ما تو فارسی اسمش یه جور متفاوتی میگیم دیگه، مثل آلمان که ما میگیم آلمان و فرانسوی ها میگن آلمان و بقیه دنیا تقریبا میگن جرمنی یا میگن تیسکلان، مثل یونان، مثل ایران که بعضیا پرشیا میگن و اینا، ما به اینا میگیم لهستان، در حالی که بیشتر بقیه دنیا میگن پولند، به یه چیزی شبیه اون، به خاطر اینکه شروع داستان لهستان با قبیله پولانیه. تاریخ واقعی اینطوریه که قرن دهم یک قبیله پولانی میان و اینا هسته تشکیل دولت لهستان رو اینا درست میکنن. داستان واقعی تاریخی اینه. اسمی که ما تو فارسی ولی میگیم لهستان به تاریخ بر نمیگرده، به یه افسانه‌ای بر میگرده درباره شکلگیری و بنیانگذاری این ملت. یه خودم داستان بامزه ایه، این که اصلا هر ملتی چطوری کشورهای دیگر رو صدا میکنه، یه قصه ای پشتشه دیگه. این که نگاه فارسی و نگاه غربی بهش کاملا فرق میکنه جالبه. ما میگیم لهستان از له میاد، از لخ میاد. لخ بنیانگذار افسانه ای کشور لهستانه، مثلا جد قبائل لخ ها هستن. لیتوانیایی هم همین میگن، یه چیزی شبیه لهستان میگن. مجارا هم اسم کشوره رو همینطوری از افسانه و هویت قومی و اینطوری هاشون میگن. عثمانی هم تو مکاتباتشون از فارسی وام گرفتن، انگار اونها هم میگن لهستان. این اسمی که یادآور افسانه سه برادر اسلاو دیگه، میگن که سه تا برادر بودن، لخ و چک و روس، سه تا برادر اسلاو، هر کدوم شدن بنیانگذار یکی از این ملت‌های اسلاو، روس، روس‌ها، چک، چک‌ها، لخم، لهستان. از این داستان‌های سه برادر جاهای دیگه هم دیدیم دیگه، یه الگوی آشناه. سه تا برادر بودن ایرج و سلم و تور، سه تا برادر بودن پسران نوح، سام و هام و یافث. اینا الگوی تکراری تاریخیه، جاهای مختلف هم هست. افسانه اینا اینطوریه. خلاصه علت این که ما به اینا میگیم لهستان اینه. اگه مثلا دوست لهستانی دارین یا با یه لهستانی صحبت کردین، اینا اشاره به این که این قصه سه برادر و لخ و اینا رو یه خورده بلدین، معمولا گفتگوی جالبی درست میکنه. بگذاریم، حالا ما تو افسانه و اینا نمیخوایم بمونیم دیگه، میخوایم بیایم تو تاریخ. منتها طبق عادتی که داریم تمرین میکنیم، میخوایم قبل تاریخ اول نگاه بکنیم به چی؟ به جغرافیا. لهستان قرن ده درست میشه، سال هزار میشه زمان ابن سینا و زمان رودکی و دوره شکوه سامانیان و آغاز قدرت غزنوی ها و در مصر فاطمی ها دارن قاهره رو میکنن، یکی از مراکز بزرگ جهان اسلام. و در اروپا هم آخرین ملت های شمال و شرق اون موقع دارن مسیحی میشن دیگه، آخرای مسیحی شدن اروپاست. همه اروپا مسیحی شدن دیگه، الان این آخراش. حالا بعد از این نوبت هست، ولی این وقتی که لهستان و مجارستان و دانمارک و نروژ و اینا دارن وارد دنیای مسیحیت لاتینی میشن، و اون موقع لهستان درست میشه، قرن ده، سال هزار، با یه همچین قلمروی، یعنی در یه همچین سرزمینی. همین نقشه رو نگاه میکنی گرفتاری‌های بزرگش معلومه. چه گرفتاریش؟ مرز جغرافیایی طبیعی نداره، یعنی نه کوهی دورش هست، نه دریایی هست، نه مثلا یه بیابونی هست که بگی ازش نمیشه راحت رد شد، نه جنگل انبوهی هست که بگی مهاجم رو گیر میندازه. یک دشت صاف همواریه بین جرمن ها، آلمان امروز فکر کنین، و روس ها، روسیه امروز، بین شرق و غرب، از دو طرف هم بازه. و این یعنی چی؟ یعنی همیشه در معرض خطره. از همون روز اول که درست شد، مشکل لهستان اینه که ما کجا تموم میشیم، مرزمون کجاست؟ چون وقتی طبیعت مرزتو تعیین نکرده، خودت باید تعریف کنی یه جایی که بتونی ازش دفاع کنی دیگه. کجا میتونی دفاع کنی وقتی نه کوه هست، نه آب هست، نه هیچی؟ نمیتونی. و اگه اینا از تو قوی تر باشن میان جلو، بعد حال بسته به اینکه زورشون چقدر باشه، یه تیکه میکنن میبرن یا کلن همشو قورت میدن میبرن. و سرنوشت لهستان همین بود. کشوری تو این ده قرن نگاه میکنی همش داره بین این قدرت‌های بزرگ گیر کرده، داره تقلا میکنه. از همون اول تو این منگنه بین روسا و جرمن هاست. اول میگم از قرن ده دارم صحبت میکنم، قرن 11 دارم صحبت میکنم، و بعد ما میریم داستان قرن 20ش هم همینه دیگه. اینا بین استالین و هیتلر نصف شدن، همین داستان اینا بوده و هست. شمال جنوبشون هم از شمالشون دریای یخزده بالتیک بود اون موقع، جنوبشون هم که حالا یه کوهیه که اتفاقا شاید همین کوه باعث شده که از جنوب حمله های کمتری بهشون بشه. ولی جغرافیا رو میبینید دیگه، رسما بی‌دفاعن.
و جالبه ما این جغرافیاهای مشکلدار رو وقتی میبینیم اهمیت مرزهای طبیعی، اهمیت دریا و اقیانوس و کوه بلند و جنگل و بیابون و اینا کم کم معلوممون میشه. لهستان ولی خلاصه اینطوری درست شد، در این جغرافیای پرچالش در قرن دهم با یک هویت مسیحی کاتولیک، یکی از مهمترین قبایل اسلاف به نام پولانز، اینا رهبرشون میشکوی اول میشه، این اومد کاتولیک شد و از پاگانی یعنی در اومد، پگانیست دیگه نبود. و این فقط یه تغییر دینی نیست دیگه، یک سپر سیاسی هم داره درست میکنه، یه هویت هم داره درست میکنه. یعنی جرمن ها که حالا اون موقع میشن امپراتوری مقدس روم دیگه به اینا حمله نکنن دیگه، اینا هم کاتولیکن، اونا هم کاتولیکن دیگه، یه جوری یه امنیت ایمنی برای خودشون طرف درست بکنه و از این ور لهستان پشت بکنه به این شرقیاش. وقتی از پگانی در اومد یعنی به اون سوانتویت، خدای چهار سر اسلاف‌های غربی، به این پشت بکنه، از این در بیاد، از باشگاه اینا در بیاد، بره تو باشگاه مسیحیان غربی کاتولیک. خیلی مهمه، هویت لهستان داره اینطوری درست میشه، مرزهاش داره تثبیت میشه با امپراتوری بیزانس، با روس، ارتودکسا، از اینا داره جدا میشه. و این مسیحی شدن که یه چیزی که هی تکرار میکنیم تو این ده قرن تو هویت اینهاست، هم براشون امنیت درست میکنه در مقابل خارجی ها و هم از درون متحدشون میکنه. و اینم یه چیزی که ده قرن بگیری ردشو بیای جلو هنوز هست. امروز اگه میبینیم لهستان از مذهبی ترین کشورهای اروپاست، بیشترین تعداد کلیسا رو داره، جلوتر تو ویدیو میبینیم مسیحیت و کلیسای کاتولیک انقدر نقش داشتن توی دوره تاریخیشون، اینم یه ریشه تاریخی ده قرنی داره. از همون موقع نهاد دین و دولت در لهستان یک پیوند مهم و استواری داشتن. بعد این مردم مسیحی کاتولیک، گفتم دیگه با امپراتوری مقدس روم مثلا اینا کاتولیک بودن، اونا هم کاتولیک بودن، ولی بعد یه طوری جدا میشدن. بعد یه مدتی یک کشیشی رو اینا از دست میدن، در راه گسترش مسیحیت کشته میشه، شهید میشه، اونم میشه قدیسشون. عملاً با یک هویت کاتولیک مستقل از امپراتوری مقدس داستان لهستان شروع میشه، هم جدا از شرق ارتودکس، هم جدا از امپراتوری مقدس روم و جرمن ها. در واقع اینطوری نگاه کنید، خیلی خیلی زوم اوت که بکنین جزئیات معلوم نشه، هم جدا از روسیه، هم جدا از آلمان، مستقل از این دوتا. میخوایم سه قرن و نیم روی تایملاین بیایم جلو، میخوایم از 350 سال تاریخ بپریم تا برسیم به جاهای مهمتر و جالبتر. ولی یه چیزی رو باید بهش اشاره کنیم وسط اون سه قرن و نیم، یه چیزی قرن 13 1240 50، همزمان تقریبا با مغول ها، یه اتفاقی میفته که یهودیا میان لهستان. چیه؟ استاتیو آف کالیش یا کالیس، این اون موقع صادر میشه. دوک کراکوف، کراکوف یکی از شهرهای مهم لهستانه، از شهرهای خیلی خیلی قشنگ، فکر کنم قشنگترین شهر لهستانه، تاریخی ترین فلان. دوک کراکوف یه منشوری صادر میکنه که یهودیا اینجا جاشون امنه. اون موقع یهودیا جاشون تو اروپا امن نیست، لهستان میشه پناهگاه اینها، پناهگاه امنشون، مرکز فرهنگی و مذهبیشون. دوره‌ای که لهستان نوپای نیاز داره که اقتصادش بچرخه، شهرها با تجارت و اینا رونق بگیرن و نیاز داره به کسایی که پول وام بدن. و این کاریه که یهودیا برمیاد، این کارو مسیحیان نمی‌کنن، نزول پول نمیتونن بگیرن و اینا، و یهودیا میتونن و میان و میچرخونن. اونها میان حق زندگی بهشون میدن، حق فعالیت تجاری بهشون میدن، جاهای دیگه به اینا نمیدن. و این هم برای لهستان خوب میشه، همین که نقطه عطفیه برای تثبیت حضور یهودی‌ها در لهستان. اینجا که یهودی‌ها میان در لهستان، در تاریخ یهودی‌ها و یهودیت مدرن بسیار بسیار نقطه مهمیه. اینجا که میان، این زبان یدیش که اینا دارن اینجا درست میشه، عبری و آلمانی و اسلاوی و اینا با هم یه خورده قاطی میشه، زبان یدیش درست میشه. کم کم اینجا اینا میشن یکی از دو شاخه اصلی یهودی ها در دنیا، میشن یهودی های اشکنازی. داستان پیچیده‌ایه، ما یه وقتی اگه مثلا داستان یهودیت مدرن هم بخوایم تعریف کنیم به اینجا دوباره باید برگردیم، چون این داستانی هم هست که خب فصل خیلی تاریکی هم داره دیگه، در جنگ دوم. اونجا هم اون موقع هم با همین کراکوف که میگیم، در نزدیکی کراکوف آشویتس، همون جایی که بزرگترین اردوگاه های مرگ اینجاها ساخته شد، در لهستان ساخته شد. نهایتاً هم از اروپایی که رفتن به فلسطین و کشور اسرائیل رو درست کردن، یه تعداد قابل توجهیشون از کجا بودن؟ لهستانی بودن.
اصلا مقامات اسرائیل رو اگه نگاه کنید، مقامات چه از نسل اول مقامات اسرائیل، بن گوریون و مناخیم بگین و اینا، چه بعدتریا شیمون پرز و اسحاق شامیر و اینا، تا امروز نتانیاهو و باراک و اهود اولمرت و اینا، همشون یا خودشون نسل اولیا که اصلا خودشون لهستان به دنیا اومدن، نسل جدیداشون هم یه نسل بری عقب میبینی لهستانی بودن. اینه که خیلی در هم تنیده است تاریخ یهودی های لهستان و اصلا یهودیت مدرن و اسرائیل. برم عملا همون جامعه اشکنازی که قرنها پیش در لهستان شکل گرفته بود شد شاخه غالب یهودی های جهان، و امروز بیشتر یهودی های دنیا چه در اسرائیل چه در آمریکا یهودی اشکنازی هستن، یعنی فرزندان دور همون پناهجوهایی که قرن در صده های میانه پناه آوردن به لهستان. تو حالا ولی جلو نزنیم اینجا، نکته اون این بود که از صده های میانه لهستان شد یکی از معدود جاهای اروپا که برای یهودی ها امن بود. تنها جا نبود، مثلا اسپانیای تحت حکومت مسلمان ها اندلس، اونجا هم جای امنی بود برای یهودی ها، لهستان هم جای امنی بود. ولی ما میخواستیم، گفتیم از همه اینا میخواییم بپریم، این پریدنمون بود، میخواییم بپریم برسیم به اتفاق مهمی که توش لهستانی ها یه حکومتی درست کردن که یکی از عجیبترین حکومت‌های تاریخ اروپا و شاید تاریخ دنیاست. کامانولث پولیش لیتوانیا، پولیش لیتوانیان کامانولث، جمهوری لهستان لیتوانی، کی؟ 1370، 1370 میلادی، اینه که 1370 میلادی اینا یه چیزی درست کردن که نزدیکترین چیزی که امروز میتونیم بهش بگیم جمهوریه. 1370 یه خورده بعد از حمله مغول هاست به ایران. جمهوری چی درست کردن اون موقع؟ اصلا چی شد اینا رفتن اونطوری شد حکومتشون؟ پادشاه داشتن، پادشاهشون مرد، بعد بچه نداشت و تاج پادشاهی رسید به خواهرزادش که خواهرزادش پادشاه مجارستان بود، بعد اونم خودش پسر نداشت و رفتن سراغ اشراف که آقا من پسر ندارم اینا، اگر آقایون اجازه بدن من دخترم بشینه جا. اشرافم میگم لهستان یه جوری که اشراف و اینا زیاد داره، حالا همه اروپا مثلا 1% 2% جامعه اشراف بودن، اینا 10% جمعیتشون طبقه اشراف بودن. ممکن بود حالا دهقانی باشه داره رو زمین خودش کار میکنه، ولی یه سری امتیازاتی داشت که اشراف داشت. بعد شاه میاد و دست به دامن اینا میشه، اینا میگن که باشه دختر شما شاه بشه یا مثلا ملکه باشه، ما هم یه چیزی هم گیر ما بیاد دیگه، ما مالیات کمتر بدیم، ما هم مثلا فلان امتیازو بگیریم. میگن باشه، میگیره. و بعد شاهی که میمیره اینا اول میرن نامزدی اون خانمه رو به هم میزنن، نامزد یه شازده بود از ازدواجی ترین پادشاه اروپا، پادشاهی هابسبورگ. اونا گفته بودیم قبلا هابسبورگا کلن پلنگ این بودن که با همین ازدواجا کشورگشایی کنن، گنده بشن برن جلو. اینا میرن نامزدی ها رو هوا میکنن، بعد میگن شما چرا میخوای بری زن اون بشی؟ بیا بشو زن این آقازاده دوکنشین لیتوانی. لیتوانی این بالا بود، بزرگ بود، همسایه اینا بود، ما بریم با اینا متحد بشیم به جای اینکه بریم با هابسبورگ متحد بشیم، چون فکر کردم متحد شدن با اینا براشون خیلی بهتره. اگه میرفتن تو هابسبورگ با هابسبورگ اینا گم میشدن، هابسبورگ قدرت بزرگ ریشه دار و اینا بود، گم میشدن. اما اگه اینا میرفتن با لیتوانی اینا قوی تره بودن تو این اتحاد. بعد لیتوانی هم مسیحی میشد، آخرین سنگر پگان ها در اروپا هم میافتاد و اتحادی درست میشد که قوی هست و این پولیش ها، پولند ها، لهستانی ها، اینا دست بالاتر رو توش دارن. این کارو کردن و 1385 یکی از پیچیده ترین و متناقض ترین حکومت های تاریخ اروپا رو درست کردن. یه حکومتی که تا 400 سال شکل های مختلف ادامه پیدا کرد. 400 سال خیلی زیاده. اینا یه جمهوری بزرگی درست کردن، چند ملیتی، که توش به زبان نقشه امروز بخوای نگاه کنی اجداد اوکراینیا هستن، بلاروسا هستن، یهودیا هستن، آلمانیا هستن، تاتارا هستن و کلی قوم و نژاد و تبار و مذهب دیگه هم هستن. اینا همه با هم فرق میکنن ولی این اتحادشون رو نگه داشتن. از یه پادشاه مشترک داشته باشیم شروع شد، بعد تصمیم گرفتن با هم یکی بشن، اصلا بشن یه کشور واحد. دلیلش رو نقشه کاملا مشخصه، چون دورشون یه کشورهایی هستن که همه تو رشدن، اون موقع اینا همسایه های در حال قوی شدنی دارن که احساس میکنن اگه حواسشون نباشه ممکنه بخورنشون، اتفاقی که بعدا میبینیم میفته، و اینا یه همچین چیزی رو نقشه درست میکنن کم کم. بعد یه مدتی شاه دارن، بعد میگن کم کم بیایم سیستمو جمهوری کنیم. جمهوری قرن 16 همه یعنی چه؟ جمهوری اشرافی، پادشاهشون انتخابیه ولی در عمل مملکت رو دارن این طبقه قدرتمند اشراف
شلختا اینا میگردونن، بر همین میگن جمهوری اشرافی یا دموکراسی نجبا. و تو همین دوره عصر طلایی اینا هم شکل میگیره. خیلی این کامانولت پولیش لیتوانیا خیلی معروفه، خیلی مهمه. معروفه که میگم نه که معروفه مثلا همه دربارش حرف میزنن، خیلی مهمه. اتفاقا معروف اونقدی که باید باشه معروف نیست، اونقدی که مهم بوده، الهام بخش بوده برای مثلا پدران بنیانگذار آمریکا، حالا جلوتر میبینیم برای جمهوری‌های بعدی، اونقدر دربارش اتفاقا صحبت نمیشه، اهمیتش بیش از اون قدریه که صحبت میشه دربارش. اینا از اون حکومت‌های تاریخی هستن که واقعا برای اون موقع چیز عجیبی هن. از نظر مذهبی خیلی روا دارن، توشون کاتولیک هست، پروتستان هست، یهودی هست، ارتدوکس هست، مسلمون هست، کنار هم دارن زندگی میکنن. پایتختشون کراکوف یک مرکز فرهنگی فکری دانشگاهی داره که یکی مثل کوپرنیک ازش در میاد بیرون. بعد سیستمشون نظامی سیاسی هم قویه. تو دوره‌ای که همه دورشون پادشاهی اروپا، همه پادشاهی مطلقه هستن، اینا یه قدرتی شدن که اقتصادی هم بزرگ شدن، رونق گرفتن، مخصوصا در عصر اکتشاف. فکر کن لهستانی که این تای اروپاست، دسترسی به اقیانوس اطلس و اینا نداره که، ولی تو عصر اکتشاف یه فرصتی برای اینا هم درست شد. اینا زمیندار بودن اشرافشون، تولید اصلیشون هم گندم و غلات و اینا بود، ولی نه که اروپای غربی یا پولدار شده بودن، میرفتن دنیای جدید، طلا می آوردن، نقره می آوردن، اینا هم یه کالای مهمی داشتن که مصرفش زیاد بود و زیادتر می شد. به اینا رسید در عصر اکتشاف، وضع اینا خوب شد، مخصوصا این زمیندارای بزرگشون خیلی براشون خوب بود، موقعیتشون هم خوب بود، لب بالتیک بندر جدانسک رو هم داشتن، کنترل تجارت دریایی بر دست خودشون بود، رودخونه هم داشتن که مسیر میداد به داخل، تولید رو هم که زیاد میکردن دیگه، صرف داشتن، برده داشتن، فشار رو روی اینا زیاد میکردن و این گندم و غله تولید میشد در لهستان و میرفت به اروپا. حالا میگیم لهستان، لهستان اون موقع دیگه، امروز نگاه کنی بیشترش تو اوکراینه، تو خاک لهستان امروز نیست، ولی لهستان اون موقع. بعد این فاز این که ما داریم گندم اروپا رو تأمین میکنیم رفت توی هویتشون، رفت تو ذهنشون اصلا، یعنی این اتفاق عینی که داشت میافتاد یه ذهنیتی هم براش شکل گرفت که هویت ما چیه، کار ما چیه، نقش ما چیه تو این دنیا، تو اروپا. ما لهستانی ها دو تا کار داریم، ناناور اروپاییم و سربازان مسیحیتیم. مثلا هویت ما اینه، مسیحیت رو که دیدیم از اول هم بود، همینطوری هم آمد جلو، تمام تاریخ این ده قرن هم نقش مهمی داره در لهستان و این ایده در اشرافشون این موقع بزرگ هم شد، ایده سارماتیزم که ما داریم از اروپا محافظت میکنیم، ما در مقابل تهدیدهای شرق، در مقابل تاتارها، در مقابل عثمانی، در مقابل مسلمونا، ماییم که داریم محافظت میکنیم، هم سرباز مسیحیتیم، مرزبانیم، هم قله صادر میکنیم، ناناور اروپاییم. این ارزش ملی اینا شد. اوج دوران شکوه و دوران طلایی لهستان قرن 16. بعد میدونیم هر عصر طلایی یه زمانی فرو میپاشه، در واقع هم اقتصادشون هم سیستم سیاسیشون جفتش یه زمانی دیگه بالاخره افتاد. اقتصاد خیلی تک محصولی بود و اقتصاد تک محصولی بالاخره در همون دوران هم تیغ دولبه بود دیگه، تا وقتی خوبه خوبه، بعد که بعد میشه یهو دیگه همه چی رو با خودش میکشه پایین. مسیر تجارت با آمریکای جنوبی که راه افتاد دیگه، حالا قله از آمریکا هم میاد، اینطوری اقتصادی که خیلی سنگین رو قله بسته بود ضربه خورد. سیستم سیاسیشون هم البته جواب کرد، یعنی اینطوری شد که اینا یه جور جمهوری و اینا بودن دیگه. جمهوری خوبیش اینه که خب قدرت دست یه نفر نیست، اینطوری نیست که راهی که یه کشور میخواد بره بستگی داشته باشه به تصمیمای یه نفری که حالا ممکنه یه دفعه خوب باشه یه دفعه بد باشه، مخصوصا اگه بخواد موروثی باشه، تاس داریم، این همه اینا هست، قدرت رو پخش میکنه، خیلی هم خوبه. ولی خب اشکالم داره، اشکالش اینه که یه وقتایی قدرت رو زیادی پخش میکنه، یه وقتایی قدرت انقدر پخش میشه که اصلا هیچکی نمیتونه تصمیم بگیره. اینا یک چیز خیلی خاصی تو جمهوریشون داشتن، خیلی عجیب بود، حق وتو گذاشته بودن تو سیستم، لیبروم وتو. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی رو که میخواستن تصویب کنن با اکثریت تصویب نمیکردن، با
اجماع باید تصویب میکردن، همه باید رأی میدادن، هر چیزی باید اتفاق آرا رو میداشت. یعنی اگه یه نفر در اون مجلس اشراف مخالف بود با یه طرحی یا مثلا با انتخاب یه پادشاهی، میتونست جلوی تایید طرحو بگیره، جلوی انتخاب پادشاهو بگیره. حالا طرح چیز حق رو کاغذ بود، کسی ازش استفاده نمیکرد، تشریفاتی بود، مثلا یه قانون نانوشته وجود داشت که ما میتونیم وتو کنیم ولی نمیکنیم، مگر این که مجبور بشیم، مثلا مجبور بشیم یه جای ترمز پادشاهو بکشیم که مستبد نشه و اینا، و واقعا هم استفاده نکردن، واقعا هم قانون نانوشته رعایت کردن، تا اینکه یه بار استفاده کردن بعد انگار همچی که قفلش وا شد دیگه، روشون تو روی هم باز شد دیگه، انقدر استفاده کردن، انقدر وتو کردن که در طی 30 سال میگن یک بار اینا نتونستن یه جلسه ای رو به نتیجه برسن. 30 سال هر تصمیم، یا یه بار تونستن برسن، بقیه هر وقت میخواستن تصمیم بگیرن هر دفعه یکی وتو میکرد. و این سیستم سیاسی خب معلومه کلپس میکنه دیگه. جمهوری لهستان لیتوانی شد اولین دموکراسی اروپا، یا یکی اولین دموکراسی اروپای مدرن، که فرو پاشید زیر بار آزادی که توی سیستم خودش بود. و این گفتم الهام بخش پدران بنیانگذار بود، باز یکی از نکته‌های قشنگ این ویدیو بود واسه من. ما داستان بنیانگذاران آمریکا رو که می‌خوندیم دیدیم که یه جاهای اینا بعد تصمیم‌های مهم می‌گرفتن که ما چه جور سیستمی می‌خوایم داشته باشیم، می‌خوایم شاه داشته باشیم، چی می‌خوایم داشته باشیم. بعد رسیدن به اینکه نه، ما نمیخوایم یکی رو اون بالا داشته باشیم که شاه باشه، ما میخوایم جمهوری باشیم، ریپابلیک باشیم. الان که داستان مثلا اینو میخونیم، داستان جمهوری روم هم البته خوندیم، اونم یه مقداری میدونیم، ولی داستان این لهستان لیتوانی هم که میخونیم که نزدیکتره به اونا، میفهمیم که ریپابلیک واسه اینا هندونه دربسته نبود. اینایشون که تاریخ اروپا رو میشناختن و خیلی هاشون هم بودن که میدونستن از پدران بنیانگذار آمریکا، اینا میدونستن که جمهوری در قرنهای گذشته به جز در هلند و در ونیز و اینا و به جز روم باستان در یه جایی مثل لهستان هم بوده و میدونستنم که چه مشکلاتی درست کرده. اینه که شاید این سیستمای سیاسی که بعدن در جمهوری فرانسه و آمریکا و اینا درست شد، نهادایی که گذاشتن، اصلا از جمله بعضیاش برای این بود که ایرادهای این تجربه قبلی رو کم کنن. دیده بودن تو لهستان اینطوری میشه، ممکنه قفل بشه سیستم، فهمیدن یه نهادایی لازمه که قدرت رو در حالی که پخش میکنه یه کاری کنه که گم نشه، بتونه شاخه اجرایی انقدی قدرت داشته باشه که کار رو جلو ببره، جلوی این آچمز شدنش رو بگیره. یا دیدن این جمهوری لهستان لیتوانی، این سیم پارلمانشون، همه کار است، همه چی دست ایناست و اون وقت این قفلم توش هست، قوه مجریه توش زوری نداره. در نتیجه قوه مجریه آمریکا رو طوری درست کردن که زور داشته باشه. تجربه لهستان این بود که سیستم سیاسی اینا جواب از تو جواب کرد، در واقع یه زمانی دیگه جواب نداد و وقتی سیستم سیاسی جواب کرد، اقتصادی هم گفتی مشکل داشتن، دشمنم حمله کرد. دشمن کی بود؟ روس بود، پروس بود، اتریش بود. بعد از 100 سال در اوج بودن سیستم اینها ریخت، بعد از 100 سال ثبات سیاسی و اقتصاد خوب و رواداری مذهبی و وضع علمی فرهنگی درست و اینا، از نیمه های قرن 17 هم از داخل هم از خارج شروع کردن دچار مشکل شدن. از خارج همسایه‌های قدرتمند، سوئد از شمال، روسیه از شرق، عثمانی از جنوب، پروسی که در واقع هنوز زیر سایه لهستان بود ولی کم کم داشت فاز استقلال برمی داشت، از بیرون فشار و از درون هم آشوب. از درون چرا آشوب؟ به خاطر اینکه گفتم که اینا میخواستن تولید غلات رو زیاد کنن، هی فشار و اشراف زمیندار به این صرفا زیاد کردن، فشار زیاد کردن، نارضایتی بالا گرفت، نارضایتی حالا دینی هم پیدا کرد، شورش کازاک ها شروع شد، چون کازاک ها ارتودکس بودن، اشراف لهستانی بیشترشون کاتولیک بودن، این یک طعمه یا یک زاویه دینی مذهبی داد به این شورش، به این خیزش. طبقاتی هم بالاخره بود، اینا صرفا بودن، اونا طرفدار اشراف زمیندار بودن و حمایت خارجی هم اومد پشتش، روسیه ارتودکس آمد وسط برای دفاع از حقوق ارتودکس ها وارد لهستان شد، شورشی ها رفتن زیر پرچم روسیه تزاری، رهبرشون هم اتفاقا یکی هستیه که فکر میکنیم نباید اسم رهبر شورشیان مثلا 5-4 قرن پیش لهستان الان شنیده بشه، ولی پوتین اسمشو میاره هر از گاهی. پوتین میگه بودان خمیلنسکی، اون اوکراینیه که پوتین خوشش میاد که تصمیم درست رو گرفته در مقابل لهستان نماینده غرب کاتولیک،
این اومده پیوسته به شرق، به روسهای ارتودکس. میبینی این از همون موقع لهستان برای روسیه نماد غربه. اگه امروز میبینیم که بین روسیه و لهستان درگیر درون زد فلان شد اینا، لهستان خودشو داره صد مبارزه میبینه در برابر ورود شرق و در برابر ورود روسیه به اروپا میبینه و اینا. ریشه تاریخی اینا رو دونستن خیلی چشم آدم رو باز میکنه. خلاصه از این معنی شورش نشون داد که دولت مرکزی دیگه اون قدرت قبل رو نداره، همسایه ها هم گفتیم حمله کردن، دیگه اینا پرونده شون جمع شد. یه لحظه درخشش آخری دارن، میرن کمک اتریشی ها در محاصره دوم وین، وقتی که سلطان محمد چهارم عثمانی آمده در محاصره دوم وین 1683 میخوان وین رو بگیرن، اینا میرن کمک میکنن، نقش سرباز مسیحیت رو ایفا میکنن، کار هویتیشون انجام میدن، نمیذارن وین بیفته دست مسلمونا. و بعد وقتی وارد قرن 18 میشیم، این جمهوری لهستان لیتوانی خیلی با اون گذشته پرشکوهش فرق داره، افتاده دیگه. واقعا نظام سیاسی غیر پادشاهیش در واقع شده یه سیستم به هم ریخته‌ای، هیچ اصلاح جدی جلو نمیره دیگه، نه ارتش درست حسابی دارن، نه مالیات درست جمع میکنن، نه بوروکراسی درست حسابی دارن. اروپایی‌ها بهش میگن آنارشی لهستانی، اون سیستمی که یه مدتی الهام بخش بود الان دیگه نیست، الان دیگه واقعا درس عبرته. و رفت لهستان اینطوری تو سراشیبی سقوطی که تهش میشه اون حذف شدن از روی نقشه. از همون جاها هم روس و پروس شروع میکنن دخالت کردن. یه شاهی دارن لهستانیا، این یه رابطه هایم انگار با کاترین کبیر داره و عشق و عاشقی داشتن و اون از این حمایت میکنه و اینا، از اون طرف اینا هست. پروس از این طرف برای اینکه از حقوق اقلیت های مذهبی حمایت کنه میاد وسط. دیگه یه قدم مونده واقعا که اینا بیفتن و تجزیه بشن، تجزیه‌ای که دلایل دیگه هم داره، چون ضعف لهستان همزمان با بالا اومدن پادشاه‌های قوی در کشورهای اطرافشون، گفتیم که همسایه‌هاشون قوی بودن، ولی روسیه زمان کاترین کبیر دیگه خیلی قوی بود، اتریش زمان ماریا ترزیا خیلی قوی بود، پروس زمان فردریک خیلی قوی بود، و اینا افتادن تو این منگنه بین همسایه‌های دیگه حالا خیلی قوی، و این ستا هر ستا خیز برداشتن که هر کدوم یه تیکه لهستان رو واسه خودشون بردارن و تجزیه کنن لهستان رو، تجزیه کنن بین خودشون. پروس حتی دسترسی اینا رو به بالتیک هم بست، اقتصادشون ضربه خیلی شدیدی خورد. اصلا تجزیه فقط از دست دادن خاک نیست، واقعا یه ضربه به روحیه ملی لهستانی ها هم، کشوری که زمانی بزرگ بوده، قدرتمند بوده، رفته لبه پرتگاه. یه فرصت نجاتی البته پیدا میکنه، یه قانون اساسی تصویب میکنن که دیگه الهام گرفتن 1791، از بهترین ایده های نظام های پارلمانی انگلستان و جمهوری آمریکا و اینا الهام گرفتن، قبل از قانون اساسی فرانسه از قانون پیشروی تحسینش هم میکنن آدمایی، ولی دیره، به نظر میرسه که دیگه دیره. این اشراف محافظه‌کار هم ازش راضی نیستن، از روسیه کمک میخوان، نیروی نظامی روسیه میاد وسط، پروس هم هماهنگ از غرب میاد و دیگه تجزیه رو واقعا تحمیل میکنن. خیلی هم صحنه عجیبی داره، فکر کنم یه خود در این صحنه صحبت کنیم، چون لحظه تاریخی تلخی، قرارداد تجزیه میخواد تصویب بشه توی همون سیم، توی پارلمانشون، زیر فشار نظامی. ما خیلی وقتی روایت تاریخی رو داریم میخونیم، مثلا یه کلمه هایی درباره این وضعیت استفاده میکنیم و رد میشیم، میشنویم که مثلا فشار آمد و تجزیه شد، خیلی دقیق نمیشیم که فشار نظامی و توپ و اینا یعنی چی. یه صحنه اینجا هست، اینو به نظرم خوبه که با جزئیاتش یه خورده بهش فکر کنیم که ببینیم یعنی چی، شرایط چی بوده. میگه نماینده ها توی این سیم نشستن، مجلس لهستان، که قانون تجزیه کشور رو تصویب کنن. بیرون ساختمون توپای روسی لولهشون به سمت ساختمون مجلسه، آماده شلیکه. دم در مجلس سربازای روس وایسادن، هر نماینده گفت امضا نمی‌کنم با کتک بکشنش بیرون. توی یه همچین جو و سنگینی، میگه نماینده ها نشستن پشت میز، دستا عرق کرده میلرزه، یکیشون پا میشه میره اون وسط، میگه که خوشو میندازه رو زمین، میگه که اینو بخواین امضا کنین، این دیگه همه شرافت ما رو از بین میبره، از رو جنازه من باید رد شید، از رو بدن من باید رد بشین برین امضا کنین، من نمیذارم.
من و شمایی که 200 سال بعد داریم اینو میخونیم میگیم که چه مثلا شجاعتی، شاید شجاعت ببینیم، شاید چیز اینطوری ببینیم تو این تصویر، شاید هم تلخی ببینیم، شاید هم حقارت ببینیم، به خاطر اینکه جوابم نمیده. یعنی واقعا میره خودشو میندازه آقاه اونجا و واقعا نماینده ها میرن از روش رد میشن و این سند رو امضا میکنن، چون زور هست و تهدید هست و فشار نظامی انقدر زیاده که خیلی صحنه سنگینیه، خیلی از صحنه های عجیبه در تاریخ پرفرود و حالا یک کمی فراز لهستان. بعد از 3 ماه فشار و زور و اینا لهستان عملا نصف میشه، استقلالش واقعا از دست میره، اسمی ازش میمونه و تلاشی هم که میکنن جواب نمیده و اصلا اسم لهستان هم بعضی مدتی حذف میشه، از روی نقشه حذف میشه، از روی اسناد حذف میشه، میره به عمق سیاهی تاریخ، ته چاه عمیقی که 123 سال توش میمونه. بیش از 120 سال لهستانی رو نقشه نداریم. تو ذهن لهستانیا هست، تو دلشون هست، ولی در اروپای قرن 19 کشوری به نام لهستان نداریم. یه دوره البته یه امیدی توشون ایجاد میشه، زمان ناپلئون، خیلیشون هم میرن میپیوندن به ارتش ناپلئون، سرود ملی الانشون هم یادگار همون موقع است که میگفت آره لهستان هنوز از دست نرفته و

در رکاب بناپارت میرن علیه روس و پروس و اینا میجنگن و امید داشتن به خاطر اینکه گفتن حالا با شمشیر فرانسوی شاید دوباره بتونیم زنده کنیم خودمون رو. دوست داشتن ناپلئون رو هم خیلی دوست داشتن، طبیعی هم هست. دشمنای بزرگ اینا کیان؟ پروس که ناپلئون شکستش داده، هابسبورگ اتریش که ناپلئون لولش کرده، روسیه که ناپلئون داره میره کارشو بسازه. همه اون دشمنای تاریخی لهستان جلوی ناپلئون یا زانو زدن یا به نظر میرسه به زودی باید بزنن. بر همین براشون ناپلئون یه جور منجی ملی، امید اینه که لهستان از دست رفته رو برگردونه. یه بار دیگه اینم باز دوباره بگیریم، همین تصویر فرانسه منجی لهستان رو بگیریم، بیایم یه قرن دو قرن سه قرن جلوتر، میبینیم که اینم معنی داره، اینم تکرار داره. بیای قرن 20 میبینی بعد از این که جنگ جهانی اول تموم میشه، فرانسه از استقلال لهستان حمایت میکنه. بعد از این که هیتلر و استالین به لهستان حمله میکنن، فرانسه وارد جنگ با آلمان میشه. اینا رو بهتر میشه فهمید وقتی این زمینه رو، زمینه نزدیکی و همدلی فرانسه با لهستان رو بفهمیم. که اونم عجیب نیست، به خاطر این نیست که مثلا عقدشون رو تو آسمون با هم بستن، به خاطر اینه که نقشه رو نگاه می‌کنی معلومه چرا. دشمنای مشترک دارن، روس و آلمان و اتریش بر هر دوی اینا تهدیدن. ناپلئونی که علیه اینا بلند میشه واسه اینا فرصته. و بعد وقتی هم که ناپلئون شکست میخوره، اون رویای اینا هم از دست میره. یه دوکنشین ورشو درست کرده بود ناپلئون، اونو بعد از شکست ناپلئون تزار الکساندر روسیه همه‌شو برمی‌داره واسه خودش. یه تیکه هم پروس میکنه، گالیسیا رو هم اتریش میکنه، یک کراکوف رو میذارن میمونه به عنوان مثلا شهر آزاد رسمن، ولی اونم تحت نظارت همین سه همسایه قدرتمند روس و پروس و اتریش. در واقع درستش اینو بگیم روسیه و پروس و اتریش دیگه، ولی روس و پروس خیلی بامزه تره به نظر. روس و پروس و اتریش. قرن 19 برای اینا میشه دوران بیکشوری. و من قبل از اینکه ویدیو رو درست کنیم فکر میکردم که خب پس قرن 19 همون سریع ازش میپریم دیگه، چون اتفاق خاصی نداره. واقعا هم درسته، اتفاق خاصی نداره، ولی یکی از جالبترین بخشای تاریخ لهستان الان برای من همین دوره‌ایه که لهستانی توش وجود نداره. اصلا کنجکاویم این بود که تو قرن 19 که رو نقشه لهستان نیست، کشور اینطوری بد شکست خورده، حذف شده، همسایه‌هاش بلعیدنش، بعدن چطوری برمیگرده؟ بعد اصلا اون موقعی که نبودن کجا بودن؟ یعنی این چیکار میکردن؟ داستان قرن 19 لهستان همینشه که جالبه، چون مقاومتشون فقط مقاومت سیاسی نیست، مقاومت‌های سیاسی و قیام و خیزشناشون اصلا جواب نمیده، همه رو همون روس و پروس سرکوب میکنن میره. راهبرد عملی ملت لهستان برای تاباوری ای جای دیگه میاد. انگار اینطوریه که اینا میبینن که مقاومت نظامی و تفنگ و شمشیر اینا به جایی نمیرسونتشون، گفتن که از این کشوری که وجود نداره میتونیم فرهنگی دفاع کنیم. یعنی راهبرد عملی که دارن، ایده اصلیش انگار اینه که جامعه مثل یه ارگانیسم زنده است، مثل بدن انسانه. اندامها اگه ضعیف باشن، ما حتی اگه یه رهبر قوی هم داشته باشیم نمیتونه بیاد بدن رو نجات بده. کاری که باید بکنیم اینه که ارگانهای بدن باید قوی بشن، سالم بشن که بتونن در مقابل فشار و اشغال و اینا مقاومت کنن. چطوریه که بدن در مقابل ویروس مهاجم خارجی مقاومت میکنه، بعد در نتیجه این مقاومت و سرپا موندن یه روزی یه جایی که فرصتش مهیا میشه دوباره سرپا میشه. ما هم باید همین کارو کنیم، فرصتش که بشه بعدن بتونیم مستقل شیم، برگردیم به نقشه. این اهمیت این روحیه و این راهبرد، این وقتی بیشتر مشخص میشه که حواسمون باشه که این داستان دوباره قرن 20 هم به یه شکل دیگری برای اینا تکرار شد و این تجربه دوباره اون موقع هم به دردشون خورد. ایده این که ما که الان زورمون به اشغالگر نمیرسه، بریم خودمونو بسازیم که بعدن که فرصتی درست شد بتونیم قوی بازی کنیم. خودونو بسازیم یعنی چی؟ تو این 120 سالی که لهستانی وجود نداشت، لهستانی بودن معنیش چی بود؟ چطوری زنده مون؟ انگار یه بخشش اینه که همون میراث مشترک المنافع لهستان لیتوانی اون جمهوریه به کمکشون آمد، چون اونجا هم تنوع قومی زیاد داشت. لهستانی بودن معنیش این نبود که شما مال قوم لهستانی ها یا پولانی ها هستی، پولن هستی، یا شما حتی عضو کلیسای کاتولیک لهستانی. لهستانی بودن یه ایده بود بیشتر از این که به قوم و نژاد و تبار و اینا اشاره بکنه. یه شعر حماسه ملی دارن لهستانیا، این خط اولش میگه ای لیتوانی ای وطن من، شعر حماسه ملی لهستان ها، ولی با همین یه خط نشون میده چه داستان پیچیده‌ای برقرار اونجا. اون نسل از لهستانیا با ادبیات، با فرهنگ، لهستانی بودن اینطوری توشون موند، یک
تعهد فرهنگی سیاسی به آرمانهای اون جمهوری چند ملیتی، نه یک به هویت تباری صرف. واقعا توی این هویت وطن معنوی لهستانی بود، لیتوانی بود، اوکراینی بود، بلاروس امروز بود، و بر همین هم میگم اون حماسه ملی با این شروع میشه که ای لیتوانی ای وطن من، یعنی لهستان از یک کشور فراتره، یک میراث مشترکه. با این کارهای فرهنگی لهستان رو زنده نگه داشتن. دولت نبود، کلیسای کاتولیک شده بود دولت در سایه برای ملت لهستان. کشیش ها موعظه هاشون به زبان خودشون، به زبان لهستانی بود. کشیش ها وقتی بوروکراسی دولتی لهستانی نبود، آمار تولد و مرگ و ازدواج و اینا رو خودشون ثبت می‌کردن. کلیسا پناهگاه هویت لهستانی بود در مقابل سیاست‌های روسی سازی و آلمانی سازی که حکومت‌های اشغالگر، نیروهای اشغالگر داشتن در لهستان. تمام اون قرن و اینا اینطوری طی کردن. در مقاومت و با تاب‌آوری فرهنگی رزیلینس خیلی بالایی نشون دادن و اومدن وقتی جنگ جهانی اول شروع شد، اون فرصتی بود که شرایط رو به نفع لهستان کرد. چرا؟ چون جنگ جهانی اول، جنگ بزرگ، اون قدرت‌های همسایه‌ای که اینا رو بلعیده بودن، اونا رو ریخت به هم. آلمان، اتریش، اتریش مجارستان اون روز، روسیه تزاری، اینایی که اینا رو دوره کرده بودن، اینا هر کدوم به شکلی داغون شدن دیگه. آلمان و اتریش بازنده جنگ، روسیه هم که اونطوری کشید کنار، و انقلاب بلشویکی، و با شکست اینا، رفتن اینا، راه باز شد که لهستان دوباره برگرده روی نقشه. در نوامبر 1918 جمهوری دوم لهستان شروع شد. بعد از بیش از یک قرن اسم لهستان دوباره برگشت رو نقشه. اون مقاومت فرهنگی اینجا به دادشون رسید. چرا؟ چون این ملت نجنگیده بود که اسمشو بیاره رو نقشه، که ارتشش نیاوردش رو نقشه. سفیران فرهنگی داشت که اینا اون موقعی که لهستانی وجود نداشت اسم لهستان رو میبردن. سفیر لهستان شوپن بود. صدای پیانوش، صدای آهنگاش در شیکترین سالن‌های کنسرت پاریس و وین و اینا شنیده میشد تمام مدت. میگن این ملت رو آهنگ‌های شوپن زنده نگه داشتیم. این ملت رو داستان‌های اون سینکویچ، یک نویسنده بزرگشون بود، برنده نوبل ادبیات هم بود، این نگه داشت. یک سگانه‌ای نوشته بود درباره سه جنگ مهم قرن 17، جنگ با سوئد و جنگ با عثمانی و اون درگیری با اشراف متکی به روسیه و اینا. اینطوری شد که زنده شدن دوباره، و حالا بعد رو اون ویرانه های اون سه امپراتوری با کشورهایی که این همه مشکل تاریخی باهاشون داشتن، مرزهای تازه میکشیدن. با آلمان جمهوری وایمار اختلاف داشتن سر دسترسی به بالتیک، سر مناطق صنعتی که برای آلمان مهم بود. با لیتوانی اختلاف داشتن، با چکسلواکی اختلاف داشتن، با روسیه اختلاف داشتن. و متحدشون کی بود این وسط؟ متحدشون فرانسه بود و بریتانیا، همون فرانسه‌ای که از قدیم متحدشون بود، و بریتانیا، که بریتانیا هم با این کشورها مشکل داشته. منتها این دو تا متحد هم با هم هم نظر نیستن. میخوان که لهستان یه خورده مستقل بشه، بتونه این وسط بیاد بالا، ولی برای فرانسه که روسیه و آلمان رو تهدید بزرگ خودش میبینه، لهستان سنگر شرقیه، باید بزرگ بشه، قوی بشه، سد مهمی بشه. بریتانیا خیلی انگار دنبالی نیست که لهستان بزرگ بشه، نگران اینی که خود لهستان زیادی بزرگ نشه که جنگ جدیدی بزرگ درست بکنه، دنبال لهستان کوچیکه اونجا. ولی به هر حال اینا نسبت به قدرت‌های دیگر اروپایی متحد لهستان حساب میشن. دو کار سختی هم دارن لهستانی ها اون موقع، کشور رو دوباره باید به هم بدوزن، در حالی که این کشور، این تیکه هاش وقتی نبود، هر کدوم توی یه سیستم اداره شده بود، قوانینش، اقتصادش، دستگاه اداریش، هر کدوم یه طوری بود دیگه. سیستم آلمانی داشت، سیستم روسی داشت، و حالا باید برای اینا ارتش مشترک، سیستم آموزشی یک پارچه، پول ملی، اینا درست میکردن تو کشوری که یه سومش هم بلاروس و لیتوانیایی و آلمانی و اوکراینی و یهودی و اینا هستن. یک سوم خیلی زیاده دیگه. لهستانی یعنی پولیش نیستن به یه معنی. تنشای قومی توشون میزنه بالا با اوکراینیا، با آلمانی ها، و دولت هم نمیتونه این تنشها رو درست مدیریت بکنه. ناسیونالیسم لهستانی هم بعد از سالها فشار و تجزیه و اینا نفس گرفته، تازه اجازه نمیده که راه حلای انعطاف پذیر بیان وسط. دنیا هم دنیای متلاطمیه و خلاصه شرایط خیلی باثباتی نیست. حکومت لهستان اون موقع خیلی تفاوتی هم تو با بقیه جهان نداره، چیز خاص لهستان نیست اون موقع. اصلا به فرمان روای اون موقعش نگاه بکنی، میبینیم که چقدر شبیه بقیه جهاست. یک آدمی اون موقع رئیس لهستان، رئیس جمهور لهستانه، رئیس جمهور دیگه، آره، رئیس جمهور، رئیس جمهوره،
که قضاوت دربارش پیچیده است. یه گروهی میگن یک دیکتاتور نظامی بود، یه گروهی هم میگن این قهرمان ملی بود و حقیقت هم احتمالاً یک ترکیبی از این دوتا. در دنیای بین دو جنگ، بین جنگ اول و دوم، رهبران اینطوری کم نداریم از شکل‌های مختلف، سبک‌های مختلف، جاهای مختلف دنیا با سرنوشت‌های متفاوت، از هیتلر و موسولینی تا فرانکو تا آتاتورک تا رضا شاه و تا همین مارشال پیلسوتسکی. یه دوره نسبتاً باثباتی درست می‌کنه در لهستان، با کودتا میاد توی صحنه سیاسی، حکومتی که درست می‌کنه بین دیکتاتوری و دموکراسی و ایناست، ولی واقعاً مثلا تا وقتی که ایشون هست هیتلر نمیره سمت لهستان، شانس بردش رو شاید خیلی زیاد نمی‌بینه. نظم میاره، ثبات میاره، اقتصاد رو تا حدی سر و سامون میده و البته آزادی‌های سیاسی رو هم محدود میکنه. لهستان تو اون دوره یکی از معدود کشورهای اروپاییه که هم مستقله، هم فاشیست نمیشه، هم کمونیست نمیشه، با همه این پیچیدگیایی که گفتیم رو نقشه داره. ولی جغرافیایی یادمون هست دیگه، بین دو لبه قیچیه، بین روسیه و آلمانه. همونطوری که از قرن 10 بین روس‌ها و جرمن‌ها بود، همونطوری که قرن 19 بین اینا بود و اینا اومدن تیکش کردن بردنش، حالا موقع سه تا بودن چون جرمن‌ها هم پروس بود هم اتریش هابسبورگ بود، و الانم دو تا قدرت بزرگ دنیا، یعنی شوروی کمونیستی و آلمان نازیست، دو لبه قیچی هستن که دو طرف لهستان رو گرفتن. و جنگ جهانی دوم که فاجعه برای لهستان همینجا شروع میشه. برای کشوری که بین شوروی و آلمان نشسته هیچی بدتر از این نیست که این دوتا نیروی نظامی قوی، اصلا کلمه کمی برای اینکه اینا میگن قول، دوتا نیروی نظامی هیولا که تاریخی هم چشم طمع به لهستان دارن، سابقه اشغالش رو هم دارن، با هم دست بدن، با هم متحد بشن. وقتی هیتلر و استالین با هم دست میدن دیگه کار لهستان ساخته است. این قیچی دولبش میرسه به هم و لهستان پاره میشه، میره همون جایی که قرن 19 بود بیرون نقشه. جنگ دوم سر لهستان شروع میشه دیگه. آلمان از غرب حمله میکنه، شوروی از شرق حمله میکنه و لهستان دوباره بین اینا تقسیم میشه. فاجعه پشت فاجعه پشت فاجعه، کشتار به دست شوروی، قیامی میشه، سرکوب قیام، اشغال به دست آلمان و ورشو مثلا با خاک یکسان میشه. در 1944 قیام آپرایزینگ ورشو داغون میشه، شهر نابود میشه. کراکوف باز به نسبت سالمتر میمونه، مرکز حکومت نازیا بود اونجا. خیلی هم داستان هست که مثلا به خاطر اینکه طراحی شهر جرمن بود و به خاطر پیوندهای تاریخیش با جرمنها خرابش نکردن و هرچی، ولی کراکوف که شهر فوق العاده زیبایی هم هست سالم میمونه توی اون دوره نسبتا. ولی دهه های میانی قرن 20، یعنی از 1939 تا 1989، این دوران تاریکیه برای لهستان. 5 سالش جنگ و اشغال نازیه، 45 سالش اشغال شورویه زیر فرمان اتحاد جماهیر شورویه. هر کدوم یه جور، استالین یه جور، هیتلر یه جور، میلیون ها نفر رو قربانی سیاست های کشتار جمعیشون کردن، از جمله در لهستان و مخصوصا در این بلادلندز، سرزمین های خونی. 14 میلیون نفر میگن همینجا کشته شدن به خاطر اهداف بلند پروازانه اقتصادی و ایدئولوژیک استالین و هیتلر. 14 میلیون نفر، 14 میلیون نفر احتمالاً همه جمعیت ایران اون موقع همینقدر بوده، آمار نداریم برآورد، ولی همینه 14-15 میلیون نفر. یعنی اندازه فاجعه اینه وقتی میگیم 14 میلیون نفر اینجا کشته شدن. از کشتار و قحطی و قتل عام و ترورهای هدفمند و تمام این 50 سال، از 1939 که لهستان میره زیر ضرب آلمان و شوروی تا 89 که کمونیست تمام میشه، لهستان از زیر پرچم شوروی میاد بیرون، 50 سال تاریک، تا اینکه در 89 لهستان میشه اولین کشور اروپای شرقی که از پشت پرده آهنین میاد بیرون. توی این دوره مقاومت، مخالفت با رژیم کمونیستی نبود. چرا بود؟ قیام بود و نمیدونم چی بود و اینا که سرکوب شد. ولی از جمله مهمترین نهادهای مخالفی که وجود داشت و کمک میکرد به لهستانی ها کلیسا بود. قبلا دیدیم که تو هویت اینا مذهب و مسیحی بودن و کلیسای کاتولیک و اینا براشون مهم بود. این دوره افول رو هم توش کلیسا براشون یک نهاد مقاومت بود. هرچی تبلیغات و شعارهای دولت کمونیستی ضد مذهبی بود، گروه بیشتری از مردم بیشتر و بیشتر می‌رفتن تو بغل کلیسا. و یه نقطه عطف مهمم اینجا وقتی بود که پاپ
از لهستان انتخاب شد. پاپ ژان پل دوم اصلا اسقف اعظم کراکوف بود که از این ور پرده آهنین رفت اون طرف و شد رهبر کاتولیک های جهان. و اینا مخصوصا یه سفری که بعد از پاپ شدن برگشت به لهستان خیلی سفر تاریخی شد. میلیونی مردم ریختن تو خیابون به بهانه دیدن پاپ، ولی در واقع ریختن که خودشونو ببینن، که میلیونی بودن خودشونو ببینن، عظمت جمعیت خودشونو باور کنن بعد از 40 سال سرکوب در دل رژیم کمونیستی دیگه. هنوز در اومدنشون هم از زیر حکومت کمونیستا با جنبش سولیداریتی بود، جنبش همبستگی بود، اعتصاب هایی بود. خیلی جالبه، میلیون ها لهستانی جمع شدن در کنار هم در یک همبستگی، نه به دستور حزب کمونیست، به خواست قلبی خودشون، و یهو یک شجاعتی در جامعه درست شد و یک دریایی از آدم های درست شد که فهمیدن که ما مثل هم فکر میکنیم و تنها نیستیم و ملتیم، حزب کمونیست نیستیم. و بعد از 40 سال 45 سال تحقیر و اشغال و اینها آمدن بیرون و موفق شدن. داستان پیچیده یه دیگه، نمیخوام خیلی با ساده انگاری تعریفش بکنیم بریم، ولی جنبشی به وجود آمد که پایه گذار لهستان شد از کمونیسم. میگن اصلا اولین ترکی که رو دیوار برلین افتاد با کلنگ نبود، با قدمهای پاپ بود در سفر به لهستان، و دومینویی که از اونجا شروع شد تهش رسید به فرو ریختن دیوار برلین. نکته کلیدی پیروزی مقاومت در لهستان اعتصاب ها بود، اعتصاب هایی که قبلش هم بود، منتها نه تنها جدا بود، اعتصاب بین مخالفان جدا بود، بلکه حتی علیه هم بود. یعنی دانشجوها اعتصاب میکردن، کارگرها علیه اونا تظاهرات میکردن، کارگرها اعتصاب میکردن، دانشجوها حمایت نمیکردن، و خب اینطوری دولت هم راحت تر سرکوب میکرد. ولی از یه زمانی شکل اینا تغییر کرد، بین اینا ائتلافی درست شد، و بعد مثلا کارگرای شهرهای بندری که اعتصاب میکردن، دانشگاهی ها حمایت میکردن، دیگه سرکوب کم کم کارآمدیش رو از دست داد. یه بنبست عجیبی هم توی لهستان به وجود اومد صحبت دهه 80 میلادی. دولت نمیتونست مردم رو قانع بکنه، مشروعیتی نداشت، نمیتونست وضعیت رو ادامه بده، نه واقعا توانش رو داشت که سیستم رو اصلاح بکنه. اقتصاد مدام بدتر میشد، جامعه خواسته های مهمی داشت که انباشته شده بود، حاضرم نبود دیگه کوتاه بیاد، و اعتصاب پشت اعتصاب. دفعه آخرش سال 1988 موج اعتصابات دوباره لهستان رو تکون داد. دیگه رژیم فهمید که سرکوب کار نمیکنه و مجبور شد بشینه پای میز مذاکره با رهبران جنبش همبستگی، سولیداریتی. حالا البته میگی مجبور شد، شاید حرف دقیقی نیست دیگه، چون میتونست نشینه سرکوب و ادامه بده، خب بعضی هم این کار میکنن، ولی به هر حال پذیرفتن که تغییراتی بدن. خیلی داستان جالبیه، چون کشورهای اروپای شرقی هر کدوم یه جوری از زیر سلطه شوروی و کمونیسم و اینا اومدن بیرون. تجربه لهستان اون چیزی که شاخص میکنه اینه که گزارش بدون خونریزیه، آرامه، از پایینه، و اصلا همینه که الهام بخش میشه برای کشورهای دیگه. مذاکرات میزگرد هست 1989 نقطه عطف. نتیجه این مذاکرات این شد که برای اولین بار یه انتخاباتی برگزار کردن نیمه آزاد، که همین جنبش همبستگی هم تو انتخابات پیروز شد و اولین نخست وزیر غیر کمونیست در بلوک شرق انتخاب شد. انتقال قدرت بدون انقلاب خونین، بدون خشونت گسترده، واقعا بیشتر شبیه یک بدبستانی بود. نخبگان اون کمونیست امتیازاتشون رو نگه داشتن و جامعه هم فرصت پیدا کرد که حالا اصلاحات واقعی رو شروع کنه و لهستان بره توی یه مسیر تازه. به سرعت تو این مسیر تازه نزدیک شد به غرب، عضویت در ناتو، عضویت در اتحادیه اروپا، اصلاحات مهم. البته اون سنت اعتراض و اعتصاب و اینا ادامه پیدا کرد، به دموکراسیشون همینطوری جون گرفت، گروه های مختلف اجتماعی می اومدن و خواسته بیان می کردن، و سیستم کم کم باید یاد می گرفت که با این تنوع صداها چطوری کنار بیاد، چطوری کار بکنه، و چطوری خلاصه همه این نهادها از جامعه مدنی و کلیسا و اعتصابات و مذاکرات و اینا چطوری خلاصه باید با هم دیگه کار کنن، یه آینده‌ای برای کشور درست کنن. آینده سیاسی یه داستان، آینده اقتصادی، چون اقتصاد فرسوده‌ای بود، کمبود کالا بود، تورم افسار گسیخته داشت، ساختار فلج شده بود دیگه. اینم از داستانای عجیبه که از این وضعیت اقتصادی چطوری

از یک مسیری که ناکار آمده منتقل میکنه، میندازه روی یک مسیری که امید بهش هست. بسته اصلاحات اقتصادی در لهستان خیلی سریع بود، خیلی رادیکال بود. میخواست که از این اقتصاد متمرکز کمونیستی بپره روی یک اقتصاد بازار آزاد. چند تا کار بزرگ باید دولت قیمت‌ها رو آزاد می‌کرد، کنترل دولتی رو بیشتر کالاها تقریباً یه شبه برداشتن. در کوتاه مدت خب قیمت‌ها جهش پیدا کردن بالا، ولی خب کم کم قفسه‌های خالی فروشگاه‌ها پر شد. پول چاپ می‌کردن قبلش بی رویه، اینو متوقف کردن. سیاست‌های انقباضی آوردن، خصوصی سازی کارخانه‌های دولتی رو یا بستن یا دادن به بخش خصوصی. تجارت خارجی رو آزاد کردن، لهستانی‌ها مواجه شدن با کالاهای خارجی، با رقابت جهانی. اینا شوکای دردناکیه، نمیخوام به عنوان مثلا داستان ساده تعریف کنیم، خیلی گل و بلبل، خیلی دردناکه. این درد شدیدم بهایی بود که لهستانی‌ها باید می‌پرداختن برای بقا. احتمالاً به تای خط رسیده بودن، یعنی اصلاحات نصف نیمه رو بارها تلاش کرده بودن و دیده بودن که جواب نمیده. این existential pressure، فشار ورودی، حس این که یا تغییر میکنیم یا دیگه برای همیشه محو میشیم، رسوندشون به یه جایی که واقعا بسیاری از کشورهای اروپای غربی هیچ وقت تجربهش نکردن. بیکاری بالا، ورشکستگی صنایع، خانواده ها بسیار تحت فشار، و اینو تونست این جامعه تحمل بکنه. این خیلی جالبه، به خاطر اینکه شاید برمیگرده به همین که جامعه‌ای که اون تجربه همبستگی و مقاومت طولانی رو داره، جامعه‌ای که 123 سال تجربه محو شدن از روی نقشه جغرافیا رو توی حافظه تاریخیش داره، شاید کمکش کرد اینا که آمادگی روانی و اجتماعی بیشتری داشته باشه، راه حل بنیادی بپذیره، راه حلی که خیلی دردناکه. شاید اون گذشته، اون حافظه تاریخی به کمکشون اومد که این سختی و درد شدید رو تاب بیارن، چون آینده رو میتونستن ببینن. یه تصویری از آینده روشن ساخته شد براشون و احساس کرد جامعه‌ای که این رسیدن بهش ممکنه، این دستیافتنیه. معجزه اقتصادی میگن به اتفاقی که در لهستان افتاد، و واقعا هم نتیجهش چشمگیره. تورم مهار میشه، سرمایه خارجی جذب میشه، اقتصاد از رکود میاد بیرون. معجزه اقتصادی لهستان، پولیش اکانومیک میراکل، میشه یه اصطلاحی که میفته سر زبونها. یک دهه 90 یکی از سریع ترین اقتصادهای در حال رشد اروپاست، و آخر همین دهه هم دیگه میاد تو ناتو، میاد بعدش تو اتحادیه اروپا، میشه نماد موفق گذار مسالمت آمیز از کمونیسم به دموکراسی و به اقتصاد بازار. قرنها عقب موندگی اقتصادی در 20 سال جبران میشه در لهستان. مسیری که میره در تاریخش بی سابقه است. حتی در دوران طلایی لهستان در قرن 16 درآمدشون از اروپای غربی کمتره. دیگه بعد از اون که دیگه اوضاع همینطوری بدتر و بدتر شده، فاصله هی بیشتر و بیشتر شده، ولی 20 سال بعد از رفتن کمونیسم اینا برگشتن جایی که بودن، و اون فاصله ای رو که در 500 سال گرفته بودن در 20 سال به شکلی جبران کردن. به اروپای غربی نرسیدن، ولی رسیدن به همون فاصله ای که 5 قرن پیشش داشتن، تا جایی که دیگه در 2011 لهستان اومد تو لیست کشورهای درآمد بالا، یعنی کشوری که حالا در جمع اقتصادهای موفقه. یکی از موتورهای این تغییر شاید همین عضویتشون توی اتحادیه اروپا است، چون اینجا کمک‌های مالی گرفتن که کمکشون کرد واقعا چیزایی بسازن که تنهایی نمیتونستن بسازن. اندازه وامی که گرفتن از کل طرح مارشال برای اروپا برای جنگ جهانی دوم بیشتر بود. خیلی زیرساخت‌ها نوسازی شد، به بازار بزرگ مصرف اروپا دسترسی پیدا کردن بدون تعرفه. این سرمایه‌گذاری‌ها در واقع رشد سال‌های آینده و دهه‌های آینده‌شون رو هم امکان پذیرتر کرد. از این گذشته سرمایه انسانیشون رشد کرد. لهستانی که 1989 10% جووناش دانشگاه درس می‌خوندن، الان 60%شون میرن دانشگاه. توی رتبه‌بندی نظام آموزشی خیلی بالان، خیلی بالاتر از آمریکا و فرانسه و آلمان و اینا هستن. نسل جدیدشون تحصیل کرده، جهانی، رقابتی، کارآفرین. توی بحران 2008-2009 هم میتونیم ببینیم که خیلی خوب عمل کردن. اقتصاد متنوعی داشت لهستان. تنها کشور اتحادیه اروپا بود که اون سالها وارد رکود نشد. حالا وارد آمار و ارقام نمیخوایم بشیم، چه آمار اقتصادی چه اینایی که سطح زندگی رو نشون میده، میشه همشون رو نگاه کرد و متوجه شد که تجربه لهستان
دوستان تجربه موفقی بوده. حتی از نظرهایی مثل سطح رفاه واقعی و مصرف و اینا جلوتر هم هستن، بهتر هم هست تا مثلا بگی درآمد خالی، یعنی خدمات عمومی بهتری هم دارن میگیرن. و همه اینا یعنی که لهستان بعد از کمونیسم نه تنها دوباره خودش رو ساخته، اصلا یک

0: الگوی موفقی شده از گذار برای کل اروپای شرقی. 14 سالان که رشد پایدار داره و موفقیتی که حیفه که کم دربارش میدونیم. یکی دو تا ویدیو جالب من دیدم، اینا رو میذاریم توی کامنت ها، توی توضیحات که شما هم ببینید. ولی واقعا مخصوصا الان که تاریخ پرفشار و سخت لهستان رو دیدیم، شاید بهتر متوجه بشیم که چطوری تونستن اینا این اصلاحات رادیکال رو تحمل کنن، این تصمیم های دردناک رو بگیرن که از یک کشور ورشکسته تبدیل بشن به معجزه اقتصادی اروپا. اصلا برای همین ما نخواستیم داستان لهستان رو فقط قصه جنگ و مرز بگیم یا فقط قصه اصلاحات اقتصادی بگیم. اون چیزی که برای ما مهم بود این با هم دیدنش بود. هرچند میدونستیم وقتی با هم بگیم هیچ کدومشون نمیتونیم کامل بگیم، ولی چیزی که جالب شد همین بود که چطوری کشوری که همه چیش فرو ریخته بود دوباره تونه سرپا بشه، اونم نه یه بار، دو بار یا شاید سه بار. شاید یه چیز مشترکی توش هست، شاید یه چیزی هست که توی همه این دوباره بلند شدنها مشترکه. یه چیزی توی هویت این ملت هست، یک تاب‌آوری هست که کمکش میکنه همونطوری که کمکش کرده از اون دوره حذف شدن از روی نقشه برگرده، اونو دوام بیاره، کمکش میکنه این شوک درمانی رو هم دوام بیاره. شوک درمانی برای جامعه سنگینه، یعنی باید از یکی از عادتهای قبلی ببره، از یارانه دولتی، از اون احساس امنیت اقتصادی که در پناه دولت داره. اینا شوخی نیست، اینا خیلی دردناکه. میلیون ها نفر در این مسیر سقوط میکنن، آسیب های جدی میبینن. وقتی ارز ترجیحی حذف میشه، ارزهای چند قیمتی حذف میشه، قیمت ارز شناور میشه، قیمت سوخت آزاد میشه، قیمت مواد غذایی آزاد میشه، توی کشوری که اینا نبوده، در کنترل دولت بوده، نه برای یه سال دو سال، برای 14، واضحه که یه دوره خیلی سختی برای جامعه درست میشه. ولی شاید اینکه تونستن دردهای این اصلاحات اقتصادی شدید رو تحمل کنن برمیگرده به همون تاب‌آوری بالا. شاید چون بنیان هویتی این کشور رو اینطوری که ببینیم توش این تاب‌آوری و رزیلینس هست، اون تجربه تاریخی که ظرف چند سده جمع شده اینجا اینطوری به درشون خورده. ما لهستان، مغولا بهش حمله کردن، حمله کردن که بارها اشغال شده، از بین رفته، عملا همیشه در محاصره همسایگانی عمدتا قوی تر از خودش بوده و از این تجربه های سخت ملتی در اومده که این تاب‌آوری رو آموخته و تمرین کرده که این جزء هویتشه. این پیوستگی رو امیدوارم که تونسته باشیم تو این ویدیو ببینیم، چه تو مفهوم تاب‌آوری، چه تو اهمیت مسیحیت کاتولیک در لهستان، چه در مفهوم لهستان سپر شرق بودن، سپر اروپا در برابر شرق بودن. اینم باز دوباره تو بعد از حمله روسیه به اوکراین بعد از 2022 داریم میبینیم دیگه، اهمیت و جایگاه لهستان برای ناتو و غرب بیشتر شده و این یادآور همون نقش تاریخیه. الان لهستان دیگه به عنوان یک قدرت محوری در امنیت اروپا ازش صحبت میشه، فقط عضو ناتو نیست، خط مقدم دفاع اروپا حساب میشه. و اینا رو ما که الان یه مقدار تاریخشو میدونیم میفهمیم که اینا هیچ کدوم چیز تازه ای نیستن. در دوره‌های مختلف لهستانیا خودشون رو دیوار دفاعی اروپا دیدن در برابر شرق و الان که دوباره در این جایگاه، مثل یه آدمیه که از اول این نقش رو واسه خودش دیده، بعد ضعیف شده، نتونسته انجام بده، از بین رفته، حالا که دوباره فکر میکنه همین نقش به عهده‌اش گذاشته شده، اصلا انگار دوباره شده جوون شده، دوباره انگار اکسیر جوانی رسیده و میگه آره این همون نقشی که من داشتم، من سپر دفاعی اروپا بودم در برابر شرق، بله دفاع میکنم. برای همین شاید واقعا سر و صداشون در مقابله با روسیه از کشورهای دیگه مقدار بیشتره، نقش تاریخیشون رو میبینن، اینجا هم شاید اونو دارن میبینن. داستان لهستان رو گفتیم، یه خورده با یه لنز باز ولی مروری تر خواستیم که بگیم از تو تاریخش چی میشه در آورد که امروزش رو بهتر فهمید. چطور بود؟
1: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساوندکلاود همراه میهن تیوی باشید.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته ششم مهر 1405 برابر با 28 سپتامبر 2026. یک ساعت وقت است. اما بسیاری مطالب، خبرها و تحلیلها که تمامی نداره، انگار که اخبار و تحولات عین بازار بورس همینجوری ریزش میکنه میاد پایین، اما همش در یک جهت انسجام توش هست از فضای سیاسی که در جهان، خاورمیانه و داخل ایران هست. خب ما توی این برنامه روی چند محور صحبت خواهم کرد. یک، سقوط رایش سوم جمهوری اسلامی، مجدبا. اینی که مردم میگفتن که مجدبا بمیری رهبری رو نبیری، از نظر من تا الان رهبری رو نیده، چون همش تو خفاست، معلومم نیست چی بشود. من آدم خوشبینی نیستم که به اون شرکی بخوام یه خوشبینی زائد ایجاد کنم، بلکه تا الان یک واقعیتی هست. بعد اون جنگ آخر زمانی که عراقچی گفته، تو پیام خود مجدبام که امروز داده، این هم توش آشکار هست، غیر مستقیم، البته اسم نبرده است ولی همین محتوا رو داره. بعد پیام آقای پهلوی هست و تجهیز مردم، و سپس در رابطه با خبرنگار ایران اینترنشنال خانم مرضیه حسینی، حاشیه‌هایی بود و فضای مجازی و بیرونی خیلی پر بود از این فرد که صحنه تظاهرات فرقه رجوی رو در اجلاس همین جدید و سازمان ملل رو طوری انعکاس داده بود که خیلی برجسته کرده بود، خیلی تعریف تمجید کرده بود، یعنی بیشتر از حد. گویا این خانم نمیداند اگر شما 6 سال 5 سال است که خبرنگار شده اید، آیا اطلاعی ندارید از محتوا و ماهیت این سازمان مجاهدین که یک فرقه هولناک پلیده. حتی آنتروپی که همین هفته قبل 10 روز نشده اون گزارشات داد اینا چنین مافیایی هستند، اما چنین تبلیغ میکنین که بخشی از مردم من اینها اپوزیسیون مردم بودن، صف دراز دارن سالها اینجا و خیلی هم گسترده و فلانن. خب اینا باستاب هایی داشت، من توضیح خواهم داد. البته بعضا فحاشی هایی شده که اون فحاشی ها اساسا صحیح نیست، بایستی عمل کرده این فرد بازبینی بشه، بررسی بشه، و این عطف به ایران اینترنشنال نیست. خب تو ایران اینترنشنال تو این چند سال اخیر خیلی خوب برخورد کرده و واقعیت اینه که ایران اینترنشنال برخلاف رسانه های دیگه اصلی ترین رسانه که اخبار به مردم رسونده و میرسونه، و یک تفاوتی هم هست. ایران اینترنشنال نباید ارگان آقای پهلوی بشه یا حامیان پهلوی، ولی بیشترین رسانه ای که پمپاژ میکنه اخبار اینا رو همون ایران اینترنشنال، به ویژه در بخش اخبار که کارش تا حالا اصلا قابل مقایسه با دیگران نیست. اون سایر رسانه های دیگه تماما علیه پهلوی هستن و تو چارچوبه به اصلاح طلبی یا به نوعی فرقه رجوی یا همین چپ ها دارن حرکت میکنن. خب کوتاه هم صحبت خواهم کرد در رابطه با دریافت جایزه شجاعت به یکی از زنان برگزیده شورای رهبری مجاهدی به نام سرناز چیساز، که ما که تو آلبانی بودیم فرزندش هم از سازمان جدا شد، یه مسابقه با نشریه آلبانی کرده بود، جالب بود. دریافت شجاعت برای سرناز چیساز که اینجا نوشته که در برنامه رسمی فینیکس نام چیساز به عنوان دریافت کننده جایزه شجاعت در نشست 18 سپتامبر با عنوان جوانان در قیام درد شده. خب این خانم اصلا ربطی به جوانان نداره. در ضمن این خانم، من سال 1380 تو نشست‌های تومه در اشرف که بودیم، محاکمات 4 ماهه که 3 نفرم خودکشی کردن، اون فردی هم به نام مهدی افتخاری که رجبی رو و خود بنی‌صدر رو از تهران منتقل کرد تو مرداد ماه سال 60 به پاریس، اون رو به عنوان خائن به اصطلاح که معرفی کردن و حکم اعدامش هم اونجا که مثلا که به اصطلاح که صادر کردن. و حتی مریم رجبی تو همون نشست تو جمع 3-4 هزار نفری میگفت که به این مهدی افتخاری که اینو جز آدم های پر افتخار معرفی میکردن که به دلیل اون کاری کرده بود، میگفت دنبال سگ ها میره تو پشت آسایشگاه برای رابطه جنسی. من اینا رو تو همین میهن تیوی برای اولین بار 7-8 سال پیش کاملا روشنگری کردم. اون سالها سال 1380 ایزن همین سرباز چی سازو از خارج آوردنش توی قرارگاه به اصطلاح باقرزاده بودی تو عراق. رجبی گفت بایستی از مسئولیت استعفا بدی، چون همه رو این کار میکرد، چون به همه میگفت شما تومه وزارت اطلاعات هستید، باید بیاید ثابت کنید که تومه وزارت اطلاعات نیستید و تبری بجویید. عمل کردن شما همین است، هر کدومتون شعبه وزارت اطلاعات هستید. از جمله همین سرباز چیزساز و مریم رجوی و مسعود رجوی بالای سن بودن، همه شاهدن، آورد پای که میکروفون این استعفاشو داد. بعد اونجا همین خانومی که جایزه شجاعت گرفته برای جوانان در قیام، یعنی نسل زد، اون زمان اومد پای به اصطلاح همون صحبت با رجبی تو جمع 3-4 هزار نفری گفت که من به عنوان کلفت دوم این مجاهدین هستم و این به اصطلاح که مردم، حالا مردم سوزش بود، این ذهنش کلفت دومیه، یعنی تحقیرآمیزترین چیزی که میشه به یک زن گفت، حتی کلفت اولم نه. ظاهرا بحثای ایدولوژیک بود، تاپ بود، ولی فقط برای له کردن و خورد کردن به اصطلاح که زنان بود. تو اون دوره بود که 4 ماه وحشتناک سرکوب میکردن صبح تا شب. این نشست بود، تو نشست های جانبی افراد رو با مش و لگد و توف و تونل توف میزدن و محاکمه میکردن. همون روزایی بود که 11 سپتامبر اتفاق افتاد، اون محمد عطا که اون بمبگذاره بود، اون فرمان تمرسی بود، وصیت نامه اینو خوندن که حتی وصیت کرده بود طالبان که نیاین سر قبر من، زنان نیان سر قبر من گریه کنن، نمیخوام صدای زنا رو بشنوم. اینقدر ضد زن بود. رجبی عکس اینو رو سالن گذاشته بود پخش میکرد، وصیت نامش هم خود رجبی، خود مریم هم کنارش بود. حالا این آقایون که مشابه همون طالبان هستن، مشابه همین محمد عطا هستن، حالا اومدن جایزه شجاعت برای که به عنوان نسل جوان به اینا داده میشه. اینم از نظر من در رابطه با اون جایزه ای که میخوان به پهلوی در فرانکفورت تو ماه نوامبر 7 اعطا کنن. اون اینم یه نوع کمدی کلاسیک یا کاریکاتوریزه شده اون جایزه است. خب من چند تا خبر کوتاه عرض کنم که شرط خیلی مهم است. همین امروز عباس عراقچی هنوز تو نیویورک داره دیدار میکنه با اونایی که میانجی هستن، بر نمیگرده، با اینکه ترامپ نگفته به اینا، گفته قبول نمیکنم اون پیشنهاد 7 روزه رو، کاسپوزتون رو جمع کنین اینجا برین، تفاهم نامه قبلی هم اصلا کلن کنسله، شروط جدید خودم رو دارم. حتی اینا اینقدر استیصال بودن همین رژیم که ملاقات حضوری بوده، اولین باره حضوری بوده، حتی پزشکیان گفت حاضریم از مسئله هسته‌ای و غنی‌سازی کوتاه بیاییم، یعنی اینقدر پوندها دادن، آمریکا نپذیرفته، با این حال مونده اونجا. و خود مقامات آمریکایی هم که گفتن که هیچ برنامه برای دیدار با این عباس عراقچی نیست، چون اونا تعیین کننده نیستن، حرف اصلی کسی دیگه خواهد زد، حرف ما معلوم است. این طرحاتون رو جمع کنین اینجا، گروتون رو گم کنین و بروید. از بس دروغ و دغل و بدتینتی و شرارت تو اینا بود، نه تنها این، حتی جی دی ونس که این همه مراعات میکرد با اینا، صابون اینا به تنش خورد. البته هنوز به نظر من تو همون دستگاه پیشین است. همین امروز پس قیمت دلار بالای 2400 244,000 شده. یعنی از دیروز حدود به اصطلاح 5-6,000 تا رفته بالا. ناو هواپیمابر تودار روزولت هم راهی خاورمیانه شد. خب یک ناو سنگین با 5,000 تا که از سندیاگو اومده و بیش از 7 ماه مثلا این ماموریت طول خواهد کشید. یعنی آمریکا هم داره آماده میشه برای جنگ. اما کوتاه عرض کنم، از نظر من اون چیزی که تو رابطه با این مجتبا سیاستهاش و این رژیم هست، معادلات به هم خورده، توازن قوا کاملا بر هم خورده. چون وقت نیست من فشرده عرض خواهم کرد، کاشکی 2 ساعت برنامه داشتم، امروز به اصطلاح پنجشنبه بود با دست باز صحبت میکردم. تأکید میکنم که عملکردهای ترامپ مستقل از مواضعش رژیم جمهوری اسلامی رو به این راه برد رسونده که اگر در این ماراتون تاباوری که در مقابل این حملات آمریکا تاباوری کنه و کوتاه نیاد و سر موضعش محکم وایسته، عباس عراقچی هم به اصطلاح همین رو تأکید کرده، جایزه یک پیروزی بزرگ در اندازه تفاهم نامه 14 ماده‌ای رو کسب خواهند کرد. همونی که 14 ماده هم راضی نبودن، از اون بیشترش رو میخواستن، فکر میکردن استیصال 14 ماده همش به نفع این رژیم تنداد ترامپ، نقض آتش بس کردن، قلدری کردن، بیشترش رو میخواستن. یعنی این براشون کم بود و به همین دلیل ما رسیدیم توی این نقطه. پرسش اینجاست، آیا در ذهن تماه جمهوری اسلامی و این آخوندا چیزی قلقلکشون نمیده که بخوان بیشتر از 4 ماده ای اون 14 به اصطلاح ماده ای تو تفاهم نامه کسب کنن؟ چرا بود ولی الان ورق برگشته؟ رژیم به دلیل محاصره دریایی بی سابقه و همچنین پرواز ممنوع اکنون نیازمنده استغاثه میکنه عاجزانه که بازگشایی تنگه هرمز جز اصلی ترین خواستشه. به همین دلیل پیشنهاد فشرده سری ضرب العجلی 7 روزه بازگشایی داده و ترامپ همون سلاح رژیم رو گرفت که تنگه رو اهرم کرده بود، کار کرده بود، سلاح تنگه هرمز رو از رژیم گرفت، خل سلاحش کرد و بعد همون سلاح رو بر علیه همین رژیم استفاده کرده. ولو این که تو تفاهم نامه به اصطلاح کوتاه مدت رژیم فرزن هر شکل که بیاد، هر به اصطلاح صورتبندی جدیدی که به اصطلاح که پیش بیاد رژیم تنگه رو باز کنه، اما هیچ اعتمادی به رژیم برای پایبندی به تعهداتش نیست. امروز یکی از اعضای کنگره خود آمریکا هم همین تاکید کرده، گفته این رژیم به هیچ وجه قابل اعتماد نیست، هیچ تعهدش. بعد پیشنهاد 7 روزه هدفش فقط کسب زمانه، یکی هدفش اینه و البته باز شدن موقت تنگه هرمزه که خودش میگفت میبندیم و جهان رو به گروگان میگیریم، گلوش رو فشار میدیم. رژیم دنبال باز شدن این تنگه است و رفع محاصره، مثل همون اشتباهی که ترامپ در اعلام پروژه آزادی کرد که عربستان پیچی سر راش فرداش حذف کردن و محاصره رو برداشت. الان رژیم فهمیده چه غلطی کرده که از این کارت استفاده کرده بیش از حد. 2-3 هفته قبل من تو تحلیلام از سوختن و یا کارت نیمه سوخته تنگه هرمز صحبت کردم، گفتم استمرار پیدا کنه میره به این سمت که تمام سوخته بشه. بعد هفته قبلم که مثلا الان 100% نیست که این کارت سوخته، چون بازار نفت هنوز تابعی از همین ناامنی هست، اما این روندشون میده نفتی که داره میاد بالای 12-13 میلیون بشکه داره میره. همین دیروز کارشناسان احساس صحبت کردن، رویتر گفته از چهارشنبه بر 60 میلیون بشکه رفته، اصلا بی سابقه است. پس الان ما توی همین نقطه هستیم که این کارت سوخته، حالا ممکنه بالا پایین داشته باشه ولی روندش اینه. تأکید کردم تو تحلیل هام این یک تئوری و نظریه است که تو ذهن خودم است. نقطه قدرت هر سیستمی، هر فردی، هر جریانی به دلیل افراط کردن تبدیل به نقطه ضعف همون سیستم و دستگاه و اندیشه و یا فرد و جریانی میشه. الان تنگه هرمز هم وبال گردن ترامپ نشده، وبال گردن خود رژیمه. ترامپ میگه من مشکل ندارم، مثلا نیاز نیست که تنگه هرمز رو باز کنیم، من مشکلم الان تنگه نیست. تنگه رو زد، نیروهای دریاییش رو کلا از بین برد، نیرو هواییش از بین برد، چشمش و رادارهاش رو زد از بین برد. رژیم الان کوره، شلیک هم میکنه، تکنمود است. با اینکه الان گفته دو کشتی حمله کرد اوکراینا، ولی مثلا حتی گفته 13 کشتی رو حمله کردیم، سنت کامینا و گروه ها گفتن آقا اصلا این دروغ محض. اینا دو سه هفته قبل از سوختن کارت تنگ هرمز صحبت کردم، الان میگم، تاکیدم میکنم، هر سیستم اینجوری باشه به معکوس خودش تبدیل میشه. وقتی رژیم نیروی دریایی، هوایی، راداری تماما ضربه خورده، چطور میخواد تنگه هرمز رو تحت کنترل داشته باشه؟ سپاه در تنگه هرمز یک شکست استراتژیک خورده، تاکید میکنم استراتژیک، چون کارت اصلیش بوده، نقطه بازدارندگیش بوده، نقطه ای که بودن بالاتر از بمب اتمه، ولی الان خل سلاح شده. خودش التماس میکنه من تنگه رو باز میکنم، عباس رخشی کارش تموم شده، میگن آقا گم شو برو، ترک نمیکنه. آمریکایی هم نمیخوان باش دیدار کنن، مونده اونجا با میانچیا، با قطر و پاکستان صحبت کنی یه راه حلی در بیاره، شاید آمریکایی حاضر باشن تن بدن، ولی نه. ترامپ میگه من بین میرم. معادله تنگه هرمز به هم خورد تمام. معادله بستن تنگه هرمز و کارت تنگه که باعث تن دادن ترامپ به امتیازات باور نکردنی تفاهم 14 ماده‌ای بود که به رژیم شد، الان با محاصره همه جانبه تنگه هرمز توسط آمریکا تبدیل به کارت اصلی بازی ترامپ در تنگه هرمز شده و علیه این رژیم بالاترین کارت استفاده کرده. در یک کلام ورق برگشت، رژیم در تله خود ساخته گیر کرده، به پای خود به مسلخ رفته و عاجزانه به التماس افتاده برای ادامه همین توافق، نه حتی عقب نشینی تر، یعنی عقب نشینی که بیشتری کرده. هم رو در رو مذاکره میکنه، هم میگه از هسته‌ای میرم به اصطلاح کنار، هیچ خواستن، ولی خواسته هاش که زیاده. خب بحث من اینجا فقط کارت تنگه هرمز نیست که بگم این سوخته، نتیجه عکس پیدا کرده، بلکه در ادامه هفته اکتبر 2023 اون حمله حماس، از اون به بعد تک به تک کارت های حماس، لبنان، سوریه و عراق حتی در حال چرخشه و حتی حوثی ها زیر ضرب جهانی هستند. ائتلاف های تشکیل شده، دولت ملی یمن، فراخوان ملی داره، تجهیز ملی که میخواییم جمع بشیم بلکه حمله کنیم به سراسر این خاکی که تحت اشغال این حوثی ها هست، اینا رو جارو کنیم و از بین ببریم. ما شاهد یک دومینوی فروپاشی کارت‌های نیابتی رژیم توی منطقه هستیم. خطای استراتژیک حمله حوثی‌ها که دو هفته قبل که متحد راهبردی و به نوعی هم نیابتی‌های رژیم تحت فرمان‌های رژیم هستند به عربستان کرد و تصرف شهرهای مخیم و شهرهای ساحلی که کنار باب المندب هست، اون تنگه، باعث ایجاد اتحاد در خاورمیانه شد، ایجاد اتحاد در سطح جهانی شد، چون منافع اروپا هم هست، منافع چین هم هست، چین هم مخالفه، جهان یه ائتلافی تشکیل داده اصلا مخالف این حملات حوثی ها و تسلط به تنگه هرمز هستن. پس اینجا هست که این ائتلاف داره شکل میگیره. الان یه بسیج سراسری هم تو یمن هست برای جارو کردن حوثی ها از سراسر یمن، عربستان هم پشتشونه، دیگران هم پشت این خواهند اومد. پس خود ترامپ هم یه نه بزرگ گفت به جمهوری اسلامی، گفت اصلا پیشنهادشون رو رد کردم، زرنگ بازی اونها رو در بستن تنگه هرمز به ضرر خودشون تموم شد. حرفای ترامپ ره. ترامپ میگه با ترکیب فشار اقتصادی و اقدام اسلامی در جنگ با حکومت ایران پیروز میشویم. ایاتون باشی من هفته قبل، دو هفته پیشم روی این تاکید کردم، اگر این تحریم سراسری دریایی و هوایی و تو زمینی هم که محدود پیش بره، مکمل این اقدام نظامیه. برای اولین بار ترامپ تاکید کرده که اقدام نظامی در جنگ با حکومت ایران هم پیروز میشویم با این ترکیب. خب این گفته که ما این راهبرد انتخاب کردیم، بالاترین ضربه رو که به این رژیم که زدیم، و این احتمال وجود داره که مثلا حتی اونا بیان پای میز چون زیر فشارن هیچ چیزی ندارن، اما من اون قراردادی میخوام که خواسته هام که توش باشه. این احتمال هم داده که خبرنگار پرسیده آیا احتمال است که قبل از انتخابات نوامبر حمله بشود؟ گفته این احتمال وجود داره، بله، اما فقط نمیخوام چیزی بگم درباره این. اینم رژیم رو تو ابهام نگه داشته، چون ترامپ میگه سرمایه‌گذاری کردن برای انتخابات نوامبر. یه لحظه، یه نفر هی پیام که میذاره، من چون مزاحم اصلا از انسجام ذهنی خارج میشم، هی پیام میاد. خب پس رژیم سرمایه‌گذاری کرده بود که انتخابات ماه نوامبر که هست این شکست میخوره و بعد دوره ماست. اما ترامپ گفت اصلا بحث ما با رژیم چه در جنگ چه در محاصره عطف به این انتخابات نیست، قبل و بعدش هم بیان باشه این برای من اهمیتی نداره، اهمیت برای من همین رژیمه، و دست رژیم رو خالی کرده. خب ما توی این نقطه، ترامپ البته از نظر من کار اشتباهی هم نمی کنه، تو سیاست شما میگه من آماده مذاکره هستم، توافق خوب، ولی با این چیزایی که هست نه، این چیزایی که من میبینم نه، اینا آماده نیستن، مگر اینکه بیان تسلیم بشن. تسلیم و استفاده نمی کنه، ولی منظورش نوعی تسلیم هست. خب خود وبسایت آکسیوس هم گفته آمریکایی‌ها به عراقچی گفتن که تهران نمیتواند درباره تنگی هرمز شرط تعیین کنه، دست خالیش رو کرده، حتی که به اینا گفته که نمیخواهیم مذاکره کنیم. حتی به ویتکاف هم گفته و حتی که به کشتن گفته که ببین اینا کاری نیستن، زیاد سرگرم اینا نباشید، چون حرف خیلی ساده است، میتونه بیاد بگه آجو من حاضرم این یک دو سه رو انجام بدم، ولی تا کنون چنین چیزی رو ندادن. از طرف دیگه آمریکا چین بود که چین هم حمایت از رژیم جمهوری اسلامی میگه مثلا هزینه و فایدهش مثلا چیه؟ روند جهانی وقتی به سود آمریکاست، به زیان رژیمه، چین هم نمیتونه خارج از این معادلات جهانی عمل کنه، اگرچه تو بخشای داره پشتیبانی میکنه و کرده، ولی گفته آقا سلاح هسته ای نه، بستن تنگی هرمز نه، دخالت در باب المندب نه، اینا رو اومده، ولی از این بیشتر فعلا نیامده است. یک بخشی حجم تجارتش که با آمریکا داره و قراردادهایی که جدیدن حتما خواهم بست، و چین هم راه گریزی نیست براش. اگر رژیم تو این مسیر بره، چین هم ناگزیر ازش فاصله خواهد گرفت، اونم دنبال منافع خودش هست. موضوع بعد خود مایک والز که سفیر آمریکا تو سازمان ملل متحد است، میگه درباره پیشنهاد تهران در تنگه هرمز خودشان هم میدونستند، یعنی رژیم، که اینها پذیرفتنی نیست، یعنی منظورش اینه که فقط میخوان وقت تلف کنن، از قبل میدونستن که خواسته هایی داشتن اصلا قابل تحمل نیست، ولی اومدن هر جوری هست میخوان باز همون بازی های قبلی رو تکرار کنن تا ماه نوامبر، بعد اون میگن الله کریم که به غیر خودشون از این ستون به اون ستون فرجه. پس اینها بالاترین فشارهایی که همین مایک والز که بهشون آوردن و این تاکید میکنه که این رژیم تلاشی حساب شده برای مطرح کردن پیشنهادهاش داشت، که خودشون هم میدونستن که این پیشنهاداتی که 7 روزه بود قابل قبول نیست، که شامل به اصطلاح لغو تحریم، آزادسازی داراهیا و پایان دادن به محاصره به اصطلاح همین هوای و زمینی و ایزن همون به اصطلاح جنگ ترد همامی جبه ها ایزن نیابتی هاست. خب این هم کلن فرق میکنه. من هفته قبل همین 4 روز پیش به اصطلاح به تاکید گفتم که پزشکیان سخنرانیشو تغییر داد. حالا خودش اومده گفته که سخنرانی رو در سازمان ملل پس از اینکه ترامپ اونجوری قلدر مادان حرف زد، تهدید کرد، تحقیرمون کرد، من متنشو تغییر دادم. از نظر من تغییر متن مال این نیست، بهش دادن خون. اگر خودش تغییر که داده بود میتونست از رو خونی کنه، خب بیاد همونا رو مثلا با زبان محاوره‌ای بگه، ولی ترامپ طوری رژیم رو با قدرت، چون کارتای بازی دستش تماما، زیر ضرب گذاشت، محل سگ نداشت به این رژیم که اینا مجبور شدن متنش رو عوض کنن. حالا خودش اعتراف کرده به این مسئله. بعد موضوع بعد نمایندگان به اصطلاح یه نماینده که مجلس به نام مجتبی زارعی که عضو کمیسیون امنیت ملی هست میگفته اصالت ترامپ نشانه ایجاد آمادگی برای همه حمله غافلگیرانه هست. میگفت این که میرین اونجا صحبت میکنن، این بحثا میکنین برای مذاکره، اینا همش غیر جدی هست و او تلاش میکنه که با این کارا یه اقدام غافلگیرانه کنه، مثل اون یکی دوباری که از میز اون مذاکره خارج شد و اون تهاجمات اول هم جنگ 12 روزه هم جنگ 40 روزه رو ما شاهد بودیم که به کشته شدن خامنه‌ای و خیلی ها انجام میده. سعید آجرلو عضو رسانه تیم مذاکره کننده هم همین شنبه که گفته به نتیجه این مذاکرات خوشبین نیست و جمهوری اسلامی وارد دوره‌ای پیچیده و پرفراز و نشیب شده. از ترسش تهران باید در حوزه‌های نظامی، میدانی، اقتصادی و اجتماعی دست خود را پرتر کند. اجتماعی یعنی ترسی از مردم داره و حتی اقتصادی، همین تحریم ها میدونه که وبال گردنش خواهد شد. الان تظاهرات‌های بازنشستگان هم که داشتیم میدونیم، خب شعارشون خیلی تنده و من فیلمای از داخل ایران دیدم، واقعا فاجعه است. حجم بالای این قیمت ها با اون پول دریافتی ماهانشون اصلا سازگار نیست. جالب اینجا که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به اینا میگه، ابراهیم رضایی میگه برای توافق و تفاهم التماس نکنید. این هم التماس، یعنی اینقدر افتضاح شده در درون خود رژیم هم فهمیدن که دیگه آش اینقدر شور هست. یک سایت دیگه به نام بلومبرگ گفته دست کم 2 نفتکش توقیف شده حامل نفت ایران در راه آمریکا هستند، برداشت میلیون ها دلار. اینا همونایی که آقای پهلوی گفته این پولا متعلق به مردم ایرانه که بایستی مثلا برای تجهیز مردم که استفاده میشه، تو بحثای بعد خواهم گفت. یک کارشناس صدا سیما هم اسم اومده اونجا، 3-4 نفر جمع شدن، گفته امارات متحده عربی راهبرد جمهوری اسلامی رو در تنگه هرمز خونسا کرده. دیگه از ابر نفتکش ها استفاده نمی کردن، کشتی های کوچیک و ارزون قیمت استفاده می کردن و یا کشتی های از دور خارج که اگرم مورد حمله قرار می گرفت و آسیب می دید اصلا براشون مشکل نبود، چون از دور خارج بود، می خواستن خودشون از دور خارج کنن. با این شیوه نفت کلانی رو خارج کرده از همون خلیج فارس. اینا این خلاقیت های خود امارات به اصطلاح متحده عربیه که تونستن با این شیوه اصلا کار کنن، که به گفته او امارات متحده عربی عملا منطق بستن تنگه هرمز رو از کار انداخته. نه تنها ترامپ اون پشتیبانی میکنه، پشتیبانی هوایی حفاظتی، بلکه این میگه اینقدر کشتی های ارزون ریخته کوچیک کوچیک داره بار میزنه میبره، نفکش های از دور خارج شده که میخوان اسقاطی کنن نابودش کنن، اونا رو هم داره استفاده میکنه. این شیوشه، اگر آسیبم ببینن هیچ خرجی نداره، تازه به سود اینا هم هست. پس اینا توی این وضعیته. در ضمن تهدیدهای تهران هم بی اثر بوده. همه کشورهای حوزه خلیج فارس به جز ایران صادرات نفت خود را افزایش دادن. خب پس این ما توی این نقطه ایم. مورگان اورتگاس هم که فرستاده پیشین خود آمریکا تو خاور میانه میگه این حرفان برای تبلیغات نیست، اما حکومت بسیار آشفته است و به یک نخ بنده و سپاه در داخل نمایندگانش در نیویورک اینا رو توبیخ کرده. این تاکیدش اینه که الان هیچ نفتی از ایران نه صادر میشه، نه چیزی به ایران وارد میشه، نه چیزی خارج میشه، اما تو بازارهای جهانی همه میتونن از نفت استفاده کنن. حتی خود شرکت کپلر هم که گفته که صادرات نفت تولید کنندگان عمده در خاورمیانه به بالاترین سطح از آغاز جنگ رسیدن، یعنی حدود 12.8، یعنی به اصطلاح که نزدیک به 13 میلیون به اصطلاح داره صادرات میشه از همین تنگه. خب مایک وارس هم تأکید کرده که 146 کشور در بیانیه که با همدیگه امضا کردن در کنار واشنگتن ایستادن و اقدامات ناهمسازی در خود کشیرانی رو محکوم کردن. این عطب خلیج فارس عطب باب المندب است. جالبی اینجا که همونهایی که هفته قبل گفتم اردرون بردرون میکرد، رحیم صفوی و این به اصطلاح که محسن رجایی و این به اصطلاح کارگزاران رژیم که اگر محاصره کنیم ما رو، ما هم اجازه ندیم هیچ کشتی رد و بدل بشه یا آسمون پرواز ممنوع بشه، هیچ کس امنیت نداره تو پروازهاش، شورای عالی امنیت بالاترین مرجع رژیم اقدام نظامی در واکنش به محدودیت‌های هوایی رو رد کرده، یعنی غلاف کردن. سنبه که پرزور بشه اینجوریه، فهمیدین شورای عالی امنیت که این همه هارت و پرت میکرد این محسن رضایی داره به چه غلط کردم گویی افتاده؟ این یک واقعیته. بعد میگه که جمهوری اسلامی گزینه‌های غیر نظامی مختلفی را برای واکنش در نظر گرفت که در صورت لزوم اونم در صورت لزوم ممکنه برای برخی از فرودگاه اجرا بشه. اینم غلط اضافه است. پس ما شاهد چنین فضایی از درون این رژیم هم هست. البته اسماعیل کوثری از این فالانژهای قبلی خود همین فرماندهان سپاه بود، الان تو کمیسیون امنیت ملی که مجلس هست، میگه بلای سرشو میآوریم که از محاصره هوایی پشیمون بشن. خب این حرفت به اون حرف شورای امنیت اصلا نمیخونه، یعنی 180 درجه فاصله است. هارت و پورت مصرف داخلی داره. حتی روزنامه قدس وابسته به همین بسیار سپاه میگه میتونیم حتی بدون اقدام نظامی کوریدورهای هوایی رو ناامن کنیم. ناامنسازی کوریدورهای هوایی حتی نیازی به اقدام مستقیم نظامی نداره و صرفاً هشدار ناوبری یا برگزاری رزمایش و اعلام مداوم ناتو و افزایش ریسک پروازی برای ایجاد اختلال در مسیرها کافی به نظر میرسه. یعنی میخوان همین خط رو برن. بعد همایون ملک شناسی که کارشناس خموین فلکشاهی که کارشناس نفت همین رژیم هست که میگه ذخایر نفت شناور ایران نیز در حال کاهش است و احتمالاً طی 2-3 هفته آینده بخش این ذخایر هم تمام خواهد شد. الان همگان هم گفتن، بستد هم گفته که آقا جون اینا فقط 15 میلیون بشکه نفت تو دریا دارن، 2 هفته دیگه اینم تمام بشه هیچ چیزی. اصلا 15 میلیون که بشکه اصلا پولی نیست. تو همین رابطه تحلیلی هم هست، نه تنها فقط عطف به این رژیم. واقعیت اینه که من یادم از جنگ کویت 1370 که آمریکا حمله کرد به خود کشور عراق، یعنی جورج بوش پدر، و حتی پس از اون که صدام هم صعود کرد در سال 2023، نبض حیاتی عراق، پولهاش و همه تبادلاتش در دست بانک های فدرال آمریکا بود. یعنی بایستی هر تبادلی می کردن این پولا باید می رفت تو بانک های فدرال آمریکا و اونجا حل فصل می شد و خود صدام و این دولتش نمی تونست از اون پولا مستقیم استفاده کنه. همون که می گفتن نفت در برابر غذا، این رژیم هم با همون وضعیت اگه پیش بریم مواجه خواهد شد. پرواز ممنوعم که همین 4 ساعت به اصطلاح پیش فروش اون بلیط های پروازی که تو شهر عراق بود، مخصوصا نجف که براشون خیلی مهمه، فعلا تا اطلاع ثانویه توقف پیدا کرده و هنوزم حل فصل نیست. محمد مخبرم که مشاور و دستیار همین رهبره، یعنی رهبر سوم، میگه در تعدادی از کشورها این کشورها رو تهدید کرده که پرواز در منطقه یا برای همه آزاده یا برای هیچ کس. ببین حرفا نمیخونه بالاش، ملاک این افراد نیست. اون چیزی که شورای عالی امنیت ملی رژیم، یکی سرش این محسن رضایی پپه و ابله هست، اون هست. پس اینم میدونه که راه چاره نیست. در منظر نظامی که یک دو عمل تروریستی هم بوده، حمله به پایگاه هوایی آمریکا توی انگلیس بوده که اون پایگاه فرفورد بوده که 5 نفر که دستگیر کرده بودن که میگن از طرف جمهوری اسلامی. امروز آخرین خبری بوده اون 5 تا رو به قرار وثیقه آزاد کردن و هنوز تعیین تکلیف نیست. و یه حمله هم داشتیم که این یه رسانه اسرائیلی شنبه که تاکید کرده که خود این رژیم جمهوری اسلامی مسئول 2 حمله تروریستی تو کشور بلژیک بوده همین امسال. و این هم هست، یعنی شبکه های تروریستی کماکان داره کار میکنه. اما موضوع بعدی، این رژیمی که هست، من چرا میگم سقوط رایش سوم جمهوری اسلامی، یعنی خود مجتبی و جنگ آخر زمانی؟ اگه توجه داشته باشین، مجتبی همیشه میگفت که مردم مبعوث شده ایران، تقریبا الان نمایندگان 50% از این حرفا میزنن، مردم مبعوث شده ایران، انگار که مردم مبعوث شدن برای ایدولوژی آخر زمانی، شهادت طلبی فناتیک اینها، باد میزنن اینو. این راجب این بیانیه نویسان هست که بیانیه صلح میدن. آقای شما خوابی مگه نمیدونین چه چیز رو انتخاب کرده؟ اما میگم سقوط رایش سوم، این خب هم به طنز، هم به طعنه است، هم استعاره است، یعنی یک نوع شبیه سازی که با اون رایش سوم که هیتلر بود. مردم هم 88 میگفتن که مجتبی بمیری رهبری رو نبینی، تا الان رهبر شده است ولی هیچ اثر ازش نیست، همش تو تونل هاست و ممکنه تا آخر عمرم تو تونل باشه اگر زنده باشد. پس وقتی میگیم این تو رابطه با حکم شلاقی که به خانم پرستو احمدی دادن، خواننده کنسرت کارمسرا، یکی از این تیم مذاکره کننده به نام مرندی درباره شلاق پرستو احمدی حرف زده، گفته شلاق زدن این پرستو مثل شلاق زدن اسب نیست. میبینید با چه حیوانی طرف هستیم یا نه؟ وقتی میگم رایش سوم، این مقایسه رو میکنم، بیدلیل نیست. بعد میگه اینا آروم شلاق که به اصطلاح که خواهند زد و اصلا قابل مقایسه با شلاق زدن اسب نیست. بعد میگه تحلیلگر، مثلا به اصطلاح تحلیلگر حکومتی هم هست، میگه یه تحلیلگر که به رژیم مثلا چیز کرده، گفته بود که به شیوه توصیف این مجازات اعتراض کرده به ترندی، او گفت شلاق مورد بس شلاق زدن مثل اسب نیست و آن را ضربه بسیار سبک توصیف کرد. مرندی همچنین گفت پیش از این اجرا وزارت ارشاد به خانم احمدی درباره حضور بدون حجاب هشدار داده بود، یعنی حقشی که بزنن. واقعیت اینه که این مرندی، این جنایتکارا، یادتونه این پزشکیان اصلاح طلب و فلان فلان مردم میکرد، اومد تو سازمان ملل، چجوری اون جنایت های دی ماه و ما قبلشو نه تنها ماله میکشید، بعد میگفت معکوسه، اونا بودن سلاح بودن، مزدوران آمریکا اسرائیلی بودن، اونا بودن کشتار بودن، ما مظلوم هستیم. همونجور که خامنه ای تو قتل عام 67 8 سال پیش گفت جای مظلوم و ظالم عوض شده است، انگار که جنایتکاران مظلوم بودن، زندانی ها که کشته شدن، حلقاوی شدن، اونا ظالم بودن. این رژیم ماهیتش این است. این رایش برای این جهان داره خطرناک میشه. رئیس جمهور اسلونی همه رئیس جمهور اسلونی هم میگه که اینا باز سرنگون بشن و به اصطلاح حاکمیت اینا خطرناکه. مجتبی همین امروز پیام داده که برخی بر اساس محاسبات دنیوی ایران رو ابرقدرت چهارم دنیا قلمداد میکنند، اما بر اساس محاسبات الهی کشوری که واره وابسته به اطرت طاهره و ترسی از اقامه حق ندارد، قدرت اول جهان محسوب میشه. همش توی دستگاهش. این یعنی اصلا پدرش سید علی خامنه‌ای پیش این کمونیست بوده. این جزء مرتجع‌ترین افکار و زبان حوزوی 100 سال پیش رو داره اینطور ارائه میکنه. میگه اعلام میکنم که آن روزهای سابق که دشمن ما آرزوی بازگشت به آن را دارد، اون رد شد، گذشت و دیگر هیچگاه تکرار نخواهد شد. بعد از دعیم قاسم تمجید کرده، این نمیدونم اون چیز بود رهبری که کشته شد، حسن نصرالله، اون گفته قهرمان عرب بوده اینا. مجتبی اما یه جایی یه حرفی هم زده، میگه نیروهای این دشمن به دلیل ضربات دردآوری که از رزمندگان و محافظان تنگه هرمز خوردند، حالا خوبه که یه کشتی اینا اصلا سالم نمونده، همش ته دریاست. یعنی روش ببین پر رو بودنش مثلا خیلی زیاده، پر رو بودنش همه کشته. پدرش زدن، تمام یه لایه دو لایه سران این رژیم رو زدن، بازم میگه ضرباتی که ما وارد کردیم. میگه این که ضربه خورده تو تنگ هرمز از دریای عرب جلوتر نمی آید و زود است که دریای عرب هم خود را از آنان خالی کنند. تأکیدم کرده بیش از 30 میلیون ایرانی جانفدا هست که اعلام کردن و ما میتونیم در فراخانی برای سازماندهی ظرفیت 500,000 نفری در 100 دقیقه، یعنی یه خورده بیشتر از 1.5 ساعت اینا رو تکمیل کنیم. چرا اینه میگه؟ یعنی ما میگه 1.5 ساعت میتونیم 500,000 نفر بیاریم کف خیابون آدم کشی کنیم. منظورش اینه، نمیخواد از قیام دیما صحبت کنه، ولی منظورش اینه که 1.5 ساعت میاریم تو کف بسیار خیابون. طائبم جنایتکار همین سپاه و وزارت اطلاعات که الان رئیس سازمان بسیج است، که میگه با اشاره به سخنان مسعود پزشکان در سازمان مبنی می که یا امنیت برای ما یا هیچ از امنیت نداره، گفته اینطور نیست که ما بگیم تسلیم می شویم، نه صف می ایستیم همونطور که ملت در این قرع ایستاده و محکم و یک پارچه می ایستیم. خب اینم خالی بندی کرده که نفت رو نمیذاریم که مثلا بره. عباس عراقچی هم که حرف آخر زمانی منتسب به این هست که در اون برنامه‌ای که با NBC داشت که میگه اونجا من اینجوری گفتم که پزشکیان و من برای جنگ به نیویورک نیامده ایم، آمده ایم تا زمینه صلح را فراهم کنیم. با این حال ایران در برابر هر گونه تجاوزی همچنان استوار خواهد ایستاد، حتی اگر کار به جنگ آخر زمانی کشیده شود. جنگ آخر زمانی رو دارن استفاده میکنن. به همین دلیل ما اینا حرف نیست، کسی که حرف میزنه عمل میکنه. مخصوصا این رژیم آخر زمانی همون کشتار دی ماهه، آخر زمانی همون حمله حماس تو 7 اکتبر هست، آخر زمانی کشتار قتل عام زندانیان سیاسی است و جنایت این 48 ساله، زدن هواپیمای اوکراینی رو هوا، کودکان و زنان و مردان و پیرزنان، اینا معتقدن به این و انجام خواهند داد. پس معاون پزشکیان میگه ما برای صلح اومدیم، و خودش اینجوری میگه، معاونش میگه محمد جعفر قائم پناه، اون یکی معاونش که با پرستو فروهر و دیگران تلفن میزد و پرستو فروهر به این میگفت شما یه کاری بکنیم برای صلح، خانم پرستو فروهر میگه جنگ آخر زمانی، شما گوشات میشنوه یا نه؟ خب برو سمعک بگیر، پزشکی بری، سوسیال باشی، پول نمیگیرن ازت. برو سمعک بگیر، بشنو این حرفا رو. خوب نیست که این حرفا رو میزنی، میخندم بهت. اصل دیجیتال مردم میشنون حرفاتونو، میفهمی چی میگم یا نه؟ میگه امیدواری برد موشک های ما به کاخ سفیدم برسه تا پایگاه های عربستان هم، فقط پایگاه های عربستان رو نزنیم، کاخ سفیدم که بسم. میگه به عربستانی هم که گفتیم که انشالله برد موشک های ما انقدر زیاد بشه که به آمریکا برسه تا دیگر به پایگاه های آمریکا در کشورهای شما حمله نکنیم، بلکه به خود آمریکا کاخ سفید بیاییم که موشک بزنیم. بعد پزشکی ها میره اونجا میگه ما برای صلح اومدیم. معلومه برای صلح اومدیم. خب حرف زیاد است امام جان.

با توسط گروهی از بانوان موسوم به بانوان کفن پوش و غیره اینا جلوی فرودگاه تجمع کردن، علیه پزشکیان هم شعار دادن مرگ بر مسئول بیغیرت، ما مسئول بیغیرت نمیخواهیم. خب یکی هم نیابتی هاست که من در بالا گفتم که این هم در آینده تعیین تکلیف خواهد شد. اشتباه اساسی کرد، استراتژیک بود، تو این شرایط رفت سمت باب المندب که بخواد اون تهاجمات رو ببینه، باب المندب رو تسخیر کنه و رژیم هم میگه فقط ما تنگ هرمز نیست، باب المندب هم در خدمت ماست. این همکاریشون از چشم جهان پنهان پنهان نماند و بعدن سراغ اینها هم خواهند رفت. یکی هم تاکید دولت آمریکا، تاکید دولت عراق اینه که سلاح، انحصار سلاح باید در دست فقط دولت باشه، هم لبنان هم عراق. رژیم هم خیلی ناراحته از دست علی زیدی که نخست وزیر عراقه و این میگه که این تحت فرمان خود آمریکاست. پزشکیان با این که این هم اوریانه ادعا میکنه که تحولات یمن ارتباطی با جمهوری اسلامی نداره. آدم عملکرداش رو نگاه میکنه و حرف سایر مسئولینه که این حرفا زدن. یعنی اینا واقعا من نمیدونم، اصلا بحث شرم و حیا نیست، اینا که اصلا دریدن، وقیحن، جنایتکارن. آقا تو این حرف میزنی، خب اون طرف دست تو رو میخونه، مقامات همسط تو، پایین تر یا بالاتر تو این حرفا زدن. یعنی اینا اصلا هیچ حساب کتابی تو کارشون نیست. ولایتی هم که الان راه نمیتونه بره، جا به جاش میکنن، میگه از صنعا تا نجف جبهه مقاومت واحد ماست، از صنعا تا نجف، چون نجف هم نداشتن هواپیماش اصلا هم که حرکت کنه. خب اینم از این بحث. خود نبویان، محمود مثل نبویان تو تیم 70 نفری که بار اول رفتن اون مذاکرات کردن، این جونور آدم خورم بود، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است، اینم گفته این دولت عراق رو دست نشانده آمریکا خونده و گفته که ملت آزاد و غیور عراق حتما پاسخ اونها رو خواهند داد. به عراقیایی که نیابتی های قبلی رژیم بودن، نوری مالکی و اون حکیم و اون به اصطلاح اون هادی آمری و اون چند گروه دیگه، گفته آقا جون این تحفه شماست، رأی دادین، تن دادین، به این حالا اومدین، شما باید پاسخگو باشین که اینو پذیرفتین. خب مورد بعد واینت هم گفته که ناتانیاهو که گفته که خود نخست وزیر اسرائیل مخفیانه دیروز رفته توی شهر ابوظبی با رهبر اونا دیدار کرده. بعد بعضیا تحلیل میکنن تو رابطه با رژیم، تو رابطه با این جنگ داره همکاری میکنه. از نظر من، از نظر من این بسته به اون حرفیه که امارات متحده گفت، گفت ما 10 روز پیش از حمله هفته اکتبر اطلاع رسانی کردیم به دولت اسرائیل که حماس میخواد حمله وسیع کنه و خود نخست وزیر اسرائیل این حرف رو رد کرد، چون وزیر دفاع پیشینش گفته بوده این به ما نرسیده بوده، اگر رسیده بوده ما لحاظ میکردیم اینا. این به نظر من رفته که بگه آقا این حرف به زیان منه تو انتخاباتی که هست اگر این مطرح بشه، چون اگر ما آگاه بودیم نه اینو ندادیم به نیروهای امنیتی اطلاعاتی میتونستیم مانع و ضربه بشیم، این برمیگرده به ما. خب اینا زیر همون شکاف امنیتی، خود همین نخست وزیر زیر ضرب بوده و رفته اونجا که این حلفت کنه. بعد امروزم من آخرین خبر داشتم که خود ناتانیاهو از امارات خواسته که تکذیب کنه که چنین خبری داده. این از نظر من بعضی از تحلیلگرها، من نمیگم حرفشون غلطه چون اصلا صحیح نیست که بگم، هر کی تحلیلی داره، از نظر من عطف به اینه چون انتخابات در پیشه، این به زیان ناتانیاهو هست. اتحادیه اروپا هم تقریبا حرف من اینه که تا زمانی که این اتحادیه اروپا نقش بی‌خاصیت خودش در قبال جهان و منطقه

و این رژیم جمهوری اسلامی همچنان این نقش رو که داشته باشه بیش از پیش از صحنه جهانی و معادلات منطقه‌ای حذف میشه، ترد خواهد شد و به زیان و زیان کننده اصلیش هم همین بیخاصیتی ناشی از عافیت طلبیشونه که این همه سازش کرده. الان فرانسه گفته ما تجهیزات میدیم به کشور عربستان از موضع دفاعی و کشورهای دیگه هم دارن محکوم میکنن این رژیمو. حتی ایزن پرتغال که با ترامپ ناسازگاری داشت. پس موضوع دیگری که الان من 10 دقیقه دیگه وقت دارم، 8 دقیقه دیگه وقت دارم چون فرصت کم هست، من میرم سر یه بحث دیگری راجبه پیام آقای پهلوی، تجهیز مردم ایران. خب بحث‌های زیادی هست، اینکه آیا میخواد ارتش تشکیل بدهد که از نظر من امکان پذیر نیست. من چون 36 سال، یعنی 26 سال هم در عراق بودم، تو ارتش آزاد بخش رو تشکیل بودم و 36 سالم تو کار تو همین کارا بودم و خوب میدونم که ارتش نیاز به پشت داره، نیاز به یک کشور داره. ساختارش هم نیست تو در از 1 سال 2 سال 3 سال بتونی یک ارتش تشکیل بدی، تازه یک کشوری هم اجازه بدهد، در دوروبر خودمون نیست. در اسرائیل هم یه ارتش تشکیل بدهیم فرزن اونجا کیه بیاره مثلا تا لب مرز، مرز اجازه نمیده. پس اینا نیست، تجهیز به اصطلاح مردم ایرانه که به صورت کلی مطرح شده. اما من دیدم این بحث و رسانه ها که انجام دادم، من فقط کوتاه میگم که برنامه میدان فهیمه خضر ایدری 4 تا مهمان آورده که آقای کاوه آهنگری که تمایلات همون احزاب کردی رو دارن، رضا علیجانی که اصلاح طلب و اون طرفدار شریعت اینا بوده اصلا چیزی نه، مهداد درویشپور که از این چپاس قبلا که پیکاری بوده، حتی میگه رژیم بایستی حق غنی‌سازی داشته باشه دفاع میکنه، هر سه اینا ضد پهلوی هستن. خود فهیمه هم که ضد پهلوی هستن شاخش میجنبه فقط برای همین. یه نفرم کنار بود آقای سعید احمدی رو از بنیان پاسارگارد آورده که از نظر من آقای سعید احمدی اصلا اشراف نداشت به محتوای پیام آقای پهلوی. من نمیدونم به چه دلیل، من قصدم بی احترام نیست، من جای آقای سعید احمدی بودم با توانمندی که داشتم تو این رابطه، با شناخت داشتم، مطالعه کرده بودم، اصلا نمیومدم تو این برنامه. چون شما حتی حرفایی که آقای پهلوی زده بود ذهن خوانی کردی از خود، اصلا حرفام که اصلا اشتباه بود، گفتی منظور آقای پهلوی این بود است که به نیروهای ریزشی بیا سلاح بدهد. چه جوری سلاح بدهد؟ نیروهای ریزشی تو داخل ایران چه جوری بهشون سلاح رسوند؟ حتی ما تو دهه 60 نیستیم، این کارا اون موقع هم سخت بود، ما تو اصل تکنولوژی هستیم. این همه دوربین ها، تلفن های تحت به اصطلاح که مثلا یعنی تحت شهود و اصلا کنترله، مگر میشه اونا رو پیدا کرد این سلاح ها رو داد؟ وقتی نمیتونین پاسخگوی این پیام پهلوی باشین، چرا اومدین به عنوان حامی پهلوی صحبت ها رو میکنین؟ من صحبت های شما رو شنیدم، این صحبت ها اشتباهه. بعد یه نفر به 4 نفر، بعد برخلاف سایر برنامه های میدان کامنت ها رو اینجا بسته، میبینید ناصداقتی رو. آقای علیجانی میگه این ورود به یک قتلگاه، یعنی پیام پهلوی که یک مبارزه نابرابر، حتی میتونه به جنگ داخلی هم منجر بشه. جنگ داخلی کی با کی؟ مردم با رژیم. میگه پهلوی تجربه نداشت، ما در دیما هم دیدیم که اومد مثلا به جایی که بخواد ساکت کنه اون شرایطو، بنزین ریخ رو آتیش، اونجوری مردم کشتار شدن. یعنی میندازه گردن پهلوی. درویشپور هم که اصلا هیچ، میگه این یک یعنی همین طرحی که خود آقای پهلوی داده نظره، میگه این یک قتلگاه یا مسلخه که مردم توش وارد بشن مثل اون 17-18 دی همه کشتار خواهد شد. و انتظار من دیگران این بود که آقای رضا پهلوی از اون ماجرا درس بگیره، همش داره توهین میکنه. اصلا بس، تنها چیزی که بس نبود این تجهیز مردم بوده، فقط ضد پهلوی بوده. کاوه آهنگری هم، آقای کاوه آهنگری میگه
به کار بردن این ایده از اساس غلط و خطرناکه. چرا؟ آقای پهلوی میخواد دکان سیاسی راه بندازه، پول جمع کنه، اینا رو میگه. آقای سعید احمدی نمی، آقای چه مزخرفاتی میگی؟ مگه میشه از آمریکا پول گرفت کرد تو جیبت آمریکا صداش در نیاد؟ فرزن ها اگه بخواد این کار کنه، آخه چرا تهمت میزنی؟ چرا خانم خبرنگار تهمت میزنه جیک نمیزنه؟ سعید احمدی اساسا چیزی از برنامه پهلوی اصلا نمیدونست و حرفاشو در ابتدای در این شکل ممکن قابل بحث اصلا نبود. حتی خوش هم نمیدونست داره چی میگه، چی تعریف که میکنه. نقش فهیمه خیزلهدری توی این برنامه که گفت تخریب این اپوزیسیون پهلوی، ایجاد بدبینی، ناامیدی میان مردم و مثل این که از یک دکتر جراح بخوان بیان که تحلیل های چریکی بده، تحلیل های پارتیزانی بده و یا مسلح کردن مردم. خب من آخرین بحث، چون 3 دقیقه دیگه هست، راجب اون خبرنگاری که خانم مرضیه حسینی، بعضیا گفتن چون تبعه کشورش اهل افغانستان بوده، غیر اینا بوده، خب فحاشی ها کردن. ای زن فهیمه خیز حیدری هم یه برنامه گذاشته از تو فیسبوک، من دیدم این صحبت از حرمت کرامت اخلاق کرده. این زن، من شرمم میاد حتی بگم زن، چون وقتی شهرام همایون آورد بعد 4-5 ماه که نمیومد اصلا برنامه نداشت، آورد تو تلویزیون خودش، فوشای جنسی به مادر اینو که مهران مدیری 20 سال پیش تو تلویزیون ایران گذاشته بود، فوشای جنسیش آورد جلوی نسل، تعادلش به هم خورد. شما حتی فوشای جنسی رژیم رو آوردین جلوی مهمونتون، برای مهمونتون میدین، از حرمت کرامت صحبت میکنین، سوء استفاده میکنه، این مساله رو مختص میکنه به نجات پرستی. چرا نمیخواد بره تو عمقش اصل داستان؟ مرضیه، این خانم مرضیه حسینی، 5 سال خبرنگاره، اولین بارش هم نیست. گزارشی که از نیویورک داد از این از این تظاهرات مجاهدین، اینا رو نیروهای مردمی که حمایت دارن، پایگاهی دارن، نیروهای مردم مبارزن، همیشه به اصطلاح بزرگترین که گروه هم فلانا، هر چقدر تونست تو این رپورتاج تبلیغ کرد. من که هستم، حداقل که من اطلاع دارم، کمتر خبرنگاری هست ندونه جنایت های این رجبی رو، فسادش رو، تبهکاریش رو، نه در درون تشکیلات خودش بلکه بیرون خودش. خانم خضر حیدری، مرضیه حسینی، آنتروپیک، شما شنیدین یا نه؟ اگه نشنیدین شما بس شما چی کاره این؟ آخری جمله، این دستگاه همون دستگاه چپ هست، این دستگاه چپ ها. اکبر معصوم بیگی جدیداً گفته تو رابطه با 7 دی، بودیم و دیدیم چه اراذلی به خیابان آمدن برای تجدید 28 مرداد یعنی سال سیاسی. در اون یک شب و که نصفی اون تو در زمین صفر نشاشیدن، با عرض مرزا بودند، فکر کردن جمهوری اسلامی هم مصدق است. خیر، جمهوری اسلامی چه بسا از پیش از انقلاب تمرینهایش را کرده بود، منظورون سلاخی کسروی و دیگران و غیره اینا تمرینش کرده بود. این تخمه ها به مردم میگه ها،

0: خب این کل صحبت‌های من بود. انتقاد به مرضی حسینی هست، بایستی جوابگو بده، ولی فحاشی نه، هیچ گونه فحاشی، هیچ گونه، مخصوصا به خانم ها، مخصوصا فحشایی که جنسی، اصلا کوچکترین توهینی نه، ولی باید اینا حساب پس بدن در مقابل مردم. شما سازمان رو میشناسید که جنایتکاره، فاسده، نه تنها با اعضای خودش، با مردم ایران خیانت کرده. من 8 سال توی میاندیبی دارم، همه حقایق میگم و دیگر دوستان اومدن گفتن چرا سکوت میکنین؟ با پهلوی مخالف هستین، باشین، اما حقایق رو انکار نکنین. شما پست‌ترین کار رو به عنوان یک خبرنگار دارین انجام میدین. تفکیک قائل بشین بین یک ایران اینترنشنال رسانه با یک تکنموت خبرنگارش. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین. آخرین جمله، تو دادگاه همیندوری هم من شاهد بودم، این مجاهدین خبرنگار میخواستن بخرن و قبلا توی میانتیبی گفتم برای کیهان لندن هم خانم الهه بغدادی مشروعش اونجا که گفتم. با سپاس از همه شما، ممنون.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: در سوشال میدیا، روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.
1: با شما رنسانسیه هستم. قدر این ترامپ رو بدونید. قدر این فرصت طلایی رو بدونید. این فصل پنجم تاریخه. قرعه‌اش به نام شما خورده. همیشه پروژه های براندازی با یک شعار، با یک حرکت آغاز میشه، با یک تلنگر. برای اینکه شوروی رو همه بدونن تصمیم هست که بر بیاندازن، ریگان گفت این دیوار رو به زیر بکش آقای گورباچف، با یک شعار کار رو آغاز کرد. میدونید شاه رو چگونه انداختن؟ زمانی که شاه در اوج بود، هنوز خیابان‌های واشنگتن رو کنفدراسیونی‌ها در واقع به دود آتش نکشیده بودن، شعار نمی دادن. اولین اتفاقی که افتاد همه احساس کردن آمریکا دستش رو از پشت شاه بر می داره این بود که گفتن آواکس هایی که قرار است به شاه بفروشن این دیل را لغو می کنن. همه فهمیدن خبریست، پس آقای کارتر تصمیم دارد که شاه را تنها بگذارد. حالا آقای ترامپ همین پیام رو به شما داده، به شمایی که میتونید بروید روی تلگرام، توییتر، روی فیسبوک، به زبانهای مختلف مقاله بنویسید. شما دیگه جهانی شدید، در هر نقطه از دنیا شماها هستید. بنابراین از این فصل پنجم استفاده کنید.
2: در چنین زمانه، در چنین عصری، شاهزاده رضا پهلوی بهترین برگی است که شما میتونید بازی کنید. به هر نوعی خسارت فرهنگی، ملی، اقتصادی. اما مثل اینکه تقدیر تاریخ طغیان کرد. یادتون نره، جدی بگیرید این تقدیر تاریخ رو. حکم تقدیر تاریخه. و ما امروز در عصری که صدای پای روح رضا شاه رو شنیدیم و در همسایگی در ترکیه صدای پای روح آتاتورک رو شنیدیم، ما نیاز داریم به یک رضا جان، نه رضا خان. اشتباه نکنید، این در واقع عصریست که یک شاهزاده جوان سال، به گفته من چون همیشه ایشون رو جوان سال میبینم، با پندار، کردار و رفتار شیک وارد صحنه بشه و در واقع ایران رو باز پس بگیره. برای من یک نوستالژیست این قضیه، چرا که 40 سال پیش وقتی روزنامه رایگان رو داشتم، آقای تجارتچی کاریکاتوریست معروفی بودم. یک روز یک نامه آوردن به صورت مقاله. چیترش بود؟ رضا جان، کوچه های من کجاست؟ کوچه های من رو پس بگیر. من از آقای مرتضی برجسته هنرمند خواستم که یک روجلدی درست کنه. ایشون یک تصویر گذاشت، یک نیمرخ رضا شاه در کنار رضا جان. من زیرش نوشتم بین رضا خان و رضا جان یک نقطه فاصله است. و جالبه امروز 40 سال بعد ما میبینیم ما نیاز به یک رضا جان داریم. بدون دولت سایه، بدون دولت موقت، شورای انقلاب یک دست صدا دارد و ایشون آن یک دست هستند. و من همیشه گفتم در چنین زمانه، در چنین عصری، شاهزاده رضا پهلوی بهترین برگی است که شما میتونید بازی کنید. الان بهترین بازی چیه؟ بهترین بازی این است که شاهزاده رضا پهلوی که در واقع نه اینکه مدعی تاج و تخته، بلکه تنها برگی است که شما میتونید بازی کنید. ما بقیه عددی نیستن. باور کنید من اینو از صمیم قلب میگم. بنابراین ایشان الان این گروه ققنوس رو داره و من روزی که این ققنوس رو ملاقات کرد و بعد معرفی کرد گفتم این بهترین انتخابه، هرچند به تأخیر 48 ساعتشون انتقاد کردم، تلنگر زدم. چرا؟ ما نیاز داریم موازنه بازی رو تغییر بدیم. این همه تکنوکرات در خارج از کشور هستن، باید به مردم نشان بدن که ما هر گونه همیاری رو در برای شما دریغ نمی کنیم. حالا میخواد همیاری فکری باشه، همیاری تاکتیکی باشه. ببینید قبل از ورشو یک نامه اومد برای من، یک خانمی به اسم دکتر مرجانه روحانی امضا کرده بود و خانمی به نام اسداللهی، شبنم اسداللهی. اوکی؟
3: بله.
2: من نامه رو خوندم، دیدم که پیشنهاد خوبی به ترامپ کردم. اولین بار در عمر من زیر یک نامه امضا کرد. چرا؟ اولا شاهزاده رو به ترامپ نه این که معرفی کردم، یادآور کرده بودم به ترامپ این مهره اصلیه، ما بقی در اینجا در واقع فیک نیوز هم. اوکی؟ و در اون پیشنهاد کرده بودم که سرمایه های فریز شده ایران رو در اختیار ایشان و یک کمیته بذارید. ببینید امروز شاهزادی و ققنوسی ها مسلمن هر گروه تحقیقاتی کارشناسی احتیاج به سرمایه پشتیبانی داره. در این آمریکا شما هرگاه انجمن یا یک انستیتو اندیشکده رو میندازید بلافاصله فاند میگیرید از فاندیشن های مختلف. جرم نیست، کار درستی است، کار اساسی است. نایاکی ها پول بود که در واقع در خورجین های خودشون ریختن. اوکی؟ بنابراین امروز اگر همین گروه با شاهزاده هم صدا باشه، اولا مردم احساس میکنن در خارج از کشور صدای دیگری هست، صدای خارج از این صدای بهشت زهرایی هست. یادتون نره امام اینها از بهشت زهرا آمد، با مرگ آمد، با صدای پای مرگ آمد. برای همین مملکت ما 40 سال مرد. از زیر پوست خرافات بیان بیرون. ملت یک لحاف اسلامی به سرش انداخته به جای حجاب و راحت آرامیده به امیدهایی که باورهایی که داشت. این ملت باید از نسل نه فقط 57 عبور کنه، از متریکس آل احمدی، شریعت مداری، حسینی ارشاد هم عبور کنه. ما نسل بسیار آمادهی رو در کمین داریم. این نسل نسل دیگریست، مثل اونهایی که در خانه های تیمی و کافه فیروز و به اصطلاح کافه های روشنفکر میشستن نیستن. این نسل یک نسل خاصی، هنوز روش پیدا نکرده، هنوز باربر نشده. اما متاسفانه اون دیوار بلند نسل مزخرف 57 در مقابلشونه. وقتی اون دیوار رو فرو ریختن، ایران به آنجایی که میخواد میرسه. اینو باور کنید. حالا وقتی برگ پهلوی رو شما بازی میکنید، میبینید تن رژیم چگونه میلرزه. ببینید در این 2 سال 2 تا شعار آمد به صحنه. یکی رضا شاه روحت شاد، که در واقع پیامی بود برای خود رژیم که شما دیگر به آخر خط رسید. و بعد اون شعار اصولگرا، اصلاحگرا، دیگه تموم ماجرا، اون هم یک پیامی بود به داخلی ها و اندرونی های رژیم که داره یک جریان دیگری می آید. من 2 سال اشاره می کنم که یک نسل شیک پاسارگادی اومده. این نسل نه چریکه، نه دوره دیده، نه خانه های امن داره، نه بلد بازی های سیاسی رو، اما یک خاصیت خاص داره. دینش، جنش از این رژیم فرق میکنه. واگونشو از قطار واگون های رژیم جدا کرده. اینه که رژیم حالا میترسه. اگر شما این جریان رو، این
3: نسل شیک رو بتونید رهبری کنید، کار رژیم تمومه. چرا؟ رژیم نمیتونه اینا رو دستگیر کنه و محاکمه کنه و مثل مجاهدین یا گروه های چریک های خر که همه جنگ مسلحانه داشتن اینا رو اعدام کنید. بنابراین بزرگترین ترس رژیم اینه که اگر یکی بیاد برگ نسل شیک رو بازی کنه، اون رو در واقع سنجاخ کنه به برگ پهلوی، کار این رژیم تمومه. اینه که اینا آشفت خاطر شدن، اینه که ایدئولوگ اینها که در واقع به نظر من بهتر از همشون بازی ها رو میشناسه برداشته بود و گفته بود مردم از دو جریان عبور کردن، منتظر جریان دیگری هستن. جریان سوم این فیک نیوز و آمد نیوز رو فراموش کنیم. اون یه بازی بامبول بازی بود برای آوردن پسر هاشمی رفسنجانی یا خودی ها، اون یه بازی دیگری بود، اون بازی سیستم بود. این نسل خواهد آمد و به عمر این رژیم پایان خواهد داد. چرا؟ پاشنه آشیل این رژیمه و حتما هم این ویروس هنگ کنگی به تهران خواهد آمد. نسل شیک جناح نیست، نسل شیک یک جامعه جیبه‌ایست که داره تمام ایران رو، خیابانهای ایران رو فرا میگیره. برای همینم سعید شیطان، آقای سعید حجاریان داشت وقتی که این گروه آمدن دوربر شاهزاده رضا پهلوی، بلافاصله گفت ما میرویم خیابانها رو قروغ میکنیم، شورش میندازیم از شمال تا جنوب و میریم لاکجریستان رو پاکسازی میکنیم. یعنی ایشون بازی رو گرفته بود که دیگر اون نسل کهنه و پلاس کهنه اصولگراها و اصلاح طلبها هیچ نقشی نخواهند داشت و یک شامورتی بازی هم در آورده بود، به خاطری که من گفته بودم یکی چکمه ها رو پوشیده و نقش السیسی رو حتما بازی میکنه. ایشون هم اومده بود گفته بود حالا عده‌ای میخواهند ژنرال فرانکو بیارن و در واقع شاهزاده رو برگردونن. نه، ما چنین نظری ندادیم. حتی گفتیم اگر شاهزاده هم میخواد برگرده، هر کس میخواد برگرده، شما یک قدرتی نیاز دارید که اون مملکت رو پس از فروپاشی رژیم جمع جور کنه. این مهمترین اصلیه. ببینید آمریکایی ها، فرزان عزیز من، نازنین من، خود فکر میکنید دولت آقای ترامپ برای چی اینقدر منتظره؟ چرا اینقدر بازی رو کش میده؟ چرا ورقاش رو وقتی مثل پوکر بازا ورق خوبی داره اون رو میبنده میگه نوبت بعدی، من نیستم تو الان، آلترنتیو ندارم، منتظرن اون آلترنتیو گل کنه یا اون امکان این که به گفته خود شاهزادم سقوط بحران سازی پدید نیاد، اول اونجا رو باید جمع جور کنن. به کره شمالی نگاه کنیم، ایشون چقدر سعی کرد کیم توپولی رو در واقع موقعیتش رو بهبود ببخشه. چرا؟ میتونه یک خونتای نظامی منتظر هر آن کودتا کنه ایشون رو هم اعدام کنه. بنابراین بهش پاس میده، موقعیتش رو میسازه، اعتبارش رو بالا میبره. الان آقای مایک پامپئو میگه من برم تهران، میدونه از چی میگه. کافیش چهره آقای پامپئو روی صفحه تلویزیون رژیم جمهوری اسلامی نمایان بشه، فردای این رژیم معلوم نیست چه خواهد بود. بنابراین همه در انتظار این هستن که یک نفر در داخل جمع جور کنه بازی رو. این حرفیست که من دو سال پیش زدم، هیچ تعجب نداره، هیچ شگفتی هم نداره، فقط امیدوارم شاهزاده با برگ کسانی که الان دارن به او به اصطلاح خوراک میدن بازی نکنه، چون اونا آدم های دعاستری هستن و احتمال داره، چون من اشاره کردم 1397 کار تمام بود، سقوط 97 داشت شکل میگره. اما آقای حجاران و یارانش در کمین نشسته بودن که شاهزاده یک فراخوان بده مردم بیان به خیابان آنها بازی رو تغییر بدن به سود خودشون. برای همین هم همه چی شکست خورد. بذارید یک نسل دیگه بیاد با یک تفکر دیگری، باید پارادایم اپوزیسیون رو هم تغییر داد. پارادایم داخل کشور رو نسل شیک پاسارگادی داره تغییر میده. حالا باید یک پارادایم جدید رو بود و از این متریکس مسخره به اصطلاح جریان 57 عبور کرد. شما در ایران احتیاج به انقلاب دیگری ندارید. شما به یک رنسانس احتیاج دارید. به فرهنگ سازی، به خرد ورزی. شما هر چقدر اطلاعات، ببینید من روزی حداقل ساعت 2-3 که از خواب بیدار میشم، به 30-40 نفر کتاب معرفی میکنم. به جز این که به همه پاسخ میدم. من روزی حداقل 600-700 در واقع این بچه های فیسبوکی رو پاسخ میدم. نمیذارم فقط اونها در واقع پشت در بمونن. بهشون بازی یاد میدم. نگاه کنید از روزی که ما برنامه شروع کردیم چقدر تغییر کرده فضای این اپوزیسیون.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین. سعید ببانی هستم در این روز دوشنبه. دوشنبه خوب و دوشنبه دوست داشتنی. دوشنبه 28 سپتامبر است و 6 ماه مه. دیدم تو این ویدیوها یکی دوتا از این دوستان اشاره داشتن که آقا وضع مدارس درست نیست. من خب این یه چیزیه که همیشه بوده در ایران، همیشه همطوره. هنوز اون نظم در این نظام آموزشی ایجاد نشده بود که اهریمن از راه رسید و بلا رو بر همه جا در حقیقت وارد کرد و مهمترین جایی رو که میتونست بزنه و اونو بهش میگه زیرساخت، زیرساخت یک کشور، جوانان و در حقیقت نظام آموزشی اون کشوره. و اینا همون زیرساخت رو زدن روز اول و نابود کردن. اینه که هر سال این موقع ایام که میرسد از راه، ما باز هم این داغ دلمون تازه میشه که چگونه اهریمن توانست این سیستم کثیف رو بر ایران نازل کنه. عرضم به حضور شما که اما امروز یک اتفاق خوبی افتاد، یه فرصت تازه‌ای پدید اومد که با یکی از فعالان سیاسی، یک کوشنده به راستی، کسی که در تمام این سالهایی که به حال این صحنه تلویزیون اومد و قبل از اینکه شبکه‌های اجتماعی به وجود بیاد و ما با تلویزیون آشنا شدیم و تلویزیون شروع کرد، این عزیز ما هم کار خودشو از همون لحظه شروع کرده و بلا انقطاع به فعالیت خودش ادامه میده. او تحصیل خودش رو در راه میهنش به کار گرفته و با ابداعاتی که من به یاد دارم همیشه تلاش کرده که در خدمت جنبش انقلابی مردم ایران باشه. او کسی نیست جز دکتر ایمان فروتن نازنین. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این یار دیرین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: درود بر شما جناب بهبانی گرامی. بسیار سپاسگزارم و خوشنودم که بعد از 25 سال برای بار دوم در خدمت شما در تلویزیون هستم.
1: واقعا چه زود میگذره. یادم میاد اون روزی که شما تشریف بودین و گفتید که به حال یه طرح نوعی دارید و میخواید این طرحتون رو رسانه‌ای بکنید و این قرعه رو در حقیقت به نام من زدی و به من گفتی که من با تلویزیون های دیگه صحبت کردم اما دلم میخواد که این طرحمو توی برنامه تو مطرح کنم. من هم از دوست خوبم جناب آقای دکتر مرتضی انواری خواهش کردم که در خدمت ایشون باشیم و در حقیقت میزبان شما باشیم و با نظریات شما آشنا باشیم. دکتر انواری رو از این جهت دعوت کردم، به حال شما هر دو آکادمیسیان هستید، بالاخره سوادتون بیشتره، شاید اون بتونه جایی که من لنگ میزنم کمک کنه با پرسش‌های دقیقش و برنامه خوبی هم بود و من خوشحالم. و درسته 25 سال گذشت. میشه توضیح خودتون بدین راجب اون طرح اولیتون چی بود؟ اون روزگار دنبال چی بودی و امروز کجا قرار گرفتی؟
2: حتما. من در تمام این 25 سال همونجور که شما یادتون هست و بحث داغی که من و شما اون موقع داشتیم در رابطه با فرق بین پروداکت و پروسه، من در این 25 سال سعی کردم که اصرار بکنم بدون داشتن پروسه و ساختار که در نهایت همون سازماندهی هست نمیشود کارهای بزرگ کرد. چه خوشحالم که الان در بعد از 25 سال میبینم اون 5 رکن اصلی که شاهزاده رضا پهلوی بهش اشاره کردن، حد اکثر فشار بر جمهوری اسلامی، حد اکثر حمایت از مردم ایران، حد اکثر ریزش و جدا شدن نیروها از درون رژیم، چهارمیش هست حد اکثر سازماندهی ایرانیان. برای من چون بک‌گراند گذشته من سیستم و پروسه هست، از همون موقع که تلویزیون‌های مختلف بود، از جمله تلویزیون رنگارنگ که نمیدونم هنوز هست یا نه، شما در اونجا برنامه داشتید، من میگفتم که ما باید برای اپوزیسیون یک ساختار و سیستم و پروسه درست کنیم. مثال می آوردم کمپانی بوئینگ، کمپانی های هیوزرکرافت جای مختلف کار میکردم، میگفتم نمیشود کار بزرگ انجام داد بدون بودجه و سازماندهی. بنابراین 25-6 سال پیش یک کنفرانسی بود توی واشنگتن دی سی، کنفرانس جمهوری خواهان، فکر میکنم شما هم اونجا تشریف
1: داشتید. بله درسته.
2: اونجا من در اون زمان اول کارهای داوطلبی خودم رو که بعدها در تمام رسانه‌های ایرانی بود، NITV و پارس و آپادانا و رادیو صدای ایران، شادوان دکتر آقای اسمشون هم الان مدیر رادیو صدای ایران مروبتی،
1: اصلای مروبتی، زندگی اصلای مروبتی،
2: تلویزیون آزادی و غیره، من کار سیاسی مثلا 2000 شروع کردم در داوطلبانه در تلویزیون کانالیه که تازه آغاز شده بود 25 سال پیش. بعد
1: نه هنوز 2000 تلویزیون کانال یک نبود، اون فکر کنم 2002 درست شد، ولی شما درست میگی تلویزیون آزادی شروع شده بود. شما اونجا بودید، تلویزیون NITV بود، شما فکر میکنم اونجا هم بودین. بله و اون موقع رادیو خب پررنگ بود.
2: ولی اون موقع همایین که بودن یه سری بچه گفتن بریم کنفرانس جمهوری خواها ببینیم چه خبره. ما اونجا به عنوان برصد گزارشگر اینا با چند نفر از دوستان سخنرانی کردیم، بسیار یادشون بخیر.
1: خود شهرام همایون هم بود تو اون مراسم.
2: جان
1: خود شهرام همایون هم در اون مراسم حضور
2: بودن. ولی دلیلی که من اینو گفتم این بود، روز دوم کنفرانس بود، سرهنگ اویسی که دفتر شاهزاده رضا پهلوی بودن اومدن خبر دادن از طریقی که نمایندگان این رسانه‌ها یه نفر بتونن بفرستن فلان ساعت کانفرنس روم که شاهزاده باشون صحبت کنه. آقای همایون گفت شما از به من گفت شما برو از طرف کانال یک. گفتم چش. خلاصه ما رفتیم تو اتاق کانفرنس روم نشستیم، شاهزاده سر میز نشسته بودن، تمام کسایی گفتن خدا بیامرز تورج و نگهبان، خدا بیامرز فاضلی، کسان دیگه اونجا هم بودن و از رسانه‌های مختلف، منم اونجا نشسته بودم. بعد که موقع سوال کردن شد، نوبت به سوال من رسید. سوال من این بود، در اون زمان شاهزاده میگفتن من یک شهروند هستم مثل همه شما، شما باید برید کار انجام بدید اینا. اون موقع سوال من این بود، شاهزاده رضا پهلوی اگر این اپوزیسیون سازماندهی بکنه، ساختاری درست بکنه، از شما دعوت بشه که تشریف بیارید و سر اون میز بنشینید، شما قبول خواهید کرد؟ ایشون با یک لغت گفتن بله. من اون بله رو گرفتم، من 26 سال داره دنبال بله میره. بنابراین بعد از اون کارهایی که انجام دادم، خب شروع کردم اول پروژه ایران فردا که همون صد روز نخست، یعنی پروژه صد روز نخست ما سال 2003 شروع کردیم.
1: درست.
2: و در 90 روز بعد رفتم تو تلویزیون کانال، گفتم کسی هست برای آزادی ایران میخواد کمک بکنه، چون شکستن و جنگ و اینا آسونه، ساختن بعدش سخته، از الان فکر فرداشو بکنیم، نشیم مثل افغانستان و مثل نمیدونم عراق و این حرفا. دیدیم تلفن ها زنگ زد از ایران و خارج و در نهایت حدود 110 نفر داوطلب شدن که آخر پروژه 90 روزه حدود 14-15 شون بیشتر نیومده بودن. کار سختی بود و گفتم بنویسیم پروژه اون بوری بعد از دوران گذار 100 روز نخست چی میشه. اون موقع هنوز اسمش 100 روز نخست نبود، اسمش بود پروژه ایران فردا. اونه که تموم کردیم 90 روزه و گزارشش هست، همه هم میتونن برن روی سایت www.100rozi.org. هم نسخه اول 25 سال پیش هست و هم دو فاز دیگر که در سال 2018 فکر کنم 2023 با کمک همیهنان تموم کردیم و در نهایت 24-5 مورد بود که ما باید رو چه موازه کار بکنیم، یک کار سیستماتیک بریم جلو. و بعد از اینکه اون تموم شد، پروژه صد روز نخست یا ایران فردا، بعد گفتم خب حالا ما پروژه رو انجام دادیم، حالا میخوایم بریم دنبال تغییر رژیم. تقریبا تمام اعضای گروه پروژه ایران فردا گفتن ما نیستیم، ما این تحقیقات خوبه شما برو، ولی 3-4 نفر 5 نفر با من بودن که هنوز هستن و با هم هنوز اکثرشون داریم با هم کار میکنیم. و این شد، اون شد اون وقت جنبش ایران فردا، از پروژه ایران فردا شدیم جنبش ایران فردا. و جنبش ایران فردا برنامه سیستماتیک بود که کار میکردیم و بعد اون زمان رسانه ما نداشتیم و اون زمان همونجور شما فرمودید فیسبوک و اینستاگرام و این حرفا نبود، حتی بیلوکس هم نبود، هیچی از اینا نبود، یه دونه فقط پلتاک بود که ما از طریق ماهواره برنامه میذاشتیم. اونم چون من میخواستم برنامه مستمر باشه، نمیدونم شما یادتون هست، یه فرش فروشی بود به نام توی رسیدا تو کالیفرنیا که روزی چند ساعت اینا فرش میفروختن تلویزیون لحظه. من با فقط هم تو آمریکا، من رفتم با این مدیر صحبت کردم و گفتم شما که فرشتون تموم شد بقیه برنامه رو میتونیم ما داشته باشیم، بعد خرج به ایران رفتنش هم میدیم. خلاصه قراری گذاشتیم و گفتن بله، امضا کردیم. و من وقت چون پولم نداشتم رفتم خونم و گروه گذاشتم، سکند مورتگیج گرفتم تو آمریکا و دیگه کوچ کردم کامپانی همه رو دادم دست کارمندا تو اورنج کانتی، رفتم ولی آپارتمان استودیو یعنی یه اتاق هم نبود اونجا گرفتم و یک سال بعد اونجا بودم. تلویزیون اون فرفروشی رو کردیم، تلویزیون ماشین نهاد مردم ببخشید جنبش ایران فردا، ایران اف تومارو موومنت. و اونجا بعد وقتا روزی 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت برنامه زنده می‌ذاشتیم که اون زمان دیگه برنامه‌اش هم لایو پخش می‌کردیم. جالب اینه که آپریتور و مودریتور پلتاک ما تو شیراز بود، از شیراز ایشون، بعد من بعد میرفتم کار تو دفتر اونجا انجام میدادم، ایشون برنامه رو چت و اداره میکرد، از همه جا صحبت میکردن. یه موقعی هم بود که من اونجا درس میدادم از لحاظ سیستم و پروسه، دو تا خواهر بودن، امیدوارم یه روز در ایران باشون آشنا بودم، دو خواهر از اصفهان، اینا تایپیست فست بودن. من که صحبت میکردم فردا صبح 40 صفحه تایپ شده میومد در رابطه با سیستم و پروسه، ما اینا رو پخش میکردیم. خلاصه از اونجا که شروع شد شد. پس خودم این اکثری که شما دارید احتمالا خودم، آره منم نگاه بکن، آره بله من همون خودم خواستم یادم بیاد که بله ببینید دست چپ کردیم، اون دست چپ شبیه سال 2000 یا 2000 چقدر اون بله بود که شاهزاده فرمودن. بعد فاز اول پروژه سرزده نخست بود که همون پروژه ایران فردا بود. بعد شروع کرد همچی که اونو خواستیم بریم جلو، دیدیم این کنفرانس ها شروع شد. اول اون مال یه بروکسل بود که اون برنامه رو رفته بودیم، سال بعدش بعد نشست لندن بود، بعد نشست پاریس بود. و هر کدوم از اینا رو که ما میرفتیم، خب منم اونجا میرفتم سفر میکردیم، افراد همه میومد همه جا میومدن، به خصوص نشست پاریس که 400 نفر بودن، ولی انقدر این عدم سازماندهی و پروسه که چی کار میخوایم بکنیم به نظر من داشت خلع داشت که بعد از 3 روز که 400 نفر نشسته بودن، به خاطر اینکه یکی از این سازمان‌ها نمیدونم کدوم حزب کردستان بود بیانیه رو تایید نکرده بودن، باید میرفت دفتر سیاسی و برگشت، هیچ چند خوشدارن رفتن بدون بیانیه اونجوری، اونم نشد. و هر کدوم از این نشسته هم 3 ماه 4 ماه بعد همه کنفرکون میشد و استعفا و فلان این حرفا. بعد از اون من نشستم در سال 2010-2008، از 2007 تا 2003 سال نشستم نگاه کردم چی شد این 7 سال گذشته، این همه رفتیم اومدیم آخرش هیچ. به نتیجه رسیدم که اگر 15 تا اصل رو پیدا کردم، گفتم در هر ساختاری که میخواد سیاسی مردمی برای آزادی ایران باشه، اگه هر کدوم از این 15 مورد باشه یا نباشه خراب میشه، یعنی بعد این 15 تا همه اجرا بشه. در نهایت اونا رو که درست کردم، ساختار نهاد مردمی رو بر اساس اون اصول پایه‌گذاری کردیم که ظاهراً کار کرد، چون هنوز که هنوز بعد از 16 سال نهاد مردمی به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی فرا ایدئولوژی، چون هر جا که من تمام عمرم کار کردم هیچ جا نرفتم که یه قطبی باشه، گفتم هم باید جمهوری خواه باشه، هم باید پادشاهی باشه، هم باید چپ باشه، هم باید راست باشه، برای اینکه همه ایرانی هم. ولی ما باید دعوام باید روی مخرج مشترک کار کنیم، نه اختلافاتمون، اونا رو بعداً ایران آزاد شد. بنابراین نهاد مردمی که الان 16 سال هنوز هست، من افتخار دارم که امسال به عنوان مدیر یعنی رئیس هیئت عامه و مدیر اجرایی انتخاب شدم، اونجا خدمت میکنم، اون داره کارهای سیاسی خودش رو انجام میده و خیلی هم خوب پیشرفت کرد و 7-8000 نفر عضو از سراسر جهان داشته و داره، تا اینکه بعد از نهاد مردمی یه سری اتفاقی دیگه. اون عکس اگه دوباره نشون بدید
1: جناب. بله دارم. شما صحبت کنید.
2: من خودم یادم یه جای دیگه نگاه نکنم. بعد از نهاد مردمی یک روز بود که زنگ زدن گفتن شاهزاده رضا پهلوی میخواد با شما صحبت کنه. رفتم فکر کنم اون موقعم پلتاک بود، تنو یادم نیست، ایشون بودن دوتا از همکارانشون و دعوت کردن، گفتن که فروتن من مایلم که شما و چندی از همکارانتون بیاین توی شورای ملی ایران. گفتم با کمال افتخار و اونجا بود که من شادروان دکتر حسن کیانزاد که سخنگوی حزب پانیرالیست در خارج از کشور بودن، شادروان دکتر بیژن کریمی که احتمالاً بشناسید واقعا چه فرد فریده‌ای، و بانو مهین ارجمند، ما چهار نفر از نهاد مردمی رفتیم در شورای ملی. خب تو اون شورای ملی من 6 ماه تونستم دوام بیارم، برای اینکه از همون جلسه اول که 50-60 نفر بودن من پیشنهاد کردم، گفتم همین دوستان اعضای شورا خواهش میکنم، درخواست میکنم، پیشنهاد میدم تمام این جلسات ما باید پخش مستقیم بشه، مردم بشنون ما چی میگیم، برای اینکه میخوایم کاری اینجا بکنیم و بعد ببینن کی چی میگه، خوب و بدش، اگه خوب بود میگن باری کلا، اگه بد بود میگن این آقا چرا بلد نبودن چیکار بکنن. مخالفت شد، اینا گفتن زنده نمیشه و حرفامون راحت نمیذاریم، گفتن پس ضبط بشه ویدیوی بعدن ادیت کنیم، گفتن نه. در نهایت گفتن اوکی فقط ضبط بشه صدا، حالا تا بعد ببینیم چی میشه. ضبط صدا رو خلاصه یه نفر مخالف بود، اسمش رو نمیبرم ولی شما میشناسید، در نهایت ایشون هم موافقت کرد و ضبط انجام شد که ضبط هم یک جای امنی هست اون 6 ماه اول. ولی هرچی که پیش رفتیم من کارهایی که در اونجا انجام میدادیم، البته کار دست افراد دیگری بود، شادر رضا پهلوی بعضی وقتا فرصت داشتن که بیان نگاه بکنن، من دیدم که احساس کردم که اون 15 موردی که تو نهاد مردمی روش کار کرده بودم حداقل 10-11-12 تاشون اشکالات در اینجا هست، بنابراین فکر نمی کردم که موفق بشه اونجوری که امیدوار بودیم. بعد با دوستان مشورت کردیم، با احترام گفتیم که ما در خدمت خواهیم بود ولی اینجا احتمالاً جایی نیست که ما بتونیم بهترین نوع ممکن برای کشورمون خدمت کنیم. بعد از اون سال 2018 بود که پس این نهاد مردمی از سال 2010 شروع شد، در اون 2026 داره میره، پس این نهاد مردمی تموم نشد، هنوز داره ادامه پیدا میکنه، تا بعد از طریق نهاد مردمی پروژه 100 روز نخست رو شروع کردیم در سال 2018 با اون نام که اسمش من گذاشتم 100 روز اول. دوستان گفتن اول نه عربی رو چه نخست، و چرا اسمش رو گذاشتم 100 روز نخست، برای اینکه نوت گینگریچ که رئیس کنگره جمهوری خواهان شده بودم چند سال همون زمانا، بعد از 50 سال که دموکرات ها توی آمریکا تو کنگره کنترل میکردن، جمهوری خواه که اومدن روی پله‌های کنگره، ایشون گفتن که این کارهایی است که ما در 100 روز اول اگه بیایم سر کار می‌خوایم انجام بدیم. این تو مغز من موند و گفتم پس ما یه کاری برای 100 روز نخست درست بکنیم که چه کارهایی باید فوری پس از تغییر رژیم انجام بشه. پس اون پروژه اول مال سال 2004 رو گرفتیم، 2018 ادامه دادیم که فاز دوم بود، و بعد فاز سومش هم چند وقت بعد انجام دادیم، و هرچی هم که داریم همه رو تقدیم ققنوس و پروژه شکوفایی ایران و دقیقانه شاهزاده کردیم که اگر خواستن از اون استفاده بکنن. بعد از اون سال 2021 بود تصمیم این تمام این کاری که من سعی کردم بکنم کارهای سیستم و سیستماتیک بوده، نه اینقدر سیاسی، برای اینکه من فکر میکنم باید ساختاری باشه که سیاستمداران و دیگران بتونن تو اون ساختار کار بکنن، برای من همیشه دنبال این ساختن ساختار و پروسه بودم. بعد تلویزیون رو نگاه میکردیم، دیدیم که اون زمان مثل تلویزیون مناتو بود، مسابقه های مثل امریکن آیدول داشتن و خواننده ها و غیره، ولی خب عکس نمیتونستن موزیکای سیاسی بذارن یا نمیذاشتن، به هر صورت نمیدونم. من گفتم چرا نمیم یه مسابقه فریدم آیدول برای موسیقی سیاسی بذاریم. بنابراین رفتیم و جایی رو درست کردیم به نام ایران فریدم آیدول که هنوز هم هست، از 5 قضات هنرمند که سالها با هم آشنایی داشتیم دعوت کردم، همه قبول کردن که قاضی باشن و $10,000 جایزه نقدی از یک سازمان غیر انتفاعی دیگر به سازمان غیر انتفاعی ما $20,000 گرفتیم، البته حدود $400,000 $300,000 کار کردیم خودمون، همه رایگان از طریق سیستم و کمپانی خودم ورچوال انجیو و عزیزان کار میکردن، شوهای تلویزیون یک ساعته هر هفته که شما میدونید چقدر سخت پرودکشن های بالا نسبتا، و آهنگ های مختلف هم 30 تا 40 تا از جای مختلف که دنیا اومد، از جمله 2-3 تا از ایران، و در یک مسابقه ای که مثل این MBA بود که کم و کم میشدن تا به آخر برسن، اون رو اجرا کردیم و جوایز برندگان هم دادیم. تا اینکه شد انقلاب مهسا، بودای سال 2022 اینا بود که انقلاب مهسا شد و من دیدم که دوست داشتن هی زنگ میزنن فروتن اله تظاهرات هست، اورنج کانتی هست، سان دیگو هست، فلان. گفتم من چه میدونم، من که یلو پیجز نیستم بدونم که کجا هست اینا. به فکرم زد با سیستماتیک باید احتمالاً جایی باشه که هر کی هر جای دنیا میخواد بگه ببینه تظاهرات کجاست این هفته در شهر یا کشور خودشون نزدیک خودشون بتونن برن، و این تظاهرات.com درست شد که حداقل میدونم که میدونم بسیاری استفاده میکنن دیگه. بعد البته میگم ما بودجه اینا نداریم، ولی شما شاید هستید ما هفته بین 3-5 هزار تا ایمیل تظاهرات پیش رو ایمیل میکنیم. چقدر از شما هم سپاسگزارم به عنوان یک رسانه مردمی که دیدم تو سایتتون به من نشون دادن شما هم این تظاهرات هر هفته رو اونجا میذارید و اونم الان گرفته. بنابراین همیهنان گرامی اگر مایل هستن که تظاهراتی دارن و اون رو نشون داده بشه که افراد بتونن برن، جزئیاتش فلایرش اینا، یا خودشون میتونن انجام بدن یا میتونن بفرستن به از طریق ایمیل و همکاران ما در اونجا این کارو میکنن. تا شد سال 2023، 3 سال پیش. پس من 23 سال گذشت تا به یک نتیجه مهم رسیدم. البته نتیجه که 2-3 سال قبلش این نتایج رو دیده بودم. بله، این سایت تظاهرات.com اگه بذارید روی فهرست تظاهرات و رویدادها، دکمه قرمز دست راست، اگه بتونید ماوس رو ببرید بالا بر روی اون که بزنید، بعد این تمام شهرهای مختلف، کشورهای مختلف همه رو نشون میده. این مال همین هفته است که میاد. اگر جایی رو میخواید برید، بعد میتونید رو دکمه سبز جزئیات بزنید و بعد اون کسی که برگزار کنندگان به احتمال زیاد یه فلایری، بعد شماره تلفن میخوایم. یعنی داریم سعی میکنیم که حتی تظاهرات بهتر بشه. حالا میرسیم به اون، چون میدونید که در بعضی شهرها تو یه شهر یه ساعت 3 تا تظاهرات مختلفه و اینا خب کمک نمیکنه، هی همه کوچیکتر میشه. پس اینم تظاهرات.com. ولی 23 سال طول کشید من به این نتیجه برسم. البته از سال 2000 به این نتیجه رسیده بودم کم کم، ولی دیگه 2023 گفتم آقا دیگه با سازمان و اینا نمیشه کار کرد، با حزب و سازمان. برای اینکه اتفاقا بعد از انقلاب مهسا به نظرم حتی طبیعی هم بود، تعداد سازمان ها و گروه هایی که شروع کردن به کار برای کمک به ایران، تازه فهمیدن چه خبره، خواستن کمک کنن. ایرانیانی که تا قبل از اون به نظر من پارتی می رفتن، کنسرت می رفتن، پول هم اگه می خواستن بدن می دادن به چیزای فرهنگی، حالا برای چاپ این کتاب و ویکیپیدیای ایرانی و غیره. ولی وقتی می گفتیم 10 دلار 100 دلار به این سازمان غیر انتفاعی، نهاد مردمی یا هر چیز دیگه می کنید، می خندم آقای فورتن حالا اون که نما نمی کنیم، ولی شما بگو که ایران آزاد میشه، حتما تو هواپیما بغل برای من جا باشه. این برسورت هم گفتم چش. خلاصه ما اینجوری این کارا رو پیش بردیم و به این نتیجه رسیدم که خیلی سخت داریم. من نهاد مردمی که بنیان گذاشتم، اگه سایت اولش رو ببینید، 4 تا بخش داشت: منفردین و سازمان ها، یعنی احزاب و رسانه ها و انجیو ها. فقط منفردین اومدن و چند تا انجیو، نه رسانه اومد. خب انتظار نداشتیم رسانه میگه من ایندیپندنتم. بله، اینی که الان شما دارین نشون میدید، این البته یار میهنه اون صفحه قبل اگه تشریف ببرید SOS ایران، بعد این نقشه جهان هست و روی صفحه هر نقطه یک مبارز، ماشین مبارزه هست، ماشین مبارزه SOS ایران، که این نتیجه کار 25 6 سال منه. من به این نتیجه رسیدم به جایی که بریم یه حزب جدید درست کنیم، حزب قدیمی اونو منشعب بکنیم، دیدی که دعوا میشه، احزاب با هم دعوا میکنن، یکی سایت اونو میدوزه، یکی ایمیل اونو میدوزه اینا، گفتم من بیام جایی رو درست کنم که منفردین و سازمان و همین اگه دلشون خواست به هم متصل بشن. اگه بتونن با هم متصل بشن، حداقل اگه از خودشون از همدیگه خوششون نمیاد، با هم دعوا کردن ایدئولوژیشون فرق میکنه، برای آزادی ایران که میتونن با هم متصل بشن، به هم کمک بکنن. حتی این بخش فارسی هم داره، اگه بالا بخواید جناب بهبانی بزنید شاید برای بعضی از همیهنان که بخوان نگاه بکنن تمام اینا به فارسی هست، بالای بالا

چیزی ندیدم که وجود داشته باشه. شاید اگر هست دوستان به من بگه. برای اینکه به نظر من اگر ابزار درست برای کاری نباشه اون کار درست پیش نمیره. یه عکسی من دارم توی این سلایدام معمولا که یک دکتر جراح به جایی که اون چاقوی مخصوص جراحی دستش باشه یه نمیدونم گازنبور یا آچار فرانسه دستشه و یک لوله کش به جایی که آچار فرانسه داشته باشه یه چاقوی کوچولو برای جراحی داره. نه لوله کشه میتونه لوله کشی کنه با اون چاقو، نه جراحه میتونه با اون چکش یا آچار فرانسه بره قلب یکی رو نجات بده، چون ابزارش نیست. الان در حال حاضر ابزار بسیاری هست ولی هر کدوم برای کار به خصوصیه. واتساپ برای همین سلام علیکم چطوری حالتون چطوره با هم صحبت کردن، تلگرام برای پخش و برای اینکه کیفیتش اینا خوبه، سلک برای توی کمپانیا با هم سری کار میکنن و نمیدونم فیسبوک اینا برای اینجوری کار هست، ولی هیچ ساختاری تا الان من ندیدم که طراحی شده باشه برای تغییر رژیم حکومت‌های دیکتاتوری. و مشخصات این ساختار اینه که اول بعد حالا اگه بخوایم بریم من نشون بدم این صفحه اولی که اگه از بالا تشریف بیارید برید، چون رفتیم تو ماشین مبارزه، از بالا تشریف ببرید بالای صفحه اینو، بعد از مدتی که دو سه سال ماشین مبارزه رو درست کردیم یه نفر از خارجی‌ها خبرنگار من گفت ایمان این عالیه، فقط ما وقتی میایم توش انقدر کار یعنی چیزه خبرنگارا وقت ندارن که بیان همه رو بخونن، یه صفحه اول درست کنین که مردم ببینن چیه. پس اینی که میبینید برای زبان بخش انگلیسیش برای خارجی هست، اول میان تو شبکه مبارزان میبینن که یکم به این پایین تر اون دکمه اوکی هم میتونید بذارید که اون حریم خصوصی بره کنار. پس میبینید که این اعضایی که عکسایی که نشون داده میشه رنگهای مختلفن. هر کس تو ایران اولا همه باید شماره SOS داشته باشه که اون آیدنتیفای امنیت بشه. هر کس تو ایران شماره SOS رنگش قرمز، هر کس که بلواره این اوکی هم بلواره، هر کس که نارنجیه یعنی خارج از کشوره ولی هنوز تایید هویت نشده، و هر کس که سبز رنگ اینها تایید هویت شده. برای حالا همین یکم بالا برید ببینید الان رو شبکه مبارزان هستید، حالا کلیک بکنید روی توانایی‌های مبارزان، اونجا حدود 300 تا توانایی داریم. اینجا مخالفان جمهوری اسلامی میتونن همدیگر رو پیدا کنن. پس ماشین مبارزه چیه؟ ماشین مبارزه اولین ساختاری هست که مخالفان رژیم‌های دیکتاتوری که خودشون امیدواریم دموکراسی خواه باشن میتونن همدیگر پیدا کنن، میتونن با هم هم فکری بکنن، میتونن احتمالاً روی پروژه‌ای که مشترک باشن هستن کار بکنن، و یا میتونن در سازماندهی‌های مختلف خدمت مستمر داشته باشن. یه موقع اگه خوششون نیامد خب میذارن میرن، لازم نیست بگن آقا تمام حزب رو بخوان از بین ببرن که آقا من با این خانم بد شدم و خانم به من گفت. حالا از آشپز گرفته تا آموزش آیلان، حالا شما اگر فارسیتون خوبه اونجایی که سرچ داری دو تا حرف فارسی اگه بزنید یکم برید بالاتر مثلا نوشته جستجوی توانایی ها میتونید یه چیزی بزنید، هر چیزی میخواین دو سه تا حرف بزنید هر چی که شامل اون حروف باشه میاد. حالا چون شما لاگین نیستید فقط ممکنه تعداد رو ببینید یا حتی تعداد هم نبینید، ولی اونایی که شماره SOS داشته باشن میبینن چند نفر هستن، کلیک میکنید و دقیقا مشخصات از ایران هم خارج اینا میاد و اینی که همدیگر پیدا کردن. حالا اینم اگر نخواستید میتونید که برید بالاتر بزنید روی سازمان ها، چیزی که شاید بهتر برای عزیزان مهم باشه اگه تشریف برید از اون بالاتر بزنید روی سازمان ها. من 23 سال زحمت کشیدم و تو نهاد مردمی که 4 تا سازمان بیان با هم کار بکنن، نشد. چرا؟ برای اینکه سازمان ها همه شخصیت حقوقی دارن، حقیقی دارن، حقشون کار کردن، تیمشون رو میشناسن، تمام این کارای ماشین مبارزه رو تیم خودشون کردن، ولی کن با هم دیگه نمیان زیر چتر. گفتم خب اگه نمیان زیر چتر زوری که نیستش که. البته الان در انقلاب شیر و خورشید اکثر سازمان ها متصلن به رسانه شاهزاده رضا پهلوی ایران رو پس میگیریم، ولی خب اینا رو ما قبل از این شروع کرده بودیم که ایران رو پس میگیریم شروع بیاد، دیدم که در عرض کمتر از 6 ماه الان حدود 60 تا سازمان متصلن به SOS ایران. اتصال یعنی آگاهی گرفتن. اگرم کسی خواست که بتونه بره یعنی بعد حالا جای دیگه الان روی اینجا که برید من خواهم نشون بدم این خوبیش چیه. اگر که پس این شبکه مبارزان تشریف یکم پایین‌تر که رو همین صفحه اول توضیح دیگه هم بدم.

0: خصوص عزیزانی که با خارجی ها کار میکنن همینجا خوبه. این جنایت رژیم ویدیوهایی است که خیلی هولناک، خیلی وحشتناک، مال 18 اکثرا که چگونه زدن و مغز مردم متلاشی کردن، اینا رو معمولا از تو تلگرام بعضیا گیر می آوردن، خیلی از خارجی ها نمیدونن. ما همه رو آوردیم اکثرا گذاشتیم اینجا، حالا اگه کلیک بکنید روی نمایش همه دکمه قرمز پررنگ بالای کلیک وسطی، اون وقت به شما سری تگ میگه، یعنی شما میتونید که رون تگا مثلا بزنید تیر خلاص یا نمیدونم بیمارستان، تمام ویدیوها تگ شده مربوط چه بخشی، بعد که رو هر چی کلیک بکنید اول بهتون میگه که هشدار میده یه موقع سکته قلبی نکنید، چیزای بعدی توش هست و میتونید به نگاه بکنید. بنابراین اینم در رابطه با اون بخش. بخشای دیگه‌ش هم اگه صفحه اول بریم، پروژه‌هامون یه لیستی هست و آخرش هم میگه ما جوابش هم داریم. برای تغییر رژیم سایت ایران پس میگیریم و برای بازسازی ایران پروژه آزادی ایران. یعنی به خارجی‌ها میگیم فکر نکنید ما فقط داریم مشکلات میگیم، حلش هم هست، جوابش هم هست. برید اونجا و ببینید که دبیرخانه شاهزاده رضا پهلوی و پروژه شکوفا داره چیکار میکنه. حالا اونجا که روی دکمه پروژه ها بالا اگر کلیک بفرمایید، بالا وسط برید بالاتر، یا اصلا بزنید روی لوگوی SOS ایران که دست راست سایت هست اینوری اون گنده گرده. آها، حالا یا بزنید روی همراه شوید بغل دست چپ شبکه مبارزان، که همراه شوید اونجا صفحه اصلی هست که نشون میده چه کارهای دیگه میتونید بکنید. اینجا بزنید روی پروژه ها، برابری من دیدم پروژه ها، بله رو اون که بزنید. این پروژه ها توی تمام این سالهایی که من کار کردم به این نتیجه رسیدم که خب ایرانیان عجیب دارن زحمت میکشن، ایثار میکنن، پول خرج میکنن، زحمت میکشن، پروژه دارن، ولی اکثرا نمیدونن دست چپ داره دست راست چیکار میکنه. برابری نتیجهش دوباره کاریه، بعض وقتا رقابت های بده، بعض وقتا برصورت. این اومدیم ما یه سری پروژه درست کردیم، پروژه که ما درست کردیم یعنی مردم درست کردن، پس من ساختار رو پیش درست کردم، طراحی من مهندس طراحی ماشین مبارزه هستم و با کمک دوستان که هر روزم داره بهتر میشه به جایی رسیدیم که پروژه بیاد. پروژه هم باید یا برای تغییر رژیم باشه یا صدروز نخست یا گذار، چون به سال میگم تو اون کنفرانس پاریس و جای دیگه بسیاری از ایرانیان بودن فروتن ما با تو همکاری نمی کنیم، حالا تو نهاد مردم اینجا من اینکه تو قبول کنی ایران آینده فدراله یا نمیدونم پرچم اینجوری بشه اینا، میگفتم شما ببخشید دیوانه هستید، ما 400 نفر توی اتاق نشستیم چگونه میخوایم برای 90 میلیون حالا اون موقع 80 میلیون مردم ایران تصمیم بگیری کنیم ایران چه باشه؟ شما یعنی حاضر نیستید ایران آزاد بشه چون فروتن الان نمیخواد بگه موافق باشه مثلا ایران آینده فدرال. برای همین پس پروژه دست راست به اون فازها تقسیم شده و بعد اون بالا هم نوشته پروژه جدید که به زودی بخش ایده هم میاد، چون اکثر ایرانیان ایده دارن پروژه نیست، چون پروژه خصوصیاتی داره، باید شروع داشته باشه، پایان داشته باشه، گزارش داشته باشه، سنجش داشته باشه، ولی ایرانیان اکثرا ایده های خوبی دارن که اونا رو بسیارش میشه پخت. بنابراین یه پروژه میاد یا جدیده یا در حال اجراست یا تکمیل شده یا انقدر خوبه که دارش ازش استفاده میشه یا آرشیو شده، هر کدومی دارن. برای مثال الان همون حمایت از پناهجویان سیاسی در ترکیه رو زیرش ببینید که چند تا کلیک هست، کلیک بکنید روی تیم، همون در پایین خط پایینش تیم هست، عکس 4 تا آدم رنگی هست، ماوستون رو دست راست صفحه اگه ببرید بله ببینید این تقریبا واقعا نشون میده که ماشین مبارزه یعنی چی. یه پروژه هست، پروژه شماره حالا اسمش رفته و این اونجا که لامپ هست، یعنی تمام این کاری که میگم جناب بهبانی روش فکر شده. لامپ یعنی چی؟ لامپ یعنی ایده این از سازمان نهاد مردمی و انجمن امید، مثل این که اومده چون چشام نمیبینه مدنی اومد. چرا؟ برای اینکه ایرونیا دیدید میگه آقا این فکر من بود، دزدیدن ایده منو گرفتن خراب کردن، حداقل تو ماشین مبارزه ایده شما تاریخ ثبت میشه ایده از کی بود. و بعد اینجا پرچم یعنی مدیرش اونجا کیه، اون چیزای کوچولو یعنی که اینا ترینینگ دیدن، آموزش دیدن، 25 امتیاز هم گرفتن دوتا مدیرا، تیتر همه نوشته. چیزی که اینجا نمیبینید شما حزب و سازمان اون شخصه. من به جرأت به شما میگم همینجا حداقل 3 تا 4 تا 5 تا سازمان های مختلف افرادش دارن کار میکنن برای آزادی ایران، برای اینکه یه موقع وقتی شما اسم سازمانی میذارید، او این 57ه، این فلان، این چپ، این راسته، چیکار دارید؟ اومدن روی پروژه مشخص برای حمایت از پناهجویان ترکیه کمک کنم. حالا اگر که این رو اکسش رو بذارید تموم بشه، من طراحی ماشین مبارزه رو اونجا بذارید روی پشتیبانی مالی یا همین ایجاد مخزن، یه جایش روی از این پشتیبانی مالیش بزنید، شفافیت ما اصلا تشریف اینو ببندید، اکس برید بالا، اون اصلا ما این اکس رو بزنید، برید بالای بالای صفحه بزنید دکمه همیاری، بالای بالای بالا بالای صفحه همیاری دست چپ سبزه، اونی که بزنید ببینید نوشته پشتیبانان، بزنید رو دکمه پشتیبانان، هر کسی که $1 $10 $100 داده باشه ماشین مبارزه اینجا اومده، چه تاریخی، آخرین کس آقای مجتبی مطلق، من دور نمیدونم، برای پروژه فلان $50 دادن، کارمزدش هست $1 40 سنت پیپل میگیره، $48 رو مثلا 50 و چند سنت رفته به سازمان 501c3 غیر انتفاعی بر. حالا میخوایم ببینید که آقای مطلق یا محروم مشاری که $100 داده برای پروژه 384، تق میزنید روی 3466 شماره خانم معروف و بعد عکس ایشون میاد که شمارش چی و کجای دنیا هست. چرا؟ برای اینکه شما میدونید، منم میدونم چقدر تو این اپوزیسیون پول گرفتن و حالا نمیخوام بگیم خوردن، ولی به جایی نرسید، حداقل مشخص نشد کارش چی شد، پس حداقل این کار میکنه که پشتیبانی مالی میکنه و غیره و دیگه جزئیاتش زیاده. 25 سال این نتیجه 25 سال کاره، ولی میدونم داره کار میکنه. الان ما صدها نفر مبارز داریم از سراسر جهان، کارهای مهمی در داخل کشور انجام دادیم، همین الان داریم انجام میدیم، از جمله در یکی از شهرهای ایران کارگاه تهیه پرچم درست کردیم، هزاران پرچم درست شده به گروه های مختلف اپوزیسیون، سازمان ها، گروه ها و درخواست هایی که احتمالا از دبیرخانه جای دیگه میشه، میگن دارید چند تا اینا بچه های ما کمک میکنن و اینا رو میدم به دوستان که استفاده بکنن، 40,000 تا 50,000 تا پوستر شاهزاده چاپ شده، آماده است، همه اینا برای روز قیام نهایی هست که خیابونا و اینا ما سهم خودمون رو، ما که میگم عزیزانی که در اینجا با هم کار میکنن، داشته باشیم برای
1: آقای دکتر. ما یه برنامه از دوستانی که به ما حمایت میکنن ماشون رو گوشتیم میهنیار، شما در این پروژه رو گوشتی یار میهن، ولی خوبه بذارید این راجب همین یار میهن اگه بشه با هم یه ذره حرف بزنیم ببینیم که این چیه پروژه. بفرم.
0: خواهش، اگه امکانش هست یک کلیپ ویدیو براتون فرستادم، یا همین صفحه اولین یا میره رو یوتیوب، اگه پلیش رو بزنید 1 دقیقه و 30 ثانیه هست، اگه صفحه رو بزرگ کنید و بزنید میتونیم با همین رو نگاه بکنیم، صداش اگه پخش بشه. در اون صدا شما نداره.
2: روزی که سالها برایش ایستاده ایم فرا میرسد، روزی که تاریکی فرو می ریزد و نور از هر گوشه خود نمایی می کند و ایران دوباره با امید و انرژی نفس می کشد. آزادی میهن پایان راه نیست، آغاز کار ماست. امروز به یاد
0: و برای عزیزان خارج از کشور دایاسپورا هست، متخصصین به خصوص که مایلن به معنی اینکه رژیم تغییر رژیم شد، یا از طریق راه دور ریموت یا سفر کوتاه تا 3 ماه تا 6 ماه تا 9 ماه تا 12 ماه یا به طور همیشگی برن ایران، میان ثبت نام میکنن، ثبت نام همه محرمانه هست، ID verification میشه، سیستمی که من استفاده کردم همون سیستمی است که کمپانی لینکدین استفاده میکنه و بسیاری از کمپانی های خارجی، یعنی ID اینا دست من رو کسی دیگه هم نمیاد، اونجا هست، وریفای که شدن، ما این لیستا رو آماده میکنیم که هر زمانی که پروژه شکوفایی بخواهند تقدیم دبیرخانه و پروژه شکوفایی بکنیم، که اگر نیاز داشته باشن برای بازسازی ایران به تخصصهای بخصوص در جاهای محروم کشور و غیره، بتونن که از این دربست استفاده بکنن، خودشون تماس بگیرن و از همیهنان بخوان. خوشحالم بگم این الان 3-4 روز بیشتر نیست که این سایت را افتاده، هیچ نوع تبلیغی نشده، باز هم احتمالاً جناب بهبانی این اولین بار رسانه‌ای هست که شما و تلویزیون میهن هست یار میهن رو به این صورت داره نشون میده و امیدوارم که دوستان اونایی که مایل هستن از این طریق هم بتونن همکاری های خودشون رو داوطلبانه خودشون اعلام بکنن.
1: بسیار آقا ممنونم از همه کوشش های شما، سپاسگزارم واقعا و ممنونم. بنابراین از فرمایشات شما اینجوری من استنباط میکنم که شاهزاده در حقیقت با این پروژه های شما همراهی کردن تا کنون، درست فهمیدم؟
0: دقیقا شاهزاده که میفرمایید مسلما با دبیرخانه جناب اعتمادی راجبه ساختار میدونن، از ما همکاریایی خواستن و ما فکر میکنم موفق انجام دادیم. از طرف جناب دکتر قاسمی نژاد ملاقاتی داشتیم با گروه مدیریت دفاتر ماشین مبارزه، خوششون اومد و حتی در رابطه یارمیهن مایل بودن هستن و گفتن احتمالا میتونن استفاده بکنن. کار دیگه‌ای کردیم، یک کلاس 13 هفته‌ای گذاشتیم برای تربیت دیپلمات، آموزش دیپلمات‌ها برای تحویل گرفتن کنسولگری‌ها و سفارت‌های جمهوری اسلامی در شهرهای مهم. به محض اینکه رژیم عوض بشه که اون لیست هم آماده است، همه سرتیفیکیت گرفتن. یکی از پروفسور میرباقری استاد اون کلاس ها بودن، اون لیست هم در خدمت شاهزاده هست. یه پروژه 522 هست که هر هفته 20 تا 30 تا اسامی که کسانی که تو زندان هستن یا خبر نداریم رو درست میکنیم، چاپ میکنیم. این همه هفته انجام دادیم. خوشحالی من 3-4 روز پیش بود یکی تکست زد که ایمان خان این خانم آزاد شد، میخواستم بهتون بگم برای اینکه اسمش رو تو تلویزیون دیدم. یعنی عشق از چش من و اعضای این پروژه 522 جاری شد. یه نفر حداقل اومد بیرون، نه به خاطر کار ما، ولی یه لیست، یه اسم از اون لیستی که ما هزارها داریم اومد بیرون که باعث خوشنودی از حتی یک نفر. پروژه ارتش رفاه اجتماعی از 3 سال روش کار شده که دیشب من گزارش نهایی شو دیدم، واقعا لذت بردم. این نتیجه اون 25 سال بود که در سبز اول ما یک اسمش هم گذاشتیم سپاه رفاه اجتماعی. از ایران گفتن آقا سپاه ما خوشون نمیاد واژه سپاه، سپاه کردیمش ارتش رفاه، مثل ارتش میخواستیم بذاریم مثل سپاه دانش و سپاه بهداشت زمان محمد رضا شاه پهلوی. گفتن سپاه خوب نیست، شد ارتش رفاه. و این ارتش رفاه اجتماعی برای الان 180 روز اول انقدر کار کردن که چگونه میشود کمک رسانی کرد به مناطق محروم. فعلا 5 تا استان هست که اینا از بی غذایی و بی آبی و بی دارویی نمیرن. و ببینید چه کار کردن، از خرج دلار به دلار چه حبوباتی بفرستیم، چی بفرستیم، خراب نشه، با چه زبونی صحبت کنیم بهشون بر نخوره، اگه رئیس خانواده بانو هست چه. یعنی روانشناس و دکتر و همه اومدن روش کار کردن و کارهایی که در این خدمات هستن. و اینا فقط چند تا نمونه هست از پروژه‌ای که از این ماشین مبارزه در میاد. چرا اسمش گذاشتن ماشین مبارزه؟ برای اینکه ماشین خب مسلما راننده میخواد و کسایی دیگه کمکش کنن و عزیزان از همه جای دنیا اومدن یه گوشه کاری گرفتن. من فقط امیدوارم که همیهنانی که اینجوری میبینن، اگر کسی هست، کسانی هستن که فکر میکنن این کارها به درد میخوره، یا داوطلب بشن اونجا، اسوسش میگن داوطلب بشن، و یا حداقل یک همیاری ماهانه بکنن یا هفته یا هر جوری، همونجوری که شما هم میدونید تلویزیون شما هم به پول احتیاج داره، ما هم همینطور. برای اینکه یه نفر دو نفر نمیتونه که این سیستم و ساختار رو سکیل بکنه که بتونه صدها هزار نفر، میلیون ها نفر رو کمک بکنه. امیدوار هستیم که این ساختار به درد دولت موقت بخوره. نمیدونم از همون روزای اول اعتماد باشه، نه که سیستم جمهوری اسلامی رو استفاده کنن، به احتمال زیاد ممکنه خودشون داشته باشن در پروژه شکوفایی، ولی نداشته باشن، این سیستم هست. و بعد هم نتیجهش رو میتونیم برای انجوهای داخل کشور و غیره این رو لایسنس من رایگان تقدیم خواهم کرد از طریق کمپانی ورچوال انجو، به هر ساختار و انجو و دولت موقت که نیاز داشته باشن از اون استفاده کنن.
1: درود به شما. و من چه خرسندم که به حال اول بار که شما این پروژه اووردی من در خدمت شما بودم و امروز هم بعد از 26 سال در حقیقت دوباره یه بار دیگه این مرعه به نام ما زده شد که معرفی کنیم فعالیت های شما رو. و من این بخش که تظاهرات رو در حقیقت در همه جا معرفی میکنه، هر هفته پس از این که شما این رو منتشر میکنی من هم تو سایت معرفی میکنم، در کانال تلگرام میان تیوی قرار میدم، توی فیسبوک و نمیدونم اکس و هر جا که دستم برسه این رو معرفی میکنم در خلال برنامه خودم هم که روزای جمعه هست سری به این سایت میزنیم و اینا رو تعریف میکنیم و تشریح میکنیم که چون خیلی مهمه، این خیلی مهمه که این آتش خاموش نشه. ما باید سعی کنیم که همه شیزون بریزیم روش که این آتش فروزان بماند. لحظه سرنگونی نزدیکه، یعنی شرایطی که داره نشون میده به ما همین رفتاری که اینا انجام دادن در این چند روز، شما اینه که چه التماسی دارن میکنن به آمریکایی‌ها که تو رو خدا اشتباه کردیم، غلط کردیم و بیاید و با ما رو دست ما رو بگیرید دیگه، راه رو باز کنید و اینها. ولی ترامپ دیگه فکر کنم فهمیده به نظرت، یا هنوزم داره یک و دو میکنه؟
0: نه، از 100% فهمیده. من فکر کنم از خیلی وقتا فهمیده، از همون روزه ای که به نظر من به اشتباه گفتش آی مردم برید و دولتتون دستون بگید، اون موقع هم فهمیده بود. برای اینکه ایشون مارک روبیو که میدونیم مثلا مخالف 100% جمهور اسلامی هست تو گوشش میخونه و کسای دیگر. ولی من هر که محظم میپرسن شما نمیدونم میدونید یا نه، من فکر میکنم، من نظر شخصی ایمان فروتن است، تاریخ نویسان در آینده میرمیستن که پرزیدنت ترامپ احیانا بهترین پرزیدنت 100 سال آمریکا بود و جز تاپ 3-5 تمام تاریخ آمریکا.
1: نه، یه اتفاق عجیبی افتاده، نمیدونم خبر داری یا نه، در میانه حزب جمهوری خواه برای نخستین بار رئیس جمهور رو که جمهوری خواه در حزب جمهوری خواه 90% بهش رأی دادن و این تاکنون سابقه نداشته. این نخستین باره که یه رئیس جمهور اینگونه از طریق حزبش مورد تایید قرار میگیره. 90% خیلی زیاده ها.
0: نه ریگان داشت، هیچ کس نداشت. و شما دقیقا درست میفرمایید. من نظرم اینه، اگر ترامپ نمی بود، یعنی ترامپ به نظر من اومد نه تنها آمریکا، دنیا رو داره نجات میده. دنیا، ببینید تو انگلیس چه خبره. شما یه میم روی اینستاگرام می‌نویسید، پس رو می‌ذارید تو زندان. این چپای دموکرات، متاسفانه دموکراتی که الان سوشال استوده، ببینید دارن شریعه لا میارن و مسجد اینا دارن اینجا می‌برن. کارهایی که ترامپ کرد، حالا شاید اونایی که برای موافقه ایران، یعنی فقط به فکر ایران هستن، میگن بابا همون روز اول بعد می‌زد تمام می‌کرد این حرفا. من دو تا کلاه دارم، یکی کلاه ایمان فروتن آمریکاییه 50 سال. من 50 سال ایران نرفتم دیگه، من از 6 ماه قبل از انقلاب اینجا بودم، دیگه هم ایران نرفتم. بنابراین من به عنوان یک آمریکایی کارهایی که ترامپ کرده تو تاریخ سابقه نداشت، یا لیستش هم حالا از مرز گرفت و از کارهایی که سرمون خارج یا کلاه میذاشتن کشور دیگه گذشته تا تمام چیزای دیگه، دراگ و مراگ و شوخی هم نداره. میگه اینا کوکائین میفروشن، میذارن کشتیشون رو داغون میکنه. نمیدونم بمون تمام اینایی که بوش و اوباما با همه میگفتن نمیتواند جمهوری اسلامی بمب داشته باشد، میگه نمیتوانم زد داغون کرد. شوخی نداره. ولی جوری که این کار میکنه اینه که من کتاب اینو 35 سال پیش خوندم، Art of the Deal. بسیار از موفقیت بیزینس هم اینا به خاطر همون کتاب انقدری که مال ترامپ 35 سال پیش خوندم. این جوری که کار میکنه اینه که میاد با یارو میخواد معامله بکنه، میز شطرنج میزه، همه رو میزه بیرون، دوباره از اول میاد مهره رو جوری که میخواد بچینه، یا توی توافق میخواد بکنه چنان دست چپ میره، مثلا میگه آقا من ایران رو میخوام عصر حجر بکنه. البته نمیدونست ایرانی از این چیزا نمیترسن، نه ما و غیره، ولی از عصر حجر شروع میکنه، بعد این وسط میاد میگه حالا اینجا. پس بسیاری از اگر ترامپ نمیخواست ایران آزاد بشه اون حرفا رو نمیزد. اگر ترامپ نمیخواست ایران آزاد بشه اول نمیگفت 42,000 نفر رو تو دی ماه کشتید، بعد کردش تو سازمان ملل 72,000 نفر. مگه میتونه پرزیدنت بگه شما 72,000 نفر زدید کشتید، بعد بگه حالا بریم با جمهوری اسلامی توافق کنیم؟ نه، ولی این هر روز مجبوره یه چیزی بگه که این قیمت نفت بیاد پایین. و شوربختانه همیهنان عزیز ما و بسیاری دیگر ترامپ رو نشناختن، یه روز بهش فوش میدن پدر سوخته چرا این کار کرد، فردا میگن دیدی چقدر باحال زد، باز میگن فوش میدن باز این حرفا. ولی این ترامپ کارش رو خواهد کرد. من هنوز باور بر این دارم که احتمالاً قبل از 3 نوامبر رژیم جمهوری اسلامی ممکنه بیفته، احتمال زیاده، برای اینکه همه چی داره به اونجا میره. ولی نشه بعد از اون 100% حالا تاریخش که نمیدونیم ولی تمام شدنیه. ولی این بار شاهزاده رضا پهلوی، اسرائیل، آمریکا همه میدونن با چه جنایتکارایی روبرو هستن و مردم بیگناه نخواهند رفت توی خیابون بدون اینکه بدون تجهیز، حالا یا استارلینک که بسیاری شاید با اسلحه و سازماندهی که الان داریم میبینیم بیشتر و بهتر داره میشه در داخل کشور.
1: خود شخص شاهزاده توی این 25 سال خیلی راه درازی رو طی کرده ها، یعنی من و شمایی که از اون گذشته ها در حقیقت کارایشون رو دنبال کردیم چون یه دیگه اخیراً دارن این کار رو میکنن، ولی ما از قدیم این کارا رو انجام دادیم، دنبال کردیم، میبینیم که شاهزاده یه مسیری رو رفته که به حال مثل همه آدما خبط دارن، خطا دارن، ایشون هم مبرا نیست، خبط و خطا داشته، ولی در مجموع کارنامه‌اش رو که بررسی میکنی کارنامه مثبت و خوبیه. شما چجوری فکر میکنی؟
0: من 100% با شما موافق هستم. شما به من نام یک نفر دیگر بدید که امروز میتونه رهبر انقلاب آزادی ایران باشه، رهبر، کاتالیست، کسی که
1: یا حداقل مدعی باشه،
0: یا مدعی باشه. بله
1: نداریم، مثلا نداریم
0: چیزی نیست. شما ببینید ایشون با چه دانشی، حالا از این که پایلوت خلبان فانتوم بودن و چند زبون صحبت میکنن و درک سیاسی و فهم سیاسی پاسخ جایی میدن، با بزرگترین و سختترین کسا مصاحبه کردن، مثل اون کریستین امانپور بود پارسا توی موقعشون را جوابشون دادن و این حرفا. یعنی این فرد، یعنی وقتی من واقعا فکر میکنم میگم که من که ایمان خودم که کاری نیستم، مدیر چند تا کمپانی هستم و یه کار اینجوری میکنم، شاهزاده رضا پهلوی وقت به من حمله میشه، به شما آقای بهبهانی چند سال 25 سال حمله شده و میشه به خاطر حرفی که میزنید، شاهزاده تمام اینا رو گوش میدن. من یادم تمام این نشست لندن و پاریس و جای دیگه که میرفتیم، شاهزاده رضا پهلوی، شما حتما یادتون از خدا بیامرز دکتر روستا یادتونه، کمونیست بودن، شاهزاده با دکتر روستا میرفت منظرش میشه اونجا چای بخورن یا با کسان، یعنی نه تنها با اونایی طرفدارش هستن ولی همیشه میخواست ببینه اقوام چی میگن، ماینوریتی ها چی میگن، چپا چی میگن این حرفا، و همیشه فروتنی تواضعی که ایشون داشتن
1: اونش مهمه، خیلی مهمه،
0: مهم اینا.
1: من آدم متواضعی،
0: من دیدم اینا رو، خیلی نمیگم، من شاید روزی کتاب بنویسم چه دیدم در این اپوزیسیون و غیره، هم اونایی که میگم طرف شاهزاده هستیم و اونایی که نمیگوین. ولی یک نفر رو فقط داریم، شاهزاده رضا پهلوی، که به نظر من دو دلیل بزرگ داره. یکی تمام خدماتی است که پدر و پدر بزرگ ایشون برای ایران کردن، چون خودشون که هنوز کاری به اون صورت در خود ایران اونجوری در ایران نکردن. شهبانو از لحاظ واقعا مهر و غیره و شخصیت خودشون،
1: بنابراین کارهای نه بابا ایشون هم کارهای بزرگی برای ایران انجام داده. شهبانو خیلی کار کرد تو اون مملکت،
0: در این منظورم خودش آزاده بودن. بله. که جواد بچه که من، بله شهبانو که از دادم
1: نه در مورد تواضعش من یه خاطری بگم و اون اینه که ایشون وقتی اون کتاب Wind of Change رو نوشت، نسیم تغییرات رو نوشته بودن، اومدن توی این پرس کلاب واشنگتن که یه جای معتبریه، چند رئیس جمهور از اونجا اعلام کاندیداتوری کردن، مکان مهمیه توی واشنگتن دی سی، ایشون اونجا یک جلسه ای گذاشتن کتابشون رو معرفی کنن. یادم میاد که زنده یاد مسعود سعد که برنامه میذاشت و خیلی هم شیفته محمد رضا شاه بود، خودش هم افسر نیروی هوایی بود، از اینجا از به اعتبار تلویزیون پارس خودش رو رسونده بود واشنگتن که در این جلسه باشه، بعد یه گفتگوی داشته باشه با شاهزاده. و وقتی که جلسه تموم شد شاهزاده حرکت کرد، رفت به سمت آسانسور که بره و اینها، یه نفر رفت به شاهزاده گفت آقا این آقا اومده میخواد با شما صحبت کنه. باور نمیکنی از تو آسانسور چجوری شاهزاده برگشت، عذرخواهی کرد از همین مسعود سعد که ببخشید من متوجه نشدم، بفرمایید هرچی هست من توضیح. این برای من خیلی اون لحظه برای من جالب بود که یه آدمی در این جاه و مقام باشه ولی اینجوری متواضع باشه و عذرخواهی بکنه و اینا، خیلی خیلی نکته مهم بود. آقا بسیار ممنونم ازت، امیدوارم که موفق باشی، تا اینجا که ظاهرا موفق بودی، ولی تا پیروزی به هر حال این راه پرپیچ و خم رو بتونی ادامه بدی و به هر حال پیروزی هر کدوم از شماها پیروزی همه ما خواهد. بازم ممنون، تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگه. متشکرم آقای فرتا.
0: منم از شما سپاسگزارم جناب دوانی و بدرود میگم به مخاطبای شما و اجازه بدید که اون خطی که از 25 سال پیش میگفتم اینجا هم بگم که ما پیروزیم چون حق با ماست و با کسی هم شوخی نداریم.
1: ممنونم. همینطور. بها دوستان شنیدیم فرمایشات آقای دکتر ایمان فروتن رو، اطلاعات همه موجوده، بنابراین میتونید همراهی کنید، شما هم عضو این تشکیلات بشید. این داستان تظاهرات هفتگی رو حتما در هر کجا که هستید دنبال کنید، همراهی کنید و سهیم باشیم در این پیروزی. از اینکه دنبال کردی از تو نازنین هم سپاسگزارم. برای شما خوبان نیست، آرزوی بهترین دارم. لینک این برنامه توی شبکه‌های اجتماعی قرار میگیره، مهر کنید لایک کنید، سابسکرایب اگه نکردی سابسکرایب کن، شیر کنید که همه ببینن. بازم ازت ممنونم، تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر متشکرم. ممنون.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به همه ایرانیان گرامی، من جلال ایجادی هستم از فرانسه و برنامه‌ای رو که در این لحظه مشاهده می‌کنید بر روی کانال رسانه میهن پخش می‌شود. خب دوستان عزیز من، خوب و خوش حتما هستید و از جمله نکاتی که قبل از آغاز موضوع‌ها خواستم به گوش شما برسانم، یکی این که یکی از مجله ها و یا روزنامه مجله، به خاطر اینکه هم به شکل در واقع مجله هست، منتهای مراتب ماهانه است، ولی به شکل مجله یا به شکل روزنامه در میآید، به نام لوموند دیپلماتیک، جهان دیپلماتیک یا لوموند دیپلماتیک و طرز نگاه ها نسبت به جهان، و شماره مخصوصی در بیش از در واقع در 100 صفحه منتشر کرده و این فقط در ارتباط با ایران است، فقط و فقط در ارتباط با ایران هستش. و بنابراین از اونجایی که همین امروز این رو به هر حال گرفتم، هنوز فرصت نکردم، ولی عنوانهایی رو که دیدم عنوانهای جالبی هست، از همه زمینه ها صحبت میکنه. منتهای مراتب یکی از حساسیت های من در زمین هستش که افرادی که نویسنده هستن اونها چه نوع مقاله ای رو منتشر کردن، و اگر چنانچه اون وقت لازم باشه باید یک نامه ای نوشت به این به اصطلاح سردبیر چنین نشریه ای. ولی در گام اول به هر حال اگر توجه بخوام بدم، این هستش که با عنوان نمونه کارتی در اینجا داده، یک نقشه ای داده از ایران و تمام جمعیت ایران رو از نظر تبارها مشخص کرده. البته خب گاهی اوقات این افرادی که این کارها رو میکنن از زاویه دقت علمی هستش و برخی دیگر از زاویه در واقع نقشه هایی که تحقیق بخوان بکنن این ور یا اون ور رو می باشد. یکی این، دومی هم نقشه هست در ارتباط باز با ایران و اون هم در ارتباط با عرضم حضورتون که آنچه که گفته می شود هلال شیعه و این به اصطلاح جبهه مقاومت، که باز این به اصطلاح نقشه در اینجا آمده است. ما تا همین الان در همین در این دو زمینه که خدمتون عرض کردم، یکی از اشتباهات فاحش این مجله از جمله در این استش که به عنوان نمونه خلیج فارس رو نوشته خلیج عرب و فارس، و این کاملا در واقع یک خطای تاریخی، یک خطای سیاسی و یک در واقع بیمهری نسبت به ایران و تاریخ ایران هستش. ما میدانیم که اسم خلیج فارس خلیج فارس هستش و این برمیگرده به زمان یونان گذشته، از یونان در زمان هرودوت و گزنفون، و بنابراین اون زمان هم به عنوان خلیج فارس صحبت ازش میشده و تنها و تنها در این دوره های اخیر، یعنی مشخصا از زمان ناصر در مصر و به دنبال اون به اصطلاح صدام در جنگش علیه ایران، به خاطر اینکه تبلیغات پان عربیزم خودشون رو در واقع تحکیم بکنن، شروع کردن که بگوین یا خلیج به تنهایی، بگوین خلیج به تنهایی یا خلیج عرب یا خلیج عرب و فارسی، که خب در واقع این بیان دشمنی اینها با فرهنگ ایرانیان هستش، با تاریخ ایران هستش. اینکه مخالفتی با جمهوری اسلامی داشته باشن یا در نسبت به زمان پهلوی باشه، اون از زاویه ناسیونالیسم عرب بود و همچنین در ارتباط با آنچه که مربوط میشد با صدام بود، ولیکن دشمنی با تاریخ ایران این استش که به صلاح این اسمهای مربوط به بخشای مختلف ایران اینها رو وارونه جلوه بدهند و اینها در واقع نگاه چی دارن؟ نگاه استعماری دارن و نگاه ضد ایرانی دارن و به همین خاطر هم هستش که این رو حتما من باید نامی بنویسند و گوشتت بکنم که خلیج عرب و پرسیک نداریم بلکه خلیج فارس داریم. و این البته در فرانسه در این دوره های اخیری که جنگ هستش بسیار بسیار از روزنامه نگاران در به عنوان خلیج فارس صحبت میکنن. این یک واقعیتی هستش. خلیج فارس هم پرسنل سیاسی یعنی آقای مکرون و هم بخش عمده کسانی که یا مفسر هستند یا روزنامه نگار هستند از خلیج فارس صحبت میکنن. گاهی اوقات هم به عنوان خلیج میگویند، ولی اگر من اونجا باشم بلافاصله گوشزد میکنم و اونها باید درست بکنن یا به هر حال بهشون میگم که امیدوارم که درست بکنید این اصطلاح رو. ولی برخی ها هستند خیلی نادر البته که صحبت از خلیج فارس و عرب و فارس میکنن، که این در واقع یکیشون همین یکی از جنرال های مفسر اخبار گوناگون بود که در یک تلویزیونی با هم دیگه نشسته بودیم و وقتی که شروع کرد به صحبت کردن گفتش که خلیج عرب و فارس، که من در میان صحبت ها و زمانی که دوربین روی ما نبود بهش گفتم که نه خلیج عرب و فارس نداریم، خلیج فارس داریم. گفتش که برای اینکه در اون خلیج یک بخشش ایرانیه و جنوبش هم کشورهای عربی هستن، من بنابراین چنین تشخیص میدم که چنین واژه‌ای را به کار ببرن یا چنین اصطلاحی را به کار ببرن. و بهش گفتم که خب اگر چنین چیزی باشه من هم همین الان تمام خلیج‌های گوناگونی که در فرانسه هستش یا به اصطلاح رودخانه‌هایی که در فرانسه هستش رو میگم که به این دلیل یا اون دلیل به فرض من تغییرش میدم. و این بیان به اصطلاح اقدام خوب و مثبتی نمیتواند باشد اینا، که البته لبخندی زد و گفت وای از این که ایرانیان در واقع پافشاری میکنن، یک نکته ای رو به این ترتیب منعکس کرد که به هر حال گفتم که امیدوارم که این مطلب رو تصحیح بکنید. ولی به هر حال روزنامه لوموند در واقع این گرایش رو داره به خاطر اینکه به اصطلاح نوعی حالا بی سواد که نیستن، سواد دارن، ولی حداقل عدم پژوهش لازم در مورد این نقشه رو هرگز انجام ندادن. از سوی دیگه اینها یک نگاه دیپلماتیک دارن تا نگاه علمی و اینکه میخواهن در واقع هوای کشورهای عربی رو داشته باشن در برابر ایران در گذشته و یا امروز، و به همین خاطر هم هستش که دست به تحریف میزنن و برابری مینویسن خلیج عرب و فارس، در حال آنکه نه چنین چیزی نیست و اونها حق ندارن این رو تغییر بدهند. و بنابراین همیشه ما باید اعتراض خود رو در این زمینه داشته باشیم. خب این از این نکته عزیزان من. نکته دیگری که میخواستم به عنوان یکی از مبحث‌های مهم با شما در میان بگذارم مسئله در واقع رژیم ایران در چه وضعیتی قرار داره و ماجراهایی که الان در لحظه کنونی داره انجام میگیره چگونه قابل تفسیر هستش. رژیم ایران در نیویورک بود، در سازمان ملل بود، اونها با نمایندگان آمریکا به مدت 3 ساعت در واقع مذاکره داشتن، حداقل 3 ساعت، ولی که چه بسا یک 3 ساعت دومی هم نیز باید اضافه می شد، ولی به هر حال نتیجه کار این است که این ملاقات هیچ گونه تأثیری نداشته و آقای ترامپ بلافاصله اعلام کرد که پیشنهاد دولت ایران مبنی بر این هستش که دارایی های ایران رو به دست رژیم بسپارد، به اونها انتقال بدهد. دو، مسئله در واقع تنگه هرمز رو باز جمهوری اسلامی میخواهد برایش تعرفه سازی بکنه. سه، اینکه جمهوری اسلامی نمیخواهد راجع به مسئله غنی سازی اساسا وارد یک بحث جدی بشود. چهار، جمهوری اسلامی نمیخواهد نسبت به اصطلاح موشک ها و مسائل مربوط به موشک های به اصطلاح بالیستیکی وارد مذاکره بشه و غیر و غیره، و خواهان به خصوص این هستش که به اصطلاح محاصره اقتصادی رو که آمریکایی‌ها در دریای عمان به وجود آوردن، و این محاصره اقتصادی رو جمهوری اسلامی میخواهد که اونها حذف بشه. چرا؟ به خاطر اینکه امروز واقعیتی هستش که این در واقع جمهوری اسلامی هیچ گونه کشتی نفتی رو نمیتواند به خارج بفرسته یا در واقع به طرف ایران وارد بشه، وارد خلیج فارس بشه، و به همین خاطر هم هستش که بسیار بسیار جمهوری اسلامی زیر فشار هست. درآمدهای نفتیش کاملا پایین افتاده و امروز تنها نفتی که جمهوری اسلامی میفروشد نه از طریق نفتکش‌هایی که از خلیج فارس میگذرد، بلکه در ارتباط با چیز، در ارتباط با این هستش که میزان نفت هایی که یعنی در کشتی های روی دریاهای آزاد وجود داره، این کشتی ها متعلق به جمهوری اسلامی هستش که اونها در واقع انبار نفت هستن و نفت فروشی از طریق اونها میگذرد. گویا در واقع میزان 150 میلیون باز کماکان نفت وجود دارد. حالا این رقمی که داده شده است ما نمیدونیم که دقیق هستش یا نه، و به این ترتیب هستش که جمهوری اسلامی در شرایط کاملا بسته ای قرار دارد. حال با توجه به این، جمهوری اسلامی بنابراین الان داره میگه بیایید و مذاکره و تفاهمی رو که توسط ترامپ در کاخ ورسای انجام شد اون رو ادامه بدهید، و خود پزشکیان میگوید بیایید بر پایه اون تفاهم بکنیم و ما در واقع دیگر به اصطلاح ایجاد سد و مانع نمی کنیم، اون رو اجرا خواهیم کرد. یعنی در واقع به التماس افتاده که این به اصطلاح پیمانی رو که بسته شد، بعد با خرابکاری های جمهوری اسلامی مواجه شد، با موشک اندازی جمهوری اسلامی مواجه شد، و داردسته های گوناگونی از جمهوری اسلامی گفتن نه، ما در واقع این چنین پیمانی رو نمیخواهیم به اصطلاح مورد تایید کامل قرار بدهیم، و به اصطلاح خود خامنه ای مرده یعنی پسرش، اون هم در واقع به نوعی مخالفت دارد با این قضیه. این استش که ما عملا دیدیم که جمهوری اسلامی چگونه خرابکاری کرد و چگونه در واقع این خرابکاریش منجر به این شد که در واقع عملا جمهوری اسلامی در شرایط تعینای گسترده قرار بگیره، به خاطر اینکه آقای ترامپ گفت نه، پیشنهاد جمهوری اسلامی که به اصطلاح عراقچی هم مطرح کرده بود قابل قبول نیست، و به نفی در پیام‌های خودش مطرح کرد که به زودی اتفاق بزرگی خواهد افتاد. که خب من حسم این استش که به زودی یعنی چه بسا بعد از انتخابات میان دوره‌ای هست که در اون زمان چه بسا در واقع جمهوری اسلامی دوباره مورد حملات آمریکا قرار بگیره، زیرا که جمهوری اسلامی نمیخواهد از اهداف جنگ طلبانه و اهداف تروریستی خودش و اهداف اتمی خودش دست بردارد. بنابراین اوضاع کنونی الان چیز آشوب داره بیش از پیش افزایش پیدا میکنه و جمهوری اسلامی برای اینکه در واقع فشار خودشو افزایش بده باز مورد حمله قرار داده. برخی از نفتکش ها رو در به اصطلاح تنگه هرمز و گفته شده که اینها در واقع موجب کار، یعنی اقدام های جمهوری اسلامی موجب خرابی این نفتکش ها شده. چرا؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میخواهد باز فشار خودش رو تشدید بکنه و فشار خودش رو از طریق تهدیدات نظامی، اقدام های تروریستی هستش که انجام میده. اینها در ذهنیتش هرگز نیست که وارد مذاکره اعتماد بخش بشن، این وارد به اصطلاح مناسبات به اصطلاح روشن و قابل پسند باشن. نه، اینها اهل خاخوله بازی هستن، اهل در واقع کلک زدن هستن و با کلک و دروغ پردازی و تروریسم و گروگانگیری میخوان همیشه کارهای خودشون رو به جلو ببرن و این بار برحال گیر افتادن به خاطر اینکه آقای ترامپ میگوید نه. و بنابراین احتمال یک جنگ سوم، یعنی جنگ 12 روزه در سال پیش و جنگ 40 روزه در امسال و یک جنگ دیگر که چه بسا حالا اگر قبل از انتخابات میاندوری باشه خیلی کوتاه خواهد بود، اگر بعد از انتخابات میاندوری باشه یه مقدار میتواند گسترده تر هم باشه، منتهای مراتب با این هدف که احتمالا یک در واقع مراکز اتمی که مورد نظر اونها هستش و اونهایی که بمباردمان شده باز هم بمباردمان بشه و اونهایی که نشده مورد بمباردمان قرار بگیره. یک دو این که در واقع خود رهبران به اصطلاح جمهوری اسلامی برخی از این رهبران دوباره مورد هدف قرار بگیرند و کشته بشوند. سه در ارتباط با افراد نظامی سپاه و همچنین بسیجی ها، اونها هم مورد هدف جمهوری اسلامی باشن و اونها هم بهشون حمله بشه. و نکته دیگر این هستش که مراکزی که اینها دارن در نقطه بندرعباس و تنگه هرمز که از اونجا در واقع موشک‌های خودشون رو به طرف کشورهای عربی به اصطلاح حرکت میدن، هرچند که در این بعد از جنگ 40 روزه باز هم تعداد بسیار زیادی از اونها این تونل ها و یا این زیرزمین هایی که موشک ها در اونها قرار داره مورد حمله قرار گیره، ولیکن باز هم احتمال این حمله نیست برای سری جدیدی به هر حال وجود دارد. پس بنابراین مقصر کیست؟ جمهوری اسلامی است. چه کسی جنگ رو به وجود میارد یا ادامه میخواهد بدهد؟ جمهوری اسلامی است. عزیزان من، کافی است همین الان در ارتباط با منطق آمریکا دارم میگم، در ارتباط با منطق آمریکا که جمهوری اسلامی اعلام بکنه که او نمیخواهد دارای بمب اتم بشه و تمام مراکز در واقع اتمی باز بشه برای آژانس بین‌المللی، هر گونه به اصطلاح اورانیوم غنی شده بیش از 20%، حالا بگیم 20% برای که پایش 3.5% هستش، ولی به هر حال آنچه که به هر حال وجود داره اینها رو باز تحویل آژانس بین‌المللی بده و به این ترتیب یک سیاست اوریانی رو اعلام بکنه. اگر چنین کاری بکنه همین الان مطمئن باشید آمریکا و اسرائیل به هر گونه جنگ طلبی خودشون پایان خواهد داد با وجود جمهوری اسلامی، با وجود جمهوری اسلامی. ولی به هر حال جمهوری اسلامی این کار رو نخواهد کرد. متای مراتب خواست ملت ما، خواست الزاماً کشورهای دیگر نیست، خواست ملت ما برچیدن کل نظام جمهوری اسلامی هستش، یعنی اینکه با اتم باشد یا بدون اتم در اساس فرقی نمی کند. خواهان مردم ایران خواهان حذف کامل جمهوری اسلامی و تمام باندهای حکومتی، نه به اصطلاح حکومتی هستند. پس بنابراین بله، اختلاف هایی می تواند در استراتژی های مردم ما از یک سو و کشورهای دیگر از سوی دیگر می تواند وجود داشته باشد، هرچند که همسویی ها هم در دو سو می تواند وجود داشته باشد، ولی که به هر حال جامعه ایران می داند و این رو باید تکرار کرد که به گوش اون اپوزیسیونی که تمایلات سازشکارانه با جمهوری اسلامی داره و در کنار جمهوری اسلامی قرار میگیره و شعارهای ضد امپریالیزم آمریکا رو سر میده علیه اسرائیل، همون مانند گذشته، یعنی همون چی که در زمان شاه بود، همون کارهایی رو که جمهوری اسلامی میکنه علیه در واقع آمریکا و تمام خطاهای جمهوری اسلامی رو لاپوشانی میکنه، اینها رو نمیخواهد ببیند و به اصطلاح منحرف کردن اذهان مردم به طرف یک نیروی دیگر که آمریکا باشد. پس اینجا جمهوری اسلامی چه کرد؟ تمام این ماجراها، تمام این وضعیت جنگی علیه ملت ایران و ایجاد فقر بیشتر برای ملت ایران فقط نتیجه اقدامات و سیاست جمهوری اسلامی هستش. خب این هم نکته مهمی بود. یک نکته دیگری که میخواستم خدمتتون عرض بکنم و اونی هستش که در لوموند امشب در ذهن آمده بود، من میخواستم دفعه پیش مطرح کنم ولی که دیدم که لوموند باز این نکته رو مطرح کرده و اون هم به این ترتیب هستش که مطرح میکنه که چگونه بانکداران عربستان سعودی به القاعده و بنابراین بن لادن کمک کردن. ببینید این خیلی مقاله جالب و در واقع افشا کننده هستش، اما که به هر حال میدانی برای یادآوری خدمتتون عرض میکنم 11 سپتامبر 2002 بود که ما عملا متوجه شدیم که دو اون برج دوقلو مورد حمله تروریستی قرار گرفت. بعد از اون سالیان سال گذشت، تحقیقات ادامه پیدا کرد و حدود 2 دهه تحقیقات گوناگون افزایش پیدا کرد و حدود 12,000 شکایت در ارتباط با همین انفجار در دادگاه‌های آمریکا در واقع مورد توجه و مورد به اصطلاح بررسی قرار گرفتن. 12,000 شکایت. و یکی دیگر از مسائل اساسیش این بود که خب اگر این ترور توسط القاعده صورت گرفت چرا و پول القاعده از کجا می آید؟ و این رو در واقع دو نهاد مهم آمریکا، یکی CIA و یکی هم در واقع خزانه آمریکا، این رو مورد بررسی قرار دادن و به نتایج جدیدی رسیدن در طی این سالهای متمادی. و امروز که در واقع اسناد بعد از یک دوره 25 ساله بنابراین رو میشه و اینها علنی میشه، ما متوجه میشیم که چگونه اینها در واقع پول به صلاح سازمان القاعده میرساندن. یک نکته رو توجه داشته باشید که در گذشته از جانب سازمان سیا مطرح شده بود که از سال 1996 در کوههای افغانستان در واقع چگونه سعودی ها به طالبانی ها کمک میکردن به طالبانی ها کمک میکردن. خب این بنابراین پدیده هستش که ما قبلا دیده بودیم، ولی الان با توجه به اسناد جدیدی که رو شده از طرف این دو نهاد، متوجه میشیم که گفته میشود که چی؟ که القاعده و رئیس اون یعنی بن لادن، القاعده و رئیس اون بن لادن در واقع به طرز خیلی مستمر از امکانات مالی، اینجا نوشته بورژوازی سعودی، بورژوازی سعودی در واقع استفاده می کردن. البته نوشته نه همه بورژوازی

پول از طریق سعودی ها به درون این انجمن ها وارد می شده، به حساب اینها وارد می شده و این انجمن ها در واقع پوشش هایی بودن برای اینکه پول رو به چی؟ به در واقع بن لادن برسانند. و البته تحقیقات امروز به این ترتیب به شکل واضح نشون میده، ولیکن در گذشته بر اساس همین مقاله که در لوموند هست، اینها بو برده بودند که این انجمن ها پولهایی رو که میگیرن برای چه چیزی بوده، برای تبلیغات اسلامی بوده، برای کمک دادن به گروه های تروریستی دیگر بوده، غیر و غیره. ولی امروز با به اصطلاح حکم بسیار بسیار روشنی میگویند که این پولها از جانب بخشی از بورژوازی میرفته به از طریق انجمنهای گوناگون به صندوق چی؟ به صندوق و یا به دست به اصطلاح یاران بن لادن. و در این زمینه، گفته می شود باز که این انجمن های خیریه، در نظر داشته باشید دوستان، وقتی که انجمن های خیریه هستش در کشور خودتون، یعنی حالا در کشور ما که خیریه و مذهبی هستن دیگه، همه این دار و دسته های مذهبی که در واقع اسلامگرا هستن، پول های کلانی رو از دولت به جیب می زنند و کارشون تبلیغات و ترور و گروگانگیری و در واقع تبدیل آدم ها به مسلمانان شیعه و غیر و غیری هستش. ولی در نظر داشته باشید که در کشورهای دیگری اگر هستید، وقتی که به عنوان نمونه در هر شهری انجمن هایی هستن که پول میگیره از شهرداری اون شهرها، گذشته از منابع دولتی مستقیم، در ضمن از شهرها. و در این شهرها هستش که لیست کوچک و بزرگی وجود داره از انجمن هایی که پول میگیرن و در میان این انجمن ها از جمله انجمن های اسلامی هستند، انجمن هایی که با عوام فریبی میگوین ما کار خیریه میکنیم، به مستضعفین کمک میکنیم یا به خانواده های پر جمعیت کمک میکنیم یا خانواده های بدون سرپرست کمک میکنیم، ولی در نهایت کار اونها همون کار اسلامی و جهت دادن فعالیت ها به سوی اسلامگرایی و به سوی تروریسم هستش. بله، و باز بر پای این به اصطلاح افشاگری یا این تحلیل گفته می شود که از موضوعی که از سالهای 90، از سالهای 90 میلادی در واشنگتن یک سلسله از این انجمنهای بسیار, بسیار فعالی که از جمله اسم اونها رو مطرح میکنه، به عنوان نمونه انجمنهایی که به سرپرستی خالد بن محفوظ هستش، خالد بن محفوظ. اینها در واقع پول میگرفتن که به طالبان و بعد به اصطلاح القاعده داده شود. و باز اضافه میکنه که در واقع خزانه آمریکا، وزارت خزانه آمریکا در واقع تشخیص داده که عملا به دنبال یک ورشکست یک بانک وقتی تحقیقات به عمل میاد، این تحقیقات متوجه میشن که این در واقع این سیستم بانکی و این بانک به طور مشخص اقدام میکرده برای پول رساندن به مجاهدین به اصطلاح افغانستانی در که مخالفت با روسیه بودن، و به علاوه اینها کار خودشون رو ادامه میدن این انجمن و میرسن به زمانی که اوساما بن لادن در واقع دیگه مطرح میشه و انجمن خودش و سازمان خودش رو در واقع بپا میکنه و با اهداف تروریستی، که این پول در واقع وارز میشه به چی؟

0: ve mesela Bin Laden. و به این ترتیب صحبت بر سر این استش که حتی خانواده هایی یا دیپلمات هایی از آمریکایی از سعودی ها بودند که کم و بیش در جریان بودند ولیکن هیچ چیز نگفتند، ولیکن مماشات داشتند، ولیکن در واقع چشمشون رو میبستند. این بر اساس همین به اصطلاح مقاله های مقاله بزرگ افشاگری هستش و به این ترتیب هستش که وقتی که عملا ترور صورت میگیره، ترور نتیجه یک روند از چی؟ از کمک های بی کلان در واقع بسیار بزرگ مالی هستش که به این انجمن ها صورت میگیره و برخی از این انجمن ها انجمن هایی هستن که در واقع پشت پرده خود به اصطلاح القاعده قرار دارند. پس بنابراین اینها بودند که پول رو به این سازمان تروریستی میرساندند. و شما یک لحظه توجه کنید که چگونه در واقع بخشی از پولدارای عربستان سعودی، اونهایی هم که هم پولدار هستند هم دارای تمایلهای ضد آمریکایی هستند، هم در واقع دارای پروژه های تروریستی اسلامیستی هستند، که چگونه این آدم های فاسد و تروریست در واقع عملا در خدمت جهادگرایانی که در واقع به طرز عملی داشتن ترور رو انجام میدادن قرار میگیرن. خب به هر حال حق داریم که این پرسش رو بکنیم که دولت در واقع دولت عربستان سعودی در اون زمان چه میکرد؟ در اون زمان چرا تلاش لازمه رو انجام نمیدادن و چرا در واقع تلاش خود آمریکایی‌ها در این زمینه آنچنان که باید شاید پرزور نبود که اون انجمن‌هایی رو که بودن و پول دریافت میکردن به حساب کتاب اونها برسه، شکل‌های مخفی در واقع گرفتن پول رو تشخیص بدن و به این ترتیب اونها رو به دام بیندازن. ولی به هر حال این امر صورت نگرفت و عملا ما دیدیم آنچه که اتفاق افتاد. یادتون باشه دوستان عزیز من، و اون این که یادتون باشه تمام جریان تروریستی از یک امکانات مالی برخوردار هستن. غیر ممکنه که خلق و سائه باشند و فقط به اصطلاح به کمک های خیلی کوچک مردم فقط اتکا داشته باشند. نه، به عنوان نمونه خود به اصطلاح چیز عرضم حضورتون که حزب الله لبنان یک جریان قوی پولشویی و جریان قوی هستش که در زمینه در واقع روسبیگری جهانی و یک جریان قوی هستش برای توزیع مواد مخدر در اروپا و غیر و غیره. از این طریق هستش که اینها پولهای کلانی رو به دست میارن که در ضمن یادمون باشه حزب الله که شما میگویید حتما فکر بکنید و این یک واقعیت هستش که در ضمن سپاه پاسداران در درون اینها و نوعی در به صلاح هدایت اونها مداخله دارند. پس بنابراین تا اینجا میاد. یا زمانی که شما توجه بکنید، زمانی که اسلامگرایان در ایران میخواستن به صلاح قدرت رو بگیرن، خب یعنی سال 1357، خب اینا پول داشتن یا نداشتن؟ بله، پول های کلانی داشتن. بسیاری از به صلاح پول هایی که نتیجه خمس و زکات بود به دست اینها به طرف به عنوان نمونه خود خمینی به عراق میرفت و در اونجا انباش میشد. در حال در چه به اصطلاح مکانیزم های بانکی من نمیدانم، ولی که به هر حال بسیاری پول های سنگینی که به اونجا میرفت از طرف تمام آخوندهای بزرگ که به هر حال به او کمک میکردند. یا بازاری ها یکی از امکانات بزرگ خمینی بازاری ها بودن که پول های کلانی رو به او میدادند. یا به علاوه خود در به اصطلاح تحقیقاتی که در ابتدای انقلاب صورت گرفته بود، حتی آمریکا یعنی کارتر در واقع برای اینکه شاه رو سریعا بندازه کمک های مالی به جریان خمینیستی و دولت تازه تازه اسلامگرایی می کرد و کرده بود عزیزان من، و کرده بود ظاهرا این کمک ها زمانی که خمینی در پاریس بود از طریق واسطه های خمینی یعنی قدساده ها و به اصطلاح دیگران صورت می گرفت. پس بنابراین جریان های تروریستی حتما به جایی بند هستند، حتما حتما. امروز مثلا در آفریقا یه بخشی از این نیروهای تروریستی از طریق چی؟ از طریق خود روسا در واقع تقویت میشن، یا از طریق چی؟ از طریق به برده گرفتن جوانان و دختران و غیر و غیره هستن که اولا خانواده های اونها رو میخوان که پول بهشون بدن تا اینکه اینها آزاد بشن، و بنابراین یک شبکه بزرگ مافیایی و جنایتکارانه هستند و این هیچ گونه پولی به این انجمنهای اسلامی ندهید، هیچ گونه پولی ندهید. اینها به هر حال ایدولوژی اینها زهراگین ضدیت با ایرانیان هستش، و هر کجای دنیا که هستند دقت بفرمایید، فقط کمک های مالی خود رو به نهادهایی که مورد اعتبار جهانی و در ضمن مورد شفافیت هستند بدهید. فلان شخصی رو که شما به اصطلاح میشناسید و سریعا اعتماد میکنید، نه این درست نیست، تحقیقات لازم قطعی باید در مورد اینها صورت بگیره، و اون افرادی که میان و شما رو گول میزنن خیلی ماهر هستند و بنابراین خود رو به عنوان افراد صادقی هم نشون میدن، حال آنکه صداقتی در کار اونها نیست. خب نکته دیگری که باید در اینجا بگویم در ارتباط با چیست؟ در ارتباط بله در ارتباط با چیست؟ دوستان عزیز من، در ارتباط با اقدام تروریستی که در واقع گفته می شود چه بسا جمهوری اسلامی پشت اون باشد. در کجا؟ در انگلستان. قضیه چیست؟ قضیه به این ترتیب هستش که عملا در واقع از حدود 2 روز پیش ما خبرهایی رو شنیدیم که چی؟ که یکی از پایگاه‌های بزرگ آمریکا در انگلستان، در واقع در نزدیکی این پایگاه، 3 تا ماشین به اصطلاح نوعی وانت پشت بسته در واقع در اونجا دیده شده و به هر حال خبرگیری شده، و پلیس انگلستان میاد و افراد رو دستگیر میکنه. به ظاهر 5 نفر در این زمینه دستگیر میشوند. حالا چه پایگاهی؟ پایگاه هوایی فور فود بریتانیا، که این در واقع پایگاه بزرگترین پایگاهی هستش که در انگلستان وجود داره و از زمان جنگ جهانی، پیش از جنگ جهانی به وجود آوردن، که مورد استفاده علیه آلمان ها نیز قرار گرفت، و به خصوص اینکه آمریکا برای استفاده کردن از این پایگاه هستش، وقتی هواپیماهاش از آمریکا میاد در این پایگاه در واقع استقرار پیدا میکنن، یا برای بنزین یا برای هر مسائل تکنیکی و غیر و غیره، و بعد از اینجا به طرف خاورمیانه حرکت میکنن. بنابراین این که اقدام بشه برای ایجاد خرابکاری، این که اقدام بشه برای اینکه به هر حال جمهوری اسلامی ضربه شستی رو از خودش بروز بده، اخبار میگویند که این احتمال بسیار زیادی هست که این گروه تروریستی در واقع پشتش جمهوری اسلامی باشه. البته امروز سفارت جمهوری اسلامی در لندن با انتشار پستی به شبکه ایکس هر گونه ارتباط ایران با بازداشت 5 مظنون در نزدیکی پایگاه هوایی فورد بریتانیا را رد کرد و گمان زنی های برخی افراد و رسانه های بریتانیایی در این زمینه را بی اساس و مغرضانه اعلام کرد. و باز گفته می شود این سفارت اعلام کرد که انتشار چنین مطالبی به تبلیغات ایرانی هراسانه در بریتانیا دامن می زند و جمهوری اسلامی حق انجام اقدامات قانونی در واکنش به روایت های رسانه‌ای و گمراه کننده و آسیب زن نیز برای خود نگه می دارد و بالاخره اعلام می کنی که رویتر با اشاره به بازجویی از 5 نفر متهم بمبگذاری در نزدیکی پایگاه هوایی سلطنتی فرفرود به نقل از یک منبع آگاه نوشت که ارتباط این حمله با جمهوری اسلامی محتملترین گزینه در نظر گرفته شده است. بنابراین رویتر چی میگه؟ برای که برها تحقیقات بازجویی ها ادامه داره، ولی رویتر با توجه به اخباری که در دستش هست در بین فرضی های مختلف داره اعلام میکنه که این حمله تروریستی، این اقدام برای یک حمله تروریستی در ارتباط با جمهوری اسلامی محتملترین گزینه در نظر گرفته می شود. پس بنابراین احتمال بسیار قوی وجود داره که جمهوری اسلامی در پشت این ماجرا باشه. چرا؟ به خاطر اینکه خود جمهوری اسلامی هم بارها اعلام کرده که در جستجوی انتقام از خامنه‌ای جلاد هستش و هر کجا که اینها امکانی گیر بیارن می توانند مورد استفاده قرار بدن و اقدام های تروریستی خودشون رو انجام بدن علیه اسرائیلی ها، علیه یهودی ها، علیه آمریکایی ها، علیه در واقع افراد اپوزیسیون ایرانی. و به همین خاطر هم هستش که اینها هرگز و هرگز نباید از چشم ما دور باشد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی امروز با ضربه هایی که خورده میخواهد در جستجوی یک انتقام هستش. چگونه به امر این همه ضربه هایی که خورده در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و امروز به هر حال در این شرایط نامناسبی که قرار دارد چگونه خودش اقدام هایی رو انجام بده که در واقع بیانگر قدر قدرتی رژیم باشد. پس بنابراین اگر چنانچه بتواند در یک نقطه انفجاری به وجود بیاورد، افرادی رو بکشه، حتما این هم به عنوان به صلاح موفقیت های بزرگ برای جمهوری اسلامی تلقی خواهد شد، البته از جانب خود جمهوری اسلامی. این گونه کارها بیان استیصال درماندگی جمهوری اسلامی هستش، نمیتواند دیگر، زورش به چیزی نمیرسه. آمریکا هم که گفتش که نه، پس بنابراین اینها باز یک گام جدیدی در عرصه تروریسم در واقع میگذارن و باز هم میخوان در واقع جهان غرب رو در واقع بسیار عصبانی میکنن، استرس اونها رو بالا ببرن، اونها رو وادار به عقب نشینی بکنن. ولی که واقعیت هم این هستش که این جمهوری اسلامی هست که در واقع بیشترین زیان رو دیده و باز هم خواهد دید. پس بنابراین ما در انتظار این باید باشیم که این به اصطلاح حمله‌ای که اینها در جستجوی آماده کردنش بودن دقیقا چه کسی هستش، اون 5 نفر رو تعقیب بکنه. و دوستانی که در انگلستان هستن خواهش میکنم که به هر حال در این زمینه ها فعالتر برخورد کنن و اخبار رو بفرستن. البته یادمون باشه و در اینجا بگوییم که چندین دوره های قبلی هستش که عملا جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به یکی از رسانه های در اپوزیسیون یعنی ایران انترنشنال بارها اقدام های تروریستی کرده، افراد ژورنالیست این رسانه رو مورد حمله قرار داده و این به اصطلاح دادگاه در این زمینه پایان نپذیرفته. پس بنابراین آنچه که مربوط به این به اصطلاح حمله تروریستی در نزدیکی این فرودگاه مهم هستش، احتمال بسیار قوی هستش که ادامه خط ترور تا اینجا نیز پیش برود. خب این هم در مورد عرضم حضورتون که حمله تروریستی جمهوری اسلامی. و بالاخره نکته آخری هم بگویم و اون در ارتباط با پاپ، پاپ و لایسیته. خب ما میدونیم که به هر حال ورود آقای پاپ رهبر کاتولیکای جهان در فرانسه 4 روز طول کشید و این 4 روز منی که در فرانسه هستم با پیروزی ها و موفقیت های بزرگی همراه بود. این یک واقعیت است. به عنوان نمونه بر اساس آمار مستقلانی که پخش شده، تمام این در واقع آدم هایی که آمده بودند به استقبال پاپ و در واقع نیایش در به اصطلاح میدان کنکورد و شانزلیزه تجمع عظیمی که صورت گرفته بود و غیر و غیره، این تجمع عظیم با حضور چند نفر بوده؟ با حضور 800 هزار نفر، 800 هزار نفر شرکت کردن مستقیما برای پاپ. بسیاری از اونها کاتولیک فرانسه و از کشورهای دیگر اروپا یا کشورهای دیگر در واقع می آمدن و بخشی دیگر هم هستش که اینها الزاماً کاتولیک نیستن، ولی که به هر حال یک رویداد بزرگی بود، میخواستن شاهد او باشد. و این رویداد بزرگ عملا منجر به این شد که رئیس جمهور فرانسه او رو به کاخ الیزه دعوت بکنه برای یک نطق. و امروز هم در واقع آخرین روز دیدار پاپ بود که به شهر متز و در نزدیکی پارلمان اروپا در استراسبورگ در واقع رفت و به این ترتیب در واقع باز یک تعداد بسیار زیادی رو با خودش بسیج کرده بود. یعنی و در این ماجراها به خصوص ما متوجه میشیم که تلاش کلیسا در این بود که نیروهای جوان رو بسیج بکنه و تعداد شاید 80% آدم هایی که بسیج شده بودن در واقع افراد جوان بودن. در میان نطقهایی که پاپ انجام داد، از جمله یک مطلبی رو تکرار کرد و گفتش که لایسیته واقعی علیه کلیسا نیست و نمیتواند باشد. این حرف پاپ کاملا درست بود. لایسیته، قانون لایسیته 1905، همون گونه که من در کتاب خودم گیتی مداری و لایسیته و قدرت سیاسی در ایران توضیح دادم، این کتاب توسط انتشارات فروغ در آلمان، برید روی سایت فروغ بوک یا بوک فروغ و اون کتاب رو میتوانید گیر بیارید، یا از طریق به هر حال کتاب فروشی های محل اقامت خود شما. قانون فرانسه این هستش که لایسیته میگوید هیچ دینی و جمله اون زمان دینی که به هر حال دین رسمی کلیسا بود نباید مداخله بکنه در امور سیاسی، تصمیم گیری های حکومتی و مدیریت جامعه و امر آموزش و پرورش جوانان و مدرسه و غیر و غیره. یعنی در این زمینه هیچ گونه امتیازی به در واقع کلیسا نمیدهد. این قانون میگوید که کلیسا نباید مداخله کنه. حال ما میگوییم کلیسا و یا اسلام یا یهودیت و غیر و غیره بر اساس این قانون. منتها قانون خودش باز میگوید که آنچه که مهم هستش اینه که در واقع افرادی که دین دارند بتوانند دین خود رو اجرا بکنند. بنابراین به هیچ وجه بحث بر سر بستن کلیسا و خانقاه و نمیدونم مسجد و کنیسه و غیر و ذالک هرگز نیست، و طرفداران و پیروان هر کدوم از اینها باید آزاد باشن. برای چی؟ برای اجرای مراسم و رسوم خودشون، رفتن به کلیساشون، کتاب خوندن مذهبیشون و غیر و غیره. منتها در امور حکومت نباید مداخله بکنند. بنابراین وقتی که پاپ میگوید که بله مسئله مرکزی این استش که لایسیته در واقع نمیتواند ضد کلیسا باشه، کاملا درسته. لایسیته جنگ علیه کلیسا، علیه مذهب نیست. به مذهبی ها میگوید عاقل باشید، زندگیتون رو بکنید، اعتقادتون رو داشته باشید و نگویید که دولت کتاب منو به عنوان مرجع خودت قرار بده. نگویید که دولت قرآن و انجیل و تورات رو در صدر قانونهای مربوط به جامعه فرانسه باید بگذارید. هرگز. هرگز. و اینجاست زیبایی قضیه. یعنی لایسیته یک جنگ علیه به اصطلاح امر دین نیست. لایسیته در واقع اجازه میدهد که این دین ها در واقع فعالیت خودشون رو داشته باشن. منتهای مراتب اعلام میکنه که به هیچ کدوم از این دین ها شما نباید کمک دولتی بکنید، از بودجه دولت بگذارید به اونها بدهید. یادتون باشه این لایسیته. بنابراین لایسیته طرفدار آزادی هستش، طرفدار آزادی هم اندیشه هم اعتقاد. و در زمینه اندیشه میگوید هر کسی میتواند دین خود رو ترک بکنه یا عوض بکنه یا هر کاری که دلش بخواد انجام بده. بنابراین همه حق دارن که چی؟ که نسبت به دین انتقاد داشته باشن یا اون رو مورد تحت قرار بدن یا خودشون از درون دین خودشون بیرون بیاین. پس بنابراین این امر بسیار بسیار مهم هستش که ما لایسیته رو، آنچه که من برای شما توصیه دادم، با امر لایسی، با امر آزادی، با امر دموکراسی عجین بدانیم. عجین. و تبلیغات اسلامگرایان این هستش که برای لایسیته علیه مذهب هستش این حرفا، این یک دروغ بزرگ هستش. و ما کسانی که در فرانسه هستن میتوانن به راحتی ببینن که در واقع همه مذهب ها و از جمله اسلام فعالیت های خودشون رو دارن و از جمله زنان با حجاب در درون جامعه رفت آمد دارن و در فروشگاه ها و غیره و غیره میرن میان و غیره. بنابراین هیچ گونه محدودیتی ندارن. آنچه که در فرانسه مطرحش جلو گرفتن از در واقع علائم یا نشانه های مذهبی در درون کی؟ در درون دبستان و کالج و دبیرستان هستش اینها. خب و اون هم یعنی چی؟ یعنی که دختران به عنوان نمونه نباید دارای حجاب باشند، نباید دارای حجاب در درون مدرسه باشند. خب وقتی که از مدرسه بیرون آمد هر کاری که دلش میخواد میتواند انجام بدهد، در درون مدرسه نه. خب به این ترتیب هستش که بحث های من به پایان میرسه و بنابراین پاپ و لایسیته و تعداد افرادی که بسیار بسیار بسیط شده بودند و یک نظم و به اصطلاح قانونگرایی بسیار بسیار پسندیده‌ای که وجود داشت. و به هر حال شما نمیتوانید دستگاه کلیسای امروز رو در واقع مقایسه بکنید با دستگاه اسلامگرایان یا دستگاه حوزوی ها و غیر و ذالک. نه، اینجا در با دوستان عزیز من به سه نکته رو توجه کنید و پایان میدم. یکی این که اگر قرآن و انجیل رو مقایسه بکنید، در انجیل یک فضای در واقع آرام میبینید، حال آنکه در درون قرآن کشتار، قتل، خشونت سراسر وجود دارد. یک دومین نکته این هست که در تاریخ مسیحیت، زمانی که ما میرسیم به قرون وسطا و انکیزیسیون، تفتیش عقاید، در اون زمان هستی جنایت های بسیار بزرگ و به اصطلاح جنگ های استعماری صورت میگیرد و در ارتباط با اسلام هم از همون ابتدا تا امروز جنگ، شورش و در واقع سربریدن جزء کارهای اسلامگرایان در طول تاریخ نیز بوده است. حالا وقتی ما میرسیم بنابراین امروز، بسیاری از یعنی افرادی که دارای کاتولیک هستند در کشورهای اروپایی رو دارم میگم، و اینها افرادی هستند که دارای گفتمانی بسیار آرام هستند و قانونگرا هستند و بنابراین قانون رو برتر از حکم مذهبی میبینند و بنابراین فرق دارند با اسلامگرایانی که در همه کشورها و از جمله کشورهای اروپایی هستند و خواهان تقلب، خواهان زورگویی یا برخی از اونها خواهان ترور هستند و بنابراین نه، اینها یگانه نیستند. کاتولیکای اینجا با در واقع روش قانونمندانه در واقع حرکت میکنند و زندگی میکنند، حال آنکه اونهایی که میخوان کدک بزنند اسلامگرایانی هستند که پیوسته و پیوسته میخوان عملا قدرت رو قبضه بکنن و همون دیکتاتوری جمهوری اسلامی رو در نهایت به سر کار بیاورن. زنده باد آزادی، زنده باد مردم ایران برای استقرار حکومتی دموکراتیک و حکومتی لایک. سپاس.
1: رادیو تلویزیون میهن، برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: این ماها چپ میزدیم، داریوش همایون آدم چپی نبود به هیچ وجه. بعد ما دوام میشد به آقای داریوش همایون. ببینید داریوش همایون خب رئیس روزنامه بود، همه کاری روزنامه اون بود. ما چی میگفتیم از من نمیدونم، حالا پر رو بودیم ولی دوام میکردیم باش. این دعواها گاهی بالا میگرفت. یه روز تلفن کرد گفت بیا ببینم چه میگویید. من و این آقای فیروز گوران که خدا بیامرزد اونم یکی دو سال پیش رفت، رفتیم پیشش و نشستیم و گفتیم آقای روزنامه خیلی منم مثلا این طرز ادارش مثلا در صفحات لایی مثلا هوشنگ وزیری اینا خیلی ضد چپن، مثلا این نمیدونم علیه اتحاد جماهیر شوروی خیلی زیاد بنویسن، علیه بلوک شرق بنویسن، اینا در حالی که لب لب لب این پرت پلا. بعد این همایون به من خیلی بلبل زبانی کرده بودم برگشت گفتش که آیا نجات میدونید که من هیچگاه کمونیست نبودم؟ بله میدونم. گفت خوب به نظر شما اگه قرار باشد مصالحه بکنم بهتر نیست با اعلیحضرت همایونی مصالحه بکنم تا با شما؟ من واقعا خندم گرفت، یعنی انقدر این حرف سرراست بود، این حرف درست بود. گفت بابا من اهل مصالحه نیستم که، من افکار خودم منتشر میکنم، اگه باشه مصالحه بکنم چرا با تو بکنم بچه؟ خب میرم. ولی اون آدمه با اون اندازه چیز ما چپهای نپخته چیز رو تحمل میکرد، چون که معتقد بود که ببین هر کسی که کار خودش بلده باید بشینه اینجا کار کنه. و همین جهت بود که وقتی من یه سالی به زندان افتادم در سال 50، هم به خاطر این چپ بازی ها به زندان افتادم. بعد که آزاد شدم دل تو دلم نبود که آیا من دوباره به روزنامه راه میدن یا نمیدن، و تقریبا یقین داشتم که کارم سر جاش نیست. رفتم تو روزنامه، رفتم بالا، رفتم دیدم در اتاق آقای همایون بازه. اینجوری تق تق تق در رو زدم. اون سرش پایین بود داشت چیز می نوشت. اون همینطوری که سرش پایین بود گفت بفرمایید. من گفتم سلام. این ببین از تون صدای من شناخت، سرشو بالا کرد، به به به به، میز شما اون بالا محفوظ است، بروید بنشینید کارتان رو بکنید، اما حالا قبل از اون بیا اینجا بشین به من بگو چه گذشت بر شما. چنین کسانی بودن و این میدونست که من به خاطر چپ بودنم رفتم زندان، و او آدم راستی بود ولی براش راست و چپ مطرح نبود، براش این مطرح بود که اگه تو کارت بلدی بود بشینی کارت بکنی دیگه بابا جان. خیلی ببین آدم ها برجسته بودن، خیلی آدم ها وسیع فکر میکردند، خیلی سطح بالایی داشت.
0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

به خدا تجربه شد، آی به خدا تجربه شد. به شهریاران ایران ساز پهلوی، در طلوعی دوبار و درخشان در دل و جان میهن پرستان و مردم دوستان و اهل درد و مسئولیت، نه اهل حرف و خود ستایی.

به خدا تجربه شد، آی به خدا تجربه شد، به خدا تجربه شد، آی به خدا تجربه شد. بی خودی زور نزنین، جون شما تجربه شد. چپ و راست و وسط و سبز و سفید، سرخ و سیاه، خواهرا، برادرا، آی رفقا، تجربه شد. همگی بعد امام خم و می همراه نی خمینی، همگی بعد امام خم و می همراه نی سید علی، بعدشم عاشق مجتبی، تجربه شد. 47 سال گذشت از برکات انقلاب، همه کس در همه حال و همه جا تجربه شد، تجربه شد عزیز بابا، تجربه شد. مجاهدها، فداییها، تودهی، مصدقی، نور چشمون من و شخص شما تجربه شد. منبر و مهر نماز و جانماز، هرچی دعا، ریش و عمامه و تسبیح و عبا، تجربه شد جیگر، تجربه شد جون شما، تجربه شد.

منبر و مهره، نماز و جانماز، هرچی دعا، ریش و عمامه و تسبیح و عبا تجربه شد، آیت الله و فقیه، شیخ و جناب طلبه، شیخونای واقعی و شیخ نما تجربه شد. خطبا و علما ریز و درشت، لاغر و چاق، با دو پا یا که سه پا یا چهار تا پا تجربه شد، تجربه شد. امامت یا ولایت بدون فقیه یا با فقیه، رهبر عقیدتی با صفا تجربه شد. سبیلای ستالین ریش جناب کاسترو همراه ماوتس تونگ و گوارا تجربه شد، تجربه شد جیگر، تجربه شد بابا جون، تجربه شد عزیز دل. سبیلای ستالین ریش جناب کاسترو همراه ماوس تونگ و گوارا تجربه شد. شوروی، چین، کوبا و ونزوئلا، جون شما، همدوش آسیدالی آقای ما تجربه شد، تجربه شد، همه همدوش. حضرت انور خوجه با مخلصای ایرونیش، شما باور ندارین اما ای بابا تجربه شد. همراه خواست خداوند کریم متعال، ولا تسخط ورقتن الا بإذن الله، شوخی که نیست. همراه خواست خداوند کریم متعال امام اومد، حسبه اسهال و وبا تجربه شد. شاه ظالم به سفر رفت و عدالت اومد، به تساوی همه جا سوگ و عزا تجربه شد. گفته آقای نبی صلوات الله علیه، گفته آقای نبی الفقر و فخری، ببینین حدیث هست آقا، گفته آقای نبی الفقر و فخری، ببینین فقر اومد توی هران خان و سرا تجربه شد، تجربه شد، تجربه شد، تجربه شد آقا جان. گفتن شاه بسته دو تا پای زن مملکتو، فساد آورده است آقا جان، مملکت را فاسد کرده است. گفتن شاه بسته دو تا پای زن مملکتو، شیخونا اومد و دیدیم پاگوشا تجربه شد، همه پاوا شد. نگاه کن واسه یه لقمه نون یه ساندویچ شرف و غیرت شده باد هوا تجربه شد. گفت ما مجانی میشه همه چیز، شکر خدا. گفت ما مجانی میشد همه چیز، برق مجانی میشود، آب مجانی میشود، بنزین مجانی میشود، همه چیز مجانی میشود. گفت ما مجانی میشه همه چیز، شکر خدا. این همه وعده همش پرت و پلا تجربه شد، فقط فعل میکنیم مونده آقا. از همه مجانی کردن همه چی رو نگاه کن، فقط فعل میکنیم مونده آقا، تجربه شد. شاهی رو بردیم و شیخی رو آوردیم، مرحبا احسن بارک الله. شاهی رو بردیم و شیخی رو آوردیم، مرحبا، همه با هم، هم نوا و هم صدا تجربه شد، تجربه شد.

آخه چرا 7 سال گذشته هم هنوز فکر میکنی نشده قصه ماها برملا تجربه شد؟ ولی جون همه تون تنها نمایا که شما آن چه بود از زمین تا عرش خدا تجربه شد، اموی تجربه شد، همه چی تجربه شد. آنچه بود از زمین تا عرش خدا تجربه شد، خود آقای خدا بعدش ز آدم تو برو تا کجا ختم تموم انبیا، ختم بود آقا، ختم تموم انبیا تجربه شد، اموی تجربه شد، بعدش جناب عباسی علوی از ایران تا گواتمالا تجربه شد، امام آمد، آقا علوی آمد، اولاد علی آمد، اموی تجربه شد، بعدش جناب عباسی علوی از ایران تا گواتمالا تجربه شد، حضرت خمینی شوخی نداریم بود علوی با جنابش زبتدا تا انتها تجربه شد، تجربه شد آقا جان. حضرت مولا علی با دوتا تخم دو چشاش از حسن تا به شهید کربلا تجربه شد، حضرت سجاد و بعد باقر و بعدش صادق، موسی جعفر و بعد آقا رضا تجربه شد، بعد آقای رضا تقی و بعدش هم نقی سلام الله علیها، عسکر و مهدی تو چاه سامرا تجربه شد. یا صاحب زمان به ظهور از شتاب کن آقا جان، پدرمون در اومد، بعد آقای رضا تقی و بعدش هم نقی عسکر و مهدی تو چاه سامرا تجربه شد، بعدش هم تاریخ اسلام عزیز رو میز ماست، ببینیم که از کجا تا ناکجا تجربه شد. نسل مهسا داره میخنده، نسل مهسا داره میخنده به ریش من و تو، داره میگه به ماها آی حکما تجربه شد. علم ما حضوریه، اونا به ما میگن آه. علم ما حضوریه نه حصولی، گوش کنین، شده فرشه، نسل قبلی نخنما تجربه شد، حرفای نسل گذشته گوش کنین واسه ما نداره، قدر یه ده شاهی باها تجربه شد، هرچند ده شاهی زمان شاه احتمالاً الان میدونم حدود 1 میلیون باید باشه. آخی حرفای نسل گذشته گوش کنین واسه ما نداره، قدر یه ده شاهی باها تجربه شد، شاه رو بردین میگید که کی بود کی بود، من نبودم، بچه بزغاله بوده، شاه رو بردین میگید که کی بود کی بود، من نبودم، بس کنین یه کمی شرم و حیا، بس کنین یه کمی هم شرم و حیا تجربه شد. شاه ما شخص رضا شاه و محمد رضا شاه توی تاریخ و توی جغرافیا تجربه شد آقا جان، نمرشون اگر نه 20 19 و نیم جون تو، از شما 1-0 که بیچون و چرا تجربه شد، از شما بعد 47 سال شب تاریک و تار 47 تن ادعا و ادعا تجربه شد. جمع کنین این بساتو برین دنبال کارتون که نه تنها توی این دوره ریا تجربه شد، بلکه از عرش خدا به بنده پیغوم رسید، شخص بنده که خدا جون وفا تجربه شد، خبر داد آقا جان، بلکه از عرش خدا به بنده پیغوم میرسه، شخص بنده که خدا جون وفا تجربه شد، خدای قلابی افتاده طلوپ پیرو زمین
مردما هوش کنین که قرنها تجربه شد، خدای تازه خدای عشق و عاشق ماست. نه امام داره نه ملا، این خدا تجربه شد. توی قلب نسل نو، نسل شعور، نسل شناخت، او خداوند محبت و بقاست. تجربه شد. نه خدای دوزخ و وحشت و تهدید و هراس، او خدای خوشگل اسپینوزاست. تجربه شد. باروخ اسپینوزا. این خدا رو نه بنده، بلکه بنده چاکرشم، چون بی یک بوسه گهی نیمه شبا تجربه شد. گاهی هم دوزکی بودا تو جوونی ها، الان دیگه دوزکی نیست. این خدا رو نه بنده بلکه بنده چاکرشم، چون بی یک بوسه گاهی نیمه شبا تجربه شد. چون به یک شمع کوچک روشن تو دل من و واسه من رهنما و رهگشا تجربه شد. چون به یک شمع کوچک روشن تو دل من و واسه من رهنما و رهگشا تجربه شد. درود بر شهریاران ایران ساز پهلوی و درود به خدایی که میتوانم در پرتو او نترسم، عاشق باشم، با وجدان باشم، میهنم رو بشناسم، ملتم رو بشناسم و خدمتگزاران این سرزمین رو فارغ از تئوری‌های برگ چغندر پوسیده بفهمم.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروزم بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. بله، امروز مطابق روزهای دوشنبه بار دیگر در خدمت استاد بانو محبوبه بیات هستیم، بازیگر ناماشنا و توانای تئاتر و سینما، و امروز هم تصمیم داریم که برگی دیگر از تاریخ شفاهی سینمای ایران رو با هم دیگه مرور کنیم. دوستانی که برنامه های ما رو تعقیب می کنن حتما به خاطر دارن که ما از مدتی پیش این سلسله گفتگوها رو آغاز کردیم با هدف روشن‌تر شدن هرچه بیشتره بخش هایی از تاریخ شفاهی تاریخ سینما و تئاتر ایران، و این گفتگوها ادامه خواهد داشت. خانم بیات عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید برای انجام این گفتگو. به شما درود عرض میکنم.
2: درود بر شما، درود بر دست‌اندرکاران تلویزیون میهن، آقای بهبهانی، همسر نازنینشون هما خانوم، که به تنهایی بار یک کار به این دشواری رو دارن انجام میدن و یک پایگاهی برای تمام افکار درست کردن. من برنامه های دیگرشون رو میدیدم و واقعا دیدم چه مهمون های خوبی داشتن همیشه، و خیلی به خصوص پریروز که بود یا دیروز یک آقای آخوندی بود که داشت با یکی دیگر دوستان صحبت کرد، چقدر من از این آخوند چیز فهمیدم، یاد گرفتم، و خوشبختانه آخوند شاه دوستی هم بودن. و من ممنونم از آقای بهبهانی و هما خانم و شما که این فرصت رو به ما میدید.
1: بله، منم سپاسگزاری میکنم از شما و همچنین از آقای بهبهانی و هما خانم عزیز. خب، وارد بحثای خودمون میشیم، اما قبل از این که بحث امروزمونو که بخش زیادی شاید در رابطه با فیلم آوار باشه که از یک جنبه های فیلم با اهمیتی هست در تاریخ سینمای پس از انقلاب، مخصوصا با توجه به شرایط اوایل دهه 60 که بخش زیادیش رو در رابطه با اون صحبت خواهیم کرد، حالا یه گریزی هم میزنیم به فیلم آتش در زمستان که قرار بود در جلسه گذشته ما در موردش صحبت بکنیم، حالا از اون فاکتور میگیریم. فعلا از این بحث ها، با توجه به آغاز ماه مهر در ایران خودمون، مهر خورشیدی، و اینکه بازگشایی

0: واقع آغاز بازگشایی مدارس هستش، من فکر میکنم که یه اشاره هم به این مسئله بکنیم با توجه به شرایط حاضر و بغرنج و پیچیده ای البته ایران فعلی، شرایط خاصی که جمهوری اسلامی تحمیل کرده. بعد فکر میکنم شما این نکته رو داشتین که در این رابطه بگیم، با همین شروع بکنیم.
1: من این هفته مدام داشتم این رسانه ها رو دور می زدم، این گرانی لوازم تحریر و شهریه ها و دزدی از جیب والدین و اینا رو می دیدم. یادم افتاد که همون سال 57 گفتم که من تو جمهوری اسلامی نمیخوام بچه دار بشم، نمیخوام بچم رو به این مدرسه ها بفرستم که نمیدونم لچک سرش کنن یا سر کلاس اسلام درسش بدن. همون اوائل میگفتم، بعد دیدم دقیقا حرفم درست بوده. یعنی این مدارس برای بچه ها پروژه‌ای برای آموزش نداره، بیشتر از آموزش اینا شستشوی مغزی میدن بچه ها. خدا رو شکر نسل امروز علنا بلند شد و جلوی تمام آموزه های اونها وایساد و فهمیدن که تمام تلقینات دروغشون و تاریخ های دروغی که تو حلق بچه ها کردن رسوا شدن. ولی اینا دست بردار نیستن. من خواهشم از خانواده ها اینه که آقا در این شرایط بهترین کار اینه که شما حتی اگر یه معلم خصوصی بگیرید بچه تو خونه درس بخونه، هم ایمنی هم امنیت بیشتری داره، هم ارزونتره، هم بیسواد میمونه، واقعا درس میخونه، به زور نمیبررش سر صف سرود جمهوری اسلامی بخونه و مرد بر این مرد بر اون بگه و فلان، و بچه هاتون رو از نظر روانی بیمار نکنید، به این مدرسه ها نفرستید. این پول ها رو تو جیب این حکومت دوست جیب بر نفرستید. واقعیت اینه که تو این مدارس هیچ چیز مفیدی به این بچه ها درس داده نخواهد شد. من فکر میکنم والدین اگر به سلامت روان و حتی جسمی بچه ها و فکری بچه ها اهمیت میدن، به نظر من باید یک اعتصاب کامل بشه و تمام مدرسه ها خالی بمونن. درسته که اینا افغانی آوردن نام نویسی میکنن و فلان و فلان فلان، ولی از افغانی پول در نمیاد، به اونها رایگان سرویس میدن و جمهوری اسلامی نیاز به پول داره و اینجوری از راه های مختلف جیبتون رو میزنه بدون هیچ نوع فایده ای. امیدوارم. من یاد بچگی خودم میفتم که هنوزم عاشق مدرسه بودم، عاشق معلمان بودم، خانم همتی، خانم آموزگار، خانم جواهرچی، خانم صفایی، خانم اندر انبرسوز و هر کدومشون چه معلم های زیبایی بودن، چقدر دوست داشتنی بودن و چقدر ما رو
0: حافظتون هم خوبه، همه رو
1: همشون رو یادمه. بعضی هاشون رو گاهی توی فضای مجازی پیدا میکنم یا بچه هاشون مثلا تماس میگیرن میشناسن. و من همیشه معلم های خوشگل و شیکه، خوشبوش، مهربون، خیلی صمیمی داشتم. حتی آگاهی مثلا من خونه اون خانم صفایی کلاس ششم ابتدایی بودم میرفتم، بچه داشت، بچه شو دوست داشتم. و بعد اونجا دیدم که ما اون افسانه‌ای که معلم های ما آبگوش نمیخورن، معلم های ما مثلا نون پنیر نمیخورن، تمام اون تخیلات من از بین رفت و واقعیت ها رو دیدم. و سالها بعد یه معلمی داشتم آقای بداد تو دبیرستان که ایشون تخصصش تاریخ جغرافیایی بود ولی خط درس میداد، خط درشت با قلم نه، و ایشون چقدر باسواد بود. و ما
0: اسمشون یه بار دیگه بگین، اسمشون رو متوجه نه، اسمشون
1: آقای بداد.
0: آقای بداد، بله
1: ما وقتی خط می نوشتیم من و ایشون می شستیم راجب مسائل روزم صحبت می کردیم. سالای
0: جالب.
1: اول دبیرستان بودم صحبت می کردیم، چون من میگم از بچگی کم کنجکاو و فضول بودم. بعد سالها بعد ایشون و من از تهران می رفتم مشهد با قطار، ایشون رو دیدم هنوز اون کچلوار اون زمان تنش بود، کچلوار مندرس رنگ رو رفته و خب دیگه به هر حال یه مقدار شکست. رفتم جلو بغلش کردم، بوسش کردم، گفتم من هیچ وقت صحبت های شما روشنگری های اجتماعی رو شما رو تو بحث ها فراموش نکردم، خیلی خوشحالم میبینم. اینقدر ذوق کردی بودن که حد نداد.
0: پیش از انقلاب بود شما دیدی یا بعد از انقلاب؟
1: بعد از انقلاب.
0: آها، بعد از انقلاب دیدی. چه جا دیگه شما رو میشناخت به عنوان بازیگر و اینا
1: بعد
0: یا نه؟
1: گفتم بهشون بله، گفتم من به سر دبیرستان خوارزم میشستم و همسه گو دقیقا یادش بود. بلکه معلم های ما یه جوری بودن که اگر اون بچه یه کنجکاوی هایی داشت و دلش میخواست بیشتر از اون حدود درس بدونه بهش این فرصت رو میدادن. بقیه معلم های من هم همی بودن، همیشه من باهاشون به خصوص تو دبیرستان حرفای جدا از کلاس میزدم. همیشه ما 10 دقیقه آخری کلاس فرصت داشتیم راجع به مسائل مختلف صحبت کنیم و اینا. بعد یادمه دکتر سعیدی دبیر فلسفه ما سال آخر دبیرستان نمیذاش من حرف بزنم، تا هر من میمدم نظر بدم از یکی دیگه سوال میکرد، استاد فلسفه مونم. بعد تو کلاس کنکور دیدمش، دیدم خیلی با من چیزه، گفتم شما که من دوست ندارین، شما که نذاشتین من حرف بزنم. همش گفت من به خاطر حفاظت از تو نمیذاشتم تو حرف بزنی، تو اینقدر صریح و لهجه بودی و موشکاف بودی و وارد یه مسائلی میشدی که برات خوب نبود، بقیه بچه ها برات مسئله سازی میکردن و نمیدونم فلان و اینا. یه بعد با هم خیلی دوست شدیم. آره آقای رؤوف بود اینو،
0: بح بح
1: آقای خیاط زاده بود، همه شون رو یادمه و به خصوص معلم هایی که تو شیراز سال من درس خوندم، کلاس 11 و خونه برادرم بودم تو شیراز، خانوم مقبمی نازنین مدیرمون بود و خانوم حمزه ای نازممون بود، آقای منصوری، آقای نیری، اینا همه شون من تک تکشون رو یادمه، چون باهاشون رفیق هم بودم، فقط معلم من نبودم. اینا چون میدیدن من بچه کنجکاوی هستم با من بیشتر از بقیه بچه ها سر کردن. یاد همه شون به خیر، خیلی
0: یاد همه شون گرامی باد. بله در آغاز
1: و بعد من وقتی مقایسه میکنم کودکی خودم و مدرسه و دبیرستان خودم و که با چه اشتیاقی صبح میرفتم، من از جمعه متنفر بودم چون مدرسه ها رو میبرم تعطیل بود، از تعطیلاتش و خوشم نمیومد، چون این عشق مدرسه رفتن و دوستایی که داشتم معلمم خیلی سوار بود به من. اصولا از تعطیلات همینجوری هم تو ذهنم مونده، کلا از ویکند خوشم
0: نمیاد. چه جالب.
1: امیدوارم خانواده ها اینو متوجه بشن، خیلی جدی باهاش برخورد کنن و بچه هاشون رو به این مزبله های اسلامی نفرستن. اینا مدرسه نیستن، اینها مردابی هستن که بچه ها رو تاریک میکنه روحشون.
0: بعد 100% 100% با این شرایطی هم که هست هم فراموش نمی کنیم. حدود 2 سال پیش بود که به صورت مشکوکی در تمامی بخش زیادی از مدارس دخترونه گازهای شیمیایی پخش میکردن و باعث مسمومیت خیلی از دختران ما شدن. اینو که فراموش نمیکنی، یعنی واقعا
1: این که الان
0: امنیت نداره واقعا،
1: اسلحه‌هاشون میذارن تو مدرسه، نیروهاشون رو میذارن تو مدرسه، وقتی میخواد بهشون حمله بشه که بچه ها رو میان دیوار گوشتی میکنن برای خودشون کسافتا. و این که من به این نتیجه رسیدم که دنیا دیگه نمیخواد اینا رو از بین ببره، برای که متاسفانه انقدر جهان دیر بیدار شد، حتی مردم خودمون دیر متوجه شدن.
0: بله،
1: یعنی ما مردم، حالا ما مردم دیر متوجه شدیم،
0: دیر متوجه شدیم، کاملا تایید میکنم. بله،
1: و اینها دیگه پایگاهشون رو قرص کردن، مسلح شدن، از این برم تمام مأمورهای کثیف مزدورشون رو فرستادن تو تمام دنیا و جهان هم میترسه، اروپا، آمریکا، این اون میترسه با اینا به عنوان چیز تروریسم برخورد کنه، تو کشورهای خودشون موزل پیش بیارن این طرفدارای این جمهوری جنون و جهالت و خون و خونریزی. مسئله اینه که دنیا رو به خطر انداختن، دنیا متوجه شده ولی جرأت نمی کنه، برای که اینا یک عالمه آدم خریدن با پول ما، فرستادن تو اروپا، تو آمریکا، تو استرالیا، تو کانادا، و اگر اینها مستقیم با جمهوری اسلامی درگیر بشن کشور خودشون به خطر میفته.
0: البته ما شرایط یه مقدار داره تغییر میکنه. من فکر میکنم اون چیزی که فعلا اولویت داره برای کشورهای غربی این هستش که یک سری حساب کتابا و معاملاتی رو با روسیه و چین در درجه نخست و در مرحله بعدی با کشورهای منطقه، کشورهای عربی و مثلا حتی ترکیه و خیلی جاهای دیگه، اینا رو باید حل بکنن، چون اینا همه با هم مرتبطن. یه مقدار
1: بله.
0: این مسائل باید حل بشه که بعد آره به هم گره خورده، مسائل در واقع تو در توه، یه مقدار تو در توتر شده تداوم این ساختار. یه سری مسائل جنگ‌های خاص جهانی و منطقه‌ای هم هستش که حالا قضایا رو پیچیده تر کرده. به حال مسئله روسیه و اوکراین هنوز حل نشده. خلاصه این مسائل پیچیده است، درسته، ولی ما امیدمون از دست نمیدیم و الان جمهوری اسلامی به هر حال ضعیف‌تر شده نسبت به 2-3 سال پیش. بحران اقتصادی
1: من
0: از ابر تورم رو ما داریم. در ابر تورم رو ما داریم.
1: امیدمون از دست بدیم، اشتباه نکن.
0: درسته. یا بنابراین به نظر من شرایط مهیاتر شده، منتها ما تاکتیک های اولا وقتی میخواییم به خودمون هم تکیه کنیم، ما هنوز طراحی های حرفه‌ای برای مبارزات نداریم، تاکتیک های حرفه‌ای برای مبارزات و برای براندازی. اینا به نظر من اولویته که متاسفانه گروه های مختلف سیاسی حالا بنا به دلایل مختلف سراغش نرفتن، پراکنده کارهایی میکنن، خلق و سائه بداهی کارهای انجام میدن، ولی اینها سیستماتیک نیست این کارها. حالا اینا در موردش
1: مردم ما نیاز به اسلحه دارن، دست خالیش کاریم کرد، ولی منظورم همین بود
0: بره.
1: که به امید من و اونی برو شوهر بکن بیوه نمونی. مسئله سر اینه که مثلا همین داستان مدرسه، الان خود مردم باید جلوی اینا باشن. من چرا باید این همه پول بدم برای یه کتاب دفتر؟
0: درست، همونش هم باید فرمانهای مثلا شاهزاده باید این فرمان رو به نظر من میدادن، اینو باید گفت، یا تیمشون باید این کارا بکنن. یعنی به جای به نظر من اینقدر که تمرکز روی این سمینارها و اونجور جهات قرار داده میشه که اینا خوبه، من نمیگم اینا لازم نیست برای به اصطلاح رایزنی بین المللی، اما این مسائل حیاتی تره، اعتصابات حرفه‌ای، این که مثلا مدارس خیلی نکته مهمیه، باید تعطیل میشد، باید به نظر من تمهیدی اندیشه میشد، خیلی سریعتر این کارها انجام میشد، یه مقدار هدفمندتر کارها انجام میشه. من اینو کاملا میپذیرم، اعتصاب جاهای مختلف هم، حالا ما در مورد کارگرا و کارمندا میگیم به خاطر اینکه بحث مالی توش هست نمیشه واقعا این رو سفارش کرد، ولی بحث مدارس اتفاقا چون بحث مادی قضیه نیست، میتونه در واقع یک نوع تعویق انداختن حرفه‌ای باشه برای اینکه ما بتونیم یک فشار محکمی برای بخشی از جمهوری اسلامی انجام بدیم، بگیم که بابا ما حداقل در این زمینه آموزشی با توجه به شرایط بحرانی مملکت زیر یوغ شما نخواهیم رفت، ما خانواده ها و ما بچه ها. این نکته بسیار مهم
1: اصلا بود. آقا نداریم بدیم، کف دستی که نداریم یا بکن،
0: درسته،
1: میگه من میگه گاوت نره، میگه نه تو بدوش. آخه دیگه مردم از کجا پول میارن این از اینها رو میکنن؟ آخه اینا خیلی به نیاز به آسیب شناسی داره برای جامعه.
0: درست. خب ما با توجه به اینکه این بحثا خیلی پردامنه است و خیلی هم طولانی خواهد شد، بخوایم فقط به این بپردازیم، ما میریم سراغ بحثای عادیمون که به ترتیب تاریخی میرفتیم جلو. رسیدیم ما به سال 1964. در برنامه گذشته به فیلم مردی که مو شد خیلی مفصل پرداختیم، اما الان امروز ما سعی میکنیم اول به فیلم آوار بپردازیم. میرسیم به فیلم آوار، دومین ساخته سیروس الوند پس از انقلاب. ریشه در خون اولین کارش بود، سیروس الوند این دومین کارش بود که خب از یه جنبه هایی با اون سیروس الوندی که ما پیش از انقلاب میشناختیم با فیلم های مثل فریاد زیر آب، فیلم شب آفتابی و نفس بریده، زمین تا آسمون فرق میکرد. یعنی خودش یه مقدار آداپته کرد سیروس الوند، هم با فیلم ریشه در خون هم با فیلم آوار به خصوص، یک به صلاح خودش رو آداپته کرد، با شرایط جدید خودش رو وفق داد، سراغ یک موضوع دیگر رفت، موضوعی که به نظر میرسه برخلاف اون فیلم مردی که مو شد که در برنامه گذشته صحبت کردیم که دارای جنبه های رئال فراوان بود و طنز اجتماعی داشت، مبتنی بر واقعیات بود، این بیشتر جنبه تمثیلی داره، خیلی سمبولیکه. درسته؟
1: من
0: از تجربه خودتون بگین کلا.
1: خیلی از این بچه ها تازه بعد از شورش 57 فهمیدن وطن یعنی چی، ایران یعنی چی. راستم میگم ببین، ما اینقدر خوش بودیم که اصلا دنبال این چیزا نبودیم، خب حالمون خوب بود، داشتیم زندگیمون رو میکردیم. بعد از اینکه این جانوران بر ما حاکم شدن، تازه یکی یکی دوزاری آدمایی که حتی قبلش هم مبارز بودن یا مخالف بودن یا منتقد بودن، دوزاریشون افتاد که شاه یعنی چی، میهن یعنی چی، و خانه تو، امنیت تو، و زحماتی که برای این مملکت کشیده شده. همشون هم اکثرا شاه دوستن، ولی به از ترسشون اعلام نمی کنن. و فیلم آوار یک تمثیلی از ساخت ایران مثل شروع پهلوی اول، رضا شاه بزرگ بود.
0: درسته این نکته سا، برای اینکه نشون میده که در واقع جمشید مشایخی که نقش اصلی رو در واقع در این فیلم به عهده داره، خب ثروت زیادی رو جمشید کرده از طریق همون زمین بایری که تبدیلش کرد به یک زمین دایر، از حالت در واقع منطقه بی آب و علف و با زحمات خودش، با همراهی دستیار خودش که هادی اسلامی نقشش رو بازی میکرد، اینا اومدن طی 20-30 سال اون زمین در واقع بایر و اون منطقه خشک رو تبدیل کردن به یک منطقه حاصلخیز که ثروت زیادی رو در واقع ایجاد کردن و در واقع چیزشون به این منافعش، البته به اون اطراف هم میرسید، به مردم اطراف. خب این چندین فرزند داشت،
1: آبادانی کردن، آباد
0: از صفر شروع کردن
1: مخروبه رو، اون بیابانی،
0: یعنی میشه تداعی کرده که هرچند که فیلم نام نویس این کار آقای صادق حاتفی خود چپ بود دیگه، برادر رحمان حاتفی معروف که اعدام هم شد، توده ای های معروف روزنامه شد،
1: همه شون بعد 57 فهمیدن که چه غلط کرد.
0: ولی درسته با اون شرایط ما وقتی مثلا این فیلم و این فیلم سمبولیک آوار رو مثلا مقایسه بکنیم مثلا با فیلم منحتی مثل خانه عنکبوت که دست پرورده مسعود بهنود شارلاتان بود که اون کاملا میخواست موضع‌گیری علنی علیه پهلوی ها بکنه، از مشروطه به بعد کلا هم علیه مشروطه بود هم علیه پهلوی ها هم علیه روشنفکران غربگرا به قول خودشون بود، وقتی این دوتا رو مثلا بغل هم بذاریم، آوار ممکنه به لحاظ مثلا امروز که نگاه میکنیم جذابیت نداره، یه مقدار زیادی برای نسل جوان امروز ممکنه دور از ذهن و غیر جذاب و حتی از نظر روایی کسل کننده به نظر بیاد و منطق رواییش به لحاظ رئالیته اشکال داشته باشه، اما به لحاظ تمثیلی راست می خیلی نکته جالبی رو گفتیم، این نکته هست واقعا. یعنی برای ما امروزه وقتی میخوایم تفسیر جدید بکنیم، حتما یکی از تفاسیر همین هست که میتونه سمبل رضا شاه باشه، جمشید مشارقی که یه منطقه برهوت رو تبدیل میکنه به منطقه آب، به یه منطقه حاصلخیز. این خیلی نکته جالبه. و بعد
1: و
0: اینکه
1: اونجا
0: وصیت هم که میکنه
1: کودکی متولد میشه، زایش اتفاق میفته.
0: دقیقا یه کودک متولد میشه که همون بعد که بزرگ میشه میشه فرامرز غریبیان تو داستان. دقیقا. و بعد فرزندان دیگهش هم که حالا در فیلم کم کم به تدریج نشون میده همه رو که اینا چه کاراکتری دارن. نکته جالب توجه این هستش که خب اساس داستان فیلم بر این اساسه که فیلمنامه بر این اساسه که این مشایخی که حالا سنش رفته بالا و ثروتی به هم زده، بعد از 37 سال فرزندان مختلف خودش و فرزندان کمه هم پسر بودن، یه فرزند دختر نداشت، همه رو فرا میخونه که در احساسشون کرده بود دیگه میخواد از بین بره، احساس کرده بود که دیگه کم به زودی میمیره، فرزندانشون میاره که وصیت میکنه به همشون که این از میراث من پاسداری کنی و در راه همون با نیت خیری که من داشتم در راه آبادانی این منطقه روستایی و این شهرهای اطراف شما بکوشید، یعنی اینو فقط به صلاح در راه هوا و هوس‌های خودتون مصرف نکنید، نصیحت میکنه اینا رو. این نکته هم باز میتونه یک معنا داشته باشه با دید امروز حداقل، که در واقع اون فردی که معمار این ایران نوین بوده وصیت میکنه که از میراث من پاسداری کنید، یا به مردم میگه که به مردم اطرافش میگه که از میراث من پاسداری کنید، به هدر ندید، در نابودیش نکوشید، فقط مصرف شخصی نکنید، بلکه این سعی کنید که در واقع نفعش به همه برسه، به همه اهالی ده و همه اهالی سرزمین برسه. این نکته جالبی بود. خب در مورد اینکه شما رو آقای خود الوند دعوت کرد یا تهیه کنندش که فکر کنم آقای سبوکی بود،
1: نه خود فیروز زنگ زد، منم 2 سال بود کار نکرده بودم، خیلی روحیه خوبی نداشتم، وقتی فیروز دعوت کرد با خوشحالی رفتم، سناریو رو دوست داشتم، خوشم اومد از اون نقشم، خوشم اومد کستم که خیلی خوب بود دیگه، مشکلی نداشتیم. بعد جای فیلم برداریمونم که اون غلات شیراز که اصلا بهش که روزگار عزیبا بهشت، واقعا اون غلط، اون رودخونه ها، اون طبیعت سبز، اون کوه ها و بلندی ها، یعنی ما 2 ماهی که اونجا بودیم انگار که رفته بودیم یک سفری به بهشت. اگر متاسفانه مشکلات در سخت بازی های روزمره آدم ها اذیت نمی کرد.
0: خب به نکته خوبی اشاره کردید، مثل اینکه یک درگیری ها و یک جدال هایی در میانه فیلم برداری بین شما و به خصوص آقای هادی اسلامی ایجاد شد، درسته؟ در رابطه با این توضیح بدین در رابطه با همین قضیه.
1: ببین ما خب بین خودمون که حجاب رعایت نمی کردیم که، به خاطر قانون و به خاطر سانسور و اینا حجاب رعایت می کردیم. ما تو خونه یک زن و شوهر روستایی بودیم که خود اونا اصلا فنومن بودن، اونا اصلا یه جیگرایی بودن، مرد یک مرد با وقار مؤدبی صحبت کنی و در سطح خودشون آگاه اجتماعی، زن یک زن سرخوش نفسو خوشنگی، یه دفعه میرم وسط حیات با اون شلیته بلند و پرچینش دور میزد دست میزد قهقه میزد میخندید، عصری که میشد دوتایی سنبرشون میذاشتن تو ایوون چایشون رو با هم میخوردن گپ و گفت میکردن، که من و تانیا جوهری میگفتیم یعنی ممکنه ما هم این شانس رو بیاریم در پیری یک همچین مونسی داشته باشیم، و چه تضاد زیبایی بین شخصیت این زن و مرد بود، که من به تانیا میگفتم ببین توافق مهم نیست در زندگی، در رابطه، این تفاهمه که مهمه، تو باید طرف تو بفهمی، نه اینکه هرچی تو میگی اونم بگه منم همینجور، میگه تو قرمه سبزی دوست داری، میگه منم دوست دارم. با جوکت میساختیم سر این موضوع، زمان میگفتیم یارو رفت دوست دخترش کافتریا، یارو گفتش که آقا دو تا قهوه لطفا. دخترم گفت منم دو تا قهوه. یارو بعد دو تاشون سفارش داده، دختره حالیش نبود، فقط میخواست دنبال روی پسره باشه. و این خطرناکترین نوع رابطه است که تو همش بخوای مطابق سلیقه مخاطب هم راه زندگی کنی. تو باید فهم همدیگر رو داشته باشی. و این بود که من این زن شوهر برای من هنوز خاطره هستن و خونه شون. و این تو ایوونه اینا یک اتاق اون بر بود که جهانگیر الماسی ملعون و سیروس الود بودن، من و تانیام تو یک اتاق این بر بودیم. خب بچه ها می اومدن بالا پیش سیروس، سوالایی داشتن، تمرین داشتن یا هرچی که داشتن. من با یه لباس رکابی تابستونی و خنک بود دیگه، اومدم زیر سیگاری رو جلوی در خالی کنم توی سطلی که پشت در بود. در حتی همین که در باز کردیم فلان، میگم ما که مثلا تو خونه همون که اصلا رو نمیگرفتیم، حجاب نداشتیم. یه دفعه هادی اسلامی با حالت پرخاش برگشت گفت بای خانم اینجا هموم نیست، لخ میای. آره
0: عجب.
1: من گفتم که اولا حرف دهنه تو بفهم، ثانیا من تو رو مرد حساب نمی کنم که رو بگیرم و خودم رو بپوشونم. ما یه آدم های ایلیاتی هستیم، ما رعیتمون رو مرد حساب نمی کنیم جلوش پوشش بدازیم. ما فقط مردی که دوست داریم و مرد حساب میکنیم. اینه گفتیم و آقا داستان بالا گرفت و دیگه من اینقدر عصبی شدم بلند شدم ساعت حالا که مثلا 12 شب، رفتم تو قبرستون ده، نشستم سر قبر مرده ها شروع کردم گریه کردن که این چرا قد بی‌تربیتی کرده با که مجید مظفری، به شوخی بهش میگفتیم مجید مظفری، مجید مظفری و مصطفی تاری و نمیدونم چیز محمد مطیع، محمد مطیع اومده بودن و ستایی اومده بودن، چون قبرستون میترسیدن اونا اومده بودن دنبال من که من به تو نمیترسم، دو قبرستون رفتم نشستم دوازده شب.
0: ببینم اطراف شیراز بود دیگه، نه اونجا خود شیراز نبود؟
1: نه نه روستای قلات بود.
0: آها خود روستای قلات بود، تمام فیلم برداری اونجا انجام شد، اون قبرستون هم همونجا بود، همون نزدیکی بود.
1: بله یه مقدارش تو شیراز بود و اینا مثلا بیرونی های اون خونه و اینا، خب یه خونه یه اربابی مثلا بود.
0: ولی خب بعد سرانجام چی شد؟ آخرش هادی اسلامی عذرخواهی کرد یا اینکه بازم پافشاری کرد؟
1: نه دیگه این قهر ادامه پیدا کرد و ما با هم اصلا حرف نمی زدیم و یه مقدار حالا فضا رو معذب کرد. ولی بعد جالبه، بعدش جالبه که من یک روز رفته بودم فارابی با این آقای اسفندیاری دعوا کنم آقا چیکار داریم میکنیم از این سختگیری ها، از اون ورم شالگیری ها، هرچی زن مسئله داره ورداشتین و بردین تو سینما، شما گفتین میخواین مثلا سینماتون پاک باشه، چرا هرچی آدم حسابیه باید معذب باشه اینجا فلان اینا. بعدم خب مدت ها بود کار نمی کردم، باز دوباره رفتم اونجا، گفت اتفاقا من میخواستم بفرستم دنبالتون خانم بیاد. گفتم چرا؟ گفت برای قضیه آوار. گفتم چی شده اون که اونجا تموم شد؟ گفت نه اومدن گفتن شما اومدین بیرون داد زدین که من مرد میخوام. آره. گفتم آقای اسفندیاری، حالا اون زمانم ما سنمون هنوز پیر نشده بودیم، گفتم آقای اسفندیاری من زشتم؟ من کورکچلم؟ گفت نه. گفتم یعنی هیچ مردی تو شیراز نبوده که و من مثلا به پسنده مجبور شدم داد بزنم. اصلا شما خودت شو میگن شنونده عاقل باشه، شما خودت چجوری این حرف قبول کردی؟ من یک زنیم که اشاره کنم 10 تا آدم میان دور برم. من آدمی نیستم که به عنوان یک زن بخوام خودم رو تو جامعه ارائه بدم. من به عنوان یک انسان تو جامعه هستم، نه زن. بعد نشستیم با هم صحبت کردیم و گفتش که منم تعجب کردم. گفتم اصلا تعجب نکنیم، به عقل خودتون شک کنیم. این چه وضعیه درست کردیم برای ما؟ یعنی چی که میخواستم نمیدونستم چه جوری از شما بخوان بیاین اینجا فلان اینا. شما همونجا باید میزدن این تو دهن یارو که اصلا یه همچین چیزی حتی برای مری مرنیام اتفاق نمیفته. مرنیام موقع پیر بود به سربازم بود خدا بیامرز. گفتم حتی مری مرنیام خواهون داره، خواستگار داره، دوست پسر داره فلان، در این برای من قهدی بوده. اونم هادی اسلامی. دیگه از اونجا من با هادی رابطم هم خراب شد تا موقعی که مریض شد و این مشکلی داشت توی مهره های پشتش و اینا. من باز دلم سوخت و آها نه سر چیز بودیم، غرب بودیم تا سر بهار در پاییز فخیم زاده.
0: درست.
1: آره اونجا بالاخره باید بازی میکردیم با هم دیگه، اونجا هم باز یک جمعی بودیم باید بازی میکردیم اینا. خلاصه اونجا هم سر ترخ میزدیم. بعد یه دفعه اومد گفت من خونه خریدم. من اینقدر واقعا دلم پر از مهر و عشق آدم هاست، اینقدر خوشحال شدم که نفهمیدم با این قهرم رفتم ما چش کردم. من چقدر خوشحالم که تو خونه خریدی، آخ چقدر خوبیه که دیگه سر سامون داده زندگی و نگران بچه ها نیستی. خودش تعجب کرد این شوق و شعف من که من بیشتر از خودش ذوق کردم که خونه خریدی. بعد گفتش که من معذرت میخوام و فلان و اینا. دوباره رابطه برقرار شد. وقتی هم که مریض بود من دکتره که میشناختم بهش معرفی کردم اینو. ولی خب متاسفانه
0: ایشون هم به مواد مخدر مصرف میکرد دیگه، درسته؟
1: بله بله.
0: یعنی این فوت زود هنگامش به خاطر افراط در همین مصرف بود دیگه. سال 72 بود که ایشون فوت کرد.
1: نه بیماری در ستون فقراتش داد به خاطر دردش شدید میکشید.
0: ولی این توضیحی که دادید بیانگر یک واقعیت در سینمای ایران بوده، اینکه یه افرادی، خب به هر حال هادی اسلامی البته خب در تئاتر پیش از انقلاب کار میکرد، حالا خیلی مشهور نشد ولی به هر حال فعالیت هاشو از زمان شاه شروع کرده بود، ولی خب فعالیت سینماییش بالا بعد از انقلاب بود.
1: جانبی آقای جوانمرد
0: درسته بله. ولی منظورم این هستش که از اون افرادی بودش که خیلی میخواست جانماز آب بکشه بعد از انقلاب، نه؟ یعنی جست اینا رو داشت کلن پشت صحنه فیلم برداری، یعنی از اونا بود که خیلی خواست خودشو وجناتش هم همینجوری بود، یه ریشی که داشت. و حتی تو همین فیلم آوارم نگاه میکنیم متوجه میشیم دیگه، مثلا از همین مثل برادرای ارزشی که خیلی پاسدار سنت و مذهب و اینا هستن، این تیپی اصلا بود تو کاراکتری که تو این فیلم هم هست، متناسب بود با کاراکتر واقعی که داشت از خودش بروز میداد بعد از انقلاب، درسته؟
1: بله. به هر حال ببین میگن این خیلی از این بچه های ما از مثلا کودکی سختی عبور کردن به شهرت رسیدن و بعد خب به دلایلی در قبل از 57 اون در واقع بر مناسبی برای تصویر نبودن که مثلا تو سینما مطرحشن از نظر چهره، از نظر جنس بازی یا میتونم نوع سناریوهایی که ساخته میشد اینا واجد شرایط نقش اصلی نبودن. بعد از شورش 57 که اینا اومدن و هرچی نکبت رو با خودشون آوردن، اصلا چون ضد زیبایی بودن هرچی کج و کله و دب قرازه و آفتاب شکسته و لگن شکسته بود و با بردن برای ما مطرح کردن. خیلی از اینا رو مثلا همون زمان تو تلویزیون من هرس میخوردم، آخه این اصلا چرا به خودش اجازه داده بیاد جلو دور میاد؟ حتی توی مثلا برنامه های کودکی که اجرا میکردن اینا یه مش دلقه که زشته کچکوله رو میوکردن که بسن برای بچه ها سر رو بر ببافن. من برای من همیشه گفتم حتی تو نقش منفی هم شما باید یک نوع جذابیت و کاریزما داشته باشی، که اصلا نقش منفی یعنی کسی که دیگرون رو فریب میده، دروغ میگه، گول میزنه، جیبشون رو میزنه، نمیدونم فلان. و تو باید یه چیزی داشته باشی که آدما گولت بخورن. آدمایی که سر خود منو کلا گذاشتن همه رفیقای خوب من بودن، آدمای آراسته بسیار موجهی بودن، من جمله شوهر خودم، آدم های درستی بودن. آدم فکر نمی کرد اینها اصلا یک همچین موجوداتی از آب در دارن. اسیتون تتون اسیتون با اینه که حتی برای نقش منفی هم من میگم یه آدمی باید باشه که یک نوعی دیدنش قابل تحمل باشه. حتی
0: درست.
1: تو بتونی فریبشو بخوری.
0: درست. خب در رابطه
1: من با یه آدم لاتی لومپنی خشنه چرک و چیلی بیاد من بگه من پول قرض بده که من نمیتونم بهش پول قرض که اون یادو که آراست از پیراست از میاد از من پول میگیره بعد به من نمیگه حالا میکشه.
0: درست. حالا عذر میخوام، فیلم آوا رو حالا داشتیم صحبت میکردیم، خب این نویدوی یکی از مسائل پشت صحنه‌شو گفتید. من خودم حقیقتش فیلم رو خیلی دوست ندارم، یعنی الان که نگاه میکنم خیلی کسل کننده است و مثل حکایت‌های قدیمی هست. و حالا یه تفسیر خوبی انجام دادین، جالب بود اینو، این فراتر از این که من خوشم بیاد یا خوشم نیاد یا دیگران خوششون بیاد یا خوششون نیاد، فیلم به نظر من خب کسل کننده است، مخصوصا اینکه تا 30-40 دقیقه اولش داره به تدریج یعنی همه رو میخواد معرفی کنه، یعنی اون تایمی که باید پخش بشه در کل فیلم برای معرفی کاراکترها اینجا میره تیکه تیکه هر فردی رو به صورت مجزا، مثلا برای اینکه مخاطبا آشنا بشن با پسران این پیرمرد، خیلی دیگه میره تو لوکیشن های مختلف زوم میکنه رو شخصیت های مختلف که مثلا اینا کی هستن، که به نظر من خیلی کلیشه‌ای هم هست و اون نصیحت ها و اینها هم
1: مسیرش هم طولانی بود، یعنی
0: خیلی
1: طول کشید تا همه اینا رو ببینه. خب همه اینا رو میتونست مثلا دیگه اینقدر تو جاده دیده نشه آقای اسلامی، میتونست کات بشه و شاهد دعوای من با شوهرم باشه، شاهد مثلا اون یکی با دعوای موتی با مردم باشه، نمیدونم فلان باشه، یعنی با حادثه شروع نمیشه. این اشکالش همین تداوم سفر کشفیات هادی اسلامی تو
0: دقیقا دیگه هادی اسلامی بقیهش
1: خوب بود، بقیهش خوب زلزله شد، اینا اونجا بودن تلاش میکردن دعوا میکردن، مسائل روانیش رو مطرح میکردن، چرا بدجنسه، چرا خوشگذرونه، چرا مثلا عاقل نشده برای زندگیش، نمیدونم فلان. خب اونا خودداخل دیالوگایی بود که توی حرکت و اکشن انجام میشد، ولی شروع به نظر من خیلی طولانی،
0: خیلی کشدار بود. بله. و بعد اینکه تغییر و تحول شخصیت ها بعد از زلزله رو خب خیلی دیگه به قول معروف بدون مثلا پیشزمینه لازم همه یهویی متحول میشن آخر فیلم، بخواد هیچی هم دستشون گیرشون
1: میگم
0: نمیاد دیگه.
1: این مسئله چون مسئله همین آبادانی و ویرانی و انقلاب بود پشت پردش، خب واقعیت هم همین بود که مردم بعد تو 58 فهمیدن چه کلاهی سرشون رفته.
0: درسته.
1: خیلی ها تو 58 تغییر کردن، خیلی ها تو 59 تغییر کردن و همینجور تغییر کردن و فهمیدن چه کلاهی سرشون رفته و فهمیدن کنار هم بودن. اون وقت تازه اون سالها هنوز مردم شکمشون سیر بود، هنوز انبارای شاه پر بود و
0: بله.
1: مشکلی نداشتن، ولی از نظر آزادی، مسئله حجاب، مسئله کمیته، مسئله گشت، نمیدونم فلان، خب اینا دیگه شروع شد به نارضایتی مردم و
0: بله.
1: صحبت کردن تو محافل دوباره راجع به سیاست.
0: بله. اگه به صورت سمبولیک این رو تفسیر بکنیم یه مقدار منطق رواییش پخته تر میشه، یعنی اگه به صورت رئال تفسیر بکنیم این فیلمو، یعنی بخوایم نقد و تحلیل کنیم، اشکالات منطق روایی زیاده، یعنی به لحاظ منطق روایی اشکالات زیاده، ولی اگه به صورت سمبولیک و استعاری در نظر بگیم جالبه. اما نقاط قوت فیلم بگم، فراتر از اینکه حالا مثلا سناریو رو من نمیپسندم، حالا یکی دیگه ممکنه یه جاهایی بپسنده، اما صحنه زلزله بسیار حرفه‌ای طراحی شد، بسیار با توجه به امکانات محدود اون زمان که جلوه های
1: بله
0: ویژه به حال هنوز قوی نبود، کامپیوتر نبود، در ایران
1: بله
0: استفاده نمیکردن، الان خیلی راحته دیگه با هوش مصنوعی یه زلزله به صلاح فضای زلزله رو ایجاد میکنن. این یکی از حرفه‌ای ترین تصاویر زلزله پس از انقلاب بود با توجه به سالی که ساخته شده. فکر میکنم با تکنیک این نخ صورت گرفت، این نخ بیرنگ، یعنی نخ فکر کنم بسته بودن به وسایل. خیلی لرزش ها حرفه‌ای بود، خیلی حرفه‌ای بود،
1: بله
0: من یه
1: بله
0: خیلی
1: کار
0: تحت تاثیر
1: قشنگ،
0: قرار
1: از
0: گرفت.
1: نظر تصویری کار قشنگی بود،
0: آره، یعنی یکی از حرفه‌ایگری های
1: قابل
0: سیرسرور،
1: قبول بود.
0: آره خیلی قابل قبول بود. اون همون فضا که بعد بازی ها همجور بازی شما رو هم دقت کردم چقدر حرفه، همون موقعی که زلزله میاد خیلی یکی از حرفه‌ای ترین واکنش ها مال شما بود، یعنی اون ترس طبیعی که ایجاد میشه و یه جیغ حرفه‌ای که کشیده میشه، نه اگزاجره، خیلی حرفه‌ای بود. اون بازی شما خیلی خوب بود، به نظر بازیگرا کلا خیلی خوب بودن، یعنی با یکی از نقاط قوت فیلم این هستش که شاید یکی از فیلم هایی بودش که ستاره های به هر حال تئاتری رو همه رو به خدمت گرفته، و تئاتر پیش از انقلاب از آقای مشایخی گرفته تا خود هادی اسلامی و محمد مطیع که یکی از بازیگران خیلی خوب بود، خود شما.
1: تانیا جوهری،
0: بله، حالا بازی تانیا خیلی قوی نبود، این واقعا یه واقعیت رو بگم.
1: نه بازی تانیا قوی نبود، که چون که تانیا متاسفانه چهره تصویری نداره، از
0: درست.
1: تئاتر خوب بود ولی برای تصویر چهرش جواب نمیداد و متاسفانه یک غروری هم داشت که فکر میکرد خیلی زن زیباییه و یک جوری مثلا آواگاردنره و چرا قدرشو نمیدونم و همین باعث شد که کلا تو زندگی بهش صدم میخورد، برای اینکه پتانسیلش کمتر از توقعاتش بود.
0: درست. اون موقع جدا شده بود از خسرو شکیبایی، درسته؟ همون موقع یا
1: بله
0: نه؟ همون موقع هم
1: بله
0: جدا شده بود از خسرو شکیبایی، تانیا
1: بله
0: جوهری.
1: بله
0: مجید
1: همون
0: مظفری و
1: موقع
0: مصطفی
1: عاشق
0: تار
1: فرامرز غریبیان شد اونجا.
0: همونجا؟ جدی؟ چه جالب. حالا اشاره کردیم به فرامرز غریبیان، یکی از شخصیت‌های، یکی از بازیگرانی که کلن در این چند سال اول انقلاب معمولا نقشای یک آدم با اخلاق مثلا انقلابی با مذهب رو، با مثلا اعتقادات مذهبی قوی، با تقوا رو همیشه در این فیلم های دهه 60 نشون میدادن، فرامرز غریبیان بود. در تمام فیلم ها کسی بود که یا در جهت احقاق حق میکوشید، مثلا فیلم سفیر مثلا، یا آدمی بودش که همیشه نقش این تیپی رو بهش میدادن. در این فیلم هم تنها فرزند مشایخی که به قول خودش میراثدار واقعی او هست و او پدرم از
1: تن بچه
0: راضی فرامرز
1: آدم
0: غریبیان
1: حسابی،
0: بود.
1: تن بچه آدم حسابیشون بود.
0: چون
1: فرامرز تو زندگیش هم آدم کلن بی آزاریه، تو روابطش و اینا آدم شلوغی نیست
0: درست.
1: کلن.
0: اما خب توی انقلاب چون دخیل بود، جز بچه های انقلابی بود، با همون یکی از فیلم هایی که خیلی در واقع حالا از گوز ها بگیریم که دیگه خیلی کالت شد به عنوان سمبل یه مبارز سیاسی چریک، ولی خب فیلم جنگ اطهر بودش که خودش رو دیگه کامل در اختیار انقلاب قرار داد، محصول
1: بله اینا
0: آینده
1: همه
0: ساخته
1: تحت
0: محمد علی
1: تاثیر
0: نجفی.
1: کیمیایی بودن، کیمیایی اینا رو بول کرده دیگه. بنابراین باید کمونیست باشن، باید انقلابی باشن، ولی
0: بله و
1: بیشتر
0: حتی
1: تحت تاثیرن، نه با
0: و
1: نه
0: فراتر
1: محمد.
0: از کمونیست بودن در فیلم جنگ اطهر که یکی از فیلم های کلیدی انقلابه، درست یه ذره قبل از انقلاب ساخته شد توسط محمد علی نجفی و اون مؤسسه آیت فیلم، کاملا دیگه شخصیت اسلامی مبارز رو نشون میده و میخوام بگم که کلا کاراکترش تو این نقش ها خیلی در واقع برجسته شد، ضمن اینکه خودش هم یه بچه انقلابی بود، هم به قول شما به چپ ها بس بود هم به اسلامی ها، و همین علت خیلی مقرب شد فرامرز غربی ها و در فیلم ها هم نقش های مثبت بهش میدادن. این یه نکته است که
1: یادشون بخیر پدر سیروس الوند، این خانواده کلن تنزگو و تیکه پرون و باهوشن همشون، خدا رحمت کنه خشایار رو که چقدر این بچه رو من دوست داشتم و دلم سوخت وقتی این اتفاق افتاد. و اینا کلن یه خانواده خیلی تنازیان، سیروس هم همینجور، اصلا وجودش تو محفل چهار نفرم انگار که مثلا پارتی گرفتی، اینقدر تنز و زیبا و حضورش دلچسبه. پدر سیروس میگفتن بعضیا نون صورتشون رو میخورن، بعضیا چوب صورتشون رو میخورن. سیروس به من میگفت تو قیافت چون مثل ببره، خب منم تازه تولدم هم سال ببره، مثل ببره، هیچکی باور نمیکنه که تو قلب آروم و مهربون و اینجوری و احساساتی باشی، ولی مثلا پروانه معصومی که اینجوری ابرو و چشم و اینجوریه مینگم میکنه حرف میزنه، این نون صورتش رو میخوره. کسی فکر نمیکنه اون بر ماجرا چه جلت پاره پوره ایه.
0: درسته، جالبه.
1: ما متاسفانه اینو داریم، مثلا خب برای تصویر وقتی میخوان نقش انتخاب کنن، نقش تهاجمی رو به من میدن چون من صورتم یک قدرتمنده.
0: درسته
1: ببرم دیگه.
0: درسته، در این فیلم هم شما هی داشتین همسر جهانگیر الماسی بودین دیگه، که هی داشتین تحریک میکردین که خیلی زودتر خودتو برسون به پدر تا بیشتر پولها به تو برسه، تحریک میکردین. آره تو مردی که موش
1: نقشی
0: شدم
1: بازی کردم که هیچ ربطی به من نداشت، یعنی من تو زندگی مثلا هنوزم بلد نیستم بوی بشورم.
0: درسته، تو نقشایی که داشتین اکثرا ولی این تیپی بود. آره
1: بله، به خاطر نوع و اون
0: آره
1: حالت استحکام صورت، من مثلا بقیه نقش های توسری خور و بدبخت و اینا البته بازی کردم، اونا رو هم بازی کردم، مثلا از بلور خون و اینا رو که من کار کردم، خیلی کارهایی که مثلا کارهای تلویزیونی بود، خدا رحمت کنه مجید و اوجی و لبخنده رو، اپیزودهای تلویزیونی بود که مثلا یارو میپوله کبوتر مرده میبره برای بچهش بخوره نمیدونم فلان اینا، نقش اونها رو هم بر هم گیریم رو میخوابید هم میگردم، ولی اینا مسئله شون این بود که مثل من برای نقش های قدرتمند نداشتن.
0: درسته، اصلا اینو حالا چون اشاره کردیم بود. حالا اینو چون اشاره کردین، اینو برای سبک در تاریخ بگین خدمت دوستان گرامی، حالا بحث پیش از انقلاب یه بحث مجزاست، ولی در از دوران پس از انقلاب خانم محبوبه بیات اولین زنی است در سینمای پس از انقلاب که نقشهاش منفعل نبوده و اکشن داره، در کارش اکت داره. شما از فریاد مجاهد که اولین فیلمه در نظر بگیرید، حتی مردی که موش شد، در مردی که موش شد در واقع اون صحنه که موش میاد در واقع و دنبال و هم میترسم دنبال موش، یا عکس تایی اصلا اون موقع زنا رو میگفتن پس از انقلاب باید در واقع فقط منفعل باشن، به خصوص دهه 60 حرکتی از خودشون نداشته باشن، دقیقا
1: گوینده
0: دقیقاً ولی
1: گوینده
0: خانم
1: باید
0: محبوب
1: میدیدیم.
0: بیات در واقع اولین زنی بود پس از انقلاب که از فریاد مجاهد تا مردی که مو شد و تا همین فیلم هم دقت کنید در اون جایی که هست همه به جون هم افتادن در آوار بعد از اینکه همه زیر آوار دعوا بینشون میشه اینا قبل از اینکه زلزله بیاد میبینیم که اونجا هم شما در اکت در دمو دعواها شرکت دارین یعنی اکت زنانه رو دارین این نکته خیلی مهم هستش که زنها در اون موقع باید نقش منفعل و پاسیو رو داشتن شما اتفاقا اولین زنی هستین پس از انقلاب که اکت رو میارین به سینمای ایران یه نکته
1: شما
0: دیگه
1: تو سینمای ما نگاه میکنین مثلا یارو یکی میاد به شوهر مثلا خانم حمله میکنه این باید نیسته کنار اینجوری میکنه برو یه چیزی پیدا کن بزن تو سر یارو برو کمک کن به شوهرت برو کمک کن به عشقت یا تا یک دعوایی میشه شما تمام سینما رو نگاه میکنین زنه اینجوریه دست با
0: بله.
1: جلو بنا این چه اصلا غلطی کارگردان داری اشتباه میکنه
0: بله.
1: ضد زنی
0: پیش از
1: زنی
0: انقلاب متاسفانه پیش از
1: زمینی
0: انقلاب هم بیشتر این گونه بود یعنی وقتی مردم میفتن تو درگیری زنها باید یه گوشه میشستن تنها موارد نادری هست مثل خانم پوری بنایی که تو فیلم ها بعضی وقتا میاد در واقع تو به صدا عکس داره تو دعواها شرکت میکنه کسای دیگه هم بودن ولی پوری بنایی با توجه به اینکه خب ستاره خیلی از فیلم ها بود نقش های اصلی و به عهده داشت وقتی در این نقش ها خیلی وقتا می اومد جلو و عکس داشت به اون موقع بیشتر زنان منفعل بودن بیشتر من میگم استثناء رو کاری نداریم اینجوری بود
1: اینجا بعدش هم همینه
0: بعدش
1: بعدش هم
0: بیشتر نه بعد از انقلاب که اساسا خیلی بیشتر کاملا
1: زنان
0: حالا یه نکته
1: اینجا
0: دیگه
1: پای سماور نشستن بچه ها بونه میدن به بچهشون یا نمیدونم دارن سفره میندازن یا دارن آش هم میزنن
0: نه بعد از انقلاب که مسلط شد دیگه تا این اواخر همین جوری بود قبل از انقلاب که یه ذره تازه اکت بیشتر بود بازم به اون نسبت اکت نداشتن اما یه نکته دیگه در مورد فیلم آوار بگم نقاط قوت فیلم رو داشتیم میگفتیم موسیقی متن این فیلم ها خیلی اون موقع زیبا بود از جمله موسیقی شهبازیان این فریدون شهبازیان موسیقیشو گوش بدین دوستان عزیز یکی از موسیقی های خیلی خوب اوایل انقلاب هست کلا ما داریم از سالهایی صحبت میکنیم که دورای عصر طلایی موسیقی فیلمه به نظر من دهه 60 بعد از انقلاب مثلا حتی مردی که مو شد که ما داشتیم صحبت میکردیم خب یه اشاره کوچیکی شد ولی خب به آقای حنانی یکی از واقعا اولین آهنگسازان موسیقی فیلم بودن در مردی که مو شد مثلا موسیقی فانتزی و حتی جاز اونجا نگاه کنید شبیه جاز شد اولین کارهای بعد از انقلاب باشه که موسیقی جاز رو وارد موسیقی فیلم کرد آقای حنانه یا در همین کار رو میبینیم که قشنگ اون موسیقی ملی اون چیزی که بعدها موسوم شد به موسیقی ملی ارکسترال آقای شهبازیان خیلی خوب رو این فیلم پیاده کرد و حالا فیلم دیگه هم که حالا میخواستیم خیلی کوتاه بهش اشاره کنیم دیگه فرصت نمیشه چون به انتهای برنامه رسیدیم بعدم در مورد صحبت خواهیم کرد فیلم در واقع آتش در زمستانه که در رابطه با یه فیلم تخیلی در مورد شخصیتی هست به نام شوکا که واقعیت بیرونی نداشت واقعیت تاریخی نداشت میگفتن میخواست در واقع بعد از سرکوب جنگل میخواد در واقع بازم به اصطلاح انتقام مثلا میرزا کوچیک خانو بگیره و قزاقا دنبالشن حالا صرف نظر از اینکه اونم فیلم خیلی با ارزشی نبود اما موسیقیش خیلی جالب بود موسیقی بابک بیات اینا رو از این جهت گفتم که به هر حال دوستان وقتی این فیلم ها رو نگاه میکنن صرف نظر از حالا اون فیلم نامه و بازیگر و اینا به موسیقی متن فیلم ها هم دقت کنین که چقدر موسیقی های مهمی بوده در دهه 60
1: البته الان یه بدی پیدا کردی موسیقی درست صحنه های حساس که یارو داره دیالوگ میگه میخوای ببینی چی میگه موسیقیه میاد بلندتر از صدای بازیگر
0: بله
1: من دیوان تو فیلم های خارجی حتی دیوانه میشم آخه این صدای من اگه دیالوگ بده نباید شنیده بشه خب اصلا نه نیستیم چه چیزی داره من میخوام ببینم این چی داره میگه داره یا مثلا اتفاقا فیلم فلسفیه برای من مهمه بدونم یارو چی داره میگه بعد اینقدر موسیقی میاد من که نمیتونم یه تلویزیون رو بلند کنم در همسایه برن دم شکایت میکنم. خیلی
0: درست.
1: بد شده این صدا گذاری.
0: بله اون یه بحث دیگه است که خیلی هم بحث مهمیه. یه نکته هم بگم که دیگه بحث رو تموم کنیم چون دیگه تموم شده. به پدر سیروس الوند اشاره کردین، آقای عیسی الوند، این نکته رو اشاره بکنیم که ایشون یک زمانی مدیر دبیرستان بدر بوده، همون دبیرستانی که در فیلم گوزها نشون میدن و مسعود کیمیایی و در واقع خیلی فرامرز غریبی

0: سینمام کیش باشه، ای نداشتم، فقط به زور خودم در واقع رو
1: با
0: پا
1: تکه بر
0: ایستادم.
1: توانایی های خودتون، بله، که واقعا در این فیلم ها رو که ما داریم مرور میکنیم به بخش هایی از توانایی های شما اشاره همیشه میکنیم، امروز هم کردیم. به هر حال از شما بسیار سپاسگزارم که امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید. امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید.
0: منم خوشحالم، به امید روزهای خوب و ایران آزاد که دیگه
1: بله
0: جگرمون شده جگر زلیخا.
1: آخه حتما ما شاهدش خواهیم بود به زودی، و با تشکر ویژه از آقای بهبهانی عزیز و هما خانم نازنین.
0: بله، زهما خانمی نازن،
1: بله، بدرود.
0: بدرود.
2: دست در دست هم دهیند مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

دوباره

I'm gonna go

Altyazı M.K.

هر کشوری یه چیزی تو داستانش عجیبه. لهستان نکته عجیب داستانش بر من اینه که 123 سال از رو نقشه پاک شده بود. ملت لهستان کشور نداشت. پادشاهیش افتاده بود، زبانش ممنوع بود و بعد از این شکستا و اشغال و جنگ و نازیسم و کمونیسم و اینا، این ملت یاد گرفت، اومد بیرون و شروع کرد آیندهش رو ساختن. داستان لهستان برای همین داستان تاب‌آوری یک ملتیه که از دل

بریم داستان لهستان رو، یا شاید درست‌تر لهستان رو ببینیم، چون اصلا از اسمش باید شروع کنیم، از لهستان شروع کنیم. از اون کشورهایی هم هست که ما تو فارسی اسمش رو یه جور متفاوتی میگیم دیگه، مثل آلمان که ما میگیم آلمان و فرانسوی ها میگن آلمان و بقیه دنیا تقریبا میگن جرمنی یا میگن تیسکلاند، مثل یونان، مثل ایران که بعضیا پرشیا میگن و اینا، ما هم به اینا میگیم لهستان، در حالی که بیشتر بقیه دنیا میگن پولند، یه چیزی شبیه اون، به خاطر اینکه شروع داستان لهستان با قبیله پولانیه. تاریخ واقعی اینطوریه که قرن دهم یک قبیله پولانی میان و اینا هسته تشکیل دولت لهستان رو اینا درست میکنن. داستان واقعی تاریخ اینه. اسمی که ما تو فارسی ولی میگیم لهستان به تاریخ بر نمیگرده، به یه افسانه ای بر میگرده درباره شکلگیری و بنیانگذاری این ملت. یه خودم داستان بامزه ایه، این که اصلا هر ملتی چطوری کشورهای دیگر رو صدا میکنه، یه قصه ای پشتشه دیگه. این که نگاه فارسی و نگاه غربی بهش کاملا فرق میکنه جالبه. ما میگیم لهستان از له میاد، از لخ میاد. لخ بنیانگذار افسانه ای کشور لهستانه، مثلا جد قبائل لخ ها هستند. لیتوانیایا هم همین میگن، یه چیزی شبیه لهستان میگن. مجارا هم اسم کشور رو همینطوری از افسانه و هویت قومی و اینطوری هاشون میاد. عثمانی هم تو مکاتباتشون از فارسی وام گرفتن، انگار اونها هم میگن لهستان. این اسمی که یادآور افسانه سه برادر اسلاو دیگه، میگن که سه تا برادر بودن، لخ و چک و روس، سه تا برادر اسلاو، هر کدوم شدن بنیانگذار یکی از این ملت‌های اسلاو، روس، روس‌ها، چک، چک‌ها، لخم، لهستان. از این داستان‌های سه برادر جای دیگه هم دیدیم دیگه، یه الگوی آشناه. سه تا برادر بودن ایرج و سلم و تور. سه تا برادر بودن پسران نوح، سام و هام و یافث. اینا الگوی تکراری تاریخیه. جاهای مختلف هم هست. افسانه اینا اینطوریه. خلاصه علت این که ما به اینا میگیم لهستان اینه. اگه مثلا دوست لهستانی دارین یا با یه لهستانی صحبت کردین، اینا اشاره به این که این قصه سه برادر و لخ و اینا رو یه خورده بلدین، معمولا گفتگوی جالبی درست میکنه. بگذاریم. حالا ما تو افسانه و اینا نمیخوایم بمونیم دیگه، میخوایم بیایم تو تاریخ. منتها طبق عادتی که داریم تمرین میکنیم، میخوایم قبل تاریخ اول نگاه بکنیم به چی؟ به جغرافیا. لهستان قرن 10 درست میشه. سال 1000 میشه زمان ابن سینا و زمان رودکی و دوره شکوه سامانیان و آغاز قدرت غزنوی ها و در مصر فاطمی ها دارن قاهره رو میکنن، یکی از مراکز بزرگ جهان اسلام. و در اروپا هم آخرین ملت های شمال و شرق اون موقع دارن مسیحی میشن دیگه، آخرای مسیحی شدن اروپاست. همه اروپا مسیحی شدن دیگه، الان این آخر آخراش. حالا بعد از این نوبت هست، ولی این وقتی که لهستان و مجارستان و دانمارک و نروژ و اینا دارن وارد دنیای مسیحیت لاتینی میشن، و اون موقع لهستان درست میشه، قرن 10 سال 1000، با یه همچین قلم روی، یعنی در یه همچین سرزمینی. همین نقشه رو نگاه میکنی گرفتاری های بزرگش معلومه. چیه گرفتاریش؟ مرز جغرافیایی طبیعی نداره، یعنی نه کوهی دورش هست، نه دریایی هست، نه مثلا یه بیابونی هست که بگی ازش نمیشه راحت رد شد، نه جنگل انبوهی هست که بگی مهاجم رو گیر میندازه. یک دشت صاف همواریه بین جرمنها، آلمان امروز فکر کنین، و روسها، روسیه امروز، بین شرق و غرب، از دو طرف هم بازه. و این یعنی چی؟ یعنی همیشه در معرض خطره. از همون روز اول که درست شد، مشکل لهستان اینه که ما کجا تموم میشیم، مرزمون کجاست؟ چون وقتی طبیعت مرزتو تعیین نکرده، خودت باید تعریف کنی یه جایی که بتونی ازش دفاع کنی دیگه. کجا میتونی دفاع کنی وقتی نه کوه هست، نه آب هست، نه هیچی؟ نمیتونی. و اگه اینا از تو قوی تر باشن میان جلو، بعد حال بسته به اینکه زورشون چقدر باشه، یه تیکه میکنن میبرن یا کلن همشو قورت میدن میبرن. و سرنوشت لهستان همین بود. کشوری تو این ده قرن نگاه میکنی همش داره بین این قدرت‌های بزرگ گیر کرده، داره تقلا میکنه. از همون اول تو این منگنه بین روسا و جرمن هاست. اول میگم از قرن 10 دارم صحبت میکنم، قرن 11 دارم صحبت میکنم، و بعد ما میریم داستان قرن 20ش هم همینه دیگه. اینا بین استالین و هیتلر نصف شدن. همین داستان اینا بوده و هست. شمال جنوبشون هم هست، شمالشون دریای یخ‌زده بالتیک بود اون موقع،
جنوبشون هم که حالا یه کوهیه که اتفاقا شاید همین کوه باعث شده که از جنوب حمله های کمتری بهشون بشه، ولی جغرافیا رو میبینید دیگه رسما بی‌دفاعن. و جالبه ما این جغرافیاهای مشکلدار رو وقتی میبینیم اهمیت مرزهای طبیعی، اهمیت دریا و اقیانوس و کوه بلند و جنگل و بیابون و اینا کم کم معلوممون میشه. لهستان ولی خلاصه اینطوری درست شد، در این جغرافیای پرچالش در قرن دهم با یک هویت مسیحی کاتولیک، یکی از مهمترین قبایل اسلاف به نام پولانز، اینا رهبرشون میشکوی اول میشه، این اومد کاتولیک شد و از پاگانی یعنی در اومد، پگانیست دیگه نبود. و این فقط یه تغییر دینی نیست دیگه، یک سپر سیاسی هم داره درست میکنه، یه هویت هم داره درست میکنه. یعنی جرمنها که حالا اون موقع میشن امپراتوری مقدس روم دیگه به اینا حمله نکنن دیگه، اینا هم کاتولیکن اونا هم کاتولیکن دیگه، یه جوری یه امنیت ایمنی برای خودشون طرف درست بکنه و از این ور لهستان پشت بکنه به این شرقیاش. وقتی از پگانی در اومد یعنی به اون سوانتویت خدای چهارسر اسلاف‌های غربی به این پشت بکنه، از این در بیاد، از باشگاه اینا در بیاد، بره تو باشگاه مسیحیان غربی کاتولیک. خیلی مهمه، هویت لهستان داره اینطوری درست میشه، مرزهاش داره تثبیت میشه با امپراتوری بیزانس، با روس، ارتودکسا، از اینا داره جدا میشه. و این مسیحی شدن که یه چیزی که هی تکرار میکنیم تو این ده قرن تو هویت اینهاست، هم براشون امنیت درست میکنه در مقابل خارجی ها و هم از درون متحدشون میکنه. و اینم یه چیزی که ده قرن بگیری ردش و بیای جلو هنوز هست. امروز اگه میبینیم لهستان از مذهبی ترین کشورهای اروپاست، بیشترین تعداد کلیسا رو داره، جلوتر تو ویدیو میبینیم مسیحیت و کلیسای کاتولیک انقدر نقش داشتن توی دوره تاریخیشون، اینم یه ریشه تاریخی ده قرنی داره. از همون موقع نهاد دین و دولت در لهستان یک پیوند مهم و استواری داشتن. بعد این مردم مسیحی کاتولیک، گفتم دیگه با امپراتوری مقدس روم مثلا اینا کاتولیک بودن، اونا هم کاتولیک بودن، ولی بعد یه طوری جدا میشدن. بعد یه مدتی یک کشیشی رو اینا از دست میدن، در راه گسترش مسیحیت کشته میشه، شهید میشه، اونم میشه قدیسشون. عملا با یک هویت کاتولیک مستقل از امپراتوری مقدس داستان لهستان شروع میشه، هم جدا از شرق ارتودکس، هم جدا از امپراتوری مقدس روم و جرمن ها. در واقع اینطوری نگاه کنید، خیلی خیلی زوم اوت که بکنین جزئیات معلوم نشه، هم جدا از روسیه هم جدا از آلمان، مستقل از این دوتا. میخوایم سه قرن و نیم روی تایملاین بیایم جلو، میخوایم از 350 سال تاریخ بپریم تا برسیم به جاهای مهمتر و جالبتر. ولی یه چیزی رو باید بهش اشاره کنیم وسط اون سه قرن و نیم، یه چیزی قرن 13 1240 50، همزمان تقریبا با مغول ها یه اتفاقی میفته که یهودیا میان لهستان. چیه؟ استاتیو آف کالیش یا کالیس، این اون موقع صادر میشه. دوک کراکوف، کراکوف یکی از شهرهای مهم لهستانه، از شهر خیلی خیلی قشنگ، فکر کنم قشنگترین شهر لهستانه، تاریخی ترین فلان. دوک کراکوف یه منشوری صادر میکنه که یهودیا اینجا جاشون امنه. اون موقع یهودیا جاشون تو اروپا امن نیست، لهستان میشه پناهگاه اینها، پناهگاه امنشون، مرکز فرهنگی و مذهبیشون. دوره‌ای که لهستان نوپای نیاز داره که اقتصادش بچرخه، شهرها با تجارت و اینا رونق بگیرن و نیاز داره به کسایی که پول وام بدن. و این کاریه که یهودیا برمیاد، این کارو مسیحی‌ها نمی‌کنن، نزول پول نمیتونن بگیرن و اینا، و یهودیا میتونن و میان و میچرخونن. اونها میان حق زندگی بهشون میدن، حق فعالیت تجاری بهشون میدن، جاهای دیگه به اینا نمیدن. و این هم برای لهستان خوب میشه، همین که نقطه عطفیه برای تثبیت حضور یهودی‌ها در لهستان. اینجا که یهودی ها میان در لهستان، در تاریخ یهودی‌ها و یهودیت مدرن بسیار بسیار نقطه مهمیه. اینجا که میان، این زبان یدیش که اینا دارن اینجا درست میشه، عبری و آلمانی و اسلاوی و اینا با هم یه خورده قاطی میشه، زبان یدیش درست میشه. کم کم اینجا اینا میشن یکی از دو شاخه اصلی یهودی‌ها در دنیا، میشن یهودی‌های اشکنازی. داستان پیچیده‌ایه، ما یه وقتی اگه مثلا داستان یهودیت مدرن هم بخوایم تعریف کنیم به اینجا دوباره باید برگردیم، چون این داستانی هم هست که خب فصل خیلی تاریکی هم داره دیگه، در جنگ دوم اونجا هم اون موقع هم با همین کراکوف که میگیم، در نزدیکی کراکوف آشویتس، همون جایی که بزرگترین اردوگاه‌های مرگ اینجاها ساخته شد، در لهستان ساخته شد. نهایتاً هم از اروپاییایی که
رفتن به فلسطین و کشور اسرائیل رو درست کردن، یه تعداد قابل توجهیشون از کجا بودن؟ لهستانی بودن. اصلا مقامات اسرائیل رو اگه نگاه کنید، مقامات چه از نسل اول مقامات اسرائیل، بن گوریون و مناخیم بگین و اینا، چه بعدتریا شیمون پرز و اسحاق شامیر و اینا، تا امروز نتانیاهو و باراک و اهود اولمرت و اینا، همشون یا خودشون نسل اولیا که اصلا خودشون لهستان به دنیا اومدن، نسل جدیداشون هم یه نسل بری عقب میبینی لهستانی بودن. اینه که خیلی در هم تنیده است تاریخ یهودی های لهستان و اصلا یهودیت مدرن و اسرائیل. برم عملا همون جامعه اشکنازی که قرنها پیش در لهستان شکل گرفته بود شد شاخه غالب یهودی های جهان و امروز بیشتر یهودی های دنیا، چه در اسرائیل چه در آمریکا، یهودی اشکنازی هستند، یعنی فرزندان دور همون پناهجوهایی که قرن در صده های میانه پناه آوردن به لهستان. تو حالا ولی جلو نزنیم اینجا، نکتمون این بود که از صده های میانه لهستان شد یکی از معدود جاهای اروپا که برای یهودیا امن بود. تنها جا نبود، مثلا اسپانیای تحت حکومت مسلمان ها اندلس، اونجا هم جای امنی بود برای یهودی ها، لهستان هم جای امنی بود. ولی ما می‌خواستیم، گفتیم از همه اینا می‌خوایم بپریم، این پریدنمون بود، می‌خوایم بپریم برسیم به اتفاق مهمی که توش لهستانیا یه حکومتی درست کردن که یکی از عجیب‌ترین حکومت‌های تاریخ اروپا و شاید تاریخ دنیاست. کامانولت پولیش لیتوانیا، پولیش لیتوانیان کامانولت، جمهوری لهستان لیتوانی، کی 1370، 1370 میلادی دیگه، 1370 میلادی اینا یه چیزی درست کردن که نزدیکترین چیزی که امروز میتونیم بهش بگیم جمهوریه. 1370 یه خورده بعد از حمله مغول هاست به ایران. جمهوری چی درست کردن اون موقع؟ اصلا چی شد اینا رفتن اونطوری شد حکومتشون؟ پادشاه داشتن، پادشاهشون مرد، بعد بچه نداشت و تاج پادشاهی رسید به خواهرزادش که خواهرزادش پادشاه مجارستان بود، بعد اونم خودش پسر نداشت و رفتن سراغ اشراف که آقا من پسر ندارم اینا، اگر آقایون اجازه بدن من دخترم بشینه جا. اشراف هم میگم لهستان یه جوری که اشراف و اینا زیاد داره، حالا همه اروپا مثلا 1% 2% جامعه اشراف بودن، اینا 10% جمعیتشون طبقه اشراف بودن. ممکن بود حالا دهقانی باشه داره رو زمین خودش کار میکنه، ولی یه سری امتیازاتی داشت که اشراف داشت. بعد شاه میاد و دست به دامن اینا میشه، اینا میگن که باشه دختر شما شاه بشه یا مثلا ملکه باشه، ما هم یه چیزی هم گیر ما بیاد دیگه، ما مالیات کمتر بدیم، ما هم مثلا فلان امتیازو بگیریم. میگن باشه، میگیره. و بعد شاهی که میمیره اینا اول میرن نامزدی اون خانم رو به هم میزنن، نامزده یه شازده بود از ازدواجی ترین پادشاه اروپا، پادشاهی هابسبورگ. اونا گفته بودیم قبلا هابسبورگا کلا پلنگ این بودن که با همین ازدواجا کشورگشایی کنن، گنده بشن برن جلو. اینا میرن نامزدی رو هوا میکنن، بعد میگن شما چرا میخوای بری زن اون بشی، بیا بشو زن این آقازاده دوکنشین لیتوانی. لیتوانی این بالا بود، بزرگ بود، همسایه اینا بود، ما بریم با اینا متحد بشیم به جای اینکه بریم با هابسبورگ متحد بشیم، چون فکر کردم متحد شدن با اینا براشون خیلی بهتره. اگه میرفتن تو هابسبورگ، با هابسبورگ اینا گم میشدن، هابسبورگ قدرت بزرگ ریشه دار و اینایی بود، گم میشدن. اما اگه اینا میرفتن با لیتوانی، اینا قوی تره بودن تو این اتحاد. بعد لیتوانی هم مسیحی میشد، آخرین سنگر پگان ها در اروپا هم میافتاد و اتحادی درست میشد که قوی هست و این پولیش ها، پولند ها، لهستانی ها، اینا دست بالاتر رو توش دارن. این کارو کردن و 1385 یکی از پیچیده ترین و متناقض ترین حکومت های تاریخ اروپا رو درست کردن، یه حکومتی که تا 400 سال شکل های مختلف ادامه پیدا کرد. 400 سال خیلی زیاده. اینا یه جمهوری بزرگی درست کردن، چند ملیتی، که توش به زبان نقشه امروز بخوای نگاه کنی اجداد اوکراینیا هستن، بلاروسا هستن، یهودیا هستن، آلمانیا هستن، تاتارا هستن و کلی قوم و نژاد و تبار و مذهب دیگه هم هستن. اینا همه با هم فرق میکنن ولی این اتحادشون رو نگه داشتن. از یه پادشاه مشترک داشته باشیم شروع شد، بعد تصمیم گرفتن با هم یکی بشن، اصلا بشن یه کشور واحد. دلیلش رو نقشه کاملا مشخصه، چون دورشون یه کشورهای این که همه تو رشدن، اون موقع اینا همسایه های در حال قوی شدنی دارن که احساس میکنن اگه حواسشون نباشه ممکنه بخورنشون، اتفاقی که بعدا میبینیم میفته، و اینا یه همچین چیزی رو نقشه درست میکنن کم کم. بعد یه مدتی شاه دارن، بعد میگن کم کم بیایم سیستم رو جمهوری کنیم،
جمهوری قرن 16 یعنی چه جمهوری اشرافی، پادشاهشون انتخابیه ولی در عمل مملکت رو دارن این طبقه قدرتمند اشراف، شلختا، اینا میگردونن. بر همین میگن جمهوری اشرافی یا دموکراسی نجبا. و تو همین دوره عصر طلایی اینا هم شکل میگیره. خیلی این کامانولث پولیش لیتوانیا خیلی معروفه، خیلی مهمه. معروفه که میگم، نه که معروفه مثلا همه دربارش حرف میزنن، خیلی مهمه. اتفاقا معروف اونقدی که باید باشه معروف نیست، اونقدی که مهم بوده، الهام بخش بوده برای مثلا پدران بنیانگذار آمریکا، حالا جلوتر میبینیم برای جمهوری‌های بعدی، اونقدر دربارش اتفاقا صحبت نمیشه، اهمیتش بیش از اون قدریه که صحبت میشه دربارش. اینا از اون حکومت‌های تاریخی هستن که واقعاً برای اون موقع چیز عجیبی هن. از نظر مذهبی خیلی روادارن، توشون کاتولیک هست، پروتستان هست، یهودی هست، ارتدوکس هست، مسلمون هست، کنار هم دارن زندگی میکنن. پایتختشون کراکوف یک مرکز فرهنگی فکری، دانشگاهی داره که یکی مثل کوپرنیک ازش در میاد بیرون. بعد سیستمشون نظامی سیاسی هم قویه. تو دوره‌ای که همه دورشون پادشاهی‌های اروپا همه پادشاهی‌های مطلقه هستن، اینا یه قدرتی شدن که اقتصادی هم بزرگ شدن، رونق گرفتن، مخصوصا در عصر اکتشاف. فکر کن لهستانی که این تای اروپاست، دسترسی به اقیانوس اطلس و اینا نداره که، ولی تو عصر اکتشاف یه فرصتی برای اینا هم درست شد. اینا زمیندار بودن اشرافشون، تولید اصلیشون هم گندم و غلات و اینا بود، ولی نه که اروپای غربی یا پول دار شده بودن، میرفتن دنیای جدید، طلا می آوردن، نقره می آوردن، اینا هم یه کالای مهمی داشتن که مصرفش زیاد بود و زیادتر می شد. به اینا رسید در عصر اکتشاف، وضع اینا خوب شد، مخصوصا این زمیندارای بزرگشون خیلی براشون خوب بود، موقعیتشون هم خوب بود، لب بالتیک بندر جدانسک رو هم داشتن، کنترل تجارت دریایی بر دست خودشون بود، رودخونه هم داشتن که مسیر میداد به داخل، تولید رو هم که زیاد میکردن دیگه، صرف داشتن، برده داشتن، فشار رو اینا زیاد میکردن و این گندم و غله تولید میشد در لهستان و میرفت به اروپا. حالا میگیم لهستان، لهستان اون موقع دیگه، امروز نگاه کنی بیشترش تو اوکراینه، تو خاک لهستان امروز نیست، ولی لهستان اون موقع. بعد این فاز، این که ما داریم گندم اروپا رو تأمین میکنیم، رفت توی هویتشون، رفت تو ذهنشون اصلا. یعنی این اتفاق عینی که داشت میافتاد، یه ذهنیتی هم براش شکل گرفت که هویت ما چیه، کار ما چیه، نقش ما چیه تو این دنیا، تو اروپا. ما لهستانی ها دو تا کار داریم، ناناور اروپاییم و سربازان مسیحیتی. مثلا هویت ما اینه، مسیحیت رو که دیدیم از اول هم بود، همینطوری هم آمد جلو، تمام تاریخ این ده قرن هم نقش مهمی داره در لهستان و این ایده در اشرافشون این موقع بزرگ هم شد، ایده سارماتیزم، که ما داریم از اروپا محافظت میکنیم، ما در مقابل تهدیدهای شرق، در مقابل تاتارها، در مقابل عثمانی، در مقابل مسلمونا، ماییم که داریم محافظت میکنیم، هم سرباز مسیحیتیم، مرزبانیم، هم قله صادر میکنیم، ناناور اروپاییم. این ارزش ملی اینا شد. اوج دوران شکوه و دوران طلایی لهستان قرن 16. بعد میدونیم هر عصر طلایی یه زمانی فرو میپاشه. در واقع هم اقتصادشون هم سیستم سیاسیشون جفتش یه زمانی دیگه بالاخره افتاد. اقتصاد خیلی تک محصولی بود و اقتصاد تک محصولی بالاخره در همون دوران هم تیغ دولبه بود دیگه. تا وقتی خوبه خوبه، بعد که بد میشه یهو دیگه همه چی رو با خودش میکشه پایین. مسیر تجارت به آمریکای جنوبی که راه افتاد دیگه، حالا قله از آمریکا هم میاد. اینطوری اقتصادی که خیلی سنگین رو قله بسته بود ضربه خورد. سیستم سیاسیشون هم البته جواب کرد، یعنی اینطوری شد که اینا یه جور جمهوری و اینا بودن دیگه. جمهوری خوبیش اینه که خب قدرت دست یه نفر نیست، اینطوری نیست که راهی که یه کشور میخواد بره بستگی داشته باشه به تصمیمای یه نفری که حالا ممکنه یه دفعه خوب باشه یه دفعه بد باشه، مخصوصا اگه بخواد موروثی باشه، تاس داریم، این همه اینا هست، قدرت رو پخش میکنه، خیلی هم خوبه. ولی خب اشکال هم داره، اشکالش اینه که یه وقتایی قدرت رو زیادی پخش میکنه، یه وقتایی قدرت انقدر پخش میشه که اصلا هیچکی نمیتونه تصمیم بگیره. اینا یک چیز خیلی خاصی تو جمهوریشون داشتن، خیلی عجیب بود، حق وتو گذاشته بودن تو سیستم، لیبروم وتو. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی رو که میخواستن تصویب کنن با اکثریت تصویب نمیکردن، با
اجماع باید تصویب میکردن، همه باید رأی میدادن، هر چیزی باید اتفاق آرا رو میداشت. یعنی اگه یه نفر در اون مجلس اشراف مخالف بود با یه طرحی یا مثلا با انتخاب یه پادشاهی، میتونست جلوی تایید طرحو بگیره، جلوی انتخاب پادشاهو بگیره. حالا طرح چیز حقه رو کاغذ بود، کسی ازش استفاده نمیکرد، تشریفاتی بود، مثلا یه قانون نانوشته وجود داشت که ما میتونیم به تو کنیم ولی نمیکنیم، مگر این که مجبور بشیم، مثلا مجبور بشیم یه جای ترمز پادشاهو بکشیم که مستبد نشه و اینا، و واقعا هم استفاده نکردن، واقعا هم قانون نانوشته رعایت کردن، تا اینکه یه بار استفاده کردن بعد انگار همچی که قفلش وا شد دیگه روشون تو روی هم باز شد، دیگه انقدر استفاده کردن، انقدر وتو کردن که در طی 30 سال میگن یک بار اینا نتونستن یه جلسه ای رو به نتیجه برسن. 30 سال هر تصمیم، یا یه بار تونستن برسن، بقیه هر وقت میخواستن تصمیم بگیرن هر دفعه یکی وتو میکرد. و این سیستم سیاسی خب معلومه کلپس میکنه دیگه. جمهوری لهستان لیتوانی شد اولین دموکراسی اروپا، یا یکی اولین دموکراسی اروپای مدرن که فرو پاشید زیر بار آزادی که توی سیستم خودش بود. و این گفتم الهام بخش پدران بنیانگذار بود، بازی که از نکته‌های قشنگ این ویدیو بود واسه من. ما داستان بنیانگذاران آمریکا رو که می‌خوندیم دیدیم که یه جاهای اینا باید تصمیم‌های مهم می‌گرفتن که ما چه جور سیستمی می‌خوایم داشته باشیم، می‌خوایم شاه داشته باشیم، چی می‌خوایم داشته باشیم. بعد رسیدن به اینکه نه، ما نمی‌خوایم یکی رو اون بالا داشته باشیم که شاه باشه، ما می‌خوایم جمهوری باشیم، ریپابلیک باشیم. الان که داستان مثلا اینو میخونیم، داستان جمهوری روم هم البته خوندیم، اونم یه مقداری میدونیم، ولی داستان این لهستان لیتوانی هم که میخونیم که نزدیکتره به اونا، میفهمیم که ریپابلیک واسه اینا هندونه دربسته نبود. اینایشون که تاریخ اروپا رو میشناختن و خیلی هاشون هم بودن که میدونستن از پدران بنیانگذار آمریکا، اینا میدونستن که جمهوری در قرنهای گذشته بجز در هلند و در ونیز و اینا و بجز روم باستان در یه جایی مثل لهستان هم بوده و میدونستنم که چه مشکلاتی درست کرده. اینه که شاید این سیستمای سیاسی که بعدن در جمهوری فرانسه و آمریکا و اینا درست شد، نهادهایی که گذاشتن، اصلا از جمله بعضیاش برای این بود که ایرادهای این تجربه قبلی رو کم کنن. دیده بودن تو لهستان اینطوری میشه، ممکنه قفل بشه سیستم، فهمیدن یه نهادهایی لازمه که قدرت رو در حالی که پخش میکنه یه کاری کنه که گم نشه، بتونه شاخه اجرایی انقدی قدرت داشته باشه که کار رو جلو ببره، جلوی این آچمز شدنش رو بگیره. یا دیدن این جمهوری لهستان لیتوانی، این سیم پارلمانشون همه کار است، همه چی دست ایناست و اون وقت این قفلم توش هست، قوه مجریه توش زوری نداره. در نتیجه قوه مجریه آمریکا رو طوری درست کردن که زور داشته باشه. تجربه لهستان این بود که سیستم سیاسی اینا جواب از تو جواب کرد، در واقع یه زمانی دیگه جواب نداد و وقتی سیستم سیاسی جواب کرد، اقتصادی هم گفتیم مشکل داشتن، دشمنم حمله کرد. دشمن کی بود؟ روس بود، پروس بود، اتریش بود. بعد از 100 سال در اوج بودن سیستم اینها ریخت، بعد از 100 سال ثبات سیاسی و اقتصاد خوب و رواداری مذهبی و وضع علمی فرهنگی درست و اینا، از نیمه های قرن 17 هم از داخل هم از خارج شروع کردن دچار مشکل شدن. از خارج همسایه های قدرتمند، سوئد از شمال، روسیه از شرق، عثمانی از جنوب، پروسی که در واقع هنوز زیر سایه لهستان بود ولی کم کم داشت فاز استقلال برمی داشت، از بیرون فشار و از درون هم آشوب. از درون چرا آشوب؟ به خاطر اینکه گفتیم که اینا میخواستن تولید غلات رو زیاد کنن، هی فشار و اشراف زمیندار به این صرفا زیاد کردن، فشار زیاد کردن، نارضایتی بالا گرفت، نارضایتی حالا دینی هم پیدا کرد، شورش کازاکا شروع شد، چون کازاکا ارتودکس بودن، اشراف لهستانی بیشترشون کاتولیک بودن، این یک طعمه یا یک زاویه دینی مذهبی داد به این شورش، به این خیزش. طبقاتی هم بالاخره بود، اینا صرفا بودن، اونها طرفدار اشراف زمیندار بودن و حمایت خارجی هم اومد پشتش، روسیه ارتودکس آمد وسط برای دفاع از حقوق ارتودکس ها وارد لهستان شد، شورشی ها رفتن زیر پرچم روسیه تزاری، رهبرشون هم اتفاقا یکی هستیه که فکر میکنیم نباید اسم رهبر شورشیان مثلا 5-4 قرن پیش لهستان الان شنیده بشه، ولی پوتین اسمشو میاره هر از گاهی. پوتین میگه بودان خمیلنسکی، اون اوکراینیه که پوتین خوشش میاد که تصمیم درست رو گرفته در مقابل لهستان نماینده غرب کاتولیک،
این اومده پیوسته به شرق، به روسهای ارتودکس. میبینی این از همون موقع لهستان برای روسیه نماد غربه. اگه امروز میبینیم که بین روسیه و لهستان درگیر درون زد فلان شد اینا، لهستان خودشو داره صد مبارزه میبینه در برابر ورود شرق و در برابر ورود روسیه به اروپا میبینه و اینا. ریشه تاریخی اینا رو دونستن خیلی چشم آدم رو باز میکنه. خلاصه از این معنی شورش نشون داد که دولت مرکزی دیگه اون قدرت قبلو نداره، همسایه‌ها هم گفتیم حمله کردن، دیگه اینا پروندهشون جمع شد. یه لحظه درخشش آخری دارن، میرن کمک اتریشی‌ها در محاصره دوم وین، وقتی که سلطان محمد چهارم عثمانی اومده در محاصره دوم وین 1683 میخوان وین رو بگیرن، اینا میرن کمک میکنن، نقش سرباز مسیحیت رو ایفا میکنن، کار هویتیشون رو انجام میدن، نمیذارن وین بیفته دست مسلمونا. و بعد وقتی وارد قرن 18 میشیم، این جمهوری لهستان لیتوانی خیلی با اون گذشته پرشکوهش فرق داره، افتاده دیگه واقعا. نظام سیاسی غیر پادشاهیش در واقع شده یه سیستم به هم ریخته‌ای، هیچ اصلاح جدی جلو نمیره دیگه، نه ارتش درست حسابی دارن، نه مالیات درست جمع میکنن، نه بوروکراسی درست حسابی دارن. اروپایی‌ها بهش میگن آنارشی لهستانی، اون سیستمی که یه مدتی الهام بخش بود الان دیگه نیست، الان دیگه واقعا درس عبرته. و رفت لهستان اینطوری تو سراشیبی سقوطی که تهش میشه اون حذف شدن از روی نقشه. از همون جاها هم روس و پروس شروع میکنن دخالت کردن. یه شاهی دارن لهستانیا، این یه رابطه‌ای هم انگار با کاترین کبیر داره و عشق و عاشقی داشتن و اون از این حمایت میکنه و اینا، از اون طرف اینا هست. پروس از این طرف برای اینکه از حقوق اقلیت‌های مذهبی حمایت کنه میاد وسط. دیگه یه قدم مونده واقعا که اینا بیفتن و تجزیه بشن، تجزیه‌ای که دلایل دیگه هم داره، چون ضعف لهستان همزمان با بالا اومدن پادشاه‌های قوی در کشورهای اطرافشون. گفتیم که همسایه‌هاشون قوی بودن، ولی روسیه زمان کاترین کبیر دیگه خیلی قوی بود، اتریش زمان ماریا ترزا خیلی قوی بود، پروس زمان فردریک خیلی قوی بود، و اینا افتادن تو این منگنه بین همسایه‌های دیگه حالا خیلی قوی، و این ستا هر ستا خیز برداشتن که هر کدوم یه تیکر لهستان رو واسه خودشون وردارن و تجزیه کنن لهستان رو، تجزیه کنن بین خودشون. پروس حتی دسترسی اینا رو به بالتیک هم بست، اقتصادشون ضربه خیلی شدیدی خورد. اصلا تجزیه فقط از دست دادن خاک نیست، واقعا یه ضربه‌ای به روحیه ملی لهستانی ها هم، کشوری که زمانی بزرگ بوده، قدرتمند بوده، رفته لبه پرتگاه. یه فرصت نجاتی البته پیدا میکنه، یه قانون اساسی تصویب میکنن که دیگه الهام گرفتن 1791، از بهترین ایده های نظام های پارلمانی انگلستان و جمهوری آمریکا و اینا الهام گرفتن، قبل از قانون اساسی فرانسه از قانون پیشروی تحسینش هم میکنن آدمایی، ولی دیره، به نظر میرسه که دیگه دیره. این اشراف محافظه‌کار هم ازش راضی نیستن، از روسیه کمک میخوان، نیروی نظامی روسیه میاد وسط، پروس هم هماهنگ از غرب میاد و دیگه تجزیه رو واقعا تحمیل میکنن. خیلی هم صحنه عجیبی داره، فکر کنم یه خود در این صحنه صحبت کنیم، چون لحظه تاریخی تلخی، قرارداد تجزیه میخواد تصویب بشه توی همون سیم، توی پارلمانشون، زیر فشار نظامی. ما خیلی وقت وقتی روایت تاریخی رو داریم میخونیم، مثلا یه کلمه هایی درباره این وضعیت استفاده میکنیم و رد میشیم، میشنویم که مثلا فشار آمد و تجزیه شد، خیلی دقیق نمیشیم که فشار نظامی و توپ و اینا یعنی چی. یه صحنه اینجا هست، اینو به نظرم خوبه که با جزئیاتش خود بهش فکر کنیم که ببینیم یعنی چی، شرایط چی بوده. میگه نماینده ها توی این سیم نشستن، مجلس لهستان، که قانون تجزیه کشور رو تصویب کنن. بیرون ساختمون توپ‌های روسی لولهشون به سمت ساختمون مجلسه، آماده شلیکه. دم در مجلس سربازای روس وایسادن، هر نماینده‌ای گفت امضا نمی‌کنم با کتک بکشنش بیرون. توی یه همچین جو سنگینی میگه نماینده‌ها نشستن پشت میز، دستا عرق کرده میلرزه، یکیشون پا میشه میره اون وسط، میگه که خوشو می‌ندازه رو زمین، میگه که اینو بخواین امضا کنین این دیگه همه شرافت ما رو از بین میبره، از رو جنازه من باید رد شید، از رو بدن من باید رد بشین برین امضا کنین، من نمیذارم.
من و شمایی که 200 سال بعد داریم اینو میخونیم میگیم که چه مثلا شجاعتی، شاید شجاعت ببینیم، شاید چیز اینطوری ببینیم تو این تصویر، شاید هم تلخی ببینیم، شاید هم حقارت ببینیم، به خاطر اینکه جوابم نمیده. یعنی واقعا میره خودشو میندازه آقاه اونجا و واقعا نماینده ها میرن از روش رد میشن و این سند رو امضا میکنن، چون زور هست و تهدید هست و فشار نظامی انقدر زیاده که خیلی صحنه سنگینیه، خیلی از صحنه های عجیبه در تاریخ پرفرود و حالا یک کمی فراز لهستان. بعد از 3 ماه فشار و زور و اینا لهستان عملا نصف میشه، استقلالش واقعا از دست میره، اسمی ازش میمونه و تلاشی هم که میکنن جواب نمیده و اصلا اسم لهستان هم بعضی مدتی حذف میشه، از روی نقشه حذف میشه، از روی اسناد حذف میشه، میره به عمق سیاهی تاریخ، ته چاه عمیقی که 123 سال توش میمونه. بیش از 120 سال لهستانی رو نقشه نداریم. تو ذهن لهستانیا هست، تو دلشون هست، ولی در اروپای قرن 19 کشوری به نام لهستان نداریم. یه دوره البته یه امیدی توشون ایجاد میشه، زمان ناپلئون، خیلیشون هم میرن میپیوندن به ارتش ناپلئون، سرود ملی الانشون هم یادگار همون موقع است که میگفت آره لهستان هنوز از دست نرفته و

در رکاب بناپارت میرن علیه روس و پروس و اینا میجنگن و امید داشتن به خاطر اینکه گفتن حالا با شمشیر فرانسوی شاید دوباره بتونیم زنده کنیم خودمون رو. دوست داشتن ناپلئون رو هم خیلی دوست داشتن، طبیعی هم هست. دشمنای بزرگ اینا کیان؟ پروس که ناپلئون شکستش داده، هابسبورگ اتریش که ناپلئون لولش کرده، روسیه که ناپلئون داره میره کارشو بسازه. همه اون دشمنای تاریخی لهستان جلوی ناپلئون یا زانو زدن یا به نظر میرسه به زودی باید بزنن. بر همین براشون ناپلئون یه جور منجی ملی، امید اینه که لهستان از دست رفته رو برگردونه. یه بار دیگه اینم باز دوباره بگیریم، همین تصویر فرانسه منجی لهستان رو بگیریم، بیایم یه قرن دو قرن سه قرن جلوتر، میبینیم که اینم معنی داره، اینم تکرار داره. بیای قرن 20 میبینی بعد از این که جنگ جهانی اول تموم میشه، فرانسه از استقلال لهستان حمایت میکنه. بعد از این که هیتلر و استالین به لهستان حمله میکنن، فرانسه وارد جنگ با آلمان میشه. اینا رو بهتر میشه فهمید وقتی این زمینه رو، زمینه نزدیکی و همدلی فرانسه با لهستان رو بفهمیم، که اونم عجیب نیست. به خاطر این نیست که مثلا عقدشون رو تو آسمون با هم بستن، به خاطر اینه که نقشه رو نگاه میکنیم معلومه چرا. دشمنای مشترک دارن، روس و آلمان و اتریش، بر هر دوی اینا تهدیدن. ناپلئونی که علیه اینا بلند میشه واسه اینا فرصته. و بعد وقتی هم که ناپلئون شکست میخوره، اون رویای اینا هم از دست میره. یه دوکنشین ورشو درست کرده بود ناپلئون، اونو بعد از شکست ناپلئون تزار الکساندر روسیه همشو برمی‌داره واسه خودش. یه تیکه هم پروس میکنه، گالیسیا رو هم اتریش میکنه، یک کراکوف رو میذارن میمونه به عنوان مثلا شهر آزاد رسمن، ولی اونم تحت نظارت همین سه همسایه قدرتمند روس و پروس و اتریش. در واقع درسته چون بگیم روسیه و پروس و اتریش دیگه، ولی روس و پروس خیلی بامزه تره به نظر. روس و پروس و اتریش. قرن 19 برای اینا میشه دوران بیکشوری. و من قبل از اینکه ویدیو رو درست کنیم فکر میکردم که خب پس قرن 19 همون سریع ازش میپریم دیگه، چون اتفاق خاصی نداره. واقعا هم درسته، اتفاق خاصی نداره، ولی یکی از جالبترین بخشای تاریخ لهستان الان برای من همین دوره‌ایه که لهستانی توش وجود نداره. اصلا کنجکاویم این بود که تو قرن 19 که رو نقشه لهستان نیست، کشور اینطوری بد شکست خورده، حذف شده، همسایه‌هاش بلعیدنش، بعدن چطوری برمیگرده؟ بعد اصلا اون موقعی که نبودن کجا بودن؟ یعنی این چیکار میکردن؟ داستان قرن 19 لهستان همینشه که جالبه، چون مقاومتشون فقط مقاومت سیاسی نیست، مقاومت‌های سیاسی و قیام و خیزشناشون اصلا جواب نمیده، همه رو همون روس و پروس سرکوب میکنن میره. راهبرد عملی ملت لهستان برای تاباوری ای جای دیگه میاد. انگار اینطوریه که اینا میبینن که مقاومت نظامی و تفنگ و شمشیر اینا به جایی نمیرسونتشون، گفتن که از این کشوری که وجود نداره میتونیم فرهنگی دفاع کنیم. یعنی راهبرد عملی که دارن، ایده اصلیش انگار اینه که جامعه مثل یه ارگانیسم زنده است، مثل بدن انسانه. اندامها اگه ضعیف باشن، ما حتی اگه یه رهبر قوی هم داشته باشیم نمیتونه بیاد بدن رو نجات بده. کاری که باید بکنیم اینه که ارگانهای بدن باید قوی بشن، سالم بشن، که بتونن در مقابل فشار و اشغال و اینا مقاومت کنن. چطوریه که بدن در مقابل ویروس مهاجم خارجی مقاومت میکنه، بعد در نتیجه این مقاومت و سرپا موندن یه روزی یه جایی که فرصتش مهیا میشه دوباره سرپا میشه. ما هم باید همین کارو کنیم، فرصتش که بشه بعدن بتونیم مستقل شیم، برگردیم به نقشه. این اهمیت این روحیه و این راهبرد، این وقتی بیشتر مشخص میشه که حواسمون باشه که این داستان دوباره قرن 20 هم به یه شکل دیگری برای اینا تکرار شد و این تجربه دوباره اون موقع هم به دردشون خورد. ایده این که ما که الان زورمون به اشغالگر نمیرسه، بریم خودمونو بسازیم که بعدن که فرصتی درست شد بتونیم قوی بازی کنیم. خودونو بسازیم یعنی چی؟ تو این 120 سالی که لهستانی وجود نداشت، لهستانی بودن معنیش چی بود؟ چطوری زنده مون؟ انگار یه بخشش اینه که همون میراث مشترک المنافع لهستان لیتوانی اون جمهوریه به کمکشون آمد، چون اونجا هم تنوع قومی زیاد داشت. لهستانی بودن معنیش این نبود که شما مال قوم لهستانی ها یا پولانی ها هستی، پولن هستی، یا شما حتی عضو کلیسای کاتولیک لهستانی. لهستانی بودن یه ایده بود بیشتر از این که به قوم و نژاد و تبار و اینا اشاره بکنه. یه شعر حماسه ملی دارن لهستانیا، این خط اولش میگه ای لیتوانی ای وطن من، شعر حماسه ملی لهستان ها، ولی با همین یه خط نشون میده چه داستان پیچیده‌ای برقرار اونجا. اون نسل از لهستانیا با ادبیات، با فرهنگ، لهستانی بودن اینطوری توشون موند، یک
تعهد فرهنگی سیاسی به آرمانهای اون جمهوری چند ملیتی، نه یک به هویت تباری صرف. واقعا توی این هویت وطن معنوی لهستانی بود، لیتوانی بود، اوکراینی بود، بلاروس امروز بود، و بر همین هم میگم اون حماسه ملی با این شروع میشه که ای لیتوانی ای وطن من، یعنی لهستان از یک کشور فراتره، یک میراث مشترکه. با این کارهای فرهنگی لهستان رو زنده نگه داشتن. دولت نبود، کلیسای کاتولیک شده بود دولت در سایه برای ملت لهستان. کشیش ها موعظه هاشون به زبان خودشون، به زبان لهستانی بود. کشیش ها وقتی بوروکراسی دولتی لهستانی نبود، آمار تولد و مرگ و ازدواج و اینا رو خودشون ثبت می‌کردن. کلیسا پناهگاه هویت لهستانی بود در مقابل سیاست‌های روسی سازی و آلمانی سازی که حکومت‌های اشغالگر، نیروهای اشغالگر داشتن در لهستان. تمام اون قرن و اینا اینطوری طی کردن. در مقاومت و با تاب‌آوری فرهنگی رزیلینس خیلی بالایی نشون دادن و اومدن وقتی جنگ جهانی اول شروع شد، اون فرصتی بود که شرایط رو به نفع لهستان کرد. چرا؟ چون جنگ جهانی اول، جنگ بزرگ، اون قدرت‌های همسایه‌ای که اینا رو بلعیده بودن اونا رو ریخت به هم. آلمان، اتریش، اتریش مجارستان اون روز، روسیه تزاری، اینایی که اینا رو دوره کرده بودن، اینا هر کدوم به شکلی داغون شدن دیگه. آلمان و اتریش بازنده جنگ، روسیه هم که اونطوری کشید کنار و انقلاب بلشویکی، و با شکست اینا، رفتن اینا، راه باز شد که لهستان دوباره برگرده روی نقشه. در نوامبر 1918 جمهوری دوم لهستان شروع شد. بعد از بیش از یک قرن اسم لهستان دوباره برگشت رو نقشه. اون مقاومت فرهنگی اینجا به دادشون رسید. چرا؟ چون این ملت نجنگیده بود که اسمشو بیاره رو نقشه، که ارتشش نیاوردش رو نقشه. سفیران فرهنگی داشت که اینا اون موقعی که لهستانی وجود نداشت اسم لهستان رو میبردن. سفیر لهستان شوپن بود. صدای پیانوش، صدای آهنگاش در شیکترین سالن‌های کنسرت پاریس و وین و اینا شنیده میشد تمام مدت. میگن این ملت رو آهنگ‌های شوپن زنده نگه داشتیم. این ملت رو داستان‌های اون سینکویچ، یک نویسنده بزرگشون بود، برنده نوبل ادبیات هم بود، این نگه داشت. یک سگانه‌ای نوشته بود درباره سه جنگ مهم قرن 17، جنگ با سوئد و جنگ با عثمانی و اون درگیری با اشراف متکی به روسیه و اینا. اینطوری شد که زنده شدن دوباره، و حالا بعد رو اون ویرانه های اون سه امپراتوری با کشورهایی که این همه مشکل تاریخی باهاشون داشتن مرزهای تازه میکشیدن. با آلمان جمهوری وایمار اختلاف داشتن سر دسترسی به بالتیک، سر مناطق صنعتی که برای آلمان مهم بود. با لیتوانی اختلاف داشتن، با چکسلواکی اختلاف داشتن، با روسیه اختلاف داشتن. و متحدشون کی بود این وسط؟ متحدشون فرانسه بود و بریتانیا، همون فرانسه‌ای که از قدیم متحدشون بود و بریتانیا، که بریتانیا هم با این کشورها مشکل داشته. منتها این دو تا متحدم با هم هم نظر نیستن، میخوان که لهستان یه خورده مستقل بشه، بتونه این وسط بیاد بالا، ولی برای فرانسه که روسیه و آلمان رو تهدید بزرگ خودش میبینه، لهستان سنگر شرقیه، باید بزرگ بشه، قوی بشه، سد مهمی بشه. بریتانیا خیلی انگار دنبالی نیست که لهستان بزرگ بشه، نگران اینی که خود لهستان زیادی بزرگ نشه که جنگ جدیدی بزرگ درست بکنه، دنبال لهستان کوچیکه اونجا. ولی به هر حال اینا نسبت به قدرت‌های دیگر اروپایی متحد لهستان حساب میشن. دو کار سختی هم دارن لهستانی ها اون موقع، کشور رو دوباره باید به هم بدوزن، در حالی که این کشور این تیکه هاش وقتی نبود، هر کدوم توی یه سیستم اداره شده بود، قوانینش، اقتصادش، دستگاه اداریش، هر کدوم یه طوری بود دیگه. سیستم آلمانی داشت، سیستم روسی داشت، و حالا باید برای اینا ارتش مشترک، سیستم آموزشی یک پارچه، پول ملی اینا درست میکردن تو کشوری که یه سومش هم بلاروس و لیتوانیایی و آلمانی و اوکراینی و یهودی و اینا هستن. یک سوم خیلی زیاده دیگه. لهستانی یعنی پولیش نیستن به یه معنی. تنشای قومی توشون میزنه بالا با اوکراینیا، با آلمانی ها، و دولت هم نمیتونه این تنش ها رو درست مدیریت بکنه. ناسیونالیسم لهستانی هم بعد از سالها فشار و تجزیه و اینا نفس گرفته، تازه اجازه نمیده که راه حل های انعطاف پذیر بیان وسط. دنیا هم دنیای متلاطمیه و خلاصه شرایط خیلی باثباتی نیست. حکومت لهستان اون موقع خیلی تفاوتی هم تو با بقیه جهان نداره، چیز خاص لهستان نیست اون موقع. اصلا به فرمانروای اون موقعش نگاه بکنی میبینیم که چقدر شبیه بقیه جهاست. یک آدمی اون موقع رئیس لهستان، رئیس جمهور لهستانه، رئیس جمهور دیگه، آره، رئیس جمهور، رئیس جمهوره،
که قضاوت دربارش پیچیده است. یه گروهی میگن یک دیکتاتور نظامی بود، یه گروهی هم میگن این قهرمان ملی بود و حقیقت هم احتمالا یک ترکیبی از این دوتا. در دنیای بین دو جنگ، بین جنگ اول و دوم، رهبران اینطوری کم نداریم از شکلهای مختلف، سبکهای مختلف، جاهای مختلف دنیا با سرنوشتهای متفاوت، از هیتلر و موسولینی تا فرانکو تا آتاتورک تا رضا شاه و تا همین مارشال پیلسوتسکی. یه دوره نسبتاً باثباتی درست میکنه در لهستان، با کودتا میاد توی صحنه سیاسی، حکومتی که درست میکنه بین دیکتاتوری و دموکراسی و ایناست، ولی واقعا مثلا تا وقتی که ایشون هست هیتلر نمیره سمت لهستان، شانس بردش رو شاید خیلی زیاد نمیبینه. نظم میاره، ثبات میاره، اقتصاد رو تا حدی سر و سامون میده و البته آزادی‌های سیاسی رو هم محدود میکنه. لهستان تو اون دوره یکی از معدود کشورهای اروپاییه که هم مستقله، هم فاشیست نمیشه، هم کمونیست نمیشه، با همه این پیچیدگی‌هایی که گفتیم رو نقشه داره. ولی جغرافیایی یادمون هست دیگه، بین دو لبه قیچیه، بین روسیه و آلمانه. همونطوری که از قرن 10 بین روس‌ها و جرمن‌ها بود، همونطوری که قرن 19 بین اینا بود و اینا اومدن تیکش کردن بردنش، حالا موقع سه تا بودن چون جرمن‌ها هم پروس بود هم اتریش هابسبورگ بود، و الانم دو تا قدرت بزرگ دنیا، یعنی شوروی کمونیستی و آلمان نازیست، دو لبه قیچی هستن که دو طرف لهستان رو گرفتن. و جنگ جهانی دوم که فاجعه برای لهستان همینجا شروع میشه. برای کشوری که بین شوروی و آلمان نشسته هیچی بدتر از این نیست که این دوتا نیروی نظامی قوی، اصلا کلمه کمی برای اینکه اینا میگن قول، دوتا نیروی نظامی هیولا که تاریخی هم چشم طمع به لهستان دارن، سابقه اشغالش رو هم دارن، با هم دست بدن، با هم متحد بشن. وقتی هیتلر و استالین با هم دست میدن دیگه کار لهستان ساخته است. این قیچی دولبش میرسه به هم و لهستان پاره میشه، میره همون جایی که قرن 19 بود بیرون نقشه. جنگ دوم سر لهستان شروع میشه دیگه. آلمان از غرب حمله میکنه، شوروی از شرق حمله میکنه و لهستان دوباره بین اینا تقسیم میشه. فاجعه پشت فاجعه پشت فاجعه، کشتار به دست شوروی، قیامی میشه، سرکوب قیام، اشغال به دست آلمان و ورشو مثلا با خاک یکسان میشه. در 1944 قیام آپرایزینگ ورشو داغون میشه، شهر نابود میشه. کراکوف باز به نسبت سالمتر میمونه، مرکز حکومت نازیا بود اونجا. خیلی هم داستان هست که مثلا به خاطر اینکه طراحی شهر جرمن بود و به خاطر پیوندهای تاریخیش با جرمنها خرابش نکردن و هرچی، ولی کراکوف که شهر فوق العاده زیبایی هم هست سالم میمونه توی اون دوره نسبتا. ولی دهه های میانی قرن 20، یعنی از 1939 تا 1989، این دوران تاریکیه برای لهستان. 5 سالش جنگه و اشغال نازیه، 45 سالش اشغال شورویه زیر فرمان اتحاد جماهیر شورویه. هر کدوم یه جور، استالین یه جور، هیتلر یه جور، میلیون ها نفر رو قربانی سیاست های کشتار جمعیشون کردن، از جمله در لهستان و مخصوصا در این بلادلندز، سرزمین های خونی. 14 میلیون نفر میگن همینجا کشته شدن به خاطر اهداف بلند پروازانه اقتصادی و ایدئولوژیک استالین و هیتلر. 14 میلیون نفر، احتمالاً همه جمعیت ایران اون موقع همینقدر بوده، آمار نداریم برآورد، ولی همینه 14-15 میلیون نفر. یعنی اندازه فاجعه اینه وقتی میگیم 14 میلیون نفر اینجا کشته شدن. از کشتار و قحطی و قتل عام و ترورهای هدفمند و تمام این 50 سال از 1939 که لهستان میره زیر ضرب آلمان و شوروی تا 89 که کمونیست تمام میشه، لهستان از زیر پرچم شوروی میاد بیرون، 50 سال تاریک، تا اینکه در 89 لهستان میشه اولین کشور اروپای شرقی که از پشت پرده آهنین میاد بیرون. توی این دوره مقاومت، مخالفت با رژیم کمونیستی نبود. چرا بود؟ قیام بود و نمیدونم چی بود و اینا که سرکوب شد. ولی از جمله مهمترین نهادهای مخالفی که وجود داشت و کمک میکرد به لهستانی ها کلیسا بود. قبلا دیدیم که تو هویت اینا مذهب و مسیحی بودن و کلیسای کاتولیک و اینا براشون مهم بود. این دوره افول رو هم توش کلیسا براشون یک نهاد مقاومت بود. هرچی تبلیغات و شعارهای دولت کمونیستی ضد مذهبی بود، گروه بیشتری از مردم بیشتر و بیشتر می‌رفتن تو بغل کلیسا. و یه نقطه عطف مهمم اینجا وقتی بود که پاپ
از لهستان انتخاب شد. پاپ ژان پل دوم اصلا اسقف اعظم کراکوف بود که از این ور پرده آهنین رفت اون طرف و شد رهبر کاتولیک های جهان. و اینا مخصوصا یه سفری که بعد از پاپ شدن برگشت به لهستان خیلی سفر تاریخی شد. میلیونی مردم ریختن تو خیابون به بهانه دیدن پاپ، ولی در واقع ریختن که خودشونو ببینن، که میلیونی بودن خودشونو ببینن، عظمت جمعیت خودشونو باور کنن بعد از 40 سال سرکوب در دل رژیم کمونیستی دیگه. هنوز در اومدنشون هم از زیر حکومت کمونیستا با جنبش سولیداریتی بود، جنبش همبستگی بود، اعتصاب هایی بود. خیلی جالبه، میلیون ها لهستانی جمع شدن در کنار هم در یک همبستگی، نه به دستور حزب کمونیست، به خواست قلبی خودشون، و یهو یک شجاعتی در جامعه درست شد و یک دریایی از آدم های درست شد که فهمیدن که ما مثل هم فکر میکنیم و تنها نیستیم و ملتیم، حزب کمونیست نیستیم. و بعد از 40 سال 45 سال تحقیر و اشغال و اینها آمدن بیرون و موفق شدن. داستان پیچیده یه دیگه، نمیخوام خیلی با ساده انگاری تعریفش بکنیم بریم، ولی جنبشی به وجود آمد که پایه گذار لهستان شد از کمونیسم. میگن اصلا اولین ترکی که رو دیوار برلین افتاد با کلنگ نبود، با قدمهای پاپ بود در سفر به لهستان، و دومینویی که از اونجا شروع شد تهش رسید به فرو ریختن دیوار برلین. نکته کلیدی پیروزی مقاومت در لهستان اعتصاب ها بود، اعتصاب هایی که قبلش هم بود، منتها نه تنها جدا بود، اعتصاب بین مخالفان جدا بود، بلکه حتی علیه هم بود. یعنی دانشجوها اعتصاب میکردن، کارگرها علیه اونا تظاهرات میکردن، کارگرها اعتصاب میکردن، دانشجوها حمایت نمیکردن، و خب اینطوری دولت هم راحت تر سرکوب میکرد. ولی از یه زمانی شکل اینا تغییر کرد، بین اینا ائتلافی درست شد، و بعد مثلا کارگرای شهرهای بندری که اعتصاب میکردن، دانشگاهی ها حمایت میکردن، دیگه سرکوب کم کم کارآمدیش رو از دست داد. یه بنبست عجیبی هم توی لهستان به وجود اومد صحبت دهه 80 میلادی. دولت نمیتونست مردم رو قانع بکنه، مشروعیتی نداشت، نمیتونست وضعیت رو ادامه بده، نه واقعا توانش رو داشت که سیستم رو اصلاح بکنه. اقتصاد مدام بدتر میشد، جامعه خواسته های مهمی داشت که انباشته شده بود، حاضرم نبود دیگه کوتاه بیاد، و اعتصاب پشت اعتصاب. دفعه آخرش سال 1988 موج اعتصابات دوباره لهستان رو تکون داد. دیگه رژیم فهمید که سرکوب کار نمیکنه و مجبور شد بشینه پای میز مذاکره با رهبران جنبش همبستگی، سولیداریتی. حالا البته میگی مجبور شد، شاید حرف دقیقی نیست دیگه، چون میتونست نشینه سرکوب و ادامه بده، و بعضی هم این کار میکنن، ولی به هر حال پذیرفتن که تغییراتی بدن. خیلی داستان جالبیه، چون کشورهای اروپای شرقی هر کدوم یه جوری از زیر سلطه شوروی و کمونیسم و اینا اومدن بیرون. تجربه لهستان اون چیزی که شاخص میکنه اینه که گزارش بدون خونریزیه، آرامه، از پایینه، و اصلا همینه که الهام بخش میشه برای کشورهای دیگه. مذاکرات میزگرد هست 1989 نقطه عطفه. نتیجه این مذاکرات این شد که برای اولین بار یه انتخاباتی برگزار کردن نیمه آزاد، که همین جنبش همبستگی هم تو انتخابات پیروز شد و اولین نخست وزیر غیر کمونیست در بلوک شرق انتخاب شد. انتقال قدرت بدون انقلاب خونین، بدون خشونت گسترده، واقعا بیشتر شبیه یک بدبستانی بود. نخبگان اون کمونیست امتیازاتشون رو نگه داشتن و جامعه هم فرصت پیدا کرد که حالا اصلاحات واقعی رو شروع کنه و لهستان بره توی یه مسیر تازه. به سرعت تو این مسیر تازه نزدیک شد به غرب، عضویت در ناتو، عضویت در اتحادیه اروپا، اصلاحات مهم. البته اون سنت اعتراض و اعتصاب و اینا ادامه پیدا کرد، به دموکراسیشون همینطوری جون گرفت، گروه های مختلف اجتماعی می اومدن و خواسته بیان می کردن، و سیستم کم کم باید یاد می گرفت که با این تنوع صداها چطوری کنار بیاد، چطوری کار بکنه، و چطوری خلاصه همه این نهادها از جامعه مدنی و کلیسا و اعتصابات و مذاکرات و اینا چطوری خلاصه باید با هم دیگه کار کنن، یه آینده‌ای برای کشور درست کنن. آینده سیاسی یه داستان، آینده اقتصادی، چون اقتصاد فرسوده‌ای بود، کمبود کالا بود، تورم افسار گسیخته داشت، ساختار فلج شده بود دیگه. اینم از داستانای عجیبه که از این وضعیت اقتصادی چطوری در اومدن، چطوری دوباره متولد شد لهستان.
تجربه لهستان هم اینجا تجربه خاصیه. یک اصلاحات اقتصادی اجرا کردن از نمونه های شوک درمانی که اسمش واقعا تن خیلی ها رو میلرزونه، در دهه 90 که موفق بود در لهستان. همه جا اینا موفق نبوده، لهستان از جاهایی بود که موفقیتش بیشتر از شکستاش بود. شوک درمانی ها اینا فشار شدید و ناگهانی به جامعه وارد میکنه، ولی اقتصاد رو از یک مسیری که ناکار آمده منتقل میکنه، میندازه روی یک مسیری که امید بهش هست. بسته اصلاحات اقتصادی در لهستان خیلی سریع بود، خیلی رادیکال بود. میخواست که از این اقتصاد متمرکز کمونیستی بپره روی یک اقتصاد بازار آزاد. چند تا کار بزرگ باید دولت قیمت‌ها رو آزاد می‌کرد، کنترل دولتی رو بیشتر کالاها تقریباً یه شبه برداشتن. در کوتاه مدت خب قیمت‌ها جهش پیدا کردن بالا، ولی خب کم کم قفسه‌های خالی فروشگاه‌ها پر شد. پول چاپ می‌کردن قبلش بی‌رویه، اینو متوقف کردن. سیاست‌های انقباضی آوردن، خصوصی سازی کارخانه‌های دولتی رو یا بستن یا دادن به بخش خصوصی. تجارت خارجی رو آزاد کردن، لهستانی‌ها مواجه شدن با کالاهای خارجی، با رقابت جهانی. اینا شوک‌های دردناکیه، نمی‌خوام به عنوان مثلا داستان ساده تعریف کنیم، خیلی گل و بلبل، خیلی دردناکه. این درد شدیدم بهایی بود که لهستانی‌ها باید می‌پرداختن برای بقا. احتمالاً به تای خط رسیده بودن، یعنی اصلاحات نصف نیمه رو بارها تلاش کرده بودن و دیده بودن که جواب نمیده. این existential pressure، فشار ورودی، حس این که یا تغییر میکنیم یا دیگه برای همیشه محو میشیم، رسوندشون به یه جایی که واقعا بسیاری از کشورهای اروپای غربی وقت تجربهش نکردن. بیکاری بالا و ورشکستگی صنایع، خانواده ها بسیار تحت فشار، و اینو تونست این جامعه تحمل بکنه. این خیلی جالبه، به خاطر اینکه شاید برمیگرده به همین که جامعه‌ای که اون تجربه همبستگی و مقاومت طولانی رو داره، جامعه‌ای که 123 سال تجربه محو شدن از روی نقشه جغرافیا رو توی حافظه تاریخیش داره، شاید کمکش کرد اینا که آمادگی روانی و اجتماعی بیشتری داشته باشه، راه حل بنیادی بپذیره، راه حلی که خیلی دردناکه. شاید اون گذشته، اون حافظه تاریخی به کمکشون آمد که این سختی و درد شدید رو تاب بیارن، چون آینده رو میتونستن ببینن. یه تصویری از آینده روشن ساخته شد براشون و احساس کرد جامعه‌ای که این رسیدن بهش ممکنه، این دستیافتنیه. معجزه اقتصادی میگن به اتفاقی که در لهستان افتاد، و واقعا هم نتیجهش چشمگیره. تورم مهار میشه، سرمایه خارجی جذب میشه، اقتصاد از رکود میاد بیرون. معجزه اقتصادی لهستان، پولیش اکانومیک میراکل، میشه یه اصطلاحی که میفته سر زبونها. یک دهه 90 یکی از سریع ترین اقتصادهای در حال رشد اروپاست، و آخر همین دهه هم دیگه میاد تو ناتو، میاد بعدش تو اتحادیه اروپا، میشه نماد موفق گذار مسالمت‌آمیز از کمونیسم به دموکراسی و به اقتصاد بازار. قرنها عقب موندگی اقتصادی در 20 سال جبران میشه در لهستان. مسیری که میره در تاریخش بی سابقه است. حتی در دوران طلایی لهستان در قرن 16 درآمدشون از اروپای غربی کمتره. دیگه بعد از اون که دیگه اوضاع همینطوری بدتر و بدتر شده، فاصله هی بیشتر و بیشتر شده، ولی 20 سال بعد از رفتن کمونیسم اینا برگشتن جایی که بودن، و اون فاصله ای رو که در 500 سال گرفته بودن در 20 سال به شکلی جبران کردن. به اروپای غربی نرسیدن، ولی رسیدن به همون فاصله‌ای که 5 قرن پیشش داشتن، تا جایی که دیگه در 2011 لهستان اومد تو لیست کشورهای درآمد بالا، یعنی کشوریه که حالا در جمع اقتصادهای موفقه. یکی از موتورهای این تغییر شاید همین عضویتشون توی اتحادیه اروپا است، چون اینجا کمک‌های مالی گرفتن که کمکشون کرد واقعا چیزایی بسازن که تنهایی نمیتونستن بسازن. اندازه وامی که گرفتن از کل طرح مارشال برای اروپا برای جنگ جهانی دوم بیشتر بود. خیلی زیرساخت‌ها نوسازی شد، به بازار بزرگ مصرف اروپا دسترسی پیدا کردن بدون تعرفه. این سرمایه‌گذاری‌ها در واقع رشد سال‌های آینده و دهه‌های آینده‌شون رو هم امکان پذیر تر کرد. از این گذشته

0: اتحادیه اروپا بود که اون سالها وارد رکود نشد. حالا وارد آمار و ارقام نمیخوایم بشیم، چه آمار اقتصادی چه اینایی که سطح زندگی رو نشون میده، میشین همشون رو نگاه کرد و متوجه شد که تجربه لهستان تجربه موفقی بوده، حتی از نظرهایی مثل سطح رفاه واقعی و مصرف و اینا جلوتر هم هستن، بهتر هم هست تا مثلا بگی درآمد خالی، یعنی خدمات عمومی بهتری هم دارن میگیرن. و همه اینا یعنی که لهستان بعد از کمونیست نه تنها دوباره خودشو ساخته، اصلا یک الگوی موفقی شده از گذار برای کل اروپای شرقی. 4 دهه هست الان که رشد پایدار داره و موفقیتی که حیفه که کم دربارش میدونیم. یکی دو تا ویدیو جالب من دیدم، اینا رو میذاریم توی کامنت ها توی توضیحات که شما هم ببینید، ولی واقعا مخصوصا الان که تاریخ پرفشار و سخت لهستان رو دیدیم شاید بهتر متوجه بشیم که چطوری تونستن اینا این اصلاحات رادیکال رو تحمل کنن، این تصمیم‌های دردناک رو بگیرن که از یک کشور ورشکسته تبدیل بشن به معجزه اقتصادی اروپا. اصلا برای همین ما نخواستیم داستان لهستان رو فقط قصه جنگ و مرز بگیم یا فقط قصه اصلاحات اقتصادی بگیم. اون چیزی که برای ما مهم بود این با هم دیدنش بود. هرچند می‌دونستیم وقتی با هم بگیم هیچ کدومش نمی‌تونیم کامل بگیم، ولی چیزی که جالب شد همین بود که چطوری کشوری که همه چیز فرو ریخته بود دوباره تونه سرپا بشه، اونم نه یه بار، دو بار یا شاید 3 بار. شاید یه چیز مشترکی توش هست، شاید یه چیزی هست که توی همه این دوباره بلند شدنها مشترکه، یه چیزی توی هویت این ملت هست، یک تاب‌آوری هست که کمکش میکنه همونطوری که کمکش کرده از اون دوره حذف شدن از روی نقشه برگرده، اونو دوام بیاره، کمکش میکنه این شوک درمانی رو هم دوام بیاره. شوک درمانی برای جامعه سنگینه، یعنی باید از یکی از عادتهای قبلی ببره، از یارانه دولتی، از اون احساس امنیت اقتصادی که در پناه دولت داره. اینا شوخی نیست، اینا خیلی دردناکه. میلیون ها نفر در این مسیر سقوط میکنن، آسیب های جدی میبینن. وقتی ارز ترجیحی حذف میشه، ارزهای چند قیمتی حذف میشه، قیمت ارز شناور میشه، قیمت سوخت آزاد میشه، قیمت مواد غذایی آزاد میشه، توی کشوری که اینا نبوده، در کنترل دولت بوده، نه برای 1 سال 2 سال، برای 4 دهه، واضحه که یه دوره خیلی سختی برای جامعه درست میشه. ولی شاید اینکه تونستن دردهای این اصلاحات اقتصادی شدید رو تحمل کنن برمیگرده به همون تاب‌آوری بالا، شاید چون بنیان هویتی این کشور رو اینطوری که ببینیم توش این تاب‌آوری و رزیلینس هست، اون تجربه تاریخی که ظرف چند سده جمع شده اینجا اینطوری به درشون خورده. ما لهستان، مغولا بهش حمله کردن، حمله کردن که بارها اشغال شده، از بین رفته، عملا همیشه در محاصره همسایگانی عمدتا قوی تر از خودش بوده، و از این تجربه های سخت ملتی در اومده که این تاب‌آوری رو آموخته و تمرین کرده که این جزء هویتشه. این پیوستگی رو امیدوارم که تونسته باشیم تو این ویدیو ببینیم، چه تو مفهوم تاب‌آوری، چه تو اهمیت مسیحیت کاتولیک در لهستان، چه در مفهوم لهستان سپر شرق بودن، سپر اروپا در برابر شرق بودن. اینم باز دوباره تو بعد از حمله روسیه به اوکراین بعد از 2022 داریم میبینیم دیگه، اهمیت و جایگاه لهستان برای ناتو و غرب بیشتر شده و این یادآور همون نقش تاریخیه. الان لهستان دیگه به عنوان یک قدرت محوری در امنیت اروپا ازش صحبت میشه، فقط عضو ناتو نیست، خط مقدم دفاع اروپا حساب میشه. و اینا رو ما که الان یه مقدار تاریخشو میدونیم میفهمیم که اینا هیچ کدوم چیز تازه ای نیستن. در دوره‌های مختلف لهستانیا خودشون رو دیوار دفاعی اروپا دیدن در برابر شرق، و الان که دوباره در این جایگاه، مثل یه آدمیه که از اول این نقش رو واسه خودش دیده، بعد ضعیف شده، نتونسته انجام بده، از بین رفته، حالا که دوباره فکر میکنه همین نقش به عهده‌اش گذاشته شده، اصلا انگار دوباره شده جوون شده، دوباره انگار اکسیر جوانی رسیده و میگه آره این همون نقشی که من داشتم، من سپر دفاعی اروپا بودم در برابر شرق، بله دفاع میکنم. برای همین شاید واقعا سر و صداشون در مقابله با روسیه از کشورهای دیگه مقدار بیشتره، نقش تاریخیشون رو میبینن، اینجا هم شاید اونو دارن میبینن. داستان لهستان رو گفتیم، یه خورده با یه لنز باز ولی مروری تر خواستیم که بگیم از تو تاریخش چی میشه در آورد که امروزش رو بهتر فهمید. چطور بود؟
1: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساوندکلاود همراه میهن تیوی باشید.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته ششم مهر 1405 برابر با 28 سپتامبر 2026 یک ساعت وقت است، اما بسیاری مطالب، خبرها و تحلیلها که تمامی نداره. انگار که اخبار و تحولات این بازار بورس همینجوری ریزش میکنه میاد پایین، اما همش در یک جهت انسجام توش هست از فضای سیاسی که در جهان، خاورمیانه و داخل ایران هست. خب ما توی این برنامه روی چند محور صحبت خواهم کرد. یک، سقوط رایش سوم جمهوری اسلامی، مجدبا. اینی که مردم میگفتن که مجدبا بمیری رهبری رو نبیری، از ذره من تا الان رهبری رو نیده، چون همش تو خفاست، معلومم نیست چی بشود. من آدم خوشبینی نیستم که به اون شرکی بخوام یه خوشبینی زائد ایجاد کنم، بلکه تا الان یک واقعیتی هست. بعد اون جنگ آخر زمانی که عراقچی گفته تو پیام خود مجدبام که امروز داده، این هم توش آشکار هست، غیر مستقیم، البته اسم نبرده است ولی همین محتوا رو داره. بعد پیام آقای پهلوی هست و تجهیز مردم، و سپس در رابطه با خبرنگار ایران اینترنشنال خانم مرضیه حسینی، حاشیه‌هایی بود و فضای مجازی و بیرونی خیلی پر بود از این فرد که صحنه تظاهرات فرقه رجوی رو در اجلاس همین جدید و سازمان ملل رو طور انعکاس داده بود که خیلی برجسته کرده بود، خیلی تعریف تمجید کرده بود، یعنی بیشتر از حد. گویا این خانم نمیداند اگر شما 6 سال 5 سال است که خبرنگار شده اید، آیا اطلاعی ندارید از محتوا و ماهیت این سازمان مجاهدین که یک فرقه هولناک پلیده. حتی آنتروپی که همین هفته قبل 10 روز نشده اون گزارشات داد اینا چنین مافیایی هستند، اما چنین تبلیغ میکنین که بخشی از مردم من اینها با دوستان مردم بودن، صف دراز دارن سالها اینجان و خیلی هم گسترده و فلانن. خب اینا باستاب هایی داشت، من توضیح خواهم داد. البته بعضا فحاشی هایی شده که اون فحاشی ها اساسا صحیح نیست، بایستی عمل کرده این فرد بازبینی بشه، بررسی بشه، و این عطف به ایران اینترنشنال نیست. خب تو ایران اینترنشنال تو این چند سال اخیر خیلی خوب برخورد کرده و واقعیت اینه که ایران اینترنشنال برخلاف رسانه های دیگه اصلی ترین رسانه که اخبار به مردم رسونده و میرسونه، و یک تفاوتی هم هست. ایران اینترنشنال نباید ارگان آقای پهلوی بشه یا حامیان پهلوی، ولی بیشترین رسانه ای که پمپاژ میکنه اخبار اینا رو همون ایران اینترنشنال، به ویژه در بخش اخبار که کارش تا حالا اصلا قابل مقایسه با دیگران نیست. اون سایر رسانه های دیگه تماما علیه پهلوی هستن و تو چارچوبه به اصلاح طلبی یا به نوعی فرقه رجوی یا همین چپ ها دارن حرکت میکنن. خب کوتاه هم صحبت خواهم کرد در رابطه با دریافت جایزه شجاعت به یکی از زنان برگزیده شورای رهبری مجاهدین به نام سرناز چیساز، که ما که تو آلبانی بودیم فرزندش هم از سازمان جدا شده بود، یه مصاحبه با نشریه آلبانی کرده بود، جالب بود. دریافت شجاعت برای سرناز چیساز که اینجا نوشته که در برنامه رسمی فینیکس نام چیساز به عنوان دریافت کننده جایزه شجاعت در نشست 18 سپتامبر با عنوان جوانان در قیام درد شده. خب این خانم اصلا ربطی به جوانان نداره. در ضمن این خانم، من سال 1380 تو نشست های تومه در اشرف که بودیم، محاکمات 4 ماهه که 3 نفرم خودکشی کردن، اون فردی هم به نام مهدی افتخاری که رجوی رو و خود بنی صدر رو از تهران منتقل کرد تو مرداد ماه سال 60 به پاریس، اونو به عنوان خائن به اصطلاح که معرفی کردن و حکم اعدامش هم اونجا که مثلا که به اصطلاح که صادر کردن. و حتی مریم رجبی تو همون نشست تو جمع 3-4 هزار نفری میگفت که به این مهدی افتخاری که اینو جز آدم های پر افتخار معرفی میکردن که به دلیل اون کاری کرده بود، میگفت دنبال سگ ها میره تو پشت آسایشگاه برای رابطه جنسی. من اینا رو تو همین هنتیمی برای اولین بار 7-8 سال پیش کاملا روشنگری کردم. اون سالها سال 1380 ایزن همین سرباز چی سازو از خارج آوردنش توی قرارگاه به اصطلاح باقرزاده بودی تو عراق، رجبی گفت بایستی از مسئولیت استعفا بدی، چون همه رو این کار میکرد، چون به همه میگفت شما تومه وزارت اطلاعات هستید، باید بیاید ثابت کنید که تومه وزارت اطلاعات نیستید و تبری بجویید. عمل کردن شما همین است، هر کدومتون شعبه وزارت اطلاعات هستید. از جمله همین سرباز چیزساز رو مریم رجوی و مسعود رجوی بالای سن بودن، همه شاهدن، آورد پای که میکروفون این استعفاشو داد. بعد اونجا همین خانومی که جایزه شجاعت گرفته برای جوانان در قیام، یعنی نسل زد، اون زمان اومد پای به اصطلاح همون صحبت با رجبی تو جمع 3-4 هزار نفری گفت که من به عنوان کلفت دوم این مجاهدین هستم و این به اصطلاح که مردم، حالا مردم سوزش بود، این ذهنش کلفت دومیه، یعنی تحقیرآمیزترین چیزی که میشه به یک زن گفت، حتی کلفت اولم نه. ظاهرا بحثای ایدولوژیک بود، تاپ بود، ولی فقط برای له کردن و خورد کردن به اصطلاح که زنان بود. تو اون دوره بود که 4 ماه وحشتناک سرکوب میکردن صبح تا شب. این نشست بود، تو نشست های جانبی افراد و با مش و لگد و توف و تونل توف میزدن و محاکمه میکردن. همون روزایی بود که 11 سپتامبر اتفاق افتاد، اون محمد عطا که اون بمبگذاره بود، اون فرمان تمرسی بود، وصیت نامه اینو خوندن که حتی وصیت کرده بود طالبان که نیاین سر قبر من، زنان نیان سر قبر من گریه کنن، نمیخوام صدای زنان رو بشنوم. اینقدر ضد زن بود. رجبی عکس اینو رو سالون گذاشته بود پخش میکرد، وصیت نامش هم خود رجبی، خود مریم هم کنارش بود. حالا این آقایون که مشابه همون طالبان هستن، مشابه همین محمد عطا هستن، حالا اومدن جایزه شجاعت برای که به عنوان نسل جوان به اینا داده میشه. اینم از نظر من در رابطه با اون جایزه ای که میخوان به پهلوی در فرانکفورت تو ماه نوامبر 7 اعطا کنن. اون اینم یه نوع کمدی کلاسیک یا کاریکاتوریزه شده اون جایزه است. خب من چند تا خبر کوتاه عرض کنم که شرط خیلی مهم است. همین امروز عباس عراقچی هنوز تو نیویورک داره دیدار میکنه با اونایی که میانجی هستن، بر نمیگرده، با اینکه ترامپ نگفته به اینا، گفته قبول نمیکنم اون پیشنهاد 7 روزه رو، کاسپوزتون رو جمع کنین اینجا برین. تفاهم نامه قبلی هم اصلا کلن کنسله، شروط جدید خودم رو دارم. حتی اینا اینقدر استیصال بودن همین رژیم که ملاقات حضوری بوده، اولین بار حضوری بوده، حتی پزشکیان گفت حاضریم از مسئله هسته‌ای و غنی‌سازی کوتاه بیاییم، یعنی اینقدر پوندها دادن، آمریکا نپذیرفته، با این حال مونده اونجا. و خود مقامات آمریکایی هم که گفتن که هیچ برنامه برای دیدار با این عباس عراقچی نیست، چون اینا تعیین کننده نیستن، حرف اصلی به کسی دیگه خواهد زد، حرف ما معلوم است. این طرحاتون رو جمع کنین اینجا، گروهتون رو گم کنین و بروید. از بس دروغ و دغل و بدتینتی و شرارت تو اینا بود، نه تنها این، حتی جی دی ونس که این همه مراعات میکرد با اینا، صابون اینا به تنش خورد. البته هنوز به نظر من تو همون دستگاه پیشین است. همین امروز پس قیمت دلار بالای 2400 244,000 شده، یعنی از دیروز حدود به اصطلاح 5-6,000 تا رفته بالا. ناو هواپیمابر تودار روزولت هم راهی خاورمیانه شد. خب یک ناو سنگین با 5,000 تا که از سندیاگو اومده و بیش از 7 ماه مثلا این ماموریت طول خواهد کشید، یعنی آمریکا هم داره آماده میشه برای جنگ. اما کوتاه عرض کنم، از نظر من اون چیزی که تو رابطه با این مجتبا سیاست هاش و این رژیم هست، معادلات به هم خورده، توازن قوا کاملا بر هم خورده. چون وقت نیست من فشرده عرض خواهم کرد، کاشکی 2 ساعت برنامه داشتم، امروز به اصطلاح پنجشنبه بود با دست باز صحبت میکردم. تأکید میکنم که عملکردهای ترامپ مستقل از مواضعش رژیم جمهوری اسلامی رو به این راه برد رسونده که اگر در این ماراتون تاباوری که در مقابل این حملات آمریکا تاباوری کنه و کوتاه نیاد و سر موضعش محکم وایسته، عباس عراقچی هم همین رو تأکید کرده، جایزه یک پیروزی بزرگ در اندازه تفاهم نامه 14 ماده‌ای رو کسب خواهند کرد. همونی که 14 ماده هم راضی نبودن، از اون بیشترش رو میخواستن، فکر میکردن استیصال 14 ماده همش به نفع این رژیم تنداد ترامپ، نقض آتش بس کردن، قلدری کردن، بیشترش رو میخواستن، یعنی این براشون کم بود. و به همین دلیل ما رسیدیم توی این نقطه. پرسش اینجاست، آیا در ذهن تماه جمهوری اسلامی و این آخوندها چیزی قلقلکشون نمیده که بخوان بیشتر از 4 ماده‌ای اون 14 به اصطلاح ماده‌ای تو تفاهم نامه کسب کنن؟ چرا بود ولی الان ورق برگشته؟ رژیم به دلیل محاصره دریایی بی سابقه و همچنین پرواز ممنوع اکنون نیازمنده استغاثه میکنه عاجزانه که بازگشایی تنگ هرمز جز اصلی ترین خواستشه. به همین دلیل پیشنهاد فشرده سری ضرب العجلی 7 روزه بازگشایی داده و ترامپ همون سلاح رژیم رو گرفت که تنگه رو اهرم کرده بود، کار کرده بود، سلاح تنگ هرمز رو از رژیم گرفت، خل سلاحش کرد و بعد همون سلاح رو بر علیه همین رژیم استفاده کرده. ولو این که تو تفاهم نامه به اصطلاح کوتاه مدت رژیم فرزن هر شکلی که بیاد، هر به اصطلاح صورتبندی جدیدی که به اصطلاح که پیش بیاد رژیم تنگه رو باز کنه، اما هیچ اعتمادی به رژیم برای پایبندی به تعهداتش نیست. امروز یکی از اعضای کنگره خود آمریکا هم همین تاکید کرده، گفته این رژیم به هیچ وجه قابل اعتماد نیست، هیچ تعهدش. بعد پیشنهاد 7 روزه هدفش فقط کسب زمانه، یک هدفش اینه و البته باز شدن موقت تنگه هرمزه که خودش میگفت میبندیم و جهان رو به گروگان میگیریم، گلوش رو فشار میدیم. رژیم دنبال باز شدن این تنگه است و رفع محاصره، مثل همون اشتباهی که ترامپ در اعلام پروژه آزادی کرد که عربستان پیچی سر راش فرداش حذف کردن و محاصره رو برداشت. الان رژیم فهمیده چه غلطی کرده که از این کارت استفاده کرده بیش از حد. 2-3 هفته قبل من تو تحلیلام از سوختن و یا کارت نیمه سوخته تنگه هرمز صحبت کردم، گفتم استمرار پیدا کنه میره به این سمت که تمام سوخته بشه. بعد هفته قبلم که مثلا الان 100% نیست که این کارت سوخته، چون بازار نفت هنوز تابعی از همین ناامنی هست، اما این روندشون میده نفتی که داره میاد بالای 12-13 میلیون بشکه داره میره. همین دیروز کارشناسان احساس صحبت کردن، رویتر گفته از چهارشنبه بیور 60 میلیون بشکه رفته، اصلا بی سابقه است. پس الان ما توی همین نقطه هستیم که این کارت سوخته، حالا ممکنه بالا پایین داشته باشه ولی روندش اینه. تأکید کردم تو تحلیل هام این یک تئوری و نظریه است که تو ذهن خودم است. نقطه قدرت هر سیستمی، هر فردی، هر جریانی به دلیل افراط کردن تبدیل به نقطه ضعف همون سیستم و دستگاه و اندیشه و یا فرد و جریانی میشه. الان تنگه هرمز هم وبال گردن ترامپ نشده، وبال گردن خود رژیمه. ترامپ میگه من مشکل ندارم، مثلا نیاز نیست که تنگه هرمز رو باز کنیم، من مشکلم الان تنگه نیست. تنگه رو زد، نیروهای دریاییش رو کلا از بین برد، نیرو هوایش از بین برد، چشمش و رادارهاش رو زد از بین برد. رژیم الان کوره، شلیکم میکنه، تکنمود است. با اینکه الان گفته دو کشتی حمله کردیم کتا اینا، ولی مثلا حتی گفته 13 کشتی رو حمله کردیم، سنت کامینا و گروه ها گفته اینا اصلا دروغ محض. اینا دو سه هفته قبل از سوختن کارت تنگ هرمز صحبت کردم، الان میگم تاکیدم میکنم هر سیستم اینجوری باشه به معکوس خودش تبدیل میشه. وقتی رژیم نیروی دریایی، هوایی، رادداری تماما ضربه خورده، چطور میخواد تنگه هرمز رو تحت کنترل داشته باشه؟ سپاه در تنگه هرمز یک شکست استراتژیک خورده، تاکید میکنم استراتژیک، چون کار تسلیش بوده، نقطه بازدارندگیش بوده، نقطه‌ای که بودن بالاتر از بمب اتمه، ولی الان خل سلاح شده. خودش التماس میکنه من تنگه رو باز میکنم، عباس رخچی کارش تموم شده، میگن آقا گم شو برو، ترک نمیکنه. آمریکایی هم نمیخوان باش دیدار کنن، مونده اونجا با میانچیا، با قطر و پاکستان صحبت کنی یه راه حلی در بیاره، شاید آمریکایی حاضر باشن تن بدن، ولی نه. ترامپ میگه من بین میرم. معادله تنگه هرمز به هم خورد تمام. معادله بستن تنگه هرمز و کارت تنگه که باعث تن دادن ترامپ به امتیازات باور نکردنی تفاهم 14 ماده ای بود که به رژیم شد، الان با محاصره همه جانبه تنگه هرمز توسط آمریکا تبدیل به کارت اصلی بازی ترامپ در تنگه هرمز شده و علیه این رژیم بالاترین کارت استفاده کرده. در یک کلام ورق برگشت، رژیم در تله خود ساخته گیر کرده، به پای خود به مسلخ رفته و عاجزانه به التماس افتاده برای ادامه همین توافق، نه حتی عقب نشینی تر، یعنی عقب نشینی که بیشتری کرده. هم رو در رو مذاکره میکنه، هم میگه از هسته‌ای میرم به اصطلاح کنار، هیچ خواسته، ولی خواسته هاش که زیاده. خب بحث من اینجا فقط کارت تنگه هرمز نیست که بگم این سوخته، نتیجه عکس پیدا کرده، بلکه در ادامه 7 اکتبر 2023 اون حمله حماس، از اون به بعد تک به تک کارتهای حماس، لبنان، سوریه و عراق حتی در حال چرخشه و حتی حوثی ها زیر ضرب جهانی هستند. ائتلاف های تشکیل شده، دولت ملی یمن فراخوان ملی داره، تجهیز ملی که میخواییم جمع بشیم بلکه حمله کنیم به سراسر این خاکی که تحت اشغال این حوثی ها هست، اینا رو جارو کنیم و از بین ببریم. ما شاهد یک دومینوی فروپاشی کارت‌های نیابتی رژیم توی منطقه هستیم. خطای استراتژیک حمله حوثی‌ها که دو هفته قبل که متحد راهبردی و به نوعی هم نیابتی‌های رژیم تحت فرمان‌های رژیم هستند به عربستان کرد و تصرف شهرهای مخیم و شهرهای ساحلی که کنار باب المندب هست، اون تنگه باعث ایجاد اتحاد در خاورمیانه شد، ایجاد اتحاد در صدد جهانی شد، چون منافع اروپا هم است، منافع چین هم است، چین هم مخالفه، جهان یه ائتلافی تشکیل داده اصلا مخالف این حملات حوثی ها و تسلط به تنگ هرمز هستن. پس اینجا هست که این ائتلاف داره شکل میگیره. الان یه بسیج سراسری هم تو یمن است برای جارو کردن حوثی ها از سراسر یمن، عربستان هم پشتشونه، دیگران هم پشت این خواهند اومد. پس خود ترامپ هم یه نه بزرگ گفت به جمهوری اسلامی، گفت اصلا پیشنهادشون رو رد کردم، زرنگ بازی اونها رو در بستن تنگه هرمز به ضرر خودشون تموم شد. حرفای ترامپ ره. ترامپ میگه با ترکیب فشار اقتصادی و اقدام نظامی در جنگ با حکومت ایران پیروز میشویم. ایاتون باشی من هفته قبل، دو هفته پیشم روی این تاکید کردم، اگر این تحریم سراسری دریایی و هوایی و تو زمینی هم که محدود پیش بره، مکمل این اقدام نظامیه. برای اولین بار ترامپ تاکید کرده که اقدام نظامی در جنگ با حکومت ایران هم پیروز میشویم با این ترکیب. خب این گفته که ما این راه برد انتخاب کردیم، بالاترین ضربه رو که به این رژیم که زدیم، و این احتمال وجود داره که مثلا حتی اونا بیان پای میز، چون زیر فشارن هیچ چیزی ندارن، اما من اون قراردادی میخوام که خواسته هام که توش باشه. این احتمالم داده که خبرنگار پرسیده آیا احتمال است که قبل از انتخابات نوامبر حمله بشود؟ گفته این احتمال وجود داره، بله، اما فقط نمیخوام چیزی بگم درباره این. اینم رژیم رو تو ابهام نگه داشته، چون ترامپ میگه سرمایه‌گذاری کردن برای انتخابات نوامبر. یه لحظه، یه نفر هی پیام که میذاره، من چون مزاحم اصلا از انسجام ذهنی خارج میشم، هی پیام میاد. خب پس رژیم سرمایه‌گذاری کرده بود که انتخابات ماه نوامبر که هست این شکست میخوره و بعد دوره ماست. اما ترامپ گفت اصلا بحث ما با رژیم، چه در جنگ چه در معاصره، عطف به این انتخابات نیست. قبل و بعدش هم بگم باشه، این برای من اهمیتی نداره، اهمیت برای من همین رژیمه، و دست رژیم رو خالی کرده. خب ما توی این نقطه، ترامپ البته از نظر من کار اشتباهی هم نمی کنه، تو سیاستش میگه من آماده مذاکره هستم، توافق خوب، ولی با این چیزایی که هست نه، این چیزایی که من میبینم نه، اینا آماده نیستن، مگر اینکه بیان تسلیم بشن. تسلیم و استفاده نمی کنه، ولی منظورش نوعی تسلیم هست. خب خود وبسایت آکسیوس هم گفته آمریکایی‌ها به عراقچی گفتن که تهران نمیتواند درباره تنگی هرمز شرط تعیین کنه، دست خالیشون کرده، حتی که به اینا گفته که نمیخواهیم مذاکره کنیم. حتی به ویتکاف هم گفته و حتی که به کشتن هم گفته که ببین اینا کاری نیستن، زیاد سرگرم اینا نباشید، چون حرف خیلی ساده است، میتونه بیاد بگه آقا جون من حاضرم این یک دو سه رو انجام بدم، ولی تاکنون چنین چیزی رو ندادند. از طرف دیگه آمریکا چی بود که چین هم حمایت از رژیم جمهوری اسلامی، میگه مثلا هزینه و فایدهش مثلا چیه؟ روند جهانی وقتی به سود آمریکاست، به زیان رژیمه، چین هم نمیتونه خارج از این معادلات جهانی عمل کنه، اگرچه تو بخشای داره پشتیبانی میکنه و کرده، ولی گفته آقا سلاح هسته ای نه، بستن تنگ هرمز نه، دخالت در باب المندب نه، اینا رو اومده، ولی از این بیشتر فعلا نیامده است. یک بخشی حجم تجارتش که با آمریکا داره و قراردادهایی که جدیدن حتما خواهم بست، و چین هم راه گریزی نیست براش. اگر رژیم تو این مسیر بره، چین هم ناگزیر ازش فاصله خواهد گرفت، اون هم دنبال منافع خودش هست. موضوع بعد خود مایک والز که سفیر آمریکا تو سازمان ملل متحد است، میگه درباره پیشنهاد تهران در تنگه هرمز خودشان هم میدونستند، یعنی رژیم، که اینها پذیرفتنی نیست. یعنی منظورش اینه که فقط میخوان وقت تلف کنن، از قبل میدونستن که خواسته هایی داشتن اصلا قابل تحمل نیست، ولی اومدن هر جوری هست میخوان باز همون بازی های قبلی رو تکرار کنن تا ماه نوامبر. بعد اون میگن الله کریم که به غیر خودشون از این ستون به اون ستون فرجه. پس اینها بالاترین فشارهایی که همین مایک والز که بهشون آوردن و این تاکید میکنه که این رژیم تلاشی حساب شده برای مطرح کردن پیشنهادهاش داشت، که خودشون هم میدونستن که این پیشنهاداتی که 7 روزه بود قابل قبول نیست، که شامل به اصطلاح لغو تحریم، آزادسازی دارایی ها و پایان دادن به محاصره به اصطلاح همین هوای و زمینی و ایزن همون به اصلا جنگ ترد همامی جبه ها ایزن نیابتی هاست. خب این هم کلن فرق میکنه. من هفته قبل همین 4 روز پیش به اصطلاح به تاکید گفتم که پزشکان سخنرانیش رو تغییر داد. حالا خودش اومده گفته که سخنرانی رو در سازمان ملل پس از اینکه ترامپ اونجوری قلدر مادانه حرف زد، تهدید کرد، تغییرمون کرد، من متنشو تغییر دادم. از نظر من تغییر متن مال این نیست، بهش دادن خون. اگر خودش تغییر که داده بود میتونست از رو خونی کنه، خب بیاد همونا رو مثلا با زبان محاوره‌ای بگه، ولی ترامپ طوری رژیم رو با قدرت، چون کارتای بازی دستشه تماما، زیر ضرب گذاشت، محل سگ نداشت به این رژیم که اینا مجبور شدن متنش رو عوض کنن. حالا خودش اعتراف کرده به این مسئله. بعد موضوع بعد نمایندگان به اصطلاح یه نماینده که مجلس به نام مجتبی ظاهری که عضو کمیسیون امنیت ملی هست میگفته اصالت ترامپ نشانه ایجاد آمادگی برای همه حمله غافلگیرانه هست. میگفت این که میرین اونجا صحبت میکنن، این بحثا میکنین برای مذاکره، اینا همش غیر جدی هست و او تلاش میکنه که با این کارا یه اقدام غافلگیرانه کنه، مثل اون یکی دوباری که از میز اون مذاکره خارج شد و اون تهاجمات اول هم جنگ 12 روزه هم جنگ 40 روزه رو ما شاهد بودیم که به کشته شدن خامنه ای و خیلی ها انجام میده. سعید آجرلو عضو رسانه تیم مذاکره کننده هم همین شنبه که گفته به نتیجه این مذاکرات خوشبین نیست و جمهوری اسلامی وارد دوره‌ای پیچیده و پرفراز و نشیب شده. از ترسش تهران باید در حوزه‌های نظامی، میدانی، اقتصادی و اجتماعی دست خود را پرتر کند. اجتماعی یعنی ترسی از مردم داره و حتی اقتصادی همین تحریم‌ها. میدونه که وبال گردنش خواهد شد. الان تظاهرات‌های بازنشستگان هم که داشتیم می‌دونیم. خب شعارشون خیلی تنده و من فیلم های از داخل ایران دیدم، واقعا فاجعه است. حجم بالای این قیمت ها با اون پول دریافتی ماهانهشون اصلا سازگار نیست. جالب اینجا که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به اینا میگه، ابراهیم رضایی میگه برای توافق و تفاهم التماس نکنید. این هم التماس، یعنی اینقدر افتضاح شده در درون خود رژیم هم فهمیدن که دیگه آش اینقدر شور هست. یک سایت دیگه به نام بلومبرگ گفته دست کم 2 نفتکش توقیف شده حامل نفت ایران در راه آمریکا هستند، برداشت میلیون‌ها دلار. اینا همونایی که آقای پهلوی گفته این پولا متعلق به مردم ایرانه که بایستی مثلا برای تجهیز مردم که استفاده میشه، تو بحثای بعد خواهم گفت. یک کارشناس صدا سیما هم اسم اومده اونجا، 3-4 نفر جمع شدن، گفته امارات متحده عربی راهبرد جمهوری اسلامی رو در تنگه هرمز خونسا کرده. دیگه از ابر نفتکش‌ها استفاده نمی‌کردن، کشتی‌های کوچیک و ارزون قیمت استفاده می‌کردن و یا کشتی‌های از دور خارج که اگرم مورد حمله قرار می‌گرفت و آسیب می‌دید اصلا براشون مشکل نبود، چون از دور خارج بود، می‌خواستن خودشون از دور خارج کنن. با این شیوه نفت کلانی رو خارج کرده از همون خلیج فارس. اینا این خلاقیت های خود امارات به اصطلاح متحده عربیه که تونستن با این شیوه اصلا کار کنن، که به گفته او امارات متحده عربی عملا منطق بستن تنگه هرمز رو از کار انداخته. نه تنها ترامپ اون پشتیبانی میکنه، پشتیبانی هوایی حفاظتی، بلکه این میگه اینقدر کشتی های ارزون ریخته کوچیک کوچیک داره بار میزنه میبره، نفکش های از دور خارج شدم که میخوان اسقاطی کنن نابودش کنن، اونا رو هم داره استفاده میکنه. این شیوشه، اگر آسیبم ببینن هیچ خرجی نداره، تازه به سود اینا هم هست. پس اینا توی این وضعیته. در ضمن تهدیدهای تهران هم بی اثر بوده. همه کشورهای حوزه خلیج فارس به جز ایران صادرات نفت خود را افزایش دادن. خب پس این ما توی این نقطه ایم. مورگان اورتگاس هم که فرستاده پیشین خود آمریکاست تو خاور میانه میگه این حرفا برای تبلیغات نیست، اما حکومت بسیار آشفته است و به یک نخ بنده و سپاه در داخل نمایندگانش در نیویورک اینا رو توبیخ کرده. این تاکیدش اینه که الان هیچ نفتی از ایران نه صادر میشه، نه چیزی به ایران وارد میشه، نه چیزی خارج میشه، اما تو بازارهای جهانی همه میتونن از نفت استفاده کنن. حتی خود شرکت کپلر هم که گفته که صادرات نفت تولید کنندگان عمده در خاورمیانه به بالاترین سطح از آغاز جنگ رسیدن، یعنی حدود 12.8، یعنی به اصطلاح که نزدیک به 13 میلیون به اصطلاح داره صادرات میشه از همین تنگه. خب مایک وارس هم تأکید کرده که 146 کشور در بیانیه که با همدیگه امضا کردن در کنار واشنگتن ایستادن و اقدامات ناهمسازی در خود کشیرانی رو محکوم کردن. این عطف به خلیج فارس و عطف به باب المندبه است. جالبی اینجاش که همونهایی که هفته قبل گفتم اردروم بردروم میکرد، رحیم صفوی و این به اصطلاح که محسن رجایی و این به اصطلاح کارگزاران رژیم که اگر محاصره کنیم ما رو ما هم اجازه ندیم هیچ کشتی رد و بدل بشه یا آسمون پرواز ممنوع بشه، هیچ کس امنیت نداره تو پروازهاش، شورای عالی امنیت بالاترین مرجع رژیم اقدام نظامی در واکنش به محدودیت‌های هوایی رو رد کرده، یعنی غلاف کردن. سنبه که پرزور بشه اینجوریه، فهمیدین شورای عالی امنیت که این همه هارت و پرت میکرد این محسن رضایی داره به چه غلط کردم گویی افتاده؟ این یک واقعیته. بعد میگه که جمهوری اسلامی گزینه‌های غیر نظامی مختلفی را برای واکنش در نظر گرفت که در صورت لزوم اونم در صورت لزوم ممکنه برای برخی از فرودگاه‌ها اجرا بشه. اینم غلط اضافه است. پس ما شاهد چنین فضایی از درون این رژیم هم هست. البته اسماعیل کوثری از این فالانژهای قبلی خود همین فرماندهان سپاه بود، الان تو کمیسیون امنیت ملی که مجلس هست میگه بلای سرشون میآوریم که از محاصره هوایی پشیمون بشن. خب این حرف دون حرف شورای امنیت اصلا نمیخونه، یعنی 180 درجه فاصله است. هارت و پورت مصرف داخلی داره. حتی روزنامه قدس وابسته به همین بسط سپاه میگه میتونیم حتی بدون اقدام نظامی کریدورهای هوایی رو ناامن کنیم. ناامنسازی کریدورهای هوایی حتی نیازی به اقدام مستقیم نظامی نداره و صرفا هشدار ناوبری یا برگزاری رزمایش و اعلام مداوم ناتو و افزایش ریسک پروازی برای ایجاد اختلال در مسیرها کافی به نظر میرسه. یعنی میخوان همین خط رو برن. بعد همایون ملک شناسی که کارشناس خمین فلکشاهی که کارشناس نفت همین رژیم هست که میگه ذخایر نفت شناور ایران نیز در حال کاهش است و احتمالاً طی 2-3 هفته آینده بخش این ذخایر هم تمام خواهد شد. الان همگان هم گفتن، بستد هم گفته که آقا جون اینا فقط 15 میلیون بشکه نفت تو دریا دارن، 2 هفته دیگه اینم تمام بشه هیچ چیزی نیست. اصلا 15 میلیون که بشکه اصلا پولی نیست. تو همین رابطه تحلیلی هم هست، نه تنها فقط عطف به این رژیم. واقعیت اینه که من یادم از جنگ کویت 1370 که آمریکا حمله کرد به خود کشور عراق، یعنی جورج بوش پدر، و حتی پس از اون که صدام هم صعود کرد در سال 2023، نبض حیاتی عراق پولهاش و همه تبادلاتش در دست بانک های فدرال آمریکا بود. یعنی بایستی هر تبادلی می کردن این پولا باید می رفت تو بانک های فدرال آمریکا و اونجا حل فصل می شد و خود صدام و این دولتش نمی تونست از اون پولا مستقیم استفاده کنه. همون که می گفتن نفت در برابر قضا. این رژیم هم با همون وضعیت اگه پیش بریم مواجه خواهد شد. پرواز ممنوعم که همین 4 ساعت به اصطلاح پیش فروش اون بلیط های پروازی که تو شهر عراق بود، مخصوصا نجف که براشون خیلی مهمه، فعلا تا اطلاع ثانویه توقف پیدا کرده و هنوزم حل فصل نیست. محمد مخبرم که مشاور و دستیار همین رهبره، یعنی رهبر سوم، میگه در تعدادی از کشورها این کشورها رو تهدید کرده که پرواز در منطقه یا برای همه آزاده یا برای هیچ کس. ببین حرفا نمیخونه بالاش، ملاک این افراد نیست. اون چیزی که شورای عالی امنیت ملی رژیم، یکی سرش این محسن رضایی پپه و ابله هست، اون هست. پس اینم میدونه که راه چاره نیست. در منظر نظامی که یک دو عمل تروریستی هم بوده، حمله به پایگاه هوایی آمریکا توی انگلیس بوده که اون پایگاه فرفورد بوده که 5 نفر که دستگیر کرده بودن که میگن از طرف جمهوری اسلامی. امروز آخرین خبری بوده اون 5 تا رو به قرار وثیقه آزاد کردن و هنوز تعیین تکلیف نیست. و یه حمله هم داشتیم که این یه رسانه اسرائیلی شنبه که تاکید کرده که خود این رژیم جمهوری اسلامی مسئول 2 حمله تروریستی تو کشور بلژیک بوده همین امسال. و این هم هست، یعنی شبکه‌های تروریستی کماکان داره کار میکنه. اما موضوع بعدی، این رژیمی که هست، من چرا میگم سقوط رایش سوم جمهوری اسلامی، یعنی خود مجتبا و جنگ آخر زمانی؟ اگه توجه داشته باشین، مجتبا همیشه میگفت که مردم مبعوث شده ایران، تقریبا الان نمایندگان 50% از این حرفا میزنن، مردم مبعوث شده ایران، انگار که مردم مبعوث شدن برای ایدولوژی آخر زمانی، شهادت طلبی فناتیک اینها، باد میزنن اینو. این راجب این بیانیه نویسان هست که بیانیه صلح میدن. آقای شما خوابی مگه نمیدونین چه چیز رو انتخاب کرده؟ اما میگم سقوط رایش سوم، این خب هم به طنز، هم به طعنه است، هم استعاره است، یعنی یک نوع شبیه سازی که با اون رایش سوم که هیتلر بود. مردم هم 88 میگفتن که مجتبی بمیری رهبری رو نبینی، تا الان رهبر شده است ولی هیچ اثری ازش نیست، همش تو تونل هاست و ممکنه تا آخر عمرم تو تونل باشه اگر زنده باشد. پس وقتی میگیم این تو رابطه با حکم شلاقی که به خانم پرستو احمدی دادن، خواننده کنسرت کارمسرا، یکی از این تیم مذاکره کننده به نام مرندی درباره شلاق پرستو احمدی حرف زده، گفته شلاق زدن این پرستو مثل شلاق زدن اسب نیست. میبینید با چه حیوانی طرف هستیم یا نه؟ وقتی میگم رایش سوم، این مقایسه رو میکنم، بی دلیل نیست. بعد میگه اینا آروم شلاق که به اصطلاح که خواهند زد و اصلا قابل مقایسه با شلاق زدن اسب نیست. بعد میگه تحلیلگر، مثلا به اصطلاح تحلیلگر حکومتی هم هست، میگه یه تحلیلگر که به رژیم مثلا چیز کرده، گفته بود که به شیوه توصیف این مجازات اعتراض کرده به ترندی، او گفت شلاق مورد بحث شلاق زدن مثل اسب نیست و آن را ضربه بسیار سبک توصیف کرد. مرندی همچنین گفت پیش از این اجرا وزارت ارشاد به خانم احمدی درباره حضور بدون حجاب هشدار داده بود، یعنی حقشی که بزنن. واقعیت اینه که این مرندی، این جنایتکارا، یادتونه این پزشکیان اصلاح طلب و فلان فلان مردم مردم میکرد، اومد تو سازمان ملل، چجوری اون جنایت های دیماه و ما قبلشو نه تنها ماله میکشید، بعد میگفت معکوسه، اونا بودن سلاح بودن، مزدوران آمریکا اسرائیلی بودن، اونا بودن کشتار بودن، ما مظلوم هستیم. همونجور که خامنه ای تو قتل عام 67 7 سال 8 سال پیش گفت جای مظلوم و ظالم عوض شده است، انگار که جنایتکاران مظلوم بودن، زندانی ها که کشته شدن حلقاوی شدن اونا ظالم بودن. این رژیم ماهیتش این است. این رایش برای این جهان داره خطرناک میشه. رئیس جمهور اسلوونی هم میگه که اینا باز سرنگون بشن و به اصطلاح حاکمیت اینا خطرناکه. مجتبا همین امروز پیام داده که برخی بر اساس محاسبات دنیوی ایران رو ابرقدرت چهارم دنیا قلمداد میکنند، اما بر اساس محاسبات الهی کشوری که واره وابسته به اطرت طاهره و ترسی از اقامه حق ندارد قدرت اول جهان محسوب میشه. همش توی دستگاهش. این یعنی اصلا پدرش سید علی خامنه‌ای پیش این کمونیست بوده. این جز مرتجع‌ترین افکار و زبان حوزوی 100 سال پیش رو داره اینطور ارائه میکنه. میگه اعلام میکنم که آن روزهای سابق که دشمن ما آرزوی بازگشت به آن را دارد، اون رد شد، گذشت و دیگر هیچگاه تکرار نخواهد شد. بعد از نعیم قاسم تمجید کرده، این نمیدونم اون چیز بود رهبری که کشته شد حسن نصرالله، اون گفته قهرمان عرب بوده اینا. مجتبی اما یه جایی یه حرفی هم زده، میگه نیروهای این دشمن به دلیل ضربات دردآوری که از رزمندگان و محافظان تنگه هرمز خوردند، حالا خوبه که یه کشتی اینا اصلا سالم نمونده، همش ته دریاست. یعنی روش ببین پر رو بودنش مثلا خیلی زیاده، پر رو بودنش همه کشته رژیم. پدرش زدن، تمام یه لایه دو لایه سران این رژیم رو زدن، بازم میگه ضرباتی ما وارد کردیم. میگه این که ضربه خورده تنگ هرمز از دریای عرب جلوتر نمی آید و زود است که دریای عرب هم خود را از آنان خالی کنند. تأکیدم کرده بیش از 30 میلیون ایرانی جانفدا هست که اعلام کردن و ما میتونیم در فراخانی برای سازماندهی ظرفیت 500,000 نفری در 100 دقیقه، یعنی یه خوردی بیشتر از 1.5 ساعت اینا رو تکمیل کنیم. چرا این نمیگه؟ یعنی ما میگیم 1.5 ساعت میتونیم 500,000 نفر بیاریم کف خیابون آدم کشی کنیم. منظورش اینه، نمیخواد از قیام دیما صحبت کنه، ولی منظورش اینه که 1.5 ساعت میاریم تو کف بسا خیابون. طائبم جنایتکار همین سپاه و وزارت اطلاعات که الان رئیس سازمان بسیج است، که میگه با اشاره به سخنان مسعود پزشکان در سازمان ملل مبنی که یا امنیت برای ما یا هیچ کس امنیت نداره، گفته اینطور نیست که ما بگیم تسلیم میشویم، نه صفر میستیم، همونطوری که ملت در این قهر ایستاده و محکم و یک پارچه میستیم. خب اینم خالی بندی کرده که نفت رو نمیذاریم که مثلا بره. عباس عراقچی هم که حرف آخر زمانی منتسب به این هست که در اون برنامه‌ای که با NBC داشت که میگه اونجا من اینجوری گفتم که پزشکیان و من برای جنگ به نیویورک نیامده ایم، آمده ایم تا زمینه صلح را فراهم کنیم. با این حال ایران در برابر هر گونه تجاوزی همچنان استوار خواهد ایستاد، حتی اگر کار به جنگ آخر زمانی کشیده شود. جنگ آخر زمانی رو دارن استفاده میکنن. به همین دلیل ما اینا حرف نیست، کسی که حرف میزنه عمل میکنه. مخصوصا این رژیم آخر زمانی همون کشتار دی ماهه، آخر زمانی همون حمله حماس تو 7 اکتبر هست، آخر زمانی کشتار قتل عام زندانیان سیاسی است و جنایت این 48 ساله زدن هواپیمای اوکراینی رو هوا، کودکان و زنان و مردان و پیرزنان. اینا معتقدن به این و انجام خواهند داد. پس معاون پزشکیان میگه ما برای صلح اومدیم، خودش اینجوری میگه، معاونش میگه محمد جعفر قائم پناه، اون یکی معاونش که با پرستو فروهر و دیگران تلفن میزد و پرستو فروهر به این میگفت شما یک کاری بکنیم برای صلح، خانم پرستو فروهر میگه جنگ آخر زمانی، شما گوشات میشنوه یا نه؟ خب برو سمعک بگیر، پزشکی بری، سوسیال باشی، پول نمیگیرن ازت. برو سمعک بگیر، بشنو این حرفا رو. خوب نیست که این حرفا رو میزنی، میخندن بهت. اصل دیجیتال مردم میشنون حرفاتونو. میفهمی چی میگم یا نه؟ میگه امیدواری برد موشک های ما به کاخ سفیدم برسه تا پایگاه های عربستان هم، فقط پایگاه های عربستان رو نزنیم، کاخ سفیدم که بسم. میگه به عربستانی هم که گفتیم که انشالله برد موشک های ما انقدر زیاد بشه که با آمریکا برسه تا دیگر به پایگاه های آمریکا در کشورهای شما حمله نکنیم، بلکه به خود آمریکا کاخ سفید بیایم که موشک بزنیم. بعد پزشکی هم میره اونجا میگه ما برای صلح اومدیم. معلومه برای صلح اومدیم. خب حرف زیاد است، امام جمعه تهران هم لاف اومده، یکی بزنن صد تا میخورن. خب اینم دیدیم. بعد فشارهایی که آوردن به حسن روحانی، حسن روحانی عقب نشینی کرده، گفته بدیهی که وقتی به ما تجاوز میشه بایستی از کشورمان دفاع کنیم، چون رفتش به صدا رفتن جلوی خونش تظاهرات کردن و فحاشی کردن بهش و تهدیدش کردن، هم اینو هم خاتمی رو و هم ظریف رو، با توسط گروهی از بانوان موسوم به بانوان کفن پوش و غیره اینا. جلوی فرودگاه تجمع کردن، علیه پزشکان هم شعار دادن مرگ بر مسئول بیغیرت، ما مسئول بیغیرت نمیخواهیم. خب یکی هم نیابتی هاست که من در بالا گفتم که این هم در آینده تعیین تکلیف خواهد شد. اشتباه اساسی کرد، استراتژیک بود، تو این شرایط رفت سمت باب‌المندب که بخواد اون تهاجمات رو بکنه، باب‌المندب رو تسخیر کنه و رژیم هم میگه فقط ما تنگ هرمز نیست، باب‌المندب هم در خدمت ماست. این همکاریشون از چشم جهان پنهان نماند و بعدن سراغ اینها هم خواهند رفت. یکی هم تاکید دولت آمریکا، تاکید دولت عراق اینه که بودن سلاح، انحصار سلاح باید در دست فقط دولت باشه، هم لبنان هم عراق. رژیم هم خیلی ناراحته از دست علی زیدی که نخست وزیر عراقه و این میگه که این تحت فرمان خود آمریکاست. پزشکیان با این همه این هم اوریانه ادعا میکنه که تحولات یمن ارتباطی با جمهوری اسلامی نداره. آدم عملکرداشو نگاه میکنه و حرف سایر مسئولینه که این حرفا زدن. یعنی اینا واقعا من نمیدونم، اصلا بحث شرم و حیا نیست، اینا که اصلا دریدن، وقیحن، جنایتکارن. آقا تو این حرف میزنی، خب اون طرف دست تو رو میخونه، مقامات همسط تو، پایینتر یا بالاتر تو این حرفا زدن. یعنی اینا اصلا هیچ حساب کتابی تو کارشون نیست. ولایتی هم که الان راه نمیتونه بره، جا به جاش میکنن، میگه از صنعا تا نجف جبهه مقاومت واحد ماست، از صنعا تا نجف، چون نجف هم نداشتن هواپیماش اصلا هم که حرکت کنه. خب اینم از این بحث. خود نبویان، محمود مثل نبویان تو تیم 70 نفری که بار اول رفتن اون مذاکرات کردن، این جونور آدم خورم بود، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است، اینم گفته این دولت عراق رو دست نشانده آمریکا خونده و گفته که ملت آزاد و غیور عراق حتما پاسخ اونها رو خواهند داد. به عراقیایی که نیابتی های قبلی رژیم بودن، نوری مالکی و اون حکیم و اون به اصطلاح اون هادی آمری و اون چند گروه دیگه، گفته آقا جون این تحفه شماست، رأی دادین، تن دادین به این، حالا اومدی شما باید پاسخگو باشین که اینو پذیرفتیم. خب مورد بعد واینت هم گفته که ناتانیاهو که گفته که خود نخست وزیر اسرائیل مخفیانه دیروز رفته توی شهر ابوظبی با رهبر اونا دیدار کرده. بعد بعضیا تحلیل میکنن تو رابطه با رژیم، تو رابطه با این جنگ داره همکاری میکنه. از نظر من این بسته به اون حرفیه که امارات متحده گفت. گفت ما 10 روز پیش از حمله 7 اکتبر اطلاع رسانی کردیم به دولت اسرائیل که حماس میخواد حمله وسیع کنه و خود نخست وزیر اسرائیل این حرف رو رد کرد، چون وزیر دفاع پیشینش گفته بوده این به ما نرسیده بوده، اگر رسیده بوده ما لحاظ میکردیم اینا. این به نظر من رفته که بگه آقا این حرف به زیان منه تو انتخاباتی که هست اگر این مطرح بشه.

از امارات خواسته که تکذیب کنه که چنین خبری داده. این از نظر من بعضی از تحلیلگرها، من نمیگم حرفشون غلطه چون اصلا صحیح نیستی بگم، هر کی تحلیلی داره، از نظر من عطف به اینه چون انتخابات در پیشه، این به زیان نتانیاهو هست. اتحادیه اروپا هم تقریبا حرف من اینه که تا زمانی که این اتحادیه اروپا نقش بیخاصیت خودش در قبال جهان و منطقه و این رژیم جمهوری اسلامی همچنان این نقش رو که داشته باشه، بیش از پیش از صحنه جهانی و معادلات منطقه‌ای حذف میشه، ترد خواهد شد و به زیان و زیان کننده اصلیش هم همین بیخاصیتی ناشی از عافیت طلبیشونه که این همه سازش کرده. الان فرانسه گفته ما تجهیزات میدیم به کشور عربستان از موضع دفاعی و کشورهای دیگه هم دارن محکوم میکنن این رژیمو. حتی ازم پرتغال که با ترامپ ناسازگاری داشت. پس موضوع دیگری که الان من 10 دقیقه دیگه وقت دارم، 8 دقیقه دیگه وقت دارم چون فرصت کم هست، من میرم سر یه بحث دیگری راجع به پیام آقای پهلوی، تجهیز مردم ایران. خب بحث‌های زیادی هست، اینکه آیا میخواد ارتش تشکیل بدهد که از نظر من امکان پذیر نیست. من چون 36 سال، یعنی 26 سال هم در عراق بودم، تو ارتش آزادی بخش رو تشکیل دادم و 36 سالم تو همین کارا بودم و خوب میدونم که ارتش نیاز به پشت داره، نیاز به یک کشور داره. ساختارش هم نیست تو در از یه سال، دو سال، سه سال بتونی یک ارتش تشکیل بدی. تازه اگه یک کشوری هم اجازه بدهد، در دوروبر خودمون نیست. در اسرائیل هم یه ارتش تشکیل بدهیم فرزن، اونجا کیه بیاره مثلا تا لب مرز اجازه نیست. پس اینا نیست، تجهیز به اصطلاح مردم ایرانه که به صورت کلی مطرح شده. اما من دیدم این بحث و رسانه ها که انجام دادم، من فقط کوتاه میگم که برنامه میدان فهیمه خضر ایدری 4 تا مهمان آورده که آقای کاوه آهنگری که تمایلات همون احزاب کردی رو دارن، رضا علیجانی که اصلاح طلب و اون طرفدار شریعت اینا بوده، اصلا چیزی نه، مهداد درویشپور که از این چپاس قبلا که پیکاری بوده، حتی میگه رژیم بایستی حق غنی سازی داشته باشه، دفاع میکنه. هر سه اینا ضد پهلوی هستن. خود فهیمه هم که ضد پهلوی هستن، شاخش میجنبه فقط برای همین. یه نفر هم کنار بود، آقای سعید احمدی رو از بنیان پاسارگارد آورده که از نظر من آقای سعید احمدی اصلا اشراف نداشت به محتوای پیام آقای پهلوی. من نمیدونم به چه دلیل، من قصدم بی احترام نیست، من جای آقای سعید احمدی بودم با توانمندی که داشتم تو این رابطه، با شناختی داشتم، مطالعه کرده بودم، اصلا نمیومدم تو این برنامه. چون شما حتی حرفایی که آقای پهلوی زده بود ذهن خوانی کردی از خود، اصلا حرفا هم که اصلا اشتباه بود. گفتی منظور آقای پهلوی این بود است که به نیروهای ریزشی بیا سلاح بدهد. چجوری سلاح بدهد؟ نیروهای ریزشی تو داخل ایران چجوری بهشون سلاح رسوند؟ حتی ما تو دهه 60 نیستیم، این کارا اون موقع هم سخت بود. ما تو اصل تکنولوژی هستیم. این همه دوربین ها، تلفن های تحت به اصطلاح که مثلا یعنی تحت شهود و اصلا کنترله، مگر میشه اونا رو پیدا کرد، این سلاح رو داد؟ وقتی نمیتونین پاسخگوی این پیام پهلوی باشین، چرا اومدین به عنوان حامی پهلوی صحبت ها رو میکنین؟ من صحبت های شما رو شنیدم، این صحبت ها اشتباهه. بعد یه نفر به 4 نفر، بعد برخلاف سایر برنامه های میدان کامنت ها رو اینجا بسته. میبینید ناصداقتی رو؟ آقای علیجانی میگه این ورود به یک قتلگاهه، یعنی پیام پهلوی که یک مبارزه نابرابر، حتی میتونه به جنگ داخلی هم منجر بشه. جنگ داخلی کی با کی؟ مردم با رژیم. میگه پهلوی تجربه نداشت، ما در دیما هم دیدیم که اومد مثلا به جایی که بخواد ساکت کنه اون شرایطو، بنزین ریخت رو آتش، اونجوری مردم کشتار شدن. یعنی میندازه گردن پهلوی. درویشپور هم که اصلا هیچ، میگه این یک یعنی همین طرحی که خدای پهلوی داده.

مثلا میگه این یه قتلگاه یا مسلخه که مردم توش وارد بشن مثل اون 17 18 دی همه کشتار خواهد شد. و انتظار من دیگران این بود که آقای رضا پهلوی از اون ماجرا درس بگیره. همش داره توهین میکنه. اصلا بس تنها چیزی که بس نبود این تجهیز مردم بوده، فقط ضد پهلوی بوده. کاوه آهنگری هم، آقای کاوه آهنگری میگه به کار بردن این ایده از اسات غلط و خطرناکه. چرا؟ آقای پهلوی میخواد دکان سیاسی راه بندازه، پول جمع کنه. اینا رو میگه آقای سعید احمدی. نمی آقای چه مزخرفاتیه میگی؟ مگه میشه از آمریکا پول گرفت کرد تو جیبت آمریکا صداش در نیاد؟ فرزن ها اگه بخواد این کار کنه، آخه چرا تهمت میزنی؟ چرا خانم خبرنگار تهمت میزنه جیخ نمیزنه؟ سعید احمدی اساسا چیزی از برنامه پهلوی اصلا نمیدونست و حرفاشو در ابتدای در این شکل ممکن قابل بحث اصلا نبود. حتی خوش هم نمیدونست داره چی میگه، چی تعریف که میکنه. نقش فهیمه خیزلهدری توی این برنامه که گفت تخریب این اپوزیسیون پهلوی، ایجاد بدبینی، ناامیدی میان مردم و مثل این که از یک دکتر جراح میخوان بیان که تحلیل های چریکی بده، تحلیل های پارتیزانی بده و یا مسلح کردن مردم. خب من آخرین بحث، چون 3 دقیقه دیگه هست، راجب اون خبرنگاری که خانم مرضیه حسینی، بعضی ها گفتن چون تبعی کشورش اهل افغانستان بوده غیر اینا بوده، خب فحاشی ها کردن. ای زن فهیمه خیز حیدری هم یه برنامه گذاشته از تو فیسبوک من دیدم، این صحبت از حرمت کرامت اخلاق کرده. این زن، من شرمم میاد حتی بگم زن، چون وقتی شهرام همایون آورد بعد 4-5 ماه که نمیم اصلا برنامه نداشت آورد تو تلویزیون خودش، فوشای جنسی به مادر اینو که مهران مدیری 20 سال پیش تو تلویزیون ایران گذاشته بود، فوشای جنسیش آورد جلوی این، اصلا تعادلش به هم خورد. شما حتی فوشای جنسی رژیم رو آوردین جلو مهمونتون، برای مهمونتون میدین، از حرمت کرامت صحبت میکنین، سوء استفاده هم میکنه، این مساله رو مختص میکنه به نجات پرستی. چرا نمیخواد بره تو عمقش اصل داستان؟ مرضیه، این خانم مرضیه حسینی 5 سال خبرنگاره، اولین بارش هم نیست. گزارشی که از نیویورک داد از این از این تظاهرات مجاهدین، اینا رو نیروهای مردمی که حمایت دارن، پایگاهی دارن، نیروهای مردم مبارزن، همیشه به اصطلاح بزرگترین که گروه فلانا، هر چقدر تونست توی رپورتاش تبلیغ کرد. من که هستم، حداقل که من اطلاع دارم، کمتر خبرنگاری هست ندونه جنایت های این رجبی رو، فسادش رو، تبهکاریش رو، نه در درون تشکیلات خودش بلکه بیرون خودش. خانم خضر حیدری، مرضی حسینی، آنتروپیک، شما شنیدین یا نه؟ اگه نشنیدین شما، پس شما چی کاره این؟ آخرین جمله، این دستگاه همون دستگاه چپ هست. این دستگاه چپ ها، اکبر معصوم بیگی جدیدن گفته تو رابطه با 7 دی، بودیم و دیدیم چه اراذلی به خیابان آمدن برای تجدید 28 مرداد، یعنی سال سیاسی. در اون یک شب و که نصفی اون تو در زمین صفر نشاشیدن، با عرض مرزا بودند، فکر کردن جمهوری اسلامی هم مصدق است. خیر، جمهوری اسلامی چه بسا از پیش از انقلاب تمرینهایش را کرده بود، منظورون سلاخی کسروی و دیگران و غیره اینا تمرینش کرده بود. این تخمه ها به مردم میگه ها،

0: خب این کل صحبت های من بود. انتقاد به مرضی حسینی هست، بایستی جوابگو بده، ولی فحاشی نه، هیچ گونه فحاشی، هیچ گونه، مخصوصا به خانم ها، مخصوصا فحشایی که جنسی، اصلا کوچکترین توهینی نه، ولی باید اینا حساب پس بدن در مقابل مردم. شما سازمان رو میشناسید که جنایتکاره، فاسده، نه تنها با اعضای خودش، با مردم ایران خیانت کرده. من 8 سال توی میاندیبی دارم، همه حقایق میگم و دیگر دوستان اومدن گفتن چرا سکوت میکنین؟ با پهلوی مخالف هستین باشین، اما حقایق رو انکار نکنین. شما پست‌ترین کار رو به عنوان یک خبرنگار دارین انجام میدین. تفکیک قائل بشین بین یک ایران اینترنشنال رسانه با یک تکنمود خبرنگارش. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین. آخرین جمله، تو دادگاه همیندوری هم من شاهد بودم، این مجاهدین خبرنگار میخواستن بخرن و قبلا توی میانتیبی گفتم برای کیهان لندن هم خانم الهه بغدادی مشروعش اونجا که گفتم. با سپاس از همه شما، ممنون.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: در سوشال میدیا، روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.
1: با شما رنسانسیه هستم. قدر این ترامپ رو بدونید. قدر این فرصت طلایی رو بدونید. این فصل پنجم تاریخه. قرعه‌اش به نام شما خورده. همیشه پروژه های براندازی با یک شعار، با یک حرکت آغاز میشه، با یک تلنگر. برای اینکه شوروی رو همه بدونن تصمیم هست که بر بیاندازن، ریگان گفت این دیوار رو به زیر بکش آقای گورباچف، با یک شعار کار رو آغاز کرد. میدونید شاه رو چگونه انداختن؟ زمانی که شاه در اوج بود، هنوز خیابان‌های واشنگتن رو کنفدراسیونی‌ها در واقع به دود آتش نکشیده بودن، شعار نمیدادن. اولین اتفاقی که افتاد همه احساس کردن آمریکا دستش رو از پشت شاه برمی‌داره این بود که گفتن آواکس هایی که قرار است به شاه بفروشن این دیل را لغو میکنن. همه فهمیدن خبری است. پس آقای کارتر تصمیم دارد که شاه را تنها بگذارد. حالا آقای ترامپ همین پیام رو به شما داده، به شمایی که میتونید بروید روی تلگرام، توییتر، روی فیسبوک، به زبانهای مختلف مقاله بنویسید. شما دیگه جهانی شدید، در هر نقطه از دنیا شما ها هستید. بنابراین از این فصل پنجم استفاده کنید.
2: در چنین زمانه، در چنین عصری، شاهزاده رضا پهلوی بهترین برگی است که شما میتونید بازی کنید. به هر نوعی خسارت فرهنگی، ملی، اقتصادی. اما مثل اینکه تقدیر تاریخ طغیان کرد. یادتون نره، جدی بگیرید این تقدیر تاریخ رو. حکم تقدیر تاریخه. و ما امروز در عصری که صدای پای روح رضا شاه رو شنیدیم و در همسایگی در ترکیه صدای پای روح آتاتورک رو شنیدیم، ما نیاز داریم به یک رضا جان، نه رضا خان. اشتباه نکنید، این در واقع عصریست که یک شاهزاده جوان سال، به گفته من چون همیشه ایشون رو جوان سال میبینم، با پندار، کردار و رفتار شیک وارد صحنه بشه و در واقع ایران رو باز پس بگیره. برای من یک نوستالژیست این قضیه، چرا که 40 سال پیش وقتی روزنامه رایگان رو داشتم، آقای تجارتچی کاریکاتوریست معروفی بودن. یک روز یک نامه آوردن به صورت مقاله. چیترش بود؟ رضا جان کوچه های من کجاست؟ کوچه های من رو پس بگیر. من از آقای مرتضی برجسته هنرمند خواستم که یک روجلدی درست کنه. ایشون یک تصویر گذاشت، یک نیمرخ رضا شاه در کنار رضا جان. من زیرش نوشتم بین رضا خان و رضا جان یک نقطه فاصله است. و جالبه امروز 40 سال بعد ما میبینیم ما نیاز به یک رضا جان داریم. بدون دولت سایه، بدون دولت موقت، شورای انقلاب یک دست صدا دارد و ایشون آن یک دست هستن. و من همیشه گفتم در چنین زمانه، در چنین عصری، شاهزاده رضا پهلوی بهترین برگی است که شما میتونید بازی کنید. الان بهترین بازی چیه؟ بهترین بازی این است که شاهزاده رضا پهلوی که در واقع نه اینکه مدعی تاج و تخته، بلکه تنها برگی است که شما میتونید بازی کنید. ما بقیه عددی نیستم، باور کنید من اینو از صمیم قلب میگم. بنابراین ایشان الان این گروه ققنوس رو داره، من روزی که این ققنوس رو ملاقات کرد و بعد معرفی کرد گفتم این بهترین انتخابه، هرچند به تأخیر 48 ساعتشون انتقاد کردم، تلنگر زدم. چرا؟ ما نیاز داریم موازنه بازی رو تغییر بدیم. این همه تکنوکرات در خارج از کشور هستن، باید به مردم نشان بدن که ما هر گونه همیاری رو در برای شما دریغ نمی کنیم. حالا میخواد همیاری فکری باشه، همیاری تاکتیکی باشه. ببینید قبل از ورشو یک نامه اومد برای من، یک خانمی به اسم دکتر مرجانه روحانی امضا کرده بود و خانمی به نام اسداللهی، شبنم اسداللهی. اوکی؟
3: بله.
2: من نامه رو خوندم، دیدم چه پیشنهاد خوبی به ترامپ کردم. اولین بار در عمر من زیر یک نامه امضا کرد. چرا؟ اولا شاهزاده رو به ترامپ نه این که معرفی کردم، یادآور کرده بودم به ترامپ این مهره اصلیه، ما بقیه در اینجا در واقع فیک نیوز هم. اوکی؟ و در اون پیشنهاد کرده بودم که سرمایه های فریش شده ایران رو در اختیار ایشان و یک کمیته بذارید. ببینید امروز شاهزاده و ققنوسی ها مسلمن هر گروه تحقیقاتی کارشناسی احتیاج به سرمایه پشتیبانی داره. در این آمریکا شما هرگاه انجمن یا یک انستیتو اندیشکده را میندازید بلافاصله فاند میگیرید از فاندیشن های مختلف. جرم نیست، کار درستی است، کار اساسی است. نایاکی ها پول بود که در واقع در خورجین های خودشون ریختن. اوکی؟ بنابراین امروز اگر همین گروه با شاهزاده هم صدا باشه، اولا مردم احساس میکنن در خارج از کشور صدای دیگری هست، صدای خارج از این صدای بهشت زهرایی هست. یادتون نره امام اینها از بهشت زهرا آمد، با مرگ آمد، با صدای پای مرگ آمد. برای همین مملکت ما 40 سال مرد. از زیر پوست خرافات بیان بیرون. ملت یک لحاف اسلامی به سرش انداخته به جای حجاب و راحت آرامیده به امیدهایی که باورهایی که داشت. این ملت باید از نسل نه فقط 57 عبور کنه، از متریکس آل احمدی، شریعت مداری، حسینی ارشاد هم عبور کنه. ما نسل بسیار آماده ای رو در کمین داریم. این نسل نسل دیگری است، مثل اونهایی که در خانه های تیمی و کافه فیروز و به اصطلاح کافه های روشنفکری میشستن نیستن. این نسل یک نسل خاصی، هنوز روش پیدا نکرده، هنوز باربر نشده. اما متاسفانه اون دیوار بلند نسل مزخرف 57 در مقابلشونه. وقتی اون دیوار رو فرو ریختن، ایران به آنجایی که میخواد میرسه. اینو باور کنید. حالا وقتی برگ پهلوی رو شما بازی میکنید، میبینید تن رژیم چگونه میلرزه. ببینید در این 2 سال 2 تا شعار آمد به صحنه. یکی رضا شاه روحت شاد، که در واقع پیامی بود برای خود رژیم که شما دیگر به آخر خط رسید. و بعد اون شعار اصولگرا، اصلاحگرا، دیگه تموم ماجرا، اون هم یک پیامی بود به داخلی ها و اندرونی های رژیم که داره یک جریان دیگری می آید. من 2 سال اشاره می کنم که یک نسل شیک پاسارگادی اومده. این نسل نه چلیکه، نه دوره دیده، نه خانه های ام داره، نه بلد بازی های سیاسی رو، اما یک خاصیت خاص داره. دینش، جنش از این رژیم فرق میکنه. واگونشو از قطار واگون های رژیم جدا کرده. اینه که رژیم حالا میترسه. اگر شما این جریان رو، این
3: نسل شیک رو بتونید رهبری کنید، کار رژیم تمومه. چرا؟ رژیم نمیتونه اینا رو دستگیر کنه و محاکمه کنه و مثل مجاهدین یا گروه های چریک های خلق که همه جنگ مسلحانه داشتن اینا رو اعدام کنید. بنابراین بزرگترین ترس رژیم اینه که اگر یکی بیاد برگ نسل شیک رو بازی کنه، اون رو در واقع سنجاخ کنه به برگ پهلوی، کار این رژیم تمومه. اینه که اینا آشفت خاطر شدن، اینه که ایدولوگ اینها که در واقع به نظر من بهتر از همه شون بازی ها رو میشناسه برداشته بود و گفته بود مردم از دو جریان عبور کردن، منتظر جریان دیگری هستن. جریان سوم این فیک نیوز و آمد نیوز رو فراموش کنیم. اون یه بازی بامبول بازی بود برای آوردن پسر هاشمی رفسنجانی یا خودی ها، اون یه بازی دیگری بود، اون بازی سیستم بود. این نسل خواهد آمد و به عمر این رژیم پایان خواهد داد. چرا؟ پاشنهاشیل این رژیم و حتما هم این ویروس هنگ کنگی به تهران خواهد آمد. نسل شیک جناح نیست، نسل شیک یک جامعه جیبه‌ای است که داره تمام ایران رو، خیابانهای ایران رو فرا میگیره. برای همینم سعید شیطان، آقای سعید حجاریان داشت وقتی که این گروه ها آمدن دور بر شاهزاده رضا پهلوی، بلافاصله گفت ما میرویم خیابانها رو قروغ میکنیم، شورش میندازیم از شمال تا جنوب و میریم لاکجریستان رو پاکسازی میکنیم. یعنی ایشون بازی رو گرفته بود که دیگر اون نسل کهنه و پلاس کهنه اصولگراها و اصلاح طلبا هیچ نقشی نخواهند داشت و یک شامورتی بازی هم در آورده بود به خاطری که من گفته بودم یکی چکمه ها رو پوشیده و نقش السیسی رو حتما بازی میکنه. ایشون هم اومده بود گفته بود حالا ادهی میخواهند جنرال فرانکو بیارن و در واقع شاهزاده رو برگردیم. نه، ما چنین نظری ندادیم. حتی گفتیم اگر شاهزاده هم میخواد برگرده، هر کس میخواد برگرده، شما یک قدرتی نیاز دارید که اون مملکت رو پس از فروپاشی رژیم جمع جور کنه. این مهمترین اصلیه. ببینید آمریکایی‌ها، فرزند عزیز من، نازنین من، خود فکر میکنید دولت آقای ترامپ برای چی اینقدر منتظره؟ چرا اینقدر بازی رو کش میده؟ چرا ورقاش رو وقتی مثل پوکر بازا ورق خوبی داره اون رو میبنده میگه نوبت بعدی، من نیستم تو الان، آلترنتیو ندارم، منتظرن اون آلترنتیو گل کنه یا اون امکان این که به گفته خود شاهزاده سقوط بحران سازی پدید نیاد، اول اونجا رو باید جمع جور کنن. به کره شمالی نگاه کنیم، ایشون چقدر سعی کرد کیم توپولی رو در واقع موقعیتش رو بهبود ببخشه. چرا؟ میتونه یک خونتای نظامی منتظر هر آن کودتا کنه ایشون رو هم اعدام کنه. بنابراین بهش پاس میده، موقعیتش رو میسازه، اعتبارش رو بالا میبره. الان آقای مایک پامپئو میگه من برم تهران، میدونه از چی میگه. کافیه چهره آقای پامپئو روی صفحه تلویزیون رژیم جمهوری اسلامی نمایان بشه، فردای این رژیم معلوم نیست چه خواهد بود. بنابراین همه در انتظار این هستن که یک نفر در داخل جمع جور کنه بازی رو. این حرفیش که من دو سال پیش زدم، هیچ تعجب نداره، هیچ شگفتی هم نداره. فقط امیدوارم شاهزاده با برگ کسانی که الان دارن به او به اصطلاح خوراک میدن بازی نکنه، چون اونا آدم های دعاستری هستن و احتمال داره، چون من اشاره کردم 1397 کار تمام بود، سقوط 97 داشت شکل میگرفت. اما آقای حجاران و یارانش در کمین نشسته بودن که شاهزاده یک فراخوان بده مردم بیان به خیابان آنها بازی رو تغییر بدن به سود خودشون. برای همین هم همه چی شکست خورد. بذارید یک نسل دیگری بیاد با یک تفکر دیگری، باید پارادایم اپوزیسیون رو هم تغییر داد. پارادایم داخل کشور رو نسل شیک پاسارگادی داره تغییر میده. حالا باید یک پارادایم جدید رو و از این متریکس مسخره به اصطلاح جریان 57 عبور کرد. شما در ایران احتیاج به انقلاب دیگری ندارید. شما به یک رنسانس احتیاج دارید. به فرهنگ سازی، به خرد ورزی. شما هر چقدر اطلاعات ببینید، من روزی حداقل ساعت 2-3 که از خواب بیدار میشم به 30-40 نفر کتاب معرفی میکنم. به جز این که به همه پاسخ میدم، من روزی حداقل 600-700 در واقع این بچه های فیسبوکی رو پاسخ میدم. نمیذارم فقط اونها در واقع پشت در بمونن، بهشون بازی یاد میدم. نگاه کنید از روزی که ما برنامه شروع کردیم چقدر تغییر کرده فضای این اپوزیسیون.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین. سعید ببانی هستم در این روز دوشنبه. دوشنبه خوب و دوشنبه دوست داشتنی. دوشنبه 28 سپتامبر است و 6 ماه مه. دیدم تو این ویدیوها یکی دوتا از این دوستان اشاره داشتن که آقا وضع مدارس درست نیست. من خب این یه چیزیه که همیشه بوده در ایران، همیشه همطوره. هنوز اون نظم در این نظام آموزشی ایجاد نشده بود که اهریمن از راه رسید و بلا رو بر همه جا در حقیقت وارد کرد و مهمترین جایی رو که میتونست بزنه و اونو بهش میگه زیر ساخت یک کشور، جوانان و در حقیقت نظام آموزشی اون کشوره. و اینا همون زیر ساخت رو زدن روز اول و نابود کردن. اینه که هر سال این موقع ایام که میرسد از راه، ما باز هم این داغ دلمون تازه میشه که چگونه اهریمن توانست این سیستم کثیف رو بر ایران نازل کنه. عرضم به حضور شما که اما امروز یک اتفاق خوبی افتاد، یه فرصت تازه‌ای پدید اومد که با یکی از فعالان سیاسی، یه کوشنده به راستی، کسی که در تمام این سالهایی که به حال این صحنه تلویزیون اومد و قبل از اینکه شبکه‌های اجتماعی به وجود بیاد و ما با تلویزیون آشنا شدیم و تلویزیون شروع کرد، این عزیز ما هم کار خودشو از همون لحظه شروع کرده و بلا انقطاع به فعالیت خودش ادامه میده. او تحصیل خودش رو در راه میهنش به کار گرفته و با ابداعاتی که من به یاد دارم همیشه تلاش کرده که در خدمت جنبش انقلابی مردم ایران باشه. او کسی نیست جز دکتر ایمان فروتن نازنین. اجازه بده در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این یار دیرین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: درود بر شما جناب بهبانی گرامی. بسیار سپاسگزارم و خوشنودم که بعد از 25 سال برای بار دوم در خدمت شما در تلویزیون هستم.
1: واقعا چه زود میگذره. یادم میاد اون روزی که شما تشریف بودین و گفتید که به حال یه طرح نوعی دارید و میخواید این طرحتون رو رسانه‌ای بکنید و این قرعه رو در حقیقت به نام من زدی و به من گفتی که من با تلویزیون‌های دیگه صحبت کردم اما دلم میخواد که این طرحمو توی برنامه تو مطرح کنم. من هم از دوست خوبم جناب آقای دکتر مرتضی انواری خواهش کردم که در خدمت ایشون باشیم و در حقیقت میزبان شما باشیم و با نظریات شما آشنا باشیم. دکتر انواری رو از این جهت دعوت کردم، به حال شما هر دو آکادمیسیان هستید، بالاخره سوادتون بیشتره، شاید اون بتونه جایی که من لنگ میزنم کمک کنه با پرسش‌های دقیقش و برنامه خوبی هم بود و من خوشحالم. و درسته 25 سال گذشت. میشه توضیح خودتون بدین راجب اون طرح اولیتون چی بود؟ اون روزگار دنبال چی بودی و امروز کجا قرار گرفتی؟
2: حتما. من در تمام این 25 سال همونجور که شما یادتون هست و بحث داغی که من و شما اون موقع داشتیم در رابطه با فرق بین پرادکت و پروسه، من در این 25 سال سعی کردم که اصرار بکنم بدون داشتن پروسه و ساختار که در نهایت همون سازماندهی هست نمی شود کارهای بزرگ کرد. چه خوشحالم که الان در بعد از 25 سال می بینم اون 5 رکن اصلی که شاهزاده رضا پهلوی بهش اشاره کردن: حد اکثر فشار بر جمهوری اسلامی، حد اکثر حمایت از مردم ایران، حد اکثر ریزش و جدا شدن نیروها از درون رژیم، چهارمیش هست حد اکثر سازماندهی ایرانیان. برای من چون بک‌گراند گذشته من سیستم و پروسه هست، از همون موقع که تلویزیون‌های مختلف بود، از جمله اون تلویزیون رنگارنگ که نمیدونم هنوز هست یا نه و شما در اونجا برنامه داشتید، من میگفتم که ما باید برای اپوزیسیون یک ساختار و سیستم و پروسه درست کنیم. مثال می آوردم کمپانی بوئینگ، کمپانی هیوزرکرافت جای مختلف کار میکردم، میگفتم نمیشود کار بزرگ انجام داد بدون بودجه و سازماندهی. بنابراین 25 6 سال پیش یک کنفرانسی بود توی واشنگتن دی سی، کنفرانس جمهوری خواهان، فکر میکنم شما اونجا تشریف
1: بله درسته
2: بله. اونجا من در اون زمان اول کارهای داوطلبی خودمو که بعدها در تمام رسانه‌های ایرانی بود، NITV و پارس و آپادانا و رادیو صدای ایران، شادروان آقای اسمشون هم الان مدیر رادیو صدای ایران مروبتی،
1: اصلای مروبتی، زنده یاد اصلای مروبتی،
2: تلویزیون آزادی و غیره، من کار سیاسی من سال 2000 شروع کردم در داوطلبانه در تلویزیون کانالیه که تازه آغاز شده بود 25 سال پیش. بعد
1: نه هنوز 2000 تلویزیون کانال یک نبود، اون فکر کنم 2002 درست شد، ولی شما درست میگی تلویزیون آزادی شروع شده بود شما اونجا بودید، تلویزیون NITV بود شما فکر کنم اونجا هم بودین بله، و اون موقع رادیو خب
2: پررنگ بود بله. اون موقع همایین که بودن یه سری بچه ها گفتن بریم کنفرانس جمهوری خواها ببینیم چه خبره. ما اونجا به عنوان برصد گزارشگر اینا با چند نفر از دوستان سخنرانی کردیم، به یادشون بخیر
1: خود شهرام همایون هم بود تو اون مراسم
2: جان؟
1: خود شهرام همایون هم در اون مراسم حضور
2: داشتن، ولی دلیلی که من اینو گفتم این بود، روز دوم کنفرانس بود، سرهنگ اویسی که دفتر شاهزاده رضا پهلوی بودن اومدن خبر دادن از طریقی که نمایندگان این رسانه ها یه نفر بتونن بفرستن فلان ساعت کانفرنس روم که شاهزاده باشون صحبت کنه. آقای همایون گفت شما از به من گفت شما برو از طرف کانالی بودم چش. خلاصه ما رفتیم تو اتاق کانفرنس روم نشستیم، شاهزاده سر میز نشسته بودن، تمام کسایی گفتن خدا بیامرز تورج نگهبان، خدا بیامرز فاضلی، کسان دیگه اونجا هم بودن و از رسانه های مختلف، منم اونجا نشسته بودم. بعد که موقع سوال کردن شد، نوبت به سوال من رسید. سوال من این بود، در اون زمان شاهزاده میگفتن من یک شهروند هستم مثل همه شما، شما باید دارید کار رو انجام بدید اینا. اون موقع سوال من این بود، شاهزاده رضا پهلوی اگر این اپوزیسیون سازماندهی بکنه، ساختاری درست بکنه، از شما دعوت بشه که تشریف بیارید و سر اون میز بنشینید، شما قبول خواهید کرد؟ ایشون با یک لغت گفتن بله. من اون بله رو گرفتم، من 26 ساله داره دنبال بله میره. بنابراین بعد از اون کارهایی که انجام دادم، خب شروع کردم اول پروژه ایران فردا که همون 100 روز نخست، یعنی پروژه 100 روز نخست ما سال 2003 شروع کردیم.
1: درست.
2: و در 90 روز بعد رفتم تو تلویزیون کانال گفتم ما کسی هست برای آزادی ایران میخواد کمک بکنه، چون شکستن و جنگ و اینا آسونه، ساختن بعدش سخته، از الان فکر فرداشو بکنیم، نشیم مثل افغانستان و مثل نمیدونم عراق و این حرفا. دیدیم تلفن‌ها زنگ زد از ایران و خارج و در نهایت حدود 110 نفر داوطلب شدن که آخر پروژه 90 روزه حدود 14-15شون بیشتر نیومده بودن. کار سختی بود و گفتم بنویسیم پروژه اون فوری بعد از دوران گذار 100 روز نخست چی میشه. اون موقع هنوز اسمش 100 روز نخست نبود، اسمش بود پروژه ایران فردا. اونه که تموم کردیم 90 روزه و گزارشش هست، همین الان میتونن برن روی سایت sadroos.org www.roz.org، هم نسخه اول 25 سال پیش هست و هم دو فاز دیگر که در سال 2018 فکر کنم 2023 با کمک همیهنان تموم کردیم و در نهایت 24-5 مورد بود که ما باید رو چه موازه کار بکنیم، یک کار سیستماتیک بریم جلو. و بعد از اینکه اون تموم شد، پروژه 100 روز نخست یا ایران فردا، بعد گفتم خب حالا ما پروژه رو انجام دادیم، حالا میخوایم بریم تغییر بریم دنبال تغییر رژیم. تقریبا تمام اعضای گروه پروژه ایران فردا گفتن ما نیستیم، ما این تحقیقات خوبه شما برو، ولی 3-4 نفر 5 نفر با من بودن که هنوز هستن و با هم هنوز اکثرشون داریم با هم کار میکنیم. و این شد اون شد اون وقت جنبش ایران فردا، از پروژه ایران فردا شدیم جنبش ایران فردا. و جنبش ایران فردا برنامه سیستماتیک بود که کار میکردیم و بعد اون زمان رسانه ما نداشتیم و اون زمان همونجور شما فرمودید فیسبوک و اینستاگرام و این حرفا نبود، حتی بیلوکس هم نبود، هیچی از اینا نبود، یه دونه فقط پلتاک بود که ما از طریق ماهواره برنامه میذاشتیم. اونم چون من میخواستم برنامه مستمر باشه، نمیدونم شما یادتون هست، یه فرش فروشی بود به نام توی رسیدا تو کالیفرنیا که روزی چند ساعت اینا فرش میفروختن تلویزیون لحظه. من با فقط هم تو آمریکا، من رفتم با این مدیر صحبت کردم و گفتم شما که فرشتون تموم شد بقیه برنامه رو میتونیم ما داشته باشیم، بعد خرجی به ایران رفتنش هم میدیم. خلاصه قراری گذاشتیم و گفتن بله، امضا کردیم. و من وقت چون پولم نداشتم رفتم خونم و گره گذاشتم، سکند مورتگیج گرفتم تو آمریکا و دیگه کوچ کردم کامپانی همه رو دادم دست کارمنده تو اورنج کانتی، رفتم ولی آپارتمان سویت استودیو، یعنی یه اتاق هم نبود اونجا، گرفتم و یک سال بعد اونجا بودم. تلویزیون اون فرفروشی رو کردیم، تلویزیون ماشین نهاد مردم ببخشید کنید جنبش ایران فردا، ایران آف تومارو موومنت. و اونجا بعد وقتا روزی 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت برنامه زنده میذاشتیم که اون زمان دیگه برنامه‌هاش هم لایف پخش میکردیم. جالب اینه که آپریتر و مادریتر پلتاک ما تو شیراز بود، از شیراز ایشون، بعد من بعد میرفتم کارت دفتر اونجا انجام میدادم، ایشون برنامه رو چت و اداره میکرد، از همه جا صحبت میکردن. یه موقعی هم بود که من اونجا درس میدادم از لحاظ سیستم و پروسه، دو تا خواهر بودن، امیدوارم یه روز در ایران باشون آشنا بودم، دو خواهر از اصفهان، اینا تایپیست فست بودن. من که صحبت میکردم فردا صبح 40 صفحه تایپ شده میومد در رابطه با سیستم و پروسه، ما اینا رو پخش میکردیم. خلاصه از اونجا که شروع شد شد. پس خودم این اکثری که شما دارید احتمالا خودم، آره منم نگاه بکنم، آره بعد اومد همون خودم خواستم یادم بیاد که بعد ببینید دست چپ کنیم، اون دست چپ شبیه سال 2000 یا 2000 چقدر اون بله بود که شاهزاده فرمودن. بعد فاز اول پروژه سردود نخست بود که همون پروژه ایران فردا بود. بعد شروع کرد همچی که اونو خواستیم بریم جلو، دیدیم این کنفرانس ها شروع شد. اول اون مال یه بروکسل بود که اون برنامه رو رفته بودیم، سال بعدش بعد نشست لندن بود، بعد نشست پاریس بود. و هر کدوم از اینا رو که ما میرفتیم، خب منم اونجا میرفتم سفر میکردیم، افراد همه جا میومد، همه جا میومدن، به خصوص نشست پاریس که 400 نفر بودن، ولی انقدر این عدم سازماندهی و پروسه که چی کار میخوایم بکنیم به نظر من داشت خلع داشت که بعد از 3 روز که 400 نفر نشسته بودن، به خاطر اینکه یکی از این سازمان‌ها، نمیدونم کدوم، حزب کردستان بود، بیانیه رو تایید نکرده بودن، باید میرفت دفتر سیاسی و برگشت، هیچ چند خوشدارن رفتن بدون بیانیه، اونجوری اونم نشد. و هر کدوم از این نشستان 3 ماه 4 ماه بعد همه کنفرکون میشد و استعفا و فلان این حرفا. بعد از اون من نشستم در سال 2010-2008، از 2007 تا 2003 سال نشستم نگاه کردم چی شد این 7 سال گذشته، این همه رفتیم اومدیم آخرش هیچ. به یه نتیجه رسیدم که اگر 15 تا اصل رو پیدا کردم، گفتم در هر ساختاری که میخواد سیاسی مردمی برای آزادی ایران باشه، اگه هر کدوم از این 15 مورد باشه یا نباشه خراب میشه، یعنی بعد این 15 تا همه اجرا بشه. در نهایت اونا رو که درست کردم، ساختار نهاد مردمی رو بر اساس اون اصول پایه‌گذاری کردیم که ظاهراً کار کرد، چون هنوز که هنوز بعد از 16 سال نهاد مردمی به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی فرا ایدئولوژی، چون هر جا که من تمام عمرم کار کردم هیچ جا نرفتم که یه قطبی باشه، گفتم هم باید جمهوری خواه باشه، هم باید پادشاهی باشه، هم باید چپ باشه، هم باید راست باشه، برای اینکه همه ایرانیم هم. ولی ما باید دعوام باید روی مخرج مشترک کار کنیم، نه اختلافاتمون، اونا رو بعداً ایران آزاد شد. بنابراین نهاد مردمی که الان 16 سال هنوز هست، من افتخار دارم که امسال به عنوان مدیر، یعنی رئیس هیئت عامه و مدیر اجرایی انتخاب شدم، اونجا خدمت میکنم، اون داره کارهای سیاسی خودش رو انجام میده و خیلی هم خوب پیشرفت کرد و 7-8000 نفر عضو از سراسر جهان داشته و داره، تا اینکه بعد از نهاد مردمی یه سری اتفاقات دیگه. اون عکس اگه دوباره نشون بدید
1: جناب. بله شما صحبت کنید،
2: من خودم یادم میاد جای دیگه نگاه نکنم. بعد از نهاد مردمی یک روز بود که زنگ زدن گفتن شاهزاده رضا پهلوی میخواد با شما صحبت کنه. رفتم، فکر کنم اون موقع هم پلتاک بود، هنوز یادم نیست، ایشون بودن دوتا از همکارانشون و دعوت کردن، گفتن که فروتن من مایلم که شما و چندی از همکارانتون بیاین توی شورای ملی ایران. گفتم با کمال افتخار، و اونجا بود که من شادروان دکتر حسن کیانزاد که سخنگوی حزب پانیرالیست در خارج از کشور بودن، شادروان دکتر بیژن کریمی که احتمالاً بشناسید واقعا چه فرد فریده‌ای، و بانو مهین ارجمند، ما چهار نفر از نهاد مردمی رفتیم در شورای ملی. خب تو اون شورای ملی من 6 ماه تونستم دوام بیارم، برای اینکه از همون جلسه اول که 50-60 نفر بودن، من پیشنهاد کردم، گفتم همین دوستان اعضای شورا خواهش میکنم، درخواست میکنم، پیشنهاد میدم تمام این جلسات ما باید پخش مستقیم بشه، مردم بشنون ما چی میگیم، برای اینکه میخوایم کاری اینجا بکنیم و بعد ببینن کی چی میگه، خوب و بدش، اگه خوب بود میگن باری کلا، اگه بد بود میگن این آقا چرا بلد نبودن چیکار بکنن. مخالفت شد، اینا گفتن زنده نمیشه و حرفامون رو راحت نمیذاریم. گفتم پس ضبط بشه، ویدیوی بعدن ادیت کنیم. گفتن نه. در نهایت گفتن اوکی فقط ضبط بشه صدا، حالا تا بعد ببینیم چی میشه. ضبط صدا رو خلاصه یه نفر مخالف بود، اسمش رو نمیبرم ولی شما میشناسید، در نهایت ایشون هم موافقت کرد و ضبطا انجام شد، که ضبطا هم یک جای امنی هست اون 6 ماه اول. ولی هر چی که پیش رفتیم، من کارهایی که در اونجا انجام میدادیم، البته کار دست افراد دیگری بود، شاهزاده رضا پهلوی بعضی وقتا فرصت داشتن که بیان نگاه بکنن، من دیدم که احساس کردم که اون 15 موردی که تو نهاد مردمی روش کار کرده بودم، حداقل 10-12 تاشون اشکالات در اینجا هست، بنابراین فکر نمی‌کردم که موفق بشه اونجوری که امیدوار بودیم. بعد با دوستان مشورت کردیم، با احترام گفتیم که ما در خدمت خواهیم بود، ولی اینجا احتمالاً جایی نیست که ما بتونیم بهترین نوع ممکن برای کشورمون خدمت کنیم. بعد از اون سال 2018 بود که پس این نهاد مردمی از سال 2010 شروع شد، در اون 2026 داره میره، پس این نهاد مردمی تموم نشد، هنوز داره ادامه پیدا میکنه، تا بعد از طریق نهاد مردمی پروژه 100 روز نخست رو شروع کردیم در سال 2018 با اون نام، که اسمش من گذاشتم 100 روز اول. دوستان گفتن اول نه عربی رو چه نخست، و چرا اسمش رو گذاشتم 100 روز نخست، برای اینکه نوت گینگریچ که رئیس کنگره جمهوری خواهان شده بودم چند سال همون زمانا، بعد از 50 سال که دموکرات‌ها توی آمریکا تو کنگره کنترل می‌کردن، جمهوری خواها که اومدن روی پله‌های کنگره، ایشون گفتن که این کارایی است که ما در 100 روز اول اگه بیایم سر کار می‌خوایم انجام بدیم. این تو مغز من موند و گفتم پس ما یه کاری برای 100 روز نخست درست بکنیم که چه کارهایی باید فوری پس از تغییر رژیم انجام بشه. پس اون پروژه اول مال سال 2004 رو گرفتیم، 2018 ادامه دادیم که فاز دوم بود، و بعد فاز سومش هم چند وقت بعد انجام دادیم، و هرچی هم که داریم همه رو تقدیم ققنوس و پروژه شکوفایی ایران و دقیقانه شاهزاده کردیم که اگر خواستن از اون استفاده بکنن. بعد از اون سال 2021 بود، تصمیم این تمام این کاری که من سعی کردم بکنم کارهای سیستم و سیستماتیک بوده، نه اینقدر سیاسی، برای که من فکر میکنم باید ساختاری باشه که سیاستمداران و دیگران بتونن تو اون ساختار کار بکنن، برای من همیشه دنبال این ساختن ساختار و پروسه بودم. بعد تلویزیون رو نگاه میکردیم، دیدیم که اون زمان مثل تلویزیون مناطو بود، مسابقه های مثل امریکن آیدول داشتن و خواننده ها و غیره، ولی خب عکس نمیتونستن موزیکای سیاسی بذارن یا نمیذاشتن، به هر صورت نمیدونم. من گفتم چرا نمیم یه مسابقه فریدام آیدول برای موسیقی سیاسی بذاریم. بنابراین رفتیم و جایی رو درست کردیم به نام ایران فریدام آیدول که هنوز هم هست، از 5 قضات هنرمند که سالها با هم آشنایی داشتیم دعوت کردم، همه قبول کردن که قاضی باشن، و $10,000 جایزه نقدی از یک سازمان غیر انتفاعی دیگر به سازمان غیر انتفاعی ما $20,000 گرفتیم، البته حدود $400,000 $300,000 کار کردیم خودمون، همه رایگان از طریق سیستم و کمپانی خودم ورچوال انجیو و عزیزان کار میکردن، شوهای تلویزیون 1 ساعته هر هفته که شما میدونید چقدر سخت پرودکشن بالا نسبتاً، و آهنگای مختلف هم 30 تا 40 تا از جای مختلفه که دنیا اومد، از جمله 2-3 تا از ایران، و در یک مسابقه ای که مثل این NBA بود که کم و کم میشدن تا به آخر برسن، اون رو اجرا کردیم و جوایز برندگان هم دادیم. تا اینکه شد انقلاب مهسا، بوده سال 2022-2021-2022 اینا بود که انقلاب مهسا شد و من دیدم که دوست داشتن هی زنگ میزنن فروتن اله تظاهرات هست، اورنج کانتی هست، سان دیگو هست. فلان گفتم من چه میدونم، من که یلو پیجز نیستم بدونم که کجا هست اینا. به فکرم زد باز سیستماتیک باید احتمالا جایی باشه که هر کی هر جای دنیا میخواد بگه ببینه تظاهرات کجاست این هفته در شهر یا کشور خودشون نزدیک خودشون بتونن برن. و این تظاهرات.com درست شد که حداقل میدونم که میدونم بسیاری استفاده میکنن دیگه. بعد البته میگم ما بودجه اینا نداریم، ولی شما شاید هستید ما هفته بین 3 تا 5 هزار تا ایمیل تظاهرات پیش رو ایمیل میکنیم. چقدر از شما هم سپاسگزارم به عنوان یک رسانه مردمی که دیدم تو سایتتون به من نشون دادن شما هم این تظاهرات هر هفته رو اونجا میذارید و اونم الان گرفته. بنابراین همیهنان گرامی اگر مایل هستن که تظاهراتی دارن و اون رو نشون داده بشه که افراد بتونن برن، جزئیاتش فلایرش اینا یا خودشون میتونن انجام بدن یا میتونن بفرستن به از طریق ایمیل و همکاران ما در اونجا این کارو میکنن. تا شد سال 2023، 3 سال پیش. پس من 23 سال گذشت تا به یک نتیجه مهم رسیدم. البته نتیجه‌ای که 2-3 سال قبلش این نتایج رو دیده بودم. بله، این سایت تظاهرات.com اگه بزنید روی فهرست تظاهرات و رویدادها، دکمه قرمز دست راست، اگه بتونید ماوس ببرید بالا بر رو اون که بزنید، بعد این تمام شهرهای مختلف، کشورهای مختلف همه رو نشون میده. این مال همین هفته است که میاد. اگر جایی رو می‌خواید برید، بعد میتونید رو دکمه سبز جزئیات بزنید و بعد اون کسی که برگزار کنندگان به احتمال زیاد یه فلایری بعد شماره تلفن میخوایم. یعنی داریم سعی میکنیم که حتی تظاهرات بهتر بشه. حالا میرسیم به اون، چون میدونیم که در بعضی شهرها تو یه شهر یه ساعت 3 تا تظاهرات مختلفه و اینا خب کمک نمیکنه، هی همه کوچیکتر میشه. پس اینم تظاهرات.com. ولی 23 سال طول کشید من به این نتیجه برسم. البته از سال 2000 به این نتیجه رسیده بودم کم کم، ولی دیگه 2023 گفتم آقا دیگه با سازمان و اینا نمیشه کار کرد، با حزب و سازمان. برای اینکه اتفاقا بعد از انقلاب مهسا به نظرم حتی طبیعی هم بود تعداد سازمان ها و گروه هایی که شروع کردن به کار برای کمک به ایران، تازه فهمیدن چه خبره، خواستن کمک کنن. ایرانیانی که تا قبل از اون به نظر من پارتی می رفتن، کنسرت می رفتن، پول هم اگه می خواستن بدن می دادن به چیزای فرهنگی، حالا برای چاپ این کتاب و ویکیپیدیای ایرانی و غیره. ولی وقتی می گفتیم 10 دلار 100 دلار به این سازمان غیر انتفاعی، نهاد مردمی یا هر چیز دیگه می کنید، می خندن آقای فورتن حالا اونی که نما نمی کنیم، ولی شما بگو که ایران آزاد میشه حتما تو هواپیما بغل برای من جا باشه. این بحث بعد هم گفتم چش. خلاصه ما اینجوری این کارا رو پیش بردیم و به این نتیجه رسیدم که خیلی سخت داریم. من نهاد مردمی که بنیان گذاشتم، اگه سایت اولش رو ببینید، 4 تا بخش داشت: منفردین و سازمان ها، یعنی احزاب و رسانه ها و انجیو ها. فقط منفردین اومدن و چند تا انجیو، نه رسانه اومد. خب انتظار نداشتیم رسانه میگه من ایندیپندنتم. بله، اینی که الان شما دارین نشون میدید، این البته یار میهنه اون صفحه قبل اگه تشریف ببرید SOS ایران. بله، این نقشه جهان هست و روی صفحه هر نقطه یک مبارز، ماشین مبارزه هست، ماشین مبارزه SOS ایران، که این نتیجه کار 25 سال منه. من به این نتیجه رسیدم به جایی که بریم یه حزب جدید درست کنیم، حزب قدیمیون رو منشعب بکنیم، دیدی که دعوا میشه، احزاب با هم دعوا میکنن، یکی سایت اونو میدازه، یکی ایمیل اونو میدازه اینا، گفتم من بیام جایی رو درست کنم که منفردین و سازمان و همین اگه دلشون خواست به هم متصل بشن. اگه بتونن با هم متصل بشن، حداقل اگه از خودشون از همدیگه خوششون نمیاد، با هم دعوا کردن، ایدئولوژیشون فرق میکنه، برای آزادی ایران که میتونن با هم متصل بشن، به هم کمک بکنن. حتی این بخش فارسی هم داره، اگه بالا بخواید جناب بهبانی بزنید، شاید برای بعضی از همیهنان که بخوان نگاه بکنن، تمام اینا به فارسی هست. بالای بالا، بله اون بالا دست راست نوشته، بله بغل انگلیسی قرمز نوشته دست راست SOS ایران. بله شد فارسی. حالا پس این نتیجه ماشین مبارزه که اسم فارسی SOS ایران چه هست؟ از لحاظ من ماشین مبارزه نخستین infrastructure زیر ساختار مدنی هست برای گذار از دیکتاتوری به دموکراسی. من تا الان هم چیزی ندیدم که وجود داشته باشه. شاید اگر هست دوستان به من بگه. برای اینکه به نظر من اگر ابزار درست برای کاری نباشه اون کار درست پیش نمیره. یه عکسی من دارم تو این سلایدام معمولا که یک دکتر جراح به جایی که اون چاقوی مخصوص جراحی دستش باشه یه نمیدونم گازنبور یا آچار فرانسه دستشه و یک لوله کش به جایی که آچار فرانسه داشته باشه یه چاقوی کوچولو برای جراحی داره. نه لوله کشه میتونه لوله کشی کنه با اون چاقو، نه جراحه میتونه با اون چکش یا آچار فرانسه بره قلب یکی رو نجات بده، چون ابزارش نیست. الان در حال حاضر ابزار بسیاری هست ولی هر کدوم برای کار به خصوصیه. واتساپ برای همین سلام علیکم چطوری حالتون چطور با هم صحبت کردن، تلگرام برای پخش و برای اینکه کیفیتشون خوبه، سلک برای توی کمپانیا با هم سری کار میکنن و نمیدونم فیسبوک اینا برای اینجور کار هست، ولی هیچ ساختاری تا الان من ندیدم که طراحی شده باشه برای تغییر رژیم حکومت‌های دیکتاتوری. و مشخصات این ساختار اینه که اول بعد حالا اگه بخوایم بریم من نشون بدم این صفحه اولی که اگه از بالا تشریف بیارید، چون رفتیم تو ماشین مبارزه، اگه از بالا تشریف ببرید بالای صفحه اینو بعد از مدتی که دو سه سال ماشین مبارزه رو درست کردیم یه نفر از خارجی‌ها خبرنگار رو من گفت ایمان این عالیه، فقط ما وقتی میایم توش انقدر کارنی چیزه خبرنگارا وقت ندارن که بیان همه رو بخونن، یه صفحه اول درست کنین که مردم ببینن چیه. پس اینی که میبینید برای زبان بخش انگلیسیش برای خارجی‌هاست، اول میان تو شبکه مبارزان میبینن که یکم بیان پایین‌تر اون دکمه اوکی هم میتونید بذارید که اون حریم خصوصی بره کنار. پس میبینید که این اعضایی که عکسایی که نشون داده میشه رنگ‌های مختلفن. هر کس تو ایران اولا همه باید شماره SOS داشته باشه که اون آیدنتیفای امنیتش. هر کس تو ایران شماره SOS رنگش قرمز. هر کس که بله این اوکی بله. هر کس که نارنجی یعنی خارج از کشوره ولی هنوز تایید هویت نشده و هر کس که سبز رنگ اینها تایید هویت شده. برای حالا همین یکم بالا برید ببینید الان رو شبکه مبارزان هستید، حالا کلیک بکنید روی توانایی‌های مبارزان، بعد اونجا حدود 300 تا توانایی داریم. اینجا مخالفان جمهوری اسلامی میتونن همدیگه رو پیدا کنن. پس ماشین مبارزه چیه؟ ماشین مبارزه اولین ساختاری هست که مخالفان رژیم‌های دیکتاتوری که خودشون امیدواریم دموکراسی خواه باشن میتونن همدیگه رو پیدا کنن، میتونن با هم هم فکری بکنن، میتونن احتمالاً روی پروژه‌ای که مشترک باش هستن کار بکنن و یا میتونن در سازماندهی مختلف خدمت مستمر داشته باشن. یه موقع اگه خوششون نیمد خب میذارن میرن، لازم نیست بگن آقا تمام حزب رو بخوان از بین ببرن که آقا من با این خانم بد شدم و خانم به من گفت. حالا از آشپز گرفته تا آموزش آیلان، حالا شما اگر فارسیتون خوبه اونجایی که سرچ داری دو تا حرف فارسی اگه بزنید یکم برید بالاتر مثلا نوشته جستجوی توانایی ها میتونید یه چیزی بزنید، هر چیزی میخواین دو سه تا حرف بزنید هر چی که شامل اون حروف باشه میاد. حالا چون شما لاگ این نیستید فقط ممکنه تعداد رو ببینید یا حتی تعداد هم نبینید، ولی اونایی که شماره SOS داشته باشن میبینن چند نفر هستن، کلیک میکنید و دقیقا مشخصات از ایران هم خارج اینا میاد و اینی که همدیگر پیدا کردن. حالا اینم اگر نخواستید میتونید که برید بالاتر بزنید روی سازمان ها، چیزی که شاید بهتر برای عزیزان مهم باشه که تشریف برید از اون بالاتر بزنید روی سازمان ها. من 23 سال زحمت کشیدم و تو نهاد مردمی که 4 تا سازمان بیان با هم کار بکنن نشد. چرا؟ برای اینکه سازمان ها همه شخصیت حقوقی دارن، حقیقی دارن، حقشون کار کردن، تیم

از کمتر از 6 ماه الان حدود 60 تا سازمان متصلن به SOS ایران. اتصال یعنی آگاهی گرفتن. اگرم کسی خواست که بتونه بره، یعنی بعد حالا جای دیگه الان روی اینجا که برید من خواهم نشون بدم این خوبیش چیه. اگر که پس این شبکه مبارزان تشریف بیارید یکم پایین تر که روی همین صفحه اول توضیح دیگه هم بدم، به خصوص عزیزانی که با خارجی ها کار میکنن همینجا خوبه. این جنایت رژیم این ویدیوهاییست که خیلی هولناک، خیلی وحشتناک، مال 18 اکثرا که چگونه زدن و مغز مردم متلاشی کردن، اینا رو معمولا از تو تلگرام بعضیا گیر می آوردن، خیلی از خارجی ها نمیدونن. ما همه رو آوردیم اکثرا گذاشتیم اینجا. حالا اگه کلیک بکنید روی نمایش همه دکمه قرمز پررنگ بالای کلیک وسطی، اون وقت به شما یه سری تگ میگه. یعنی شما میتونید که رون تگا مثلا بزنید تیر خلاص یا نمیدونم بیمارستان، تمام ویدیوها تگ شده مربوط چه بخشی. بعد که رو هر چی کلیک بکنید اول بهتون میگه که هشدار میده یه موقع سکته قلبی نکنید، چیزای بعدی توش هست و میتونید به نگاه بکنید. بنابراین اینم در رابطه با اون بخش. بخشای دیگه اش هم اگه صفحه اول بریم، پروژه‌هامونه یه لیستی هست و آخرش هم میگه ما جوابش هم داریم برای تغییر رژیم سایت ایران پس میگیریم و برای بازسازی ایران پروژه آزادی ایران. یعنی به خارجی‌ها میگیم فکر نکنید ما فقط داریم مشکلات میگیم، حلش هم هست، جوابش هم هست. برید اونجا و ببینید که دبیرخانه شاهزاده رضا پهلوی و پروژه شکوفا داره چیکار میکنه. حالا اونجا که روی دکمه پروژه ها بالا اگر کلیک بفرمایید بالا وسط، برید بالاتر، یا اصلا بزنید روی لوگوی SOS ایران که دست راست سایت هست این وری اون گند گرده. آها، حالا یا بزنید روی همراه شوید بغل دست چپ شبکه مبارزان که همراه شوید، اونجا صفحه اصلی هست که نشون میده چه کارهای دیگه میتونید بکنید. اینجا بزنید روی پروژه ها. بنابراین من دیدم پروژه ها، بله رو اون که بزنید. این پروژه ها توی تمام این سالهایی که من کار کردم به این نتیجه رسیدم که خب ایرانیان عجیب دارن زحمت میکشن، ایثار میکنن، پول خرج میکنن، زحمت میکشن، پروژه دارن، ولی اکثرا نمیدونن دست چپ داره دست راست چیکار میکنه. برابری نتیجهش دوباره کاریه، بعض وقتا رقابت های بده، بعض وقتا برصورت. این اومدیم ما یه سری پروژه درست کردیم. پروژه که ما درست کردیم یعنی مردم درست کردن. پس من ساختار رو پیش درست کردم، طراحی من مهندس طراحی ماشین مبارزه هستم و با کمک دوستان که هر روزم داره بهتر میشه به جایی رسیدیم که پروژه بیاد. پروژه باید یا برای تغییر رژیم باشه یا صبر روز نخست یا گذار. چون به سال میگم تو اون کنفرانس پاریس و جای دیگه بسیاری از ایرانیان بودن فروتن ما با تو همکاری نمی کنیم، حالا تو نهاد مردم اینجا من اینکه تو قبول کنی ایران آینده فدراله یا نمیدونم پرچم اینجوری بشه اینا. میگفتم شما ببخشید دیوانه هستید، ما 400 نفر توی اتاق نشستیم چگونه میخوایم برای 90 میلیون حالا اون موقع 80 میلیون مردم ایران تصمیم بگیریم کن ایران چه باشه؟ شما یعنی حاضر نیستید ایران آزاد بشه چون فروتن الان نمیخواد بگه موافق باشه مثلا ایران آینده فدرال. برای همین پس پروژه دست راست به اون فازها تقسیم شده و بعد اون بالا هم نوشته پروژه جدید که به زودی بخش ایده هم میاد، چون اکثر ایرانیان ایده دارن پروژه نیست، چون پروژه خصوصیاتی داره، باید شروع داشته باشه، پایان داشته باشه، گزارش داشته باشه، سنجش داشته باشه. ولی ایرانیان اکثرا ایده های خوبی دارن که اونا رو بسیارش میشه پخت. بنابراین یه پروژه میاد یا جدیده یا در حال اجراست یا تکمیل شده یا انقدر خوبه که دارش ازش استفاده میشه یا آرشیو شده. هر کدومی دارن. برای مثال الان همون حمایت از پناهجویان سیاسی در ترکیه رو زیرش ببینید که چند تا کلیک هست. کلیک بکنید روی تیم، همون در پایین خط پایینش تیم هست، عکس 4 تا آدم رنگی هست، ماوستون رو دست راست صفحه اگه ببرید بله ببینید این تقریبا واقعا نشون میده که ماشین مبارزه یعنی چی. یه پروژه هست، پروژه شماره حالا اسمش رفته و این اونجا که لامپ هست، یعنی تمام این کاری که میگم جناب بهبانی روش فکر شده. لامپ یعنی چی؟ لامپ یعنی ایده این از سازمان نهاد مردمی و انجمن امید، مثل این که اومده چون چشام نمیبینه مدنی اومد. چرا؟ برای اینکه ایرونیا دیدید میگه آقا این فکر من بود، دزدیدن ایده منو گرفتن خراب کردن. حداقل تو ماشین مبارزه ایده شما تاریخش ثبت میشه، ایده از کی بود. و بعد اینجا پرچم یعنی مدیرش اونجا کیه، اون چیزای کوچولو یعنی که اینا ترینینگ دیدن، آموزش دیدن، 25 امتیاز هم گرفتن.

0: دوتا مدیرا تیتر همه نوشته چیزی که اینجا نمیبینید شما حزب و سازمان اون شخصه. من به جرأت به شما میگم همین اینجا حداقل 3 تا 4 تا 5 تا سازمان های مختلف افرادش دارن کار میکنن برای آزادی ایران. برای اینکه یه موقع وقتی شما اسم سازمانی میذارید او این 57 این فلان این چپ این راست چیکار دارید، اومدن روی پروژه مشخص برای حمایت از پناهجویان ترکیه کمک کنن. حالا اگر که این رو اکسش رو بذارید تموم بشه، من طراحی ماشین مبارزه رو اونجا بذارید روی پشتیبانی مالی یا همین ایجاد مخزن، یه جایش روی از این پشتیبانی مالیش بزنید، شفافیت ما اصلا تشریف اینو ببندید، اکس برید بالا، اون اصلا ما این اکس رو بزنید، برید بالای بالای صفحه بزنید دکمه همیاری، بالای بالای بالا بالای صفحه همیاری دست چپ سبزه، اونی که بزنید ببینید نوشته پشتیبانان، بزنید رو دکمه پشتیبانان، هر کسی که 1 دلار 10 دلار 100 دلار داده باشه ماشین مبارزه اینجا اومده، چه تاریخی آخرین کس آقای مجتبی مطلق من دور نمیدونم برای پروژه فلان 50 دلار دادن، کارمزدش هست 1 دلار 40 سنت پیپل میگیره، 48 دلار رو مثلا 50 چند سنت رفته به سازمان 501c3 غیر انتفاعی بر. حالا میخوایم ببینید که آقای مطلق یا محروم مشاری که 100 دلار داده برای پروژه 384 تق میزنید روی 3466 شماره خانم معروف و بعد عکس ایشون میاد که شمارش چیه و کجای دنیا هست. چرا؟ برای اینکه شما میدونید منم میدونم چقدر تو این اپوزیسیون پول گرفتن و حالا نمیخوایم بگیم خوردن، ولی به جایی نرسید، حداقل مشخص نشد کارش چی شد، پس حداقل این کار میکنه که پشتیبانی مالی میکنه و غیره و دیگه جزئیاتش زیاده. 25 سال این نتیجه 25 سال کاره، ولی میدونم داره کار میکنه. الان ما صدها نفر مبارز داریم از سراسر جهان، کارهای مهمی در داخل کشور انجام دادیم، همین الان داریم انجام میدیم، از جمله در یکی از شهرهای ایران کارگاه تهیه پرچم درست کردیم، هزاران پرچم درست شده، به گروه های مختلف اپوزیسیون، سازمان ها، گروه ها و درخواست هایی که احتمالا از دبیرخانه جای دیگه میشه میگن دارید، چند تا اینا بچه های ما کمک میکنن و اینا رو میدم به دوستان که استفاده بکنن، 40,000 تا 50,000 تا پوستر شاهزاده چاپ شده، آماده است، همه اینا برای روز نیام نهایی هست که خیابونا و اینا ما سهم خودمون رو ما که میگم عزیزانی که در اینجا با هم کار میکنن داشته باشیم برای آزادی.
1: آقای دکتر، ما یه برنامه از دوستانی که به ما حمایت میکنن ماشون رو گوشتیم میهنیار، شما در این پروژه رو گوشتی یار میهن، ولی خوبه بذارید این راجب همین یار میهن اگه بشه با هم یه ذره حرف بزنیم ببینیم که این چیه پروژه. بفرم.
0: خواهش من. اگه امکانش هست یک کلیپ ویدیو براتون فرستادم یا همین صفحه اولین یا میره رو یوتیوب، اگه پلیش رو بزنید 1 دقیقه و 30 ثانیه است، اگه صفحه رو بزرگ کنید و بزنید میتونیم با هم این رو نگاه بکنیم، صداش اگه پخش بشه. در اون صدا شما نداره.
2: روزی که سالها برایش ایستاده ایم فرا میرسد، روزی که تاریکی فرو می ریزد و نور از هر گوشه خود نمایی می کند و ایران دوباره با امید و انرژی نفس می کشد. آزادی میهن پایان راه نیست، آغاز کار ماست. امروز به یاد
0: و برای عزیزان خارج از کشور دایاسپورا هست، متخصصین به خصوص که مایلند به معنی رژیم تغییر رژیم شد یا از طریق راه دور ریموت یا سفر کوتاه تا 3 ماه تا 6 ماه تا 9 ماه تا 12 ماه یا به طور همیشگی برن ایران، میان ثبت نام میکنن، ثبت نام همه محرمانه هست، ID verification میشه، سیستمی که من استفاده کردم همون سیستمی است که کمپانی لینکدین استفاده میکنه و بسیاری از کمپانی های خارجی، یعنی ID اینا دست من رو کسی دیگه هم نمیاد، اونجا هست، verify که شدن ما این لیستا رو آماده میکنیم که هر زمانی که پروژه شکوفایی بخواهند تقدیم دبیرخانه و پروژه شکوفایی بکنیم که اگر نیاز داشته باشن برای بازسازی ایران به تخصصهای بخصوص در جاهای محروم کشور و غیره بتونن که از این دربست استفاده بکنن، خودشون تماس بگیرن و از همیهنان بخوان. خوشحالم بگم این الان 3-4 روز بیشتر نیست که این سایت راه افتاده، هیچ نوع تبلیغی نشده، باز هم احتمالاً جناب بهبان این اولین بار رسانه‌ای هست که شما و تلویزیون میهن هست یار میهن رو به این صورت داره نشون میده و امیدوارم که دوستان اونایی که مایل هستن از این طریق هم بتونن همکاری های خودشون رو داوطلبانه خودشون اعلام بکنن.
1: بسیار ممنونم از همه کوشش های شما، سپاسگزارم واقعا و ممنونم. بنابراین از فرمایشات شما اینجوری من استنباط میکنم که شاهزاده در حقیقت با این پروژه های شما همراهی کردن تا کنون، درست فهمیدم؟
0: دقیقا شاهزاده که میفرمایید مسلما با دبیرخانه جناب اعتمادی راجب ساختار میدونن، از ما همکاری هایی خواستن و ما فکر میکنم موفق انجام دادیم. از طرف جناب دکتر قاسمی نژاد ملاقاتی داشتیم با گروه مدیریت دفاتر ماشین مبارزه، خوششون اومد و حتی در رابطه یارمیهن مایل بودن هستن و گفتن احتمالاً میتونن استفاده بکنن. کار دیگه ای کردیم، یک کلاس 13 هفته‌ای گذاشتیم برای تربیت دیپلمات، آموزش دیپلمات ها برای تحویل گرفتن کنسولگری ها و سفارت های جمهوری اسلامی در شهرهای مهم، به محض اینکه رژیم عوض بشه که اون لیست هم آماده است، همه سرتیفیکت گرفتن. یکی از پروفسور میرباقری استاد اون کلاس ها بودن، اون لیست هم در خدمت شاهزاده هست. یه پروژه 522 هست که هر هفته 20 تا 30 تا اسامی که کسانی که تو زندان هستن یا خبر نداریم رو درست میکنیم، چاپ میکنیم. این همه هفته انجام دادیم. خوشحالی من 3-4 روز پیش بود یکی تکست زد که ایمان خان این خانم آزاد شد، میخواستم بهتون بگم برای اینکه اسمش رو تو تلویزیون دیدم. یعنی اشک از چشم من و اعضای این پروژه 522 جاری شد. یه نفر حداقل اومد بیرون، نه به خاطر کار ما، ولی یه لیست، یه اسم از اون لیستی که ما هزارها داریم اومد بیرون که باعث خوشنودی از حتی یک نفر. پروژه ارتش رفاه اجتماعی از 3 سال روش کار شده که دیشب من گزارش نهاییشو دیدم، واقعا لذت بردم. این نتیجه اون 25 سال بود که در 100 روز اول ما یک اسمش هم گذاشتیم سپاه رفاه اجتماعی. از ایران گفتن آقا سپاه ما خوشون نمیاد واژه سپاه، سپاه کردیمش ارتش رفاه، مثل ارتش می‌خواستیم بذاریم مثل سپاه دانش و سپاه بهداشت زمان محمد رضا شاه پهلوی. گفتن سپاه خوب نیست، شد ارتش رفاه. و این ارتش رفاه اجتماعی برای الان 180 روز اول انقدر کار کردن که چگونه میشود کمک رسانی کرد به مناطق محروم. فعلا 5 تا استان هست که اینا از بی‌غذایی و بی‌آبی و بی‌دارویی نمیرن. و ببینید چه کار کردن، از خرج دلار به دلار، چه حبوباتی بفرستیم، چی بفرستیم خراب نشه، با چه زبونی صحبت کنیم بهشون بر نخوره، اگه صاحب رئیس خانواده بانو هست چه، یعنی روانشناس و دکتر و همه اومدن روش کار کردن و کارهایی که در این خدمات هستن. و اینا فقط چند تا نمونه هست از پروژه‌ای که از این ماشین مبارزه در میاد. چرا اسمش گذاشتن ماشین مبارزه؟ برای اینکه ماشینه، ماشین خب مسلما راننده میخواد و کسایی کمکش کنن و عزیزان از همه جای دنیا اومدن یه گوشه کاری گرفتن. من فقط امیدوارم که هم میهنانی که اینجوری میبینن، اگر کسی هست، کسانی هستن که فکر میکنن این کارها به درد میخوره، یا داوطلب بشن اونجا، اساسش میگن داوطلب بشن، و یا حداقل یک همیاری ماهانه بکنن یا هفته یا هر جوری، همونجوری که شما هم میدونید تلویزیون شما هم به این پول احتیاج داره، ما هم همینطور. برای اینکه یه نفر دو نفر نمیتونه که این سیستم و ساختار رو سکیل بکنه که در بتونه صدها هزار نفر، میلیون ها نفر رو کمک بکنه. امیدوار هستیم که این ساختار به درد دولت موقت بخوره، نمیدونم از همون روزای اول اعتماد باشه، نه که سیستم جمهوری اسلامی رو استفاده کنن، به احتمال زیاد ممکنه خودشون داشته باشن در پروژه شکوفایی، ولی نداشته باشن، این سیستم هست. و بعد هم نتیجهش رو میتونیم برای NGO های داخل کشور و غیره، این رو لایسنس من رایگان تقدیم خواهم کرد از طریق کمپانی ورچوال NGO به هر ساختار NGO و دولت موقت که نیاز داشته باشن از اون استفاده کنن.
1: درود به شما. و من چه خرسندم که به حال اول بار که شما این پروژه اووردی من در خدمت شما بودم و امروز هم بعد از 26 سال در حقیقت دوباره یه بار دیگه این مرعه به نام ما زده شد که معرفی کنیم فعالیت های شما رو. و من این بخش که تظاهرات رو در حقیقت در همه جا معرفی میکنه. هر هفته پس از اینکه شما این رو منتشر میکنی، من هم تو سایت معرفی میکنم، در کانال تلگرام میان تیوی قرار میدم، توی فیسبوک و نمیدونم اکس و هر جا که دستم برسه این رو معرفی میکنم. در خلال برنامه خودم هم که روزای جمعه هست سری به این سایت میزنیم و اینا رو تعریف میکنیم و تشویق میکنیم، که چون خیلی مهمه، این خیلی مهمه که این آتش خاموش نشه. ما باید سعی کنیم که همه شیزون بریزیم روش که این آتش فروزان بماند. لحظه سرنگونی نزدیکه، یعنی شرایطی که داره نشون میده به ما همین رفتاری که اینا انجام دادن در این چند روز. شما میبینید که چه التماسی دارن میکنن به آمریکایی‌ها که تو رو خدا اشتباه کردیم، غلط کردیم و بیایید و با ما رو دست ما رو بگیرید دیگه، راه رو باز کنید و اینها. ولی ترامپ دیگه فکر کنم فهمیده به نظرت، یا هنوزم داره یک و دو میکنه؟
0: نه، 100% فهمیده. من فکر کنم از خیلی وقتا فهمیده، از همون روزه ای که به نظر من به اشتباه گفتش آی مردم برید و دولتتون دستون بگید، اون موقع فهمیده بود. برای اینکه ایشون مارک روبیو که میدونیم اصلا مخالف 100% جمهور اسلامی هست تو گوشش میخونه و کسای دیگر. ولی من هر که محظم میپرسن شما نمیدونم میدونید یا نه، من فکر میکنم، من نظر شخصی ایمان فروتن است، تاریخ نویسان در آینده می‌نویسن که پرزیدنت ترامپ احیانا بهترین پرزیدنت 100 سال آمریکا بود و جز تاپ 3-5 تمام تاریخ آمریکا.
1: نه، یه اتفاق عجیبی افتاده، نمیدونم خبر داری یا نه، در میانه حزب جمهوری‌خواه برای نخستین بار رئیس جمهور رو که جمهوری‌خواه، در حزب جمهوری‌خواه 90% بهش رأی دادن و این تاکنون سابقه نداشته. این نخستین باره که یه رئیس جمهور اینگونه از طریق حزبش مورد تایید قرار میگیره. 90% خیلی زیاده ها.
0: نه ریگان داشت، هیچ کس نداشت. و شما دقیقا درست میفرمایید. من نظرم اینه، اگر ترامپ نمی بود، یعنی ترامپ به نظر من اومد نه تنها آمریکا، دنیا رو داره نجات میده. دنیا، ببینید تو انگلیس چه خبره. شما یه میم رو اینستاگرام می‌نویسید، پس فردا می‌ذارید تو زندان. این چپای دموکرات، متاسفانه دموکراتی که الان سوشال شده، ببینید دارن شریعه لا میارن و مسجد اینا دارن اینجا می‌برن. کارهایی که ترامپ کرد، حالا شاید اونایی که برای موافقه ایران، یعنی فقط به فکر ایران هستن، میگن بابا همون روز اول بعد می‌زد تمام می‌کرد این حرفا. من دو تا کلا دارم، یکی کلا ایمان فروتن آمریکاییه 50 سال. من 50 سال ایران نرفتم دیگه، من از 6 ماه قبل از انقلاب اینجا بودم، دیگه هم ایران نرفتم. بنابراین من به عنوان یک آمریکایی، کارهایی که ترامپ کرده تو تاریخ سابقه نداشت، یا لیستش هم حالا از مرز گرفت و از کارهایی که سرمون خارجا کلا میذاشتن کشور دیگه گذشته تا تمام چیزای دیگه، دراگ و مراگ و شوخی هم نداره. میگه اینا کوکائین میفروشن، میزنه کشتیشون رو داغون میکنه. نمیدونم بمون تمام اینایی که بوش و اوباما و همه میگفتن نمیتوانه جمهوری اسلامی بم داشته باشد، میگه نمیتوانم، زد داغون کرد. شوخی نداره. ولی جوری که این کار میکنه اینه که من کتاب اینو 35 سال پیش خوندم، Art of the Deal. بسیار از موفقیت بیزینس هم اینا به خاطر همون کتاب انقدری که مال ترامپ 35 سال پیش خوندم. این جوری که کار میکنه اینه که میاد با یار میخواد معامله بکنه، میز شطرنج میز همه رو میز بیرون، دوباره از اول میاد مهره رو جوری که میخواد بچینه، یا توی توافق میخواد بکنه چنان دست چپ میره، مثلا میگه آقا من ایران میخوام عصر حجر بکنم. البته نمیدونست ایرانی از این چیزا نمیترسن، نه ما و غیره، ولی از عصر حجر شروع میکنه، بعد این وسط میاد میگه حالا اینجا. پس بسیاری از اگر ترامپ نمیخواست ایران آزاد بشه اون حرفا رو نمیزد. اگر ترامپ نمیخواست ایران آزاد بشه اول نمیگفت چرا 2000 نفر رو تو دی ماه کشتید، بعد کردش تو سازمان ملل 72000 نفر. مگه میتونه پرزیدنت بگه شما 72000 نفر زدید کشتید، بعد بگه حالا بریم با جمهوری اسلامی توافق کنیم؟ نه، ولی این هر روز مجبوره یه چیزی بگه که این قیمت نفت بیاد پایین. و شوربختانه همیهنان عزیز ما و بسیاری دیگر ترامپ رو نشناختن، یه روز بهش فوش میدن پدر سوخته چرا این کار کرد، فردا میگن دیدی چقدر باحال زد، باز میگن فوش میدن باز این حرفا. ولی این ترامپ کارشو خواهد کرد. من هنوز باور بر این دارم که احتمالاً قبل از 3 نوامبر رژیم جمهوری اسلامی ممکنه بیفته، احتمال زیاده، برای اینکه همه چی داره به اونجا میره، ولی نشه بعد از اون 100%، حالا تاریخش که نمیدونیم ولی تمام شدنیه. ولی این بار شاهزاده رضا پهلوی، اسرائیل، آمریکا همه میدونن با چه جنایتکارایی روبرو هستن و مردم بیگناه نخواهن رفت توی خیابون بدون اینکه بدون تجهیز، حالا یا استارلینک که بسیاری شاید با اسلحه و سازماندهی که الان داریم میبینیم بیشتر و بهتر داره میشه در داخل کشور.
1: خود شخص شاهزادن توی این 25 سال خیلی راه درازی رو طی کرده ها، یعنی من و شمایی که از اون گذشته ها در حقیقت کارایشون رو دنبال کردیم، چون یه دیگه اخیراً دارن این کار رو میکنن، ولی ما از قدیم این کارا رو انجام دادیم، دنبال کردیم، میبینیم که شاهزاده یه مسیری رو رفته که به حال مثل همه آدما خبط دارن، خطا دارن، ایشون هم مبرا نیست، خبط و خطا داشته، ولی در مجموع کارنامه‌اش رو که بررسی میکنی کارنامه مثبت و خوبیه. شما چه جوری فکر میکنی؟
0: من 100% با شما موافق هستم. شما به من نام یک نفر دیگر بدید که امروز میتونه رهبر انقلاب آزادی ایران باشه، رهبر، کاتالیست، کسی که
1: یا حداقل مدعی باشه،
0: یا مدعی باشه. بله،
1: نداریم مثلا،
0: نداریم. شما ببینید ایشون با چه دانشی، حالا از این که پایلوت خلبان فانتوم بودن و چند زبون صحبت میکنن و درک سیاسی و فهم سیاسی، پاسخ جایز میدن با بزرگترین و سختترین کسا مصاحبه کردن، مثل اون کریستین امانپور بود پارسال توی موقعشون را جوابشون دادن و این حرفا. یعنی این فرد، یعنی وقتی من واقعا فکر میکنم، میگم من که ایمان فردم که کاری نیستم، مدیر چند تا کمپانی هستم و یه کار اینجوری میکنم. شاهزاده رضا پهلوی به من حمله میشه، به شما آقای باغبانی چند سال، 25 سال حمله شده میشه به خاطر حرفی که میزنید. شاهزاده تمام اینا رو گوش میدن. من یادم تمام این نشست لندن و پاریس و جای دیگه که میرفتیم، شاهزاده رضا پهلوی، شما حتمی یادتون از خدایی دکتر روستا یادتونه، کمونیست بودن. شاهزاده با دکتر روستا میرفت منظرش میشه اونجا چایی بخورن یا با کسان، یعنی نه تنها با اونایی طرفدارش هستن، ولی همیشه میخواست ببینه اقوام چی میگن، ماینوریتی ها چی میگن، چپا چی میگن این حرفا، و همیشه فروتنی، تواضعی که ایشون داشتن،
1: اونش مهمه، خیلی مهمه،
0: مهمه. اینا
1: من آدم متواضعی،
0: من دیدم اینا رو، خیلی نمیگم، من شاید روزی کتاب بنویسم چه دیدم در این اپوزیسیون غیر هم اونایی که میگم طرف شاهزاده هستیم و اونایی که نمیگوین. ولی یک نفر رو فقط داریم، شاهزاده رضا پهلوی، که به نظر من دو دلیل بزرگ داره. یکی تمام خدماتی است که پدر و پدر بزرگ ایشون برای ایران کردن، چون خودشون که هنوز کاری به اون صورت در خود ایران اونجوری در ایران نکردن. شهبانو از لحاظ واقعا مهر و غیره و شخصیت خودشون،
1: بنابراین کارهای، نه بابا، ایشون هم کارهای بزرگی برای ایران انجام داده. شهبانو خیلی کار کرد تو اون مملکت.
0: در این منظورم خودش آزاده بودن. بله. که چهت بچه که من، بله، شهبانو که از قدم
1: دارم. نه، در مورد تواضعش من یه خاطری بگم. و اون اینه که ایشون وقتی اون کتاب Wind of Change رو نوشت، نسیم تغییرات رو نوشته بودن، اومدن توی این پرس کلاب واشنگتن که جای معتبریه، چند رئیس جمهور از اونجا اعلام کاندیداتوری کردن، مکان مهمیه توی واشنگتن دی سی، ایشون اونجا یک جلسه ای گذاشتن کتابشون رو معرفی کنن. یادم میاد که زنده یاد مسعود سعد که برنامه میذاشت و خیلی هم شیفته محمد رضا شاه بود، خودش هم افسر نیروی هوایی بود، از اینجا از به اعتبار تلویزیون پارس خودش رو رسونده بود واشنگتن که در این جلسه باشه، بعد یه گفتگوی داشته باشه با شاهزاده. و وقتی که جلسه تموم شد، شاهزاده حرکت کرد، رفت به سمت آسانسور که بره و اینها، یه نفر رفت به شاهزاده گفت آقا این آقا اومده میخواد با شما صحبت کنه. باور نمیکنی از تو آسانسور چجوری شاهزاده برگشت، عذرخواهی کرد از همین مسعود سعد که ببخشید من متوجه نشدم، بفرمایید هرچی هست من توضیح. این برای من خیلی اون لحظه برای من جالب بود که یه آدمی در این جاه و مقام باشه ولی اینجوری متواضع باشه و عذرخواهی بکنه و اینا، خیلی خیلی نکته مهم بود. آقا بسیار ممنونم ازت، امیدوارم که موفق باشی، تا اینجا که ظاهرا موفق بودی ولی تا پیروزی به هر حال این راه پرپیچ و خم رو بتونی ادامه بدی و به هر حال پیروزی هر کدوم از شماها پیروزی همه ما خواهد. بازم ممنون تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. متشکرم آقای فرتاد.
0: منم از شما سپاسگزارم جناب دوانی و بدرود میگم به مخاطبای شما و اجازه بدید که اون خطی که از 25 سال پیش گفتم اینجا هم بگم که ما پیروزیم چون حق با ماست و با کسی هم شوخی نداریم.
1: ممنونم. همینطور. باها دوستان شنیدیم فرمایشات آقای دکتر ایمان فروتن رو، اطلاعات همه موجوده، بنابراین میتونید همراهی کنید، شما هم عضو این تشکیلات بشید. این داستان تظاهرات هفتگی رو حتما در هر کجا که هستید دنبال کنید، همراهی کنید و سهیم باشیم در این پیروزی. از اینکه دنبال کردی از تو نازنین هم سپاسگزارم. برای شما خوبان نیز آرزوی بهترین دارم. لینک این برنامه توی شبکه‌های اجتماعی قرار میگیره، مهر کنید، لایک کنید، سابسکرایب اگه نکردی سابسکرایب کن، شیر کنید که همه ببینن. بازم ازت ممنونم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. متشکرم. ممنون.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به همه ایرانیان گرامی، من جلال ایجادی هستم از فرانسه و برنامه رو که در این لحظه مشاهده میکنید بر روی کانال رسانه میهن پخش میشود. خب دوستان عزیز من، خوب و خوش حتما هستید و از جمله نکاتی که قبل از آغاز موضوع ها خواستم به گوش شما برسانم، یکی این که یکی از مجله ها و یا روزنامه مجله، به خاطر اینکه هم به شکل در واقع مجله هست، منتهای مراتب ماهانه است، ولی به شکل مجله یا به شکل روزنامه در می آید، به نام لوموند دیپلماتیک، جهان دیپلماتیک یا لوموند دیپلماتیک و طرز نگاه ها نسبت به جهان، و شماره مخصوصی در بیش از در واقع در 100 صفحه منتشر کرده و این فقط در ارتباط با ایران است، فقط و فقط در ارتباط با ایران هستش. و بنابراین از اونجایی که همین امروز این رو به هر حال گرفتم، هنوز فرصت نکردم، ولی عنوانهایی رو که دیدم عنوانهای جالبی هست، از همه زمینه ها صحبت میکنه، منتهای مراتب یکی از حساسیت های من در زمین هستش که افرادی که نویسنده هستن اونها چه نوع مقاله ای رو منتشر کردن و اگر چنانچه اون وقت لازم باشه باید یک نامه ای نوشت به این به اصطلاح سردبیر چنین نشریه ای. ولی در گام اول به هر حال اگر توجه بخوام بدم این استش که با عنوان نمونه کارتی در اینجا داده، یک نقشه ای داده از ایران و تمام جمعیت ایران رو از نظر تبارها مشخص کرده. البته خب گاهی اوقات این افرادی که این کارها رو میکنن از زاویه دقت علمی هستش و برخی دیگر از زاویه در واقع نقشه هایی که تحقیق بخوان بکنن این ور یا اون ور رو می باشد. یکی این، دومی هم نقشه هست در ارتباط باز با ایران و اون هم در ارتباط با عرضم حضورتون که آنچه که گفته می شود هلال شیعه و این به اصطلاح جبهه مقاومت، که باز این به اصطلاح نقشه در اینجا آمده است. ما تا همین الان در همین در این دو زمینه که خدمتون عرض کردم، یکی از اشتباهات فاحش این مجله از جمله در این استش که به عنوان نمونه خلیج فارس رو نوشته خلیج عرب و فارس و این کاملا در واقع یک خطای تاریخی، یک خطای سیاسی و یک در واقع بیمهری نسبت به ایران و تاریخ ایران هستش. ما میدانیم که اسم خلیج فارس خلیج فارس هستش و این برمیگرده به زمان یونان گذشته، از یونان در زمان هرودوت و گزنفون، و بنابراین اون زمان هم به عنوان خلیج فارس صحبت ازش میشده و تنها و تنها در این دوره‌های اخیر، یعنی مشخصا از زمان ناصر در مصر و به دنبال اون به اصطلاح صدام در جنگش علیه ایران، به خاطر اینکه تبلیغات پان عربیزم خودشون رو در واقع تحکیم بکنن، شروع کردن که بگوین یا خلیج به تنهایی، بگوین خلیج به تنهایی یا خلیج عرب یا خلیج عرب و فارسی، که خب در واقع این بیان دشمنی اینها با فرهنگ ایرانیان هستش، با تاریخ ایران هستش. اینکه مخالفتی با جمهوری اسلامی داشته باشن یا در نسبت به زمان پهلوی باشه، اون از زاویه ناسیونالیسم عرب بود و همچنین در ارتباط با آنچه که مربوط میشد با صدام بود، ولی که دشمنی با تاریخ ایران این استش که به صلاح این اسم های مربوط به بخش های مختلف ایران اینها رو وارونه جلوه بدهن و اینها در واقع نگاه چی دارن؟ نگاه استعماری دارن و نگاه ضد ایرانی دارن و به همین خاطر هم هستش که این رو حتما من باید نامی بنویسن و گوشتت بکنم که خلیج عرب و پرسیک نداریم بلکه خلیج فارس داریم. و این البته در فرانسه در این دوره های اخیری که جنگ هستش بسیار بسیار از روزنامه نگاران در به عنوان خلیج فارس صحبت میکنن. این یک واقعیتی هستش. خلیج فارس هم پرسنل سیاسی یعنی آقای مکرون و هم بخش عمده کسانی که یا مفسر هستند یا روزنامه نگار هستند از خلیج فارس صحبت میکنن. گاهی اوقات هم به عنوان خلیج میگوین، ولی اگر من اونجا باشم بلافاصله گوشزد میکنم و اونها باید درست بکنن یا به هر حال بهشون میگم که امیدوارم که درست بکنید این اصطلاح رو. ولی برخی ها هستن خیلی نادر البته که صحبت از خلیج فارس و عرب و فارس میکنن که این در واقع یکیشون همین یکی از جنرال های مفسر اخبار گوناگون بود که در یک تلویزیونی با هم دیگه نشسته بودیم و وقتی که شروع کرد به صحبت کردن گفتش که خلیج عرب و فارس، که من در میان صحبت ها و زمانی که دوربین روی ما نبود بهش گفتم که نه خلیج عرب و فارس نداریم، خلیج فارس داریم. گفتش که برای اینکه در اون خلیج یک بخشش ایرانیه و جنوبش هم کشورهای عربی هستن، من بنابراین چنین تشخیص میدم که چنین واژه‌ای رو به کار ببرن یا چنین اصطلاحی رو به کار ببرن. و بهش گفتم که خب اگر چنین چیزی باشه من هم همین الان تمام خلیج‌های گوناگونی که در فرانسه هستش یا به اصطلاح رودخانه‌هایی که در فرانسه هستش رو میگم که به این دلیل یا اون دلیل به فرض من تغییرش میدم و این بیان به اصطلاح اقدام خوب و مثبتی نمیتواند باشد اینا، که البته لبخندی زد و گفت وای از این که ایرانیان در واقع پافشاری میکنن، یک نکته ای رو به این ترتیب منعکس کرد که به هر حال گفتم که امیدوارم که این مطلب رو تصحیح بکنید. ولی به هر حال روزنامه لوموند در واقع این گرایش رو داره به خاطر اینکه به اصطلاح نوعی حالا بی سواد که نیستن، سواد دارن، ولی حداقل عدم پژوهش لازم در مورد این نقشه رو هرگز انجام ندادن. از سوی دیگه اینها یک نگاه دیپلماتیک دارن تا نگاه علمی و اینکه میخواهن در واقع هوای کشورهای عربی رو داشته باشن در برابر ایران در گذشته و یا امروز، و به همین خاطر هم هستش که دست به تحریف میزنن و بنابراین مینویسن خلیج عرب و فارس، در حال آنکه نه چنین چیزی نیست و اونها حق ندارن این رو تغییر بدهند و بنابراین همیشه ما باید اعتراض خود رو در این زمینه داشته باشیم. خب این از این نکته عزیزان من. نکته دیگری که میخواستم به عنوان یکی از مبحث‌های مهم با شما در میان بگذارم مسئله در واقع رژیم ایران در چه وضعیتی قرار داره و ماجراهایی که الان در لحظه کنونی داره انجام میگیره چگونه قابل تفسیر هستش. رژیم ایران در نیویورک بود، در سازمان ملل بود، اونها با نمایندگان آمریکا به مدت 3 ساعت در واقع مذاکره داشتن، حداقل 3 ساعت، ولی که چه بسا یک 3 ساعت دومی هم نیز باید اضافه میشد، ولی به هر حال نتیجه کار این است که این ملاقات هیچ گونه چی هیچ گونه تأثیری نداشته و آقای ترامپ بلافاصله اعلام کرد که پیشنهاد دولت ایران مبنی بر این که پیشنهاد دولت ایران مبنی بر این هستش که دارایی های ایران رو به دست رژیم بسپارد، به اونها انتقال بدهد. دو، مسئله در واقع تنگه هرمز رو باز جمهوری اسلامی میخواهد برایش تعرفه سازی بکنه. سه، اینکه جمهوری اسلامی نمیخواهد راجع به مسئله غنی سازی اساسا وارد یک بحث جدی بشود. چهار، جمهوری اسلامی نمیخواهد نسبت به به اصطلاح موشک ها و مسائل مربوط به موشک های به اصطلاح بالیستیکی وارد مذاکره بشه و غیر و غیره. و خواهان به خصوص این هستش که به اصطلاح محاصره اقتصادی رو که آمریکایی‌ها در دریای عمان به وجود آوردن و این محاصره اقتصادی رو جمهوری اسلامی میخواهد که اونها حذف بشه. چرا؟ به خاطر اینکه امروز واقعیتی هستش که این در واقع جمهوری اسلامی هیچ گونه کشتی نفتی رو نمیتواند به خارج بفرسته یا در واقع به طرف ایران وارد بشه، وارد خلیج فارس بشه. و به همین خاطر هم هستش که بسیار بسیار جمهوری اسلامی زیر فشار هست، درآمدهای نفتیش کاملا پایین افتاده و امروز تنها نفتی که جمهوری اسلامی میفروشد نه از طریق نفتکشهایی که از خلیج فارس میگذرد، بلکه در ارتباط با چیز، در ارتباط با این هستش که میزان نفت هایی که یعنی در کشتی های روی دریاهای آزاد وجود داره، این کشتی ها متعلق به جمهوری اسلامی هستش که اونها در واقع انبار نفت هستن و نفت فروشی از طریق اونها میگذرد. گویا در واقع میزان 150 میلیون باز کماکان نفت وجود دارد. حالا این رقمی که داده شده است ما نمیدونیم که دقیق هستش یا نه. و به این ترتیب هستش که جمهوری اسلامی در شرایط کاملا بسته ای قرار دارد. حال با توجه به این، جمهوری اسلامی بنابراین الان داره میگه بیایید و مذاکره و تفاهمی رو که توسط ترامپ در کاخ ورسای انجام شد اون رو ادامه بدهید و خود پزشکیان میگوید بیایید بر پای اون تفاهم بکنیم و ما در واقع دیگر به صلاح دست انداز به صلاح ایجاد سد و مانع نمی کنیم، اون رو اجرا خواهیم کرد. یعنی در واقع به التماس افتاده که این به صلاح پیمانی رو که بسته شد، بعد با خرابکاری های جمهوری اسلامی مواجه شد، با موشک اندازی جمهوری اسلامی مواجه شد و داردسته های گوناگونی از جمهوری اسلامی گفتن نه، ما در واقع این چنین پیمانی رو نمی خواهیم به صلاح مورد تایید کامل قرار بدهیم و به صلاح خود خامنه ای مرده یعنی پسرش اون هم در واقع به نوعی مخالفت دارد با این قضیه. این استش که ما عملا دیدیم که جمهوری اسلامی چگونه خرابکاری کرد و چگونه در واقع این خرابکاریش منجر به این شد که در واقع عملا جمهوری اسلامی در شرایط تعینای گسترده قرار بگیره، به خاطر اینکه آقای ترامپ گفت نه، پیشنهاد جمهوری اسلامی که به صلاح عراقچی هم مطرح کرده بود قابل قبول نیست و به نفی در پیام‌های خودش مطرح کرد که به زودی اتفاق بزرگی خواهد افتاد. که خب من حسم این استش که به زودی یعنی چه بسا بعد از انتخابات میان دوره‌ای هست که در اون زمان چه بسا در واقع جمهوری اسلامی دوباره مورد حملات آمریکا قرار بگیره، زیرا که جمهوری اسلامی نمیخواهد از اهداف جنگ طلبانه و اهداف تروریستی خودش و اهداف اتمی خودش دست بردارد. بنابراین اوضاع کنونی الان چیز آشوب داره بیش از پیش افزایش پیدا میکنه و جمهوری اسلامی برای اینکه در واقع فشار خودشو افزایش بده باز مورد حمله قرار داده. برخی از نفکشا رو در به اصطلاح تنگه هرمز و گفته شده که اینها در واقع موجب کار یعنی اقدام های جمهوری اسلامی موجب خرابی این نفکش ها شده. چرا؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میخواهد باز فشار خود رو تشدید بکنه و فشار خودش رو از طریق تهدیدات نظامی اقدام های تروریستی هستش که انجام میده. اینها در ذهنیتش هرگز نیست که وارد مذاکره اعتماد بخش بشن، این وارد به اصطلاح مناسبات به اصطلاح روشن و قابل پسند باشن. نه، اینها اهل خاخول بازی هستن، اهل در واقع کلک زدن هستن و با کلک و دروغ پردازی و تروریسم و گروگانگیری میخوان همیشه کارهای خودشون رو به جلو ببرن و این بار به حال گیر افتادن به خاطر اینکه آقای ترامپ میگوید نه و بنابراین احتمال یک جنگ سوم یعنی جنگ 12 روزه در سال پیش و جنگ 40 روزه در امسال و یک جنگ دیگر که چه بسا حالا اگر قبل از انتخابات میاندوره‌ای باشه خیلی کوتاه خواهد بود، اگر بعد از انتخابات میاندوره‌ای باشه یه مقدار میتواند گسترده‌تر هم باشه، منتهای مراتب با این هدف که احتمالاً یک در واقع مراکز اتمی که مورد نظر اونها هستش و اونهایی که بمباردمان شده باز هم بمباردمان بشه و اونهایی که نشده مورد بمباردمان قرار بگیره. یک، دو، این که در واقع خود رهبران به اصطلاح جمهوری اسلامی برخی از این رهبران دوباره مورد هدف قرار بگیرند و کشته بشوند. سه، در ارتباط با افراد نظامی سپاه و همچنین بسیجی ها اونها هم مورد هدف جمهوری اسلامی باشن و اونها هم بهشون حمله بشه. و نکته دیگر این هستش که مراکزی که اینها دارن در نقطه بندرعباس و تنگه هرمز که از اونجا در واقع موشک‌های خودشون رو به طرف کشورهای عربی به اصطلاح حرکت میدن، هرچند که در این بعد از جنگ 40 روزه باز هم تعداد بسیار زیادی از اونها این تونل‌ها و یا این زیرزمین‌هایی که موشک‌ها در اونها قرار داره مورد حمله قرار گیره، ولیکن باز هم احتمال این حمله نیست برای سری جدیدی به هر حال وجود دارد. پس بنابراین مقصر کیست؟ جمهوری اسلامی است. چه کسی جنگ رو به وجود میارد یا ادامه میخواهد بدهد؟ جمهوری اسلامی است. عزیزان من، کافی است همین الان در ارتباط با منطق آمریکا دارم میگم، در ارتباط با منطق آمریکا که جمهوری اسلامی اعلام بکنه که او نمیخواهد دارای بمب اتم بشه و تمام مراکز در واقع اتمی باز بشه برای آژانس بین‌المللی، هر گونه به اصطلاح اورانیوم غنی شده بیش از 20%، حالا بگیم 20% برای که پایش 3.5% هستش، ولی به هر حال آنچه که به هر حال وجود داره اینها رو باز تحویل آژانس بین‌المللی بده و به این ترتیب یک سیاست اوریانی رو اعلام بکنه. اگر چنین کاری بکنه همین الان مطمئن باشید آمریکا و اسرائیل به هر گونه جنگ طلبی خودشون پایان خواهد داد با وجود جمهوری اسلامی، با وجود جمهوری اسلامی. ولی به هر حال جمهوری اسلامی این کار رو نخواهد کرد. منتهای مراتب خواست ملت ما خواست الزاماً کشورهای دیگر نیست، خواست ملت ما برچیدن کل نظام جمهوری اسلامی هستش، یعنی اینکه با اتم باشد یا بدون اتم در اساس فرقی نمی کند. خواهان مردم ایران خواهان حذف کامل جمهوری اسلامی و تمام باندهای حکومتی نه به اصطلاح حکومتی هستند. پس بنابراین بله، اختلاف هایی می تواند در استراتژی های مردم ما از یک سو و کشورهای دیگر از سوی دیگر می تواند وجود داشته باشد، هرچند که همسویی ها هم در دو سو می تواند وجود داشته باشد، ولی که به هر حال جامعه ایران می داند و این رو باید تکرار کرد که به گوش اون اپوزیسیونی که تمایلات سازشکارانه با جمهوری اسلامی داره و در کنار جمهوری اسلامی قرار میگیره و شعارهای ضد امپریالیزم آمریکا رو سر میده علیه اسرائیل، همون مانند گذشته، یعنی همون چی که در زمان شاه بود، همون کارهایی رو که جمهوری اسلامی میکنه علیه در واقع آمریکا و تمام خطاهای جمهوری اسلامی رو لاپوشانی میکنه، اینها رو نمیخواهد ببیند و به اصطلاح منحرف کردن اذهان مردم به طرف یک نیروی دیگر که آمریکا باشد. پس اینجا جمهوری اسلامی چه کرد؟ تمام این ماجراها، تمام این وضعیت جنگی علیه ملت ایران و ایجاد فقر بیشتر برای ملت ایران فقط نتیجه اقدامات و سیاست جمهوری اسلامی هستش. خب این هم نکته مهمی بود. یک نکته دیگری که میخواستم خدمتتون عرض بکنم و اونی هستش که در لوموند امشب در زم آمده بود، من میخواستم دفعه پیش مطرح کنم ولی که دیدم که لوموند باز این نکته رو مطرح کرده و اون هم به این ترتیب هستش که مطرح میکنه که چگونه بانکداران عربستان سعودی به القاعده و بنابراین بن لادن کمک کردن. ببینید این خیلی مقاله جالب و در واقع افشا کننده هستش، اما که به هر حال میدانی برای یادآوری خدمتتون عرض میکنم 11 سپتامبر 2002 بود که ما عملا متوجه شدیم که اون برج دوقلو مورد حمله تروریستی قرار گرفت. بعد از اون سالیان سال گذشت، تحقیقات ادامه پیدا کرد و حدود 2 دهه تحقیقات گوناگون افزایش پیدا کرد و حدود 12,000 شکایت در ارتباط با همین انفجار در دادگاه‌های آمریکا در واقع مورد توجه و مورد به اصطلاح بررسی قرار گرفتن. 12,000 شکایت. و یکی دیگر از مسائل اساسیش این بود که خب اگر این ترور توسط القاعده صورت گرفت، چرا و پول القاعده از کجا می آید؟ و این رو در واقع دو نهاد مهم آمریکا، یکی CIA و یکی هم در واقع خزانه آمریکا، این رو مورد بررسی قرار دادن و به نتایج جدیدی رسیدن در طی این سالهای متمادی. و امروز که در واقع اسناد بعد از یک دوره 25 ساله برابر این رو میشه و اینها علنی میشه، ما متوجه میشیم که چگونه اینها در واقع پول به سازمان القاعده میرساندن. یک نکته رو توجه داشته باشید که در گذشته از جانب سازمان سیاه مطرح شده بود که از سال 1996 در کوههای افغانستان در واقع چگونه سعودی ها به طالبانی ها کمک میکردن خب این بنابراین پدیده هستش که ما قبلا دیده بودیم، ولی این الان با توجه به اسناد جدیدی که رو شده از طرف این دو نهاد، متوجه میشیم که گفته میشود که چی؟ که القاعده و رئیس اون یعنی بن لادن، القاعده و رئیس اون بن لادن در واقع به طرز خیلی مستمر از امکانات مالی اینجا نوشته بورژوازی سعودی، بورژوازی سعودی در واقع استفاده می کردن. البته نوشته نه همه بورژوازی سعودی، بخشی از بورژوازی سعودی این پختی دوله بورژوازی سعودیه در واقع کمک می کرده به چی؟ به سلا بن لادن. حالا چگونه این کمک ها صورت می گرفته؟ به این ترتیب که اینها در آمریکا در وجود انجمنهای خیریه، انجمنهایی که به اصطلاح غیر سیاسی هستند، پول از طریق سعودی ها به درون این انجمنها وارد می شده، به حساب اینها وارد می شده و این انجمنها در واقع پوشش هایی بودن برای که پول رو به چی؟ به در واقع بن لادن برسانند. و البته تحقیقات امروز به این ترتیب به شکل واضح نشون میده، ولیکن در گذشته بر اساس همین مقاله که در لوموند هست اینها بو برده بودند که این انجمنها پولهایی رو که میگیرن برای چه چیزی بوده، برای تبلیغات اسلامی بوده، برای کمک دادن به گروه های تروریستی دیگر بوده، غیر و غیره. ولی امروز با به اصطلاح حکم بسیار بسیار روشنی میگویند که این پول ها از جانب بخشی از بورژوازی میرفته به از طریق انجمن های گوناگون به صندوق چی؟ به صندوق و یا به دست به صدا یاران بن لادن. و در این زمینه، گفته می شود باز که این انجمن های خیریه، در نظر داشته باشید دوستان، وقتی که انجمن های خیریه هستش در کشور خودتون، یعنی حالا در کشور ما که خیریه و مذهبی هستن دیگه، همه این دار و دسته های مذهبی که در واقع اسلامگرا هستن پول های کلانی رو از دولت به جیب می زنند و کارشون تبلیغات و ترور و گروگانگیری و در واقع تبدیل آدم ها به مسلمانان شیعه و غیر و غیری هستش. ولی در نظر داشته باشید که در کشورهای دیگری اگر هستید، وقتی که به عنوان نمونه در هر شهری انجمن هایی هستن که پول میگیره از شهرداری اون شهرها، گذشته از منابع دولتی مستقیم، در ضمن از شهرها، و در این شهرها هستش که لیست کوچک و بزرگی وجود داره از انجمنهایی که پول میگیرن و در میان این انجمنها از جمله انجمنهای اسلامی هستند، انجمنهایی که با عوام فریبی میگویند ما کار خیریه میکنیم، به مستضعفین کمک میکنیم یا به خانواده های پر جمعیت کمک میکنیم یا خانواده های بدون سرپرست کمک میکنیم، ولی در نهایت کار اونها همون کار اسلامی و جهت دادن فعالیت ها به سوی اسلامگرایی و به سوی تروریسم هستش. بله، و باز بر پای این به اصطلاح افشاگری یا این تحلیل گفته می شود که از موضوعی که از سالهای 90، از سالهای 90 میلادی در واشنگتن یک سلسله از این انجمنهای بسیار, بسیار فعالی که از جمله اسم اونها رو مطرح میکنه، به عنوان نمونه انجمنهایی که به سرپرستی خالد بن محفوظ هستش، خالد بن محفوظ، اینها در واقع پول میگرفتند که به طالبان و بعد به اصطلاح القاعده داده شود. و باز اضافه میکنه که در واقع خزانه آمریکا، وزارت خزانه آمریکا در واقع تشخیص

در مخالفت با روسیه بودن و به علاوه اینها کار خودشون رو ادامه میدن این انجمن و میرسن به زمانی که اوساما بن لادن در واقع دیگه مطرح میشه و انجمن خودش رو و سازمان خودش رو در واقع به پا میکنه و با اهداف تروریستی، که این پول در واقع وارز میشه به چی؟ به اصطلاح بن لادن. و به این ترتیب صحبت بر سر این استش که حتی خانواده هایی یا دیپلمات هایی از آمریکا از سعودی ها بودن که کم و بیش در جریان بودن ولیکن هیچ چیز نگفتن، ولیکن مباشات داشتن، ولیکن در واقع چشمشون رو میبستن. این بر اساس همین مقاله بزرگ افشاگری هستش. و به این ترتیب هستش که وقتی که عملا ترور صورت میگیره، ترور نتیجه یک روند از چی؟ از کمک های بی کلان در واقع بسیار بزرگ مالی هستش که به این انجمن ها صورت میگیره. و برخی از این انجمن ها انجمن هایی هستن که در واقع پشت پرده خود به اصطلاح القاعده قرار دارن. پس بنابراین اینها بودن که پول رو به این سازمان تروریستی میرساندن. و شما یک بحث توجه کنید که چگونه در واقع بخشی از پولدارای عربستان سعودی، اونهایی هم که هم پولدار هستن هم دارای تمایلهای ضد آمریکایی هستن، هم در واقع دارای پروژه های تروریستی اسلامیستی هستند، که چگونه این آدم های فاسد و تروریست در واقع عملا در خدمت جهادگرایانی که در واقع به طرز عملی داشتن ترور رو انجام می دادن قرار می گیرن. خب به هر حال حق داریم که این پرسش رو بکنیم که دولت در واقع دولت عربستان سعودی در اون زمان چه می کرد؟ در اون زمان چرا تلاش لازمه رو انجام نمیدادن و چرا در واقع تلاش خود آمریکایی‌ها در این زمینه آنچنان که باید شاید پرزور نبود که اون انجمن‌هایی رو که بودن و پول دریافت میکردن به حساب کتاب اونها برسه، شکل‌های مخفی در واقع گرفتن پول رو تشخیص بدن و به این ترتیب اونها رو به دام بیندازن. ولی به هر حال این امر صورت نگرفت و عملا ما دیدیم آنچه که اتفاق افتاد. یادتون باشه دوستان عزیز من، و اون این که یادتون باشه تمام جریان تروریستی از یک امکانات مالی برخوردار هستند. غیر ممکنه که خلق سائه باشند و فقط به اصطلاح به کمک های خیلی کوچک مردم فقط اتکا داشته باشن. نه، به عنوان نمونه خود به اصطلاح چیز عرضم حضورتون که حزب الله لبنان یک جریان قوی پولشویی و جریان قوی هستش که در زمینه در واقع روسبیگری جهانی و یک جریان قوی هستش برای توزیع مواد مخدر در اروپا و غیر و غیره. از این طریق هستش که اینها پولهای کلانی رو به دست میارن، که در ضمن یادمون باشه حزب الله که شما میگویید، حتما فکر بکنید و این یک واقعیت هستش که در ضمن سپاه پاسداران در درون اینها و نوعی در به صلاح هدایت اونها مداخله دارند. پس بنابراین تا اینجا میاد. یا زمانی که شما توجه بکنید، زمانی که اسلامگرایان در ایران میخواستن به صلاح قدرت رو بگیرن، خب یعنی سال 1357، خب اینا پول داشتن یا نداشتن؟ بله، پولهای کلانی داشتن. بسیاری از به صلاح پولهایی که نتیجه خمس و زکات بود به دست اینها به طرف به عنوان نمونه خود خمینی به عراق میرفت و در اونجا انباش میشد. در حال در چه به اصطلاح مکانیزم

0: بانکی من نمیدانم، ولی که به هر حال بسیاری پولهای سنگینی که به اونجا میرفت از طرف تمام آخوندهای بزرگ که به هر حال به او کمک میکردند. یا بازاری ها یکی از امکانات بزرگ خمینی بازاری ها بودن که پولهای کنانی رو به او میدادند. یا به علاوه خود در به صلاح تحقیقاتی که در ابتدای انقلاب صورت گرفته بود، حتی آمریکا یعنی کارتر در واقع برای اینکه شاه رو سریعا بندازه کمک های مالی به جریان خمینیستی و دولت تازه اسلامگرایی می کرد و کرده بود عزیزان من، و کرده بود ظاهرا این کمک ها زمانی که خمینی در پاریس بود از طریق واسط های خمینی یعنی قدساده ها و به صلاح دیگران صورت می گرفت. پس بنابراین جریان های تروریستی حتما به جایی بند هستند، حتما حتما. امروز مثلا در آفریقا یه بخشی از این نیروهای تروریستی از طریق چی؟ از طریق خود روسا در واقع تقویت میشن، یا از طریق چی؟ از طریق به برده گرفتن جوانان و دختران و غیر و غیره هستن که اولا خانواده های اونها رو میخوان که پول بهشون بدن تا اینکه اینها آزاد بشن، و بنابراین یک شبکه بزرگ مافیایی و جنایتکارانه هستند و این هیچ گونه پولی به این انجمنهای اسلامی ندهید، هیچ گونه پولی ندهید. اینها به هر حال ایدولوژی اینها زهرآگین ضدیت با ایرانیان هستش و هر کجای دنیا که هستند دقت بفرمایید، فقط کمک های مالی خود رو به نهادهایی که مورد اعتبار جهانی و در ضمن مورد شفافیت هستند بدهید. فلان شخصی رو که شما به اصطلاح میشناسید و سریعا اعتماد میکنید، نه این درست نیست، تحقیقات لازم قطعی باید در مورد اینها صورت بگیره و اون افرادی که میان و شما رو گول میزنن خیلی ماهر هستند و بنابراین خود رو به عنوان افراد صادقی هم نشون میدن، حال آنکه صداقتی در کار اونها نیست. خب نکته دیگری که باید در اینجا بگویم در ارتباط با چیست؟ در ارتباط با چیست؟ دوستان عزیز من، در ارتباط با اقدام تروریستی که در واقع گفته می شود چه بسا جمهوری اسلامی پشت اون باشد. در کجا؟ در انگلستان. قضیه چیست؟ قضیه به این ترتیب هستش که عملا در واقع از حدود 2 روز پیش ما خبرهایی رو شنیدیم که چی؟ که یکی از پایگاه های بزرگ آمریکا در انگلستان، در واقع در نزدیکی این پایگاه، 3 تا ماشین به اصطلاح نوعی وانت پشت بسته در واقع در اونجا دیده شده و به هر حال خبرگیری شده و پلیس انگلستان میاد و افراد رو دستگیر میکنه. به ظاهر 5 نفر در این زمینه دستگیر میشوند. حالا چه پایگاهی؟ پایگاه هوایی فرفود بریتانیا، که این در واقع پایگاه بزرگترین پایگاهی هستش که در انگلستان وجود داره و از زمان جنگ جهانی پیش از جنگ جهانی به وجود آوردن که مورد استفاده علیه آلمان ها نیز قرار گرفت و به خصوص اینکه آمریکا برای استفاده کردن از این پایگاه هستش، وقتی هواپیماهاش از آمریکا میاد در این پایگاه در واقع استقرار پیدا میکنن، یا برای بنزین یا برای هر مسائل تکنیکی و غیر و غیره، و بعد از اینجا به طرف خاورمیانه حرکت میکنن. بنابراین اینکه اقدام بشه برای ایجاد خرابکاری، اینکه اقدام بشه برای اینکه به هر حال جمهوری اسلامی ضرب شستی رو از خودش بروز بده، اخبار میگویند که این احتمال بسیار زیادی هست که این گروه تروریستی در واقع پشتش جمهوری اسلامی باشد. البته امروز سفارت جمهوری اسلامی در لندن با انتشار پستی به شبکه ایکس هر گونه ارتباط ایران با بازداشت 5 مظنون در نزدیکی پایگاه هوایی فورد بریتانیا را رد کرد و گمان زنی های برخی افراد و رسانه های بریتانیایی در این زمینه را بی اساس و مغرضانه اعلام کرد. و باز گفته می شود این سفارت اعلام کرد که انتشار چنین مطالبی به تبلیغات ایرانی هراسانه در بریتانیا دامن میزنه و جمهوری اسلامی حق انجام اقدامات قانونی در واکنش به روایت‌های رسانه‌ای و گمراه کننده و آسیب زن نیز برای خود نگه می‌دارد. و بالاخره اعلام می‌کنه که رویتر با اشاره به بازجویی از 5 نفر متهم بمب‌گذاری در نزدیکی پایگاه هوایی سلطنتی فرفرود به نقل از یک منبع آگاه نوشت که ارتباط این حمله با جمهوری اسلامی محتملترین گزینه در نظر گرفته شده است. بنابراین رویتر چی میگه؟ برای که برها تحقیقات بازجویی ها ادامه داره، ولی رویتر با توجه به اخباری که در دستش هست در بین فرضی های مختلف داره اعلام میکنه که این حمله تروریستی، این اقدام برای یک حمله تروریستی در ارتباط با جمهوری اسلامی محتملترین گزینه در نظر گرفته می شود. پس بنابراین احتمال بسیار قوی وجود داره که جمهوری اسلامی در پشت این ماجرا باشه. چرا؟ به خاطر اینکه خود جمهوری اسلامی هم بارها اعلام کرده که در جستجوی انتقام از خامنه‌ای جلاد هستش و هر کجا که اینها امکانی گیر بیارن میتوانن مورد استفاده قرار بدن و اقدام های تروریستی خودشون رو انجام بدن علیه اسرائیلی ها، علیه یهودی ها، علیه آمریکایی ها، علیه در واقع افراد اپوزیسیون ایرانی. و به همین خاطر هم هستش که اینها هرگز و هرگز نباید از چشم ما دور باشد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی امروز با ضربه هایی که خورده میخواهد در جستجوی یک انتقام هستش. چگونه به امر این همه ضربه هایی که خورده در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و امروز به هر حال در این شرایط نامناسبی که قرار دارد، چگونه خودش اقدام هایی رو انجام بده که در واقع بیانگر قدر قدرتی رژیم باشد. پس بنابراین اگر چنانچه بتواند در یک نقطه انفجاری به وجود بیاورد، افرادی رو بکشه، حتما این هم به عنوان به صلاح موفقیت های بزرگ برای جمهوری اسلامی تلقی خواهد شد، البته از جانب خود جمهوری اسلامی. این گونه کارها بیان استیصال درماندگی جمهوری اسلامی هستش، نمیتواند دیگر، زورش به چیزی نمیرسه. آمریکا هم که گفتش که نه، پس بنابراین اینها باز یک گام جدیدی در عرصه تروریسم در واقع میگذارن و باز هم میخواهند در واقع جهان غرب رو در واقع بسیار عصبانی میکنن، استرس اونها رو بالا ببرن، اونها رو وادار به عقب نشینی بکنن. ولیکن واقعیت هم این هستش که این جمهوری اسلامی هست که در واقع بیشترین زیان رو دیده و باز هم خواهد دید. پس بنابراین ما در انتظار این باید باشیم که این به اصطلاح حمله‌ای که اینها در جستجوی آماده کردنش بودند دقیقاً چه کسی هستش، اون 5 نفر رو تعقیب بکنی. و دوستانی که در انگلستان هستن خواهش میکنم که به هر حال در این زمینه ها فعالتر برخورد کنن و اخبار رو بفرستن. البته یادمون باشه و در اینجا بگوییم که چندین دوره های قبلی هستش که عملا جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به یکی از رسانه های در اپوزیسیون یعنی ایران انترنشنال بارها اقدام های تروریستی کرده، افراد ژورنالیست این رسانه رو مورد حمله قرار داده و این به اصطلاح دادگاه در این زمینه پایان نپذیرفته. پس بنابراین آنچه که مربوط به این به اصطلاح حمله تروریستی در نزدیکی این فرودگاه مهم هستش، احتمال بسیار قوی هستش که ادامه خط ترور تا اینجا نیز پیش برود. خب این هم در مورد عرضم حضورتون که حمله تروریستی جمهوری اسلامی. و بالاخره نکته آخری هم بگویم و اون در ارتباط با پاپ و لایسیته. خب ما میدونیم که به هر حال ورود آقای پاپ یعنی پاپ رهبر کاتولیک های جهان در فرانسه 4 روز طول کشید و این 4 روز منی که در فرانسه هستم با پیروزی ها و موفقیت های بزرگی همراه بود. این یک واقعیت است. به عنوان نمونه بر اساس آمار مستقلانه که پخش شده، تمام این در واقع آدم هایی که آمده بودند به استقبال پاپ و در واقع نیایش در به اصطلاح میدان کنکورد و شانزلیزه تجمع عظیمی که صورت گرفته بود و غیر و غیره، این تجمع عظیم با حضور چند نفر بوده؟ با حضور 800 هزار نفر 800 هزار نفر شرکت کردن مستقیما برای پاپ. بسیاری از اونها کاتولیک فرانسه و از کشورهای دیگر اروپا یا کشورهای دیگر در واقع می آمدن و بخشی دیگر هم هستش که اینها الزاماً کاتولیک نیستن، ولی که به هر حال یک رویداد بزرگی بود، میخواستن شاهد او باشد. و این رویداد بزرگ عملا منجر به این شد که رئیس جمهور فرانسه او رو به کاخ الیزه دعوت بکنه برای یک نطق. و امروز هم در واقع آخرین روز دیدار پاپ بود که به شهر متز و در نزدیکی پارلمان اروپا در استراسبورگ در واقع رفت و به این ترتیب در واقع باز یک تعداد بسیار زیادی رو با خودش بسیج کرده بود. یعنی و در این ماجراها به خصوص ما متوجه میشیم که تلاش کلیسا در این بود که نیروهای جوان رو بسیج بکنه و تعداد شاید 80% آدم هایی که بسیج شده بودن در واقع افراد جوان بودن. در میان نطقهایی که پاپ انجام داد، از جمله یک مطلبی رو تکرار کرد و گفتش که لایسیته واقعی علیه کلیسا نیست و نمیتواند باشد. این حرف پاپ کاملا درست بود. لایسیته، قانون لایسیته 1905، همون گونه که من در کتاب خودم گیتی مداری و لایسیته و قدرت سیاسی در ایران توضیح دادم، این کتاب توسط انتشارات فروغ در آلمان، برید روی سایت فروغ بوک یا بوک فروغ و اون کتاب رو میتوانید گیر بیارید یا از طریق برحال کتاب فروشی های محل اقامت خود شما. قانون فرانسه این استش که لایسیته میگوید هیچ دینی و جمله اون زمان دینی که به هر حال دین رسمی کلیسا بود نباید مداخله بکنه در امور سیاسی، تصمیم گیری های حکومتی و مدیریت جامعه و امر آموزش و پرورش جوانان و مدرسه و غیر و غیره. یعنی در این زمینه هیچ گونه امتیازی به در واقع کلیسا نمیدهد. این قانون میگوید که کلیسا نباید مداخله کنه. حال ما میگوییم کلیسا و یا اسلام یا یهودیت و غیر و غیره بر اساس این قانون. منتها قانون خودش باز میگوید که آنچه که مهم هستش اینه که در واقع افرادی که دین دارند بتوانند دین خود رو اجرا بکنند. بنابراین به هیچ وجه بحث بر سر بستن کلیسا و خانقاه و نمیدونم مسجد و کنیسه و غیر و ذلک هرگز نیست و طرفداران و پیروان هر کدوم از اینها باید آزاد باشن. برای چی؟ برای اجرای مراسم و رسوم خودشون، رفتن به کلیساشون، کتاب خوندن مذهبیشون و غیر و غیره. منتها در امور حکومت نباید مداخله بکنند. بنابراین وقتی که پاپ میگوید که بله مسئله مرکزی این استش که لایسیته در واقع نمیتواند ضد کلیسا باشه، کاملا درسته. لایسیته جنگ علیه کلیسا علیه مذهب نیست. به مذهبی ها میگوید عاقل باشید، زندگیتون رو بکنید، اعتقادتون رو داشته باشید و نگویید که دولت کتاب منو به عنوان مرجع خودت قرار بده. نگویید که دولت قرآن و انجیل و تورات رو در صدر قانونهای مربوط به جامعه فرانسه باید بگذارید. هرگز. هرگز. و اینجاست زیبایی قضیه. یعنی لایسیته یک جنگ علیه به اصطلاح امر دین نیست. لایسیته در واقع اجازه میدهد که این دین ها در واقع فعالیت خودشون رو داشته باشن. منتهای مراتب اعلام میکنه که به هیچ کدوم از این دین ها شما نباید کمک دولتی بکنید، از بودجه دولت بگذارید به اونها بدهید. یادتون باشه این لایسیته. بنابراین لایسیته طرفدار آزادی هستش، طرفدار آزادی هم اندیشه هم اعتقاد. و در زمینه اندیشه میگوید هر کسی میتواند دین خود رو ترک بکنه یا عوض بکنه یا هر کاری که دلش بخواد انجام بده. بنابراین همه حق دارن که نسبت به دین انتقاد داشته باشن یا اون رو مورد تحت قرار بدن یا خودشون از درون دین خودشون بیرون بیاین. پس بنابراین این امر بسیار بسیار مهم هستش که ما لایسیته رو، آنچه که من برای شما توصیه دادم، با امر لایسی، با امر آزادی، با امر دموکراسی عجین بدانیم. عجین. و تبلیغات اسلامگرایان این هستش که برای لایسیته علیه مذهب هستش، این حرفا، این یک دروغ بزرگ هستش. و ما کسانی که در فرانسه هستن میتوانن به راحتی ببینن که در واقع همه مذهب ها و از جمله اسلام فعالیت های خودشون رو دارن و از جمله زنان با حجاب در درون جامعه رفت آمد دارن و در فروشگاه ها و غیره و غیره میرن میان و غیره. بنابراین هیچ گونه محدودیتی ندارن. آنچه که در فرانسه مطرحش جلو گرفتن از در واقع علائم یا نشانه های مذهبی در درون چی؟ در درون دبستان و کالج و دبیرستان هستش اینها. خب و اون هم یعنی چی؟ یعنی که دختران به عنوان نمونه نباید دارای حجاب باشند، نباید دارای حجاب در درون مدرسه باشند. خب وقتی که از مدرسه بیرون آمد هر کاری که دلش بخواد میتواند انجام بدهد، در درون مدرسه نه. خب به این ترتیب هستش که بحثای من به پایان میرسه و بنابراین پاپ و لایسیته و تعداد افرادی که بسیار بسیار بسیج شده بودن و یک نظم و به اصطلاح قانونگرایی بسیار بسیار پسندیده‌ای که وجود داشت. و به هر حال شما نمیتوانید دستگاه کلیسای امروز رو در واقع مقایسه بکنید با دستگاه اسلامگرایان یا دستگاه حوزوی ها و غیر و زالی. نه، اینجا در با دوستان عزیز من به سه نکته رو توجه کنید و پایان میدم. یکی این که اگر قرآن و انجیل رو مقایسه بکنید، در انجیل یک فضای در واقع آرام میبینید، حال آنکه در درون قرآن کشتار، قتل، خشونت سراسر وجود دارد. یک. دومی نکته این هست که در تاریخ مسیحیت، زمانی که ما میرسیم به قرون وسطا و انکیزیسیون، تفتیش عقاید، در اون زمان هست که جنایت های بسیار بزرگ و به اصطلاح جنگ های استعباری صورت میگیرد و در ارتباط با اسلام هم از همون ابتدا تا امروز جنگ، شورش و در واقع سربریدن جزء کارهای اسلامگرایان در طول تاریخ نیز بوده است. حالا وقتی ما میرسیم بنابراین امروز، بسیاری از یعنی افرادی که دارای کاتولیک هستند در کشورهای اروپایی رو دارم میگم و اینها افرادی هستند که دارای گفتمانی بسیار آرام هستند و قانونگرا هستند و بنابراین قانون رو برتر از حکم مذهبی میبینند و بنابراین فرق دارن با اسلامگرایانی که در همه کشورها و از جمله کشورهای اروپایی هستند و خواهان تقلب، خواهان زورگویی یا برخی از اونها خواهان ترور هستند و بنابراین نه، اینها یگانه نیستند. کاتولیکای اینجا با در واقع روش قانونمندانه در واقع حرکت میکنند و زندگی میکنند، حال آنکه اونهایی که میخوان کرک بزنند اسلامگرایانی هستند که پیوسته و پیوسته میخوان عملا قدرت رو قبضه بکنند و همون دیکتاتوری جمهوری اسلامی رو در نهایت به سر کار بیاورند. زنده باد آزادی، زنده باد مردم ایران برای استقرار حکومتی دموکراتیک و حکومتی لایک. سپاس.
1: رادیو تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: این ماها چپ میزدیم، داریوش همایون آدم چپی نبود به هیچ وجه. بعد ما دوام میشد به آقای داریوش همایون. ببین داریوش همایون خب رئیس روزنامه بود، همکاری روزنامه اون بود، ما چی میگفتیم از من نمیدونم، حالا پر رو بودیم ولی دوام میکردیم باش. این دعواها گاهی بالا میگرفت. یه روز تلفن کرد گفت بیا ببینم چه میگویید. من و این آقای فیروز گوران که خدا بیامرزه دارم یکی دو سال پیش رفت، رفتیم پیشش و نشستیم و گفتیم آقای روزنامه خیلی منم مثلا این طرز ادارش مثلا در صفحات لایی مثلا هوشنگ وزیری اینا خیلی ضد چپن، مثلا این نمیدونم علیه اتحاد جماهیر شوروی خیلی زیاد بنویسن، علیه بلوک شرق بنویسن اینا، در حالی که لب لب لب این پرت پلا. بعد این همایون به من خیلی بلبل زبانی کرده بودم برگشت گفتش که آیا نجات میدونید که من هیچگاه کمونیست نبودم؟ بله میدونم. گفت خوب به نظر شما اگه قرار باشد مصالحه بکنم بهتر نیست با اعلیحضرت همایونی مصالحه بکنم تا با شما؟ من واقعا خندم گرفت، یعنی انقدر این حرف سرراست بود، این حرف درست بود. گفت بابا من اهل مصالحه نیستم که، من افکار خودم منتشر میکنم، اگه باشه مصالحه بکنم چرا با تو بکنم بچه؟ خب میره. ولی اون آدمه با اون اندازه چیز ما چپهای نپخته چیز رو تحمل میکرد، چون که معتقد بود که ببین هر کسی که کار خودش رو بلده باید بشینه اینجا کار کنه. و همین جهت بود که وقتی من یه سالی به زندان افتادم در سال 50، همه بخاطر این چپ بازی ها به زندان افتادم. بعد که آزاد شدم دل تو دلم نبود که آیا من دوباره به روزنامه راه میدن یا نمیدن، و تقریبا یقین داشتم که کارم سر جاش نیست. رفتم تو روزنامه، رفتم بالا، رفتم دیدم در اتاق آقای همایون بازه. اینجوری تق تق تق درو زدم. اون سرش پایین بود داشت چیز می نوشت. اون همینطوری که سرش پایین بود گفت بفرمایید. من گفتم سلام. این ببین از تون صدای من شناخت، سرشو بالا کرد گفت به به به به، میز شما اون بالا محفوظ است، بروید بنشینید کارتان را بکنید، اما حالا قبل از اون بیا اینجا بشین به من بگو چه گذشت بر شما. چنین کسانی بودن، و این میدونست که من به خاطر چپ بودنم رفتم زندان، و او آدم راستی بود ولی براش راست و چپ مطرح نبود، براش این مطرح بود که اگه تو کارت بلدی بود بشینی کارت بکنی دیگه بابا جان. خیلی ببین آدم ها برجسته بودن، خیلی آدم ها وسیع فکر میکردند، خیلی سطح بالایی داشت.
0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

به خدا تجربه شد، آی به خدا تجربه شد. به شهریاران ایران ساز پهلوی، در طلوعی دوباره و درخشان در دل و جان میهن پرستان و مردم دوستان و اهل درد و مسئولیت، نه اهل حرف و خود ستایی.

به خدا تجربه شد، آی به خدا تجربه شد، به خدا تجربه شد، آی به خدا تجربه شد. بی خودی زور نزنین، جون شما تجربه شد. چپ و راست و وسط و سبز و سفید، سرخ و سیاه، خواهرا، برادرا، آی رفقا، تجربه شد. همگی بعد امام خم و می، همراه نی خمینی، همگی بعد امام خم و می، همراه نی سید علی، بعدشم عاشق مجتبی، تجربه شد. 47 سال گذشت از برکات انقلاب، همه کس در همه حال و همه جا، تجربه شد، تجربه شد عزیز بابا، تجربه شد. مجاهدها، فدائیها، تودهی، مصدقی، نور چشمون من و شخص شما، تجربه شد. منبر و مهر نماز و جانماز، هرچی دعا، ریش و عمامه و تسبیح و عبا، تجربه شد جیگر، تجربه شد جون شما، تجربه شد.

منبر و مهره نماز و جانماز هرچی دعا ریش و امامه و تسبیح و عبا تجربه شد، آیت الله و فقیه، شیخ و جناب طلبه، شیخونای واقعی و شیخ نما تجربه شد. خطبا و علما ریز و درش، لاغر و چاق، با دو پا یا که سه پا یا چهار تا پا تجربه شد، تجربه شد. امامت یا ولایت بدون فقیه یا با فقیه، رهبر عقیدتی با صفا تجربه شد. سبیلای ستالین ریش جناب کاسترو همراه ماوتس تونگ و گوارا تجربه شد، تجربه شد جیگر، تجربه شد بابا جون، تجربه شد عزیز دل. سبیلای ستالین ریش جناب کاسترو همراه ماوس تونگ و گوارا تجربه شد. شوروی، چین، کوبا و ونزوئلا جون شما، همدوش آسیدالی آقای ما تجربه شد، تجربه شد، همه همدوش. حضرت انور خوجه با مخلصای ایرونیش، شما باور ندارین اما ای بابا تجربه شد. همراه خواست خداوند کریم متعال، ولا تسخط ورقتن الا بإذن الله، شوخی که نیست. همراه خواست خداوند کریم متعال امام اومد، حسبه اسهال و وبا تجربه شد. شاه ظالم به سفر رفت و عدالت اومد، به تساوی همه جا سوگ و عزا تجربه شد. گفته آقای نبی صلوات الله علیه، گفته آقای نبی الفقر و فخری، ببینین حدیث هست آقا، گفته آقای نبی الفقر و فخری، ببینین فقر اومد توی هران خان و سرا تجربه شد، تجربه شد، تجربه شد، تجربه شد آقا جان. گفتم شاه بسته دو تا پای زن مملکتو، فساد آورده است آقا جان، مملکت را فاسد کرده است. گفتن شاه بسته دو تا پای زن مملکتو، شیخونا اومد و دیدیم پاگوشا تجربه شد، همه پاوا شد. نگاه کن واسه یه لقمه نون یه ساندویچ شرف و غیرت شده باد هوا تجربه شد. گفت ما مجانی میشه همه چیز، شکر خدا. گفت ما مجانی میشد همه چیز، برق مجانی میشود، آب مجانی میشود، بنزین مجانی میشود، همه چیز مجانی میشود. گفت ما مجانی میشه همه چیز، شکر خدا. این همه وعده همش پرت و پلا تجربه شد، فقط فعل میکنیم مونده آقا. از همه مجانی کردن همه چی رو نگاه کن، فقط فعل میکنیم مونده آقا، تجربه شد. شاهی رو بردیم و شیخی رو آوردیم، مرحبا احسنت بارک الله. شاهی رو بردیم و شیخی رو آوردیم، مرحبا، همه با هم، هم نوا و هم صدا تجربه شد، تجربه شد.

آخه چرا 7 سال گذشته اما هنوز فکر میکنی نشده قصه ماها برملا تجربه شد؟ ولی جون همتون تنها نمایا که شما آنچه بود از زمین تا عرش خدا تجربه شد، اموی تجربه شد، همه چی تجربه شد. آنچه بود از زمین تا عرش خدا تجربه شد، خود آقای خدا بعدش ز آدم تو برو تا کجا ختم تموم انبیا، ختم را ختم تموم انبیا تجربه شد، اموی تجربه شد، بعدش جناب عباسی علوی از ایران تا گواتمالا تجربه شد، امام آمد، آقا علوی آمد، اولاد علی آمد، اموی تجربه شد، بعدش جناب عباسی علوی از ایران تا گواتمالا تجربه شد، حضرت خمینی شوخی نداریم بود علوی با جنابش زبتدا تا انتها تجربه شد، تجربه شد آقا جان. حضرت مولا علی با دوتا تخم دو چشاش از حسن تا به شهید کربلا تجربه شد، حضرت سجاد و بعد باقر و بعدش صادق، موسی جعفر و بعد آقا رضا تجربه شد، بعد آقای رضا تقی و بعدش هم نقی سلام الله علیها، عسکر و مهدی تو چاه سامرا تجربه شد، یا صاحب زمان به ظهور از شتاب کن آقا جان، پدرمون در اومد، بعد آقای رضا تقی و بعدش هم نقی عسکر و مهدی تو چاه سامرا تجربه شد، بعدش هم تاریخ اسلام عزیز رو میز ماست، ببینیم که از کجا تا ناکجا تجربه شد. نسل مهسا داره میخنده، نسل مهسا داره میخنده به ریش من و تو، داره میگه به ماها آی حکما تجربه شد. علم ما حضوریه، اونا به ما میگن ها، علم ما حضوری نه حصولی، گوش کنین، شده فرشه، نسل قبلی نخنما تجربه شد، حرفای نسل گذشته گوش کنین، واسه ما نداره، قدر یه ده شاهی باها تجربه شد، هرچند ده شاهی زمان شاه احتمالاً الان میدونم حدود 1 میلیون باید باشه. آخی حرفای نسل گذشته گوش کنین، واسه ما نداره، قدر یه ده شاهی با تجربه شد، شاه رو بردین میگید که کی بود کی بود، من نبودم، بچه بزغاله بوده، شاه رو بردین میگید که کی بود کی بود، من نبودم، بس کنین یه کمی شرم و حیا، بس کنین یک کمی هم شرم و حیا تجربه شد. شاه ما شخص رضا شاه و محمد رضا شاه توی تاریخ و توی جغرافیا تجربه شد آقا جان، نمرشون اگر نه 20 19 و نیم جون تو، از شما 1-0 که بیچون و چرا تجربه شد، از شما بعد 47 سال شب تاریک و تار 47 تن ادعا و ادعا تجربه شد، جمع کنین این بساتو برین دنبال کارتون که نه تنها توی این دوره ریا تجربه شد، بلکه از عرش خدا به بنده پیغوم رسید، شخص بنده که خدا جون وفا تجربه شد، خبر داد آقا جان، بلکه از عرش خدا به بنده پیغوم میرسه، شخص بنده که خدا جون وفا تجربه شد، خدای قلابی افتاده تلوپی رو زمین
مردما هوش کنین که قرنها تجربه شد، خدای تازه خدای عشق و عاشق ماست. نه امام داره نه ملا، این خدا تجربه شد. توی قلب نسل نو، نسل شعور، نسل شناخت، او خداوند محبت و بقاست. تجربه شد. نه خدای دوزخ و وحشت و تهدید و هراس، او خدای خوشگل اسپینوزاست. تجربه شد. باروخ اسپینوزا. این خدا رو نه بنده، بلکه بنده چاکرشم، چون بی یک بوسه گهی نیمه شبا تجربه شد. گاهی هم دوزکی بودا تو جوونی ها، الان دیگه دوزکی نیست. این خدا رو نه بنده بلکه بنده چاکرشم، چون بی یک بوسه گاهی نیمه شبا تجربه شد. چون بی یک شمع کوچک روشن تو دل من و واسه من رهنما و رهگشا تجربه شد. چون بی یک شمع کوچیک که روشن تو دل من و واسه من رهنما و رهگشا تجربه شد. درود بر شهریاران ایران ساز پهلوی و درود به خدایی که می توانم در پرتو او نترسم، عاشق باشم، با وجدان باشم، میهنم رو بشناسم، ملتم رو بشناسم. به خدمتگزاران این سرزمین رو فارغ از تئوری های برگ چغندر پوسیده بفهمم. به خدا تجربه شد. آی به خدا تجربه شد. بی خودی زور نزنین، جون شما تجربه شد. زد زیاد، چاکر آدمای چیز فهم.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروزم بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. بله، امروز مطابق روزهای دوشنبه بار دیگر در خدمت استاد بانو محبوبه بیات هستیم، بازیگر ناماشنا و توانای تئاتر و سینما. و امروز هم تصمیم داریم که برگی دیگر از تاریخ شفاهی سینمای ایران رو با هم دیگه مرور کنیم. دوستانی که برنامه های ما رو تعقیب می کنن حتما به خاطر دارن که ما از مدتی پیش این سلسله گفتگوها رو آغاز کردیم با هدف روشن‌تر شدن هرچه بیشتره بخش هایی از تاریخ شفاهی تاریخ سینما و تئاتر ایران، و این گفتگوها ادامه خواهد داشت. خانم بیات عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید برای انجام این گفتگو. به شما درود عرض میکنم.
2: درود بر شما، درود بر دست‌اندرکاران تلویزیون میهن، آقای بهبهانی، همسر نازنینشون هما خانوم، که به تنهایی بار یک کار به این دشواری رو دارن انجام میدن و یک پایگاهی برای تمام افکار درست کردن. من برنامه های دیگرشون رو میدیدم و واقعا دیدم چه مهمون های خوبی داشتن همیشه، و خیلی به خصوص پریروز بود یا دیروز یک آقای آخوندی بود که داشت با یکی دیگر دوستان صحبت کرد. چقدر من از این آخوند چیز فهمیدم، یاد گرفتم، و خوشبختانه آخوند شاه دوستی هم بودن. و من ممنونم از آقای بهبهانی و هما خانم و شما که این فرصت رو به ما میدید.

0: هست که بخش زیادیش رو در رابطه با اون صحبت خواهیم کرد. حالا یه گریزی هم میزنیم به فیلم آتش در زمستان که قرار بود در جلسه گذشته ما در موردش صحبت بکنیم، حالا از اون فاکتور میگیریم. فعلا از این بحث هم با توجه به آغاز ماه مهر در ایران خودمون، مهر خورشیدی و اینکه بازگشایی در واقع آغاز بازگشایی مدارس هستش، من فکر میکنم که یه اشاره‌ای هم به این مسئله بکنیم با توجه به شرایط حاضر و بغرنج و پیچیده‌ای البته ایران فعلی، شرایط خاصی که جمهوری اسلامی تحمیل کرده. بعد فکر میکنم شما این نکته رو داشتین که در این رابطه بگیم، با همین شروع بکنیم.
1: من این هفته مدام داشتم این رسانه ها رو دور میزدم، این گرانی لوازم تحریر و شهریه ها و دزدی از جیب والدین و اینا رو میدیدم. یادم افتاد که همون سال 57 گفتم که من تو جمهوری اسلامی نمیخوام بچه دار بشم، نمیخوام بچه‌مو به این مدرسه بفرستم که نمیدونم لچک سرش کنن یا سر کلاس اسلام درسش بدم. همون اوائل میگفتم، بعد دیدم دقیقا حرفم درست بوده، یعنی این مدارس برای بچه ها پروژه‌ای برای آموزش نداره، بیشتر از آموزش اینا شستشوی مغزی میدن بچه ها. خدا رو شکر نسل امروز علناً بلند شد و جلوی تمام آموزه های اونها وایساد و فهمیدن که تمام تلقینات دروغشون و تاریخ های دروغی که تو حلق بچه ها کردن رسوا شدن، ولی اینا دست بردار نیستن. من خواهشم از خانواده ها اینه که آقا در این شرایط بهترین کار اینه که شما حتی اگر یه معلم خصوصی بگیرید بچه تو خونه درس بخونه، هم ایمنی هم امنیت بیشتری داره، هم ارزونتره، هم بی‌سواد نمیمونه، واقعا درس میخونه، به زور نمیبررش سر صف سرود جمهوری اسلامی بخونه و مرد بر این مرد بر اون بگه و فلان، و بچه هاتون رو از نظر روانی بیمار نکنید، به این مدرسه ها نفرستید. این پول ها رو تو جیب این حکومت دوست جیب بر نفرستید. واقعیت اینه که تو این مدارس هیچ چیز مفیدی به این بچه ها درس داده نخواهد شد. من فکر میکنم والدین اگر به سلامت روان و حتی جسمی بچه ها و فکری بچه ها اهمیت میدن، به نظر من باید یک اعتصاب کامل بشه و تمام مدرسه ها خالی بمونن. درسته که اینا افغانی آوردن نام نویسی میکنن و فلان و فلان فلان، ولی از افغانی پول در نمیاد، به اونها رایگان سرویس میدن و جمهوری اسلامی نیاز به پول داره و اینجوری از راه‌های مختلف جیبتون رو میزنه بدون هیچ نوع فایده ای. امیدوارم. من یاد بچگی خودم میفتم که هنوزم عاشق مدرسه بودم، عاشق معلمان بودم، خانم همتی، خانم آموزگار، خانم جواهرچی، خانم صفایی، خانم اندر انبرسوز و هر کدومشون چه معلمای زیبایی بودن، چقدر دوست داشتنی بودن و چقدر
0: ما رو چه حافظتون هم خوبه، همه رو
1: به خاطر من همشون رو یادمه. بعضی هاشون رو گاهی توی فضای مجازی پیدا میکنم یا بچه هاشون مثلا تماس میگیرن میشناسن. و من همیشه معلمای خوشگل و شیکه، خوشپوش، مهربون، خیلی صمیمی داشتم. حتی آگاهی مثلا من خونه اون خانم صفایی کلاس ششم ابتدایی بودم میرفتم، بچه داشت، بچهش رو دوست داشتم. و بعد اونجا دیدم که ما اون افسانه ای که معلمای ما آبگوش نمیخورن، معلمای ما مثلا نون پنیر نمیخورن، تمام اون تخیلات من از بین رفت و با

0: موقعیت ها رو دیدم و سالها بعد یه معلمی داشتم، آقای بداد، تو دبیرستان که ایشون تخصصش تاریخ جغرافیایی بود ولی خط درس میداد، خط درشت با قلم نه، و ایشون چقدر باسواد بود و ما در
1: اسمشون یه بار
0: مدت
1: دیگه بگین، اسمشون متوجه نه، اسمشون
0: آقای وداد،
1: آقای وداد. بله
0: ما وقتی خط می نوشتیم من و ایشون می شستیم راجبه مسائل روزم صحبت می کردیم. سالای
1: جالب.
0: اول دبیرستان بودم صحبت می کردیم، چون من میگم از بچگی کم کنجکاو و فضول بودم. بعد سالها بعد ایشون و من از تهران می رفتم مشهد با قطار، ایشون رو دیدم، هنوز اون کت شلوار اون زمان تنش بود، کت شلوار مندرس رنگ رو رفته، و خب دیگه به هر حال یه مقدار شکست. رفتم جلو بغلش کردم، بوسش کردم، گفتم من هیچ وقت صحبت های شما روشنگری های اجتماعی رو شما رو تو بحث ها فراموش نکردم، خیلی خوشحالم میبینم. اینقدر ذوق کردی بودن که حد نداری.
1: پیش از انقلاب بود شما دیدی یا بعد از انقلاب؟
0: بعد از انقلاب،
1: آها بعد از انقلاب دیدیم. چه دیگه شما رو میشناخت به عنوان بازیگر و اینا
0: بعد
1: یا نه؟
0: گفتم بهشون بله، گفتم من به سر دبیرستان خوارزم میشستم، من با همزه گفت دقیقا یادش بود، بلکه معلم های ما یه جوری بودن که اگر بچه یه کنجکاوی هایی داشت و دلش میخواست بیشتر از اون حدود درس بدونه بهش این فرصت رو میدادن. بقیه معلم های من هم همی بودن، همیشه من باهاشون به خصوص تو دبیرستان حرفای جدا از کلاس میزدم. همیشه ما 10 دقیقه آخری کلاس فرصت داشتیم راجع به مسائل مختلف صحبت کنیم و اینا. بعد یادم دکتر سعیدی دبیر فلسفه ما سال آخر دبیرستان نمیذاش من حرف بزنم، تا هر من میمدم نظر بدم از یکی دیگه سوال میکرد، استاد فلسفه مونم. بعد تو کلاس کنکور دیدم خیلی با من چیزه، گفتم شما که من دوست ندارین، شما که نذاشتین من حرف بزنم. همش گفت من به خاطر حفاظت از تو نمیذاشتم تو حرف بزنی، تو اینقدر صریح و لهجه بودی و موشکاف بودی و وارد یه مسائلی میشدی که برات خوب نبود، بقیه بچه ها برات مسئله سازی میکردن و نمیدونم فلان و اینا. یه بعد با هم خیلی دوست شدیم. آره آقای رعوف بود اینو،
1: بح بح
0: آقای خیاط زاده، همه شون رو یادمه، و به خصوص معلم هایی که تو شیراز سال من درس خوندم، کلاس 11 خونه برادرم بودم تو شیراز، خانم مقبمی نازنین مدیرمون بود و خانم حمزه ای نازممون بود، آقای منصوری، آقای نیری، اینا همه شون من تک تکشون رو یادمه، چون باهاشون رفیق هم بودم، فقط معلم من نبودم. اینا چون میدیدن من بچه کنجکاوی هستم، با من بیشتر از بقیه بچه ها سر کردن. یاد همه شون به خیر، خیلی
1: یاد همه شون گرامی باد. بله در آغاز
0: و بعد من وقتی مقایسه میکنم کودکی خودم و مدرسه و دبیرستان خودم و که با چه اشتیاقی صبح میرفتم، من از جمعه متنفر بودم چون مدرسه ها رو میبرم، تعطیل بود، از تعطیلاتش و خوشم نمیومد، چون این عشق مدرسه رفتن و دوستایی که داشتم معلمم خیلی سوار بود به من. اصولا از تعطیلات همینجوری هم تو ذهنم مونده، کلا از ویکند خوشم نمیاد.
1: چه جاله،
0: امیدوارم خانواده ها اینو متوجه بشن، خیلی جدی باهاش برخورد کنن و بچه هاشون رو به این مزبله های اسلامی نفرستن. اینا مدرسه نیستن، اینها مردابی هستن که بچه ها رو تاریک میکنه روحشون.
1: بعد 100% 100% با این شرایطی هم که هست هم فراموش نمی کنیم، حدود 2 سال پیش بود که به صورت مشکوکی در تمامی بخش زیادی از مدارس دخترونه گازهای شیمیایی پخش میکردن و باعث مسمومیت خیلی از دختران ما شدن. اینو که فراموش نمیکنید، یعنی واقعا
0: اینکه الان هم
1: امنیت
0: میرن
1: نداره واقعا
0: اسلحه
1: مدارس.
0: هاشون رو میذارن تو مدرسه، نیروهاشون رو میذارن تو مدرسه،
1: بله
0: وقتی میخواد بهشون حمله بشه که بچه ها رو میان دیوار گوشتی میکنن برای خودشون کسافت ها.
1: بیشتر
0: و
1: بله
0: اینکه
1: بله
0: من به این نتیجه رسیدم که دنیا دیگه نمیخواد اینا رو از بین ببره، برای که متاسفانه انقدر جهان دیر بیدار شد، حتی مردم خودمون دیر متوجه شدن،
1: بله
0: یعنی ما مردم، حالا ما مردم دیر متوجه شدیم،
1: دیر متوجه شدیم، کاملا تایید میکنم. بله
0: و اینها دیگه پایگاهشون رو قرص کردن، مسلح شدن، از این برم تمام مأمورهای کثیف مزدورشون رو فرستادن تو تمام دنیا و جهان هم میترسه، اروپا، آمریکا، این اون میترسه با اینا به عنوان چیز تروریسم برخورد کنه، تو کشورهای خودشون موزل پیش بیارن این طرفدارای این جمهوری جنون و جهالت و خون و خونریزی. مسئله اینه که دنیا رو به خطر انداختن، دنیا متوجه شده ولی جرأت نمی کنه، برای که اینا یک عالمه آدم خریدن با پول ما، فرستادن تو اروپا، تو آمریکا، تو استرالیا، تو کانادا، و اگر اینها مستقیم با جمهوری اسلامی درگیر بشن کشور خودشون به خطر میفته.
1: البته شرایط یه مقدار داره تغییر میکنه. من فکر میکنم اون چیزی که فعلا اولویت داره برای کشورهای غربی این هستش که یک سری حساب کتابا و معاملاتی رو با روسیه و چین در درجه نخست و در مرحله بعدی با کشورهای منطقه، کشورهای عربی و مثلا حتی ترکیه و خیلی جاهای دیگه، اینا رو باید حل بکنن، چون اینا همه با هم مرتبطن. یه مقدار این مسائل باید حل بشه که بعد آره به هم گره خورده، مسائل در واقع تو در توه، یه مقدار تو در توتر شده تداوم این ساختار. یه سری مسائل جنگ‌های خاص جهانی و منطقه‌ای هم هستش که حالا قضايا رو پیچیده‌تر کرده. به هر حال مسئله روسیه و اوکراین هنوز حل نشده. خلاصه این مسائل پیچیده است، درسته، ولی ما امیدمون رو از دست نمیدیم و الان جمهوری اسلامی به هر حال ضعیف‌تر شده نسبت به 2-3 سال پیش. بحران اقتصادی
0: من
1: است، ابر تورم ما داریم. در ابر تورم ما داریم.
0: امیدمون رو از دست بدیم، اشتباه نکن.
1: درسته، یا بنابراین به نظر من شرایط مهیاتر شده، منتها ما تاکتیک های اولا وقتی میخواییم به خودمون هم تکیه کنیم، ما هنوز طراحی های حرفه‌ای برای مبارزات نداریم، تاکتیک های حرفه‌ای برای مبارزات و برای براندازی. اینا به نظر من اولویته که متاسفانه گروه های مختلف سیاسی حالا بنا به دلایل مختلف سراغش نرفتن، پراکنده کارایی میکنن، خلق و سائه بداهی کارهای انجام میدن، ولی اینها سیستماتیک نیست این کارا. حالا اینا در موردش
0: مردم ما نیاز به اسلحه دارن، دست خالیش کاریم کرد، ولی منظورم همین بود
1: بلد.
0: که به امید من اونی برو شوهر بکن بیوه نمونی. مسئله سر اینه که مثلا همین داستان مدرسه، الان خود مردم باید جلوی اینا واسه من چرا باید این همه پول بدم برای یه کتاب دفتر؟
1: درست، همونش هم باید فرمانهای مثلا شاهزاده باید این فرمان رو به نظر من میدادن، اینو باید گفت یا تیمشون باید این کارا بکنن. یعنی به جای به نظر من اینقدر که تمرکز روی این سمینارها و اونجور جهات قرار دادیم میشه که اینا خوبه، من نمیگم اینا لازم نیست برای به صلاح رایزنی بین المللی، اما این مسائل حیاتی تره، این اعتصابات حرفه‌ای، این که مثلا مدارس خیلی نکته مهمیه، باید تعطیل میشد، باید به نظر من تمهیدی اندیشه میشد، خیلی سریعتر این کارها انجام میشد، یه مقدار هدفمندتر کارها انجام میشه. من اینو کاملا میپذیرم، اعتصاب جاهای مختلف هم حالا ما در مورد کارگرا و کارمندا میگیم به خاطر اینکه بحث مالی توش هست نمیشه واقعا این رو سفارش کرد، ولی بحث مدارس اتفاقا چون بحث مادی قضیه نیست، میتونه در واقع یک نوع تعویق انداختن حرفه‌ای باشه برای اینکه ما بتونیم یک فشار محکمی برای بخشی از جمهوری اسلامی انجام بدیم، بگیم که بابا ما حداقل در این زمینه آموزشی با توجه به شرایط بحرانی مملکت زیر یوغ شما نخواهیم رفت، ما خانواده ها و ما بچه ها. این نکته بسیار مهمی بود.
0: آقا نداریم بدیم، کف دستی که نداریم بیا بکن.
1: درسته.
0: میگه من میگه گاوت نره، میگه نه تو بدوش. آخه دیگه مردم از کجا پول میارن این از اینها رو میکنن؟ آخه اینا خیلی به نیاز به آسیب شناسی داره برای جامعه.
1: درست. خب ما با توجه به اینکه این بحثا خیلی پردامنه است و خیلی هم طولانی خواهد شد، بخوایم فقط به این بپردازیم، ما میریم سراغ بحثای عادیمون که به ترتیب تاریخی میرفتیم جلو. رسیدیم ما به سال 1964. در برنامه گذشته به فیلم مردی که مو شد خیلی مفصل پرداختیم، اما الان امروز ما سعی میکنیم اول به فیلم آوار بپردازیم. میرسیم به فیلم آوار، دومین ساخته سیروس الوند پس از انقلاب. ریشه در خون اولین کارش بود، سیروس الوند دومین کارش بود، که خب از یه جنبه هایی با اون سیروس الوندی که ما پیش از انقلاب میشناختیم با فیلم هایی مثل فریاد زیر آب، فیلم شب آفتابی و نفس بریده، زمین تا آسمون فرق میکرد. یعنی خودش یه مقدار آداپته کرد سیروس الوند، هم با فیلم ریشه در خون، هم با فیلم آوار به خصوص، یک به اصطلاح خودش رو آداپته کرد، با شرایط جدید خودش رو وفق داد، سراغ یک موضوع دیگه رفت، موضوعی که به نظر میرسه برخلاف اون فیلم مردی که مو شد که در برنامه گذشته صحبت کردیم که دارای جنبه های رئال فراوان بود و طنز اجتماعی داشت، مبتنی بر واقعیات بود، این بیشتر جنبه تمثیلی داره، خیلی سمبولیکه. درسته؟
0: من
1: از تجربه خودتون بگین کلا.
0: خیلی از این بچه ها تازه بعد از شورش 57 فهمیدن وطن یعنی چی، ایران یعنی چی. راستم میگم ببین، ما اینقدر خوش بودیم که اصلا دنبال این چیزا نبودیم، خب حالمون خوب بود، داشتیم زندگیمون رو میکردیم. بعد از اینکه این جانوران بر ما حاکم شدن، تازه یکی یکی دوزاری آدمایی که حتی قبلش هم مبارز بودن یا مخالف بودن یا منتقد بودن، دوزاریشون افتاد که شاه یعنی چی، میهن یعنی چی، و خانه تو، امنیت تو، و زحماتی که برای این مملکت کشیده شده. همشون هم اکثرا شاه دوستن، ولی از ترسشون اعلام نمی کنن. و فیلم آوار یک تمثیلی از ساخت ایران مثل شروع پهلوی اول، رضا شاه بزرگ بود.
1: درسته. این نکته سا برای اینکه نشون میده که در واقع جمشید مشایخی که نقش اصلی رو در واقع در این فیلم به عهده داره، خب ثروت زیادی رو جمچیز کرده از طریق همون زمین بایری که تبدیلش کرد به یک زمین دایر، از حالت در واقع این منطقه بی آب و علف و با زحمات خودش، با همراهی دستیار خودش که هادی اسلامی نقشش رو بازی میکرد، اینا اومدن طی 20-30 سال اون زمین در واقع بایر و اون منطقه خشک رو تبدیل کردن به یک منطقه حاصلخیز که ثروت زیادی رو در واقع ایجاد کردن و در واقع چیزشون به منافعش، البته به اون اطراف هم میرسید، به مردم اطراف. خب این چندین فرزند داشت،
0: آبادانی کردن، آباد
1: از صفر شروع کردن
0: مخروبه رو، اون بیابانه
1: میشه تدایی کرده که هرچند که فیلم نام نویسد این کار آقای صادق حاتفی خود چپ بود دیگه، برادر رحمان حاتفی معروف که اعدام هم شد، توده یای معروف روزنامه شد،
0: ولی چون بعد 57 فهمیدن که چه غلط کرد.
1: ولی درسته با اون شرایط ما وقتی مثلا این فیلم و این فیلم سمبولیک آوار رو مثلا مقایسه بکنیم مثلا با فیلم منحتی مثل خانه عنکبوت که دست پرورده مسعود بهنود شارلاتان بود، که اون کاملا میخواست موضع‌گیری علنی علیه پهلوی ها بکنه، از مشروطه به بعد کلا هم علیه مشروطه بود، هم علیه پهلوی ها، هم علیه روشنفکران غربگرا به قول خودشون بود، وقتی این دوتا رو مثلا بغل هم بذاریم، آوار ممکنه به لحاظ مثلا امروز که نگاه میکنیم جذابیت نداره، یه مقدار زیادی برای نسل جوان امروز، ممکنه دور از ذهن و غیر جذاب و حتی از نظر روایی کسل کننده به نظر بیاد و منطق رواییش به لحاظ رئالیته اشکال داشته باشه، اما به لحاظ تمثیلی راست می خیلی نکته جالبی رو گفتی. این نکته هست واقعا، یعنی برای ما امروزه وقتی میخوایم تفسیر جدید بکنیم حتما یکی از تفاسیر همین هست که میتونه سمبل رضا شاه باشه جمشید مشایخی که یه منطقه برهوت رو تبدیل میکنه به منطقه آب، این به یه منطقه حاصلخیزی. خیلی نکته جالبه. و بعد اینکه وصیت هم که میکنه
0: متولد میشه، زایش اتفاق میفته.
1: دقیقا یک کودک متولد میشه که همون بعد که بزرگ میشه میشه فرامرز غریبیان تو داستان. دقیقا. و بعد فرزندان دیگهش هم که حالا در فیلم کم کم به تدریج نشون میده همه رو که اینا چه کاراکتری دارن. نکته جالب توجه این هستش که خب اساس داستان فیلم بر این اساسه که فیلمنامه بر این اساسه که این مشایخی که حالا سنش رفته بالا و ثروتی به هم زده بعد از 37-8 سال فرزندان مختلف خودش و فرزندان کمه هم پسر بودن دیگه، فرزند دختر نداشت، همه رو فرا میخونه که در احساسشون کرده بود دیگه میخواد از بین بره، احساس کرده بود که دیگه کم به زودی میمیره، فرزندانشون میاره که وصیت میکنه به همشون که این از میراث من پاسداری کنیم و در راه همون با نیت خیلی که من داشتم در راه آبادانی این منطقه روستایی و این شهرهای اطراف شما بکوشید، یعنی اینو فقط به اصطلاح در راه هوا و هوس‌های خودتون مصرف نکنید، نصیحت میکنه اینا رو. این نکته هم باز میتونه یک معنا داشته باشه با دید امروز حداقل، که یعنی واقعا اون فردی که معمار این ایران نوین بوده وصیت میکنه که از میراث من پاسداری کنید، یا به مردم میگه که به مردم اطرافش میگه که از میراث من پاسداری کنید، به هدر ندید، در نابودیش نکوشید، فقط مصرف شخصی نکنید، بلکه این سعی کنید که در واقع نفعش به همه برسه، به همه اهالی ده و همه اهالی سرزمین برسه. این نکته جالبی بود. خب در مورد اینکه شما رو آقای خود الوان دعوت کرد یا تهیه کنندش که فکر کنم آقای سبوکی بود؟
0: نه خود فیروز زنگ زد، منم دو سال بود کار نکرده بودم، خیلی روحیه خوبی نداشتم، وقتی فیروز دعوت کرد با خوشحالی رفتم، سناریو رو هم دوست داشتم، خوشم اومد از اون نقشم، خوشم اومد، کستم که خیلی خوب بود دیگه، مشکلی نداشتیم. بعد جای فیلم برداریمونم که اون قلات شیراز که اصلا بهش روزگار عزیبا بهشت واقعا، اون قلات، اون رودخونه ها، اون طبیعت سبز، اون کوه ها و بلندی ها، یعنی ما دو ماهی که اونجا بودیم انگار که رفته بودیم یک سفری به بهشت. اگر متاسفانه مشکلات به دست بازی های روزمره آدم ها اذیت نمی کرد.
1: خب به نکته خوبی اشاره کردید، مثل اینکه یک درگیری ها و یک جدال هایی در میانه فیلم برداری بین شما و به خصوص آقای هادی اسلامی ایجاد شد، درسته؟ در رابطه با این توضیح بدین در رابطه با همین قضیه.
0: ببین ما خب بین خودمون که حجاب رعایت نمی کردیم که، به خاطر قانون و به خاطر سانسور و اینا حجاب رعایت می کردیم. ما تو خونه یک زن و شوهر روستایی بودیم که خود اونا اصلا فنومن بودن، اونا اصلا یک جیگرایی بودن، مرد یک مرد با وقار مؤدبی صحبت کنی و در سطح خودشون آگاه اجتماعی، زنه یک زن سرخوش نفسو خوشنگی، یه دفعه میرم وسط عیاد با اون شلیته بلند و پرچینش دور میزد دست میزد قهقه میزد میخندید، عصری که میشد دوتایی سنبرشون میذاشتن تو ایوون چایشون رو با هم میخوردن، گپ و گفت میکردن که من و تانیا جوهری میگفتیم یعنی ممکنه ما هم این شانس رو بیاریم در پیری یک همچین مونسی داشته باشیم. و چه تضاد زیبایی بین شخصیت این زن و مرد بود که من به تانیا میگفتم ببین توافق مهم نیست در زندگی، در رابطه، این تفاهمه که مهمه. تو باید طرف تو بفهمی، نه اینکه او هرچی تو میگی اونم بگه منم همینجور. میگه تو قرمه سبزی دوست داری، میگه منم دوست دارم. با جوکس میساختیم سر این موضوع زمان، میگفتیم یارو رفت با دوست دخترش کافتریا، یارو گفتش که آقا دو تا قهوه لطفا، دخترم گفت منم دو تا قهوه. یارو بعد دو تاش رو سفارش داده، دختره حالیش نبود، فقط میخواست دنبال روی پسره باشه. و این خطرناکترین نوع رابطه است که تو همش بخوای مطابق سلیقه مخاط هم راه زندگی کنی. تو باید فهم همدیگر رو داشته باشی. و این بود که من این زن شوهر برای من هنوز خاطره هستن و خونهشون. و این تو ایوون اینا یک اتاق اون بر بود که جهانگیر الماسی ملعون و سیروس الوند بودن، من و تانیا هم تو یک اتاق این بر بودیم. خب بچه ها می اومدن بالا پیش سیروس، سوالایی داشتن، تمرین داشتن یا هرچی که داشتن. من با یه لباس رکابی تابستونی و خنک بود دیگه، اومدم زیر سیگاری رو جلوی در خالی کنم توی سطلی که پشت در بود. در حتی همین که در باز کردیم فلان، میگم ما که مثلا تو خونه همون که اصلا رو نمیگرفتیم، حجاب نداشتیم. یه دفعه حادی اسلامی با حالت پرخاش برگشت گفت بای خانم اینجا هموم نیست، لخ میاد. آره
1: عجب.
0: من گفتم که اولا حرف دهنه تو بفهم، ثانیا من تو رو مرد حساب نمی کنم که رو بگیرم و خودم رو بپوشونم. ما یه آدم های ایلیاتی هستیم، ما رعیتمون رو مرد حساب نمی کنیم جلوش پوشش بدادیم.
1: عجب.
0: ما فقط مردی که دوست داریم و مرد حساب میکنیم. اینه گفتیم و آقا داستان بالا گرفت و دیگه من اینقدر عصبی شدم بلند شدم ساعت حالا که مثلا 12 شب، رفتم تو قبرستون ده نشستم سر قبر مرده ها شروع کردم گریه کردم که این چرا حد بی تربیتی کرده با. که مجید مظفری به شوخی بهش میگفت این مجید مظفری، مجید مظفری و مصطفی تاری و نمیدونم چیز محمد موتی، محمد موتی اومده بودن با ستایی اومده بودن، چون قبرستون میترسیدن اونا اومده بودن دنبال من که من چطور نمیترسم تو قبرستون رفتم نشستم 12 شب.
1: ببینم اطراف شیراز بود دیگه، نه اونجا خود شیراز نبود،
0: نه نه روستای قلات بود.
1: آها خود روستای قلات بود، تمام فیلم برداری اونجا انجام شد، اون قبرستون هم همونجا بود، همون نزدیکی بود.
0: بله یه مقدارش تو شیراز بود و اونا مثلا بیرونی های اون خونه و اینا، خب یه خونه یه اربابی مثلا بود.
1: ولی خب بعد سرانجام چی شد؟ آخرش هادی اسلامی عذرخواهی کرد یا اینکه بازم پافشاری کرد؟
0: نه دیگه این قهر ادامه پیدا کرد و ما با هم اصلا حرف نمی زدیم و یه مقدار حالا فضا رو معذب کرد. ولی بعد جالبه، بعدش جالبه که من یک روز رفته بودم فارابی با این آقای اسفندیاری دعوا کنم آقا چیکار داریم میکنین از این سختگیری ها، از اون ورم شالگیری ها، هرچی زن مسئله داره ورداشتین و بردین تو سینما، شما گفتین میخواین مثلا سینماتون پاک باشه، چرا هرچی آدم حسابیه باید معذب باشه اینجا فلان اینا. بعدم خب مدت ها بود کار نمی کردم، باز دوباره رفتم اونجا، گفت اتفاقا من میخواستم بفرستم دنبال تو خانم بیات. گفتم چرا؟ گفت برای قضیه آوار. گفتم چی شده اون که اونجا تموم شد؟ گفت نه، اومدن گفتن شما اومدین بیرون داد زدین که من مرد میخوام.
1: اه؟
0: آره.
1: عجب.
0: گفتم آقای اسفندیاری، حالا اون زمانم ما سنمون هنوز پیر نشده بودیم، گفتم آقای اسفندیاری من زشتم؟ من کورکچلم؟ گفت نه. گفتم یعنی هیچ مردی تو شیراز نبوده که و من مثلا به پسنده مجبور شدم داد بزنم؟ اصلا شما خودت شو میگن شنونده عاقل باشه، شما خودت چجوری این حرف قبول کردی؟ من یک زنیم که اشاره کنم 10 تا آدم میان دور برم. من آدمی نیستم که به عنوان یک زن بخوام خودم رو تو جامعه ارائه بدم. من به عنوان یک انسان تو جامعه هستم، نه زن. بعد نشستیم با هم صحبت کردیم و گفتش که منم تعجب کردم. گفتم اصلا تعجب نکنیم، به عقل خودتون شک کنی، این چه وضعیه درست کردین برای ما؟ یعنی چی که میخواستم نمیدونستم چه جوری از شما بخوام بیاین اینجا فلان اینا. شما همونجا باید میزدن این تو دهن یارو که اصلا یه همچین چیزی حتی برای مری مرنیام اتفاق نمیفته. مرنیام موقع پیر بود به سربازم بود خدا بیامرز. گفتم حتی میری مرنیام خواهون داره، خواستگار داره، دوست پسر داره فلان، در این برای من قهدی بوده، اونم هادی اسلامی. دیگه از اونجا من با هادی رابطم هم خراب شد تا موقعی که مریض شد و این مشکلی داشت توی مهره های پشتش و اینا. من باز دلم سوخت و آها نه، سر چیز بودیم، غرب بودیم تا سر بهار در پاییز فخیم زاده.
1: درست.
0: آره اونجا بالاخره باید بازی میکردیم با هم دیگه، اونجا هم باز یک جمعی بودیم باید بازی میکردیم اینا. خلاصه اونجا هم سر حرف میزدیم. بعد یه دفعه اومد گفت من خونه خریدم. من اینقدر واقعا دلم پر از مهر و عشق آدم هاست، اینقدر خوشحال شدم که نفهمیدم با این قهرم رفتم ماچش کردم. من چقدر خوشحالم که تو خونه خریدی، آخ چقدر خوبیه که دیگه سر سامون داده زندگی و نگران بچه ها نیستی. خودش تعجب کرد این شوق و شعف من که من بیشتر از خودش ذوق کردم که خونه خریدی. بعد گفتش که من معذرت میخوام و فلان و اینا. گفت دیگه دوباره رابطه برقرار شد. وقتی هم که مریض بود من دکتره که میشناختم بهش معرفی کردم اینا. ولی خب متاسفانه
1: ایشون هم به مواد مخدر مصرف میکرد دیگه، درسته؟
0: بله.
1: یعنی این فوت زود هنگامش به خاطر افراد در همین مصرف بود دیگه. سال 72 بود ایشون فوت کرد.
0: نه، یه بیماری در ستون فقراتش داد به خاطر دردش شدید میکشید.
1: ولی این توضیح که دادید بیانگر یک واقعیت در سینمای ایران بوده، اینکه یه افرادی، خب به هر حال هادی اسلامی البته خب در تئاتر پیش از انقلاب کار میکرد، حالا خیلی مشهور نشد ولی به هر حال فعالیت‌هاش رو از زمان شاه شروع کرده بود، ولی خب فعالیت سینماییش بالا بعد از انقلاب بود.
0: گروه جانبی آقای جوانمرد.
1: درسته، بله. ولی منظورم این هستش که از اون افرادی بودش که خیلی میخواست جانماز آب بکشه بعد از انقلاب، نه؟ یعنی جست اینا رو داشت کلن پشت صحنه فیلم برداری؟ یعنی از نابود که خیلی خواست خودشو بجناتش هم همینجوری بود، یه ریشی که داشت. و حتی تو همین فیلم آوار هم نگاه میکنیم متوجه میشیم دیگه، مثلا از همین مثل برادرای ارزشی که خیلی پاسدار سنت و مذهب و اینا هستن، این تیپی اصلا بود تو کاراکتری که تو این فیلم هم هست، متناسب بود با کاراکتر واقعی که داشت از خودش بروز میداد بعد از انقلاب، درسته؟
0: بله. به هر حال ببین میگن این خیلی از این بچه های ما از مثلا کودکی سختی عبور کردن به شهرت رسیدن و بعد خب به دلایلی در قبل از 57 اون در واقع بر مناسبی برای تصویر نبودن که مثلا تو سینما مطرحشن از نظر چهره از نظر جنس بازی یا میتونم نوع سناریوهایی که ساخته میشد اینا واجد شرایط نقش اصلی نبودن. بعد از شورش 57 که اینا اومدن و هرچی نکبت رو با خودشون آوردن، اصلا چون ضد زیبایی بودن هرچی کج و کله و دب قرازه و آفتاب شکسته و لگن شکسته بود و آوردن برای ما مطرح کردن. خیلی از اینا رو مثلا همون زمان تو تلویزیون من حرص میخوردم، آخه این اصلا چرا به خودش اجازه داده بیاد جلو دور میاد؟ حتی توی مثلا برنامه های کودکی که اجرا میکردن اینا یه مشت دلقه که زشته کچکوله رو میوکردن که بسن برای بچه ها سر رو بر ببافن. من برای من همیشه گفتم حتی تو نقش منفی هم شما باید یک نوع جذابیت و کاریزما داشته باشی که اصلا نقش منفی یعنی کسی که دیگرون رو فریب میده، دروغ میگه، گول میزنه، جیبشون رو میزنه، نمیدونم فلان. و تو باید یه چیزی داشته باشی که آدم ها گولت بخورن. آدم هایی که سر خود منو کلا گذاشتن همه رفیقای خوب من بودن، آدم های آراسته بسیار موجهی بودن، من جمله شوهر خودم، آدم های درستی بودن. آدم فکر نمی کرد اینها اصلا یک همچین موجوداتی از آب در دارن. اسیتون تتون اسیتون و اینه که حتی برای نقش منفی هم من میگم یه آدمی باید باشه که یک نوعی دیدنش قابل تحمل باشه، حتی تو بتونی فریبش رو بخوری.
1: درست. خب در رابطه
0: من با یه آدم لات لومپنه خشنه چرک و چیلی بیاد من بگه من پول قرض بده که من نمیتونم بهش پول قرض که اون یارو که آراست از پیراست از میاد از من پول میگیره بعد به من نمیده حالا میکشه.
1: درسته. حالا عذر میخوام، فیلم آوا رو حالا داشتیم صحبت میکردیم، خب نویدوی یکی از مسائل پشت صحنه‌ش رو گفتید. من خودم حقیقتش فیلم رو خیلی دوست ندارم، یعنی الان که نگاه میکنم خیلی کسل کننده است و مثل حکایت های قدیمی هست. و حالا یه تفسیر خوبی انجام دادین، جالب بود. اینو این فراتر از این که من خوشم بیاد یا خوشم نیاد یا دیگران خوششون بیاد یا خوششون نیاد، فیلم به نظر من خب کسل کننده است، مخصوصا اینکه تا 30-40 دقیقه اولش داره به تدریج یعنی همه رو میخواد معرفی کنه، یعنی اون تایمی که باید پخش بشه در کل فیلم برای معرفی کاراکترها اینجا میره تیکه تیکه هر فردی رو به صورت مجزا، مثلا برای اینکه مخاطبا آشنا بشن با پسران این پیرمرد، خیلی دیگه میره تو لوکیشن های مختلف زوم میکنه رو شخصیت های مختلف که مثلا اینا کی هستن، که به نظر من خیلی کلیشه‌ای هم هست و اون نصیحت ها و اینها هم
0: مسیرش هم طولانی بود، یعنی
1: خیلی طولانی
0: طول کشید تا همه اینا رو ببینه. خب همه اینا رو میتونست مثلا دیگه اینقدر تو جاده دیده نشه آقای اسلامی، میتونست کات بشه و شاهد دعوای من با شوهرم باشه، شاهد مثلا اون یکی با دعوای مدی با مردم باشه، نمیدونم فلان باشه. یعنی با حادثه شروع نمیشه، این اشکالش همین تداوم سفر کشفیات هادی اسلامی تو
1: دقیقا دیگه هادی
0: بقیهش
1: اسلامی
0: خوب بود، بقیهش خوب زلزله شد، اینا اونجا بودن تلاش میکردن دعوا میکردن مسائل روانیش رو مطرح میکردن، چرا بدجنسه، چرا خوشگذرونه، چرا مثلا عاقل نشده برای زندگیش، نمیدونم فلان. خب اونا خود اقل دیالوگایی بود که توی حرکت و اکشن انجام میشد، ولی شروع به نظر من خیلی طولانی،
1: خیلی کشدار بود. بله. و بعد اینکه تغییر و تحول شخصیت ها بعد از زلزله رو خب خیلی دیگه به قول معروف بدون مثلا پیشزنی لازم همه یهویی متحول میشن آخر فیلم، بخواد هیچی هم دستشون گیرشون
0: میگم
1: نمیاد
0: این
1: دیگه.
0: مسئله چون مسئله همین آبادانی و ویرانی و انقلاب بود پشت پردش، خب واقعیت هم همین بود که مردم بعد تو 58 فهمیدن چه کلای سرشون رفته.
1: درسته.
0: خیلی ها تو 58 تغییر کردن، خیلی ها تو 59 تغییر کردن و همینجور تغییر کردن و فهمیدن چه کلای سرشون رفته و فهمیدن که کنار هم بودن. اون وقت تازه اون سالها هنوز مردم شکمشون سیر بود، هنوز انبارای شاه پر بود و
1: بله.
0: مشکلی نداشتن، ولی از نظر آزادی، مسئله حجاب، مسئله کمیته، مسئله گشت، نمیدونم فلان، خب اینا دیگه شروع شد به نارضایتی مردم و
1: بله.
0: صحبت کردن تو محافل دوباره راجع به سیاست.
1: بله. اگه به صورت سمبولیک این رو تفسیر بکنیم یه مقدار منطق رواییش پخته تر میشه. یعنی اگه به صورت رئال تفسیر بکنیم این فیلمو، یعنی بخوایم نقد و تحلیل کنیم، اشکالات منطق روایی زیاده، یعنی به لحاظ منطق روایی اشکالات زیاده، ولی اگه به صورت سمبولیک و استعاری در نظر بگیم جالبه. اما نقاط قوت فیلم بگم، فراتر از این که حالا مثلا سناریو رو من نمیپسندم، حالا یکی دیگه ممکنه یه جاهایی بپسنده، اما صحنه زلزله بسیار حرفه‌ای طراحی شد، بسیار با توجه به امکانات محدود اون زمان که جلوه های
0: بله
1: ویژه به هر حال هنوز قوی نبود، کامپیوتر نبود، در ایران
0: بله
1: استفاده نمیکردن. الان خیلی راحته دیگه با هوش مصنوعی یه زلزله به صلاح فضای زلزله رو ایجاد میکنن. این یکی از حرفه‌ای ترین تصاویر زلزله پس از انقلاب بود با توجه به سالی که ساخته شده. فکر میکنم با تکنیک این نخ صورت گرفت، این نخ بیرنگ، یعنی نخ فکر کنم بسته بودن به وسائل. خیلی لرزش ها حرفه‌ای بود، خیلی حرفه‌ای بود.
0: بله
1: من اینو
0: بله
1: خیلی
0: کار
1: تحت تاثیر قرار
0: قشنگ، از
1: میدم.
0: نظر تصویری کار قشنگی بود،
1: آره، یعنی یکی از حرفه‌ایگری های
0: قابل
1: سیمسلمن.
0: قبول بود.
1: آره خیلی قابل قبول بود. اون همون فضا که بعد بازی ها همچنان بازی شما رو هم دقت کردم چقدر حرفه، همون موقعی که زلزله میاد خیلی یکی از حرفه ای ترین واکنش ها مال شما بود، یعنی اون ترس طبیعی که ایجاد میشه و یه جیغ حرفه ای که کشیده میشه، نه اگزاجر، خیلی حرفه ای بود. اون بازی شما خیلی خوب بود، به نظر بازیگرا کلا خیلی خوب بودن. یعنی با یکی از نقاط قوت فیلم این هستش که شاید یکی از فیلم هایی بودش که ستاره های به هر حال تئاتری رو همه رو به خدمت گرفته، و تئاتر پیش از انقلاب از آقای مشایخی گرفته تا خود هادی اسلامی و محمد مطیع که یکی از بازیگران خیلی خوب بود، خود شما.
0: تانیا جواهری،
1: بله. حالا بازی تانیا خیلی قوی نبود، این واقعا یه واقعیت رو بگم.
0: نه بازی تانیا قوی نبود که چون که تانیا متاسفانه چهره تصویری نداره، از
1: درست.
0: تئاتر خوب بود ولی برای تصویر چهرهش جواب نمیداد و متاسفانه یک غروری هم داشت که فکر میکرد خیلی زن زیباییه و یک جوری مثلا آواگاردنره و چرا قدرشو نمیدونم و همین باعث شد که کلا تو زندگی بهش صدم میخورد، برای اینکه پتانسیلش کمتر از توقعاتش بود.
1: درست. اون موقع جدا شده بود از خسرو شکیبایی، درسته؟ همون موقع یا
0: بله
1: نه؟ همون موقع
0: بله
1: جدا شده بود از خسرو شکیبایی، تانیا
0: بله
1: جوهری.
0: بله
1: مجید
0: همون
1: مظفری و
0: موقع
1: مصطفی
0: عاشق فرامرز غریبیان شد اونجا.
1: همونجا؟ جدی؟ چه جالب. حالا اشاره کردی به فرامرز غریبیان، یکی از شخصیت های یکی از بازیگرانی که کلا در این چند سال اول انقلاب معمولا نقش های یک آدم با اخلاق مثلا انقلابی با مذهب رو، با مثلا اعتقادات مذهبی قوی، با تقوا رو همیشه در این فیلم های دهه 60 نشون میدادن، فرامرز غریبیان بود. در تمام فیلم ها کسی بود که یا در جهت احقاق حق میکوشید، مثل مثلا فیلم سفیر مثلا، یا آدمی بودش که همیشه نقش این تیپی رو بهش میدادن. در این فیلم هم تنها فرزند مشایخی که به قول خودش میراثدار واقعی او هست و او پدرم از
0: تن
1: اصلا
0: بچه آدم حسابی، جون بود. فرامرز تو زندگیش هم آدم کلن بی آزاریه، تو روابطش و اینا آدم شلوغی نیست.
1: درست.
0: کلن.
1: اما خب توی انقلاب چون دخیل بود، جز بچه های انقلابی بود، با همون یکی از فیلم هایی که خیلی در واقع حالا از گوز ها بگیریم که دیگه خیلی کالت شد به عنوان سمبولی مبارز سیاسی چریک، ولی خب فیلم جنگ اطهر بودش که خودشو دیگه کامل در اختیار انقلاب قرار داد، محصول
0: بله
1: آیتی
0: اینا همه
1: ساخته محمد علی نجفی.
0: کیمیایی بودن، کیمیایی اینا رو بول کرده دیگه. بعد باید کمونیست باشن، باید انقلابی باشن، ولی بیشتر تحت تاثیرن.
1: فراتر از کمونیست بودن، در فیلم جنگ اطهر که یکی از فیلم های کلیدی انقلابه، درست یه ذره قبل از انقلاب ساخته شد توسط محمد علی نجفی و اون مؤسسه آیت فیلم، کاملا دیگه شخصیت اسلامی مبارز رو نشون میده و میخوام بگم که کلا کاراکترش تو این نقش ها خیلی در واقع برجسته شد، ضمن اینکه خودش هم یه بچه انقلابی بود، هم بقول شما به چپ ها بس بود هم به اسلامی ها، و همین علت خیلی مقرب شد فرامرز غریبی ها، و در فیلم ها هم نقش های مثبت بهش میدادن. این یه نکته است که
0: یادشون بخیر پدر سیروس الوند، این خانواده کلن تنزگو و تیکپرون و باهوشن همشون، خدا رحمت کنه خشایار رو که چقدر این بچه رو من دوست داشتم و دلم سوخت وقتی این اتفاق افتاد. و اینا کلن یه خانواده خیلی تنازی هن. سیروس هم همینجور، اصلا وجودش تو محفل چهار نفرم انگار که مثلا پارتی گرفتی، اینقدر تنز و زیبا و حضورش دلچسبه. پدر سیروس میگفتن بعضی ها نون صورتشون رو میخورن، بعضی ها چوب صورتشون رو میخورن. سیروس به من میگفت تو قیافت چون مثل ببره، منم تازه تولدم هم سال ببره، مثل ببره، هیچکی باور نمیکنه که تو قلب آروم و مهربون و اینجوری و احساساتی باشی. ولی مثلا پروانه معصومی که اینجوری رو چشم و اینجوریه مینگم میکنه حرف میزنه، این نون صورتش رو میخوره. کسی جو. فکر نمیکنه اون بره ماجرا چه جلت پاره پوره ایه.
1: درسته، جالبه.
0: ما متاسفانه اینو داریم. مثلا خب برای تصویر وقتی میخوان نقش انتخاب کنن، نقش تهاجمی رو به من میدن چون من صورتم یک قدرتمنده.
1: درسته،
0: ببرم دیگه.
1: درسته. در این فیلم هم شما هی داشتین همسر جهانگیر الماسی بودین دیگه، که هی داشتین تحریک میکردین که خیلی زودتر خودتو برسون به پدر تا بیشتر پولها به تو برسه، و تحریک میکردین. آره، تو مردی که بود شدم
0: بازی کردم که هیچ ربطی به من نداشت، یعنی من تو زندگی مثلا هنوزم بلد نیستم بوی بشورم.
1: درسته، تو نقشایی که داشتین اکثرا ولی این تیپی بود. آره.
0: بله، به خاطر نوع و اون
1: آره.
0: حالت استحکام صورت من مثلا بقیه نقش های توسری خور و بدبخت و اینا البته بازی کردم، اونا رو هم بازی کردم، مثلا از بلور خون و اینا رو که من کار کردم.
1: درسته.
0: خیلی کارهایی که مثلا کارهای تلویزیونی بود، خدا رحمت کنه مجید و اوجی و لبخنده رو، اپیزودهای تلویزیونی بود که مثلا یارو بی پول کبوتر مرده میبره برای بچهش بخوره، نمیدونم فلان اینا، نقش اونها رو هم گیریم رو میخوابید هم میگردم. ولی اینا مسئله شون این بود که مثل من برای نقش های قدرت من نداشتن.
1: درسته. اساساً اینو حالا چون اشاره کردیم بود. حالا اینو چون اشاره کردیم اینو برای ثبت در تاریخ بگیم خدمت دوستان گرامی. حالا بحث پیش از انقلاب یه بحث مجزاست، ولی در از دوران پس از انقلاب خانم محبوبه بیات اولین زنی است در سینمای پس از انقلاب که نقشهاش منفعل نبوده و اکشن داره، در کارش اکت داره. شما از فریاد مجاهد که اولین فیلمه در نظر بگیرید، حتی مردی که موش شد، در مردی که موش شد در واقع اون صحنه که موش میاد در واقع و دنبال و هم میترسم دنبال موش، یه عکس تری اصلا اون موقع زنا رو میگفتن پس از انقلاب باید در واقع فقط منفعل باشن، به خصوص دهه 60 حرکتی از خودشون نداشته باشن. دقیقا
0: گوینده، ما گوینده
1: خانم محبوب بیات در واقع اولین زنی بود پس از انقلاب که از فریاد مجاهد تا مردی که موش شد و تا همین فیلم هم دقت کنی در اون جایی که هست همه به جون هم افتادن در آوار، بعد از اینکه همه زیر آوار دعوا بینشون میشه اینا قبل از اینکه زلزله بیاد، میبینیم که اونجا هم شما در اکت در دمو دعواها شرکت دارین، یعنی اکت زنانه رو دارین. این نکته خیلی مهم، زنا در اون موقع باید نقش منفعل و پسیو داشتن. شما اتفاقا اولین زنی هستین پس از انقلاب که اکت رو میارین به سینمای ایران. یه نکته
0: شما
1: دیگه،
0: سینمای ما نگاه میکنین، مثلا یارو یکی میاد به شوهر مثلا خانم حمله میکنه، این باید میسته کنار اینجوری میکنه، برو یه چیزی پیدا کن بزن تو سر یارو، برو کمک کن به شوهرت، برو کمک کن به عشقت، یا تا یه دعوایی میشه شما تمام سینما رو نگاه میکنید زنه اینجوریه دست با چلو بنا، این چه اصلا غلطی، کارگردان داری اشتباه میکنه، زده زنی
1: پیش از انقلاب متاسفانه پیش از انقلاب هم بیشتر این گونه بود، یعنی وقتی مردم میافتن تو درگیری زنا باید یه گوشه میشستن. تنها موارد نادری هست مثل خانم پوری بنایی که تو فیلم ها بعضی وقتا میاد در واقع تو به صلاح عکس داره، تو دعواها شرکت میکنه، کسای دیگه هم بودن، ولی پوری بنایی با توجه به اینکه خب ستاره خیلی از فیلم ها بود، نقش های اصلی رو به عهده داشت، وقتی در این نقش ها خیلی وقتا میومد جلو و عکس داشت، به اون موقع بیشتر زنان منفعل بودن، بیشتر من میگم استثناء رو کاری نداریم اینجوری بود.
0: اینجا بعدش هم همینه، بعدش هم
1: بیشتر، نه بعد از انقلاب که اساسا خیلی بیشتر کاملا
0: زنان دیگه پای سماور نشستن و صبحونه میدن به بچهشون، یا نمیدونم دارن صبحونه میندازن یا دارن آش هم میزنن.
1: نه بعد از انقلاب که مسلط شد دیگه، تا این اواخر همین جوری بود، قبل از انقلاب که یه ذره تازه اکت بیشتر بود بازم به اون نسبت اکت نداشتن. اما یه نکته دیگه در مورد فیلم آوار بگم، نقاط قوت فیلم رو داشتیم میگفتیم، موسیقی متن این فیلم ها خیلی اون موقع زیبا بود، از جمله موسیقی شهبازیان، این فریدون شهبازیان موسیقیشو گوش بدین دوستان عزیز، یکی از موسیقی های خیلی خوب اوایل انقلاب هست. کلا ما داریم از سالهایی صحبت میکنیم که دورای عصر طلایی موسیقی فیلمه به نظر من، دهه 60 بعد از انقلاب، مثلا حتی مردی که موش شد که ما داشتیم صحبت میکردیم خب یه اشاره کوچیکی شد، ولی خب آقای حنانی که از واقعا اولین آهنگسازان موسیقی فیلم بودن، در مردی که موش شد مثلا موسیقی فانتزی و حتی جاز اونجا نگاه کنید شبیه جاز شد، اولین کارهای بعد از انقلاب باشه که موسیقی جاز رو وارد موسیقی فیلم کرد آقای حنانه، یا در همین کار رو میبینیم که قشنگ اون موسیقی ملی، اون چیزی که بعدها موسوم شد به موسیقی ملی ارکسترال، آقای شهبازیان خیلی خوب رو این فیلم پیاده کرد. و حالا فیلم دیگه هم که حالا میخواستیم خیلی کوتاه بهش اشاره کنیم دیگه فرصت نمیشه چون به انتهای برنامه رسیدیم، بعدم در مورد صحبت خواهیم کرد، فیلم در واقع آتش در زمستانه که در رابطه با یه فیلم تخیلی در مورد شخصیتی هست به نام شوکا که واقعیت بیرونی نداشت، واقعیت تاریخی نداشت، میگفتن میخواست در واقع بعد از سرکوب جنگل میخواد در واقع بازم به اصطلاح انتقام مثلا میرزا کوچیک خان رو بگیره و قزاقا دنبالشن. حالا صرف نظر از اینکه اونم فیلم خیلی با ارزشی نبود، اما موسیقیش خیلی جالب بود، موسیقی بابک بیات، اینا رو از این جهت گفتم که به هر حال دوستان وقتی این فیلم ها رو نگاه میکنن، صرف نظر از حالا اون فیلم نامه و بازیگر و اینا، به موسیقی متن فیلم ها هم دقت کنین که چقدر موسیقی های
0: خیلی
1: مهمی بوده در
0: مهمه
1: دهه 60.
0: موسیقی. البته الان یه بدی پیدا کردی موسیقی، درست صحنه های حساس که یارو داره دیالوگ میگه، میخوای ببینی چی میگه، موسیقیه میاد بلندتر از صدای بازیگر.
1: بله
0: من دیوان تو فیلم های خارجی حتی دیوانی میشم، آخه این صدای من اگه دیالوگ بده نباید شنیده بشه. خب اصلا نه نیستیم چه چیزی داره، من میخوام ببینم این چی داره میگه. داره یا مثلا اتفاقا فیلم فلسفیه، برای من مهمه بدونم یارو چی داره میگه. بعد اینقدر موسیقی میاد من که نمیتونم یه تلویزیون رو بلند کنم در همسایه برندم شکایت میکنم. خیلی
1: درست.
0: بد شده این صدا گذاری.
1: بله اون یه بحث دیگه است که خیلی هم بحث مهمیه. یه نکته هم بگم که دیگه بحث رو تموم کنیم چون دیگه تموم شده. به پدر سیروس الوند اشاره کردین، آقای عیسی الوند، این نکته رو اشاره بکنیم که ایشون یک زمانی مدیر دبیرستان بدر بوده، همون دبیرستانی که در فیلم گوزها نشون میدن و مسعود کیمیایی و در واقع خیلی فرامرز غریبیان و حسین گیل حتی محمود کلاری خیلی ها اونجا درس میخوندن. عیسی الوند مدیر اون مدارس بوده، این نکته هم جالبه. و عباس پهلوان هم که دایی سیروس الوند بودم اشاره بکنیم
0: من
1: که
0: میخوام اتفاقا
1: بفهمید.
0: همینه بگم، یتیم سینما منم. همه این دوستانی که تو سینما خانم آقا فعالن، اینا یه پشتوانه خانوادگی رفاقتی فامیلی اینا داشتن. من
1: درست.
0: تنها بچه یتیم سینمام که هیچ پشتوانه ای نداشتم، فقط به زور خودم در واقع رو
1: با تکه بر توانایی های خودتون. بله که واقعا در این فیلم هایی که ما داریم مرور میکنیم به بخش هایی از توانایی های شما اشاره همیشه میکنیم، امروز هم کردیم. به هر حال از شما بسیار سپاسگزارم که امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید. امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید.
0: منم خوشحالم، به امید روزهای خوب و ایران آزاد که دیگه
1: بله.
0: جگرمون شده جگر زلیخا.
1: آخه حتما ما شاهدش خواهیم بود به زودی. و با تشکر ویژه از آقای بهبهانی عزیز و هما خانم نازنین. بله بدرود.
0: بدرود.
2: دست در دست هم دهیند مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

دوباره

I'm in your body, I'm in your body, I'm in your body.

0: منو بدونه، اگه دیگه اون بمونه قدر منو بدونه، صدای خنده هامون به آسمون میرسه، هم به جلد میکشه از این سفر میکشه، هم به جلد میکشه از این سفر میکشه، هم به جلد میکشه از این سفر میکشه.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن،

اسمش برای من اینه که 123 سال از رو نقشه پاک شده بود. ملت لهستان کشور نداشت. پادشاهیش افتاده بود، زبانش ممنوع بود و بعد از این شکستا و اشغال و جنگ و نازیسم و کمونیسم و اینا، این ملت یاد گرفت، اومد بیرون و شروع کرد آیندهش رو ساختن. داستان لهستان برای همین داستان تاب‌آوری یک ملتیه که از دل تاریکی دوباره زنده شد.

بریم داستان لهستان رو، یا شاید درست‌تر لهستان رو ببینیم، چون اصلا از اسمش باید شروع کنیم. از لهستان شروع کنیم. از اون کشورهایی هم هست که ما تو فارسی اسمش رو یه جور متفاوتی میگیم دیگه، مثل آلمان که ما میگیم آلمان و فرانسوی‌ها میگن آلمان و بقیه دنیا تقریبا میگن جرمنی یا میگن تیسکلاند، مثل یونان، مثل ایران که بعضیا پرشیا میگن و اینا، ما هم به اینا میگیم لهستان، در حالی که بیشتر بقیه دنیا میگن پولند، به یه چیزی شبیه اون، به خاطر اینکه شروع داستان لهستان با قبیله پولانیه. تاریخ واقعی اینطوریه که قرن دهم یک قبیله پولانی میان و اینا هسته تشکیل دولت لهستان رو اینا درست میکنن. داستان واقعی تاریخی اینه. اسمی که ما تو فارسی ولی میگیم لهستان به تاریخ بر نمیگرده، به یه افسانه‌ای بر میگرده درباره شکلگیری و بنیانگذاری این ملت. یه خودم داستان بامزه ایه، این که اصلا هر ملتی چطوری کشورهای دیگر رو صدا میکنه، یه قصه ای پشتشه دیگه. این که نگاه فارسی و نگاه غربی بهش کاملا فرق میکنه جالبه. ما میگیم لهستان از له میاد، از لخ میاد. لخ بنیانگذار افسانه‌ای کشور لهستان، مثلا جد قبائل لخ ها هستن. لیتوانیایی هم همین میگن، یه چیزی شبیه لهستان میگن. مجارا هم اسم کشور رو همینطوری از افسانه و هویت قومی و اینطوری هاشون میگن. عثمانی هم تو مکاتباتشون از فارسی وام گرفتن، انگار اونها هم میگن لهستان. این اسمی که یادآور افسانه سه برادر اسلاو دیگه، میگن که سه تا برادر بودن، لخ و چک و روس، سه تا برادر اسلاو، هر کدوم شدن بنیانگذار یکی از این ملت‌های اسلاو. روس، روس‌ها، چک، چک‌ها، لخم، لهستان. از این داستان‌های سه برادر جاهای دیگه هم الگوی آشناه. سه تا برادر بودن ایرج و سلم و تور. سه تا برادر بودن پسران نوح، سام و هام و یافث. اینا الگوی تکراری تاریخیه. جاهای مختلف هم هست. افسانه اینا اینطوریه. خلاصه علت این که ما به اینا میگیم لهستان اینه. اگه مثلا دوست لهستانی دارین یا با یه لهستانی صحبت کردین، اینا اشاره به این که این قصه سه برادر و لخ و اینا رو یه خورده بلدین، معمولا گفتگوی جالبی درست میکنه. بگذاریم. حالا ما تو افسانه و اینا نمیخوایم بمونیم دیگه، میخوایم بیایم تو تاریخ. منتها طبق عادتی که داریم تمرین میکنیم، میخوایم قبل تاریخ اول نگاه بکنیم به چی؟ به جغرافیا. لهستان قرن ده درست میشه. سال هزار میشه زمان ابن سینا و زمان رودکی و دوره شکوه سامانیان و آغاز قدرت غزنوی ها و در مصر فاطمی ها دارن قاهره رو میکنن، یکی از مراکز بزرگ جهان اسلام. و در اروپا هم آخرین ملت های شمال و شرق اون موقع دارن مسیحی میشن دیگه، آخرای مسیحی شدن اروپا است. همه اروپا مسیحی شدن دیگه، الان این آخر آخراشه. حالا بعد از این رابطه هست، ولی این وقتی که لهستان و مجارستان و دانمارک و نروژ و اینا دارن وارد دنیای مسیحیت لاتینی میشن، و اون موقع لهستان درست میشه. قرن ده، سال هزار، با یه همچین قلم روی، یعنی در یه همچین سرزمینی. همین نقشه رو نگاه میکنی گرفتاری‌های بزرگش معلومه. چیه گرفتاریش؟ مرز جغرافیایی طبیعی نداره، یعنی نه کوهی دورش هست، نه دریایی هست، نه مثلا یه بیابونی هست که بگی ازش نمیشه راحت رد شد، نه جنگل انبوهی هست که بگی مهاجم رو گیر میندازه. یک دشت صاف همواریه بین جرمنها، آلمان امروز فکر کنین، و روسها، روسیه امروز. بین شرق و غرب از دو طرف هم بازه. و این یعنی چی؟ یعنی همیشه در معرض خطره. از همون روز اول که درست شد، مشکل لهستان اینه که ما کجا تموم میشیم، مرزمون کجاست؟ چون وقتی طبیعت مرزتو تعیین نکرده، خودت باید تعریف کنی یه جایی که بتونی ازش دفاع کنی دیگه. کجا میتونی دفاع کنی وقتی نه کوه هست، نه آب هست، نه هیچی؟ نمیتونی. و اگه اینا از تو قوی تر باشن میان جلو. بعد حال بسته به اینکه

زورشون چقدر باشه یه تیکه میکنن میبرن یا کلن همشو قورت میدن میبرن. و سرنوشت لهستان همین بود. کشوریه تو این ده قرن نگاه میکنی همش داره بین این قدرتهای بزرگ گیر کرده، داره تقلا میکنه. از همون اول تو این منگنه بین روسا و جرمن هاست. اول میگم از قرن ده دارم صحبت میکنم، قرن یازده دارم صحبت میکنم، و بعد ما میریم داستان قرن بیستش هم همینه دیگه. اینا بین استالین و هیتلر نصف شدن. همین داستان اینا بوده و هست. شمال و جنوبشون هم هست. شمالشون دریای یخزده بالتیک بود اون موقع، جنوبشون هم که حالا یه کوهیه که اتفاقا شاید همین کوه باعث شده که از جنوب حمله های کمتری بهشون بشه. ولی جغرافیا رو میبینید دیگه، رسما بی‌دفاعن. و جالبه ما این جغرافیاهای مشکل دار رو وقتی میبینیم اهمیت مرزهای طبیعی، اهمیت دریا و اقیانوس و کوه بلند و جنگل و بیابون و اینا کم کم معلوممون میشه. لهستان ولی خلاصه اینطوری درست شد. در این جغرافیای پرچالش در قرن دهم با یک هویت مسیحی کاتولیک، یکی از مهمترین قبایل اسلاف به نام پولانز، اینا رهبرشون میشکوی اول میشه. این اومد کاتولیک شد و از پاگانی یعنی در اومد، پگانیست دیگه نبود. و این فقط یه تغییر دینی نیست دیگه، یک سپر سیاسی هم داره درست میکنه، یه هویت هم داره درست میکنه. یعنی جرمن ها که حالا اون موقع میشن امپراتوری مقدس روم دیگه به اینا حمله نکنن دیگه، اینا هم کاتولیکن، اونا هم کاتولیکن دیگه، یه جوری یه امنیت ایمنی برای خودشون طرف درست بکنه. و از این ور لهستان پشت بکنه به این شرقیاش. وقتی از پگانی در اومد یعنی به اون سوانتویت، خدای چهارسر اسلاوهای غربی، به این پشت بکنه، از این در بیاد، از باشگاه اینا در بیاد، بره تو باشگاه مسیحیان غربی کاتولیک. خیلی مهمه، هویت لهستان داره اینطوری درست میشه، مرزهاش داره تثبیت میشه با امپراتوری بیزانس، با روس، ارتودکسا، از اینا داره جدا میشه. و این مسیحی شدن که یه چیزی که هی تکرار میکنیم تو این ده قرن تو هویت اینهاست، هم براشون امنیت درست میکنه در مقابل خارجی ها و هم از درون متحدشون میکنه. و اینم یه چیزیه که ده قرن بگیری ردش و بیای جلو هنوز هست. امروز اگه میبینیم لهستان از مذهبی ترین کشورهای اروپاست، بیشترین تعداد کلیسا رو داره. جلوتر تو ویدیو میبینیم مسیحیت و کلیسای کاتولیک انقدر نقش داشتن توی دوره تاریخیشون، اینم یه ریشه تاریخی ده قرنی داره. از همون موقع نهاد دین و دولت در لهستان یک پیوند مهم و استواری داشتن. بعد این مردم مسیحی کاتولیک، گفتم دیگه با امپراتوری مقدس روم مثلا اینا کاتولیک بودن، اونا هم کاتولیک بودن، ولی بعد یه طوری جدا میشدن. بعد یه مدتی یک کشیشی رو اینا از دست میدن، در راه گسترش مسیحیت کشته میشه، شهید میشه، اونم میشه قدیسشون. عملا با یک هویت کاتولیک مستقل از امپراتوری مقدس داستان لهستان شروع میشه، هم جدا از شرق ارتودکس، هم جدا از امپراتوری مقدس روم و جرمن ها. در واقع اینطوری نگاه کنید، خیلی خیلی زوم اوت که بکنین جزئیات معلوم نشه، هم جدا از روسیه، هم جدا از آلمان، مستقل از این دوتا. میخوایم سه قرن و نیم روی تایملاین بیایم جلو، میخوایم از 350 سال تاریخ بپریم تا برسیم به جاهای مهمتر و جالبتر. ولی یه چیزی رو باید بهش اشاره کنیم وسط اون سه قرن و نیم. یه چیزی قرن 13 1240-50 همزمان تقریبا با مغول ها یه اتفاقی میفته که یهودی ها میان لهستان. چیه؟ استاتیو آف کالیش یا کالیس، این اون موقع صادر میشه. دوک کراکوف، کراکوف یکی از شهرهای مهم لهستانه، از شهر خیلی خیلی قشنگ، فکر کنم قشنگترین شهر لهستانه، تاریخی ترین فلان. دوک کراکوف یه منشوری صادر میکنه که یهودی ها اینجا جاشون امنه. اون موقع یهودی ها جاشون تو اروپا امن نیست، لهستان میشه پناهگاه اینها، پناهگاه امنشون، مرکز فرهنگی و مذهبیشون. دوره‌ای که لهستان نوپای نیاز داره که اقتصادش بچرخه، شهرها با تجارت و اینا رونق بگیرن و نیاز داره به کسایی که پول وام بدن. و این کاریه که یهودیا برمیاد، این کارو مسیحیا نمیکنن، نزول پول نمیتونن بگیرن و اینا، و یهودیا میتونن و میان و میچرخونن. اونها میان حق زندگی بهشون میدن، حق فعالیت تجاری بهشون میدن، جاهای دیگه به اینا نمیدن. و این هم برای لهستان خوب میشه، همین که نقطه عطفیه برای تثبیت حضور یهودی ها در لهستان. اینجا که یهودی ها میان در لهستان، در تاریخ یهودی ها و یهودیت مدرن بسیار بسیار نقطه مهمیه. اینجا که میان، این زبان ییدیش که اینا دارن اینجا درست میشه.
عبری و آلمانی و اسلاوی و اینا با هم یه خورده قاطی میشه، زبان یدیش درست میشه. کم کم اینجا اینا میشن یکی از دو شاخه اصلی یهودی‌ها در دنیا، میشن یهودی‌های اشکنازی. داستان پیچیده‌ایه. ما یه وقتی اگه مثلا داستان یهودیت مدرن هم بخوایم تعریف کنیم، به اینجا دوباره باید برگردیم، چون این داستانی هم هست که خب فصل خیلی تاریکی هم داره دیگه در جنگ دوم. اونجا هم اون موقع هم با همین کراکوف که میگیم، در نزدیکی کراکوف آشویتس، همون جایی که بزرگترین اردوگاه‌های مرگ اینجاها ساخته شد، در لهستان ساخته شد. نهایتاً هم از اروپایی‌هایی که رفتن به فلسطین و کشور اسرائیل رو درست کردن، یه تعداد قابل توجهیشون از کجا بودن؟ لهستانی بودن. اصلا مقامات اسرائیل رو اگه نگاه کنید، مقامات چه از نسل اول مقامات اسرائیل، بنگوریون و مناخیم بگین و اینا، چه بعدتری ها، شیمون پرز و اسحاق شامیر و اینا، تا امروز نتانیاهو و باراک و ایهود اولمرت و اینا، همشون یا خودشون نسل اولی ها که اصلا خودشون لهستان به دنیا اومدن، نسل جدیداشون هم یه نسل بری عقب میبینی لهستانی بودن. اینه که خیلی در هم تنیده است تاریخ یهودی های لهستان و اصلا یهودیت مدرن و اسرائیل. برام عملا همون جامعه اشکنازی که قرنها پیش در لهستان شکل گرفته بود، شد شاخه غالب یهودی های جهان. و امروز بیشتر یهودی های دنیا، چه در اسرائیل چه در آمریکا، یهودی اشکنازی هستند، یعنی فرزندان دور همون پناهجوهایی که قرن در صده های میانه پناه آوردن به لهستان. تو حالا ولی جلو نزنیم اینجا، نکتمون این بود که از صده های میانه لهستان شد یکی از معدود جاهای اروپا که برای یهودی ها امن بود. تنها جا نبود، مثلا اسپانیای تحت حکومت مسلمان ها، اندلس، اونجا هم جای امنی بود برای یهودی ها، لهستان هم جای امنی بود. ولی ما میخواستیم، گفتیم از همه اینا میخواییم بپریم، این پریدنمون بود، میخواییم بپریم برسیم به اتفاق مهمی که توش لهستانی ها یه حکومتی درست کردن که یکی از عجیبترین حکومت‌های تاریخ اروپا و شاید تاریخ دنیاست. کامانولت پولیش لیتوانیا، پولیش لیتوانیان کامانولت، جمهوری لهستان لیتوانی، کی؟ 1370، 1370 میلادی نگه، 1370 میلادی اینا یه چیزی درست کردن که نزدیکترین چیزی که امروز میتونیم بهش بگیم جمهوریه. 1370 یه خورده بعد از حمله مغول هاست به ایران. جمهوری چی درست کردن اون موقع؟ اصلا چی شد اینا رفتن اونطوری شد حکومتشون؟ پادشاه داشتن، پادشاهشون مرد، بعد بچه نداشت و تاج پادشاهی رسید به خواهرزادش که خواهرزادش پادشاه مجارستان بود، بعد اونم خودش پسر نداشت و رفتن سراغ اشراف که آقا من پسر ندارم اینا، اگر آقایون اجازه بدن من دخترم بشینه جا. اشراف هم میگم لهستان یه جوری که اشراف و اینا زیاد داره، حالا همه اروپا مثلا 1-2% جامعه اشراف بودن، اینا 10% جمعیتشون طبقه اشراف بودن. ممکن بود حالا دهقانی باشه داره رو زمین خودش کار میکنه، ولی یه سری امتیازاتی داشت که اشراف داشت. بعد شاه میاد و دست به دامن اینا میشه، اینا میگن که باشه دختر شما شاه بشه یا مثلا ملکه باشه، ما هم یه چیزی هم گیر ما بیاد دیگه، ما مالیات کمتر بدیم، ما هم مثلا فلان امتیازو بگیریم. میگن باشه، میگیره. و بعد شاهی که میمیره، اینا اول میرن نامزدی اون خانم رو به هم میزنن، نامزده یه شازده بود از ازدواجی ترین پادشاه اروپا، پادشاهی هابسبورگ. اونا گفته بودیم قبلا هابسبورگا کلا پلنگ این بودن که با همین ازدواجا کشورگشایی کنن، گنده بشن برن جلو. اینا میرن نامزدی رو هوا میکنن، بعد میگن شما چرا میخوای بری زن اون بشی، بیا بشو زن این آقازاده دوکنشین لیتوانی. لیتوانی این بالا بود، بزرگ بود، همسایه اینا بود. ما بریم با اینا متحد بشیم به جای اینکه بریم با هابسبورگ متحد بشیم، چون فکر کردم متحد شدن با اینا براشون خیلی بهتره. اگه میرفتن تو هابسبورگ، با هابسبورگ اینا گم میشدن. هابسبورگ قدرت بزرگ ریشه دار و اینایی بود، گم میشدن. اما اگه اینا میرفتن با لیتوانی، اینا قوی تره بودن تو این اتحاد. بعد لیتوانی هم مسیحی میشد، آخرین سنگر پگان ها در اروپا هم میافتاد و اتحادی درست میشد که قوی هست و این پولیش ها، پولند ها، لهستانی ها، اینا دست بالاتر رو توش دارن. این کارو کردن و 1385 یکی از پیچیده ترین و متناقض ترین حکومت های تاریخ اروپا رو درست کردن. یه حکومتی که تا 400 سال شکل های مختلف ادامه پیدا کرد. 400 سال خیلی زیاده. اینا یه جمهوری بزرگی درست کردن، چند ملیتی، که توش به زبان نقشه امروز بخوای نگاه کنی، اجداد اوکراینیا هستن، بلاروسا هستن، یهودیا هستن، آلمانیا هستن، تاتارا هستن و کلی
قوم و نژاد و تبار و مذهب دیگه هم هستن، اینا همه با هم فرق میکنن، ولی این اتحادشون رو نگه داشتن. از یه پادشاه مشترک داشته باشیم شروع شد، بعد تصمیم گرفتن با هم یکی بشن، اصلا بشن یک کشور واحد. دلیلش رو نقشه کاملا مشخصه، چون دورشون یک کشورای این که همه تو رشدن، اون موقع اینا همسایه‌های در حال قوی شدنی دارن که احساس میکنن اگه حواسشون نباشه ممکنه بخورنشون، اتفاقی که بعدا میبینیم میفته، و اینا یه همچین چیزی رو نقشه درست میکنن کم کم. بعد یه مدتی شاه دارن، بعد میگن کم کم بیایم سیستم رو جمهوری کنیم. جمهوری قرن 16 همه یعنی چه؟ جمهوری اشرافی، پادشاهشون انتخابیه ولی در عمل مملکت رو دارن این طبقه قدرتمند اشراف، شلختا، اینا میگردونن. بر همین میگن جمهوری اشرافی یا دموکراسی نجبا. و تو همین دوره عصر طلایی اینا هم شکل میگیره. خیلی این کامانولت پولیش لیتوانیا خیلی معروفه، خیلی مهمه. معروفه که میگم، نه که معروفه مثلا همه دربارش حرف میزنن، خیلی مهمه. اتفاقا معروف اونقدی که باید باشه معروف نیست، اونقدی که مهم بوده، الهام بخش بوده برای مثلا پدران بنیانگذار آمریکا، حالا جلوتر میبینیم برای جمهوری‌های بعدی، اونقدر دربارش اتفاقا صحبت نمیشه، اهمیتش بیش از اون قدریه که صحبت میشه دربارش. اینا از اون حکومت‌های تاریخی هستن که واقعا برای اون موقع چیز عجیبی هن. از نظر مذهبی خیلی روا دارن، توشون کاتولیک هست، پروتستان هست، یهودی هست، ارتدوکس هست، مسلمون هست، کنار هم دارن زندگی میکنن. پایتختشون کراکوف یک مرکز فرهنگی فکری، دانشگاهی داره که یکی مثل کوپرنیک ازش در میاد بیرون. بعد سیستمشون نظامی سیاسی هم قویه. تو دوره‌ای که همه دورشون پادشاهی‌های اروپا همه پادشاهی‌های مطلقه هستن، اینا یه قدرتی شدن که اقتصادی هم بزرگ شدن، رونق گرفتن، مخصوصا در عصر اکتشاف. فکر کن لهستانی که این تای اروپاست، دسترسی به اقیانوس اطلس و اینا نداره که، ولی تو عصر اکتشاف یه فرصتی برای اینا هم درست شد. اینا زمیندار بودن اشرافشون، تولید اصلیشون هم گندم و غلات و اینا بود، ولی نه که اروپای غربی یا پولدار شده بودن، میرفتن دنیای جدید، طلا می آوردن، نقره می آوردن، اینا هم یه کالای مهمی داشتن که مصرفش زیاد بود و زیادتر می شد. به اینا رسید در عصر اکتشاف، وضع اینا خوب شد، مخصوصا این زمیندارای بزرگشون خیلی براشون خوب بود، موقعیتشون هم خوب بود، لب بالتیک بندر جدانسک رو هم داشتن، کنترل تجارت دریایی بر دست خودشون بود، رودخونه هم داشتن که مسیر میداد به داخل، تولید رو هم که زیاد میکردن دیگه، صرف داشتن، برده داشتن، فشار رو اینا زیاد میکردن و این گندم و غله تولید میشد در لهستان و میرفت به اروپا. حالا میگیم لهستان، لهستان اون موقع دیگه، امروز نگاه کنی بیشترش تو اوکراینه، تو خاک لهستان امروز نیست، ولی لهستان اون موقع. بعد این فاز این که ما داریم گندم اروپا رو تأمین میکنیم رفت توی هویتشون، رفت تو ذهنشون اصلا، یعنی این اتفاق عینی که داشت میافتاد یه ذهنیتی هم براش شکل گرفت که هویت ما چیه، کار ما چیه، نقش ما چیه تو این دنیا، تو اروپا. ما لهستانی ها دو تا کار داریم، ناناور اروپاییم و سربازان مسیحیتیم. مثلا هویت ما اینه، مسیحیت رو که دیدیم از اول هم بود، همینطوری هم آمد جلو، تمام تاریخ این ده قرن هم نقش مهمی داره در لهستان، و این ایده در اشرافشون این موقع بزرگ هم شد، ایده سارماتیزم، که ما داریم از اروپا محافظت میکنیم، ما در مقابل تهدیدهای شرق، در مقابل تاتارها، در مقابل عثمانی، در مقابل مسلمونا، ماییم که داریم محافظت میکنیم، هم سرباز مسیحیتیم، مرزبانیم، هم قله صادر میکنیم، ناناور اروپاییم. این ارزش ملی اینا شد. اوج دوران شکوه و دوران طلایی لهستان قرن 16. بعد میدونیم هر عصر طلایی یه زمانی فرو میپاشه. در واقع هم اقتصادشون هم سیستم سیاسیشون جفتش یه زمانی دیگه بالاخره افتاد. اقتصاد خیلی تک محصولی بود و اقتصاد تک محصولی بالاخره در همون دوران هم تیغ دولبه بود دیگه. تا وقتی خوبه خوبه، بعد که بد میشه یهو دیگه همه چی رو با خودش میکشه پایین. مسیر تجارت با آمریکای جنوبی که راه افتاد دیگه، حالا قله از آمریکا هم میاد. اینطوری اقتصادی که خیلی سنگین رو قله بسته بود ضربه خورد. سیستم سیاسیشون هم البته جواب کرد.
یعنی اینطوری شد که اینا یه جور جمهوری و اینا بودن دیگه. جمهوری خوبیش اینه که خب قدرت دست یه نفر نیست، اینطوری نیست که راهی که یه کشور میخواد بره بستگی داشته باشه به تصمیمای یه نفری که حالا ممکنه یه دفعه خوب باشه یه دفعه بد باشه، مخصوصا اگه بخواد موروثی باشه، تاس داریم، این همه اینا هست، قدرت رو پخش میکنه، خیلی هم خوبه. ولی خب اشکال هم داره، اشکالش اینه که یه وقتایی قدرت رو زیادی پخش میکنه، یه وقتایی قدرت انقدر پخش میشه که اصلا هیچکی نمیتونه تصمیم بگیره. اینا یک چیز خیلی خاصی تو جمهوریشون داشتن، خیلی عجیب بود، حق وتو گذاشته بودن تو سیستم، لیبروم وتو. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی رو که میخواستن تصویب کنن با اکثریت تصویب نمیکردن، با اجماع باید تصویب میکردن، همه باید رأی میدادن، هر چیزی باید اتفاق آرا رو میداشت. یعنی اگه یه نفر در اون مجلس اشراف مخالف بود با یه طرحی یا مثلا با انتخاب یه پادشاهی، میتونست جلوی تایید طرحو بگیره، جلوی انتخاب پادشاهو بگیره. حالا طرح چیز حقه رو کاغذ بود، کسی ازش استفاده نمیکرد، تشریفاتی بود، مثلا یه قانون نانوشته وجود داشت که ما میتونیم وتو کنیم ولی نمیکنیم، مگر این که مجبور بشیم، مثلا مجبور بشیم یه جای ترمز پادشاهو بکشیم که مستبد نشه و اینا، و واقعا هم استفاده نکردن، واقعا هم قانون نانوشته رعایت کردن، تا اینکه یه بار استفاده کردن بعد انگار همچی که قفلش وا شد دیگه، روشون تو روی هم باز شد دیگه، انقدر استفاده کردن، انقدر وتو کردن که در طی 30 سال میگن یک بار اینا نتونستن یه جلسه ای رو به نتیجه برسن. 30 سال هر تصمیم، یا یه بار تونستن برسن، بقیه هر وقت میخواستن تصمیم بگیرن هر دفعه یکی وتو میکرد. و این سیستم سیاسی خب معلومه کلپس میکنه دیگه. جمهوری لهستان لیتوانی شد اولین دموکراسی اروپا، یا یکی اولین دموکراسی اروپای مدرن که فرو پاشید زیر بار آزادی که توی سیستم خودش بود. و این گفتم الهام بخش پدران بنیانگذار بود، باز یکی از نکته‌های قشنگ این ویدیو بود واسه من. ما داستان بنیانگذاران آمریکا رو که می‌خوندیم دیدیم که یه جاهایی اینا باید تصمیم‌های مهم می‌گرفتن که ما چه جور سیستمی می‌خوایم داشته باشیم، می‌خوایم شاه داشته باشیم، چی می‌خوایم داشته باشیم. بعد رسیدن به اینکه نه، ما نمی‌خوایم یکی رو اون بالا داشته باشیم که شاه باشه، ما می‌خوایم جمهوری باشیم، ریپابلیک باشیم. الان که داستان مثلا اینو میخونیم، داستان جمهوری روم هم البته خوندیم، اونم یه مقداری میدونیم، ولی داستان این لهستان لیتوانی هم که میخونیم که نزدیکتره به اونا، میفهمیم که ریپابلیک واسه اینا هندونه دربسته نبود. اینایشون که تاریخ اروپا رو میشناختن و خیلی هاشون هم بودن که میدونستن از پدران بنیانگذار آمریکا، اینا میدونستن که جمهوری در قرنهای گذشته بجز در هلند و در ونیز و اینا و بجز روم باستان در یه جایی مثل لهستان هم بوده و میدونستنم که چه مشکلاتی درست کرده. اینه که شاید این سیستمای سیاسی که بعدن در جمهوری فرانسه و آمریکا و اینا درست شد، نهادهایی که گذاشتن، اصلا از جمله بعضیاش برای این بود که ایرادهای این تجربه قبلی رو کم کنن. دیده بودن تو لهستان اینطوری میشه، ممکنه قفل بشه سیستم، فهمیدن یه نهادهایی لازمه که قدرت رو در حالی که پخش میکنه یه کاری کنه که گم نشه، بتونه شاخه اجرایی انقدی قدرت داشته باشه که کار رو جلو ببره، جلوی این آچمز شدنش رو بگیره. یا دیدن این جمهوری لهستان لیتوانی، این سیم پارلمانشون، همه کار است، همه چی دست ایناست، و اون وقت این قفلم توش هست، قوه مجریه توش زوری نداره. در نتیجه قوه مجریه آمریکا رو طوری درست کردن که زور داشته باشه. تجربه لهستان این بود که سیستم سیاسی اینا جواب از تو جواب کرد، در واقع یه زمانی دیگه جواب نداد، و وقتی سیستم سیاسی جواب کرد، اقتصادی هم گفتی مشکل داشتن، دشمنم حمله کرد. دشمن کی بود؟ روس بود، پروس بود، اتریش بود. بعد از 100 سال در اوج بودن سیستم اینها ریخت، بعد از 100 سال ثبات سیاسی و اقتصاد خوب و رواداری مذهبی و وضع علمی فرهنگی درست و اینا، از نیمه های قرن 17 هم از داخل هم از خارج شروع کردن دچار مشکل شدن. از خارج همسایه های قدرتمند، سوئد از شمال، روسیه از شرق، عثمانی از جنوب، پروسی که در واقع هنوز زیر سایه لهستان بود ولی کم کم داشت فاز استقلال برمی داشت، از بیرون فشار و از درون هم آشوب. از درون چرا آشوب؟ به خاطر اینکه گفتیم که اینا میخواستن تولید غلات رو زیاد کنن، هی فشار و اشراف زمیندار به این صرفا
زیاد کردن، فشار زیاد کردن، نارضایتی بالا گرفت، نارضایتی حالا دینی هم پیدا کرد، شورش کازاک‌ها شروع شد، چون کازاک‌ها ارتدوکس بودن، اشراف لهستانی بیشترشون کاتولیک بودن، این یک طعمه یا یک زاویه دینی مذهبی داد به این شورش، به این خیزش. طبقاتی هم بالاخره بود، اینا صرفا بودن، اونها طرفدار اشراف زمیندار بودن و حمایت خارجی هم اومد پشتش، روسیه ارتودکس آمد وسط برای دفاع از حقوق ارتودکس ها وارد لهستان شد، شورشی ها رفتن زیر پرچم روسیه تزاری، رهبرشون هم اتفاقا یکی هستیه که فکر میکنیم نباید اسم رهبر شورشیان مثلا 5-4 قرن پیش لهستان الان شنیده بشه، ولی پوتین اسمشو میاره هر از گاهی. پوتین میگه بودان خمیلنسکی، اون اوکراینیه که پوتین خوشش میاد که تصمیم درست رو گرفته در مقابل لهستان نماینده غرب کاتولیک، این اومده پیوسته به شرق، به روسهای ارتودکس. میبینی این از همون موقع لهستان برای روسیه نماد غربه. اگه امروز میبینیم که بین روسیه و لهستان درگیر درون زد فلان شد اینا، لهستان خودشو داره صد مبارزه میبینه در برابر ورود شرق و در برابر ورود روسیه به اروپا میبینه و اینا، ریشه تاریخی اینا رو دونستن خیلی چشم آدم رو باز میکنه. خلاصه از این معنی شورش نشون داد که دولت مرکزی دیگه اون قدرت قبلو نداره، همسایه‌ها هم گفتیم حمله کردن، دیگه اینا پروندهشون جمع شد. یه لحظه درخشش آخری دارن، میرن کمک اتریشی‌ها در محاصره دوم وین، وقتی که سلطان محمد چهارم عثمانی آمده در محاصره دوم وین 1683 میخوان وین رو بگیرن، اینا میرن کمک میکنن، نقش سرباز مسیحیت رو ایفا میکنن، کار هویتیشون رو انجام میدن، نمیذارن وین بیفته دست مسلمونا. و بعد وقتی وارد قرن 18 میشیم، این جمهوری لهستان لیتوانی خیلی با اون گذشته پرشکوهش فرق داره، افتاده دیگه واقعا، نظام سیاسی غیر پادشاهیش در واقع شده یه سیستم به هم ریخته‌ای، هیچ اصلاح جدی جلو نمیره دیگه، نه ارتش درست حسابی دارن، نه مالیات درست جمع میکنن، نه بوروکراسی درست حسابی دارن. اروپایی‌ها بهش میگن آنارشی لهستانی، اون سیستمی که یه مدتی الهام بخش بود الان دیگه نیست، الان دیگه واقعا درس عبرته. و رفت لهستان اینطوری تو سراشیبی سقوطی که تهش میشه اون حذف شدن از روی نقشه. از همون جاها هم روس و پروس شروع میکنن دخالت کردن. یه شاهی دارن لهستانیا، این یه رابطه هایم انگار با کاترین کبیر داره و عشق و عاشقی داشتن و اون از این حمایت میکنه و اینا، از اون طرف اینا هست. پروس از این طرف برای اینکه از حقوق اقلیت های مذهبی حمایت کنه میاد وسط. دیگه یه قدم مونده واقعا که اینا بیفتن و تجزیه بشن، تجزیه‌ای که دلایل دیگه هم داره، چون ضعف لهستان همزمان با بالا اومدن پادشاه‌های قوی در کشورهای اطرافشون، گفتیم که همسایه‌هاشون قوی بودن، ولی روسیه زمان کاترین کبیر دیگه خیلی قوی بود، اتریش زمان ماریا ترزا خیلی قوی بود، پروس زمان فردریک خیلی قوی بود و اینا افتادن تو این منگنه بین همسایه‌های دیگه حالا خیلی قوی و این ستا هر ستا خیز برداشتن که هر کدوم یه تیکر لهستان رو واسه خودشون وردارن و تجزیه کنن لهستان رو، تجزیه کنن بین خودشون. پروس حتی دسترسی اینا رو به بالتیک هم بست، اقتصادشون ضربه خیلی شدیدی خورد. اصلا تجزیه فقط از دست دادن خاک نیست، واقعا یه ضربه‌ای به روحیه ملی لهستانی ها هم، کشوری که زمانی بزرگ بوده، قدرتمند بوده، رفته لبه پرتگاه. یه فرصت نجاتی البته پیدا میکنه، یه قانون اساسی تصویب میکنن که دیگه الهام گرفتن 1791، از بهترین ایده های نظام های پارلمانی انگلستان و جمهوری آمریکا و اینا الهام گرفتن، قبل از قانون اساسی فرانسه از قانون پیشروی تحسینش هم میکنن آدمایی، ولی دیره، به نظر میرسه که دیگه دیره. این اشراف محافظه‌کار هم ازش راضی نیستن، از روسیه کمک میخوان، نیروی نظامی روسیه میاد وسط، پروس هم هماهنگ از غرب میاد و دیگه تجزیه رو واقعا تحمیل میکنن. خیلی هم صحنه عجیبی داره، فکر کنم یه خود در این صحنه صحبت کنیم، چون لحظه تاریخی تلخی، قرارداد تجزیه میخواد تصویب بشه توی همون سیم، توی پارلمانشون، زیر فشار نظامی. ما خیلی وقت وقتی روایت تاریخی رو داریم میخونیم، مثلا یه کلمه هایی درباره این وضعیت استفاده میکنیم و رد میشیم، میشنویم که مثلا فشار آمد و تجزیه شد، خیلی دقیق نمیشیم که فشار نظامی و توپ و اینا یعنی چی،
یه صحنه اینجا هست، اینو به نظرم خوبه که با جزئیاتش خود بهش فکر کنیم که ببینیم یعنی چی، شرایط چی بوده. میگه نماینده ها توی این سیم نشستن، مجلس لهستان، که قانون تجزیه کشور رو تصویب کنن. بیرون ساختمون توپای روسی لولهشون به سمت ساختمون مجلسه، آماده شلیکه. دم در مجلس سربازای روس وایسادن، هر نماینده‌ای گفت امضا نمی‌کنم با کتک بکشنش بیرون. توی یه همچین جو سنگینی میگه نماینده‌ها نشستن پشت میز، دستا عرق کرده میلرزه، یکیشون پا میشه میره اون وسط، میگه که خوش میندازه رو زمین، میگه که اینو بخواین امضا کنین این دیگه همه شرافت ما رو از بین میبره، از رو جنازه من باید رد شید، از رو بدن من باید رد بشین برین امضا کنین، من نمیذارم. من و شمایی که 200 سال بعد داریم اینو میخونیم میگیم که چه مثلا شجاعتی، شاید شجاعت ببینیم، شاید چیز اینطوری ببینیم تو این تصویر، شاید هم تلخی ببینیم، شاید هم حقارت ببینیم، به خاطر اینکه جوابم نمیده. یعنی واقعا میره خودشو میندازه آقاه اونجا و واقعا نماینده ها میرن از روش رد میشن و این سند رو امضا میکنن، چون زور هست و تهدید هست و فشار نظامی انقدر زیاده که خیلی صحنه سنگینیه، خیلی از صحنه های عجیبه در تاریخ پرفرود و حالا یک کمی فراز لهستان. بعد از 3 ماه فشار و زور و اینا لهستان عملا نصف میشه، استقلالش واقعا از دست میره، اسمی ازش میمونه و تلاشی هم که میکنن جواب نمیده و اصلا اسم لهستان هم بعضی مدتی حذف میشه، از روی نقشه حذف میشه، از روی اسناد حذف میشه، میره به عمق سیاهی تاریخ، ته چاه، ته چاه عمیقی که 123 سال توش میمونه. بیش از 120 سال لهستانی رو نقشه نداریم. تو ذهن لهستانیا هست، تو دلشون هست، ولی در اروپای قرن 19 کشوری به نام لهستان نداریم. یه دوره البته یه امیدی توشون ایجاد میشه، زمان ناپلئون، خیلیشون هم میرن میپیوندن به ارتش ناپلئون، سرود ملی الانشون هم یادگار همون موقع است که میگفت آره لهستان هنوز از دست نرفته و

در رکاب بناپارت میرن علیه روس و پروس و اینا میجنگن و امید داشتن به خاطر اینکه گفتن حالا با شمشیر فرانسوی شاید دوباره بتونیم زنده کنیم خودمون رو. دوست داشتن ناپلئون رو هم خیلی دوست داشتن، طبیعی هم هست. دشمنای بزرگ اینا کیان؟ پروس که ناپلئون شکستش داده، هابسبورگ اتریش که ناپلئون لولش کرده، روسیه که ناپلئون داره میره کارشو بسازه. همه اون دشمنای تاریخی لهستان جلوی ناپلئون یا زانو زدن یا به نظر میرسه به زودی باید بزنن. بر همین براشون ناپلئون یه جور منجی ملی، امید اینه که لهستان از دست رفته رو برگردونه. یه بار دیگه اینم باز دوباره بگیریم، همین تصویر فرانسه منجی لهستان رو بگیریم، بیایم یه قرن دو قرن سه قرن جلوتر، میبینیم که اینم معنی داره، اینم تکرار داره. بیای قرن 20 میبینی بعد از این که جنگ جهانی اول تموم میشه، فرانسه از استقلال لهستان حمایت میکنه. بعد از این که هیتلر و استالین به لهستان حمله میکنن، فرانسه وارد جنگ با آلمان میشه. اینا رو بهتر میشه فهمید وقتی این زمینه رو، زمینه نزدیکی و همدلی فرانسه با لهستان رو بفهمیم. که اونم عجیب نیست، به خاطر این نیست که مثلا عقدشون رو تو آسمون با هم بستن، به خاطر اینه که نقشه رو نگاه میکنیم معلومه چرا. دشمنای مشترک دارن، روس و آلمان و اتریش بر هر دوی اینا تهدیدن. ناپلئونی که علیه اینا بلند میشه واسه اینا فرصته. و بعد وقتی هم که ناپلئون شکست میخوره، اون رویای اینا هم از دست میره. یه دوکنشین ورشو درست کرده بود ناپلئون، اونو بعد از شکست ناپلئون تزار الکساندر روسیه همشو برمی‌داره واسه خودش. یه تیکه هم پروس میکنه، گالیسیا رو هم اتریش میکنه، یک کراکوف رو میذارن میمونه به عنوان مثلا شهر آزاد رسمن، ولی اونم تحت نظارت همین سه همسایه قدرتمند روس و پروس و اتریش. در واقع درستش رو بگیم روسیه و پروس و اتریش دیگه، ولی روس و پروس خیلی بامزه تره به نظر. روس و پروس و اتریش. قرن 19 برای اینا میشه دوران بیکشوری. و من قبل از اینکه ویدیو رو درست کنیم فکر میکردم که خب پس قرن 19 همون سریع ازش میپریم دیگه، چون اتفاق خاصی نداره. واقعا هم درسته، اتفاق خاصی نداره، ولی یکی از جالبترین بخشای تاریخ لهستان الان برای من همین دوره‌ایه که لهستانی توش وجود نداره. اصلا کنجکاویم این بود که تو قرن 19 که رو نقشه لهستان نیست، کشور اینطوری بد شکست خورده، حذف شده، همسایه‌هاش بلعیدنش، بعدن چطوری برمیگرده؟ بعد اصلا اون موقعی که نبودن کجا بودن؟ یعنی چیکار میکردن؟ داستان قرن 19 لهستان همینشه که جالبه، چون مقاومتشون فقط مقاومت سیاسی نیست، مقاومت‌های سیاسی و قیام و خیزشناشون اصلا جواب نمیده، همه رو همون روس و پروس سرکوب میکنن میره. راهبرد عملی ملت لهستان برای تاباوری ای جای دیگه میاد. انگار اینطوریه که اینا میبینن که مقاومت نظامی و تفنگ و شمشیر اینا به جایی نمیرسونتشون، گفتن که از این کشوری که وجود نداره میتونیم فرهنگی دفاع کنیم. یعنی راهبرد عملی که دارن، ایده اصلیش انگار اینه که جامعه مثل یه ارگانیسم زنده است، مثل بدن انسانه. اندامها اگه ضعیف باشن، ما حتی اگه یه رهبر قوی هم داشته باشیم نمیتونه بیاد بدن رو نجات بده. کاری که باید بکنیم اینه که ارگانهای بدن باید قوی بشن، سالم بشن که بتونن در مقابل فشار و اشغال و اینا مقاومت کنن. چطوریه که بدن در مقابل ویروس مهاجم خارجی مقاومت میکنه، بعد در نتیجه این مقاومت و سرپا موندن یه روزی یه جایی که فرصتش مهیا میشه دوباره سرپا میشه. ما هم باید همین کارو کنیم، فرصتش که بشه بعدن بتونیم مستقل شیم، برگردیم به نقشه. این اهمیت این روحیه و این راهبرد، این وقتی بیشتر مشخص میشه که حواسمون باشه که این داستان دوباره قرن 20 هم به یه شکل دیگری برای اینا تکرار شد و این تجربه دوباره اون موقع هم به دردشون خورد. ایده این که ما که الان زورمون به اشغالگر نمیرسه، بریم خودمون رو بسازیم که بعدن که فرصتی درست شد بتونیم قوی بازی کنیم. خودونو بسازیم یعنی چی؟ تو این 120 سالی که لهستانی وجود نداشت، لهستانی بودن معنیش چی بود؟ چطوری زنده مون؟ انگار یه بخشش اینه که همون میراث مشترک المنافع لهستان لیتوانی اون جمهوریه به کمکشون آمد، چون اونجا هم تنوع قومی زیاد داشت. لهستانی بودن معنیش این نبود که شما مال قوم لهستانی ها یا پولانی ها هستی، پولن هستی، یا شما حتی عضو کلیسای کاتولیک لهستانی. لهستانی بودن یه ایده بود بیشتر از این که به قوم و نژاد و تبار و اینا اشاره بکنه. یه شعر حماسه ملی دارن لهستانیا، این خط اولش میگه ای لیتوانی ای وطن من، شعر حماسه ملی لهستان ها، ولی با همین یه خط نشون میده چه داستان پیچیده‌ای برقرار اونجا. اون نسل از لهستانیا با ادبیات، با فرهنگ، لهستانی بودن اینطوری توشون موند، یک
تعهد فرهنگی سیاسی به آرمانهای اون جمهوری چند ملیتی، نه یک به هویت تباری صرف. واقعا توی این هویت وطن معنوی لهستانی بود، لیتوانی بود، اوکراینی بود، بلاروس امروز بود، و بر همین هم میگم اون حماسه ملی با این شروع میشه که ای لیتوانی ای وطن من، یعنی لهستان از یک کشور فراتره، یک میراث مشترکه. با این کارهای فرهنگی لهستان رو زنده نگه داشتن. دولت نبود، کلیسای کاتولیک شده بود دولت در سایه برای ملت لهستان. کشیش ها موعظه هاشون به زبان خودشون، به زبان لهستانی بود. کشیش ها وقتی بوروکراسی دولتی لهستانی نبود، آمار تولد و مرگ و ازدواج و اینا رو خودشون ثبت می‌کردن. کلیسا پناهگاه هویت لهستانی بود در مقابل سیاست‌های روسی سازی و آلمانی سازی که حکومت‌های اشغالگر، نیروهای اشغالگر داشتن در لهستان. تمام اون قرن و اینا اینطوری طی کردن، در مقاومت و با تاب‌آوری فرهنگی رزیلینس خیلی بالایی نشون دادن و اومدن. وقتی جنگ جهانی اول شروع شد، اون فرصتی بود که شرایط رو به نفع لهستان کرد. چرا؟ چون جنگ جهانی اول، جنگ بزرگ، اون قدرت‌های همسایه‌ای که اینا رو بلعیده بودن، اونا رو ریخت به هم. آلمان، اتریش، اتریش مجارستان اون روز، روسیه تزاری، اینایی که اینا رو دوره کرده بودن، اینا هر کدوم به شکلی داغون شدن دیگه. آلمان و اتریش بازنده جنگ، روسیه هم که اونطوری کشید کنار و انقلاب بلشویکی، و با شکست اینا، رفتن اینا، راه باز شد که لهستان دوباره برگرده روی نقشه. در نوامبر 1918 جمهوری دوم لهستان شروع شد. بعد از بیش از یک قرن اسم لهستان دوباره برگشت رو نقشه. اون مقاومت فرهنگی اینجا به دادشون رسید. چرا؟ چون این ملت نجنگیده بود که اسمشو بیاره رو نقشه، که ارتشش نیاوردش رو نقشه. سفیران فرهنگی داشت که اینا اون موقعی که لهستانی وجود نداشت اسم لهستان رو میبردن. سفیر لهستان شوپن بود. صدای پیانوش، صدای آهنگاش در شیکترین سالن‌های کنسرت پاریس و وین و اینا شنیده میشد تمام مدت. میگن این ملت رو آهنگ‌های شوپن زنده نگه داشت. این ملت رو داستان‌های اون سینکویچ، یک نویسنده بزرگشون بود، برنده نوبل ادبیات هم بود، این نگه داشت. یک سگانه‌ای نوشته بود درباره سه جنگ مهم قرن 17، جنگ با سوئد و جنگ با عثمانی و اون درگیری با اشراف متکی به روسیه و اینا. اینطوری شد که زنده شدن دوباره، و حالا بعد رو اون ویرانه های اون سه امپراتوری با کشورایی که این همه مشکل تاریخی باهاشون داشتن، مرزهای تازه میکشیدن. با آلمان جمهوری وایمار اختلاف داشتن سر دسترسی به بالتیک، سر مناطق صنعتی که برای آلمان مهم بود. با لیتوانی اختلاف داشتن، با چکسلواکی اختلاف داشتن، با روسیه اختلاف داشتن. و متحدشون کی بود این وسط؟ متحدشون فرانسه بود و بریتانیا، همون فرانسه‌ای که از قدیم متحدشون بود و بریتانیا، که بریتانیا هم با این کشورها مشکل داشته. منتها این دو تا متحدم با هم هم نظر نیستن، میخوان که لهستان یه خورده مستقل بشه، بتونه این وسط بیاد بالا، ولی برای فرانسه که روسیه و آلمان رو تهدید بزرگ خودش میبینه، لهستان سنگر شرقیه، باید بزرگ بشه، قوی بشه، سد مهمی بشه. بریتانیا خیلی انگار دنبالی نیست که لهستان بزرگ بشه، نگران اینی که خود لهستان زیادی بزرگ نشه که جنگ جدیدی بزرگ درست بکنه، دنبال لهستان کوچیکه اونجا. ولی به هر حال اینا نسبت به قدرت‌های دیگر اروپایی متحد لهستان حساب میشن. دو کار سختی هم دارن لهستانی ها اون موقع، کشور رو دوباره باید به هم بدوزن، در حالی که این کشور این تیکه هاش وقتی نبود، هر کدوم توی یه سیستم اداره شده بود، قوانینش، اقتصادش، دستگاه اداریش، هر کدوم یه طوری بود دیگه. سیستم آلمانی داشت، سیستم روسی داشت، و حالا باید برای اینا ارتش مشترک، سیستم آموزشی یک پارچه، پول ملی اینا درست میکردن تو کشوری که یه سومش هم بلاروس و لیتوانیایی و آلمانی و اوکراینی و یهودی و اینا هستن. یک سوم خیلی زیاده دیگه. لهستانی یعنی پولیش نیستن به یه معنی. تنشای قومی توشون میزنه بالا با اوکراینیا، با آلمانی ها، و دولت هم نمیتونه این تنش ها رو درست مدیریت بکنه. ناسیونالیسم لهستانی هم بعد از سالها فشار و تجزیه و اینا نفس گرفته، تازه اجازه نمیده که راه حلای انعطاف پذیر بیان وسط. دنیا هم دنیای متلاطمیه و خلاصه شرایط خیلی باثباتی نیست. حکومت لهستان اون موقع خیلی تفاوتی هم تو با بقیه جهان نداره، چیز خاص لهستان نیست اون موقع. اصلا به فرمانروای اون موقعش نگاه بکنی میبینیم که چقدر شبیه بقیه جهاست. یک آدمی اون موقع رئیس لهستان، رئیس جمهور لهستانه، رئیس جمهور دیگه، آره، رئیس جمهور، رئیس جمهوره،
که قضاوت دربارش پیچیده است. یه گروهی میگن یک دیکتاتور نظامی بود، یه گروهی هم میگن این قهرمان ملی بود، و حقیقت هم احتمالاً یک ترکیبی از این دوتا. در دنیای بین دو جنگ، بین جنگ اول و دوم، رهبران اینطوری کم نداریم، از شکلهای مختلف، سبکهای مختلف، جاهای مختلف دنیا، با سرنوشتهای متفاوت، از هیتلر و موسولینی تا فرانکو تا آتاتورک تا رضا شاه و تا همین مارشال پیلسوتسکی. یک دوره نسبتاً باثباتی درست میکنه در لهستان، با کودتا میاد توی صحنه سیاسی، حکومتی که درست میکنه بین دیکتاتوری و دموکراسی و ایناست، ولی واقعا مثلا تا وقتی که ایشون هست هیتلر نمیره سمت لهستان، شانس بردش رو شاید خیلی زیاد نمیبینه. نظم میاره، ثبات میاره، اقتصاد رو تا حدی سر و سامون میده و البته آزادی‌های سیاسی رو هم محدود میکنه. لهستان تو اون دوره یکی از معدود کشورهای اروپاییه که هم مستقله، هم فاشیست نمیشه، هم کمونیست نمیشه، با همه این پیچیدگی‌هایی که گفتیم رو نقشه داره. ولی جغرافیایی یادمون هست دیگه، بین دو لبه قیچیه، بین روسیه و آلمانه. همونطوری که از قرن 10 بین روس‌ها و جرمن‌ها بود، همونطوری که قرن 19 بین اینا بود و اینا اومدن تیکش کردن بردنش، حالا موقع سه تا بودن چون جرمن‌ها هم پروس بود هم اتریش هابسبورگ بود، و الانم دو تا قدرت بزرگ دنیا، یعنی شوروی کمونیستی و آلمان نازیست، دو لبه قیچی هستن که دو طرف لهستان رو گرفتن. و جنگ جهانی دوم که فاجعه برای لهستان همینجا شروع میشه. برای کشوری که بین شوروی و آلمان نشسته هیچی بدتر از این نیست که این دوتا نیروی نظامی قوی، اصلا کلمه کمی برای اینکه اینا میگن قول، دوتا نیروی نظامی هیولا که تاریخی هم چشم طمع به لهستان دارن، سابقه اشغالش رو هم دارن، با هم دست بدن، با هم متحد بشن. وقتی هیتلر و استالین با هم دست میدن دیگه کار لهستان ساخته است، این قیچی دولبش میرسه به هم و لهستان پاره میشه، میره همون جایی که قرن 19 بود بیرون نقشه. جنگ دوم سر لهستان شروع میشه دیگه، آلمان از غرب حمله میکنه، شوروی از شرق حمله میکنه و لهستان دوباره بین اینا تقسیم میشه. فاجعه پشت فاجعه پشت فاجعه، کشتار به دست شوروی، قیامی میشه سرکوب قیام، اشغال به دست آلمان و ورشو مثلا با خاک یکسان میشه. در 1944 قیام آپرایزینگ ورشو داغون میشه، شهر نابود میشه. کراکوف باز به نسبت سالمتر میمونه، مرکز حکومت نازیا بود اونجا. خیلی هم داستان هست که مثلا به خاطر اینکه طراحی شهر جرمن بود و به خاطر پیوندهای تاریخیش با جرمنها خرابش نکردن و هرچی، ولی کراکوف که شهر فوق العاده زیبایی هم هست سالم میمونه توی اون دوره نسبتا. ولی دهه های میانی قرن 20، یعنی از 1939 تا 1989، این دوران تاریکیه برای لهستان. 5 سالش جنگه و اشغال نازیه، 45 سالش اشغال شورویه، زیر فرمان اتحاد جماهیر شورویه. هر کدوم یه جور، استالین یه جور، هیتلر یه جور، میلیون ها نفر رو قربانی سیاست های کشتار جمعیشون کردن، از جمله در لهستان و مخصوصا در این بلادلندز، سرزمین های خونی. 14 میلیون نفر میگن همینجا کشته شدن به خاطر اهداف بلند پروازانه اقتصادی و ایدئولوژیک استالین و هیتلر. 14 میلیون نفر، احتمالاً همه جمعیت ایران اون موقع همینقدر بوده، آمار نداریم برآورد، ولی همینه 14-15 میلیون نفر. یعنی اندازه فاجعه اینه وقتی میگیم 14 میلیون نفر اینجا کشته شدن. از کشتار و قحطی و قتل عام و ترورهای هدفمند و تمام این 50 سال از 1939 که لهستان میره زیر ضرب آلمان و شوروی تا 89 که کمونیست تمام میشه، لهستان از زیر پرچم شوروی میاد بیرون، 50 سال تاریک، تا اینکه در 89 لهستان میشه اولین کشور اروپای شرقی که از پشت پرده آهنین میاد بیرون. توی این دوره مقاومت، مخالفت با رژیم کمونیستی نبود. چرا بود؟ قیام بود و نمیدونم چی بود و اینا که سرکوب شد. ولی از جمله مهمترین نهادهای مخالفی که وجود داشت و کمک میکرد به لهستانی ها کلیسا بود. قبلا دیدیم که تو هویت اینا مذهب و مسیحی بودن و کلیسای کاتولیک و اینا براشون مهم بود. این دوره افول رو هم توش کلیسا براشون یک نهاد مقاومت بود. هرچی تبلیغات و شعارهای دولت کمونیستی ضد مذهبی بود، گروه بیشتری از مردم بیشتر و بیشتر می‌رفتن تو بغل کلیسا. و یه نقطه عطف مهمم اینجا وقتی بود که پاپ
از لهستان انتخاب شد. پاپ ژان پل دوم اصلا اسقف اعظم کراکوف بود که از این ور پرده آهنین رفت اون طرف و شد رهبر کاتولیک های جهان. و اینا مخصوصا یه سفری که بعد از پاپ شدن برگشت به لهستان خیلی سفر تاریخی شد. میلیونی مردم ریختن تو خیابون به بهانه دیدن پاپ، ولی در واقع ریختن که خودشونو ببینن، که میلیونی بودن خودشونو ببینن، عظمت جمعیت خودشونو باور کنن بعد از 40 سال سرکوب در دل رژیم کمونیستی دیگه. هنوز در اومدنشون هم از زیر حکومت کمونیستا با جنبش سولیداریتی بود، جنبش همبستگی بود، اعتصاب هایی بود. خیلی جالبه، میلیون ها لهستانی جمع شدن در کنار هم در یک همبستگی، نه به دستور حزب کمونیست، به خواست قلبی خودشون، و یهو یک شجاعتی در جامعه درست شد و یک دریایی از آدم های درست شد که فهمیدن که ما مثل هم فکر میکنیم و تنها نیستیم و ملتیم، حزب کمونیست نیستیم. و بعد از 40 سال 45 سال تحقیر و اشغال و اینها آمدن بیرون و موفق شدن. داستان پیچیده یه دیگه، نمیخوام خیلی با ساده انگاری تعریفش بکنیم بریم، ولی جنبشی به وجود آمد که پایه گذار لهستان شد از کمونیسم. میگن اصلا اولین ترکی که رو دیوار برلین افتاد با کلنگ نبود، با قدمهای پاپ بود در سفر به لهستان، و دومینویی که از اونجا شروع شد تهش رسید به فرو ریختن دیوار برلین. نکته کلیدی پیروزی مقاومت در لهستان اعتصاب ها بود، اعتصاب هایی که قبلش هم بود، منتها نه تنها جدا بود، اعتصاب بین مخالفان جدا بود، بلکه حتی علیه هم بود. یعنی دانشجوها اعتصاب میکردن، کارگرها علیه اونا تظاهرات میکردن، کارگرها اعتصاب میکردن، دانشجوها حمایت نمیکردن، و خب اینطوری دولت هم راحت تر سرکوب میکرد. ولی از یه زمانی شکل اینا تغییر کرد، بین اینا ائتلافی درست شد، و بعد مثلا کارگرای شهرهای بندری که اعتصاب میکردن، دانشگاهی ها حمایت میکردن، دیگه سرکوب کم کم کارآمدیش رو از دست داد. یه بنبست عجیبی هم توی لهستان به وجود اومد تو بعد دهه 80 میلادی. دولت نمیتونست مردم رو قانع بکنه، مشروعیتی نداشت، نمیتونست وضعیت رو ادامه بده، نه واقعا توانش رو داشت که سیستم رو اصلاح بکنه. اقتصاد مدام بدتر میشد، جامعه خواسته های مهمی داشت که انباشته شده بود، حاضرم نبود دیگه کوتاه بیاد، و اعتصاب پشت اعتصاب. دفعه آخرش سال 1988 موج اعتصابات دوباره لهستان رو تکون داد. دیگه رژیم فهمید که سرکوب کار نمیکنه و مجبور شد بشینه پای میز مذاکره با رهبران جنبش همبستگی، سولیداریتی. حالا البته میگی مجبور شد، شاید حرف دقیقی نیست دیگه، چون میتونست نشینه سرکوب و ادامه بده، و بعضی هم این کار میکنن، ولی به هر حال پذیرفتن که تغییراتی بدن. خیلی داستان جالبیه، چون کشورهای اروپای شرقی هر کدوم یه جوری از زیر سلطه شوروی و کمونیسم و اینا اومدن بیرون. تجربه لهستان اون چیزی که شاخص میکنه اینه که گزارش بدون خونریزیه، آرامه، از پایینه، و اصلا همینه که الهام بخش میشه برای کشورهای دیگه. مذاکرات میزگرد هست 1989 نقطه عطفه. نتیجه این مذاکرات این شد که برای اولین بار یه انتخاباتی برگزار کردن نیمه آزاد، که همین جنبش همبستگی هم تو انتخابات پیروز شد و اولین نخست وزیر غیر کمونیست در بلوک شرق انتخاب شد. انتقال قدرت بدون انقلاب خونین، بدون خشونت گسترده، واقعا بیشتر شبیه یک بدبستانی بود. نخبگان اون کمونیست امتیازاتشون رو نگه داشتن و جامعه هم فرصت پیدا کرد که حالا اصلاحات واقعی رو شروع کنه و لهستان بره توی یه مسیر تازه. به سرعت تو این مسیر تازه نزدیک شد به غرب، عضویت در ناتو، عضویت در اتحادیه اروپا، اصلاحات مهم. البته اون سنت اعتراض و اعتصاب و اینا ادامه پیدا کرد، به دموکراسیشون همینطوری جون گرفت، گروه های مختلف اجتماعی می اومدن و خواسته بیان میکردن، و سیستم کم کم باید یاد میگرفت که با این تنوع صداها چطوری کنار بیاد، چطوری کار بکنه، و چطوری خلاصه همه این نهادها از جامعه مدنی و کلیسا و اعتصابات و مذاکرات و اینا چطوری خلاصه باید با هم دیگه کار کنن، یه آینده برای کشور درست کنن. آینده سیاسی یه داستان، آینده اقتصادی، چون اقتصاد فرسوده‌ای بود، کمبود کالا بود، تورم افسار گسیخته داشت، ساختار فلج شده بود دیگه. اینم از داستانای عجیبه که از این وضعیت اقتصادی چطوری در اومدن، چطوری دوباره متولد شد لهستان. تا
تجربه لهستان هم اینجا تجربه خاصیه. یک اصلاحات اقتصادی اجرا کردن از نمونه های شوک درمانی که اسمش واقعا تن خیلی ها رو میلرزونه، در دهه 90 که موفق بود در لهستان. همه جا اینا موفق نبوده، لهستان از جاهایی بود که موفقیتش بیشتر از شکستاش بود. شوک درمانی ها اینا فشار شدید و ناگهانی به جامعه وارد میکنه، ولی اقتصاد رو از یک مسیری که ناکار آمده منتقل میکنه، میندازه روی یک مسیری که امید بهش هست. بسته اصلاحات اقتصادی در لهستان خیلی سریع بود، خیلی رادیکال بود. میخواست که از این اقتصاد متمرکز کمونیستی بپره روی یک اقتصاد بازار آزاد. چند تا کار بزرگ باید دولت قیمت‌ها رو آزاد می‌کرد، کنترل دولتی رو بیشتر کالاها تقریباً یه شبه برداشتن. در کوتاه مدت خب قیمت‌ها جهش پیدا کردن بالا، ولی خب کم کم قفسه‌های خالی فروشگاه‌ها پر شد. پول چاپ می‌کردن قبلش بی‌رویه، اینو متوقف کردن، سیاست‌های انقباضی آوردن، خصوصی سازی کارخانه‌های دولتی رو یا بستن یا دادن به بخش خصوصی، تجارت خارجی رو آزاد کردن، لهستانی‌ها مواجه شدن با کالاهای خارجی، با رقابت جهانی. اینا شوک‌های دردناکیه، نمی‌خوام به عنوان مثلا داستان ساده تعریف کنیم، خیلی گل و بلبل، خیلی دردناکه. این درد شدیدم بهایی بود که لهستانی‌ها باید می‌پرداختن برای بقا. احتمالاً به تای خط رسیده بودن، یعنی اصلاحات نصف نیمه رو بارها تلاش کرده بودن و دیده بودن که جواب نمیده. این existential pressure، فشار ورودی، حس این که یا تغییر میکنیم یا دیگه برای همیشه محو میشیم، رسوندشون به یه جایی که واقعا بسیاری از کشورهای اروپای غربی وقت تجربهش نکردن. بیکاری بالا و ورشکستگی صنایع، خانواده ها بسیار تحت فشار، و اینو تونست این جامعه تحمل بکنه. این خیلی جالبه، به خاطر اینکه شاید برمیگرده به همین که جامعه‌ای که اون تجربه همبستگی و مقاومت طولانی رو داره، جامعه‌ای که 123 سال تجربه محو شدن از روی نقشه جغرافیا رو توی حافظه تاریخیش داره، شاید کمکش کرد اینا که آمادگی روانی و اجتماعی بیشتری داشته باشه، راه حل بنیادی بپذیره، راه حلی که خیلی دردناکه. شاید اون گذشته، اون حافظه تاریخی به کمکشون آمد که این سختی و درد شدید رو تاب بیارن، چون آینده رو میتونستن ببینن. یه تصویری از آینده روشن ساخته شد براشون و احساس کرد جامعه‌ای که این رسیدن بهش ممکنه، این دستیافتنیه. معجزه اقتصادی میگن به اتفاقی که در لهستان افتاد، و واقعا هم نتیجهش چشمگیره. تورم مهار میشه، سرمایه خارجی جذب میشه، اقتصاد از رکود میاد بیرون. معجزه اقتصادی لهستان، پولیش اکانومیک میراکل، میشه یه اصطلاحی که میفته سر زبونها. یک دهه 90 یکی از سریع ترین اقتصادهای در حال رشد اروپاست، و آخر همین دهه هم دیگه میاد تو ناتو، میاد بعدش تو اتحادیه اروپا، میشه نماد موفق گذار مسالمت‌آمیز از کمونیسم به دموکراسی و به اقتصاد بازار. قرنها عقب موندگی اقتصادی در 20 سال جبران میشه در لهستان. مسیری که میره در تاریخش بی سابقه است. حتی در دوران طلایی لهستان در قرن 16 درآمدشون از اروپای غربی کمتره. دیگه بعد از اون که دیگه اوضاع همینطوری بدتر و بدتر شده، فاصله هی بیشتر و بیشتر شده، ولی 20 سال بعد از رفتن کمونیسم اینا برگشتن جایی که بودن، و اون فاصله ای رو که در 500 سال گرفته بودن در 20 سال به شکلی جبران کردن. به اروپای غربی نرسیدن، ولی رسیدن به همون فاصله که 5 قرن پیشش داشتن، تا جایی که دیگه در 2011 لهستان اومد تو لیست کشورهای درآمد بالا، یعنی کشوریه که حالا در جمع اقتصادهای موفقه. یکی از موتورهای این تغییر شاید همین عضویتشون توی اتحادیه اروپا است، چون اینجا کمک‌های مالی گرفتن که کمکشون کرد واقعا چیزایی بسازن که تنهایی نمیتونستن بسازن. اندازه وامی که گرفتن از کل طرح مارشال برای اروپا بعد جنگ جهانی دوم بیشتر بود. خیلی زیرساخت‌ها نوسازی شد، به بازار بزرگ مصرف اروپا دسترسی پیدا کردن بدون تعرفه. این سرمایه‌گذاری‌ها در واقع رشد سال‌های آینده و دهه‌های آینده‌شون رو هم امکان پذیرتر کرد. از این گذشته سرمایه انسانیشون رشد کرد. لهستانی که 1989 10% جووناش دانشگاه درس می‌خوندن، الان 60% میرن دانشگاه. توی رتبه‌بندی نظام آموزشی خیلی بالان،
خیلی بالاتر از آمریکا و فرانسه و آلمان و اینا هستن، نسل جدیدشون تحصیل کرده، جهانی، رقابتی، کارآفرین. توی بحران 2008-2009 هم میتونیم ببینیم که خیلی خوب عمل کردن. اقتصاد متنوعی داشت لهستان، تنها کشور اتحادیه اروپا بود که اون سالها وارد رکود نشد. حالا وارد آمار و ارقام نمیخوایم بشیم، چه آمار اقتصادی چه اینایی که سطح زندگی رو نشون میده، میشه همشون رو نگاه کرد و متوجه شد که تجربه لهستان تجربه موفقی بوده. حتی از نظرهایی مثل سطح رفاه واقعی و مصرف و اینا جلوتر هم هستن، بهتر هم هست تا مثلا بگی درآمد خالی، یعنی خدمات عمومی بهتری هم دارن میگیرن. و همه اینا یعنی که لهستان بعد از کمونیست نه تنها دوباره خودش رو ساخته، اصلا یک الگوی موفقی شده از گذار برای کل اروپای شرقی. 14 سال که رشد پایدار داره و موفقیتیه که حیفه که کم دربارش میدونیم. یکی دوتا ویدیو جالب من دیدم، اینا رو میذاریم توی کامنت ها توی توضیحات که شما هم ببینید. ولی واقعا مخصوصا الان که تاریخ پرفشار و سخت لهستان رو دیدیم، شاید بهتر متوجه بشیم که چطوری تونستن اینا این اصلاحات رادیکال رو تحمل کنن، این تصمیم های دردناک رو بگیرن که از یک کشور ورشکسته تبدیل بشن به معجزه اقتصادی اروپا. اصلا برای همین ما نخواستیم داستان لهستان رو فقط قصه جنگ و مرز بگیم یا فقط قصه اصلاحات اقتصادی بگیم. اون چیزی که برای ما مهم بود این با هم دیدنش بود. هرچند میدونستیم وقتی با هم بگیم هیچ کدومش نمیتونیم کامل بگیم، ولی چیزی که جالب شد همین بود که چطوری کشوری که همه چیز فرو ریخته بود دوباره تونست سرپا بشه، اونم نه یه بار، دو بار یا شاید سه بار. شاید یه چیز مشترکی توش هست، شاید یه چیزی هست که توی همه این دوباره بلند شدنها مشترکه. یه چیزی توی هویت این ملت هست، یک تاب‌آوری هست که کمکش میکنه همونطوری که کمکش کرده از اون دوره حذف شدن از روی نقشه برگرده، اونو دوام بیاره، کمکش میکنه این شوک درمانی رو هم دوام بیاره. شوک درمانی برای جامعه سنگینه، یعنی باید از یکی از عادتهای قبلی ببره، از یارانه دولتی، از اون احساس امنیت اقتصادی که در پناه دولت داره. اینا شوخی نیست، اینا خیلی دردناکه. میلیون ها نفر در این مسیر سقوط میکنن، آسیب های جدی میبینن. وقتی ارز ترجیحی حذف میشه، ارزهای چند قیمتی حذف میشه، قیمت ارز شناور میشه، قیمت سوخت آزاد میشه، قیمت مواد غذایی آزاد میشه، توی کشوری که اینا نبوده، در کنترل دولت بوده، نه برای یه سال دو سال، برای 14 دهه، واضحه که یه دوره خیلی سختی برای جامعه درست میشه. ولی شاید اینکه تونستن دردهای این اصلاحات اقتصادی شدید رو تحمل کنن برمیگرده به همون تاب‌آوری بالا. شاید چون بنیان هویتی این کشور رو اینطوری که ببینیم توش این تاب‌آوری و رزیلینس هست، اون تجربه تاریخی که ظرف چند سده جمع شده اینجا اینطوری به درشون خورده. ما لهستان، مغولا بهش حمله کردن، حمله کردن که بارها اشغال شده، از بین رفته، عملا همیشه در محاصره همسایگانی عمدتا قوی تر از خودش بوده و از این تجربه های سخت ملتی در اومده که این تاب‌آوری رو آموخته و تمرین کرده که این جزء هویتشه. این پیوستگی رو امیدوارم که تونسته باشیم تو این ویدیو ببینیم، چه تو مفهوم تاب‌آوری، چه تو اهمیت مسیحیت کاتولیک در لهستان، چه در مفهوم لهستان سپر شرق بودن، سپر اروپا در برابر شرق بودن. اینم باز دوباره تو بعد از حمله روسیه به اوکراین بعد از 2022 داریم میبینیم دیگه، اهمیت و جایگاه لهستان برای ناتو و غرب بیشتر شده و این یادآور همون نقش تاریخیه. الان لهستان دیگه به عنوان یک قدرت محوری در امنیت اروپا ازش صحبت میشه، فقط عضو ناتو نیست، خط مقدم دفاع اروپا حساب میشه. و اینا رو ما که الان یه مقدار تاریخش رو میدونیم، میفهمیم که اینا هیچ کدوم چیز تازه‌ای نیستن. در دوره‌های مختلف لهستانی‌ها خودشون رو دیوار دفاعی اروپا دیدن در برابر شرق، و الان که دوباره در این جایگاه، مثل یه آدمیه که از اول این نقش واسه خودش دیده، بعد ضعیف شده، نتونسته انجام بده، از بین رفته، حالا که دوباره فکر میکنه همین نقش به عهده‌اش گذاشته شده، اصلا انگار دوباره

0: تو تاریخش چی میشه در آورد که امروزش رو بهتر فهمید. چطور بود؟
1: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساندکلاود همراه میهن تیوی باشید.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته ششم مهر 1405 برابر با 28 سپتامبر 2026 یک ساعت وقت است، اما بسیاری مطالب، خبرها و تحلیلها که تمامی نداره. انگار که اخبار و تحولات این بازار بورس همینجوری ریزش میکنه میاد پایین، اما همش در یک جهت انسجام توش هست از فضای سیاسی که در جهان، خاورمیانه و داخل ایران هست. خب ما توی این برنامه روی چند محور صحبت خواهم کرد. یک، سقوط رایش سوم جمهوری اسلامی، مجدبا. اینی که مردم میگفتن که مجدبا بمیری رهبری رو نبیری، از ذره من تا الان رهبری رو نیده چون همش تو خفاست، معلومم نیست چی بشود. من آدم خوشبینی نیستم که به اون شرکی بخوام یه خوشبینی زائد ایجاد کنم، بلکه تا الان یک واقعیتی هست. بعد اون جنگ آخر زمانی که عراقچی گفته تو پیام خود مجدبام که امروز داده، این هم توش آشکار هست، غیر مستقیم، البته اسم نبرده است ولی همین محتوا رو داره. بعد پیام آقای پهلوی هست و تجهیز مردم، و سپس در رابطه با خبرنگار ایران اینترنشنال خانم مرضیه حسینی، حاشیه‌هایی بود و فضای مجازی و بیرونی خیلی پر بود از این فرد که صحنه تظاهرات فرقه رجوی رو در اجلاس همین جدید و سازمان ملل رو طوری انعکاس داده بود که خیلی برجسته کرده بود، خیلی تعریف تمجید کرده بود، یعنی بیشتر از حد. گویا این خانم نمی داند. اگر شما 6 سال 5 سال است که خبرنگار شده اید، آیا اطلاعی ندارید از محتوا و ماهیت این سازمان مجاهدین که یک فرقه هولناک پلیده؟ حتی آنتروپیک که همین هفته قبل 10 روز نشده اون گزارشات داد، اینا چنین مافیایی هستند، اما چنین تبلیغ میکنین که بخشی از مردم من اینها با دوستان مردم بودن، صف دراز دارن سالها اینجا و خیلی هم گسترده و فلانن. خب اینا باستاب هایی داشت، من توضیح خواهم داد. البته بعضا فحاشی هایی شده که اون فحاشی ها اساسا صحیح نیست، بایستی عمل کرده این فرد بازبینی بشه، بررسی بشه، و این عطف به ایران اینترنشنال نیست. خب تو ایران اینترنشنال تو این چند سال اخیر خیلی خوب برخورد کرده و واقعیت اینه که ایران اینترنشنال برخلاف رسانه های دیگه اصلی ترین رسانه که اخبار به مردم رسونده و میرسونه، و یک تفاوتی هم هست. ایران اینترنشنال نباید ارگان آقای پهلوی بشه یا حامیان پهلوی، ولی بیشترین رسانه‌ای که خونپاش میکنه اخبار اینا رو همون ایران اینترنشنال، به ویژه در بخش اخبار که کارش تا حالا اصلا قابل مقایسه با دیگران نیست. اون سایر رسانه‌های دیگه تماما علیه پهلوی هستن و تو چارچوب به اصلاح طلبی یا به نوعی فرقه رجوی یا همین چپ ها دارن حرکت میکنن. خب کوتاه هم صحبت خواهم کرد در رابطه با دریافت جایزه شجاعت به یکی از زنان برگزیده شورای رهبری مجاهدی به نام سرناز چیساز، که ما که تو آلبانی بودیم فرزندش هم از سازمان جدا شد، یه مسابقه با نشریه آلبانی کرده بود، جالب بود. دریافت شجاعت برای سرناز چیساز که اینجا نوشته که در برنامه رسمی فینیکس نام چیساز به عنوان دریافت کننده جایزه شجاعت در نشست 18 سپتامبر با عنوان جوانان در قیام درج شده. خب این خانم اصلا ربطی به جوانان نداره. در ضمن این خانم، من سال 1380 تو نشست‌های تومه در اشرف که بودیم، محاکمات 4 ماهه که 3 نفرم خودکشی کردن، اون فردی هم به نام مهدی افتخاری که رجوی رو و خود بنی‌صدر رو از تهران منتقل کرد تو مرداد ماه سال 60 به پاریس، اون رو به عنوان خائن به اصطلاح که معرفی کردن و حکم اعدامش هم اونجا که مثلا که به اصطلاح که صادر کردن. و حتی مریم رجبی تو همون نشست تو جمع 3-4 هزار نفری میگفت که به این مهدی افتخاری که اینو جز آدم های پر افتخار معرفی میکردن که به دلیل اون کاری کرده بود، میگفت دنبال سگ ها میره تو پشت آسایشگاه برای رابطه جنسی. من اینا رو تو همین میهن تیمی برای اولین بار 7-8 سال پیش کاملا روشنگری کردم. اون سالها سال 1380 ایزن همین سرباز چی سازو از خارج آوردنش توی قرارگاه به اصطلاح باقرزاده بودی تو عراق، رجبی گفت بایستی از مسئولیت استعفا بدی، چون همه رو این کار میکرد، چون به همه میگفت شما تومه وزارت اطلاعات هستید، باید بیاید ثابت کنید که تومه وزارت اطلاعات نیستید و تبری بجویید. عمل کردن شما همین است، هر کدومتون شعبه وزارت اطلاعات هستید. از جمله همین سرباز چیزساز و مریم رجوی و مسعود رجوی بالای سن بودن، همه شاهدن، آورد پای که میکروفون این استعفاشو داد. بعد اونجا همین خانومی که جایزه شجاعت گرفته برای جوانان در قیام، یعنی نسل زد، اون زمان اومد پای به اصطلاح همون صحبت با رجبی تو جمع 3-4 هزار نفری گفت که من به عنوان کلفت دوم این مجاهدین هستم و این به اصطلاح که مردم، حالا مردم سوزش بود، این ذهنش کلفت دومیه، یعنی تحقیرآمیزترین چیزی که میشه به یک زن گفت، حتی کلفت اولم نه. ظاهرا بحثای ایدولوژیک بود، تاپ بود، ولی فقط برای له کردن و خورد کردن به اصطلاح که زنان بود. تو اون دوره بود که 4 ماه وحشتناک سرکوب میکردن صبح تا شب. این نشست بود، تو نشست های جانبی افراد رو با مش و لگد و توف و تونل توف میزدن و محاکمه میکردن. همون روزایی بود که 11 سپتامبر اتفاق افتاد، اون محمد عطا که اون بمبگذاره بود، اون فرمان تمرسی بود، وصیت نامه اینو خوندن که حتی وصیت کرده بود طالبان که نیاین سر قبر من، زنان نیان سر قبر من گریه کنن، نمیخوام صدای زنان رو بشنوم. اینقدر ضد زن بود. رجبی عکس اینو رو سالون گذاشته بود پخش میکرد، وصیت نامش هم خود رجبی، خود مریم هم کنارش بود. حالا این آقایون که مشابه همون طالبان هستن، مشابه همین محمد عطا هستن، حالا اومدن جایزه شجاعت برای که به عنوان نسل جوان بینا داده میشه. اینم از نظر من در رابطه با اون جایزه ای که میخوان به پهلوی در فرانکفورت تو ماه نوامبر 7 اعطا کنن. اون اینم یه نوع کمدی کلاسیک یا کاریکاتوریزه شده اون جایزه است. خب من چند تا خبر کوتاه عرض کنم که شرط خیلی مهم است. همین امروز عباس عراقچی هنوز تو نیویورک داره دیدار میکنه با اونایی که میانجی هستن، بر نمیگرده، با اینکه ترامپ نگفته به اینا، گفته قبول نمیکنم اون پیشنهاد 7 روزه رو، کاسپوزتون رو جمع کنین اینجا برین، تفاهم نامه قبلی هم اصلا کلن کنسله، شروط جدید خودم رو دارم. حتی اینا انقدر استیصال بودن همین رژیم که ملاقات حضوری بوده، اولین باره حضوری بوده، حتی پزشکیان گفت حاضریم از مسئله هسته‌ای و غنی‌سازی کوتاه بیاییم، یعنی اینقدر پوندها دادن، آمریکا نپذیرفته، با این حال مونده اونجا. و خود مقامات آمریکایی هم که گفتن که هیچ برنامه برای دیدار با این عباس عراقچی نیست، چون اونا تعیین کننده نیستن، حرف اصلی به کسی دیگه خواهد زد، حرف ما معلوم است. این طرحاتون رو جمع کنین اینجا، گروهتون رو گم کنین و بروید. از بس دروغ و دغل و بدتینتی و شرارت تو اینا بود، نه تنها این، حتی جی دی ونس که این همه مراعات میکرد با اینا، صابون اینا به تنش خورد. البته هنوز به نظر من تو همون دستگاه پیشین است. همین امروز پس قیمت دلار بالای 2400 244,000 شده. یعنی از دیروز حدود به اصطلاح 5-6,000 تا رفته بالا. ناو هواپیمابر تودار روزولت هم راهی خاورمیانه شد. خب یک ناو سنگین با 5,000 تا که از سندیاگو اومده و بیش از 7 ماه مثلا این ماموریت طول خواهد کشید. یعنی آمریکا هم داره آماده میشه برای جنگ. اما کوتاه عرض کنم، از نظر من اون چیزی که تو رابطه با این مجتبا سیاست هاش و این رژیم هست، معادلات به هم خورده، توازن قوا کاملا بر هم خورده. چون وقت نیست من فشرده عرض خواهم کرد، کاشکی 2 ساعت برنامه داشتم، امروز به اصطلاح پنجشنبه بود با دست باز صحبت میکردم. تأکید میکنم که عملکردهای ترامپ مستقل از موازش رژیم جمهوری اسلامی رو به این راه برد رسونده که اگر در این ماراتون تاباوری که در مقابل این حملات آمریکا تاباوری کنه و کوتاه نیاد و سر موضعش محکم وایسته، عباس عراقچی هم به اصطلاح همین رو تأکید کرده، جایزه یک پیروزی بزرگ در اندازه تفاهم نامه 14 ماده‌ای رو کسب خواهند کرد. همونی که 14 ماده هم راضی نبودن، از اون بیشترش رو میخواستن، فکر میکردن استیصال 14 ماده همش به نفع این رژیم تنداد ترامپ، نقض آتش بس کردن، قلدری کردن، بیشترش رو میخواستن. یعنی این براشون کم بود و به همین دلیل ما رسیدیم توی این نقطه. پرسش اینجاست، آیا در ذهن تماه جمهوری اسلامی و این آخوندا چیزی قلقلکشون نمیده که بخوان بیشتر از 4 ماده‌ای اون 14 به اصطلاح ماده‌ای تو تفاهم نامه کسب کنن؟ چرا بود ولی الان ورق برگشته. رژیم به دلیل محاصره دریایی بی سابقه و همچنین پرواز ممنوع اکنون نیازمنده استغاثه میکنه عاجزانه که بازگشایی تنگه هرمز جز اصلی ترین خواستشه. به همین دلیل پیشنهاد فشرده سری ضرب العجلی 7 روزه بازگشایی داده و ترامپ همون سلاح رژیم رو گرفت که تنگه رو اهرم کرده بود، کار کرده بود، سلاح تنگه هرمز رو از رژیم گرفت، خل سلاحش کرد و بعد همون سلاح رو بر علیه همین رژیم استفاده کرده. ولی که تو تفاهم نامه به اصطلاح کوتاه مدت رژیم فرزن هر شکلی که بیاد، هر به اصطلاح صورتبندی جدیدی که به اصطلاح که پیش بیاد رژیم تنگه رو باز کنه، اما هیچ اعتمادی به رژیم برای پایبندی به تعهداتش نیست. امروز یکی از اعضای کنگره خود آمریکا هم همین تاکید کرده، گفته این رژیم به هیچ وجه قابل اعتماد نیست، هیچ تعهدش. بعد پیشنهاد 7 روزه هدفش فقط کسب زمانه، یکی هدفش اینه و البته باز شدن موقت تنگه هرمزه که خودش میگفت میبندیم و جهان رو به گروگان میگیریم، گلوش رو فشار میدیم. رژیم دنبال باز شدن این تنگه است و رفع محاصره، مثل همون اشتباهی که ترامپ در اعلام پروژه آزادی کرد که عربستان پیچی سر راش فرداش حذف کردن و محاصره رو برداشت. الان رژیم فهمیده چه غلطی کرده که از این کارت استفاده کرده بیش از حد. 2-3 هفته قبل من تو تحلیلام از سوختن و یا کارت نیمه سوخته تنگه هرمز صحبت کردم، گفتم استمرار پیدا کنه میره به این سمت که تمام سوخته بشه. بعد هفته قبلم که اصلا الان 100% نیست که این کارت سوخته، چون بازار نفت هنوز تابعی از همین ناامنی هست، اما این روندشون میده نفتی که داره میاد بالای 12-13 میلیون بشکه داره میره. همین دیروز کارشناسان احساس صحبت کردن، رویتر گفته از چهارشنبه به بعد 60 میلیون بشکه رفته، اصلا بی سابقه است. پس الان ما توی همین نقطه هستیم که این کارت سوخته. حالا ممکنه بالا پایین داشته باشه ولی روندش اینه. تأکید کردم تو تحلیل هام این یک تئوری و نظریه است که تو ذهن خودم است. نقطه قدرت هر سیستمی، هر فردی، هر جریانی به دلیل افراط کردن تبدیل به نقطه ضعف همون سیستم و دستگاه و اندیشه و یا فرد و جریانی میشه. الان تنگه هرمز هم وبال گردن ترامپ نشده، وبال گردن خود رژیمه. ترامپ میگه من مشکل ندارم، مثلا نیاز نیست که تنگه هرمز رو باز کنیم، من مشکلم الان تنگه نیست. تنگه رو زد، نیروهای دریاییش رو کلا از بین برد، نیروهای هواییش از بین برد، چشمش و رادارهاش رو زد از بین برد. رژیم الان کوره، شلیکم میکنه، تکنمود است. با اینکه الان گفته دو کشتی حمله کرده بود اینا، ولی مثلا حتی گفته 13 کشتی رو حمله کردیم، سنت کامینا و گروه ها گفتن آقا اصلا دروغ محض اینا. دو سه هفته قبل از سوختن کارت تنگ هرمز صحبت کردم، الان میگم تاکیدم میکنم هر سیستم اینجوری باشه به معکوس خودش تبدیل میشه. وقتی رژیم نیروی دریایی، هوایی، راداری تماما ضربه خورده، چطور میخواد تنگه هرمز رو تحت کنترل داشته باشه؟ سپاه در تنگه هرمز یک شکست استراتژیک خورده، تاکید میکنم استراتژیک، چون کار تسلیش بود دیگه، نقطه بازدارندگیش بوده، نقطه‌ای که بودن بالاتر از بمب اتمه، ولی الان خلاص سلاح شده، خودش التماس میکنه من تنگه رو باز میکنم. عباس رخچی کارش تموم شده، میگن آقا گم شو برو، ترک نمیکنه. آمریکایی هم نمیخوان باش دیدار کنن، مونده اونجا با میانچیا، با قطر و پاکستان صحبت کنی یه راحلی در بیاره، شاید آمریکایی حاضر باشن تن بدن، ولی نه. ترامپ میگه من بین میرم. معادله تنگه هرمز به هم خورد تمام. معادله بستن تنگه هرمز و کارت تنگه که باعث تندادن ترامپ به امتیازات باور نکردنی تفاهم 14 ماده‌ای بود که به رژیم شد، الان با محاصره همه جانبه تنگه هرمز توسط آمریکا تبدیل به کارت اصلی بازی ترامپ در تنگه هرمز شده و علیه این رژیم بالاترین کارت استفاده کرده. در یک کلام ورق برگشت، رژیم در تله خود ساخته گیر کرده، به پای خود به مسلخ رفته و عاجزانه به التماس افتاده برای ادامه همین توافق، نه حتی عقب نشینی تر، یعنی عقب نشینی که بیشتری کرده. هم رو در رو مذاکره میکنه، هم میگه از هسته‌ای میرم به اصطلاح کنار، هیچ خواسته نمیم، ولی خواسته هاش که زیاده. خب بحث من اینجا فقط کارت تنگه هرمز نیست که بگم این سوخته، نتیجه عکس پیدا کرده، بلکه در ادامه هفته اکتبر 2023 اون حمله حماس، از اون به بعد تک به تک کارتای حماس، لبنان، سوریه و عراق حتی در حال چرخشه و حتی حوثی‌ها زیر ضرب جهانی هستند. ائتلاف‌های تشکیل شده، دولت ملی یمن فراخوان ملی داره، تجهیز ملی که می‌خوایم جمع بشیم بلکه حمله کنیم به سراسر این خاکی که تحت اشغال این حوثی‌ها هست، اینا رو جارو کنیم و از بین ببریم. ما شاهد یک دومینوی فروپاشی کارت‌های نیابتی رژیم توی منطقه هستیم. خطای استراتژیک حمله حوثی‌ها که دو هفته قبل که متحد راهبردی و به نوعی هم نیابتی‌های رژیم تحت فرمان‌های رژیم هستن به عربستان کرد و تصرف شهرهای مخیم و شهرهای ساحلی که کنار باب المندب هست، اون تنگه باعث ایجاد اتحاد در خاورمیانه شد، ایجاد اتحاد در سطح جهانی شد، چون منافع اروپا هم است، منافع چین هم است، چین هم مخالفه، جهان یه ائتلافی تشکیل داده اصلا مخالف این حملات حوثی ها و تسلط به تنگه هرمز هستن. پس اینجا هست که این ائتلاف داره شکل میگیره. الان یه بسیج سراسری هم تو یمن است برای جارو کردن حوثی ها از سراسر یمن، عربستان هم پشتشونه، دیگران هم پشت این خواهند اومد. پس خود ترامپ هم یه نه بزرگ گفت به جمهوری اسلامی، گفت اصلا پیشنهادشون رو رد کردم، زرنگ بازی اونها رو در بستن تنگه هرمز به ضرر خودشون تموم شد. حرفای ترامپه. ترامپ میگه با ترکیب فشار اقتصادی و اقدام نظامی در جنگ با حکومت ایران پیروز میشویم. ایاتون باشی من هفته قبل، دو هفته پیشم روی این تاکید کردم، اگر این تحریم سراسری دریایی و هوایی و تو زمینی هم که محدود پیش بره، مکمل این اقدام نظامیه. برای اولین بار ترامپ تاکید کرده که اقدام نظامی در جنگ با حکومت ایران هم پیروز میشویم با این ترکیب. خب این گفته که ما این راه برد انتخاب کردیم، بالاترین ضربه رو که به این رژیم که زدیم، و این احتمال وجود داره که مثلا حتی اونا بیان پای میز چون زیر فشارن هیچ چیزی ندارن، اما من اون قراردادی میخوام که خواسته هام که توش باشه. این احتمال هم داده که خبرنگار پرسیده آیا احتمال است که قبل از انتخابات نوامبر حمله بشود؟ گفته این احتمال وجود داره، بله، اما فقط نمیخوام چیزی بگم درباره این. اینم رژیم رو تو ابهام نگه داشته. چون ترامپ میگه سرمایه‌گذاری کردن برای انتخابات نوامبر. یه لحظه یه نفر هی پیام که میذاره، من چون مزاحم اصلا از انسجام ذهنی خارج میشم، هی پیام میاد. خب پس رژیم سرمایه‌گذاری کرده بود که انتخابات ماه نوامبر که هست این شکست میخوره و بعد دوره ماست. اما ترامپ گفت اصلا بحث ما با رژیم چه در جنگ چه در محاصره عطف به این انتخابات نیست، قبل و بعدش هم باشه این برای من اهمیتی نداره، اهمیت برای من همین رژیمه، و دست رژیم رو خالی کرده. خب ما توی این نقطه ترامپ البته از نظر من کار اشتباهی هم نمی کنه، تو سیاستش میگه من آماده مذاکره هستم، توافق خوب، ولی با این چیزایی که هست نه، این چیزایی که من میبینم نه، اینا آماده نیستن، مگر اینکه بیان تسلیم بشن. تسلیم و استفاده نمی کنه، ولی منظورش نوعی تسلیم هست. خب خود وبسایت آکسیوس هم گفته آمریکایی‌ها به عراقچی گفتن که تهران نمیتواند درباره تنگی هرمز شرط تعیین کنه، دست خالیشو کرده، حتی که به اینا گفته که نمیخواهیم مذاکره کنیم، حتی به ویتکاف هم گفته و حتی که به کشتن گفته که ببین اینا کاری نیستن، زیاد سرگرم اینا نباشید، چون حرف خیلی ساده است، میتونه بیاد بگه آقا جون من حاضرم این یک دو سه رو انجام بدم، ولی تاکنون چنین چیزی رو ندادند. از طرف دیگه آمریکا چی بود که چین هم حمایت از رژیم جمهوری اسلامی میگه مثلا هزینه و فایدهش مثلا چیه؟ روند جهانی وقتی به سود آمریکاست، به زیان رژیمه، چین هم نمیتونه خارج از این معادلات جهانی عمل کنه، اگرچه تو بخشای داره پشتیبانی میکنه و کرده، ولی گفته آقا سلاح هسته ای نه، بستن تنگی هرمز نه، دخالت در باب المندب نه، اینا رو اومده، ولی از این بیشتر فعلا نیامده است. یک بخشی حجم تجارتش که با آمریکا داره و قراردادهایی که جدیدن حتما خواهم بست، و چین هم راه گریزی نیست براش. اگر رژیم تو این مسیر بره، چین هم ناگزیر ازش فاصله خواهد گرفت، اونم دنبال منافع خودش هست. موضوع بعد خود مایک والز که سفیر آمریکا تو سازمان ملل متحد است، میگه درباره پیشنهاد تهران در تنگه هرمز خودشان هم میدونستند، یعنی رژیم، که اینها پذیرفتنی نیست، یعنی منظورش اینه که فقط میخوان وقت تلف کنن، از قبل میدونستن که خواسته هایی داشتن اصلا قابل تحمل نیست، ولی اومدن هر جوری هست میخوان باز همون بازی های قبلی رو تکرار کنن تا ماه نوامبر، بعدون میگن الله کریم که به غیر خودشون از این ستون به اون ستون فرجه. پس اینها بالاترین فشارهایی که همین مایک والز که بهشون آوردن و این تاکید میکنه که این رژیم تلاشی حساب شده برای مطرح کردن پیشنهادهاش داشت که خودشون هم میدونستن که این پیشنهاداتی که 7 روزه بود قابل قبول نیست، که شامل به اصطلاح لغو تحریم، آزادسازی دارایی‌ها و پایان دادن به محاصره به اصطلاح همین هوای و زمینی و ایزن همون به اصطلاح جنگ ترد همامی جبه ها ایزن نیابتی هاست. خب این هم کلن فرق میکنه. من هفته قبل همین 4 روز پیش به اصطلاح به تاکید گفتم که پزشکیان سخنرانیش رو تغییر داد. حالا خودش اومده گفته که سخنرانی رو در سازمان ملل پس از اینکه ترامپ اونجوری قلدر مادان حرف زد، تهدید کرد، تحقیرمون کرد، من متنش رو تغییر دادم. از نظر من تغییر متن مال این نیست، بهش دادن خون. اگر خودش تغییر که داده بود میتونست از رو خونی کنه، خب بیاد همونا رو مثلا با زبان محاوره‌ای بگه، ولی ترامپ طوری رژیم رو با قدرت، چون کارتای بازی دستشه تماما، زیر ضرب گذاشت، محل سگ نذاشت به این رژیم که اینا مجبور شدن متنش عوض کنن. حالا خودش اعتراف کرده به این مسئله. بعد موضوع بعد نمایندگان به اصطلاح یه نماینده که مجلس به نام مجتبی زارعی که عضو کمیسیون امنیت ملی هست میگفته اصالت ترامپ نشانه ایجاد آمادگی برای همه حمله غافلگیرانه هست. میگفت این که میرین اونجا صحبت میکنن، این بحثا میکنین برای مذاکره، اینا همش غیر جدی هست و او تلاش میکنه که با این کارا یه اقدام غافلگیرانه کنه، مثل اون یکی دوباری که از میز اون مذاکره خارج شد و اون تهاجمات اول، هم جنگ 12 روزه هم جنگ 40 روزه رو ما شاهد بودیم که به کشته شدن خامنه‌ای و خیلی ها انجام میده. سعید آجرلو عضو رسانه تیم مذاکره کننده هم همین شنبه که گفته به نتیجه این مذاکرات خوشبین نیست و جمهوری اسلامی وارد دوره‌ای پیچیده و پرفراز و نشیب شده از ترسش. تهران باید در حوزه‌های نظامی، میدانی، اقتصادی و اجتماعی دست خود را پرتر کند. اجتماعی یعنی ترسی از مردم داره و حتی اقتصادی، همین تحریم ها میدونه که وبال گردنش خواهد شد. الان تظاهرات های بازنشستگان هم که داشتیم میدونیم، خب شعارهاشون خیلی تنده و من فیلم های از داخل ایران دیدم، واقعا فاجعه است. حجم بالای این قیمت ها با اون پول دریافتی ماهانهشون اصلا سازگار نیست. جالب اینجا که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به اینا میگه، ابراهیم رضایی میگه برای توافق و تفاهم التماس نکنید. این هم التماس، یعنی اینقدر افتضاح شده در درون خود رژیم هم فهمیدن که دیگه آش اینقدر شور هست. یک سایت دیگه به نام بلومبرگ گفته دست کم 2 نفتکش توقیف شده حامل نفت ایران در راه آمریکا هستند، برداشت میلیون ها دلار. اینا همونایی که آقای پهلوی گفته این پولا متعلق به مردم ایرانه که بایستی بسن برای تجهیز مردم که استفاده میشه، تو بحثای بعد خواهم گفت. یک کارشناس صدا سیما هم اسم اومده اونجا، 3-4 نفر جمع شدن، گفته امارات متحده عربی راهبرد جمهوری اسلامی رو در تنگه هرمز خونسا کرده. دیگه از ابرنفتکش ها استفاده نمی کردن، کشتی های کوچیک و ارزون قیمت استفاده می کردن و یا کشتی های از دور خارج که اگرم مورد حمله قرار می گرفت و آسیب می دید اصلا براشون مشکل نبود، چون از دور خارج بود، می خواستن خودشون از دور خارج کنن. با این شیوه نفت کلانی رو خارج کرده از همون خلیج فارس. اینا این خلاقیت های خود امارات به اصطلاح متحده عربیه که تونستن با این شیوه اصلا کار کنن، که به گفته او امارات متحده عربی عملا منطق بستن تنگه هرمز رو از کار انداخته. نه تنها ترامپ اون پشتیبانی میکنه، پشتیبانی هوایی حفاظتی، بلکه این میگه اینقدر کشتی های ارزون ریخته کوچیک کوچیک داره بار میزنه میبره، نفکش های از دور خارج شدم که میخوان اسقاطی کنن، نابودش کنن، اونا رو هم داره استفاده میکنه. این شیوشه، اگر آسیبم ببینن هیچ خرجی نداره، تازه به سود اینا هم هست. پس اینا توی این وضعیته. در ضمن تهدیدهای تهران هم بی اثر بوده. همه کشورهای حوزه خلیج فارس به جز ایران صادرات نفت خود را افزایش دادن. خب پس این ما توی این نقطه ایم. مورگان اورتگاس هم که فرستاده پیشین خود آمریکاست تو خاور میانه میگه این حرفان برای تبلیغات نیست، اما حکومت بسیار آشفته است و به یک نخ بنده و سپاه در داخل نمایندگانش در نیویورک اینا رو توبیخ کرده. این تاکیدش اینه که الان هیچ نفتی از ایران نه صادر میشه، نه چیزی به ایران وارد میشه، نه چیزی خارج میشه، اما تو بازارهای جهانی همه میتونن از نفت استفاده کنن. حتی خود شرکت کپلر هم که گفته که صادرات نفت تولید کنندگان عمده در خاورمیانه به بالاترین سطح از آغاز جنگ رسیدن، یعنی حدود 12.8، یعنی به اصطلاح که نزدیک به 13 میلیون به اصطلاح داره صادرات میشه از همین تنگه. خب مایک وارس هم تأکید کرده که 146 کشور در بیانیه که با همدیگه امضا کردن در کنار واشنگتن ایستادن و اقدامات ناهمسازی در خود کشتیرانی رو محکوم کردن. این عطف به خلیج فارس و عطف به باب المندب هست. جالبی اینجا که همونهایی که هفته قبل گفتم اردرون بردرون میکرد، رحیم صفوی و این به اصطلاح که محسن رجایی و این به اصطلاح کارگزار رژیم که اگر محاصره کنیم ما رو ما هم اجازه ندیم هیچ کشتی رد و بدل بشه یا آسمون پرواز ممنوع بشه، هیچ کس امنیت نداره تو پروازهاش، شورای عالی امنیت بالاترین مرجع رژیم اقدام نظامی در واکنش به محدودیت‌های هوایی رو رد کرده، یعنی غلاف کردن. سنبه که پرزور بشه اینجوریه، فهمیدین شورای عالی امنیت که این همه هارت و پرت میکرد این محسن رضایی داره به چه غلط کردم گویی افتاده؟ این یک واقعیته. بعد میگه که جمهوری اسلامی گزینه‌های غیر نظامی مختلفی را برای واکنش در نظر گرفت که در صورت لزوم اونم در صورت لزوم ممکنه برای برخی از فرودگاه‌ها اجرا بشه. اینم غلط اضافه است. پس ما شاهد چنین فضایی از درون این رژیم هم هست. البته اسماعیل کوستاری از این فالانژهای قبلی خود همین فرماندهان سپاه بود، الان تو کمیسیون امنیت ملی که مجلس هست میگه بلای سرشون میآوریم که از محاصره هوایی پشیمون بشن. خب این حرفت به اون حرف شورای امنیت اصلا نمیخونه، یعنی 180 درجه فاصله است. هارت و پورت مصرف داخلی داره. حتی روزنامه قدس وابسته به همین بسیار سپاه میگه میتونیم حتی بدون اقدام نظامی کریدورهای هوایی رو ناامن کنیم. ناامنسازی کریدورهای هوایی حتی نیازی به اقدام مستقیم نظامی نداره و صرفا هشدار ناوبری یا برگزاری رزمایش و اعلام مداوم ناتو و افزایش ریسک پروازی برای ایجاد اختلال در مسیرها کافی به نظر میرسه. یعنی میخوان همین خط رو برن. بعد همایون ملک شناسی که کارشناس خمائن فلکشاهی که کارشناس نفت همه رژیم هست که میگه ذخایر نفت شناور ایران نیز در حال کاهش است و احتمالاً طی 2-3 هفته آینده بخش این ذخایر هم تمام خواهد شد. الان همگان هم گفتن، بستد هم گفته که آقا جون اینا فقط 15 میلیون بشکه نفت تو دریا دارن، 2 هفته دیگه اینم تمام بشه هیچ چیزی نیست. اصلا 15 میلیون که بشکه اصلا پولی نیست. تو همین رابطه تحلیلی هم هست، نه تنها فقط عطف به این رژیم. واقعیت اینه که من یادم از جنگ کویت 1370 که آمریکا حمله کرد به خود کشور عراق، یعنی جورج بوش پدر، و حتی پس از اون که صدام هم صعود کرد در سال 2023، نبض حیاتی عراق، پولهاش و همه تبادلاتش در دست بانک‌های فدرال آمریکا بود. یعنی بایستی هر تبادلی می‌کردن این پولا باید می‌رفت تو بانک‌های فدرال آمریکا و اونجا حل فصل می‌شد و خود صدام و این دولتش نمی‌تونست از اون پولا مستقیم استفاده کنه. همون که می‌گفتن نفت در برابر غذا. این رژیم هم با همون وضعیت اگه پیش بریم مواجه خواهد شد. پرواز ممنوعم که همین 4 ساعت به اصطلاح پیش فروش اون بلیط های پروازی که تو شهر عراق بود، مخصوصا نجف که براشون خیلی مهمه، فعلا تا اطلاع ثانویه توقف پیدا کرده و هنوزم حل فصل نیست. محمد مخبرم که مشاور و دستیار همین رهبره، یعنی رهبر سوم، میگه در تعدادی از کشورها این کشورها رو تهدید کرده که پرواز در منطقه یا برای همه آزاده یا برای هیچ کس. ببین حرفا نمیخونه بالاش، ملاک این افراد نیست. اون چیزی که شورای عالی امنیت ملی رژیم، یکی سرش این محسن رضایی پپه و ابله هست، اون است. پس اینم میدونه که راه چاره نیست. در منظر نظامی که یک دو عمل تروریستی هم بوده، حمله به پایگاه هوایی آمریکا توی انگلیس بوده که اون پایگاه فرفورد بوده که 5 نفر که دستگیر کرده بودن که میگن از طرف جمهوری اسلامی. امروز آخرین خبری بوده اون 5 تا رو به قرار وثیقه آزاد کردن و هنوز تعیین تکلیف نیست. و یه حمله هم داشتیم که این یه رسانه اسرائیلی شنبه که تاکید کرده که خود این رژیم جمهوری اسلامی مسئول 2 حمله تروریستی تو کشور بلژیک بوده همین امسال. و این هم هست، یعنی شبکه‌های تروریستی کماکان داره کار میکنه. اما موضوع بعدی، این رژیمی که هست، من چرا میگم سقوط رایش سوم جمهوری اسلامی، یعنی خود مجتبی و جنگ آخرالزمانی؟ اگه توجه داشته باشین، مجتبی همیشه میگفت که مردم مبعوث شده ایران، تقریبا الان نمایندگان 50% از این حرفا میزنن، مردم مبعوث شده ایران، انگار که مردم مبعوث شدن برای ایدولوژی آخرالزمانی، شهادت طلبی فناتیک اینها، باد میزنن اینو. این راجب این بیانیه نویسان هست که بیانیه صلح میدن. آقای شما خوابین مگه نمیدونین چه چیزی رو انتخاب کرده؟ اما میگم سقوط رایش سوم، این خب هم به طنز، هم به طعنه است، هم استعاره است، یعنی یک نوع شبیه سازی که با اون رایش سوم که هیتلر بود. مردم هم 88 میگفتن که مجتبی بمیری رهبری رو نبینی، تا الان رهبر شده است ولی هیچ اثر ازش نیست، همش تو تونل هاست و ممکنه تا آخر عمرم تو تونل باشه اگر زنده باشد. پس وقتی میگیم این تو رابطه با حکم شلاقی که به خانم پرستو احمدی دادن، خواننده کنسرت کارمسرا، یکی از این تیم مذاکره کننده به نام مرندی درباره شلاق پرستو احمدی حرف زده، گفته شلاق زدن این پرستو مثل شلاق زدن اسب نیست. میبینید با چه حیوانی طرف هستیم یا نه؟ وقتی میگم رایش سوم، این مقایسه رو میکنم، بی دلیل نیست. بعد میگه اینا آروم شلاق که به اصطلاح که خواهند زد و اصلا قابل مقایسه با شلاق زدن اسب نیست. بعد میگه تحلیلگر، مثلا به اصطلاح تحلیلگر حکومتی هم هست، میگه یه تحلیلگر که به رژیم مثلا چیز کرده، گفته بود که به شیوه توصیف این مجازات اعتراض کرده به ترندی، او گفت شلاق مورد بس شلاق زدن مثل اسب نیست و آن را ضربه بسیار سبک توصیف کرد. مرندی همچنین به اصطلاح همچنین گفت پیش از این اجرا وزارت ارشاد به خانم احمدی درباره حضور بدون حجاب هشدار داده بود، یعنی حقشی که بزنن. واقعیت اینه که این مرندی، این جنایتکارا، یادتونه این پزشکیان اصلاح طلب و فلان فلان مردم میکرد، اومد تو سازمان ملل، چجوری اون جنایت های دیماه و ما قبلشو نه تنها ماله میکشید، بعد میگفت معکوسه، اونا بودن سلاح بودن، مزدوران آمریکا اسرائیلی بودن، اونا بودن کشتار بودن، ما مظلوم هستیم. همونجور که خامنه ای تو قتل عام 67 7 سال 8 سال پیش گفت جای مظلوم و ظالم عوض شده است، انگار که جنایتکاران مظلوم بودن، زندانی هایی که کشته شدن حلقاوی شدن اونا ظالم بودن. این رژیم ماهیتش این است. این رایش برای این جهان داره خطرناک میشه. رئیس جمهور اسلونی همه رئیس جمهور اسلونی هم میگه که اینا باز سرنگون بشن و به اصطلاح حاکمیت اینا خطرناکه. مجتبا همین امروز پیام داده که برخی بر اساس محاسبات دنیوی ایران رو ابرقدرت چهارم دنیا قلمداد میکنند، اما بر اساس محاسبات الهی کشوری که واره وابسته به اطرت طاهره و ترسی از اقامه حق ندارد، قدرت اول جهان محسوب میشه. همش توی دستگاهش. این یعنی اصلا پدرش سیدعلی خامنه‌ای پیش این کمونیست بوده. این جزء مرتجع‌ترین افکار و زبان حوزوی 100 سال پیش رو داره اینطور ارائه میکنه. میگه اعلام میکنم که آن روزهای سابق که دشمن ما آرزوی بازگشت به آن را دارد، اون رد شد، گذشت و دیگر هیچگاه تکرار نخواهد شد. بعد از نعیم قاسم تمجید کرده، این نمیدونم اون چیز بود رهبری که کشته شد، حسن نصرالله، اون گفته قهرمان عرب بوده اینا. مجتبی اما یه جایی یه حرفی هم زده، میگه نیروهای این دشمن به دلیل ضربات دردآوری که از رزمندگان و محافظان تنگه هرمز خوردند، حالا خوبه که یه کشتی اینا اصلا سالم نمونده، همش ته دریاست. یعنی روش ایقا ببین پر رو بودنش مثلاً خیلی زیاده، پر رو بودنش همه کشته رژیم. پدرش زدن، تمام یه لایه دو لایه سران این رژیم رو زدن، بازم میگه ضرباتی ما وارد کردیم. میگه این که ضربه خورده تنگ هرمز از دریای عرب جلوتر نمی آید و زود است که دریای عرب هم خود را از آنان خالی کنند. تأکیدم کرده بیش از 30 میلیون ایرانی جانفدا هست که اعلام کردن و ما میتونیم در فراخوانی برای سازماندهی ظرفیت 500 هزار نفری در 100 دقیقه، یعنی یه خوردی بیشتر از یک ساعت نیمه، اینا رو تکمیل کنیم. چرا این نمیگه؟ یعنی ما میگه یک ساعت نیمه میتونیم 500 هزار نفر بیاریم کف خیابون آدم کشی کنیم، منظورش اینه. نمیخواد از قیام دیما صحبت کنه، ولی منظورش اینه که یک ساعت نیمه میاریم تو کف بسیار خیابون. طائبم جنایتکار همین سپاه و وزارت اطلاعات که الان رئیس سازمان بسیج است، که میگه با اشاره به سخنان مسعود پزشکان در سازمان ملل مبنی که یا امنیت برای ما یا هیچ از امنیت نداره، گفته اینطور نیست که ما بگیم تسلیم میشویم، نه صفر میستیم، همونطوری که ملت در این قرع ایستاده و محکم و یک بارچه میستیم. خب اینم خالی بندی کرده که نفت رو نمیذاریم که مثلا بره. عباس عراقچی هم که حرف آخر زمانی منتسب به این هست که در اون برنامه‌ای که با ام بی سی داشت که میگه اونجا من اینجوری گفتم که پزشکیان و من برای جنگ به نیویورک نیامده ایم، آمده ایم تا زمینه صلح را فراهم کنیم. با این حال ایران در برابر هر گونه تجاوزی همچنان استوار خواهد ایستاد، حتی اگر کار به جنگ آخر زمانی کشیده شود. جنگ آخر زمانی رو دارن استفاده میکنن. به همین دلیل ما اینا حرف نیست، کسی که حرف میزنه عمل میکنه. مخصوصا این رژیم آخر زمانی همون کشتار دی ماهه، آخر زمانی همون حمله حماس تو هفته اکتبر هست، آخر زمانی کشتار قتل عام زندانیان سیاسی است و جنایت این 48 ساله، زدن هواپیمای اوکراینی رو هوا، کودکان و زنان و مردان و پیرزنان، اینا معتقدن به این و انجام خواهند داد. پس معاون پزشکیان میگه ما برای صلح اومدیم، و خودش اینجوری میگه، معاونش میگه محمد جعفر قائم پناه، اون یکی معاونش که با پرستو فروهر رو دیگران تلفن میزد و پرستو فروهر به این میگفت شما یه کاری بکنیم برای صلح. خانم پرستو فروهر میگه جنگ آخر زمانی، شما گوشات میشنوه یا نه؟ خب برو سمعک بگیر، پزشکی بری، سوسیال باشی، پول نمیگیرن ازت. برو سمعک بگیر، بشنو این حرفا رو. خوب نیست که این حرفا رو میزنی، میخندم بهت. اصل دیجیتال، مردم میشنون حرفاتونو، میفهمی چی میگم یا نه؟ میگه امیدواریم برد موشک های ما به کاخ سفیدم برسه تا پایگاه های عربستان هم، فقط پایگاه های عربستان رو نزنیم، کاخ سفیدم که بسم. میگه به عربستانی هم که گفتیم که انشالله برد موشک های ما انقدر زیاد بشه که به آمریکا برسه تا دیگر به پایگاه های آمریکا در کشورهای شما حمله نکنیم، بلکه به خود آمریکا کاخ سفید بیایم که موشک بزنیم. بعد پزشکی ها میره اونجا میگه ما برای صلح اومدیم. معلومه برای صلح اومدیم. خب حرف زیاد است، امام جمعه تهران هم لاف اومده، یکی بزنن صد تا میخورن. خب اینم بیدیم. بعد فشارهایی که آوردن به حسن روحانی، حسن روحانی عقب نشینی کرده، گفته بدیهی که وقتی به ما تجاوز میشه بایستی از کشورمان دفاع کنیم، چون رفتش به سر رفتن جلوی خونش تظاهرات کردن و فحاشی کردن بهش و تهدیدش کردن، هم اینو هم خاتمی رو و هم ظریف رو، با توسط گروهی از بانوان موسوم به بانوان کفن پوش و غیره اینا. جلوی فرودگاه تجمع کردن، علیه پزشکیان هم شعار دادن مرگ بر مسئول بیغیرت، ما مسئول بیغیرت نمیخواهیم. خب یکی هم نیابتی هاست که من در بالا گفتم که این هم در آینده تعیین تکلیف خواهد شد. اشتباه اساسی کرد، استراتژیک بود، تو این شرایط رفت سمت باب المندب که بخواد اون تهاجمات رو ببینه، باب المندب رو تسخیر کنه و رژیم هم میگه فقط ما تنگ هرمز نیست، باب المندب هم در خدمت ماست. این همکاریشون از چشم جهان پنهان نماند و بعدن سراغ اینها هم خواهند رفت. یکی هم تاکید دولت آمریکا، تاکید دولت عراق اینه که سلاح، انحصار سلاح باید در دست فقط دولت باشه، هم لبنان هم عراق. رژیم هم خیلی ناراحته از دست علی زیدی که نخست وزیر عراقه و این میگه که این تحت فرمان خود آمریکاست. پزشکیان با این که این هم اوریانه ادعا میکنه که تحولات یمن ارتباطی با جمهوری اسلامی نداره. آدم عملکرداش رو نگاه میکنه و حرف سایر مسئولینه که این حرفا زدن. یعنی اینا واقعا من نمیدونم، اصلا بحث شرم و حیا نیست، اینا که اصلا دریدن، وقیحن، جنایتکارن. آقا تو این حرف میزنی، خب اون طرف دست تو رو میخونه، مقامات همسط تو، پایین تر یا بالاتر تو این حرفا زدن. یعنی اینا اصلا هیچ حساب کتابی تو کارشون نیست. ولایتی هم که الان راه نمیتونه بره، جا به جاش میکنن، میگه از صنعا تا نجف جبهه مقاومت واحد ماست، از صنعا تا نجف، چون نجف هم نداشتن هواپیماش اصلا هم که حرکت کنه. خب اینم از این بحث. خود نبویان، محمود مثل نبویان تو تیم 70 نفری که بار اول رفتن اون مذاکرات کردن، این جونور آدم خورم بود، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است، اینم گفته این دولت عراق رو دست نشانده آمریکا خونده و گفته که ملت آزاد و غیور عراق حتما پاسخ اونها رو خواهند داد. به عراقیایی که نیابتی های قبلی رژیم بودن، نوری مالکی و اون حکیم و اون به اصطلاح اون هادی آمری و اون چند گروه دیگه، گفته آقا جون این تحفه شماست، رأی دادین، تن دادین به این، حالا اومده شما باید پاسخگو باشین که اینو پذیرفتیم. خب مورد بعد واینت هم گفته که ناتانیاهو که گفته که خود نخست وزیر اسرائیل مخفیانه دیروز رفته توی شهر ابوظبی با رهبر اونا دیدار کرده. بعد بعضیا تحلیل میکنن تو رابطه با رژیم، تو رابطه با این جنگ داره همکاری میکنه. از نظر من این بسته به اون حرفیه که امارات متحده گفت. گفت ما 10 روز پیش از حمله 7 اکتبر اطلاع رسانی کردیم به دولت اسرائیل که حماس میخواد حمله وسیع کنه و خود نخست وزیر اسرائیل این حرف رو رد کرد، چون وزیر دفاع پیشینش گفته بوده این به ما نرسیده بوده، اگر رسیده بوده ما لحاظ میکردیم اینا. این به نظر من رفته که بگه آقا این حرف به زیان منه تو انتخاباتی که هست اگر این مطرح بشه، چون اگر ما آگاه بودیم نه اینو ندادیم به نیروهای امنیتی اطلاعاتی میتونستیم مانع و ضربه بشیم، این برمیگرده به ما. خب اینا زیر همون شکاف امنیتی، خود همین نخست وزیر زیر ضرب بوده و رفته اونجا که این حلف کنه. بعد امروزم من آخرین خبر داشتم که خود نتانیاهو از امارات خواسته که تکذیب کنه که چنین خبری داده. این از نظر من بعضی از تحلیلگرا، من نمیگم حرفشون غلطه چون اصلا صحیح نیستی بگم، هر کی تحلیلی داره، از نظر من عطف به اینه چون انتخابات در پیشه، این به زیان نتانیاهو هست. اتحادیه اروپا تقریبا حرف من اینه که تا زمانی که این اتحادیه اروپا نقش بیخاصیت خودش در قبال جهان و منطقه و این رژیم جمهوری اسلامی همچنان این نقش رو که داشته باشه، بیش از پیش از صحنه جهانی و معادلات منطقه‌ای حذف میشه، ترد خواهد شد و به زیان و زیان کننده اصلیش هم همین بیخاصیتی ناشی از عافیت طلبیشونه که این همه سازش کرده. الان فرانسه گفته ما تجهیزات میدیم به کشور عربستان از موضع دفاعی و کشورهای دیگه هم دارن محکوم میکنن این رژیمو. حتی ازم پرتغال که با ترامپ ناسازگاری داشت. پس موضوع دیگری که الان من 10 دقیقه دیگه وقت دارم، 8 دقیقه دیگه وقت دارم چون فرصت کم هست، من میرم سر یه بحث دیگری راجبه پیام آقای پهلوی، تجهیز مردم ایران. خب بحث های زیادی هست، اینکه آیا میخواد ارتش تشکیل بدهد که از نظر من امکان پذیر نیست. من چون 36 سال، یعنی 26 سال هم در عراق بودم، تو ارتش آزادی بخش رو تشکیل بودم و 36 سالم هم تو همین کارا بودم و خوب میدونم که ارتش نیاز به پشت داره، نیاز به یک کشور داره. ساختارش هم نیست تو در از یه سال، 2 سال، 3 سال بتونی یک ارتش تشکیل بدی. تازه اگه کشوری هم اجازه بدهد، در دوروبر خودمون نیست. در اسرائیل هم یه ارتش تشکیل بدهیم فرزن، اونجا کیه بیاره مثلا تا لب مرز، مرز اجازه نمیده. پس اینا نیست، تجهیز به اصطلاح مردم ایرانه که به صورت کلی مطرح شده. اما من دیدم این بحث و رسانه ها که انجام دادم، من فقط کوتاه میگم که برنامه میدان فهیمه خضر حیدری 4 تا مهمان آورده که آقای کاوه آهنگری که تمایلات همون احزاب کردی رو دارن، رضا علیجانی که اصلاح طلب و اون طرفدار شریعت اینا بوده، اصلا چیزی نه، مهداد درویشپور که از این چپاس قبلا که پیکاری بوده، حتی میگه رژیم بایستی حق غنی سازی داشته باشه، دفاع میکنه. هر سه اینا ضد پهلوی هستن، خود فهیمه هم که ضد پهلوی هستن، شاخش میجنبه فقط برای همین. یه نفر هم کنار بود، آقای سعید احمدی رو از بنیان پاسارگارد آورده که از نظر من آقای سعید احمدی اصلا اشراف نداشت به محتوای پیام آقای پهلوی. من نمیدونم به چه دلیل، من قصدم بی احترام نیست، من جای آقای سعید احمدی بودم با توانمندی که داشتم تو این رابطه، با شناختی داشتم، مطالعه کرده بودم، اصلا نمیومدم تو این برنامه. چون شما حتی حرفایی که آقای پهلوی زده بود ذهنخوانی کردی از خود، اصلا حرفام که اصلا اشتباه بود، گفتی منظور آقای پهلوی این بود است که به نیروهای ریزشی بیا سلاح بدهد. چجوری سلاح بدهد؟ نیروهای ریزشی تو داخل ایران چجوری بهشون سلاح رسوند؟ حتی ما تو دهه 60 نیستیم، این کارا اون موقع هم سخت بود، ما تو اصل تکنولوژی هستیم. این همه دوربین ها، تلفن های تحت به اصطلاح که مثلا یعنی تحت شمود و اصلا کنترله. مگر میشه اونا رو پیدا کرد، این سلاح رو داد؟ وقتی نمیتونین پاسخگوی این پیام پهلوی باشین، چرا اومدین به عنوان حامی پهلوی این صحبت ها رو میکنین؟ من صحبت های شما رو شنیدم، این صحبت ها

مردم با رژیم. میگه پهلوی تجربه نداشت. ما در دیما هم دیدیم که اومد مثلا به جایی که بخواد ساکت کنه اون شرایط رو، بنزین ریخت رو آتیش، اونجوری مردم کشتار شدن. یعنی میندازه گردن پهلوی. درویش پور هم که اصلا هیچ، میگه این یک یعنی همین طرحی که خدا آقای پهلوی داده نظره، میگه این یک قتلگاه یا مسلخه که مردم توش وارد بشن مثل اون 17 18 دی همه کشتار خواهد شد. و انتظار من دیگران این بود که آقای رضا پهلوی از اون ماجرا درس بگیره. همش داره توهین میکنه. اصلا بس، تنها چیزی که بس نبود این تجهیز مردم بوده، فقط ضد پهلوی بوده. کاوه آهنگری هم، آقای کاوه آهنگری میگه به کار بردن این ایده از اساس غلط و خطرناکه. چرا؟ آقای پهلوی میخواد دکان سیاسی راه بندازه، پول جمع کنه. اینا رو میگه آقای سعید احمدی. نمی آقای چه مزخرفاتیه میگی؟ مگه میشه از آمریکا پول گرفت کرد تو جیبت آمریکا صداش در نیاد؟ فرزن ها اگه بخواد این کار کنه، آخه چرا تهمت میزنی؟ چرا خانم خبرنگار تهمت میزنه جیک نمیزنه؟ سعید احمدی اساسا چیزی از برنامه پهلوی اصلا نمیدونست و حرفاشو در ابتدای در این شکل ممکن قابل بحث اصلا نبود. حتی خودش هم نمیدونست داره چی میگه، چی تعریف که میکنه. نقش فهیمه خیزلهدری توی این برنامه که گفت تخریب این اپوزیسیون پهلوی، ایجاد بدبینی، ناامیدی میان مردم، و مثل این که از یک دکتر جراح بخوان بیان که تحلیل های چریکی بده، تحلیل های پارتیزانی بده و یا مسلح کردن مردم. خب من آخرین بحث، چون 3 دقیقه دیگه هست، راجب اون خبرنگاری که خانم مرضیه حسینی، بعضی ها گفتن چون تبعی کشورش اهل افغانستان بوده، غیر اینا بوده، خب فحاشی ها کردن. ای زن فهیمه خضر حیدری هم یه برنامه گذاشته از تو فیسبوک، من دیدم این صحبت از حرمت کرامت اخلاق کرده. این زن، من شرمم میاد حتی بگم زن، چون وقتی شهرام همایون آورد بعد 4-5 ماه که نمی اومد اصلا برنامه نداشت، آورد تو تلویزیون خودش، فوشای جنسی به مادر اینو که مهران مدیری 20 سال پیش تو تلویزیون ایران گذاشته بود، فوشای جنسی شو جلوی این اصلا تعادلش به هم خورد. شما حتی فشای جنسی رژیم رو آوردین جلو مهمونتون، برای مهمونتون میدین، از حرمت کرامت صحبت میکنین، سوء استفاده هم میکنه، این مسئله رو مختص میکنه به نجات پرستی. چرا نمیخواد بره تو عمقش اصل داستان؟ مرضیه، این خانم مرضیه حسینی، 5 سال خبرنگاره، اولین بارش هم نیست. گزارشی که از نیویورک داد از این از این تظاهرات مجاهدین، اینا رو نیروهای مردمی که حمایت دارن، پایگاهی دارن، نیروهای مردم مبارزن، همیشه به اصطلاح بزرگترین که گروه هن فلانا، هر چقدر تونست توی این رپورتاج تبلیغ کرد. من که هستم، حداقل که من اطلاع دارم، کمتر خبرنگاری هست ندونه جنایت های این رجبی رو، فسادش رو، تبهکاریش رو، نه در درون تشکیلات خودش بلکه بیرون خودش. خانم خضر حیدری، مرضیه حسینی، آنتروپیک، شما شنیدین یا نه؟ اگه نشنیدین شما بس شما چی کاره این؟ آخری جمله، این دستگاه همون دستگاه چپ هست، این دستگاه چپ ها. اکبر معصوم بیگی جدیدن گفته تو رابطه با هفته دی، بودیم و دیدیم چه اراذلی به خیابان آمدن برای تجدید 28 مرداد یعنی سال سیاسی. در اون یک شب و که نصفی اون تو در زمین صفر نشاشیدن، با عرض مرزا بودند، فکر کردن جمهوری اسلامی هم مصدق است. خیر، جمهوری اسلامی چه بسا از پیش از انقلاب تمرینهایش را کرده بود، منظورون سلاخی کسروی و دیگران و غیره اینا تمناش کرده بود. این پخمه ها به مردم میگه ها،

0: خب این کل صحبت های من بود. انتقاد به مرضیه حسینی هست، بایستی جوابگو بده، ولی فحاشی نه، هیچ گونه فحاشی، هیچ گونه، مخصوصا به خانم ها، مخصوصا فحشایی که جنسی، اصلا کوچیکترین توهینی نه، ولی باید اینا حساب پس بدن در مقابل مردم. شما سازمان رو میشناسید که جنایتکاره، فاسده، نه تنها با اعضای خودش، با مردم ایران خیانت کرده. من 8 سال توی میاندیبی دارم، همه حقایق میگم و دیگر دوستان اومدن گفتن چرا سکوت میکنین؟ با پهلوی مخالف هستیم، باشین، اما حقایق رو انکار نکنین. شما پست‌ترین کار رو به عنوان یک خبرنگار دارین انجام میدین. تفکیک قائل بشین بین یک ایران اینترنشنال رسانه با یک تکنمود خبرنگارش. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین. آخرین جمله‌ام، تو دادگاه همینطوری هم من شاهد بودم، این مجاهدین خبرنگار رو میخواستن بخرن و قبلا توی میانتبی گفتم برای کیهان لندن هم خانم الهه بغدادی مشروعش اونجا که گفتم. با سپاس از همه شما، ممنون.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: در سوشال میدیا، روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.
1: با شما رنسانسیه هستم. قدر این ترامپ رو بدونید. قدر این فرصت طلایی رو بدونید. این فصل پنجم تاریخه. قرعش به نام شما خورده. همیشه پروژه های براندازی با یک شعار، با یک حرکت آغاز میشه، با یک تلنگر. برای اینکه شوروی رو همه بدونن تصمیم هست که بر بیاندازن، ریگان گفت این دیوار رو به زیر بکش آقای گورباچف، با یک شعار کار رو آغاز کرد. میدونید شاه رو چگونه انداختن؟ زمانی که شاه در اوج بود، هنوز خیابان‌های واشنگتن رو کنفدراسیونی‌ها در واقع به دود آتش نکشیده بودن، شعار نمی دادن. اولین اتفاقی که افتاد همه احساس کردن آمریکا دستش رو از پشت شاه بر می داره این بود که گفتن آواکس هایی که قرار است به شاه بفروشن این دیل را لغو می کنن. همه فهمیدن خبریست. پس آقای کارتر تصمیم دارد که شاه را تنها بگذارد. حالا آقای ترامپ همین پیام رو به شما داده، به شمایی که میتونید بروید روی تلگرام، توییتر، روی فیسبوک، به زبانهای مختلف مقاله بنویسید. شما دیگه جهانی شدید، در هر نقطه از دنیا شماها هستید. بنابراین از این فصل پنجم استفاده کنید. در چنین زمانه، در چنین عصری، شاهزاده رضا پهلوی بهترین برگی است که شما میتونید بازی کنید. به هر نوعی خسارت فرهنگی، ملی، اقتصادی. اما مثل اینکه تقدیر تاریخ طغیان کرد. یادتون نره، جدی بگیرید این تقدیر تاریخ رو. حکم تقدیر تاریخه. و ما امروز در عصری که صدای پای روح رضا شاه رو شنیدیم و در همسایگی در ترکیه صدای پای روح آتاتورک رو شنیدیم، ما نیاز داریم به یک رضا جان، نه رضا خان. اشتباه نکنید، این در واقع عصریست که یک شاهزاده جوان سال، به گفته من چون همیشه ایشون رو جوان سال میبینم، با پندار، کردار و رفتار شیک وارد صحنه بشه و در واقع ایران رو باز پس بگیره. برای من یک نوستالژیست این قضیه، چرا که 40 سال پیش وقتی روزنامه رایگان رو داشتم، آقای تجارتچی کاریکاتوریست معروفی بودن، یک روز یک نامه آوردن به صورت مقاله. تیترش بود رضا جان کوچه های من کجاست، کوچه های من رو پس بگیر. من از آقای مرتضی برجسته هنرمند خواستم که یک روجلدی درست کنه. ایشون یک تصویر گذاشت، یک نیمرخ رضا شاه در کنار رضا جان. من زیرش نوشتم بین رضا خان و رضا جان یک نقطه فاصله است. و جالبه امروز 40 سال بعد ما میبینیم ما نیاز به یک رضا جان داریم. بدون دولت سایه، بدون دولت موقت، شورای انقلاب یک دست صدا دارد و ایشون آن یک دست هستن. و من همیشه گفتم در چنین زمانه، در چنین عصری، شاهزاده رضا پهلوی بهترین برگی است که شما میتونید بازی کنید. الان بهترین بازی چیه؟ بهترین بازی این است که شاهزاده رضا پهلوی که در واقع نه اینکه مدعی تاج و تخته، بلکه تنها برگی است که شما میتونید بازی کنید. ما بقیه عددی نیستم، باور کنید من اینو از صمیم قلب میگم. بنابراین ایشان الان این گروه ققنوس رو داره
2: من روزی که این ققنوس رو ملاقات کرد و بعد معرفی کرد گفتم این بهترین انتخابه، هر چند به تأخیر 48 ساعتشون انتقاد کردم، تلنگر زدم. چرا؟ ما نیاز داریم موازنه بازی رو تغییر بدیم. این همه تکنوکرات در خارج از کشور هستن، باید به مردم نشان بدن که ما هر گونه همیاری رو در برای شما دریغ نمی کنیم. حالا میخواد همیاری فکری باشه، همیاری تاکتیکی باشه. ببینید قبل از ورشو یک نامه اومد برای من، یک خانمی به اسم دکتر مرجانه روحانی امضا کرده بود و خانمی به نام اسداللهی، شبنم اسداللهی. اوکی؟
3: بله.
2: من نامه رو خوندم، دیدم که پیشنهاد خوبی به ترامپ کردم. اولین بار در عمر من زیر یک نامه امضا کرد. چرا؟ اولا شاهزاده رو به ترامپ نه این که معرفی کردم، یادآور کرده بودم به ترامپ این مهره اصلیه، ما بقیه در اینجا در واقع فیک نیوز هم. اوکی؟ و در اون پیشنهاد کرده بودم که سرمایه های فریش شده ایران رو در اختیار ایشان و یک کمیته بذارید. ببینید امروز شاهزادی و ققنوسی ها مسلمن هر گروه تحقیقاتی کارشناسی احتیاج به سرمایه پشتیبانی داره. در این آمریکا شما هرگاه انجمن یا یک انستیتو اندیشکده را میندازید بلافاصله فاند میگیرید از فاندیشن های مختلف. جرم نیست، کار درستی است، کار اساسی است. نایاکی ها پول بود که در واقع در خورجین های خودشون ریختن. اوکی؟ بنابراین امروز اگر همین گروه با شاهزاده هم صدا باشه، اولا مردم احساس میکنن در خارج از کشور صدای دیگری هست، صدای خارج از این صدای بهشت زهرایی هست. یادتون نره امام اینها از بهشت زهرا آمد، با مرگ آمد، با صدای پای مرگ آمد. برای همین مملکت ما 40 سال مرد. از زیر پوست خرافات بیان بیرون. ملت یک لحاف اسلامی به سرش انداخته به جای حجاب و راحت آرامیده به امیدهایی که باورهایی که داشت. این ملت باید از نسل نه فقط 57 عبور کنه، از متریکس آل احمدی، شریعت مداری، حسینی ارشاد هم عبور کنه. ما نسل بسیار آماده رو در کمین داریم. این نسل نسل دیگریست، مثل اونهایی که در خانه های تیمی و کافه فیروز و به اصطلاح کافه های روشنفکر میشستن نیستن. این نسل یک نسل خاصی، هنوز روش پیدا نکرده، هنوز باربر نشده. اما متاسفانه اون دیوار بلند نسل مزخرف 57 در مقابلشونه. وقتی اون دیوار رو فرو ریختن، ایران به آنجایی که میخواد میرسه. اینو باور کنید. حالا وقتی برگ پهلویز رو شما بازی میکنید، میبینید تن رژیم چگونه میلرزه. ببینید در این 2 سال دو تا شعار آمد به صحنه، یکی رضا شاه روحت شاد که در واقع پیامی بود برای خود رژیم که شما دیگر به آخر خط رسید، و بعد اون شعار اصولگرا، اصلاحگرا، دیگه تموم ماجرا، اون هم یک پیامی بود به داخلی ها و اندرونی های رژیم که داره یک جریان دیگری می آید. من 2 سال اشاره می کنم که یک نسل شیک پاسارگادی اومده. این نسل نه چریکه، نه دوره دیده، نه خانه های امن داره، نه بلد بازی های سیاسی رو، اما یک خاصیت خاص داره. دینش، جنش از این رژیم فرق میکنه. واگونشو از قطار واگون های رژیم جدا کرده. اینه که رژیم حالا میترسه. اگر شما این جریان رو، این
3: نسل شیک رو بتونید رهبری کنید، کار رژیم تمومه. چرا؟ رژیم نمیتونه اینا رو دستگیر کنه و محاکمه کنه و مثل مجاهدین یا گروه های چریک های خر که همه جنگ مسلحانه داشتن اینا رو اعدام کنه. بنابراین بزرگترین ترس رژیم اینه که اگر یکی بیاد برگ نسل شیک رو بازی کنه، اون رو در واقع سنجاخ کنه به برگ پهلوی، کار این رژیم تمومه. اینه که اینا آشفت خاطر شدن، اینه که ایدئولوژی اینها که در واقع به نظر من بهتر از همه شون بازی ها رو میشناسه برداشته بود و گفته بود مردم از دو جریان عبور کردن، منتظر جریان دیگری هستن. جریان سوم این فیک نیوز و آمد نیوز رو فراموش کنیم. اون یه بازی بامبول بازی بود برای آوردن پسر هاشمی رفسنجانی یا خودی ها، اون یه بازی دیگری بود، اون بازی سیستم بود. این نسل خواهد آمد و به عمر این رژیم پایان خواهد داد. چرا؟ پاشنه آشیل این رژیمه و حتما هم این ویروس هنگ کنگی به تهران خواهد آمد. نسل شیک جناح نیست، نسل شیک یک جامعه جیبه‌ایست که داره تمام ایران رو، خیابانهای ایران رو فرا میگیره. برای همینم سعید شیطان، آقای سعید حجاریان داشت وقتی که این گروه آمدن دوربر شاهزاده رضا پهلوی، بلافاصله گفت ما میرویم خیابانها رو قروغ میکنیم، شورش میندازیم از شمال تا جنوب و میریم لاکجریستان رو پاکسازی میکنیم. یعنی ایشون بازی رو گرفته بود که دیگر اون نسل کهنه و پلاس کهنه اصولگراها و اصلاح طلبها هیچ نقشی نخواهند داشت و یک شامورتی بازی هم در آورده بود به خاطری که من گفته بودم یکی چکمه ها رو پوشیده و نقش السیسی رو حتما بازی میکنه. ایشون هم اومده بود گفته بود حالا عده‌ای میخواهند جنرال فرانکو بیارن و در واقع شاهزاده رو برگردیم. نه، ما چنین نظری ندادیم. حتی گفتیم اگر شاهزاده هم میخواد برگرده، هر کس میخواد برگرده، شما یک قدرتی نیاز دارید که اون مملکت رو پس از فروپاشی رژیم جمع جور کنه. این مهمترین اصلیه. ببینید آمریکایی‌ها، فرزان عزیز من، نازنین من، خود فکر میکنید دولت آقای ترامپ برای چی اینقدر منتظره؟ چرا اینقدر بازی رو کش میده؟ چرا ورقاش رو وقتی مثل پوکر بازا ورق خوبی داره اون رو میبنده میگه نوبت بعدی من نیستم تو الان، آلترنتیو ندارم، منتظرن اون آلترنتیو گل کنه یا اون امکان این که به گفته خود شاهزادم سقوط بحران سازی پدید نیاد، اول اونجا رو باید جمع جور کنن. به کره شمالی نگاه کنیم، ایشون چقدر سعی کرد تیم توپولی رو در واقع موقعیتشو بهبود ببخشه. چرا؟ میتونه یک خونتای نظامی منتظر هر آن کودتا کنه ایشون رو هم اعدام کنه. بنابراین بهش پاس میده، موقعیتشو میسازه، اعتبارشو بالا میبره. الان آقای مایک پامپئو میگه من برم تهران، میدونه از چی میگه. کافیه چهره آقای پامپئو روی صفحه تلویزیون رژیم جمهوری اسلامی نمایان بشه، فردا این رژیم معلوم نیست چه خواهد بود. بنابراین همه در انتظار این هستن که یک نفر در داخل جمع جور کنه بازی رو. یه حرفیش که من دو سال پیش زدم، هیچ تعجب نداره، هیچ شگفتی هم نداره، فقط امیدوارم شاهزاده با برگ کسانی که الان دارن به او به اصطلاح خوراک میدن بازی نکنه، چون اونا آدم های دعاستری هستن و احتمال داره، چون من اشاره کردم 1397 کار تمام بود، سقوط 97 داشت شکل میگره. اما آقای حجاران و یارانش در کمین نشسته بودن که شاهزاده یک فراخوان بده مردم بیان به خیابان آنها بازی رو تغییر بدن به سود خودشون. برای همین هم همه چی شکست خورد. بذارید یک نسل دیگه بیاد با یک تفکر دیگری، باید پارادایم اپوزیسیون رو هم تغییر داد. پارادایم داخل کشور رو نسل شیک پاسارگادی داره تغییر میده. حالا باید یک پارادایم جدید رو بود و از این متریکس مسخره به اصطلاح جریان 57 عبور کرد. شما در ایران احتیاج به انقلاب دیگری ندارید. شما به یک رنسانس احتیاج دارید. به فرهنگ سازی، به خرد ورزی. شما هر چقدر اطلاعات ببینید، من روزی حداقل ساعت 2-3 که از خواب بیدار میشم به 30-40 نفر کتاب معرفی میکنم به جز این که به همه پاسخ میدم. من روزی حداقل 600-700 در واقع این بچه های فیسبوکی رو پاسخ میدم. نمیذارم فقط اونها در واقع پشت در بمونن، بهشون بازی یاد میدم. نگاه کنید از روزی که ما برنامه شروع کردیم چقدر تغییر کرده فضای این اپوزیسیون.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین. سعید بهبهانی هستم در این روز دوشنبه. دوشنبه خوب و دوشنبه دوست داشتنی. دوشنبه 28 سپتامبر است و 6 ماه مه. دیدم تو این ویدیوها یکی دوتا از این دوستان اشاره داشتن که آقا وضع مدارس درست نیست. من خب این یه چیزیه که همیشه بوده در ایران، همیشه همطوره. هنوز اون نظم در این نظام آموزشی ایجاد نشده بود که اهریمن از راه رسید و بلا رو بر همه جا در حقیقت وارد کرد و مهمترین جایی رو که میتونست بزنه و اونو بهش میگه زیر ساخت یک کشور، جوانان و در حقیقت نظام آموزشی اون کشوره و اینا همون زیر ساخت رو زدن روز اول و نابود کردن. اینه که هر سال این موقع ایام که میرسد از راه، ما باز هم این داغ دلمون تازه میشه که چگونه اهریمن توانست این سیستم کثیف رو بر ایران نازل کنه. عرضم به حضور شما که اما امروز یک اتفاق خوبی افتاد، یه فرصت تازه‌ای پدید اومد که با یکی از فعالان سیاسی، یک کوشنده به راستی، کسی که در تمام این سالهایی که به حال این صحنه تلویزیون اومد و قبل از اینکه شبکه‌های اجتماعی به وجود بیاد و ما با تلویزیون آشنا شدیم و تلویزیون شروع کرد، این عزیز ما هم کار خودش رو از همون لحظه شروع کرده و بلا انقطاع به فعالیت خودش ادامه میده. او تحصیل خودش رو در راه میهنش به کار گرفته و با ابداعاتی که من به یاد دارم همیشه تلاش کرده که در خدمت جنبش انقلابی مردم ایران باشه. او کسی نیست جز دکتر ایمان فروتن نازنین. اجازه بده در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این یار دیرین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: درود بر شما جناب بهبهانی گرامی. بسیار سپاسگزارم و خوشنودم که بعد از 25 سال برای بار دوم در خدمت شما در تلویزیون هستم.
1: واقعاً چه زود میگذره. یادم میاد اون روزی که شما تشریف بودین و گفتید که به حال یه طرح نوعی دارید و میخواید این طرحتون رو رسانه‌ای بکنید و این قرعه رو در حقیقت به نام من زدی و به من گفتی که من با تلویزیون های دیگه صحبت کردم اما دلم میخواد که این طرحمو توی برنامه تو مطرح کنم. من هم از دوست خوبم جناب آقای دکتر مرتضی انواری خواهش کردم که در خدمت ایشون باشیم و در حقیقت میزبان شما باشیم و با نظریات شما آشنا باشیم. دکتر انواری رو از این جهت دعوت کردم، به حال شما هر دو آکادمیسیان هستید، بلکه سوادتون بیشتره، شاید اون بتونه جایی که من لنگ میزنم کمک کنه با پرسش‌های دقیقش و برنامه خوبی هم بود و من خوشحالم. و درسته 25 سال گذشت. میشه توضیح خودتون بدین راجب اون طرح اولیتون چی بود؟ اون روزگار دنبال چی بودی و امروز کجا قرار گرفتی؟
2: حتما. در تمام این 25 سال همونجور که شما یادتون هست و بحث داغی که من و شما اون موقع داشتیم در رابطه با فرق بین پروداکت و پروسه، من در این 25 سال سعی کردم که اصرار بکنم بدون داشتن پروسه و ساختار که در نهایت همون سازماندهی هست نمی شود کارهای بزرگ کرد. چه خوشحالم که الان در بعد از 25 سال می بینم اون 5 رکن اصلی که شاه رضا پهلوی بهش اشاره کردن، حد اکثر فشار بر جمهوری اسلامی، حد اکثر حمایت از مردم ایران، حد اکثر ریزش و جدا شدن نیروها از درون رژیم، چهارمیش هست حد اکثر سازماندهی ایرانیان. برای من چون بکگراند گذشته من سیستم و پروسه هست، از همون موقع که تلویزیون های مختلف بود، از جمله اون تلویزیون رنگارنگ که نمیدونم هنوز هست یا نه و شما در اونجا برنامه داشتید، من میگفتم که ما باید برای اپوزیسیون یک ساختار و سیستم و پروسه درست کنیم. مثال می آوردم کمپانی بوئینگ، کمپانی های هیوز ایرکرافت جای مختلف کار میکردم، میگفتم نمیشود کار بزرگ انجام داد بدون بودجه و سازماندهی. بنابراین 25-6 سال پیش یک کنفرانسی بود توی واشنگتن دی سی، کنفرانس جمهوری خواهان، فکر میکنم شما اونجا تشریف داشت.
1: بله درسته.
2: اونجا من در اون زمان اول کارهای داوطلبی خودمو که بعدها در تمام رسانه‌های ایرانی بود، NITV و پارس و آپادانا و رادیو صدای ایران، شادوان آقای اسمشون الان مدیر رادیو صدای ایران مروتی،
1: اصلای مروتی، زنده یاد اصلای مروتی،
2: تلویزیون آزادی و غیره، من کار سیاسی من سال 2000 شروع کردم در داوطلبانه در تلویزیون کانال یک که تازه آغاز شده بود 25 سال پیش. بعد
1: نه هنوز 2000 تلویزیون کانال یک نبود، اون فکر کنم 2002 درست شد. ولی شما درست میگی، تلویزیون آزادی شروع شده بود، شما اونجا بودید، تلویزیون NITV بود، شما فهم کنم اونجا هم بودین. بله و اون موقع رادیو خب پررنگ بود.
2: اون موقع همایون که بودن یه سری بچه ها گفتن بریم کنفرانس جمهوری خواه ها بریم چه خبره. ما اونجا به عنوان برصد سخن گزارشگر اینا با چند نفر از دوستان سخنرانی کردیم، به یادشون بخیر.
1: خود شهرام همایون هم بود تو اون مراسم.
2: جان
1: خود شهرام همایون هم در اون مراسم حضور
2: داشتن. ولی دلیلی که من اینو گفتم این بود، روز دوم کنفرانس بود، سرهنگ اویسی که دفتر شاهزاده رضا پهلوی بودن اومدن خبر دادن از طریقی که نمایندگان این رسانه‌ها یه نفر بتونن بفرستن فرانسه از کانفرنس روم که شاهزاده باشون صحبت کنه. آقای همایون گفت شما از به من گفت شما برو از طرف کانال یک. بودم چشم. خلاصه ما رفتیم تو اتاق کانفرنس روم نشستیم، شاهزاده سر میز نشسته بودن، تمام کسایی گفتن خدا بیامرز تورج نگهبان، خدا بیامرز فاضلی، کسان دیگه اونجا هم بودن و از رسانه‌های مختلف، منم اونجا نشسته بودم. بعد که موقع سوال کردن شد، نوبت به سوال من رسید. سوال من این بود، در اون زمان شاهزاده میگفتن من یک شهروند هستم مثل همه شما باید دارید کار انجام بدید اینا. اون موقع سوال من این بود، شاهزاده رضا پهلوی اگر این اپوزیسیون سازماندهی بکنه، ساختاری درست بکنه، از شما دعوت بشه که تشریف بیارید و سر اون میز بنشینید، شما قبول خواهید کرد؟ ایشون با یک لغت گفتن بله. من اون بله رو گرفتم، من 26 ساله داره دنبال بله میره. بنابراین بعد از اون کارهایی که انجام دادم، خب شروع کردم اول پروژه ایران فردا که همون 100 روز نخست، یعنی پروژه 100 روز نخست ما سال 2003 شروع کردیم.
1: درست.
2: و در 90 روز بعد رفتم تو تلویزیون کانال، گفتم کسی هست برای آزادی ایران میخواد کمک بکنه؟ چون شکستن و جنگ و اینا آسونه، ساختن بعدش سخته. از الان فکر فرداشو بکنیم، نشیم مثل افغانستان و مثل نمیدونم عراق و این حرفا. دیدیم تلفن‌ها زنگ زد از ایران و خارج و در نهایت حدود 110 نفر داوطلب شدن که آخر پروژه 90 روزه حدود 14-15 تاشون بیشتر نیومده بودن. کار سختی بود و گفتم بنویسیم پروژه اون فوری بعد از دوران گذر 100 روز نخست چی میشه. اون موقع هنوز اسمش 100 روز نخست نبود، اسمش بود پروژه ایران فردا. اونه که تموم کردیم 90 روزه و گزارشش هست، همینا میتونن برن روی سایت 100roz.org www.100roz.org. هم نسخه اول 25 سال پیش هست و هم دو فاز دیگر که در سال 2018 فکر کنم 2023 با کمک همیهنان تموم کردیم و در نهایت 24-5 مورد بود که ما باید رو چه موازه کار بکنیم، یک کار سیستماتیک بریم جلو. و بعد از اینکه اون تموم شد، پروژه 100 روز نخست یا ایران فردا، بعد گفتم خب حالا ما پروژه رو انجام دادیم، حالا میخوایم بریم تغییر بریم دنبال تغییر رژیم. تقریبا تمام اعضای گروه پروژه ایران فردا گفتن ما نیستیم، ما این تحقیقات خوبه شما برو، ولی 3-4 نفر 5 نفر با من بودن که هنوز هستن و با هم هنوز اکثرشون داریم هم کار میکنیم. و این شد اون شد اون وقت جنبش ایران فردا، از پروژه ایران فردا شدیم جنبش ایران فردا. و جنبش ایران فردا برنامه سیستماتیک بود که کار میکردیم و بعد اون زمان رسانه ما نداشتیم و اون زمان همجور شما فرمودید فیسبوک و اینستاگرام و این حرفا نبود، حتی بیلوکس هم نبود، هیچی از اینا نبود، یه دونه فقط پلتاک بود که ما از طریق ماهواره برنامه میذاشتیم، اونم چون من میخواستم برنامه مستمر باشه، نمیدونم شما یادتون هست، یه فرش فروشی بود به نام توی رسیدا تو کالیفرنیا که روزی چند ساعت اینا فرش میفروختن تلویزیون لحظه. من با فقط هم تو آمریکا، من رفتم با این مدیر صحبت کردم و گفتم شما که فرشتون تموم شد بقیه برنامه رو میتونیم داشته باشیم، بعد خرج به ایران رفتنش هم میدیم. خلاصه قراری گذاشتیم و گفتن بله امضا کردیم. و من وقت چون پولم نداشتم رفتم خونم و گروه گذاشتم، سکند مورتگیج گرفتم تو آمریکا و دیگه کوچ کردم کامپانی همه رو دادم دست کارمنده تو اورنج کانتی، رفتم ولی آپارتمان استودیو یعنی یه اتاق هم نداشتم اونجا گرفتم و یک سال بعد اونجا بودم. تلویزیون اون فرفروشی رو کردیم، تلویزیون ماشین نهاد مردم ببخشید جنبش ایران فردا، ایران اف تومورو موومنت. و اونجا بعد وقتا روزی 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت برنامه زنده می‌ذاشتیم که اون زمان دیگه برنامه‌اش هم لایو پخش می‌کردیم. جالب اینه که آپریتور و مودریتور پلتاک ما تو شیراز بود، از شیراز ایشون، بعد من بعد میرفتم کار تو دفتر اونجا انجام میدادم، ایشون برنامه رو چت و اداره میکرد، از همه جا صحبت میکردن. یه موقعی هم بود که من اونجا درس میدادم از لحاظ سیستم و پروسه، دو تا خواهر بودن، امیدوارم یه روز در ایران باشون آشنا بودم، دو خواهر از اصفهان، اینا تایپیست فست بودن، من که صحبت میکردم فردا صبح یه 40 صفحه تایپ شده میومد در رابطه با سیستم و پروسه، ما اینا رو پخش میکردیم. خلاصه از اونجا که شروع شد پس خودم این اکثری که شما دارید احتمالا خودم، آره منم نگاه بکن، آره بعد اومد همه خودم خواستم یادم بیاد که بعد ببینید دست چپ دیرم، اون دست چپ شبیه سال 2000 یا 2000 چقدر اون بله بود که شاهزاده فرمودن. بعد فاز اول پروژه سردود نخست بود که همون پروژه ایران فردا بود. بعد شروع کرد همچی که اونو خواستیم بریم اینجا رو دیدیم این کنفرانس ها شروع شد. اول اون مال یه بروکسل بود که اون برنامه رو رفته بودیم، سال بعدش نشست لندن بود، بعد نشست پاریس بود. و هر کدوم از اینا رو که ما میرفتیم، خب منم اونجا میرفتم سفر میکردیم، افراد همه جا میومدن، به خصوص نشست پاریس که 400 نفر بودن، ولی انقدر این عدم سازماندهی و پروسه که چی کار میخواییم بکنیم به نظر من داشت خلع داشت که بعد از 3 روز که 400 نفر نشسته بودن، به خاطر اینکه یکی از این سازمان‌ها نمیدونم کدوم حزب کردستان بود بیانیه رو تایید نکرده بودن، باید میرفت دفتر سیاسی و برگشت، هیچ چند خوشوران رفتن بدون بیانیه اونجوری اونم نشد. و هر کدوم از این نشست هم 3 ماه 4 ماه بعد همه کنفرکون میشد و استعفا و فلان این حرفا. بعد از اون من نشستم در سال 2010-2008 از 2007 تا 2-3 سال نشستم نگاه کردم چی شد این 7 سال گذشته، این همه رفتیم اومدیم آخرش هیچ. به یه نتیجه رسیدم که اگر 15 تا اصل رو پیدا کردم، گفتم در هر ساختاری که میخواد سیاسی مردمی برای آزادی ایران باشه، اگه هر کدوم از این 15 مورد باشه یا نباشه خراب میشه، یعنی بعد این 15 تا همه اجرا بشه. در نهایت اونا رو که درست کردم، ساختار نهاد مردمی رو بر اساس اون اصول پایه‌گذاری کردیم که ظاهراً کار کرد، چون هنوز که هنوز بعد از 16 سال نهاد مردمی به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی فرا ایدئولوژی، چون هر جا که من تمام عمرم کار کردم هیچ جا نرفتم که یه قطبی باشه، گفتم هم باید جمهوری خواه باشه، هم باید پادشاهی باشه، هم باید چپ باشه، هم باید راست باشه، برای اینکه همه ایرانیان هم. ولی ما باید دعوام باید روی مخرج مشترک کار کنیم، نه اختلافاتمون، اونا رو بعداً ایران آزاد شد. بنابراین نهاد مردمی که الان 16 سال هنوز هست، من افتخار دارم که امسال به عنوان مدیر یعنی رئیس هیئت عامه و مدیر اجرایی انتخاب شدم، اونجا خدمت میکنم، اون داره کارهای سیاسی خودش رو انجام میده و خیلی هم خوب پیشرفت کرد و 7-8000 نفر عضو از سراسر جهان داشته و داره، تا اینکه بعد از نهاد مردمی یه سری اتفاقات دیگه. اون عکس اگه دوباره نشون بدید
1: جناب. بله شما صحبت کنید،
2: من خودم یادم میاد جای دیگه نگاه نکنم. بعد از نهاد مردمی یک روز بود که زنگ زدن گفتن شاهزاده رضا پهلوی میخواد با شما صحبت کنه. رفتم، فکر کنم اون موقع پلتاق بود، تنوز یادم نیست، ایشون بودن دوتا از همکارانشون و دعوت کردن، گفتن که فروتن من مایلم که شما و چندی از همکارانتون بیاین توی شورای ملی ایران. گفتم با کمال افتخار، و اونجا بود که من شادروان دکتر حسن کیانزاد که سخنگوی حزب پانیرالیست در خارج از کشور بودن، شادروان دکتر بیژن کریمی که احتمالاً بشناسید، واقعا چه فرد فریده‌ای، و بانو مهین ارجمند. ما چهار نفر از نهاد مردمی رفتیم در شورای ملی. خب تو اون شورای ملی من 6 ماه تونستم دوام بیارم، برای اینکه از همون جلسه اول که 50-60 نفر بودن، من پیشنهاد کردم، گفتم همین دوستان اعضای شورا، خواهش میکنم، درخواست میکنم، پیشنهاد میدم تمام این جلسات ما باید پخش مستقیم بشه، مردم بشنون ما چی میگیم، برای اینکه میخوایم کاری اینجا بکنیم و بعد ببینن کی چی میگه، خوب و بعدش اگه خوب بود میگن باری کلا، اگه بد بود میگن این آقا چرا بلد نبودن چیکار بکنن. مخالفت شد، اینا گفتن زنده نمیشه و حرفامون رو راحت نمیذاریم. گفتن پس ضبط بشه، ویدیوی بعدن ادیت کنیم. گفتن نه. در نهایت گفتن اوکی فقط ضبط بشه صدا، حالا تا بعد ببینیم چی میشه. ضبط صدا رو خلاصه یه نفر مخالف بود، اسمش رو نمیبرم ولی شما میشناسید، در نهایت ایشون هم موافقت کرد و ضبطا انجام شد که ضبطا هم یک جای امنی هست اون 6 ماه اول. ولی هرچی که پیش رفتیم، من کارهایی که در اونجا انجام میدادیم، البته کار دست افراد دیگری بود، شاهزاده رضا پهلوی بعضی وقتا فرصت داشتن که بیان نگاه بکنن، من دیدم که احساس کردم که اون 15 موردی که تو نهاد مردمی روش کار کرده بودم، حداقل 10-12 تاشون اشکالات در اینجا هست، بنابراین فکر نمی کردم که موفق بشه اونجوری که امیدوار بودیم. بعد با دوستان مشورت کردیم، با احترام گفتیم که ما در خدمت خواهیم بود، ولی اینجا احتمالاً جایی نیست که ما بتونیم بهترین نوع ممکن برای کشورمون خدمت کنیم. بعد از اون سال 2018 بود که پس این نهاد مردمی از سال 2010 شروع شد، در آن 2026 داری میره، پس این نهاد مردمی تموم نشد، هنوز داره ادامه پیدا میکنه، تا بعد از طریق نهاد مردمی پروژه 100 روز نخست رو شروع کردیم در سال 2018 با اون نام که اسمش من گذاشتم 100 روز اول. دوستان گفتن اول نه عربی نمیشه نخست، و چرا اسمش رو گذاشتم 100 روز نخست؟ برای اینکه نوت گینگریچ که رئیس کنگره جمهوری خواهان شده بود چند سال همون زمانا، بعد از 50 سال که دموکرات‌ها توی آمریکا تو کنگره کنترل میکردن، جمهوری خواهان که اومدن روی پله‌های کنگره، ایشون گفتن که این کارهایی است که ما در 100 روز اول اگه بیایم سر کار می‌خوایم انجام بدیم. این تو مغز من موند و گفتم پس ما یه کاری برای 100 روز نخست درست بکنیم که چه کارهایی باید فوری پس از تغییر رژیم انجام بشه. پس اون پروژه اول مال سال 2004 رو گرفتیم، 2018 ادامه دادیم که فاز دوم بود، و بعد فاز سومش هم چند وقت بعد انجام دادیم، و هرچی هم که داریم همه رو تقدیم ققنوس و پروژه شکوفایی ایران و دبیرخانه شاهزاده کردیم که اگر خواستن از اون استفاده بکنن. بعد از اون سال 2021 بود، تصمیم این تمام این کاری که من سعی کردم بکنم کارهای سیستم و سیستماتیک بوده، نه اینقدر سیاسی، برای اینکه من فکر می‌کنم باید ساختاری باشه که سیاستمداران و دیگران بتونن تو اون ساختار کار بکنن، برای من همیشه دنبال این ساختن ساختار و پروسه بودم. بعد تلویزیون رو نگاه میکردیم، دیدیم که اون زمان مثل تلویزیون من و تو بود، مسابقه مثل امریکن آیدول داشتن و خواننده‌ها و غیره، ولی خب عکس نمیتونستن موزیکای سیاسی بذارن یا نمیذاشتن، به هر صورت نمیدونم. من گفتم چرا نمیم یه مسابقه فریدام آیدول برای موسیقی سیاسی بذاریم. بنابراین رفتیم و جای رو درست کردیم به نام ایران فریدام آیدول که هنوزم هست، از 5 قضات هنرمند که سالها با هم آشنایی داشتیم دعوت کردم، همه قبول کردن که قاضی باشن و $10,000 جایزه نقدی از یک سازمان غیر انتفاعی دیگر به سازمان غیر انتفاعی ما $20,000 گرفتیم، البته حدود $400,000 $300,000 کار کردیم خودمون، همه رایگان از طریق سیستم و کمپانی خودم ورچوال انجیو و عزیزان کار میکردن، شوهای تلویزیونی 1 ساعته هر هفته که شما میدونید چقدر سخت پرودکشنه بالا، نسبتا، و آهنگ های مختلف هم 30 تا 40 تا از جای مختلف که دنیا اومد، از جمله 2-3 تا از ایران، و در یک مسابقه ای که مثل این NBA بود که کم و کم می شدن تا به آخر برسن، اون رو اجرا کردیم و جوایز برندگان هم دادیم. تا اینکه شد انقلاب مهسا، بوده سال 2022-2021-2022 اینا بود که انقلاب مهسا شد و من دیدم که دوست داشتن هی زنگ میزنم فروتن اله تظاهرات هست، اورنج کانتی هست، سان دیگو هست، فلان. گفتم من چه میدونم، من که یلو پیجز نیستم بدونم که کجا هست اینا. به فکرم زد با سیستماتیک باید احتمالا جایی باشه که هر کی هر جای دنیا میخواد بگه ببینه تظاهرات کجاست این هفته در شهر یا کشور خودشون نزدیک خودشون بتونن برن. و این تظاهرات.com درست شد که حداقل میدونم که میدونم بسیاری استفاده میکنن دیگه. بعد البته میگم ما بودجه اینا نداریم، ولی شما شاید هستید ما هفته بین 3 تا 5 هزار تا ایمیل تظاهرات پیش رو ایمیل میکنیم. چقدر از شما هم سپاسگزارم به عنوان یک رسانه مردمی که دیدم تو سایتتون به من نشون دادن شما هم این تظاهرات هر هفته رو اونجا میذارید و اونم الان گرفته. بنابراین همیهنان گرامی اگر مایل هستن که تظاهراتی دارن و اون رو نشون داده بشه که افراد بتونن برن، جزئیاتش فلایرش اینا، یا خودشون میتونن انجام بدن یا میتونن بفرستن به از طریق ایمیل و همکاران ما در اونجا این کار رو میکنن. تا شد سال 2023، 3 سال پیش. پس من 23 سال گذشت تا به یک نتیجه مهم رسیدم. البته نتیجه‌ای که 2-3 سال قبلش این نتایج رو دیده بودم. بله، این سایت تظاهرات.com اگه بذارید روی فهرست تظاهرات و رویدادها، دکمه قرمز دست راست، اگه بتونید ماوس ببرید بالا بر رو اون که بزنید، بعد این تمام شهرهای مختلف، کشورهای مختلف همه رو نشون میده. این مال همین هفته است که میاد. اگر جایی رو می‌خواید برید، بعد میتونید دکمه سبز جزئیات بزنید و بعد اون کسی که برگزار کنندگان به احتمال زیاد فلایری بعد شماره تلفن میخوایم. یعنی داریم سعی میکنیم که حتی تظاهرات بهتر بشه. حالا میرسیم به اون، چون میدونید در بعضی شهرها تو یه شهر یه ساعت 3 تا تظاهرات مختلفه و اینا خب کمک نمیکنه، هی همه کوچیکتر میشه. پس اینم تظاهرات.com. ولی 23 سال طول کشید من به این نتیجه برسم. البته از سال 2000 به این نتیجه رسیده بودم کم کم، ولی دیگه 2023 گفتم آقا دیگه با سازمان و اینا نمیشه کار کرد، با حزب و سازمان. برای اینکه اتفاقا بعد از انقلاب مهسا به نظرم حتی طبیعی هم بود تعداد سازمان ها و گروه هایی که شروع کردن به کار برای کمک به ایران، تازه فهمیدن چه خبره، خواستن کمک کنن. ایرانیانی که تا قبل از اون به نظر من پارتی می رفتن، کنسرت می رفتن، پول هم اگه می خواستن بدن می دادن به چیزای فرهنگی، حالا برای چاپ این کتاب و ویکیپیدیای ایرانی و غیره. ولی وقتی می گفتیم 10 دلار 100 دلار به این سازمان غیر انتفاعی، نهاد مردمی یا هر چیز دیگه هم بکنید، می خندم آقای فورتن حالا اون که نما نمی کنیم، ولی شما بگوی که ایران آزاد میشه حتما تو هواپیما بغل برای من جا باشه. این برز هم گفتم چش. خلاص ما اینجوری این کارا رو پیش بردیم و به این نتیجه رسیدم که خیلی سخت داریم. من نهاد مردمی که بنیان گذاشتم، اگه سایت اولش رو ببینید، 4 تا بخش داشت: منفردین و سازمان ها، یعنی احزاب و رسانه ها و انجیو ها. فقط منفردین اومدن و چند تا انجیو، نه رسانه اومد. خب انتظار نداشتیم رسانه میگه من ایندیپندنتم. بله، اینی که الان شما دارین نشون میدید، این البته یار میهنه اون صفحه قبل اگه تشریف ببرید SOS ایران. بله، این نقشه جهان هست و روی صفحه هر نقطه یک مبارز، ماشین مبارزه هست، ماشین مبارزه SOS ایران، که این نتیجه کار 25 6 سال منه. من به این نتیجه رسیدم به جایی که بریم یه حزب جدید درست کنیم، حزب قدیمی اونو منشعب بکنیم، دیدی که دعوا میشه، احزاب با هم دعوا میکنن، یکی سایت اونو میدوزه، یکی ایمیل اونو میدوزه اینا، گفتم من بیام جایی رو درست کنم که منفردین و سازمان و همین اگه دلشون خواست به هم متصل بشن. اگه بتونن با هم متصل بشن، حداقل اگه از خودشون از هم دیگه خوششون نمیاد، با هم دعوا کردن، ایدئولوژیشون فرق میکنه، برای آزادی ایران که میتونن با هم متصل بشن، به هم کمک بکنن. حتی این بخش فارسی هم داره، اگه بالا بخواید جناب بهبانی بزنید، شاید برای بعضی از همیهنان که بخوان نگاه بکنن، تمام اینا به فارسی است. بالا بله، اون بالا دست راست نوشته، بله بغل انگلیسی قرمز نوشته دست راست SOS ایران. بله شد فارسی. حالا پس این نتیجه ماشین مبارزه که اسم فارسی SOS ایران چه هست؟ از لحاظ من ماشین مبارزه نخستین infrastructure، زیر ساختار مدنی هست برای گذار از دیکتاتوری به دموکراسی. من تا الان همچین چیزی ندیدم که وجود داشته باشه. شاید اگر هست دوستان به من بگه. برای اینکه به نظر من اگر ابزار درست برای کاری نباشه اون کار درست پیش نمیره. یه عکسی من دارم توی این سلایدام معمولا که یک دکتر جراح به جایی که اون چاقوی مخصوص جراحی دستش باشه یه نمیدونم گازنبور یا آچار فرانسه دستشه و یک لوله کش به جایی که آچار فرانسه داشته باشه یه چاقوی کوچولو برای جراحی داره. نه لوله کشه میتونه لوله کشی کنه با اون چاقو، نه جراحه میتونه با اون چکش یا آچار فرانسه بره قلب یکی رو نجات بده، چون ابزارش نیست. الان در حال حاضر ابزار بسیاری هست ولی هر کدوم برای کار به خصوصیه. واتساپ برای همین سلام علیکم چطوری حالتون چطور رو با هم صحبت کردن، تلگرام برای پخش و برای اینکه کیفیتش اینا خوبه، سلک برای توی کمپانیا با هم سری کار میکنن و نمیدونم فیسبوک اینا برای اینجوری کار هست، ولی هیچ ساختاری تا الان من ندیدم که طراحی شده باشه برای تغییر رژیم حکومت‌های دیکتاتوری. و مشخصات این ساختار اینه که اول بعد حالا اگه بخوایم بریم من نشون بدم این صفحه اولی که اگه از بالا تشریف بیارید ببینید، چون رفتیم تو ماشین مبارزه، اگه از بالا تشریف ببرید بالای صفحه اینو بعد از مدتی که دو سه سال ماشین مبارزه رو درست کردیم یه نفر از خارجی‌ها خبرنگار من گفت ایمان این عالیه، فقط ما وقتی میایم توش انقدر کار یعنی چیزه خبرنگارا وقت ندارن که بیان همه رو بخونن، یه صفحه اول درست کنین که مردم ببینن چیه. پس اینی که میبینید برای زبان بخش انگلیسیش برای خارجیاست، اول میان تو شبکه مبارزان میبینن که یکم بیان پایین‌تر اون دکمه اوکی هم میتونید بذارید که اون حریم خصوصی بره کنار. پس میبینید که این اعضایی که عکسایی که نشون داده میشه رنگ‌های مختلفن. هر کس تو ایران اولا همه باید شماره SOS داشته باشه که اون آیدنتیفای امنیت بشه. هر کس تو ایران شماره SOS رنگش قرمز، هر کس که بله بله این اوکی، هر کس که نارنجیه یعنی خارج از کشوره ولی هنوز تایید هویت نشده، و هر کس که سبز رنگ اینها تایید هویت شده. برای حالا همین یکم بالا برید ببینید الان رو شبکه مبارزان هستید، حالا کلیک بکنید روی توانایی‌های مبارزان، اونجا حدود 300 تا توانایی داریم. اینجا مخالفان جمهوری اسلامی میتونن همدیگر رو پیدا کنن. پس ماشین مبارزه چیه؟ ماشین مبارزه اولین ساختاری هست که مخالفان رژیم‌های دیکتاتوری که خودشون امیدواریم دموکراسی خواه باشن میتونن همدیگر رو پیدا کنن، میتونن با هم هم فکری بکنن، میتونن احتمالاً روی پروژه‌ای که مشترک باشن هستن کار بکنن، و یا میتونن در سازماندهی‌های مختلف خدمت مستمر داشته باشن. یه موقع اگه خوششون نیامد خب میذارن میرن، لازم نیست بگن آقا تمام حزبو بخوان از بین ببرن که آقا من با این خانم بد شدم و خانم به من گفت. حالا از آشپز گرفته تا آموزش آیلان، حالا شما اگر فارسیتون خوبه اونجایی که سرچ داری دو تا حرف فارسی اگه بزنید یکم برید بالاتر مثلا نوشته جستجوی توانایی ها میتونید یه چیزی بزنید، هر چیزی میخواین دو سه تا حرف بزنید هر چی که شامل اون حروف باشه میاد. حالا چون شما لاگدین نیستید فقط ممکنه تعداد رو ببینید یا حتی تعداد هم نبینید، ولی اونایی که شماره SOS داشته باشن میبینن چند نفر هستن، کلیک میکنید و دقیقا مشخصات از ایران هم خارج اینا میاد و اینی که همدیگر پیدا کردن. حالا اینم اگر نخواستید میتونید که برید بالاتر بزنید روی سازمان ها، چیزی که شاید بهتر برای عزیزان مهم باشه اگه تشریف برید از اون بالاتر بزنید روی سازمان ها. من 23 سال زحمت کشیدم و تو نهاد مردمی که 4 تا سازمان بیان با هم کار بکنن، نشد. چرا؟ برای اینکه سازمان ها همه شخصیت حقوقی دارن، حقیقی دارن، حقشون کار کردن، تیمشون رو میشناسن، تمام این کارای ماشین مبارزه رو تیم خودشون کردن، ولی کن با هم دیگه نمیان زیر چتر. گفتم خب اگه نمیان زیر چتر زوری که نیستش که. البته الان در انقلاب شیر و خورشید اکثر سازمان ها متصلن به رسانه شاهزاده رضا پهلوی ایران رو پس میگیریم، ولی خب اینا رو ما قبل از این شروع کرده بودیم که ایران تصمیم شروع بیاد، دیدم که در عرض کمتر از 6 ماه الان حدود 60 تا سازمان متصلن به SOS ایران. اتصال یعنی آگاهی گرفتن. اگرم کسی خواست که بتونه بره، یعنی بعد حالا جای دیگه، الان روی اینجا که برید من خواهم نشون بدم این خوبیش چیه. اگر که پس این شبکه مبارزان تشریف بیارید یکم پایین تر که رو همین صفحه اول توضیح دیگه هم بدم، به خصوص عزیزانی که با خارجی ها کار میکنن همینجا خوبه. این جنایات رژیم ویدیوهایی است که خیلی هولناک، خیلی وحشتناک، مال 18-19 اکثرا که چگونه زدن و مغز مردم متلاشی کردن، اینا رو معمولا از تو تلگرام بعضیا گیر می آوردن، خیلی از خارجی ها نمیدونن. ما همه رو آوردیم اکثرا گذاشتیم اینجا. حالا اگه کلیک بکنید روی نمایش همه دکمه قرمز پررنگ بالای کلیک وسطی، اون وقت به شما یه سری تگ میگه، یعنی شما میتونید که رون تگا مثلا بزنید تیر خلاص یا نمیدونم بیمارستان، تمام ویدیوها تگ شده مربوط چه بخشی. بعد که رو هر چی کلیک بکنید اول بهتون میگه که هشدار میده یه موقع سکته قلبی نکنید، چیزای بعدی توش هست و میتونید به نگاه بکنید. بنابراین اینم در رابطه با اون بخش. بخشای دیگه اش هم اگه صفحه اول بریم، پروژه هامون یه لیستی هست و آخرش هم میگه ما جوابش هم داریم برای تغییر رژیم سایت ایران پس میگیریم و برای بازسازی ایران پروژه آزادی ایران. یعنی به خارجی‌ها میگیم فکر نکنید ما فقط داریم مشکلات میگیم، حلش هم هست، جوابش هم هست. برید اونجا و ببینید که دبیرخانه شاهزاده رضا پهلوی و پروژه شکوفایی داره چیکار میکنه. حالا اونجا که روی دکمه پروژه ها بالا اگر کلیک بفرمایید، بالا وسط برید بالاتر، یا اصلا بزنید روی لوگوی SOS ایران که دست راست سایت هست اینوری اون گرده. حالا یا بزنید روی همراه شوید، بغل دست چپ شبکه مبارزان که همراه شوید، اونجا صفحه اصلی هست که نشون میده چه کارهای دیگه میتونید بکنید. اینجا بزنید روی پروژه ها. بنابراین من دیدم پروژه ها، بله رو اون که بزنید. این پروژه ها توی تمام این سالهایی که من کار کردم به این نتیجه رسیدم که خب ایرانیان عجیب دارن زحمت میکشن، ایثار میکنن، پول خرج میکنن، زحمت میکشن، پروژه دارن، ولی اکثرا نمیدونن دست چپ داره دست راست چیکار میکنه. برابری نتیجهش دوباره کاریه، بعض وقتا رقابتهای بده، بعض وقتا برصورت. این اومدیم ما یه سری پروژه درست کردیم. پروژه که ما درست کردیم یعنی مردم درست کردن. پس من ساختار رو پیش درست کردم، طراحی من مهندس طراحی ماشین مبارزه هستم و با کمک دوستان که هر روزم داره بهتر میشه به جایی رسیدیم که پروژه بیاد. پروژه هم باید یا برای تغییر رژیم باشه یا صد روز نخست یا گذار. چون به سال میگم تو اون کنفرانس پاریس و جای دیگه بسیاری از ایرانیان بودن فروتن، ما با تو همکاری نمی کنیم، حالا تو نهاد مردم اینجا من که تو قبول کنی ایران آینده فدراله، یا نمیدونم پرچم اینجوری بشه اینا. میگفتم شما ببخشید دیوانه هستید، ما 400 نفر توی اتاق نشستیم، چگونه میخوایم برای 90 میلیون حالا اون موقع 80 میلیون مردم ایران تصمیم بگیریم کن ایران چه باشه؟ شما یعنی حاضر نیستید ایران آزاد بشه چون فروتن الان نمیخواد بگه موافق باشه مثلا ایران آینده فدرال. برای همین پس پروژه دست راست به اون فازها تقسیم شده و بعد اون بالا هم نوشته پروژه جدید که به زودی بخش ایده ها میاد، چون اکثر ایرانیان ایده دارن پروژه نیست، چون پروژه خصوصیاتی داره، باید شروع داشته باشه، پایان داشته باشه، گزارش داشته باشه، سنجش داشته باشه. ولی ایرانیان اکثرا ایده های خوبی دارن که اونا رو بسیارش میشه پخت. بنابراین یه پروژه میاد یا جدیده یا در حال اجراست یا تکمیل شده یا انقدر خوبه که دارش ازش استفاده میشه یا آرشیو شده، هر کدومی دارن. برای مثال الان همون حمایت از پناهجویان سیاسی در ترکیه رو زیرش ببینید که چند تا کلیک هست. کلیک بکنید روی تیم،

0: اون چرا؟ برای اینکه ایرونیا دیدید میگه آقا این فکر من بود، دزدیدن ایده منو گرفتن خراب کردن. حداقل تو ماشین مبارزه ایده شما تاریخ ثبت میشه، ایده از کی بود. و بعد اینجا پرچم یعنی مدیرش اونجا کیه، اون چیزای کوچولو یعنی که اینا ترینینگ دیدن، آموزش دیدن، 25 امتیاز هم گرفتن. دو تا مدیرا تیتر همه نوشته. چیزی که اینجا نمیبینید شما حزب و سازمان اون شخصه. من به جرأت به شما میگم همینجا حداقل 3 تا 4 تا 5 تا سازمان های مختلف افرادش دارن کار میکنن برای آزادی ایران. برای اینکه یه موقع وقتی شما اسم سازمانی میذارید، او این 57ه، این فلان، این چپ، این راست، چیکار دارید؟ اومدن روی پروژه مشخص برای حمایت از پناهجویان ترکیه کمک کنن. حالا اگر که این رو اکسش رو بذارید تموم بشه، من طراحی ماشین مبارزه رو اونجا بذارید روی پشتیبانی مالی یا همین ایجاد مخزن، یه جایش روی از این پشتیبانی مالیش بزنید، شفافیت ما اصلا تشریف اینو ببندید، اکس برید بالا، اون اصلا ما این اکس رو بزنید، برید بالای بالای صفحه بزنید دکمه همیاری، بالای بالای بالا بالای صفحه همیاری دست چپ سبزه، اونی که بزنید بعد ببینید نوشته پشتیبانان، بزنید رو دکمه پشتیبانان. هر کسی که 1 دلار، 10 دلار، 100 دلار داده باشه ماشین مبارزه اینجا اومده، چه تاریخی، آخرین کس آقای مجتبی مطلق، من دور نمیدونم، برای پروژه فلان 50 دلار دادن، کارمزدش هست 1 دلار 40 سنت، پیپل میگیره 48 دلار رو مثلا 50 چند سنت رفته به سازمان 501c3 غیر انتفاعی. بعد حالا میخوایم ببینید که آقای مطلق یا محروم مشاری که 100 دلار داده برای پروژه 384، تق میزنید روی 3466 شماره خانم معروف و بعد عکس ایشون میاد که شمارش چی و کجای دنیا هست. چرا؟ برای اینکه شما میدونید، منم میدونم چقدر تو این اپوزیسیون پول گرفتن و حالا نمیخوایم بگیم خوردن، ولی به جایی نرسید، حداقل مشخص نشد کارش چی شد. پس حداقل این کار میکنه که پشتیبانی مالی میکنه و غیره و دیگه جزئیاتش زیاده. 25 سال این نتیجه 25 سال کاره، ولی میدونم داره کار میکنه. الان ما صدها نفر مبارز داریم از سراسر جهان، کارهای مهمی در داخل کشور انجام دادیم، همین الان داریم انجام میدیم، از جمله در یکی از شهرهای ایران کارگاه تهیه پرچم درست کردیم، هزاران پرچم درست شده به گروه های مختلف اپوزیسیون، سازمان ها، گروه ها و درخواست هایی که احتمالا از دبیرخانه جای دیگه میشه، میگن دارید چند تا اینا بچه های ما کمک میکنن و اینا رو میدم به دوستان که استفاده بکنن. 40,000 تا 50,000 تا پوستر شاهزاده چاپ شده، آماده است. همه اینا برای روز قیام نهایی هست که خیابونا و اینا ما سهم خودمون رو، ما که میگم عزیزانی که در اینجا با هم کار میکنن، داشته باشیم برای
1: آقای دکتر. ما یه برنامه از دوستانی که به ما حمایت میکنن ماشون رو گوشتیم میهنیار. شما در این پروژه رو گوشتید یار میهن. بله. ولی خوبه، بذارید این راجب همین یار میهن اگه بشه با هم یه ذره حرف بزنیم ببینیم که این چیه پروژه. بفرم.
0: خواهش، اگه امکانش هست یک کلیپ ویدیو براتون فرستادم، یا همین صفحه اولین یا میره رو یوتیوب، اگه پلیش رو بزنید 1 دقیقه و 30 ثانیه است، اگه صفحه رو بزرگ کنید و بزنید میتونیم با همین رو نگاه بکنیم. صداش اگه پخش بشه، در اون صدا شما نداره.
2: روزی که سالها برایش ایستاده ایم فرا میرسد، روزی که تاریکی فرو می ریزد و نور از هر گوشه خود نمایی می کند و ایران دوباره با امید و انرژی نفس می کشد. آزادی میهن پایان راه نیست، آغاز کار ماست. امروز به یاد
0: و برای عزیزان خارج از کشور دایاسپورا هست، متخصصین به خصوص که مایلن به معنی اینکه رژیم تغییر رژیم شد، یا از طریق راه دور ریموت، یا سفر کوتاه تا 3 ماه، تا 6 ماه، تا 9 ماه، تا 12 ماه، یا به طور همیشگی برن ایران، میان ثبت نام میکنن. ثبت نام همه محرمانه هست، ID verification میشه. سیستمی که من استفاده کردم همون سیستمی است که کمپانی لینکدین استفاده میکنه و بسیاری از کمپانی های خارجی، یعنی ID اینا دست من رو کسی دیگه هم نمیاد، اونجا هست. وریفای که شدن، ما این لیستا رو آماده میکنیم که هر زمانی که پروژه شکوفایی بخواهند تقدیم دبیرخانه و پروژه شکوفایی بکنیم، که اگر نیاز داشته باشن برای بازسازی ایران به تخصصهای بخصوص، در

0: کشورهای محروم کشور و غیره بتونن که از این دربست استفاده بکنن، خودشون تماس بگیرن و از همیهنان بخوان. خوشحالم بگم این الان 3-4 روز بیشتر نیست که این سایت را افتاده، هیچ نوع تبلیغی نشده. باز هم احتمالاً جناب بهبانی اولین بار رسانه‌ای هست که شما و تلویزیون میهن از یار میهن رو به این صورت داره نشون میده و امیدوارم که دوستان اونایی که مایل هستن از این طریق هم بتونن همکاری های خودشون رو دافتری باید خودشون اعلام بکنن.
1: بسیار آقا ممنونم از همه کوشش های شما، سپاسگزارم واقعا و ممنونم. بنابراین از فرمایشات شما اینجوری من استنباط میکنم که شاهزاده در حقیقت با این پروژه های شما همراهی کردن تا کنون، درست فهمیدم؟
0: دقیقا شاهزاده که میفرمایید مسلما با دبیرخانه جناب اعتمادی راجب ساختار میدونن، از ما همکاریهایی خواستن و ما فکر میکنم موفق انجام دادیم. از طرف جناب دکتر قاسمی نژاد ملاقاتی داشتیم با گروه مدیریت دفاتر ماشین مبارزه، خوششون اومد و حتی در رابطه یار میهن مایل بودن هستن و گفتن احتمالاً میتونن استفاده بکنن. کار دیگه ای کردیم، یک کلاس 13 هفته ای گذاشتیم برای تربیت دیپلمات، آموزش دیپلمات ها برای تحویل گرفتن کنسولگری ها و سفارت های جمهوری اسلامی در شهرهای مهم. به محض اینکه رژیم عوض بشه که اون لیست هم آماده است، همه سرتیفیکت گرفتن. یکی از پروفسور میرباقری استاد اون کلاس ها بودن، اون لیست هم در خدمت شاهزاده هست. یه پروژه 522 هست که هر هفته 20 تا 30 تا اسامی که کسانی که تو زندان هستن یا خبر نداریم رو درست میکنیم، چاپ میکنیم. این همه هفته انجام دادیم. خوشحالی من 3-4 روز پیش بود یکی تکس زد که ایمان خان این خانم آزاد شد، میخواستم بهتون بگم برای اینکه اسمش رو تو تلویزیون دیدم. یعنی عشق از چشم من و اعضای این پروژه 522 جاری شد. یه نفر حداقل اومد بیرون، نه به خاطر کار ما، ولی یه لیست، یه اسم از اون لیستی که ما هزارها داریم اومد بیرون که باعث خوشنودی از حتی یک نفر. پروژه ارتش رفاه اجتماعی از 3 سال روش کار شده که دیشب من گزارش نهاییشو دیدم، واقعا لذت بردم. این نتیجه اون 25 سال بود که در 100 روز اول ما یک اسمش هم گذاشتیم سپاه رفاه اجتماعی. از ایران گفتن آقا سپاه ما خوشون نمیاد واژه سپاه، سپاه کردیمش ارتش رفاه، مثل ارتش می‌خواستیم بذاریم مثل سپاه دانش و سپاه بهداشت زمان محمد رضا شاه پهلوی. گفتن سپاه خوب نیست، شد ارتش رفاه. و این ارتش رفاه اجتماعی برای الان 180 روز اول اینقدر کار کردن که چگونه میشود کمک رسانی کرد به مناطق محروم. فعلا 5 تا استان هست که اینا از بی غذایی و بی آبی و بی دارویی نمیرن. و ببینید چه کار کردن، از خرج دلار به دلار چه حبوباتی بفرستیم، چی بفرستیم خراب نشه، با چه زبونی صحبت کنیم بهشون بر نخوره، اگه صاحب رئیس خانواده بانو هست چه، یعنی روانشناس و دکتر و همه اومدن روش کار کردن و کارهایی که در این خدمات هستن. و اینا فقط چند تا نمونه هست از پروژه‌ای که از این ماشین مبارزه در میاد. چرا اسمش گذاشتن ماشین مبارزه؟ اینکه ماشینه، ماشین خب مسلما راننده میخواد و کسایی کمکش کنن و عزیزا از همه جای دنیا اومدن یه گوشه کاری گرفتن. من فقط امیدوارم که همیهنانی که اینجوری میبینن، اگر کسی هست، کسانی هستن که فکر میکنن این کارها به درد میخوره، یا داوطلب بشن اونجا، اسوسش میگن داوطلب بشن، و یا حداقل یک همیاری ماهانه بکنن یا هفته یا هر جوری، همونجوری که شما هم میدونید تلویزیون شما هم به این پول احتیاج داره، ما هم همینطور. برای اینکه یه نفر دو نفر نمیتونه که این سیستم و ساختار رو سکیل بکنه که بتونه صدها هزار نفر، میلیون ها نفر رو کمک بکنه. امیدوار هستیم که این ساختار به درد دولت موقت بخوره. نمیدونم از همون روزای اول اعتماد باشه نه که سیستم جمهوری اسلامی رو استفاده کنن، به احتمال زیاد ممکنه خودشون داشته باشن در پروژه شکوفایی، ولی نداشته باشن این سیستم هست. و بعد هم نتیجهش رو میتونیم برای انجوهای داخل کشور و غیره، این رو لایسنس من رایگان تقدیم خواهم کرد از طریق کمپانی ورچوال انجو به هر ساختار انجو و دولت موقت که نیاز داشته باشن از اون استفاده کنن.
1: درود بر شما. و من چه خرسندم که به حال اول بار که شما این پروژه اووردی من در خدمت شما بودم و امروز هم بعد از 20 چند سال 26 سال در حقیقت دوباره یه بار دیگه این قرعه به نام ما زده شد که معرفی کنیم فعالیت‌های شما رو. و من این بخش که تظاهرات رو در حقیقت در همه جا معرفی میکنه، هر هفته پس از اینکه شما این رو منتشر میکنی من هم تو سایت معرفی میکنم، در کانال تلگرام میان تیوی قرار میدم، توی فیسبوک و نمیدونم اکس و هر جا که دستم برسه این رو معرفی میکنم. در خلال برنامه خودم هم که روزای جمعه هست سری به این سایت میزنیم و اینا رو تعریف میکنیم و تشویق میکنیم، که چون خیلی مهمه، این خیلی مهمه که این آتش خاموش نشه. ما باید سعی کنیم که همه شیزون بریزیم روش که این آتش فروزان بماند. لحظه سرنگونی نزدیکه، یعنی شرایطی که داره نشون میده به ما همین رفتاری که اینا انجام دادن در این چند روز. شما میبینید که چه التماسی دارن میکنن به آمریکایی‌ها که تو رو خدا اشتباه کردیم، غلط کردیم و بیایید و با ما رو دست ما رو بگیرید دیگه، راه رو باز کنید و اینها. ولی ترامپ دیگه فکر کنم فهمیده به نظرت، یا هنوزم داره یک و دو میکنه؟
0: نه، 100% فهمیده. من فکر کنم از خیلی وقتا فهمیده، از همون روزی که به نظر من به اشتباه گفتش آی مردم برید و دولتتون دستون بگید، اون موقع هم فهمیده بود. برای اینکه ایشون مارک روبیو که میدونیم اصلا مخالف 100% جمهوری اسلامی هست تو گوشش میخونه و کسای دیگر. ولی من هر که محظم میپرسن شما نمیدونم میدونید، من فکر میکنم، من نظر شخصی ایمان فروتن است، تاریخ نویسان در آینده می‌نویسن که پرزیدنت ترامپ احیانا بهترین پرزیدنت 100 سال آمریکا بود و جز تاپ 3-5 تمام تاریخ آمریکا.
1: نه، یه اتفاق عجیبی افتاده، نمیدونم خبر داری یا نه، در میانه حزب جمهوری‌خواه برای نخستین بار رئیس جمهور رو که جمهوری‌خواه، در حزب جمهوری‌خواه 90% بهش رأی دادن و این تاکنون سابقه نداشته. این نخستین باره که یه رئیس جمهور اینگونه از طریق حزبش مورد تایید قرار میگیره. 90% خیلی زیاده ها.
0: نه ریگان داشت، هیچ کس نداشت. و شما دقیقا درست میفرمایید. من نظرم اینه، اگر ترامپ نمی بود، یعنی ترامپ به نظر من اومد نه تنها آمریکا، دنیا رو داره نجات میده. دنیا، ببینید تو انگلیس چه خبره. شما یه میم روی اینستاگرام می‌نویسید، پس فردا می‌ذارید تو زندان. این چپ‌های دموکرات، متأسفانه دموکرات گران سوشال استوده، ببینید دارن شریعه لا میارن و مسجد اینا دارن اینجا می‌برن. کارهایی که ترامپ کرد، حالا شاید اونایی که برای موافقه ایران، یعنی فقط به فکر ایران هستن، میگن بابا همون روز اول بعد می‌ذار تمام می‌کرد این حرفا. من دو تا کلا دارم، یکی کلاه ایمان فروتن آمریکاییه 50 سال. من 50 سال ایران نرفتم دیگه، من از 6 ماه قبل از انقلاب اینجا بودم، دیگه هم ایران نرفتم. بنابراین من به عنوان یک آمریکایی کارهایی که ترامپ کرده تو تاریخ سابقه نداشت، یا لیستش هم حالا از مرز گرفت و از کارهایی که سرمون خارج یا کلا میذاشتن کشور دیگه گذشته تا تمام چیزای دیگه، دراگ و مراگ و شوخی هم نداره. میگه اینا کوکائین میفروشن، میذارن کشتیشون رو داغون میکنه. نمیدونم بمون تمام اینایی که بوش و اوباما با همه میگفتن نمیتوانه جمهوری اسلامی بمب داشته باشد، میگه نمیتوانم زد داغون کرد. شوخی نداره. ولی جوری که این کار میکنه اینه که من کتاب اینو 35 سال پیش خوندم، آرت آف دیل. بسیار از موفقیت بیزینس هم اینا به خاطر همون کتاب انقدری که مال ترامپ 35 سال پیش خوندم. این جوری که کار میکنه اینه که میاد با یار میخواد معامله بکنه، میز شطرنج میز همه رو میز بیرون، دوباره از اول میاد مهره رو جوری که میخواد بچینه، یا توی توافق میخواد بکنه چنان دست چپ میره، مثلا میگه آقا من ایران میخوام عصر حجر بکنم. البته نمیدونست ایرانی از این چیزا نمیترسن، نه ما و غیره، ولی از عصر حجر شروع میکنه، بعد این وسط میاد میگه حالا اینجا. پس بسیاری از اگر ترامپ نمیخواست ایران آزاد بشه اون حرفا رو نمیزد. اگر ترامپ نمیخواست ایران آزاد بشه اول نمیگفت چرا 2000 نفر رو تو دی ماه کشتید، بعد کردش تو سازمان ملل 72,000 نفر. مگه میتونه پرزیدنت بگه شما 72,000 نفر زدید کشتید، بعد بگه حالا بریم با جمهوری اسلامی توافق کنیم؟ نه، ولی این هر روز مجبوره یه چیزی بگه که این قیمت نفت بیاد پایین، و شوربختانه هم میهنان عزیز ما و بسیاری دیگر ترامپ هم نشناختن. یه روز بهش فوش میدن پدر سوخته چرا این کار کرد، فردا میگن دیری چقدر با عزت، باز میگن فوش میدن باز این حرفا. ولی این ترامپ کارشو خواهد کرد. من هنوز باور بر این دارم که احتمالا قبل از 3 نوامبر رژیم جمهوری اسلامی ممکنه بیفته، احتمال زیاده، برای اینکه همه چی داره به اونجا میره. ولی نشه بعد از اون 100%، حالا تاریخش که نمیدونیم ولی تمام شدنیه. ولی این بار شاهزاده رضا پهلوی، اسرائیل، آمریکا همه میدونن با چه جنایتکارایی روبرو هستن و مردم بیگناه نخواهند رفت توی خیابون بدون اینکه بدون تجهیز، حالا یا استارلینک که بسیاری شاید با اسلحه و سازماندهی که الان داریم میبینیم بیشتر و بهتر داره میشه در داخل کشور.
1: خود شخص شاهزاده توی این 25 سال خیلی راه درازی رو طی کرده ها، یعنی من و شمایی که از اون گذشته ها در حقیقت کارایشون رو دنبال کردیم، چون یه دی اخیراً دارن این کارو میکنن، ولی ما از قدیم این کارا رو انجام دادیم، دنبال کردیم، میبینیم که شاهزاده یه مسیری رو رفته که به حال مثل همه آدما خط دارن، خطا دارن، ایشون هم مبرا نیست، خط و خطا داشته، ولی در مجموع کارنامه‌اش رو که بررسی میکنی کارنامه مثبت و خوبیه. شما چجوری فکر میکنی؟
0: من 100% با شما موافق هستم. شما به من نام یک نفر دیگر بدید که امروز میتونه رهبر انقلاب آزادی ایران باشه، رهبر، کاتالیست، کسی که
1: یا حداقل مدعی باشه،
0: یا مدعی باشه. بله
1: نداریم مثلا، نداریم
0: شما ببینید ایشون با چه دانشی، حالا از این که پایلوت خلبان فانتوم بودن و چند زبون صحبت میکنن و درک سیاسی و فهم سیاسی پاسخ جایز میدن، با بزرگترین و سختترین کسا مصاحبه کردن، مثل اون کریستین امانپور بود پارسا توی موقعشون را جوابشون دادن و این حرفا. یعنی این فرد، یعنی وقتی من واقعا فکر میکنم میگم من که ایمان فردن که کاری نیستم، مدیر چند تا کمپانی هستم و یه کار اینجوری میکنم، شاهزاده رضا پهلوی وقت به من حمله میشه، به شما آقای باغبانی چند سال 25 سال حمله شده میشه به خاطر حرفی که میزنید، شاهزاده تمام اینا رو گوش میدن. من یادم تمام این نشست لندن و پاریس و جای دیگه که میرفتیم، شاهزاده رضا پهلوی، شما حتمی یادتون از خدایمش دکتر روستا یادتونه، کمونیست بودن، شاهزاده با دکتر روستا میرفت منظرش میشه اونجا چای بخورن یا با کسان، یعنی نه تنها با اون یک طرفدارش هستن ولی همیشه میخواست ببینه اقوام چی میگن، ماینوریتی ها چی میگن، چپا چی میگن این حرفا، و همیشه فروتنی تواضعی که ایشون داشتن
1: اونش مهمه، خیلی مهمه،
0: مهم اینا.
1: من آدم متواضعی،
0: من دیدم اینا رو، خیلی نمیگم، من شاید روزی کتاب بنویسم چه دیدم در این اپوزیسیون غیر هم اونایی که میگم طرف شاهزاده هستیم و اونایی که نمیگوین. ولی یک نفر رو فقط داریم، شاهزاده رضا پهلوی، که به نظر من دو دلیل بزرگ داره. یکی تمام خدماتی است که پدر و پدر بزرگ ایشون برای ایران کردن، چون خودشون که هنوز کاری به اون صورت در خود ایران اونجوری در ایران نکردن. شهبانو از لحاظ واقعا مهر و غیره و شخصیت خودشون،
1: بنابراین کارهای، نه بابا، ایشون هم کارهای بزرگی برای ایران انجام داده. شهبانو خیلی کار کرد تو اون مملکت،
0: در این منظورم خودش آزاده بودن. بله. که چاید بچه که من، بله، شهبانو که از دادم
1: نه در مورد توازوش. من یه خاطری بگم و اون اینه که ایشون وقتی اون کتاب Wind of Change رو نوشت، نسیم تغییرات رو نوشته بودن، اومدن توی این پرس کلاب واشنگتن که جای معتبریه، چند رئیس جمهور از اونجا اعلام کاندیداتوری کردن، مکان مهمیه توی واشنگتن دی سی، ایشون اونجا یک جلسه ای گذاشتن کتابشون رو معرفی کنن. یادم میاد که زنده یاد مسعود سعد که برنامه میذاشت و خیلی هم شیفته محمد رضا شاه بود، خودش هم افسر نیروی هوایی بود، از اینجا از به اعتبار تلویزیون پارس خودش رسونده بود واشنگتن که در این جلسه باشه، بعد یه گفتگوی داشته باشه با شاهزاده. و وقتی که جلسه تموم شد شاهزاده حرکت کرد، رفت به سمت آسانسور که بره و اینها، یه نفر رفت به شاهزاده گفت آقا این آقا اومده میخواد با شما صحبت کنه. باور نمیکنی از تو آسانسور چجوری شاهزاده برگشت، عذرخواهی کرد از همین مسعود سعد که ببخشید من متوجه نشدم، بفرمایید هرچی هست من توضیح. این برای من خیلی اون لحظه برای من جالب بود که یه آدمی در این جاه و مقام باشه، ولی اینجوری متواضع باشه و عذرخواهی بکنه و اینا. خیلی خیلی نکته مهم بود. آقا بسیار ممنونم ازت، امیدوارم که موفق باشی. تا اینجا که ظاهرا موفق بودی، ولی تا پیروزی به هر حال این راه پرپیچ و خم رو بتونی ادامه بدی و به هر حال پیروزی هر کدوم از شماها پیروزی همه ما خواهد. بازم ممنون، تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. متشکرم آقای فرتا.
0: منم از شما سپاسگزارم جناب دوانی و بدرود میگم به مخاطبای شما و اجازه بدید که اون خطی که از 25 سال پیش گفتم اینجا هم بگم که ما پیروزیم چون حق با ماست و با کسی هم شوخی نداریم.
1: ممنون. همینطور. بها دوستان، شنیدیم فرمایشات آقای دکتر ایمان فروتن رو، اطلاعات همه موجوده، بنابراین میتونید همراهی کنید، شما هم عضو این تشکیلات بشید. این داستان تظاهرات هفتگی رو حتما در هر کجا که هستید دنبال کنید، همراهی کنید و سهیم باشیم در این پیروزی. از اینکه دنبال کردی از تو نازنین هم سپاسگزارم. برای شما خوبان نیز آرزوی بهترین دارم. لینک این برنامه توی شبکه‌های اجتماعی قرار میگیره، مهر کنید، لایک کنید، سابسکرایب اگه نکردی سابسکرایب کن، شیر کنید که همه ببینن. بازم ازت ممنونم، تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. متشکرم، ممنون.
2: Backboro.com. Wow, it's joy. So we're gonna meet here. Hello, Juna. ایرانم. آره چه موقعی زنگ. خیلی قشنگ. بذار بعدا بهت زنگ بزنم. اوکی، تانکس.
3: اوکی،
2: بیا بیرون. بیا بیرون. بیا بیرون. بیا بیرون.
3: ببخشید آقا.
4: جونم آبجی.
2: کار میکنه؟ آقا. آقا. یه دقیقه میای اینجا لطفا. اینا رو یه لحظه نشونم هم بده. مرسی.
4: جونم داشت.
2: مرسی. عزیزم ببخش، اینا کار میکنه؟
4: آره که کار میکنه.
2: خیلیه.
4: خیلی بذارم خود زبط عمال کنه.
5: فرشید امینه. اینجا چی کار میکنه؟

0: داداش عمو به چی فکر می‌کنی؟
1: ببخشید آقا، خیلی ممنونم، از معذرت
0: مادر خیلی.

عروسک شکستنی، عروسک شکستنی مال منی، نگو که فکر رفتنی، نگو که خسته از منی.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی پایان دوبار باید بگم تشکر و سپاس بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سید بهبهانی که این افتخار را من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. علت اینکه گفتم دوبار این بود که فردا سه شنبه من وقت نداشتم و لطف فرمودند برنامه رو امروز دوشنبه ششم مهر و مطابق با 28 سپتامبر 2026 برنامه رو ضبط می‌کنن که فردا ساعت 12 ما یا 9 صبح لس آنجلس پخش میشه. ببخشید خدمت شما عزیزان عرض کنم، من بارها گفتم که 800-900 تا فرزند دارم. یکی از این البته همشون با من در تماس نیستن، اینا دانشجوهای من هستن. یکی دیگر دانشجوهای من برای من پیغام فرستاده بود دو هفته پیش که دو بار در مدفوعش خون بوده و نگران بوده و امروز هم پیغام جدیدی فرستاده که دوشنبه و چهارشنبه خون داشته و باید کولونوسکوپی و اندوسکوپی بکنه و خیلی میترسه. من واقعا میترسم. خب برایشون پیغام گذاشتم که اولا ترس نداره، برای کولونوسکوپی یک سرم میزنن، یک داروی آرام بخش هم میزنن که در حالت بیهوش نیست، یک مدتی نیمه خواب نیمه بیداره، چیز دردی احساس نمیکنه و بعد برش نوشتم برش فیخان گذاشتم که دختر تو کرد که نمیترسه. در صورت این برنامه رو برای آرامش خاطر ایشون آماده کردم درباره سرطان روده بزرگ و تا آخرین اطلاعات تا آخرین اطلاعات سپتامبر 2026 در این برنامه هست، یعنی آپدیت به روزه. خب سرطان روده بزرگ نامی برای سرطان کلون و راستوده است. این بیماری ممکن است سالها بی علامت بماند و از یک زائده کوچک به نام پولیپ آغاز شود. نکته امیدبخش آن است که غربالگری می تواند بعضی پولیپ ها را پیش از سرطانی شدن پیدا کند. سرطان های زودرس نیز معمولا درمان پذیرند. در این حال وجود خون در مدفوع

حدود 918 هزار مرگ در جهان است. این ارقام نشان دهنده بار سنگین بیماری هستند. اما سرنوشت هر فرد را پیش بینی نمی کنند. مرحله بیماری، ویژگی های مولکولی تومور و وضعیت عمومی بیمار در انتخاب درمان نقش دارند. در این برنامه توضیح می دهم بیماری چگونه پدید می آید، چه کسانی بیشتر در خطرند، کدام علامت ها مهمند و آزمایش ها و درمان های امروز چه کاربردی دارند. توصیه های قربالگری در کشورها یکسان نیست. در کبک یعنی استان ما برای افراد بدون علامت و با خطر معمول آزمایش خون پنهان ایمنی مدفوع از 50 تا 74 سالگی هر دو سال توصیه می شود. انجمن سرطان آمریکا آغاز را از 45 سالگی پیشنهاد می کند. خدمت شما عرض کنم اطلاعاتی که در این برنامه عرض می کنم برای آگاهی عمومیه، نه برای درمان. شخصی که علامت داره یا سابقه خانوادگی و بیماری التهابی روده داره باید برنامه اختصاصی رو با پزشکش تعیین بکنه. آزمایش دوره‌ای افراد بی علامت جای ارزیابی بالینی رو نمیگیره. روده بزرگ و پیدایش سرطان. روده بزرگ بخش پایانی دستگاه گوارشه و از کلون و راست روده تشکیل میشه. کلون آب و املاح باقی مانده مواد غذایی رو جذب میکنه و راست روده محل نگهداری موقت مدفوعه. بیشتر سرطان های این ناحیه از سلول های پوشاننده داخل روده یعنی آدنوکارسینوم ها پدید می آیند. با این حال تومورهای دیگری هم ممکنه پیش بیاد و گزارش آسیب شناسی نوع دقیق تومور رو مشخص می کنه. پولیپ برجستگی مخاط روده است. همه پولیپ ها سرطانی نیستند، سرطانزا نیستند. بعضی آدنوم ها و ضایعات دندانه‌دار می توانند در طول زمان تغییر کنند. برداشتن پولیپ در کولونوسکوپی یکی از راه های مهم پیشگیریه. خطر پولیپ بر اساس تعداد، اندازه و شکل میکروسکوپی آنها فرق میکنه و فاصله بررسی بعدی بر پایه نتیجه واقعی کولونوسکوپی تعیین میشه. برای سرطانی شدن معمولاً مجموعه ای از تغییرات ژنتیکی و محیطی لازمه. برخی تغییرات در طول زندگی در سلول‌های روده پیدا می‌شوند و به ارث نرسیدند. در مواردی هم زمینه ارثی مانند سندروم لینچ یا پولیپوز آدنوماتوز خانوادگی خطر را به شدت بالا می‌برد. وجود یک جهش در تومور به تنهایی به معنی ارثی بودن اون در خانواده نیست. برای تشخیص خطر خانوادگی گاهی مشاوره و آزمایش ژنتیک لازم میشه. سرطان کلون و راست روده از نظر محل، علائم و درمان تفاوت دارند. راست روده در لگن قرار دارد و در بیماری موضعی پیشرفته تصویربرداری دقیق لگن و گاهی پرتو درمانی یا درمان دارویی پیش از جراحی اهمیت پیدا میکنه. درباره کلون جراحی معمولا محور درمان بیماری

بیماری محدود، بیماری محدوده، یعنی چاره دیگه غیر جراحی نیست. بنابراین یک نسخه یکسان برای تمام بیماران وجود نداره. چه عواملی خطر را افزایش میدن؟ بالا رفتن سن خطر را بیشتر میکنه، اما سرطان روده بزرگ در افراد جوانتر هم پیش میاد. سابقه شخصی سرطان با بعضی پولیپ ها، سابقه سرطان یا پولیپ در بستگان نزدیک، بیماری التهابی روده مانند کولیت اولسراتیو و بیماری کرام و سندروم های ارثی از عوامل مهم هست. مدت و وسعت التهاب روده در برنامه مراقبت اثر می‌گذارد. کسی که یکی از این وضعیت‌ها رو داره نباید فقط به برنامه معمول جمعیت اتکا بکنه. سیگار کشیدن، نوشیدن الکل، اضافه وزن و فعالیت بدنی ناکافی با افزایش خطر ارتباط دارند. مصرف فراوان گوشت فراوری شده و الگوی غذایی کم فیبر نیز از موضوعهای مهم پیشگیری است. ارتباط آماری به این معنا نیست که یک خوراک یا یک عادت به تنهایی علت سرطان یک فرد معین بوده است. همچنین فردی که زندگی سالمی داره همچنان ممکنه بیمار بشه و باید غربالگری مناسب رو دنبال بکنه. سابقه خانوادگی را دقیق یادداشت کنید. کدام خیشاوند مبتلا بوده؟ بیماری او در چه سنی تشخیص داده شده؟ و آیا در خانواده سرطان رحم، تخمدان یا چندین مورد سرطان کلون دیده شده؟ این جزئیات به تعیین زمان شروع و نوع غربالگری کمک میکنه. در کبک، یعنی استانی که من هستم، برای برخی افراد با سابقه خانوادگی غربالگری از 40 سالگی و با روش متفاوت آغاز میشه. برنامه دقیق بر اساس درجه خطر تعیین میشه. پیشگیری عملی شامل ترک سیگار، محدود کردن الکل، فعالیت بدنی منظم، حفظ وزن مناسب و خوردن میوه، سبزی و غذاهای پرفیبر. مکمل‌ها یا آسپرین رو برای پیشگیری از سرطان خودسرانه شروع نکنید. سود و خطر خونریزی یا عوارض دیگر باید جداگانه سنجیده شوند. هیچ رژیم غذایی برای جای برداشتن پولیپ یا پیگیری پزشکی رو نمیگیره. نشانه هایی که باید جدی گرفت. خون قرمز روی مدفوع یا دستمال. مدفوع بسیار تیره. تغییر تازه و ماندگار در دفعات دفع. اسهال یا یبوست پایدار، احساس تخلیه ناکامل، درد شکمی تکرار شونده، کاهش وزن بیدلیل و خستگی ناشی از کمخونی از علامتهای احتمالی هستند. این نشانه ها اختصاصی سرطان نیستند. بواسیر، عفونت، داروها و بیماری های دیگر هم ممکن است چنین علامتهایی بدهند. با این حال نباید بدون ارزیابی خونریزی را به بواسیر نسبت داد. تومورهای بخش راست کلان گاهی با خونریزی نامحسوس و کمخونی فقر آهن خود را نشان می‌دهند. در سمت چپ تغییر الگوی دفع یا انسداد ممکن است برجسته‌تر باشد. سرطان راست روده ممکن است با خونریزی
یا احساس فوریت دفع همراه شود. اما این الگوها قانون قطعی نیستند و محل بیماری را فقط با شرح حال بیمار نمیتوان تعیین کرد. اگر خونریزی ادامه دارد، آزمایش خون کمخونی یا فقر آهن را نشان میدهد یا عادت دفع به طور پایدار تغییر کرده است. برای ارزیابی پزشکی وقت بگیرید. حتی جوان بودن، سابقه نداشتن سرطان در خانواده یا طبیعی بودن یک آزمایش مدفوع قبلی دلیل کافی برای چشم پوشی از علائم نیست. آزمایش مدفوع برای غربالگری افراد بی علامت طراحی شده و نتیجه منفی سرطان را در فرد علامتدار رد نمی کند. درد شدید و فزاینده شکم، اتساع شکم همراه با استفراغ و قطع دفع گاز یا مدفوع می تواند نشانه انسداد باشد و به ارزیابی فوری نیاز دارد. خونریزی شدید، ضعف یا سرگیجه شدید نیز باید فوراً بررسی شود. این هشدارها برای تشخیص خانگی سرطان نیستند، بلکه برای جلوگیری از تأخیر در رسیدگی به وضعیت‌های خطرناک است. غربالگری در استان ما چطور انجام میشه؟ در کبک چطور انجام میشه؟ غربالگری یعنی جستجوی بیماری در فردی که علامت نداره. در کبک برای فرد 50 تا 74 ساله بی علامت هر 2 سال یک بار توصیه میشه. آزمون ایمنی خون پنهان در مدفوع. این آزمایش مقدارهای کم خون را که با چشم دیده نمیشوند شناسایی میکند. تعیین سطح خطر و درخواست آزمایش از طریق تیم درمان انجام میشود. نمونه مدفوع معمولاً در خانه گرفته می شود. مثبت شدن پاسخ به معنی تشخیص سرطان نیست. بواسیر، پولیپ یا علت دیگری هم می تواند باعث خونریزی شود. اما باید علت با کولونوسکوپی بررسی بشه. منفی شدن پاسخ هم تضمین نمی کنه که هیچ پولیپ یا سرطانی وجود نداره. آزمایش باید در فاصله توصیه شده تکرار بشه تا علائم تازه جداگانه بررسی بشن. کولونوسکوپی با دوربین انعطاف پذیر داخل روده را می‌بیند. امکان نمونه برداری و برداشتن بسیاری از پولیپ‌ها را می‌دهد. آماده سازی روده و مصرف داروهای رقیق کننده مدفوع باید هماهنگ شود. این بدترین قسمت یک کولونوسکوپیه. در اینجا از یک هفته قبل از آزمایش کولونوسکوپی پیشنهاد میشه که غذاهای رقیق خورده بشه و غذاهای قرمز رنگ خورده نشه، مثل گوجه فرنگی. بعد 24 ساعت قبل از آزمایش 4 لیتر یک ملینه، یعنی پودر خشک توی ظرف 4 لیتری که شما 4 لیتر آبش اضافه میکنید و اون رو فکر کنم یک ساعت یک بار می نوشید و قبل از آزمایش هم یا شیاف می دن یا یک قرص مسل می دن، بسته به بیمارستانش فرق می کنه. اون بدترین قسمتشه. بعدم که میرین بیمارستان یه سرم به شما می زنن و یک داروی
نود مخدر میزنن، شما در یه حالت نخواب و نبیداری هستین تا آزمایش انجام بشه. و بعدم معمولا بعد از آزمایش اینجا معمولا یک ساعت بیمار رو نگه میدارن و بعد از یک ساعت لباس پوشید. ولی حق رانندگی ندارید، باید با تاکسی برگردید، یه نفر شما رو برگردید. بله خب، این آزمایش یعنی کولونوسکوپی خطرهایی هم داره، مثل خونریزی یا به ندرت سوراخ شدن روده داره که پزشک رو براتون توضیح میده و یه مدارکی هم به شما میدن که بعد از عمل، این بعد از آزمایش اینا رو بخونید و ببینید اگر مشکلی بود بلافاصله به کجا خبر بدید. برای افراد با سابقه خانوادگی سندروم ارسی، بیماری های التهابی روده یا سابقه پولیپ، سن شروع، فاصله و نوع آزمایش ممکنه تفاوت کنه. در آمریکا دستورالعمل انجمن سرطان در 2026 شروع غربالگری خطر معمول رو در 45 سالگی تایید میکنه. این سن رو نباید با شرایط دسترسی و توصیه کنونی کبک یکی دانست. برای 75 سال به بالا تصمیم بر اساس سلامت عمومی، سابقه غربالگری و ترجیح فردی است. از آزمایش تا تشخیص قطعی، پزشک ابتدا درباره علامت ها، داروها، سابقه بیماری و خانواده میپرسه و معاینه میکنه. شمارش سلول های خون و بررسی آهن میتونه کم خونی رو نشون بده، اما آزمایش خون معمولی سرطان روده را تشخیص نمیده. اگر پزشک به زایعه مشکوک باشه، کولونوسکوپی و نمونه برداری از بافت معمولا راه اصلی رسیدن به تشخیص هست. متخصص آسیب شناسی نمونه را در زیر میکروسکوپ بررسی میکنه. اگر تومور تایید بشه، تصویر برداری مانند سی تی اسکن قفسه سینه، شکم و لگن برای بررسی گسترش بیماری درخواست میشه. در سرطان راست روده MRI لگن اغلب برای تعیین عمق و رابطه تومور با بافت‌های اطراف مهمه. نوع و ترتیب بررسی ها به محل تومور، مرحله احتمالی و وضعیت بیمار بستگی داره. یک آزمایشی هست به نام CEA، یک نشانگر خوبی است که ممکن است پیش از درمان اندازه گیری و سپس برای پیگیری روند بیماری به کار بره، اما برای غربالگری افراد سالم مناسب نیست و مقدار طبیعی اون سرطان رو رد نمی کنه. بعد از تشخیص نتیجه های اصلی رو در یک پوشه نگه دارید. البته اینجا تمام آزمایش های تمام زندگی بهداشتی شما روی کامپیوتر دکترتون هست. ولی اگر هم بخواین میتونین از آرشیو بیمارستان تمام مدارک رو چاپ شده رو کاغذ بگیرید و نگه دارید. مثل گزارش کولونوسکوپی، آسیب شناسی، تصویر برداری، آزمایش ها و فهرست داروها. از تیم درمان بپرسید سرطان دقیقاً در کجا قرار دارد؟ آیا به غدد لنفاوی یا عضو دیگری رسیده و هدف درمان چیست؟ داشتن این اطلاعات به تصمیم گیری مشترک کمک میکنه.
اینم خدمت رو عرض کنم که در اینجا اگر کسی سرطان داره یک پزشک نیست که تصمیم میگیره، بلکه یک تیم پزشکیه که اینها با هم مشورت میکنن و تمام تصمیم ها با مشورت تیم پزشکی انجام میشه و بعد با بیمار صحبت میشه. حالا بریم سراغ مرحله بیماری. مرحله بیماری یعنی چی؟ مرحله بیماری معمولاً با سامانه TNM بیان میشه. T یعنی درگیری، N یعنی میزان نفوذ تومور در دیواره یا بافت اطراف، و M نشون میده که گسترش وجود یا نبود گسترش دوررس رو توصیف میکنه. خب این داده ها مرحله بیماری رو از 0 تا 4 مشخص میکنه. مرحله نهایی ممکنه پس از جراحی و بررسی بافت دقیق تر از برآورده پیش از درمان باشه. در مرحله 0 سلول های غیر طبیعی بسیار سطحی هست. در مرحله های 1 تا 3 سرطان به دیواره و گاهی غدد نزدیک رسیده، اما گسترش دوردست مشخص نشده. مرحله 4 به معنای متاستاز مثلا در کبد یا ریه است. مرحله 4 بیماری های بسیار متفاوتی رو در بر میگیره. برخی گسترش های محدود رو میتوان با ترکیبی از درمان های موضعی و دارویی با هدف درمان قطعی بررسی کرد. تعداد غدد لنفاوی درگیر، حاشیه جراحی، درجه بافت‌شناسی، درگیری عروق یا اعصاب، انسداد و سوراخ شدن روده از عواملی هستند که تصمیم درمانی را دقیق تر می کنند. وضعیت عمومی، بیماری های همزمان و خواست بیمار نیز مهمند. پیش آگهی یک عدد ثابت برای همه افراد یک مرحله نیست. آمار جمعیتی نمیتونه مدت زندگی یک بیمار رو معین کنه. از پزشک بخواهید مرحله را با واژه‌های ساده روی گزارش نشان دهد. بیماری موضعی است یا به عضو دوردست رفته؟ آیا امکان برداشتن کامل آن هست؟ آیا درمان تکمیلی احتمال بازگشت رو کم می‌کنه؟ این پرسش ها کاربردی تر از حفظ کردن نام های پیچیده مرحله هست. درمان سرطان کلون. برای سرطان کلون محدود به روده جراحی معمولاً درمان اصلی است. جراح بخشی از روده گرفتار و غدد لنفاوی پیرامون آن را برمی‌دارد و در بسیاری از بیماران دو انتهای سالم روده را به هم وصل می‌کند. در برخی موقعیت‌ها استوما یا کیسه دفع لازم میشه که ممکنه موقت یا دائمی باشه. نوع عمل ببخشید، یعنی دوستیه که خودش پزشکه، هر روز با هم صحبت میکنید. بله، کجا بودم؟ نوع عمل به محل تومور و وضعیت فرد بستگی داره. در مرحله 1 پس از برداشتن کامل تومور معمولا شیمی درمانی لازم نیست. در مرحله 3 شیمی درمانی کمکی پس از جراحی
برای کاهش درمان احتمال بازگشت بیماری در بسیاری از بیماران پیشنهاد میشه. در مرحله دو تصمیم دشوارتره و به عوامل پرخطر و ویژگی‌های مولکولی بستگی داره. رژیم و مدت درمان با توجه به فایده مورد انتظار و عوارض انتخاب میشه. شیمی درمانی میتونه خستگی، تهوع، تغییر شمارش سلول‌های خون، اسهال و یا گزگز و بی‌حسی ناشی از بعضی ها داروها رو ایجاد بکنه. در اینجا معمولا یک مدرک 35 صفحه‌ای به بیمار داده میشه، هم کاغذیش داده میشه و هم الکترونیکیش با ایمیل براش میفرستن که بیمار باید رو مطالعه بکنه. خیلی اطلاعات جالبی رو به بیمار میده. عوارض رو زود گزارش کنید. تیم درمان میتونه دوز، برنامه و داروهای حمایتی رو تنظیم بکنه. بسیاری از بیماران میتوانند فعالیت روزانه را با برنامه ریزی ادامه دهند، اما تحمل درمان در همه افراد یکسان نیست. گاهی تومور باعث انسداد، خونریزی یا سوراخ شدن روده میشه و رسیدگی فوری لازم داره. پس از درمان نیز پیگیری یا ویزیت برخی آزمایش ها تصویربرداری و کولونوسکوپی طبق مرحله و برنامه تیم درمان ادامه داره. هدف یافتن بازگشت احتمالی و تشخیص پولیپ یا سرطان تازه در زمانی است که اقدام موثرتر باشه. درمان سرطان راست روده. در سرطان راست روده فاصله تومار از مغز و وضعیت بافت‌های لگن برنامه درمان را تغییر میده. در بیماری زودرس ممکنه جراحی مستقیم یا در موارد انتخاب شده برداشتن موضعی کافی باشه. در بیماری موضعی پیشرفته تر تیم چند تخصصی معمولا درمان دارویی و پرتو درمانی را پیش یا پس از عمل بررسی میکنه. گاهی همه یا بخش بزرگی از درمان دارویی و پرتو درمانی پیش از جراحی انجام میشه. هدف درمان پیش از عمل کوچک کردن تومور، افزایش احتمال برداشتن کامل آن و کاهش عود موضعی است. اما ترکیب درمان ها برای هر بیمار یکسان نیست. جراحی میتونه با حفظ مقعد انجام بشه و یا به دلیل محل و وسعت تومور به استومای دائمی نیاز داشته باشه. گفتگو درباره کارکرد روده، ادرار و سلامت جنسی بخشی از تصمیم پیش از درمانه. در برخی بیماران با پاسش بالینی کامل پس از درمان، راهبرد مراقبت بسیار نزدیک بدون جراحی فوری مطرح می شود. این روش و ارزیابی تخصصی مکرر با معاینه، اندوسکوپی و تصویربرداری نیاز داره و برای همه مناسب نیست. پاسخ کامل ظاهری همیشه به معنای نبود سلول سرطانی نیست. پیشرفت مهم دیگر برای زیرگروه خاصی از سرطان‌های راست روده با نقش ترمیم درمان ایمنی در مراکز متخصص است. مطالعه های اولیه پاسخ‌های چشمگیر نشان دادند، اما شمار و نوع بیماران انتخاب شده و مدت پیگیری
باید هنگام تفسیر نتیجه در نظر گرفته بشه. هیچ بیمار نباید جراحی یا پرتو درمانی را صرفاً بر اساس خبرهای رسانه‌ای کنار بگذاره. بیماری پیشرفته و آزمایش‌های مولکولی. اگر سرطان به کبد، ریه یا جای دیگر گسترش یافته باشد، تیم درمان هدف‌ها را روشن می‌کند. کنترل طولانی مدت بیماری، کاهش علائم و در بعضی موارد امکان برداشتن کامل کانون‌های محدود. شیمی درمانی، درمان هدفمند، ایمنی درمانی، جراحی و روش‌های موضعی می‌توانند با ترتیب‌های گوناگون به کار روند. مراقبت تسکینی همزمان با درمان ضد سرطان به کنترل درد و مشکلات روزمره کمک می‌کنه. و بله، آزمایش ویژگی های تومور انتخاب دارو را هدایت میکنه. وضعیت جهش های در انتخاب داروی هدفمند مؤثرند. نشانگرهای دیگری هم بررسی میشن، مثل محل تومور در سمت راست یا چپ کلون و درمانهای قبلی. ایمنی درمانی میتونه گزینه مهمی باشه برای بیماری متاستاتیک یا دیگر. معمولا درمانهای شیمیایی و هدفمند بر پایه شرایط بیمار انتخاب میشن. داروهای جدید پیوسته در حال ارزیابی هستند، اما جدیدترین دارو الزاماً برای همه سودمند نیست. باید نشانگر درست، مرحله، سابقه درمان و دسترسی محلی بررسی بشه. پرسش های مفید در ویزیت عبارتند از آیا آزمایش های مولکولی من کامله؟ هدف این درمان چیه؟ احتمال سود و عوارضش چقدره؟ آیا جراحی متاستاز با کارآزمایی بالینی برای من مناسبه؟ تصمیم گیری با مشارکت بیمار و تیم چند تخصصی امید واقع بینانه و کیفیت زندگی را در کنار کنترل بیماری قرار می. زندگی پس از درمان و مراقبت همراه. پس از درمان بازگشت به زندگی تدریجیه، به زندگی روزمره تدریجیه. تغییر دفعات دفع و فوریت دفع، اسهال یا یبوست، خستگی، گزگز دست و پا و نگرانی از بازگشت بیماری ممکنه ادامه داشته باشه. برخی افراد با استوما زندگی میکنن و آموزش پرستار استوما، انتخاب وسیله مناسب و مراقبت از پوست کمک بزرگیه. بسیاری از مشکلات رو میتوان با پیگیری فعال بهبود داد. سیتی اسکن و برنامه پیگیری به مرحله و درمان بستگی داره و ممکنه ویزیت های دوره‌ای کولونوسکوپی رو شامل بشه. زمان هر کدام را از تیم درمان به صورت مکتوب بگیرید. اینجا خودشون بهتون میدن. علامت تازه رو تا نوبت بعدی پنهان نکنید. پیگیری منظم، همچنین فرصت بررسی فشار خون، تغذیه، فعالیت بدنی، خواب و سلامت روان را فراهم می‌کند.
در طول شیمی درمانی، تب، لرز، تنگی نفس، اسهال شدید یا کم آبی باید بر اساس دستور تیم درمان سریع گزارش بشه. از مصرف خودترانه مکمل‌های گیاهی یا رژیم‌های محدود کننده بپرهیزید. بعضی مکمل‌ها با داروها تداخل دارند و سوء تغذیه میتونه تحمل درمان رو کم بکنه. رژیم متعادل و کمک متخصص تغذیه در صورت کاهش وزن یا مشکل غذا خوردن مفیده. حمایت خانواده و گروه‌های حمایتی ارزشمنده، اما حق انتخاب و حریم خصوصی بیمار باید محترم بمونه. از تیم درمان درباره بار مالی، رفت و آمد، مترجم، توانبخشی و حمایت روانی نیز کمک بگیرید. کیفیت زندگی بخشی از هدف درمانه و درد یا استراب قابل درمان نباید بدون پاسخ بمونه. پولیپ ها و پاسخ کولونوسکوپی. پس از کولونوسکوپی بسیاری از افراد فقط جمله پولیپ برداشته شد را میشنوند و نمیدانند مرحله بعد چیست. پولیپ ها از نظر بافشناسی یکسان نیستند و زیزایات احتمال بسیار کمی برای سرطانی شدن دارند و بعضی مانند آدنوم های بزرگ یا برخی زایات دندان دار به مراقبت دقیق تر نیاز دارند. تعداد پولیپ ها، اندازه، محل، روش برداشتن، کیفیت آماده سازی روده و در نتیجه بررسی میکروسکوپی و با هم فاصله بررسی بعدی رو تعیین میکنند. اگر نمونه برای آزمایشگاه فرستاده شده، نسخه گزارش آسیب شناسی رو دریافت کنید. از پزشک بپرسید آیا زایعه کاملا برداشته شده، آیا تغییرات پیش سرطانی دیده شده و تاریخ کولونوسکوپی بعدی چه زمانی است. پولیپ و سرطان مترادف نیستند. حتی اگر در گزارش ویژه دیسپلازی یا در گزارش ویژه دیسپلازی یا تغییر سلولی آمده باشد، تفسیر آن به نوع و درجه تغییر و وضعیت برداشت بستگی داره. آماده سازی ناکافی میتونه دیدن بخشای از روده را دشوار کنه. بنابراین یک کولونوسکوپی ناقص یا با دید نامناسب ممکنه زودتر تکرار بشه. اگر سابقه عمل جراحی، تعداد زیاد پولیپ یا عضو خانواده مبتلا به سرطان زودرس دارید، این اطلاعات را به متخصص بگویید. ببخشید. برنامه پیگیری شما می تواند با برنامه استاندارد فردی که هیچ زایعی ندارد فرق کند. پس از برداشتن پولیپ، مقدار کمی نفخ یا ناراحتی گذرا ممکن است رخ دهد. مرکز درمان درباره مراقبت و داروها راهنمایی می کند. درد شدید شکم، تب، ضعف شدید یا خونریزی قابل توجه پس از انجام آزمایش نیازمند تماس سریع با مرکز یا ارزیابی فوری است. توصیه شخصی پزشک درباره زمان خوردن، فعالیت و اثرگیری داروهای ضد انعقاد را دقیقاً دنبال کنید. ژنتیک و خطر در خانواده. بیشتر سرطان‌های روده بزرگ ارثی و به معنای انتقال یک جهش شناخته شده
از والد به فرزند نیستند. با وجود این، بعضی خانواده ها به دلیل سندروم لینچ یا پولیپوز آدنوماتوز خانوادگی یا وضعیت های دیگر خطر بالاتری دارند. تشخیص این زمینه فقط برای فرد بیمار مهم نیست. ممکن است زمان آغاز غلبارگری بستگان را نیز تغییر دهد. پزشک ممکن است روی بافت تومور پروتئین های ترمیم رو با روش ایمنی بافت‌شناسی بررسی کنه یا درخواست بررسی بده. نتیجه غیر طبیعی میتونه نشانه‌ای برای بررسی بیشتر و گاهی مشاوره ژنتیک باشه، اما به تنهایی ثابت نمیکنه که یک سندروم ارثی وجود داره. برای اثبات جهش ارثی در صورت مناسب بودن، آزمایش جداگانه روی نمونه خون یا بزاق انجام میشه، مخصوصا اگر سرطان قبل از 50 سالگی رخ داده. چند نفر از بستگان نزدیک مبتلا هستند. فردی چند سرطان مرتبط داشته یا تعداد پولیپ ها زیاده، سابقه خانوادگی را دقیقاً با تیم درمان در میان بذارید. سرطان رحم در بستگان می تواند برای ارزیابی بعضی سندروم های ارثی مهم باشه. نبود سابقه خانوادگی شناخته شده نیز احتمال ارثی بودن رو به طور کامل از میان نمیبره، زیرا خانواده ها ممکن است کوچک باشند یا اطلاعات بیماری ها در دسترس نباشه. اگر جهش ارثی تایید شد، متخصص ژنتیک توضیح میده کدام بستگان میتوانند آزمایش هدفمند بدهند و چه مراقبتی لازمه. نتیجه ژنتیک موضوعی حساسه. پیش از آزمایش درباره پیامدهای خانوادگی، حریم خصوصی و معنای نتیجه مثبت، منفی یا نامشخص پرسش کنید. هدف این بررسی امکان پیشگیری و تشخیص زودتر است، نه ایجاد احساس گناه در خانواده. عوارض درمان و راه‌های کمک. بعد از جراحی، کارکرد روده ممکن است مدتی تغییر کند. بعضی افراد دفع مکرر، اسهال، یبوست یا نفخ دارند. پس از جراحی پایین راست روده، مجموعی از نشانه ها مانند فوریت دفع، دفعات زیاد و احساس تخلیه ناکامل ممکنه طولانی تر باشه. درباره این مشکلات زود صحبت کنید. تنظیم خوراک، دارو، آموزش کف لگن و راهکارهای دیگر بسته به علت می توانند کمک بکنند. در شیمی درمانی، کاهش گلبول‌های خون احتمال عفونت را افزایش میده. برنامه تماس اضطراری مرکز خود را همیشه در دسترس داشته باشید و درباره تب، لرز یا احساس ناخوشی شدید طبق همان برنامه اقدام کنید. گزگز انگشتان پس از برخی داروها، زخم دهان، اسهال و کاهش اشتها نیز باید گزارش شوند. منتظر شدید شدن عارضه نمانید. تیم درمان گاهی با تغییر دوز یا مراقبت حمایتی از آسیب بیشتر جلوگیری میکنه. پرتو درمانی لگن ممکنه هنگام درمان باعث اسهال، تحریک پوست یا مشکل ادراری بشه و در برخی افراد بر کارکرد روده، ادرار یا سلامت جنسی در بلند مدت اثر بذاره. این پیامدها برای همه رخ نمیده.
و شدتشون متفاوته. پرسیدن درباره باروری، رابطه جنسی و کنترل ضعف بخش طبیعی از مشاوره درمانه. پزشک و پرستار باید امکان گفتگوی خصوصی و بدون قضاوت رو فراهم کنند. اگر استوما دارید، نگرانی از نشت، بو یا ظاهر بدن قابل درکه. پرستار آموزش دیده میتونه اندازه و نوع وسیله رو بررسی کنه، مراقبت پوست رو آموزش بده و برای سفر یا فعالیت‌های اجتماعی راه حل بده. حمایت روانی نیز برای ترس از عود، استراب یا افسردگی مفیده. مراقبت حمایتی فقط برای بیماری پیشرفته نیست و میتونه از آغاز درمان در کنار مراقبت از سرطان ارائه بشه. پس از درمان چگونه پیگیری کنیم؟ پایان جراحی یا شیمی درمانی به معنی پایان مراقبت نیست. هدف پیگیری، ارزیابی عوارض باقی مانده، یافتن بازگشت احتمالی بیماری و تشخیص پلیپ یا سرطان تازه است. برنامه مراقبت باید نوع سرطان، برنامه مراقبت باید نوع سرطان، مرحله عمل انجام شده، نتیجه آسیب شناسی و درمانهای دریافتی را در نظر بگیره. درباره زمان و هدف هر ویزیت یا آزمایش یک برنامه مکتوب بخواهید. ممکن است برای برخی بیماران در طول پیگیری به دردتون بخوره، اما ولی اگر دیدین که این نتایج اضافه شده به معنی بازگشت بیماری نیست و همینطور طبیعی بودنش هم عود بیماری رو با قطعیت رد نمی کنه، سی تی اسکن و کولونوسکوپی هر کدام پرسش مختلفی رو پاسخ میدن. فاصله بررسی ها بر اساس مرحله و خطر فرد تعیین میشه. آزمایش های پی در پی و بی برنامه لزوماً مراقبت بهتر یا عمر طولانی تری برای بیمار به همراه ندارن. در ملاقات پیگیری فقط درباره نتیجه سی تی اسکن حرف نزنید. تغییر وزن، اشتها، درد، خونریزی، الگوی دفع، خستگی، خواب، بی‌حسی اندام‌ها و توان بازگشت به کار یا فعالیت اجتماعی را یادداشت کنید. اگر راست روده درمان شده، مشکلات دفع، ادرار و سلامت جنسی را نیز مطرح کنید. بسیاری از این شکایت‌ها راه حل‌هایی دارند و نیازی نیست که بیمار به تنهایی با اونها کنار بیاد. برای پیشگیری از مشکلات آینده از دخانیات دوری کنید. فعالیت بدنی متناسب با توان خود را از سر بگیرید و غذاهای متنوع بخورید. اگر رژیم غذایی خاص، استوما یا کاهش وزن دارید، برنامه تغییر تغذیه فردی بگیرید. بستگان درجه اول نیز از ضرورت گفتگو با پزشک درباره سابقه خانوادگی آگاه کنید. آخرین پرسش هر ویزیت می تواند این باشد: اگر پیش از نوبت بعدی علامتی پیدا شد، با چه شماره تماس بگیرم؟
خب برنامه ما در اینجا به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. امیدوارم که این برنامه برای این دختر عزیز من و برای همیهنان گرامی مفید واقع شده باشه. تا برنامه و برنامه های دیگه شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.

وی آب از خیابون نمیاد رام با چشم کورم، وی آب از خیابون نمیاد رام با چشم کورم، آب از به من شیر میارم زیلو میشورم، وی آب از به من شیر میارم زیلو میشورم. بیا وی رو گردنش گلو بنده عکس رضا شا، آی رو گردنش گلو بنده عکس رضا شا، وی به چا مهندس اومده بریم تماشا، به چا مهندس اومده بریم تماشا، بیلی بیلی جومه یا ویلی چا پیچه قدر قشنگه، وی سر خیابونه بندر چقدر قشنگه، آی سر خیابونه بندر چقدر قشنگه. اینم به خاطر شما، انتقاد انتقاد.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. شرایط حاده، بسیار اسف‌انگیزه. البته شرایطی که جمهوری اسلامی برای مردم مهیا کرده، وگرنه ما که نبودیم، ما که ندیدیم. ولی در زمان اعلیحضرت فقید مردم در ایران کرامت انسانی داشتند. در این لحظه نه در دنیا نه در ایران هیچ شرایطی بر وفق مراد یک ایرانی که چه عرض کنم، حتی شرایط اولیه زندگی که در بیشتر کشورها حق مسلم افراد هست هم وجود نداره. اما خب دلخوش نیستیم، مطمئن هستیم، اطمینان داریم به اینکه روزهای آخرشون رو میگذرونن. در خدمت دوستان عزیزمون هستیم، آقای دکتر احمدی نازنین که سه‌شنبه گذشته غیبت داشتن که حالا به اون غیبت هم میرسیم، و جناب آقای دکتر خزامی نازنین که در برنامه های من اولین بارشون نیست ولی در تلویزیون ما میهن اولین بار هست که در خدمتشون هستیم. آقای دکتر خزامی بفرمایید به مردم درود بگیم.
1: درود بر شما، درود بر دکتر احمدی عزیز و درود بر بینندگانتون. خیلی ممنونم منو دعوت کردین. سپاس بیکرم.
0: سپاس از شما. آقای دکتر احمدی نازنین بفرماییم به مردم درود بگی.
2: درود بسیار زیاد به ملت بزرگ و قهرمان ایران. درود به شما، درود به دکتر خزامی گرامی، درود به تلویزیون میهن، جناب سعید بهبهانی و همسرشون که هر هفته ما مزاحمشون هستیم و لطف میکنن و برنامه های ما رو به اطلاع ملت ایران در سراسر جهان میرسونن.
0: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، از اونجایی که ما در پیشگاه ملت ایران باید غیبتامون رو مجاز بکنیم و شما سه‌شنبه تشریف نداشتین، ما برای مجاز کردنیم و من بسیار پیام گرفتم برای مجاز کردن این غیبت. خب من که میدونم، ولی خواهش میکنم برای مردم هم توضیح بفرمایین که شما سفری داشتین و این سفر به چه علت بود و راه آوردش چه بود؟
2: بله، حضورتون عرض کنم که متاسفانه یک دوست و سرور بسیار عزیز و نازنینی ما داشتیم، یکی از رهبران اپوزیسیون جناب دکتر اسدالله نصر اصفهانی، ایشون درگذشتن و مراسمی بود هفته پیش، البته روز دوشنبه این مراسم بود و سه شنبه من طبیعتاً چون در پرواز بودم نمیتوانستم در خدمت شما باشم. این است که همسرشون از من خواستن که حتما در اون مراسم یه صحبت کوتاهی داشته باشم و من هم قبول کردم و در صورت دوستانی هم از جبهه هماهنگ مبارزان ایران شرکت کرده بودند و تعداد بسیار زیادی هم از نقاط مختلف دنیا آمده بودند برای بزرگداشت روان این واقعا مرد شایسته، میهن پرست و کوشایشون، تا شاید میتونم عرض بکنم که 8-9 ماه پیش از درگذشتشون هنوز در صحنه سیاسی بودند و فعالیت میکردند و من از نزدیک شاهد، چون من در حدود 16-17 سال با ایشون همکاری داشتم، شاهد بودم که از 5 بامداد ایشون بیدار میشد تا ساعت 1 بامداد روز بعد کار میکرد و بسیار کوشید و زحمت کشید برای نجات ایران و خب شوربختانه مثل بسیاران دیگر نتوانستند رهایی و آزادی ایران رو به چشم ببینن، ولی میراثی که باقی گذاشتن در حقیقت میراث بزرگی است که دیگران جوانترها پس از ایشون دنبال خواهند کرد و امیدوار هستیم سرانجام به رهایی ایران ختم بشه.
0: سپاسگزارم از شما. بله، این افراد استهای ارزشمندی هستند که همونجور که آقای دکتر گفتن روش زندگیشون هم روش رضاشاهی بوده و همون گونه تلاش کردند که به میهن و هم میهن خدمت بکنن و من آرزو میکنم بازمانده های دیگری که از این قشر وجود دارن حداقل آزادی ایران رو به چشم ببینن. سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، آقای پزشکیان که البته من بارها اعلام کردم، این آقایی که ما به کار میبریم برای این افراد از ادب ما سرچشمه میگیره، نه لیاقت اون افراد. هیئت همراهشون اومدن امریکا، در سازمان ملل هم سخنرانی کرد که درد و به جون همه خانواده های داغدار انداخت، به طوری که دونه دونه دارن فیلم میدن و ازش پرسش میکنن. چه چه احساسی باید داشته باشیم و اصلا اینو باز بکنید، این سخنرانی کجاش به رئیس جمهور یک مملکتی که اومده و صحبت کنه میخورد؟
2: ببینید چند لایه داره شخصیت آقای پزشکیان و دیگر به اصطلاح دولت مردان جمهوری اسلامی. لایه اولش این است که اینها لومپن هستن و راه رفتن این شخص رو ببینید، صحبت کردنش داره از رو میخونه، رو فارسی و از رو میخونه. غلطهایی که ازش گرفته شد و توپخهایی که زد شاید در اون چند دقیقه که صحبت کرد بیش از آن چیزی بود که به طور متعارف یک سخنور یا سخنگو یا یک سخنران میتونه داشته باشه. مسئله دیگر، لایه بعدی غیر از این که لومپن هستن، جنایتکار هستن. وقتی که صحبت میکنه از این که اونهایی که در خیابانها کشته شدن، اولا میگه که این تعداد که زیاد هست، ما شاید 3000 نفر، و از دید او 3000 نفر اساسا رقم و عددی نیست. شاید اگر 3 میلیون بود ممکن بود که ایشون تحت تاثیر قرار بگیره، ولی 3000 و 5000 و 15000 و 50000 اساسا رقمی نیست و این رو سعی میکنه که کوچک نمایی بکنه. بعد متهم میکنه ملت ایران رو، اینا همونهایی بودن که آمریکا و اسرائیل اینها رو به اصطلاح مسلح کرده بود و اینها بودن که مردم رو میکشتن، و اگر اینها مسلح شده بودن و مردم رو در خیابان ها میکشتن و تیراندازهای روی بام ها و بیمارستان ها و نمیدونم مساجد و غیره بودن، چرا شما میرفتید در بیمارستان بعد اونهایی که هنوز جان در بدن داشتن رو به قتل میرسوندی و از بین میبردین؟ مگر شما نمیگید که دشمنان ملت اینها رو مورد به اصطلاح حمله قرار داده بودن؟ مسئله دیگر این است که صحبتهایی که او کرد راجع به سازمان فلسطین و همینطور به اصطلاح غزه بیشتر از صحبتی بود که راجع به ملت ایران کرد. یعنی سخنرانی محور اصلی سخنرانی او مردم غزه و فلسطین بودن، و جایی که راجع به ملت ایران صحبت کرد متهم کردن ملت ایران بود به تروریسم. بنابراین شما در لایه بعدی که نگاه میکنید دروغگویی رو در ذات اینها میبینید، و لایه بعدی هم گداصفتی است که این قوم دارن در تمام زمینه‌ها، از جمله این که ظاهرا رجز میخوانن و از سوی دیگر وقتی که مینشینه با اون قیافه مذبوحانه در برابر خبرنگار فاکس نیوز التماس میکنه برای اینکه آقا بیاید و این ما که چیزی از شما نمیخوایم، بیاید همون تفاهم نامه اسلام آباد رو اجرا بکنیم، در حالی که زمانی که ترامپ با دست و دلبازی بسیار زیاد، یعنی اون تفاهم نامه در حقیقت توسط اینها نوشته شده و ترامپ فقط تاییدش کرد، همه امتیازات رو به اینها داده بودن و لیاقت نداشتن برای اینکه میهنشون رو دوست ندارن، و بلافاصله موشک پراکنی ها رو شروع کردن. حالا به جایی رسیدن که به دنبال این هستن که با دریوزگی و التماس، و ترامپ هم میگه که من قبول نمی کنم. بنابراین چند لایه رو شما میتونید در رفتار اینها از همین شخص تا عراقچی تا دیگری تا تخت روانچی و امثال چیهای دیگری که روانه میشوند در این هواپیما، خوشبختانه امسال جلوی اون زنهای چادری رو گرفتن و یه گله از اینها با هواپیما میامدن پیاده میشدن که آبروریزی برای ملت ایران بود. ولو شدن اینها در این والمارت رو نمیدونم
0: ناراحت بودن آقای دکتر که کاسکو نمیتونن برن خرید بکنن، علنا گفته بود یکی از هیئتشون.
2: بله، به هر صورت فاجعه است. یعنی وقتی که یک آخوندی میاد با نماینده ملت ایران یا یک غیر آخوندی مانند این میاد و اینها نشون میدن که به اصطلاح خودشون رو معرفی میکنن با عنوان نمایندگان ملت ایران، ملتی با اون سابقه تاریخی، با اون فرهنگ، با اون دانش، با اون موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی در منطقه و جهان، وقت نمایندگانش این لومپنها و لاتها به شما اصلا راه رفتن شما وقتی از پلکان هواپیما میاد پایین، من نگاه میکردم زیگزاگ میزد که بیاد پایین با اون حالتی که راه میره، این مایه خجالت و ننگ یک ملتی که رئیس جمهورش به این شکل رو به این وضعیت باشه. ولی خب متاسفانه گرفتار هستیم، به تو زمانی که اینها از بین نرن ما شاهد همین مسائل خواهیم بود.
0: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر خزامی، قبل از اینکه وارد دیتیل بشیم، خب در مقابل این سخنرانی که البته همونجور که آقای دکتر احمدی گفتن، اگر کسی نمیدانست اینها کی هستند و نمیشناخت و اسم کشورها برده نمیشد، واقعا کسی از سخنرانی این آدم احساس نمیکرد که رئیس جمهور ایرانه و کسی از سخنرانی بیبی نتانیاهو متوجه نمیشد که برای کشور دیگریه. ایشون هیئت امرایشون اعمالی انجام دادن و خودشون سخنرانی کرد که دوست دارم تفسیرش رو از زبان شما بشنوم.
1: بله، ببینید، سوال شما رو من متوجه نمیشم. اینا پزشکیان و غیره، اینا به چه کسی ریپورت میدن تو زندگیشون؟ به یک آخوند، آخوندی که متولد ایران نیست، مال ایران نیست و به قول دکتر احمدی دوزاری صفته. خب وقتی یک همچین شخصی اسم خودش رو میذاره پزشک و میگه من به رهبر من همچین کسیه، هیچ انتظاری ازش نیست. این ایرانی نیست، این اصلا هیچ وصلتی با ایران نداره و تنها کسایی که راجع به ایران صحبت کردن و از حقوق ملت دفاع کردن یک شخصی مثل نتانیاهو بود که سالها توی سر ما کردن ایران رو میخواد تجزیه کنه. همین امروزش خیلی از روشنفکرهایی داریم، از این به اصطلاح روشنفکرها که خیلی فکر میکنن حالیشونه، میگن شما حالیتون نیست، اسرائیل یک ایران ضعیف میخواد، اسرائیل میخواد ایران رو تجزیه کنه، اسرائیل دشمن اصلیش ایرانه و میخواد خودش قدرتمندترین تو ناحیه باشه. ما متاسفانه با یه همچین افکاری داریم میجنگیم و یک همچین شخصی میاد اونجا وای میسه از حقوق مردم ایران دفاع میکنه با شهامت کامل. و چقدر قشنگ گفت، کسایی که دارید میرید پاشید بقیه‌تونم برید، اگر واقعا فکر میکنید طرفدار حقوق مردم جهان هستید، از حقوق چندین هزار نفر کشته ایران هیچ کدومتون دفاع نکردید. به این روشنی، به این واضحی. و واقعا این به نظر من خیلی جای این داره که ما قدردان باشیم، با اینکه یکی مثل نتانیاهو یا ترامپ، اینا دلشون برای کشور خودشون سوخته در وهله اول و هیچ مسئولیتی در قبال ما ندارن. با این وجود همیشه میگن ملت سرافراز ایران، ملت بزرگ ایران، و این خیلی جای فکر میکنم غرور برای ما داره که هستن اشخاصی در رأس که حقیقت رو به روشنی میگن و این حقیقت ها 40 و اندی سال گفته نمیشد. ایرانی رو به عنوان چادری، ایرانی رو به عنوان پناهنده، ایرانی رو اینجوری فقط میدیدن. ما اینو با پوست و استخونمون دیدیم و حس کردیم و اذیت شدیم. من 14 سالم بود تو ایران شورش شد و از همون موقع، از 14 سالگی تا الان خارج از ایرانم و واقعا سری نمیتونستیم بلند کنیم، با اینکه خیلی غرور و افتخار زمان شاهو داشتیم. تو مدرسه بزرگ شده بودیم، اون سرود رو خونده بودیم، سرود شاهنشاهی رو میخوندیم همیشه. بعد میومدیم اینجا، اروپایی هایی که واقعا از لحاظ تمدن نمیتونن اصلا نزدیک تمدن ایران بشن، به ما فخر میفروختن و الان بعد از 40 و اندی سال تازه داره همه چیز مشخص میشه. و همین فضای مجازی هم به طور کلی راجع به گذشته ایران صحبت میشه که خب دوباره جایگاه ما داره پیدا میشه. و اگر کسی مثل خاتمی، مثل اومده بود سخنرانی کرده بود، مثل احمدی نژاد آشغال، مثل همین پزشکیان، اینا نه ایرانیان، نه ایران، نه با ایران رابطه ای دارن، در واقع ملت ایران دشمن اینا هستن و اینا میخوان ملت ایران رو نابود کنن. این مشخصه، از روز اول مشخص بود و همون حرفایی که خود خمینی زد که ما ملیگرایی را نمیخوایم، ما امت داریم و اینا هدفشون همون کسایی که اینا رو آوردن، همون فلسطینی، چریکای فلسطینی که اینا رو آوردن، اینا از همونا هستن. هیچ انتظاری من ازشون ندارم، ناراحتم نمیشم، هرچی هم این کارا رو میکنن خوشحال میشم، چون خودشونو دارن نشون میدن که کی هستن. و بعد سران کشورهای دیگه میان میگن اینا رو از ملت بزرگ ایران جدا بکنین. اونجاست که دوباره قلب من به تپش میاد. سپاس از شما.
0: بسیار عالی. بله، و دیدیم که هیئت اسرائیلی استارلینگ هم آوردن جلوی یکی از اعضای ایرانی که اینو ببر برای مردمت که اینترنتشون رو قطع کردی و جهان رو بروشون بستی. آقای دکتر نظر آقای دکتر احمدی، نظر شما راجع به سخنرانی ترامپ در سازمان ملل چه بود؟ همینطور اگر در مورد نتانیاهو هم صحبتی داریم بفرمایید.
2: ببینید، من در مورد آقای نتانیاهو بایستی عرض بکنم که سازمان ملل متحد 193 کشور عضو رسمی داره. از این 193 نفر، برای که فیلم برداری ها رو جوری نشون میدن که وقتی نتانیاهو داره صحبت میکنه سالن خالیه خالیه، همه اعتراض کردن، چنین چیزی نبود. 77 کشور سالن رو ترک کردن زمان سخنرانی آقای نتانیاهو. از این 77 کشور 18 کشورش عربی هستند، غیر از بحرین و امارات بقیه کشورهای عربی بدون استثنا سالن رو ترک کرد. و البته اگر بخوایم کشورهای آسیایی هم به این اضافه بکنیم، 14 کشور آسیایی هم بودن، از جمله کشور پاکستان و ترکیه که اینها رفتن، از افغانستان، بنگلادش، مالزی، برونای، فیلیپین، کره شمالی، اینا ترک کردن. 20 کشور آفریقایی بودن که ترک کردن، مثل سنگال و جیبوتی و جمهوری دموکراتیک کنگو. 17 کشور هم از آمریکای لاتین و کارائیب بودن که کشورهای مختلفی رو در بر میگیره، از جمله کشورهای بزرگتر اینها مثل مثلا فرض کنید ونزوئلا و کولومبیا تا کشورهای کوچکتر دیگر که اینها هم ترک کردن. و 6 کشور اروپایی بودن مثل سان مارینو و مقدونیه شمالی و ایرلند و اسپانیا که خب شما میدونید که حکومت های اینها حکومت های چپگرا هستن. از این 193 کشور وقتی که 77 کشور ترک میکنه، یعنی اکثریت در سالن مونده، به خصوص این اکثریت 5 کشور عضو رسمی شورای امنیت، یعنی چین و روسیه، ایالات متحده و فرانسه و بریتانیا، اینا موندن در سالن. ولی انعکاس رو طوری درست میکنن که بله، زمانی که نتانیاهو صحبت میکنه همه پا میشن سالن ترک کنن، اساس در برابر جمعیت خالی. نتانیاهو هم برگشت اینها رو به عنوان بزدلان اخلاقی معرفی کرد و گفت اگر کسی دیگه هم از این بزدلا هست اونم پاشه بره، که بقیه دیگه جز اونها نبودن یا اگر بودن دیگه خجالت کشیدن و نرفتن. اما درباره سخنرانی های آقای ترامپ شاید اوریان ترین سخنرانی رو در سازمان ملل کرد در بین رهبران کشورهای دیگه. خب امسال من وقتی که تقریبا هر روز مجمع عمومی رو دنبال میکردم، پرچالش ترین زمان مجمع عمومی بود امسال. و شما ببینید که وقتی نتانیاهو صحبت میکنه 77 کشور ترک میکنن، وقتی که آقای پزشکیان صحبت میکنه بیش از 98 کشور ترک میکنن و بسیاری چالش ها بود، درباره کنگو بود، درباره مسائل آفریقا بود، درباره غزه بود، درباره تنگه هرمز بود، تنش معلوم بود در سطح جهان زیاده و طبیعی هم هست، برای اینکه جهان ما بعد از جنگ جهانی دوم تبدیل شد به یک جهان دو قطبی، قطب امپریالیسم به اصطلاح کمونیستی، سوسیال امپریالیسم شوروی و امپریالیسم کاپیتالیستی که ایالات متحده بود، یا جهان کمونیست و سرمایه داری. بعد از پایان دوره جنگ سرد جهان ما تبدیل شد به جهان یک قطبی و در این جهان یک قطبی آمریکا بود که هژمونی کامل رو بر سراسر جهان داشت. الان مدتی است که حکومت‌های قدرتمند نوظهوری مثل چین و یا هند یا برزیل اینها دارن ظهور می‌کنن و اتحادیه‌هایی دارن با هم تشکیل می‌دن، از جمله بریکس که شما می‌بینید که اتحادیه قدرتمندی شده و جمعیت بسیار زیادی داره به دلیل عضویت هندوستان و چین که بالای 1 میلیارد جمعیت هر کدوم دارن و به لحاظ اقتصادی، به لحاظ وسعت همچنین. در حقیقت صحبت هایی که الان در سطح بین المللی در جریان است در قالب جنوب جهانی و شمال جهانی، جهان رو داره به سمت پولاریزاسیون میبره و در حقیقت به شکل چند قطبی شدن. در نتیجه این پوست اندازی که بین یک جهان یک قطبی با جهان چند قطبی داره انجام میشه، طبیعی است که تشنجات ژئوپلیتیکی رو در سراسر جهان به وجود میاره و ما شاهدش هستیم، از جمله جنگ اوکراین هست، 4 ساله جنگ بی حاصل حمله روسیه به اوکراین و جنگ خلیج فارس، غزه و مسائلی از این دست. بنابراین در این رهگذر بایستی یک نکته رو توجه بکنیم و اون نکته هم این است که در حلقه های ژئوپلیتیک جهانی که کیسینجر دقیقاً به اون اشاره میکند، میگوید که دو حلقه بسیار مهم ژئوپلیتیکی در جهان وجود داره. یک حلقه چین، روسیه و ایران است و یک حلقه اروپا، آمریکا و ایران هست. یعنی در هر دو گروه ایران حلقه متصل کننده اون دو قطب در هر کدام است. بنابراین اهمیت ژئوپلیتیک ایران به حدی است که امروز آنچه که در قالب بیت داره مطرح میشه، چون اساسا مشتبه وجود نداره، اونهایی که در قالب بیت دارن جمهوری اسلامی رو اداره میکنن در حقیقت پاسدارهای روسوفیلی هستن که از موقعیتی که خود آمریکایی‌ها شوربختانه به دلایلی که حالا میتونیم بهش اشاره بکنیم به وجود آوردن سوء استفاده کردن. و دیدیم دقیقا بعد از سفر آقای مدودف به ایران در مراسم دفن خامنه ای و صحبت‌هایی که او کرد در مورد تنگه هرمز و همچنین در مورد باب المندب، بعد دیدیم که ماجرا شروع میشه. بنابراین تلاشی که امروز در ایران هست، تلاش یا چالش میان ایالات متحده آمریکا و روسیه است، یعنی بازپسگیری ایران از اون حلقه اول و نگه داشتن ایران در حلقه دوم هست. در شکل کلانش من میخوام اینو عرض بکنم که موضوع صرفاً مسئله ایران و ایالات متحده نیست، مسئله ایران و اسرائیل نیست، مسئله بسیار کلانتر هست. در سخنان ترامپ میشد اگر دقت بکنیم این مسئله رو پیدا بکنیم.
0: سپاسگزارم از شما. البته میگم یه خورده اگر به عقب برگردیم، سال هاست که افغان انصار جمهوری اسلامی میان به سازمان ملل، از احمدی نژاد با حاله نور گرفته تا روحانی تا غیره غیره، و ما تنها کاری که میتونستیم بکنیم یک تظاهرات بود که البته اپوزیسیون کار خودشو همیشه کرده بود با تلاش و کوشش. اما منظور نظر دیگری دارم. این بار همزمان شاهزادم دعوت میشن به کنکوردیا برای یک مصاحبه. من اینو نشانه، مخصوصا همزمانیش رو نشانه میدونم که شاید خونهایی که ملت داخل ایران دادن و تلاشی که مردم در خارج از ایران کردن داره کم کم دنیا رو مجبور میکنه که آلترناتیو ایران رو نگاه بکنه و جدی بگیره. آی دکتر خزامی گرامی، میخوام نظرتون رو در مورد مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی با کنکوردیا ببینم، بدونم.
1: بله، ببینید، شاهزاده رضا پهلوی برگ برنده ایرانیان هست، ولی برگ برنده ایالات متحده من فکر نمی کنم باشه. ایالات متحده یک دولتی میخواد در ایران که بدون متحدشه و بدون برای شاخ نمیشه و امتیازاتی میده به ایالات متحده، و ما میدونیم، اعتقاد داریم که شاهزاده رضا پهلوی هیچ گونه امتیازات علکی حاضر نیست بده. و من همیشه گفتم بیشتر مذاکراتی که با ایران میشد در واقع مذاکرات اونور بود، مذاکرات بود که آیا شما حاضر هستید وقتی رژیم رو گرفتید کاری بکنید، که جواب همیشه نبود. برای همینم یک اشخاصی مثل قالیباف و غیره می اومدن وسط و میگه اینا، در واقع این چیزی بود که در مقابل شاهزاده رضا پهلوی قرار میدادن. البته اینا تجزیه و تحلیل خودمه، هیچ گونه فکتی در این موضوع ندارم. به همین خاطر من مذاکره رو با این شخص میدم و شخص شاهزاده رضا پهلوی قدرتمندتر از همیشه، الان محکمتر از همیشه دارن صحبت میکنن، چون مطمئنن بعد از 18-19 یک ملت ایران اکثریت بالای 90% پشتشونن و همیشه گفتن قدرت من از قدرت شماست و الان خیلی محکم تو این مصاحبه میتونن صحبت کنن و میکنن، و این نور امیدیه که ما همه داریم و مطمئنیم که دیگه هر چقدرم دولت‌های خارجی بخوان هر کاری کنن، چون قدرتمند شدن شاهزاده رو ما داریم، خیالمون از این بابت راحته. و این برنامه سیر خودشو داره طی میکنه، تجزیه و تحلیل های مختلفی هست، آخرش مردم ایران انتخاب خودشون رو انجام خواهند داد. زمان زمان 57 نیست که مردم ناآگاه باشن، مردم آگاهی شدید زیادی دارن و میدونن چی میخوان و دقیقا میدونن چی نمیخوان. حالا میخواد نمیدونم تمام پوست اندازی های جمهوری اسلامی با نسرین ستوده با غیره، با اینا همش حرفه. چیزی که مردم میخوان همون میشه، مردم انتخاب میکنن و انتخابشون هم شاهزاده رضا پهلویه و برای همین این باعث غرور اشخاصی مثل من هست که من واقعا افتخار میکنم. شما ببینید، من همیشه گفتم توی سوریه یک شخص داعشی میاد کت و شلوار میپوشه و سوریه ببینید نسبت به زمان اسد چقدر رشد کرده. ما یک دگیلی مثل شاهزاده رضا پهلوی داریم که بسیار اصیل، شاهزاده، واقعا پدرشون شاهزاده نبودن، ایشون شاهزادن، ایشون تربیت شاهنشاهی دیدن، ایشون هستن که تمام اون اصالت رو دارن و امید نه فقط مردم ایران، من همیشه گفتم امید جهانه، امید صلح جهانیه. ترامپ، نتانیاهو اینا میرن ولی پادشاه ما خواهد ماند و از قانون نگهداری خواهد کرد و با صلح و امنیتی که توی خاورمیانه میاره جهان رو به صلح میکشونه، مطمئنم من.
0: بسیار سپاسگزارم آقای دکتر عملی. کوتاه در این مورد که خدمت آقای دکتر خزامی گفتم و همچنین در مورد اون بندی که شاهزاده در مصاحبه با کنکوردیا خیلی محکم گفتن که لازم نکرده که امریکایی از مالیاتشون چیزی خرج بکنن یا چه پول ملت ایران دست شماست و مسلح کنید، تا الان اینقدر محکم صحبت نکرده بودن. نظرتون در این ارتباط بفرمایید تا به خبرهای داخل ایران برسیم.
2: بله، ببینید، اولا خود آقای ماتیو سویفت که دبیر کل این مجموعه هست با شاهزاده صحبت کرد. این مجموعه کنکوردیا هر سال در حاشیه همین مجموعه عمومی تشکیل میشه، بسیار مجلس مهمی است، مجموعه بسیار حائز اهمیتی است و دعوتی که میکنن از سران کشورها و یا سران به اصطلاح سازمانهای بین المللی بسیار حائز اهمیت هست، چون نقطه نظرهای سیاسی در اون نهفته است و خود کنکوردیا اساسا جهش یا جهت حزبی به خودش نگرفته، به عنوان یک تینک تانک و یک مجمع داره عمل میکنه. سه مورد رو شاهزاده در اونجا اشاره کردن که هر سه حائز اهمیت بید. اولا بس کنید گفتگوی با رژیم، این مسئله است که بسیار حائز اهمیت، برای اینکه در تمام این سالها جهان غرب به دنبال به اصطلاح تغییر رفتار رژیم بود نه تغییر رژیم، و شاهزاده بارها به اینها گفتن که در دی ان ای اینها همین نیست که میبینید و به دنبال تغییر رفتار نباشید. اینها تغییر رفتار نخواهند کرد، بلکه راه حل نهایی در تغییر رژیم است. نکته دوم، اختصاص بخشی از بودجه 100 میلیارد دلاری دارایی‌های مسدود شده ایران هست در غرب، به خصوص در ایالات متحده آمریکا، که بخشی از این رو در اختیار صندوق به اصطلاح کمک به اعتصابات در ایران بگذارن، که حالا خود این دو مرتبه توسط چپ‌ها و مخالفین جنجال بزرگی برپا کرده است که میشود درباره‌اش صحبت کرد. البته اشاره که شده است به مثلا جنبش سولیداریتی در لهستان هست، ولی در اون زمان لهستان هیچ پولی در خارج از کشور نداشت و پول‌هایی که کمک شد به جنبش به اصطلاح لهستان بیشتر از سوی سازمان‌های کارگری ایالات متحده بود که 2 میلیون دلار اونها در ابتدا کمک کردند و بعد هم زمانی که NED یا National Endowment for Democracy تشکیل شد در ظرف 5 سال 10 میلیون دلار دیگه اونها کمک کردند. و در اینجا در مورد ایران کاملا سیستم فرق میکنه. حالا این پولها از چه طریقی باید بره، به چه شکلی باشه، که من تصور میکنم بیشتر به جان که پولهای نقد باید وارد مملکت بشه، بایستی یک تسهیلاتی فراهم بشه برای اینکه مایحتاج زندگی اونها، برای اینکه پول رو میخوان که زندگی بکنن. بر اساس این یه سازوکار بسیار پیچیده است، بر اساس موازین حقوق بین الملل بایستی تنظیم بشه، ولی صحبت ایشون بسیار بسیار حائز اهمیت. و نکته سومی که ایشون اشاره کردن و بسیار مهم بود این بود که شما اگر فکر میکنید که با اینها تعامل میکنید برای حفظ منافع خودتون، شما همین منافع رو میتوانید در قالب یک ایران دموکراتیک و در قالب داد و ستدهای برابر بیشتر از آن چیزی که از اینها میگیرید و با اینها در دلخوره زندگی میکنید، با ما در امنیت زندگی بکنید و منافع خودتون رو هم داشته باشید. اینا نکات بسیار مهمی بود که در اونجا مطرح شد. و بعد آنچه که در وبسایت خود کنکوردیا آمد، تفسیرهایی که خود آقای متیو سویف کرد، همه دال بر این بود که تعبیر و تفسیر کردن در جهت مثبت و اینکه ایشون یک رهبر واقعا کاریزماتیک دموکراتیک است برای آینده ایران.
0: بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. البته نیاز به گفتن و بررسی هم نیست که سفر ایشون به کانادا، به تورنتو بسیار موفقیت آمیز بود. از مردمی که عاشقانه، نمیتونم بگم به طور سیاسی، ایشون فقط یک شخصیت سیاسی برای مردم ایران نیست، ایشون همه امید و آرزوی مردم ایرانه. مردمی که عاشقانه
2: ملاقات، ببخشید بین صحبت شما، ملاقات مجازی ایشون با دولت سایه استرالیا،
0: بله
2: اونم دعوت ایشون به مونیخ، سازمان امنیتی مونیخ، به شورای امنیتی اودسا، اینها نشان دهنده این است که جامعه جهانی، یعنی جهان غرب به طور کلی، تعامل با شاهزاده رضا پهلوی رو در سلوحه کار خودش قرار داده.
0: حالا به عبارت مجبور داره میشه بپذیره، چون من همیشه اینو گفتم، تمام اینها بیشتر و بهتر از من و شما میدانستن و میدانن که در ایران چه خبره، ولی الان دارن مجبور میشن. پی برد صحبت های آقای دکتر در تورنتو از امنیتی های حکومتی کانادا، از حزب‌های مختلف، از شهر وان و غیره و غیره، که امنیت بسیار بالایی برخوردار شد سفر شاهزاده، که حتی عنوان شده بود که تاکنون برای هیچ مقام امنیتی سیاسی یک همچین تمهیداتی گذاشته نشده بود. و خب اینها پیبرد همون صحبت‌هایی که کردیم، اگر اشاره‌ای نکردیم برای اینکه اون دیگه واضح دیگه این گفتار نداره. آقای دکتر خزامی گرامی، از اونجایی که شما یه دانشمند هستید و با علم به طور مستقیم سر و کار دارین، این پرسش رو میخوام از شما بکنم. پروژه شکوفایی ایران که نوشته شده توسط چندین و چند دانشمنده و خب حالا جریاناتش رو میدونیم که چقدر جرح و تعدیل و غیره شده، و الان از منظر دیگه ای میخوام از شما پرسش بکنم. شما به عنوان کسی که با دانش سر و کار دارین، فکر میکنین چقدر در براندازی و جلب کمک کشورها، کمک از این نظر که با جمهوری اسلامی معامله نکنند، این پروژه اتفاقا مؤثر خواهد بود؟ که شاهزاده در تمام کنفرانس هایی که شرکت کردن گفتن تیم من اینجا هستن، میتونین ازشون بپرسین که برنامه ما چی هست. از این منظر لطفا این موضوع رو باز کنیم.
1: بانو، همونجور که خودتون گفتید، کشورهای دیگه میدونن داستان چیه، خیلی وقتم هست میدونن، دنبال بهونه هستن. که اول گفتن اپوزیسیونی وجود نداره، بعد گفتن اپوزیسیون برنامه ای نداره. برای بستن دهان اینها این پروژه عالیه، ولی در واقع این پروژه طلاییه که به درد مردم ایران و اون کشوری که این همه سال نابود شده، زیر ساختاش از بین رفته، این پروژه بسیار حائز اهمیته. منتها کشورهای غربی، کشورهایی که نمیخوان جمهوری اسلام بره چون سود و نفعی دارن، اینا در واقع اینو بهونه کردن و این برای بستن دهانشون عالی ترین پروژه هست. من اینو اینجوری میبینم، چون اینا فردا ایران، البته یه موضوع هست، اگر ایران از لحاظ زیرساخت ها نابود بشه، خشکی بیاد، کم آبی باشه، اروپایی‌ها یه ترس دارن که دوباره پناهنده های ایرانی میتونن بیان اینجا و این میتونه براشون دلگرمی باشه که نه، ما برنامه داریم، کشورمونو میسازیم، نیازی اصلا با اومدن شما نداریم. و از طرفی اگر ایران درست بشه، مشکل دیگه اروپایی‌ها دارن، چون تمام افراد دانشمند که در پوزیشن‌های خیلی عالی هستن، اینا به احتمال زیاد 180 190 در طی 3 سال تا 4 سال برمیگردن ایران. این مشخصه و این یک گپ خیلی بزرگی میتونه تو این کشورها ایجاد کنه و خیلی اینا میدونن، اینا میدونن که ایرانی ها یا پزشکن یا دانشمندن یا تاجرای موفقی هستن و اوائلش هم که ایرانی رو به اسم پناهنده میشناختن، همین پناهنده ها الان پوزیشن های عالی گرفتن، رشد کردن و به جای بسیار عالی رسیدن. این هم البته یه فکر دیگه است که اگه ایران موفق بشه، ما این افراد و این نیروهای کاری که اروپا نیاز مبرم به اینا داره دیگه نیستن. به همین
0: بسیار
1: خاطر
0: عالی، یعنی هم خطر داره براشون، هم خطر داره براشون از هر دو جهت. ولی خب تا جایی که من دیدم فکر میکنم که حتی از نظر پولی هم این کشورها وقتی که با دانشمندان پروژه شکوفایی صحبت میکنن قانع میشن که خب این پول مقطعی که جمهوری اسلامی خرج میکنه نمیتونه برابری کنه با چرخش پولی که در یک ایران آزاد پویا میتونه حتی برای کشورهای مختلف داشته باشه.
1: بانو یک چیز رو در نظر داشته باشه، چین الکی چین نشد، با نفت ارزون ایران چین شد. اروپا، من یادمه وقتی ما اومدیم اروپا ماشین نو و شیک شاید یک توی خیابون دو سه تا بیشتر نمیدیدیم. الان عذر میخوام، هر شخصی، هر به اصطلاح عامیانه ننه قوری، یه ماشین عالی زیر پاشه تو این اروپا. من یادمه جنگ ایران و عراق که بود، نفت رسیده بود به زیر قیمت آب شیرین، اینا گفتن که ما هشتمین سال چربو، اون اصطلاحی که 7 سال چرب داریم و 7 سال خشک داریم، هشتمین سالو بانو اینا الان رسیدن به 30 سال چربشون. اینا فقط به خاطر اون مشکلیه که توی خاورمیانه ایجاد شده. یعنی 4 تا پناهنده رو هم باز قبول میکنن ولی نمیخوان. ما دیدیم دیگه، هرچی ما میگفتیم اینجور قبول نمیکردن. الان که قیمت بنزین یکم رفته بالا، صدای همشون در اومده، تمام دولت ها ترس از این دارن که مردم انتخابشون نکنن، حزبای دیگه بیان رو کار، همه چی به هم ریخته به خاطر یه قیمت نفت. شوخی نیست، ایران اصلا شوخی نیست. همون حلقه ای که دکتر احمدی گفتن از لحاظ جیوپولیتیک بسیار بسیار حائز اهمیته و من فکر میکنم خود ایرانی ها هنوز که هنوزه این طلا رو درک نکردن. خیلی هاشون هنوز درک نکردن، نه فقط تمدن بلکه اون موقعیت جغرافیایی که داریم و اون موقعیت عالی که داریم که همیشه کسی که ایرانو داشته برنده جهان بوده. برای همینم رو سرش جنگه.
0: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، به طور گسترده‌ای ما در ایران استعفای معلما و استعفای کادر درمان رو داریم به طور خیلی گسترده‌ای. آیا به باور شما این فقط از جانب اقتصادیه و همینی که میگفتن حقوقمون به هیچ جا میرسه نمیرسه، یا این که میتونه پیوندی با اون نافرمانی مدنی و اعتصاباتی که اعلیحضرت هم همیشه میگن داشته باشه و حتی یا شاید هم ندانسته همون اثر رو داشته باشه؟
2: ببینید، اتفاقی که داره میفته به خصوص در مورد پرستاران و معلمان که حالا موضوع روز شده، به نوعی نافرمانی مدنی هم محسوب میشه، برای اینکه ترک تعداد بسیار زیادی از این افراد از ساختار پزشکی کشور، نظام سلامت و یا آموزش و پرورش خب تأثیرات بسزایی خواهد داشت. اما در یک تصویر بزرگتر، در حقیقت ما با یک حکومتی مواجه هستیم که کلاپس کرده، یعنی کنترل مملکت امروز در دست دولت پزشکیان نیست، در نهایت درماندگی هست که با قید یک فوریت مسئله کنوانسیون حقوقی دریای مازندران رو به مجلس میده، برای اینکه اینها مستاصل هستن، برای اینکه دست نشانده و فلاکت زده هستن و در این حال امروز اینها درماندند از پرداخت حقوق حتی نظامی ها، از پاسدارها. بنابراین این حرکتی که آغاز شده، دانسته یا ندانسته به قول شما، در حقیقت میرود تا آخرین سنگرهای مقاومت رژیم رو بشکنه و بنابراین اون اتفاقی که رژیم در انتظارش هست خودش، برای اینکه اطلاعاتی رو که مداوم دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی دارن میدن این است که به زودی بر اثر همین محاصره دریایی، تحریم هوایی، تحریم زمینی که آغاز شده است، در حقیقت اینها به مرحله میرسن که اون ابر تورم در مملکت پدر همین امروز دو مرتبه ارزش ریال به شدت سقوط کرد و دلار به بالای 250,000 تومان رسید. بنابراین ما بایستی، به من عقیدم این است که به زودی ما در ایران شاهد یک بیگ بنگ خواهیم بود. حالا درست است که همه ما داریم آمادگی پیدا میکنیم، صحبت از تشکیل گروه های نظامی هست، صحبت از دفاع از مردم هست در برابر این جنایتکاران، ولی در این حال من فکر میکنم که شرایط داره به سمت و سوی پیش میره که یک جرقه در مملکت زده میشه و معمولا حکومت های توتالیتر در یک حالتی میرسن که در اصطلاح سیاسی بهش میگن تعادل ناپایدار. در اون حالت تعادل ناپایدار شما در نظر بگیرید یک ترازویی که دو کفش با هم مساوی است، یک قطره بیفته، یک قطره و همه چیز رو دگرگون میکنه. اینها الان در اون مرحله هستن و به همین جهت است که دارن سعی میکنن به هر طریق شده روحیه مردم رو خراب کنن. نسرین ستوده دوباره مطرح میشه، مخالفت با شاهزاده مطرح میشه، شبها تو خیابونها عربده کشی میکنن، نمیدونم صحبتهای آنچنانی میکنن. اون آقایی که حالا رئیس شورای امنیت شده، اون پاسدار بیسواد، کشورهای همسایه رو تهدید میکنه. اینها آخرین تلاش هاییست که اینا دارن انجام میدن و کشور داره به جامعه ایران، یعنی به سمت و سوی میره که اگرچه ما احزاب مستقل نداریم، اگرچه جامعه مدنی ایران رو تضعیف کردن و سرکوب کردن، اما به همین دلیل است که جنبشی در ایران پیدا خواهد شد، جنبش اعتراضی که احتمالاً بسیار خونین هم خواهد بود، ولی در پایان کار پیروزی ملت ایران رو به همراه خواهد داشت.
0: بسیار عالی. آقای دکتر، هیئت ایرانی که الان به ظاهر ایرانی که در امریکا هست، ویزاش داره تموم میشه، ایران هم که تحریم هوایی، اینا جریانشون چی میشه؟
2: البته ببینید، همیشه استثناءاتی هست برای هیئت‌های نمایندگی سیاسی و همونطور که اجازه دادن اینها بیان، اجازه هم میدن که برن. طبیعتاً کاریکاتورهایی که کشیده بودن که آقای پزشکیان و اون عراقچی سوار یک الاغ بودن برگردن، خب اینا از این شوخی‌ها که بگذریم، در حقیقت امکانات رو فراهم میکنن که اینها برگردن و امروز باید برگرده قاعدتاً آقای عراقچی و صحبت‌ها با میانجی.
0: مذاکرات هم به هیچ نتیجه نرسید با میانجی ها.
2: نخواهد رسید. ببینید، این صحبتی است که شاهزاده رضا پهلوی سال‌هاست با اینا کردن که آقا در دی ان ای اینها خشونت، ترور، غارتگری نهادینه است. شما نمیتونید اینها رو از مخالفت با پیشرفت و تمدن غرب، شما ببینید تمام گروه‌های نیابتی که اینها درست کردن در اساسنامه‌شون اصل اول چیه؟ نابودی اسرائیل. اصل دوم بیرون کردن آمریکا از منطقه. یعنی اینو شما نمیتونید تغییرش بدید. و اینها، من نمیدونم، هنوز هم خانم کایاکالاس در اروپا نشسته و صحبت از گفتگو میکنه. گفتگو بر سر چی؟ چند سال؟ 30 سال گفتگو کردید به جای نرسیدید. دوباره بر سر چی و چگونه میخواید گفتگو کنید و چه استبعادی هست که شما بتوانید در این گفتگوهای این دور پیروز بشید در حالی که 30 ساله نتونستید موفق بشید؟
0: دقیقا. سپاسگزارم از شما. آقای دکتر خزامی، رهبر آقای مشتاق خامنه‌ای مقوایی گلبسر ناپیدا، نه به زبان خودش، نه به قلم خودش، در فضای مجازی بیانیه‌ای دادن که سر تا سر این بیانیه وقتی که میخونین باز هم مثل 47 سال جمهوری اسلامی ثابت کردن اینه که پهلوی هیچی نیست و الان ما بهترینیم. به نظر شما یه همچین بیانیه ای اصلا چه اثری میتونه داشته باشه واقعا برای مردمی که در این شرایطی هستن که صحبت کردیم؟
1: ببینید، این بیانیه اولا، چون من با خیلی ها تو ایران صحبت میکنم، یک مقدار ناامید شده بودن به خاطر تمام این صحبت های ترامپ و مذاکره میکنیم نمیکنیم. بعد از اون جنگ، قبل از اون جنگ 18 و 19 دی، همه امیدوار بودن، ولی این امید کم شده بود. الان با این بیانیه دوباره امید برگشت به خودیا که میگن خب مشخص شد اینا ترسشون پهلویه، مثل اینکه واقعا وضع خرابه که این ترس دارنشون. و اثر دیگه روی خودیای رژیمه، که اینا الان فهمیدن پهلوی برمیگرده. برای همه مشخص شد این اعلامیه سر تا پاش پهلوی بود، از اول تا آخر پهلوی بود. هر چقدر سعی کرده بودن یک جورایی اسم نبرن، مجبور شدن و این دیگه یکی از اون تیرهای آخریه که خودشون به پای خودشون زدن به نظر من، و این دوباره امید رو توی مردم روشن کرد و خودیا رو ناامید کرد، خودیای رژیم رو. و همین خاطر الان دیگه هر کاری اینا بکنن غلطه، تو اون حالت شاخمات قرار دارن، یعنی دیگه نرای پس دارن نرای پیش، کامل روی اره نشستن. ولی خب ببینید سیستم جهانی میخواست اینا رو به اینجا برسونه و رسوند. فقط یک خوبی که داره که شاید سیستم جهانی اونو نمیخواست یا مستقیما نمیخواست، اینه که محبوبیت شاهزاده رضا پهلوی روز به روز چندین هزار برابر میشه و تمام این اشخاصی رو که میارن و زورایی که میزنن هی بدتر و بدتر میشه. یعنی دقیقا داره توپ میاد توی زمین ما، شاهزاده جلوی دروازه وایساده و اصلا دروازه بانی توی این گل نیست،
0: دقیقا
1: همین دروازه نیست و این گل به سود مردم ایرانه. من همینجا امیدوار میکنم تمام بیننده های شما رو شک نکنید، دقایق آخره. میدونم این بیرحمانه دارن اعدام میکنن، ولی شما فقط ببینید تو این کشور سالانه با اون پراید لعنتی چقدر کشته میشن. هر روزی که جمهوری اسلامی هست خیلی بیشتر از این کشته میشن که اینا دارن اعدام میکنن. یک دونه کشته زیاده، یک اعدامی زیاده. میدونم جای مادر اونا باشم واقعا میتونم ساعتها گریه کنم، اما این عملی که داره جراحان روی این مریض،
0: راه نجاتمون اینه،
1: هیچ راهی نیست. قلبو دارن میبرن، دارن در میارن، خون داره میپاشه، ولی تنها راهش همینه که این غده سرطانی کنده بشه، هیچ راه دیگه هم نیست. ولی آینده روشنه، امیدوار نباشیم، اعتقاد داشته باشیم 100%. این صحبت شاهزاده رضا پهلوی توی مونیخ بود، گفت دیگه امیدوار نباشید، اعتقاد داشته باشید. و خواهشم میکنم براش تاریخ نذارید، یک هفته، دو هفته، سه هفته، چون وقتی این تاریخ عملی نمیشه همه ناامید میشن. اعتقاد کامل داشته باشید که اینا میفتن، زمانش همون زمانی که باید بشه میشه، ولی شک نکنین تو افتادن اینا.
0: سپاسگزارم. آقای دکتر احمدی، میدونم که برنامه دیگری دارین، خیلی سریع در همین مورد نامه آقای مشتبه لطف بفرمایید توضیح بدین و اهمیت هفته نوامبر که الان داره براش برنامه ریزی میشه.
2: ببینید، نامه مشتبه رو من تعبیر میکنم به بحران موجودیت، به بحران بقای رژیم. وقتی که اینها سالها سعی میکردن که هم خاندان پهلوی رو بکوبن و هم نادیده بگیرن و الان ناگزیر شدن که بیان اخطار بدن که اون زمان بد بود و چنین بود و عده‌ای میخواهند برگردن به اون زمان، این نشان دهنده این است که رژیم در یک بحران بقا داره به سر میبره و اینا آخرین تلاشایی است، مثل بقیه مطالبی که من عرض کردم. اما در کنار این، همونطور که جناب دکتر خازمی ابراز کردن، در حقیقت اراده ملت ایران سبب شده که معادلات جهانی به هم بخوره و حساب و کتاب‌های قدرت‌های استعماری به هم بریزه و ناگزیر بشن که دوباره فکر بکنن. و حالا ما داریم نتیجه این دوباره فکر کردن غربی‌ها رو به چشم می‌بینیم، از جمله همین دعوت کنکوردیا هست از شاهزاده رضا پهلوی که هر ساله در کنار مجمع عمومی تشکیل میشه. جهان داره به سمت و سوی پیش میره که بایستی اپوزیسیون ایران یک آلترناتیو رو معرفی کنه. آلترناتیو نمیتونه یک شخص باشه بدون هیچ برنامه‌ای، بدون هیچ سازوکاری. بنابراین شما وقتی که نگاه میکنید به برنامه‌های شاهزاده رضا پهلوی، میبینید چگونه هوشمندانه آمدن ابتدا این طرح شکوفایی رو مطرح کردن و بعد از اون طرح شکوفایی آمدن مسائل دیگری رو در جانب اون مطرح کردن در قالب کمیسیون‌های مختلف اقتصادی، نفت، آموزش، پرورش، انتقال به اصطلاح مسئله حقوقی و بسیاری چیزهای دیگر که جامعه جهانی آشنا بشه با اینکه چه برنامه‌ای وجود داره. بنابراین یک شخصی که امروز از سوی بسیاری از تینک تنک‌های جهان و بسیاری از مجامع جهان از جمله کنکوردیا به عنوان یک رهبر کاریزماتیک و دموکراتیک شناخته میشه، زمانی میتونه تبدیل به آلترناتیو بشه که یک برنامه داشته باشه، دو مورد پشتیبانی ملت خودش باشه، نه پشتیبانی بیگانه. برنامه رو ایشون با اون کسانی که اشاره میکنن تیم من درست کردن، پشتیبانی هم شما و دکتر خازمی و من و امثال ما و تلویزیون میهن و دیگر دوستان انجام دادن و داریم انجام میدیم و در حقیقت این ما هستیم که حالا داریم به جامعه جهانی دیکته میکنیم بعد از 47 سال که ما شنونده نیستیم، ما تماشاچی نیستیم، ما بازیگر هستیم. این بار شما تماشاچی هستیم. این اختلافی است که الان به وجود آمد.
0: سپاسگزارم از شما. و در مورد هفته نوامبر هم بفرمایید که چقدر اهمیت داره که کسایی که میتونن اونجا باشن یا در کشورهای خودشون تجمعی تشکیل بدن.
2: ببینید، وقتی که صحبت از حقوق ملت ایران میشه، این حقوق مربوط به یک قوم و قبیله و یک گوشه از مملکت و خارجی و داخلی نیست. صحبتی است درباره همه ملت ایران، همه ماها با هر زبانی، از هر قومیتی که هستیم، از هر جای ایران که هستیم، در خارجیم، در داخلیم. وقتی که صحبت از منافع ملی ما هست، همه ما باید شرکت کنیم. حالا اون کسی که روی صندلی چرخدار هست و در تظاهرات دیدیم، به چشم دیدیم شرکت میکنه، بانوی مسن 80-90 ساله، تا اون جوانی که میاد در خیابان و تظاهرات میکنه، تا اون بانوانی که در صف اول مبارزه هستن، تا مردان و زنان دیگر. این یک وظیفه ملی است و من فکر میکنم که همین کارها بوده که ما رو به اینجا رسونده که از نقش تماشاچی آمدیم به نقش بازیگر.
0: سپاسگزارم. و آقای دکتر خزامی، ما با شما در حماسه مونیخ در کنار هم بودیم و اون حماسه رو به چشم دیدیم. به نظر شما حماسه که در فرانکفورت هفته نوامبر باید انجام بشه چقدر اهمیت داره؟
1: اهمیتش کمتر از مونیخ نیست و اینو من فکر میکنم ایرانی ها میدونن. اتوبوس‌های زیادی تو کل اروپا هماهنگ شده، از تمام شهرها به طرف فرانکفورت میتونید با قیمت بسیار مناسب سفر کنین کسایی که تو اروپا هستن. و من مطمئنم که دوباره حماسه بسیار قوی خواهیم آفرید و ما هستیم، هر تک تکمون مهمیم. اگه یک نفر بگه خب حالا همه میرن من نمیرم، این اشتباهه. قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود یک اقیانوس. پشتیبانی خودمونو از شاهزاده رضا پهلوی، یک صدا، یک ملت نشون بدیم و بسیار بسیار مهمه. روزیه که ارزش داره کار و هر چیزی رو کنار بذارید و اونجا باشید. منتظرم که تمام هموطنها رو اونجا ببینم.
0: سپاسگزارم از شما. و اما مردم داخل ایران، ما همه میدونیم که اونجا چه خبره. قیمت لوازم و تحریر، قیمت مایحتاج زندگی، گذران سخت زندگی برای شما. اولا از خودم، دیگران میدونم که همه میکنن، به هر کس که میتونین، از فامیلتون، از کسایی که یعنی کسایی که نمیتونم بگم، از همه کسایی که دستنگن الان دیگه همه مردم ایران مشکل دارن، حمایت کنین. سایت ایرانو پس میگیریم و دوستان فراموش نکنین، دوستان خارج از کشور دایرکت تنظیم بکنین که هر ماه پول بره اونجا. مبارزه پول میخواد، هیچ هم زشت نیست، باید پول جمع بکنیم به همین تلویزیون برای اینکه ادامه پیدا کنه. اگر برنامه هاشو دوست دارین کمک مالیتون رو بکنین. و اینکه شرایط بسیار سخته، همه ما میدونیم، همه ما اونجا بالاخره فامیل و آشنا و دوست داریم، هممون میدونیم چقدر سخته. اما ما این شب رو باید به صبح برسونیم. نمیتونیم مثل دفعه های پیش کنار بکشیم و جمهوری اسلامی قوی تر بیاد و دوباره روز از نو. نمیشه. باید این شب صبح بشه و میشه. من، شما، همه مردم داخل و خارج به پشتیبانی ایشون دنیا رو تکون خواهیم داد. سپاسگزارم از آقای دکتر احمدی و آقای دکتر خزامی که به برنامه من اومدین و سپاسگزارم از شما مردم عزیز ایران که بار دیگری افتخار این رو داشتم که در خدمت

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، در برنامه این هفته که برای اون عنوان آن سوی تغییر چیست، آن سوی تغییر چیست رو انتخاب کردم، تلاش خواهم کرد که به یک پرسش پاسخ بدم و پرسش اینه: اگر ندونیم که تغییر چگونه رخ خواهد داد، در این صورت چه کنیم تا امکان رسیدن به آزادی و دموکراسی باقی بمونه؟ این پرسشیه که من در برنامه این هفته تلاش میکنم بهش پاسخ بدم. پس موضوع گفتار این هفته ارتباط داره با مسئله تصمیم گیری در شرایط ناشناخته و احتمالاً بحرانی، چون ما نمیدونیم. در اینجا منظورم آینده ایران پس از سقوط حتمی رژیم جمهوری اسلامی است که خب در بدترین حالات ممکنه درگیری داخلی، جنگ خارجی و یا حتی ترکیبی از این دوتا رخ بده. وقتی درباره آینده سخن میگیم، غالبا تمرکز ما بر تغییره. موضوع تغییر موضوع تمرکز ماست. تغییر حکومت اسلامی، تغییر نظام اسلامی و آغاز نظمی دیگر مورد نظرمونه. اما به گمان من شاید مسئله مهمتر و پرسش مهمتر این باشه که آن سوی تغییر چیست؟ این پرسش به خصوص زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنه که ندونیم تغییر چگونه اتفاق خواهد افتاد. بنابراین اگه بخوایم درباره آینده صحبت کنیم، نمیتونیم به قطع و یقین پیش بینی کنیم که روند حوادث چگونه خواهد بود. پس پرسش اینه که برای وضعیت‌های مختلف و ممکن چه اصول راهنمایی رو باید از قبل آماده داشته باشیم. این رو هم میدونیم که اگرچه شرایطی که یک جامعه رو برای تغییر آماده میکنه با شرایطی که اون جامعه رو برای گذار به دموکراسی آماده میکنه اگرچه وجوه مشترکی دارن، اما الزاماً این دو شرایط یکی نیستن. خب تاریخ هم بارها نشون داده که یک حکومت ممکنه سقوط کنه، اما نتیجه این سقوط حصول دموکراسی حتما نبوده. پس تغییر رژیم الزاماً رسیدن به دموکراسی رو تضمین نمی‌کنه. برای یک تغییر یک رژیم ممکنه مشروعیت اون رژیم از دست بره، ممکنه دستگاه حکومت دچار شکاف بشه، یا ممکنه نیروهای مسلح بی‌طرف بمونن یا حتی به سوی مردم بیان، ممکنه مردم به خیابان بیان، اما خیلی چیزای دیگه ممکن اتفاق بیفته. اما هیچ کدوم از اینها به خودی خود دموکراسی رو به ارغوان نمیاره. دموکراسی برای که به دست بیاد یک سازوکارهای دیگری لازم داره. خب در درجه اول احتیاجی که برای اتفاق دموکراسی در کشور ضروری است وجود یک استراتژی روشنه که از قبل طراحی شده باشه و بعد مقبولیت عمومی پیدا کرده باشه و در اون برابری شهروندان، حاکمیت قانون، محدود بودن قدرت، استقلال قوه قضاییه، وجود آزادی های مثبت و منفی شهروندان، پذیرش انتقاد، پذیرش اقلیت سیاسی و بالاخره امکان جابجایی مسالمت آمیز قدرت توی این استراتژی پیش بینی شده باشه. بنابراین میتونیم به این حکم کلی دست پیدا کنیم که جامعه برای تغییر رژیم غالبا آماده تر است از پذیرش دموکراسی است. این تفاوت یکی از مهمترین واقعیاتی هست که باید پیش از هر تغییر مورد توجه قرار بگیره. خب در اینجا یک نکته مهمی هم وجود داره و اون اینه که اون میزان آمادگی برای رسیدن به دموکراسی باید در جامعه تا حدودی وجود داشته باشه. عناصری در جامعه وجود داشته باشن که این آمادگی رو نشون بدن. ویژگی‌های تاریخی و اجتماعی یک جامعه باید دیده بشه که تا چه اندازه زمینه رو برای ورود به دموکراسی آماده کرده. خب این پرسش اساسی است که این پرسش اساسی ما میتونیم در مورد کشور خودمون به طور خیلی فشرده به چند نکتهش حداقل‌هاش در واقع بپردازیم. اگه بخوایم به این سرمایه تاریخی اجتماعیمون رو اشاره کنیم بهش، باید از انقلاب مشروطه آغاز کنیم. حدود 120 سال پیش جنبش بزرگ مشروطیت رو ما در ایران داشتیم که تلاشی سترگ برای ایجاد یک حکومت مبتنی بر قانون بود، برای محدود کردن قدرت بود و پس از اون دوره، پس از انقلاب مشروطیت و شاید یکی از نتایج اون، دوران پهلوی ها رو داریم که دوران تجربه دولت مدرن هست. در اینجا در این تجربیات ایجاد نهادهای اداری، ارتش مدرن، آموزش عمومی مدرن، شهرنشینی و تحولات گسترده در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رو در این دوران پهلوی، یعنی دو حکومت پهلوی داشتیم. اما اگه برگردیم به امروز ببینیم چی داریم، امروز و در زمانها و اکنون، خب چیزهایی که المنت ها و عناصری که برای دموکراسی مناسب هستن، یکیشون اینه که درصد بزرگی از جوانای ما در داخل و همینطور در خارج کشور تحصیلات دانشگاهی دارند. میلیون ها ایرانی، نکته دیگه اینه که در کشورهای دموکراتیک و آزاد غرب زندگی میکنن، حالا غرب، استرالیا، کانادا، غیر و زاده کار میکنن و با نهادهای دموکراسی آشنایی پیدا کردن و بالاخره شاید مهمترین سرمایه اجتماعی امروز ما برای گذار به دموکراسی جنبش عظیم زن زندگی آزادی است که اهمیت اون تنها در اعتراض به حکومت نیست، بلکه این جنبش بخش بزرگی از جامعه ایرانی رو با مفاهیمی مثل اختیار فردی، برابری، ضرورت عدم تبعیض جنسیتی و بالاخره کرامت انسانی روبرو کرده. جنبش مستقل که با مسئله و منطقه خاص خودش به میدان اومده که ما اینو در برنامه هفته گذشته تقریبا به طور مفصل دربارش صحبت کردیم و من دیگه تکرار نخواهم کرد. اما باید به یک نکته هم اشاره کنم که این نکته بی اهمیت نیست. داشتن همه این سرمایه‌هایی که نام بردیم به معنای اون نیست که دموکراسی از پیش برای جامعه ایران آماده شده. مثلا تحصیل کرده بودن جوانان ایرانی مساوی با دموکرات بودن اونا نیست هنوز. و یا زندگی در کشورهای دموکراتیک الزاماً به معنای فهم اصول دموکراسی و درک اصول دموکراسی و درکش نیست. و یا حتی خواستن آزادی همیشه به معنی آمادگی برای تحمل آزادی دیگران نیست. یعنی ممکنه فرد آزادی خودش یا گروه خودش یا دسته خودش، حزب خودش رو بخواد، اما آزادی مخالف رو بر نتابه. همینطور ممکنه که گروهی حکومت فعلی رو مستبد بدونه، اما خودش خواهان قدرتی باشه که هیچ نظارتی بر اون قدرت وجود نداشته باشه. در این مورد آخری، برمورد این گرایش غیر دموکراتیک وجود داره، در پایان برنامه یک مثال مستندی رو خواهم آورد. در اینجاست که تفاوت مبارزه برای تغییر و مبارزه برای دموکراسی آشکار میشه. اما همه بحث‌هایی که در مورد مسئله تغییر و آن سوی تغییر مطرح میشه، همشون بستگی به یک پیش شرط مهم دارن و اون پیش شرط مهم موضوع و مسئله امنیته، به خاطر که ما در یک شرایط عادی زندگی نمی کنیم، در یک شرایط کاملا واضحه که در یک شرایط بسیار بحرانی به سر میبریم. خب که این امنیت ضرورتی است برای زنده موندن جامعه. اگر فرض کنیم در مسیر تغییر کشور وارد یک جنگ بشه، درگیری‌های مسلحانه پیش بیاد، فروپاشی همراه با خشونت انجام بگیره، اونم خشونت گسترده و طولانی، در اون صورت مسئله‌ای فوری‌تر از بسیاری از مسائل سیاسی و من جمله دموکراسی پدیدار میشه. این مسئله چیزی نیست جز حفظ جان انسان‌ها و حفظ نظم جامعه. در چنین شرایطی دیگه نمیتونیم مانند شرایط عادی، مثل شرایط عادی تو کشورهای نرمال، سیاسی رفتار کرد. حفاظت از جان مردم، دخالتگری در این که آب و برق وجود داشته باشه، بیمارستان‌ها کار کنن، مواد غذایی موجود باشه، راه‌ها امنیت کافی برای عبور و مرور داشته باشن، زیر ساختای حیاتی کشور از آسیب اساسی دور بمونه، اینا همشون به بسیاری از فعالیت‌های سیاسی مقدم می‌شوند. اما درسته که مسئله امنیت اینجا مسئله شماره یک میشه، اما یک خطر بزرگم برای گذار به دموکراسی اون وقت پیدا میشه و اون اینه که امنیت میتونه در اینجا هم ضرورت باشه و هم بماند، یعنی که به بهانه وجود امنیت وضعیت طوری میشه که اقتدار سیاسی در جای خودش باقی بمونه. خب بدیهیه که در شرایط جنگی یا بحرانی ممکنه که قدرت سیاسی به اختیارات فوق‌العاده احتیاج داشته باشه، این کاملا قابل فهمه. اما اگه این اختیارات فوق‌العاده بدون محدودیت زمانی، بدون نظارت و بدون امکان بازخواست ایجاد بشن، اون وقت ناممکن میشه که وضعیت به حفظ قدرت تبدیل نشه و قدرت پایا نمونه. بنابراین پرسش اساسی اینجا این نیست که آیا امنیت مهمه یا آزادی مهمه، بلکه پرسش دقیق‌تر این خواهد بود که چگونه میشه امنیت رو تأمین کرد بدون آنکه دلیلی برای دائمی شدن قدرت بشه. یعنی امنیت بهانه‌ای برای باقی موندن قدرت بشود. اما اگر جنگ قبل از سقوط رژیم آغاز بشه، مثلا امروز جنگ شروع شده در حالی که رژیم رو سر کاره، در اون صورت حضور و یا عدم حضور رهبر گذار یا رهبری گذار در استراتژی جنگ اهمیت زیادی در آن سوی تغییر خواهد داشت، برای که جنگ دیگه صرفاً یک مسئله نظامی نیست، بلکه مستقیماً به مسئله مشروعیت، مسئولیت سیاسی، کنترل نیروهای مسلح و در یک کلام به آینده گذار هم مربوط میشه. یعنی طراحی رابطه بین رهبری سیاسی، نیروهای مسلح و دولت انتقالی به یکی از مسائل مرکزی تبدیل میشه اگر جنگ امروز اتفاق افتاد، قبل از سقوط جمهوری اسلامی. یعنی اگر جنگ امروز اتفاق میفته، یک پرسش اساسی پیدا میشه و اونی که چه کسی از طرف جامعه ایران، از سوی ملت ایران درباره جنگ تصمیم میگیره، چه کسی مسئول پیامدهای این جنگ است. بنابراین حضور و تأثیر رهبری گذار در موضوع جنگ چند معنا داره. یکم این که جامعه میدونه که رهبری سیاسی چه موضعی نسبت به جنگ داره. دوم، تصمیم‌های جنگی صرفاً به وسیله ساختارهای نظامی دو طرف جنگ تعیین نمیشن. مسئله سیاست هم توش کاملاً اون وقت سایه میندازه. سوم، اهداف سیاسی جنگ از اهداف نظامی منفک خواهد شد. اینا همشون مهمه و بالاخره در چهارم، در پایان جنگ شرایط صلح پیش میاد. در این مورد منافع جامعه توسط رهبری گذار در مد نظر قرار میگیره. برعکس تصور کنیم اگر رهبری گذار در جنگ بی‌تأثیر باشه، خب در این صورت خلأ قدرتی که پس از سقوط رژیم پیدا میشه توسط نیروهای پیروز پر میشه. در چنین شرایطی است که حتی اگر رهبری گذار مشروعیت هم از قبل داشته باشه یا از قدرت دور خواهد، یعنی قدرت سیاسی رو برندگان جنگ تعیین خواهد کرد، و یا رهبری سیاسی، رهبری گذار مجبور میشه فرمانبرداری کنه از پیروزمندان جنگ. خب ما در مورد موضوع ضرورت تشکیل دولت انتقالی قبل از سقوط رژیم و بعد دخالتگری این دولت انتقالی به عنوان دخالت نمایندگان ملت ایران در مسئله جنگ، اینو در برنامه‌های قبلی صحبت کردیم و باز به اینجا دیگه تکرارش نمی کنیم، ولی بخواستم اهمیت این موضوع رو، اهمیت دخالتگری رهبری گذار رو در مسئله جنگ فقط در این بیشتر کرده بشم. خب و من اتفاقا تو نتیجه که از این گفتار قبلی در مورد ضرورت دخالتگری دولت انتقالی در مسئله جنگ بود، گفته بودم که رهبری گذار به این شکل با این ابزار، یعنی با این دولت، با این دخالتگری دولت میتونه اون وقت در نتایج سیاسی جنگ به نفع مردم دخالت کنه. خب پس نتیجه که میگیرم اینه که جنگ فقط یک مسئله نظامی نیست. درباره جنگ اون وقت یک پرسش دیگری رو هم میشه طرح کرد. آیا این جنگ اگه اتفاق بیفته با امکان آزادی و امکان دموکراسی در ایران چه خواهد کرد؟ اینم یک پرسش اساسی یک تو ذهن ما خود به خود میاد. این پرسش همسنگ با این پرسش نیست که این جنگ با حکومت فعلی چه میکنه. این دو پرسش یکسان نیستن. این جنگ حکومت فعلی رو میندازه بیرون، سقوط میکنه، ولی اینکه با دموکراسی چه خواهد کرد، این بحث دیگریست. اگر از دو احتمال جنگ و بحران، احتمال و ضرورت امنیت در دوران گذار صحبت کردیم، باید به این موضوع هم توجه کنیم که ما هنوز نمیدونیم که بحران چگونه خواهد آمد. یعنی ممکنه که هیچ کدوم از این سناریوهایی که امروز تصور میشه رخ نده. ممکنه تغییر اصلا آرام انجام بگیره. ما به صورت این همه رو به صورت امکان در نظر بگیریم. ممکنه تغییر ناگهانی اتفاق بیفته، ممکنه درگیری ها محدود باشه، خیلی سریع اتفاق بیفته و حکومت شلتر و بیپایتر از اون این روشی که ما تصور کنیم، ممکنه جنگ گسترده ای شکل بگیره، ممکنه شکاف در ساختار قدرت اهمیتش از مبارزات مردم در خیابان بیشتر بشه، برای که ما تمام این اشکال بحران رو در حداقل 3-4 دهه اخیر در کشورهای مختلف دنیا داشتیم. حتی در این اروپا ما دیدیم کاملا متنوع اشکال بزرگ. ممکنه جامعه مدنی نقش مهمتری رو ایفا کنه، حتی ممکنه چندین اتفاق همراه با هم و به طور همزمان رخ بده، این هم امکان داره. بنابراین نتیجه میشه که استراتژی درست و عاقلانه نباید فقط خودش رو روی یک سناریو متمرکز کنه و طراحی کنه، چون همه این امکانات ممکن اتفاق بیفته. خب اما هر سناریویی که اتفاق بیفته ما باید از قبل استراتژیمون واجد اصولی باشه که در تمام این اشکال مختلف بحران یا اشکال مختلف گذار و سقوط جمهوری اسلامی قابل استفاده باشه. و اینجاست که اون وقت باز دوباره مفهوم دولت انتقالی اهمیت پیدا میکنه. خب اگر نظم موجود فروپاشی کنه، جامعه که نمیتونه بدون سازماندهی دولت باقی بمونه. نیازهای روزمره مردم وجود دارن، مثل برق، آب، مدرسه، بیمارستان، دادگاه، پلیس، دستگاه اداری خودش. اینا نمیتونن منتظر بمونن تا یک دولت دموکراتیک یا یک نظام دموکراتیک شکل بگیره. چنین چیزی امکان نداره. یا بدون وجود داشتن ارتش اصلا امنیت مرزها خود به خود تأمین نمیشه. بنابراین فاصله بین فروپاشی نظام فعلی و ایجاد نظام دموکراتیک بعدی باید این فاصله مدیریت بشه. دولت انتقالی برای همین مدیریت طراحی میشه. اما این دولت نباید به خودی خود تبدیل به مقصد بشه، یعنی باید به صورت یک پلی دیدش بین دو نظم سیاسی و نه به صورت یک ساختمان جدید قدرت. این اهمیت داره. برای همینه که میگیم وقتی صحبت از دولت انتقالی بکنیم میگیم باید که وظیفه‌اش کاملا روشن و محدود باشه و باید مشخص باشه که چه کارهایی رو نمیتونه انجام بده. این اهمیت زیاد داره. و البته همونطور که در برنامه گذاشتم خاطر نشان کردم، این دولت باید پیش از بحران درباره خودش بیاندیشه. اگر چنین نهادی تازه در لحظه فروپاشی ساخته بشه، زمان کافی برای تصمیم گیری نخواهد داشت بدون شک. در اون لحظه ممکنه ترس، خشونت، رقابت قدرت و خلأ امنیتی، اینا همه بر تصمیم ها مسلط باشن. به همین دلیل که بحث درباره دولت انتقالی رو می شود و باید پیش از وقوع بحران انجام داد. خب این به معنای اون نیست که بخوایم آینده رو از پیش تعیین کنیم، نه، همچی بحث نیست، بلکه معنای اونی که جامعه بدونه که در شرایط مختلف، در هر شرطی، در هر شکلی از اتفاقاتی که میفته، چه اصولی رو باید حفظ کرد، چه کسانی مسئولیت دارن، چه معیارهایی برای انتخاب این مسئولین وجود داره، چه اختیارات این مسئولین دارن، چه محدودیت‌هایی دارن و چه زمانی باید کنار برن، صندلی قدرت رو تعمیر بدن. اینا همه پرسش‌هایی هستن که بهتره در آرامش درباره اونا فکر بشه و تصمیم گیری بشه و طراحی بشه و نه در لحظه ای که کشور دچار جنگ و یا بحران شده این کار اتفاق بیفته. خب اینا که گفتیم، حالا بپردازیم به این نکته که خب نقش احزاب در چنین شرایطی چیست؟ چون این سوال میشه که خب احزابی وجود دارن، پس اینا چیکار میکنن؟ در چنین شرایطی نقش احزاب با نقش دولت انتقالی یکی نیست. درسته که حزب برای کسب قدرت سیاسی در نهایت، مثلا حزب درست میشه که یا قدرت سیاسی بگیره یا در قدرت سیاسی شرکت کنه. خب برای همینه که در این دوران وظایف این احزاب، وظیفه‌های مهمشون، یکیشون همین سازماندهیه، یکی اعلام برنامه‌های سیاسی خودشون برای آینده است. اما نکته اساسی اینه که دولت انتقالی باید از رقابت‌های حزبی فاصله داشته باشه و وظایف محدود و موقتی خود انجام بده. البته احزاب در دوران گذار میتونن جامعه رو سازمان بدن، میتونن برنامه سیاسی خودشون رو به طرق مختلف ارائه بدن، پروپاگاندا درست کنن، تبلیغ کنن، ترویج کنن، از حقوق شهروندان دفاع کنن به عنوان تشکیلات در جامعه مدنی، بر دولت انتقالی حتی نظارت کنن، دیدبانی کنن و برای انتخابات آزاد خودشون رو آماده کنن. اما اگر هر حزب بخواد که دولت انتقالی رو به ابزاری برای رسیدن به قدرت خودش تبدیل بکنه، واقعا این خطر جدی پیش خواهد اومد که مرحله انتقال بشه تبدیل بشه به میدان منازعه قدرت و این نباید اتفاق بیفته. و اینجاست که اون وقت مسئله اردوگاه پیش میاد. یکی از مشکلات جدی در جامعه‌ای که از استبداد خارج میشه اینه که مخالفان حکومت هم ممکنه به جای رقابت فکری به اردوگاه‌های سیاسی تبدیل بشن. در این صورت معیار دیگه این نیست که آیا این سخن درست است یا نه، بلکه معیار تبدیل میشه به اینکه چه کسی این سخن رو گفته. اگر از اردوگاه ماست درسته، و اگر از اردوگاه ما نیست، از اردوگاه مقابل ماست، غلطه. این منطق با دموکراسی ناسازگاری داره. دموکراسی به معنی نبود اختلاف نیست. دموکراسی یعنی اختلاف بدون حذف. یعنی میشه با یکدیگر اختلاف داشت، ولی همچنان حقوق یکدیگر رو به رسمیت شناخت. میشه یک رهبر سیاسی رو نقد کرد بدون اینکه خواهان حذفش از عرصه عمومی شد. میشه با یک جریان سیاسی مخالف بود بدون اون که حق سخن گفتن اون رو انکار کرد. دموکراسی به جای وفاداری به اردوگاه، به وفاداری به اصول نیاز داره. خب حالا که سخن به وفاداری کشید، خوبه که در مورد اعتمادم در دموکراسی یه اشارهایی بکنیم. در دموکراسی اعتماد همیشه محدوده. اعتماد به معنای واگذاری نامحدود قدرت نیست. جامعه میتونه یک شخص یا یک جریان سیاسی یا یک حزب رو بهش اعتماد کنه و قدرت سیاسی رو بهش بده، تا ولی همزمان بهش میگه که قدرت تو محدوده، تصمیمات تو قابل نقده، نهادهای مستقلی وجود دارن که تو رو کنترل کنن، قانون درباره تو همونه که درباره دیگران، و اگه مردم خواستن تصمیم گرفتن باید قدرت رو واگذار کنی. این معنای اعتماد هست در دموکراسی. این رو ما در تمام کشورهای دموکراتیک جهان، ایرانی هایی که زندگی میکنن حتما اینو لمسش کردن، حسش کردن، شنیدن و دیدن. خب یکی دیگه از عناصر و عواملی که در آن سوی تغییر نقش ایفا میکنن موضوع چسب ملی. من چسب ملی رو توی گیومه میبسن. در دوران گذار و حتی قبل از اون هستن کسایی که میگن جامعه برای حفظ وحدت به چسب ملی نیاز داره. اما باید پرسید خب این چسب ملی چی هست؟ اگر منظور از چسب ملی حقوق شهروندی مشترک مردم باشه، برابری در برابر قانون باشه، اعتقاد به تمامیت سرزمینی، یگانگی سرزمینی ملت باشه، اعتقاد به زندگی سیاسی مشترک باشه، اینا همه میتونن و باید پایه همبستگی، اونم همبستگی دموکراتیک باشن. اما اگه قرار بشه که یک نهاد، یک روایت تاریخی، یک ایدئولوژی، یک مذهب و یا یک هویت خاص به عنوان عنصر الزامی وحدت به همه شهروندان تحمیل بشه، اون وقت مسئله تغییر میکنه. در دموکراسی لازم نیست شهروندان در همه چیزشون شبیه یکی باشن، چون چیزی لازم نیست. اون چیزی که در دموکراسی اونا رو به یکدیگه پیوند میده حقوق مشترکشونه و نه الزام به یکسان اندیشیدن. یکی دیگه از عواملی که در آن سوی تغییر اثرگذاری داره روشنفکران دموکرات هستند. در شرایطی مثل شرایط اکنون جامعه ما شاید نقش روشنفکران دموکرات بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده باشه، برخلاف تصور خیلی عامه‌گرایانه‌ای که میگه امروز مسئله میدان است و روشنفکری و بحث روشنفکری بیفایده است. اهمیتش در اینه که پرسش های درست رو اینا زنده نگه میدارن. در لحظه که جامعه میخواد تغییر کنه، همه درباره رفتن حکومت موجود و ضرورت اون صحبت. و من به خاطرم از زمانی که سال 57 این اتفاق میخواست بیفته همین مسئله بود. همه در مورد این صحبت میکردن که رژیم بیفته. اما در مورد اون سویش صحبتی نمیشد. در اینجاست که نقش روشنفکر دموکرات برجسته میشه. سوالی که او میکنه اینه: بعد از رفتن رژیم چه؟ آن سوی تغییر چه؟ اگر خلأ قدرت پیش اومد چه میشه؟ اگه امنیت فروپاشید چه کار باید کرد؟ اگر مردم خشمگین هستند چگونه باید حقوق مخالفان حفظ بشه؟ اگر اکثریت خواستار نقض حقوق اقلیت شد، اما چه کسی مانع این خواهد شد؟ اینا همه عناصری تو دموکراسی هستن. اگر دولت انتقالی گفت شرایط اضطراری است، چه کسی اون وقت تعیین میکنه که اضطرار تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟ این پرسش هایی که این روشنفکر، این دموکرات یا این روشنفکر دموکرات میکنه، این پرسش ها ضد تغییر یا حتی ضد انقلاب نیستن. برعکس، اینا پرسش هایی هستن که میخواهند آن سوی تغییر دموکراسی و آزادی باشه. و وقتی هم که صحبت از نقش روشنفکران دموکرات به میون میاد، بلافاصله موضوع نقد سیاسی در ذهن آدمی بیدار میشه. در اینجا نقد رو باید یک ضرورت دموکراتیک تلقی کرد که بدون اون روشنفکران نمیتونن هیچ تأثیر مثبتی در روند گذار یا در آن سوی تغییر بگذارن. در شرایط بحرانی نقد حتی ممکنه اهمیت بیشتری پیدا کنه نسبت به شرایط عادی، برای که در شرایط عادی قدرت رو میشه با نهادهای مختلف کنترل کرد، اما در بحرانی که قدرت متمرکزتر میشه و به دستاویز امنیت و شرایط بحرانی میتونه متوسل بشه، در نتیجه جامعه بیش از هر زمان دیگری نیاز به افرادی داره که جرأت کنن و بگن این تصمیم اشتباهه، این اقدام با حقوق بشر سازگاری نداره. بر این قدرت باید نظارت وجود داشته باشه، یا چگونه وجود داشته باشه و قشر هاست. نقد در این معنا در مقابل مبارزه سیاسی نیست، بلکه یکی از راه های جلوگیری از انحراف در مبارزه سیاسی است. بنابراین مسئله آینده این نیست، یعنی فقط این نیست که چه کسی می رود، بلکه یک پرسش مهمتری وجود داره و اون اینه که چه چیزی نباید همراه با رفتن او از میان برود. رژیم جمهوری اسلامی کسی نمیگه نباید بره، همه میگن باید بره، ولی سوال اینه با از بین رفتن اون چه چیزهای دیگه میتونه از بین بره و یا نباید از بین بره، در ارتباط با آن سوء تغییر من سخن میگم. و پاسخ روشنه به نظر من، دولت و بوروکراسی نباید فرو بپاشد. فرو بپاشد شما وضعیت میشه عراق و لیبی پیدا کن. جامعه نباید فرو بپاشه، هم بستگی ملی نباید فرو بپاشه، امنیت مردم نباید از همراه با رژیم بره، باید بمونه، حقوق انسان ها نباید زیر پا گذاشته بشه، و از همه مهمتر امکان ساختن یک نظم دموکراتیک نباید در مسیر تغییر از بین بره. خب حالا برگردیم به پرسش نخست. آن پرسش نخست این بود که آن سوی تغییر چیست؟ خب پاسخ از پیش معلوم نیست، برای که آینده میتونه بسیار متفاوت تر از اون چیزی که امروز تصور میکنیم باشه. اما خب میدونیم و میتونیم بدونیم که چه چیزهایی رو نباید از دست بدیم. به طور کلی ما نباید کرامت انسانی رو دست بدیم، نباید آزادی رو از دست داد، نباید حاکمیت قانون، امنیت، امکان نقد، حتی حق انتخاب، حق مخالفت، محدودیت قدرت و بالاخره امکان جابجایی مسالمت آمیز قدرت رو نباید به هیچ قیمتی از دست بدهیم. پس اگر جنگ رخ داد باید امنیت مردم حفظ بشه، اما امنیت مردم حفظ شدن به معنای دادن مجوز دائمی برای یک قدرت سیاسی نیست. اگه یک رهبر محبوب باشه باید بتونه رهبری کنه، اما نباید از نظارت برکنار بمونه. اگه احزاب شکل گرفتن باید رقابت کنند، اما نباید جامعه را به اردوگاه‌های رقیب و متخاصم به معنای خصم یکدیگر تبدیل کنند و تقسیم کنند. اگر رژیم سقوط کرد نباید تصور کنیم که کار تموم شده، زیرا سقوط یک قدرت مسئله قدرت رو حل نمی‌کنه، بلکه اون مسئله رو فقط میتونه دوباره حل کنه. خب اینا یک اصول کلی بود که در مورد این موضوع که اگر گذار اتفاق افتاد یا تغییر اتفاق افتاد اون سویش چیست و چگونه باید چه کارهایی باید بکنیم که آن سوی تغییر دموکراسی و آزادی باشه. در اینجا من در ابتدای گفتارم یک قول دادم که در انتهای برنامه یک نمونه و یک مثالی رو بیارم و در این مثال یک نقدی داشته باشم به یکی از گرایشات سیاسی رایج و غیر دموکراتیک که متاسفانه اتفاقا در بین برخی از طرفداران سلطنت رایجه. میخوام به این بپردازم. اهمیتش هم در اینه که از اونجایی که شاهزاده رضا پهلوی به گمان من امروز تنها امکان آزادی ما از این رژیم و هنوز تا این لحظه که ما صحبت میکنیم تنها امکان گذار به دموکراسی رو میتونه درش مؤثر باشه، یک چنین برداشتایی میتونه به این مسئله در واقع خسارت وارد کنه. در ظاهر دفاع از شاهنشاهی و شاهزاده است، ولی در واقعیت امر اینه که حالا توضیح خواهم داد که به این امر، به امر دموکراسی و آزادی میتونه ضربه بزنه. خب برای که من در اینجا در نقل قول امانت داری کرده باشم، مستقیما گفتار یکی از فعالین به سلطنت طلب رو که اتفاقا در همین برنامه میهن ما برنامه اجرا میکنه رو میخونم از رو و بعد به نهادش میخونم. گفتار اینه، میگه که فروپاشی محتوم و نزدیک رژیم جمهوری اسلامی و رهایی میهن از اسارت این فرقه اشغالگر قطعی است و ملت سرحشور ایران به زودی شاهد بازگشت شکوه خاندان ایرانساز پهلوی و آغاز دوران شاهنشاهی اعلی حضرت رضا شاه دوم خواهند بود. با این حال در این گذر تاریخی یک هشدار سرنوشت ساز و بسیار حیاتی برای آینده کشور وجود دارد که از همین امروز باید نسبت به آن هوشیار بود. در فردای آزادی و در صحن مجلس مؤسسان مبادا به بهانه اصلاح قانون اساسی ارزشمند مشروطه شاهنشاهی و تبعیض زدایی، اسلام زدایی و ایدئولوژی زدایی، این قانون که کاری ضروری است، آمدانه ذره ای از حقوق و اختیارات پادشاه نیز کاسته شود. اقتدار، عمران، پیشرفت و امنیت پایدار ایران در دوران رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر بر شالوده جایگاه مقتدر و اختیارات قانونی و تعیین کننده نهاد پادشاهی بنا شد. هر گونه تلاش برای تضعیف، تهدید به معنی محدود کردن اینجا و یا دریغ داشتن آن اختیارات از رضا شاه دوم، کشور را گرفتار یک پادشاهی ضعیف و نمایشی خواهد کرد. وضعیتی خسارتبار که میدان را به دست احزاب قدرت طلب و منافع باندی و جناحی می سپارد تا منافع عالی ملی و میهن را قربانی رقابت‌ها و سهم‌خواهی‌های گروهی خود می‌سازد. ملت ایران هرگز نباید به چنین تله‌ای تن دهد. نهاد پادشاهی پهلوی ستون استوار وحدت ملی، چتر امنیت و ضامن اصلی یک پارچگی سرزمینی ایران است و حفظ تمامی شئون و اختیارات گسترده قانونی آن یگان سد نفوذناپذیر در برابر هرج و مرج و دست‌اندازی جریان‌های فرصت طلب خواهد بود. هم میهنان گرامی باید در فردای پسابراندازی کاملا مواظب این آفت خطرناک باشید تا استقرار کامل پادشاهی مشروطه مقتدر، بازگشت اقتدار، عدالت و شکوه اصیل ایران زمین را برای نسل‌های آینده تضمین کنید. با سپاس مهر فراوان، دکتر علیرضا ثمری. خب حالا این متن رو خوندم، فرمایشاتتون گفته بود. حالا تو خود این متن یه سری بحث چیزایی هست که من بلدش نشدم، مثلا میدان را به دست احزاب قدرت طلب. خب اصلا همه جای دنیا احزاب برای همینن که قدرت طلب میان قدرت بگیرن دیگه، اصلا بحث تحزبی نمیان که جشن رو پایکو بکنن که. و یا بحثای دیگه که منافع عالی ملی که اصلا معنیش نمیدونم چیه، و یا عدالت شکوه اصیل، اینا همه بحثای به نظر من انشاست از اینه که بگذاریم. ولی نکات مهمی تو این گفتار هست که من میخوام بهش برسم. در نقد به گفتار این سخنان محترم باید فرض رو بر این بذاریم، من فرض رو بر این بذارم که ایشون لابد به تبعیت از شاهزاده رضا پهلوی پیش فرضشون و معیار اصلیشون استقرار دموکراسی به جای رژیم اسلامی است. این چیزی که اصلا جزء اصول اعلام شده شاهزاده رضا پهلوی، استقرار دموکراسی و سکولاریسم. خب اگر این باشه اون وقت میشه نقد کرد، اگر این نباشه خب ما بحثی هم نداریم. در این صورت اگر اینطوری میشه، در اصل یه پرسش دیگری هم پیش میاد و اون پرسش اینه که بحث دیگه این نیست که پادشاه انتخابی باشه، موروثی باشه، به فرهنگ نیاکانی خودش متصل باشه، دودمان او خدمات ارزنده ای انجام داده باشن یا نداده باشن. چون دارم معیار دموکراسی دارم میگم، اینا معیار نیست دموکراسی، بلکه پرسش

اون این که با این جهت که حاکمیت مردم، تفکیک قوا، حقوق بنیادین مردم تضییع میشه. بدون که این اتفاقات بیفته، اون وقت تا چه حد میشه قدرت رو به یک فرد داد؟ حالا اگه فرض کنیم مثلا پادشاهی حتی با رأی مستقیم مردم انتخاب بشه، که از نظر من در این بحثی که ما میکنیم فرقی نمیکنه که پادشاه با رأی مستقیم انتخاب شده بشه یا به خاطر موروثی بودن پادشاه بشه یا به خاطر خواست مردم، اصلا رفراندوم مردم میخواد پادشاه بشه، پادشاهی داشته باشن، هیچ فرقی در بحث ما وجود نمیاره. در هر حالت ما سه تا محدودیت اساسی داریم در یک نظامی که پادشاه به عنوان سمبل و نماد وحدت ملی هست. یکم، اینکه در دموکراسی حقوق بنیادین مردم بر رأی اکثریت ارجحیت داره. یعنی مثلا اگر اکثریت رأی بدن که شکنجه باید وجود داشته تو کشور، چون این اصل شکنجه در تقابل با کرامت انسانیه، در تقابل با بنیادهای اصلی انسانیه، در نتیجه این اهمیت نداره، این میشه این قابل قبول نیست، چون اون یکی بر این اکثریت توافق داره. بالاتر از اونه، یعنی حق حتی زمانی که پادشاه انتخابی هم باشه، نمیتونه به استناد اینکه آرای اکثریت مردم برای اوست، حقوق اقلیت سیاسی و یا آزادی های اساسی رو نقض کنه. این نمیشه، این با اصول دموکراسی جور در نمیاد. دوم، در دموکراسی قدرت سیاسی باید تقسیم بشه، یعنی یکی از اصول اساسی دموکراسی، یعنی سه قوه، قوه مقننه، قوه اجرایی و قوه قضایی باید از هم دیگه مستقل بشن. به خصوص استقلال قوه قضایی در دموکراسی اهمیت درجه یک داره. خب بنابراین این موضوع که پادشاه چقدر حق داره، آیا میتونه توی این سه زمینه مثلا دولت رو مثلا کنترل کنه که میشه قوه اجرایی، پارلمان رو منحل کنه که میشه قوه مقننه، ارتش فرمون بده و یا قوانین رو وتو کنه؟ خب نمیشه، برای که این کار بکنه استقلال سقوط از بین میره. این یک اصل اساسی، یک پرنسیب اساسی دموکراسیه. و بالاخره سومین نکته دموکراسی که اهمیت پایه‌ای داره اینه که هر کسی که قدرت داره در دموکراسی باید در برابر یک نهاد دموکراتیک و مستقل پاسخگو باشه. یعنی مسئولیت پذیری سیاسی باید متناسب با قدرت سیاسی باشه. خلاصه کنیم، در دموکراسی منشأ قدرت مهمه، این درسته، اما مهمتر از منشأ قدرت ساختار قدرت و ساختار مربوط به محدودیت قدرته. خب که تو این بحثی که تو صحبتی که ایشون میکنه تمام اینا در واقع نقض میشه. حالا در پایان این گفتار این هفته میخوام یک اشاره هم بکنم، میگم که چگونه اختیاراتی میتونه در واقع برای دموکراسی خطر آفرین باشه، چگونه اختیاراتی که شاه داشته باشه خطر آفرین برای دموکراسی. به نظر من چند تا هست. یکیش این که اختیار عزل نخست وزیره، این خطرناکه. اگه پادشاه بتونه نخست وزیری رو که هنوز از اکثریت پارلمانی برخورداره عزلش کنه، در واقع چه کار کرده؟ در واقع اراده اکثریت منتخب مردم رو نفی کرده، برای که این نخست وزیر محصول این اراده است، جایگاهش، و در مقابل اون وقت این اراده ایستاده پادشاه. این یکی. دوم، اختیار انحلال پارلمانه. اگه پادشاه

بتونه به تشخیص خودش پارلمان رو منحل کنه، در این صورت میتونه زمان و شرایط انتخابات رو تحت تاثیر قرار بده و حتی پارلمان رو که با او و یا دولت مورد علاقه او مخالفه میتونه از بین ببره. سومین خطر حق وتوی قوانینه. اگه پادشاه بتونه به دلایل سیاسی و یا به دلایل شخصی قانونی رو که پارلمان با توجه به قانون اساسی تصویب کرده اون رو ردش کنه، یعنی وتوش کنه، در این صورت باز خواست اکثریت رو نادیده گرفته. چهارمین موضوع داشتن اختیار در تعیین وزراست. اگه پادشاه بتونه شخصا وزیر انتخاب کنه، وزیر عزل کنه، نه به صورت تشریفاتی، دیگه این دولت دولت اکثریت پارلمانی نیست و باز پادشاه در مقابل اراده اکثریت قرار. پنجم، در اختیار داشتن فرماندهی مستقیم نیروهای مسلحه. اگه پادشاه بتونه بدون مسئولیت دولت منتخب فرماندهان نظامی رو از رو نصب کنه یا دستور عملیات نظامی بده یا وضعیت اضطراری رو اعلام کنه یا نیروهای مسلح رو در مقابل دولت منتخب قرار بده، دیگه اینجا پادشاه نماد وحدت ملی نیست، بلکه پادشاه تبدیل میشه خودش به یک مرکز مستقل، یک مرکز مستقل قدرت، اونم قدرتی که بالاتر از قدرت اکثریت قرار میگیره. حالا این نکته هم بگم که یک عده میگن خب ببینید در انگلستان، در هلند و چند پادشاهی دیگه هم همینطور پادشاه طبق قانون اساسی کاملا تشریفاتی نیست. در پاسخ به این اشخاص باید گفتش که بله این حرف تا حدی درست، اما باید بین اختیار حقوقی و قدرت سیاسی قابل اعمال تفاوت بگذاریم. در نظام سلطنتی اروپایی پادشاه ممکنه که هنوز در متن قانون اساسی اختیارات داشته باشه که صرفا تزیینی نیستن، بله، اما این به تنهایی به معنای داشتن قدرت سیاسی مستقل نیست. مثلا در هلند طبق قانون اساسی پادشاهی که نخست وزیر و وزیران رو منصوب میکنه و قوانین با امضای پادشاه و چند وزیر است که اون وقت قابل اجرا میشن. اما اصل مهم دیگه هم هست که وزیران مسئول اعمال حکومت هم و پادشاه مسئولیت سیاسی داره، بنابراین اختیار رسمی پادشاه در چارچوب مسئولیت وزرا و نظام پارلمانی هست که عمل میکنه. حتی در دولت و نخست وزیر مسئول گفتار و رفتار پادشاه هست. مسئله دموکراسی در واقع این نیست که پادشاه چه اختیاراتی رو در متن قانون اساسی داره، میتونه داشته باشه. مسئله اینه که آیا او میتونه با استفاده از اون اختیارات بدون مسئولیت سیاسی و بدون امکان مهار توسط نهادهای منتخب اون وقت قدرت سیاسی مستقلی اعمال کنه یا نه. این پرسش اساسیه. اون وقت این نکته هست که میتونه توضیح بده چرا در حالی که میگیم پادشاه صرفا تشریفاتی نیست ولی همزمان هم میگیم که پادشاه مرکز مستقل قدرت سیاسی هم نیست. این دو گزاره الزاماً متناقض نیستن. دوستان، به پایان برنامه این هفته رسیدیم. برای همگی آرزوی سلامت و روزگار بهتری میکنم. بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود فراوان خدمت هم میهنان گرامی و با یاد جاوید نامان راه آزادی ایران، امیدوارم که شاد و تندرست باشید. گزارش هایی که این روزها از بخصوص از مجلس سازمان ملل یا اجلاس سازمان ملل، اجلاس سالیانه سازمان ملل به دست ما رسید، واقعا خیلی خوشحال کننده بود. در جایی هم خیلی باعث تعصب بود که نمایندگان کشور ما کسایی باشن، نمیدونم چی بگم، این آقای پزشکیان دکتر شیش کلاسه وقتی دهنش رو باز کرد، باور کنید من به یاد سخنرانی این آقای احمدی نژاد افتادم که سشم که می برد بالا شعار بده، آستین زیر بغلش هم پاره بود. متاسفم واقعا. این میبینه که کشورمون به اینجا رسیده، ارزش پولمون واقعیت به صفر رسیده، یعنی ارزش پولمون، اون ریالمون، تومنمون، حتی از زمان 20 سال پیش کشور افغانستان هم ارزشش پایین باشه. در حال حاضر هم همینجور. طالبان ها با این حال که ما، یعنی من به شخصه ارزشی براشون قائل نیستم، ولی باز با تمام این تونستن اقتصاد کشورشون رو بهتر از جمهوری اسلامی بچرخونن و که بتونن تاب بیارن. یعنی اون چیزهایی که جمهوری اسلامی نفهمیده بود یا نفهمیده، اینا فهمیدن. البته تفاوت درک اینها با اونها اینم هستش که اینها مملکتی رو اشغال کردند که خیلی ثروتمنده و دلشون به این خوشه که این ثروت جایگزین میشه، هر چقدر حیف و میل بشه بازم هست که حیف و میل. اینو بارها رهبرشون هم گفت، به عنوان یک منبع قدرت ازش استفاده میکنن، کشور ایران رو به عنوان منبع قدرت استفاده میکنن تا بتونن به اهدافشون برسن. اینو دیگه در صحبت‌های این رئیس جمهور دکتر شیش کلاسه که من واقعیت نمیدونم این چگونه مثل تخصص شد در جراحی قلب بگیره، من واقعیت نمیدونم. البته بگذاریم از این که در صحبت‌هاش من شنیدم که میگفتش که ما اینقدر آدم کشتیم که دیگه حرفه‌ای شد، اینقدر انسان‌ها زیر چاقوش رفتن تا بالاخره یه چیزایی رو فهمیده که بتونه دقیقا یه نفر دو نفر رو، نمیدونم. بالاخره روزهایی هستش که این آقا هم باید بیاد جواب یه سری از مریضاشو بده، اصلا گذشته از این که چه نقشی الان نقش سیاسی در ایران داره، یه روزی باید بیاد اون نقش شغلیشو جوابگو باشه. حالا در حال دو تا چیز اینجا مشخص شد، در این اجلاس دو مسیر مشخص شد که جمهوری اسلامی دو مسیر رو طی میکنه. یکی مسیریه که به قول خودشون آقای رئیس جمهورشون اومد و دستش که بیان به ترامپ یه به اصطلاح پیشنهاد بدن، پیشنهاد که یه هفته در عرض یه هفته اینا تنگه هرمز رو باز میکنن، در این یک هفته امریکا باید تمام به اصطلاح تحریمایی که گذاشته، پولایی که مسدود شده آزاد بشه در این یک هفته و در نهایت بعد از یک هفته که تنگه هرمز آزاد شد و این پوانا رو گرفتن، بعد بشینن سر جریاناتی که امریکا میخواد باشون مذاکره بکن. این من واقعیت نمیدونم پررویی تا چه حد، بیشرمی تا چه حد. پول نداره خرج خودش بکنه، خرج کشورش بکنه، کشور از این وضعیت نجات بده. اومده شرط گذاشته. بعد تازه چی؟ برگردیم به اون تفاهم نامه 60 روز پیش یا 70 روز پیش، به اون تفاهم نامه برگردیم که با هم دیگه امضا کردیم، که امریکا 60 روز بهشون وقت داده بود اون تفاهم نامه، خودشون زیر پا گذاشتن. حالا بخش دیگرش هم که سپاه پاسداران قدرت مطلق دستشه، یعنی کارشو داره میکنه، هر کاری تصمیمی که بگیره. البته اونم به این نتیجه رسیده که با گردن کلفتی به جایی نمیرسه. دلیلم داره که به جایی نمیرسه، چون تاکتیک امریکا تاکتیک مبارزه از راه دوره. من برای اینکه این مبارزه از راه دور رو به اصطلاح یه ذره نمکش رو زیاد بکنم، یه فیلمی رو بهتون نشون میدم. این به اصطلاح مبارزه از راه دور رو یکی از تئوریای بروسلی بود تو مبارزاتش به اصطلاح جنگ تن به تن، که حریف رو بدونین که بذاره نزدیکش بشه شکست بده. حالا من یک سکانس از فیلم اجدا وارد می شودش رو انتخاب کردم. خیلی هم سعی کردم که این تیکه رو پیدا کنم، چون خیلی سخت به دست می آمد، ولی در حال موفق شدم پیدا کنم. اینو خدمتتون نشون میدم. جالبه، چون کاری که بروسلی میکنه دقیقا همین تاکتیکیه که یا استراتژی که آقای ترامپ به کار برده. بعد توضیحش میدم، اینو با هم دیگه نگاه بکنیم.

0: तसा नाही तर जीवन शोधे
1: शिक्षक
2: بله، دقیقا تاکتیک آقای ترامپ رو همین اساسه، مبارزه از راه دور بدون اینکه به حریف نزدیک بشه، بدون اینکه تماس پیدا کنه با حریف. یعنی اومد زمانی که اینها اعتقاد پیدا کردند که تنگه هرمز میتونه یک اهرم فشار باشه که بتونن به اهدافشون برسن، تنگه هرمز رو گفتن ما مسدود بکنیم، ما اجازه میدیم که به اصطلاح کی از این تنگه رد بشه کی رد نشه. و در نهایت آقای ترامپ هم گفت اوکی، ما هم یه دیوار پشت این تنگه میبندیم از راه دور بدون که باهاتون تماسی داشته باشیم. این دیوار آهنی که خودش هم اسمش گذاشته دیوار آهنی، و ما اونجا مشخص میکنیم که از این دیوار کی بتونه رد بشه. یعنی عملا تنگه هرمز بلا استفاده شد، دست کم برای جمهوری اسلامی، برای اون استراتژی که در پیش داشت. این همون مبارزه ایه که آقای ترامپ پیش گرفته و نتیجه هم داد. گذشته از این که از سوی به اصطلاح فشار اقتصادی رو هم زیاد کرده، تحریم ها رو بسته، راه های هوایی رو، راه های مبادلات بانکی رو جلوش گرفته. یعنی واقعیت یک دیوار آهنی دور تا دور جمهوری اسلامی کشیده و جمهوری اسلامی رو مجبور میکنه که شکست رو بپذیره. واقعیت توی اجلاس سازمان ملل هم شما اینو از دهان همه این فرستادگان میشنید که ما اومدیم، ولی از اونجایی که روشون زیاده پر رو اصلا میان چی میگن؟ میان میگن که اوکی، ما موافقیم، برگردیم به همون تفاهم نامه‌ای که شما 6 ماه پیش با هم دیگه امضا کردیم، یا ببخشید 3 ماه پیش امضا کردیم با هم. الانم نزدیک 80 روز هم ازش گذشته. آقای ترامپ بهشون 60 روز وقت داده بود. اینو جی دی ونس هم، چون طراحش هم جی دی ونس بود، اینم یکی دیگه از تاکتیک های آقای ترامپ بود که اینهایی که به اصطلاح سمت چپ حزب جمهوری خواه هستن بهشون میدون بده، نه که به اصطلاح یه سمت به سمت دموکرات ها بیشتر کشیده میشن بهشون اجازه بده. و این آقای جی دی ونس هم که این آقای لابی جمهوری اسلامی دائم باش در تماس بود و اینجور که خبرها میدادن توسط یه امریکایی دیگه، ولی نتیجه نگرفت. البته آقای جی دی ونس هم اینم باید گفت، واقعیت رو باید گفت، نباید فراموش کرد، نباید همش تمر زد. آقای جی دی ونس گفت نه پولی داده شده نه پولی داده میشه، ما در این 60 روز میخواییم به جمهوری اسلامی فشار بیاریم که تغییر رویه بده، روش هاشو تغییر بده و بیاد به خط طبیعی که تمام کشورها با هم داد و ستد میکن. و این چیزیه که از جمهوری اسلامی نمیتونید داشته میشه. وقتی یه همچین انتظاری از جمهوری اسلامی دارین، این جمهوری اسلامی رو، ماهیت جمهوری اسلامی رو شما نشناخت که ازش انتظار دارید که بیاد تغییر رویه بده، بشه یک نظام معمولی که به دنبال اینه که کشورش قوی بشه و مردمش در راحتی زندگی بکنن. حالا یه پولای خورده میشه اون کناراش، اونا تو خیلی از کشورهای دیگه هم هست، اشکالی نداره، ولی دست کم اینه که بعض اقتصادی خود کشور در حال چرخش باشه، مردمش حالا در یک آسایش نسبی زندگی بکن. ولی اینو از جمهوری اسلامی نمیتونیم انتظار داشته باشیم. بعد از انقلاب 57، یعنی اون مسیری که آقای خمینی پیش می برد که می گفت نه شرقی نه غربی، فقط جمهوری اسلامی، برای خمینی شرقی و غربی مهم نبود، مهم این بود که اسلام جایگاهش کجاست، اسلام باید قوی بشه، اسلام رو باید پیشرفت بده. فکر کرده بود اونم توهم گرفته بود، یعنی واقعیت شما هر کدوم از اینا رو که میبینید توهم گرفتتش، توهم گرفته بودتش که چند میلیون توی ایران دارن طرفدارش میشن، انقلابشون به پیروزی رسید، تونستن مخالفاشون رو سرکوب بکنن، سرنگون بکنن، از بین ببرن، بندازن زندان، تونستن به کشورهای دیگه دست پیدا بکنن، سیاست انقلابی خودشونو به کشورهای دیگه صادر بکنن، با عراق شروع کردن و در نهایت وقتی هم که خمینی اسرائیل جونشو گرفت، حالا نمیدونم جونشو گرفت یا به درک واصل شد، به این چیزایی که اصطلاحاتی که به کار برده میشه برای آدمهای ملعون، نمایندهش آقای خامنه‌ای که اومد، این هم یه گونه دیگه ای توهم داشت، این هم این گونه توهم داشت که فکر میکرد که میتونه به اصطلاح جمهوری اسلامی رو بکنه یک قطب قدرت. خمینی توانایی اینو داشت که روپای خودش بیسته و کار خودش رو بکنه. خامنه ای نه، خامنه ای به این نتیجه رسیده بود که تنهایی نمیتونه بکنه، باید یه سیاستی رو هم، یعنی اون قدی خمینی رو به اون صورت نداشت، یه سیاستی رو اجرا بکنه که بتونه کمک از کشورهای دیگه هم بگیره. کشوری یعنی اون شعار نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی تبدیل شد به امپریالیسم بزرگ، شیطان بزرگ آمریکا و اسرائیل، و تنها دشمن از نه شرقی نه غربی تبدیل شد به امریکا. امریکا شد شیطان بزرگ و تنها دشمن جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای. این خطش رو همین چند وقت پیش ادامه داد که این باقی مانده جمهوری اسلامی هم هنوز دارن همین خط رو پیش میبرن، به غیر از اونهایی که مانند این عراقچی و نمیدونم عراقچی و دیگه این رئیس جمهور شیشلاته شون که همین جوری هم داره میگه. البته اینا ترس از این دارن که وقتی که رژیم فرو بریزه اون موقع چیکار، یعنی یه جورایی این سمتشون عقلشون یه جورایی بیشتر کار میکنه تا اون سمتشون که این آقای ژنرال نمیدونم اصلا ستاره داره یا نداره، ستارهش کجاشه، رضایی فیلد مارشال، این یه خط دیگر رو پیش میبره. این اصلا فکر نمیکنه، این میگه ما میریم جلو همون گونه که چقدر جوون رو تو جنگ ایران و عراق همین شخص به کشتن داد، با اون لشکرکشی هایی که کرد جوون ها رو به عنوان بسیج برداره ببره جبهه جنگ، جوون های 13-14 ساله رو و پای پیاده بگین برید روی زمین های مینگذاری شده و اینا منفجر بشن که اینا بتونن پیشرفت. این طرح آقای رضایی، به قول آلمانی ها یه اصطلاح دارن میگن سرتو بیار پایین با سر برو تو بیار، این کارو این بونزا میکنن، باقا میکنن آقای کلیم، این نمیرن جلوشون چیه، دیوار بتون چیه، وقتی عصبانی میشن سرشونو میارن پایین یه راست میرن تو دیوار، بعد بر اثر اون ضربم یه چند مدتی گیجن، اول نمیفهمن ولی از اونجایی که توهم دارن فکر کنم پیروز شد. توی میون خبری هم اومد دو مرتبه، این رهبر غایب که موش اعظم که معلوم نیست کجا خودش قایم کرده، اینم اومد یه پیامی داد، در از این پیام باید برای برای باز شدن به اصطلاح سال تحصیلی جدید باشه، ولی آقا فیلشون یاد هندوستان کرده بود، یادشون افتاده بود که آقا انقلاب اسلامی، انقلاب 57، ما وضعمون خیلی خراب بود، به خاطر همینم انقلاب کردیم. نه عزت داشتیم، نه احترام داشتیم، نه آزادی داشتیم، نه استقلال داشتیم، نه اقتصاد درستی داشتیم. با انقلاب اسلامی ما اومدیم همه اینا رو کردیم چی؟ گل و گلاب. و اینایی که الان چون دشمن اومده پشت دیوارهای کشور و یه ذره وزن نامناسب شده، یعنی دلار 7 تومن شده 250,000 تومن، دلار 7 تومن شده 250,000 تومن، اینا یه ذره تغییر کرده، اقتصاد بد شده. یعنی اقتصاد هنوز خوبه، هنوز اینا موفقن، انقلاب اسلامی موفق بوده و میاد توضیحاتشو میده. این برنامه رو با همدیگه نگاه بکنیم، صحبت های این آقای چیز، آقای رهبر، یه جورایی بد نیست. البته این خانم کلاخسیا، اجازه بدید اینو براتون بذارم، اینو گوش بدین. این خانم که مجری برنامه هست،
1: به آیاتنا ان اخرج
2: بله بفرمایید، شروع شد از اینجاست، ولی یه قیافه این خانم هم نگاه بکنیم. ما این خانم حدود، اجازه بدید، حدود 2 دقیقه صحبت میکنه، دقیقا همین چیزایی که تو این بیانیه آقای مشتبه اومده همینا رو میگه و 2 مرتبه شروع میکنه بیانیه رو خوندن. معمولا اینجا
1: و بدخواهانه
2: اینجا میان چیکار میکنن؟ معمولا میان صحبت های خود طرف رو میذارن، حداقل صداشو میذارن، نه اینکه همون حرفایی که تو زدی 2 مرتبه از روخونی بکنی. من حالا حرفایی که زده کاری ندارم، ولی وقتی که روخونی میکنه دیگه شما تصویر فقط این خانم. حالا بد نیست، البته بیایم اینم نگاه بکنیم ببینیم، برای دوستانی که این صحبت ها رو گوش کردن، صحبت های آقای خامنه ای رو،
1: با 8 ساله و ماندگار ملت
2: بله، صحبت های خانم رو گوش بدن که ببینن هیچ فرقی با محتوای اون سخنرانی که به اصطلاح خود آقای مشتبه غایب کرده فرقی نداره، همونو داره میگه. این برنامه رو اینجوری پر میکنن، نگاه کنیم با هم دیگه.
1: ایران با اشاره به تلاش سلطه‌گران برای بازگرداندن ایران به دوران عقب ماندگی و ذلت و خاری و وابستگی و بدنامی از طریق جنگ در دهه اول انقلاب تاکید کردند، به رغم تلاش‌های گسترده، نظام اسلامی برومندتر و قویتر از قبل، با صدایی رساتر و پروازی بلندتر ققنوسوار برخاست و این خصلت مستمر این نظام در حوادث دشمن ساخته بعدی شد و اینک آن ققنوس در اثر فشارهای دشمن و به خصوص دو جنگ تحمیلی اخیر آنچنان بزرگ شده است که سایه پروازش بر سرزمینهای دشمن هم افتاده است. رهبر انقلاب اسلامی همچنین با گرامی داشت دومین سالگرد شهادت امیر قهرمان عرب و نماد بزرگ جبهه مقاومت جناب سید حسن نصرالله و تجلیل از مقاومت و مجاهدت عاشورایی جناب شیخ نعیم قاسم دبیر کل و رزمندگان حزب الله لبنان خاطرنشان کردند، این روزهای لبنان روزهای برجسته و پر افتخار برای همه مجاهدان مقاومت و روزهای ذلت آفرین و نهایتاً سرافکنده کننده برای آن کسانی است که در مقابل دشمن صهیونی چشم امید به وعده‌های دروغین سلطه‌گران و بدخواهان خود دوختند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است. بسم الله.
2: صحبت این خانم شنیدید؟ هیچ چیزی، این دقیقا همین چیزه که الان میخواد متن رو بخونه، همون حرفا رو از ذهن خودش زد این خانم. الان اینا رو همه رو، حالا من سرعت یه ذره میتونم بیشتر بکنم که وقتم نگیرم، صحبت ها رو شما بشنوید.
1: رحمان الرحیم ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله. آغازین روزهای ماه مهر یادآور ایام الله و پدیده عظیم و ماندگار دفاع 8 ساله جانانه ملت ایران در جنگ تحمیلی اول است. در آن روزها تابش گرم خورشید انقلاب در پهنه سرزمین ایران حس مطبوعی از همبستگی ملی و وفاداری به مکتب و مرام اسلام انقلابی می پراکند که از اثر آن یخهای سلطه‌گری و استعمار کهن و نوین در حال ذوب شدن بود. در آن روزها بعضی از مردم ایران خاطرات 20 و چند سال قبل از آن در بدخواهی استعمارگران و حوادث مربوط به ملی سازی صنعت نفت و کودتای آمریکایی را به یاد داشتند. بعضی دیگر اخبار آن را شنیده بودند و بسیاری از ایشان این واقعیت که تسلط اجنبی بر شؤون کشورمان چه ها بر سر آن آورده بود را به خوبی لمس کرده بودند. اما روزهای قبل از آن روزهای تیره و تار بود که سفیران دولت‌های مستکبر بایدها و نبایدها را به شاه مملکت ابلاغ می‌کردند و او هم با رغبت یا با بیمیلی همانها را اجرا می‌نمود تا آنکه انقلاب عظیم ملت ایران به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آن بساط را برهم زد. آن روزهای تیره در اثر این انقلاب به روزهای پرنور برقراری جمهوری اسلامی ایران انجامید. این امر بر سلطه‌گرانی که چشم طمع به ثروت‌های این سرزمین دوخته بودند و سالها برای از آن خود کردن آن انواع بدیها را در حق مردمان آن روا داشته بودند بسیار گران می‌آمد. بنابراین از آن پس همه هم و تلاش خود را برای برگرداندن جریان رود خروشان ملت انقلابی به سمت سابق به کار بستند و جنگ تحمیلی اول مهمترین اقدام آنان در دهه نخست حیات مبارک جمهوری اسلامی بود. از دل آتش آن جنگ که به دست حزب ضد مردمی بعث و با توهم جنگی چند روزه و به دست آوردن پیروزی کم زحمت افروخته شده بود، نظام اسلامی برومندتر و قویتر از قبل ققنوسوار برخاست با صدایی رساتر و پروازی بلندتر از سابق و این خصلت مستمر این نظام در حوادث دشمن ساخته بعدی شد. آن روزهایی که دشمن این ملت نوکران خود را بر ایشان مسلط ساخته بود و شکلی نوین از استعمار را اعمال می نمود، به برکت انقلاب و برافراشتن پرچم اسلام و جهاد در بستر جنگ تحمیلی به روزهایی پر افتخار تبدیل شد که هنوز پس از گذر 38 سال از انتهای آن از ملاحظه جزء حوادث آن و روایت‌های صادقانه بازماندگانش اسوه‌هایی که هر یک در ساموز عبادت، شجاعت، مقاومت، اخلاق و انسانیت هستند همچون ستارگانی درخشان بر تارک تاریخ کشورمان رخ می نمایند. آن روزهایی که در آغاز تهاجمات دنباله‌های نظام سلطه کشورمان برای دفاع از خود در مقابل بسیاری از تهدیدات دستانی خالی را از نظام طاغوت به ارث برده بود، به برکت اقامه حق و امداد الهی اینک به روزهای رسیده است که خود سلطه‌گران متجاوز و نه دنبال روان آنان در مقابل حملات رزمندگان اسلام جانپناهی می‌جویند و دست التماس به ترک جنگ برمی‌دارند. آن روزهایی که آنان دوست دارند کشور ما را به آن برگردانند، روزهایی بود پر از عقب ماندگی، ذلت و خاری، وابستگی و بدنامی ایران در جهان اسلام و این روزهایی که در آن هستیم پر است از پیشرفت، عزت، استقلال و قدر اعلای اعتبار در جهان اسلام و بلکه کل جهان. امروز کسانی ما را ابرقدرت چهارم دنیا می دانند. البته آنان بر اساس محاسبات دنیایی چنین می گویند، ولی محاسبات الهی کشوری که خود را متعلق به عترت طاهره صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین می داند و عمده مردمانش دلبسته آن والا مقامانند و برای اقامه حق حراسی ندارند را قدرت اول جهان می داند. آن روزها دو دریای جنوب ایران جولانگاه نیروهای دشمن بود، ولی این روزها آنان به خاطر ضربات دردآوری که از رزمندگان دلاور و محافظان تنگه هرمز خوردند از دریای عرب جلوتر نمی آیند و هرگاه این خطر را به جان خریدند آسیبی به خود وارد نمودند و زود است که دریای عرب هم خود را از آنان خالی کند. روزهایی بود که سلطه‌گران با عملیات روانی و ایجاد فضای ارعاب خیابان‌های پایتخت را خلوت ساخته و کودتایی علیه استقلال‌جویی این ملت به راه انداختند و پس از آن 25 سال ثروت‌های این مملکت را غارت کردند. ولی این روزها 7 ماه است هموطنان ما میادین و خیابان‌ها را در سراسر کشور به حضور مسئولانه و پرشور خود زینت بخشیدند تا دل رزمندگان اسلام گرم باشد و دشمن در هراس فرو رود. همچنان که بیش از 30 میلیون ایرانی جانفدایی خود را اعلام نمودند و آنگاه که برای نوعی سازماندهی بنابر اعلام مجدد حضور ایشان بود، تنها در ظرف 100 دقیقه نخست بیش از 500,000 نفر ظرفیت خواسته شده را تکمیل کردند. همکنون در سرتاسر ایران اسلامی که مزین به حضور ایرانیان از اقوام متنوع است، اعلام آمادگی‌های مختلف و به خصوص آمادگی‌های مسلحانه وجود دارد تا آوردگاهی بسازد که ایشان را نام و دشمنانشان را ننگ نصیب کند. روزهایی بود که عنصر دلیری مردمان این مرز و بوم با مردمانش شناخته می شد. اما اینک در روزهایی هستیم که بانوان در بعضی از عرصه های حضور دلیرانه از مردان سبقت می گیرند. روزهایی بود که دشمن سعی کرده بود عقبه اجتماعی نظام را دائما ضعیفتر سازد، ولی در این روزها انواع اقشار جامعه با تفاوت‌های آشکار بر حفظ مواضع به حق خود و از جمله حفظ تنگه پرخیر و برکت هرمز پای می‌فشارند. این مقایسه بین روزهای سابق و روزهای حال باز هم قابل بسط و توضیح است، ولی در یک کلام بنده به عنوان خادم مردم عزیز ایران اعلام می‌کنم که آن روزهای سابق که دشمن ما آرزوی بازگشت به آن را دارد گذشت و دیگر هیچگاه تکرار نخواهد شد. و البته باید با درد و اندوه یادآور شوم که در این روزها جای خمینی کبیر و خامنه ای عظیم و شأن شهید اعلی الله مقامهم الشریف که عزت امروز کشور وامدار رهبری های آنان است بسیار خالی است، ولی به برکت گنجینه ارزشمندی که از عمل کرد و کلمات درخشان و هدایت بخش ایشان برای پیروانشان به جا مانده، روزهای آینده به مراتب شکوهمندتر از این روزها خواهد بود. زیرا آن ققنوسی که از خرمن آتش جنگ تحمیلی اول برآمد، اینک در اثر فشارهای دشمن و به خصوص دو جنگ تحمیلی اخیر آنچنان بزرگ شده است که سایه پروازش بر سرزمین‌های دشمن هم افتاده است. در این مجال بسیار بجاست که به مناسبت دومین سالگرد شهادت امیر قهرمان عرب و نماد بزرگ جبهه مقاومت شهید عالی قدر جناب سید حسن نصرالله قدس الله نفسه الزکیه یادی از آن جناب به عمل آید. کسی که خیرخواهی صادق برای ملت خود و مکتبش بود و خطبه‌های صادقانه و با حلاوت او و اقدامات شجاعانش قلوب مردمانش و بلکه آزادگان جهان را مستحکم می‌ساخت. کسی که نام لبنان را که کشوری کوچک است و سالها حیات خلوت بعضی قدرت‌ها شده بود به عظمت بلند ساخت. کسی که نصرت و فتح همراهان دائمی او بودند و کسی که بی تردید در طول کل تاریخ شامات تا کنون پس از انبیاء و اوصیاء ایشان رجلی به عظمت او در آن خطه کهن سر بلند نکرده بود. و البته اینک پرچم پر افتخار او در دستان جناب شیخ نعیم قاسم حفظه الله است که دلیرانه در پیشاپیش صفوف مستحکم و آشورایی حزب الله راه او را همچنان ادامه می دهند. این روزهای لبنان در پیشگاه تاریخ و بلکه از همین حال روزهای برجسته و پر افتخار برای ایشان و همه مجاهدان مقاومت و روزهای ذلت آفرین و نهایتاً سرافکنده کننده برای آن کسانی است که در مقابل دشمن صهیونی چشم امید به وعده‌های دروغین سلطه‌گران و

0: استمرار تفضلات الهی و دعای خاص سرورمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح نافداه ملت ایران و همه یاران مقاومت جز با نصر و فتح و عزت و دشمنانشان جز با شکست و خاری مواجه نشوند. به من الله و کرمه.
1: واقعیت تنها چیزی که آدم میتونه از این بیانیه که ایشون دادن درک بکنی که ایشون واقعیت حقیقی نداره. واقعیت حقیقی نداره. این متن رو یکی مینویسه، به نام ایشون میده بیرون و عجز و ناامیدی رو در صحبت‌های این بابا هم میبینید شما. یعنی اگر در این نوشته که این خانم خونده در از که میگم مال آقای مشتبه خامنه‌ایه، عجز و ناامیدی رو شما در این گفتار میبینید که یه پیامی هم برای دوستانشون اون محور مقاومت بدن که آقا حالا درسته ما داریم، ما خودمونم شرایطمون بده اگه نمیتونیم بهتون کمک بکنیم، ولی واقعیت چیزی که من در عجبم. بارها هم گفتم، چند هفته پیش هم یه برنامه در مورد توهم زدگی، توهم گرایی گفتم. واقعیت این قوم توهم دارن، واقعیت توهم دارن. یکی از برنامه ها میگفتش که کسی که میره توی یه تونلی توی قاری جای قایم میشه، بعد از یه مدتی توهم میگیرتش. واقعیت هم همینجوره. خود رهبرشون محمدش هم همینجور بود، رفت تو غار توهم گرفتتش که یکی اومده باهاش صحبت کرده. بخون من دارم بهت میگم. میگه آقا من سواد ندارم. میگه من میگم بخون، وقتی شروع به خوندن بکنی سوادم یاد میگیری. توهم این تفکر، این فرهنگ فقط بر اساس توهمه که شما شکست خوردید. الان 5 ماه گذشته، لاشت از زیر خروارها خاک کشیدن بیرون، میگن زنده ای. اگر زنده ای بیا خودتو نشون بده. تو که انقدر ققنوس هم از فرهنگ ایرانی گرفتی کردیش یه شکل اسلامی، ققنوس بزرگ شده سایه‌شو بر تمام کشورهای همسایه هم انداخته، ققنوس ایرانی. اینا معنای ققنوس هم نفهمیدن. بعدم ترسشون از چیه؟ ترسشون از اون قدرتیه که هر روز داره قوی تر میشه در ایران. بازگشت به دوران پهلوی، بازگشت به هویت ملیمون، بازگشت به اون زمانی که ایرانی ارزش داشت. ایرانی رو به عنوان تروریست نگاه نمی کردن. ایرانی میتونست بره هر کشور دیگه ای و توان اینو داشت که دست تو جیبش بکنه و خرج بکنه و لذت ببره از مسافرتش. نه اینکه بیای یه سری دروغ بگی از ملی شدن صنعت نفت که به ضرر ملت ایران بود، بماند ما نمیخوایم برگردیم تاریخ و اینجا بخوایم بگیم. البته میتونیم اگر دوستان در مورد مسئله امرداد 32 مشکلی دارن، میتونم اگه دوست داشتن درخواست بکنن میتونم براتون یه برنامه بذارم و تاریخ و موقع رو واقعیت از جهات مختلف بررسی بکنیم، ببینیم که آیا ملی شدن نفت برای ایران ضرر بود یا سلامتی بود، استقلال آورد برای ما، یا اینکه ما رو بیشتر وابسته کرد. وابسته که نمیشه، وابسته این واژه‌ای که این آقا هم استفاده کرده در متن خودش وابستگی نیست. دنیای جدید، دنیا بعد از جنگ جهانی اول، دنیا وابسته به همدیگه شد. قبل از اونم وابسته بود. شما برگردید به تاریخ قبل از حمله اسلام به ایران. جاده ابریشم برای چی درست شد؟ در دوران هخامنشی بود.

به خاطر اینکه سران اون موقع کشور ایران به این نتیجه رسیده بودن که داد و ستد باید اگر میخوایم قدرت داشته باشیم باید داد و ستدمون رو گسترش بدیم و برای اون احتیاج به راه‌های امن داریم، برای اینکه ابریشم چین بتونه بیاد به اروپا برسه، بتونه به جای دیگه ای برسه. این مسئله رو 3000 سال پیش هم میدونستن، ولی این بیابونگردهای توهم زده اسلام زده اینا هنوز نفهمیدن. اینا فقط فکر کردن قدرت قدرت شمشیره، فقط شمشیری که حرف میزنه، تازه شمشیری که اصلا برش نداره، برشش فقط برای یک سری مردم محصور شده در ایران که به دست اینا زیر فشار اینا دست تنها موندن، فقط برش شمشیرشون اونجا میتونن نشون بدن، اونم با نامردی که برن رو ساختمون ها واسن تکتیر انداز بذارن رو ساختمون، مردم بخواد از بالا بزنه. یه مش جوونی که فقط به دنبال آسایش هم به دنبال لذت از زندگی بردن هستن، برای چند وقتی که زنده هستن میخوان زندگی بکنن. من در نهایت مسئله ای که برای نشون دادن صحبت های این مجتبی جناب مقوا، جناب مجتبی خیالی نشون دادم، یا قبل از اون مسئله ترامپ رو مطرح کردم که ترامپ این سیستم رو به کار میبره، واقعیت نتیجه داد. چون ترامپ، حالا اینو براتون میگم که از کجا میخوام به کجا برم، ترامپ از اولم مشخص بود نه جورج بوش هست، نه جورج بوش پدر هست، نه جورج بوش پسر هست، و هدفش این نیست که بتونه که بخواد سربازای امریکایی رو بیاره وارد ایران بکنه و کشته بده. این کار رو نمیخواد بکنه. حتی در حمله هایی که میکنه، شما دیدید بارها و بارها در مورد جنگ روسیه و اوکراین صحبت کرده و شکایت کرده از اینکه هزاران نفر هر ماه در این جنگ کشته میشن. این براش ارزشمنده که جون انسان ها بی خودی توی جنگ از بین نره. بنابراین اگر اینو یه اصلی در شناخت از آقای ترامپ داشته باشیم، اینه که حمله نظامی برخلاف به باور من، حمله نظامی به اون شکلی که در پوزش بخوام در کانال یوتیوب یا این جریانات فارسی زبان که دائم دارم میگن 2 روز دیگه حمله میشه، 3 روز دیگه حمله میشه، من فکر نمی کنم آقای ترامپ یه همچین کاری بخواد بکنه. زیر ساختارم نمیزنه، به خاطر اینکه اگر به دنبال تفاهم هست، به دنبال مذاکره هست، بخواد یا اینکه اون سیستم ونزوئلایی که یا اون تاکتیک یا پروژه ونزوئلایی رو در مورد ایران به کار میبره، تنها به خاطر اینه که نمیخواد کشور سقوط بکنه، و به خاطر اینکه نمیخواد کشور سقوط بکنه زیرساختار هم مورد حمله قرار نمیده به اون شکلی که همه فکر میکنن مثلا جمهوری اسلامی کرد، مال کویت و به اصطلاح صنایع گازیشو مورد حمله قرار داد که میگن 4 سال طول میکشه تا تعمیر بشه و 2 مرتبه بشه ازش بهره برداری کرد، یا اینکه فکر بکنن که اون چیزی که در اومد گفتش که من شما رو به عصر حجر میبرم. اینا جنگای زرگریه، ترامپ هم توش خیلی خیلی ماهره، تبحر شدیدی داره، ولی در نهایت من بر این باورم که ترامپ حمله زمینی نخواهد کرد، دست کم به اون شکلی که ما در خاطرمون داریم تو عراق اتفاق افتاد یا توی افغانستان اتفاق افتاد یا توی ویتنام اتفاق افتاد، اون در ایران به باور من اتفاق نخواهد افتاد، حداقل زیر فرمان آقای ترامپ این اتفاق نخواهد افتاد. الان این روشی که داره به کار میبره که ما نمونهشو از به اصطلاح تاکتیک بروسلی براتون نشون دادم،
مبارزه از راه دور، بدونی که حریف و با حریف تماس پیدا بکنی. تحریم های اقتصادی کرده، کانال هایی که پولشویی میکردن یکی پس از دیگری داره بسته میشه، تحریم هوایی کرده، دیگه حتی مهمات هم با هواپیماهاشون نمیتونن این ور اون ور ببرن، پول این ور اون ور ببرن. تقریبا تمام کشورها پروازاشون رو کنسل کردن به ایران یا از ایران. بنابراین داره جواب میده. به خاطر چی بیاد مثلا برگرده به تفاهم نامه‌ای که خودش امضا کرد، اینا زیر پا گذاشتن، 60 روزم تحمل کرد، بهشون وقت داد که بتونن اون چیزایی که در تفاهم نامه امضا کرده بودن انجام بدن، ولی جمهوری اسلامی انجام نداد. به خصوص از موقعی که آقای رضایی رهبریت به اصطلاح امنیت ملی رو به عهده گرفته، در کنار اون دو تا سه تا پاسداری که از این ازگلتر، توهم زده تر و نادان تر هم هستن. تنها چیزی که اینا بلدن وحشی بازیه، لات بازی و وحشی بازی. این چیزی که در فرهنگشون هست، در تربیتشون بوده و هست و دارن الان اجرا میکنن، شده سیاست کشور ما. بنابراین در نهایت جمهوری اسلامی طاقت نمیاره و سپاه پاسداران هم نمیتونه بی پول بدون پول قدرتشو در ایران تحمیل بکنه، چه از نظر سیاسی چه از نظر اقتصادی. باید این چرخه پولیش به کار بیفته. بنابراین پس به جای خواهد رسید که اینا با هم دیگه تفاهم میکنن. حالا این دفعه امریکا پوانهای بیشتری خواهد گرفت. حالا اینجا نقش ملت ایران چیه؟ سهم ما چیه؟ به کجا میرسه؟ دو تا نکته خیلی مهم هست. یکی این که اگر جمهوری اسلامی و امریکا به تفاهم رسید، برنامه سپاه پاسداران به کجا میرسه؟ آیا سپاه پاسداران در تحریم قرار میگیره کماکان به شدت که دیگه قدرت اقتصادی و مانورهای اقتصادی نتونه بده، فقط بشه یه نیروی نظامی حالا در محدوده تعریف خودش، یا اینکه سپاه پاسداران دو مرتبه میتونه فعالیت‌های اقتصادیشو ادامه بده؟ اگر به این منوال باشه، امریکا و آقای ترامپ بازنده خواهند بود. ممکنه برای چند ماهی که یا چند دو سال نیمی که آقای ترامپ هنوز سر کار هست، اینا کجدار مریض رفتار بکنن، ولی خودشون رو آماده میکنن برای دولت بعدی که دیگه ترامپ جزوش نیست و این سختی ها براشون جلوی راهشون نیست. اینجا نقش مردم ایران یا نقش ما ایرانیا خیلی مهمه که ما بتونیم کار خودمون رو انجام بدیم، ما بتونیم اون پروژه‌ای که داریم، اون هدفی که داریم ادامه بدیم و بهش برسیم. فقط اینجا اگر باید حواسمون باشه، اگر تفاهمی اتفاق بیفته که اون دو شرطی که من خدمتتون عرض کردم درش باشه، یعنی سپاه پاسداران کماکان تحریم بمونه، اقتصاد به دست دولت به چرخه، یعنی اون چیزی که در ونزوئلا اتفاق افتاد، شما مطمئن باشید شرایط مساعد خواهد بود برای اینکه ما بتونیم با یک حرکت درست قدرت رو از دست جمهوری اسلامی در بیاریم و اینا رو به سطل تاریخ بفرستیم. این کار رو ما میتونیم بکنیم. پس بنابراین نباید انتظار داشته باشیم، در فکر این باشیم که کارهای آقای ترامپ رو بخوایم زیر سوال ببریم. اون کار خودشو میکنه به خاطر اینکه به دنبال منافع خودشه. حالا گهگاهی هم میاد یه سخنرانی در مورد مردم ایران میکنه، باید ما قدرتمون رو دستمون بگیریم. اینا تاکتیکای سیاسیه. ما باید به دنبال کار خودمون باشیم، به دنبال پروژه خودمون باشیم، به دنبال اهداف خودمون باشیم، تاکتیکای خودمون رو گسترش بدیم و در نهایت بتونیم کشورمون رو پس بگیریم از جمهوری اسلامی. چون
اینجایی هم که آقای خامنه ای می گفت واقعیت شما توهم رو میبینید که میگه ما از نظر خارجی ها اون تفسیر خارجی ما چهارمین قدرت دنیا هستیم، ولی از نظر الهی ما اولین و تنها قدرت دنیا هستیم. خب دیگه یه روزی هم حواستون باشه آقای مجتبی خامنه‌ای، بادکنک که زیاد بادش بکنی خودش میترکه، و فکر کنم شما الان در اون شرایط هستید که خودتون یه ذره دیگه دو تا فوت دیگه بکنید خودتون متلاشی خواهید شد، و امیدوارم اون روزو هم خودتون هم ما ملت ایران به چشم ببینیم. من اینجا برنامه رو به پایان میرسونم، امیدوارم که شاد و تندرست باشید. فراموش نکنیم ایران هرگز نخواهد مرد. چرا؟ به خاطر اینکه ملتی داره که عاشق کشورشه و کشوریه که برای این ملت هست. این دوتا از هم دیگه جدا نخواهند شد. به امید رهایی ایران و ملت ایران به همه شما عزیزان بدرود میگم.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود خدمت دوستان گرامی، من کیوان یحیی هستم، در خدمتون هستیم. این برنامه با عنوان جنگ روایت‌های دو، و تو این برنامه می‌خوایم بپردازیم به دو موضوع. یکی مسئله اسرائیل و ورود اسرائیل به نبرد احتمالی، و دوم صحبت‌هایی که در داخل حکومت میشه راجع به وضعیت کنونی و چشم‌اندازی که اونا ترسیم کردن، و همینطور نگاهی که در برخی از شاخه‌های اپوزیسیون نسبت به این جریان وجود داره. بنابراین من شروع می‌کنم بحث رو با یکی دو توییتی که چند روز پیش من خوندم توی جای مختلف. نخستینش مربوط میشه به در حقیقت صحبتهایی که اخیراً خانم کاملیا انتخابی فرد، سردبیر نشریه ایندپندنت فارسی، انجام دادن. خیلی از دوستان با من که صحبت میکردن به من میگفتن خانم انتخابی فرد حالا چپه، یه سری میگفتن با حکومت، یه سری میگفتن که ایشون حرفای عجیب و غریب چیه میزنه. در گفتگو مثلا با آقای مناش امیر، وقتی آقای مناش امیر داشت صحبت از کشته شدن سرداران سپاهی و به اصطلاح نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میکرد، ایشون اصلا انگار به هم ریخت در مقابل تلویزیون. و اصرار ایشون بر کنار گذاشتن اسرائیل از وضعیت چیه بود، خلاصه گمان زنی های زیادی میشه. من اینو یه توضیح مختصری در ابتدا بدم. ببینید، خانم کاملیا انتخابی فرد خب از بستر کارگزاران سازندگی و خانواده هاشمی رفسنجانی بهرمانی رشد کرد و بالا اومد. ایشون کم کم ارتباطاتی گرفت، لابی خودش رو گسترده تر کرد و وارد شبکه نفوذ سعودی ها شد، عربستان سعودی، و به گونه‌ای میتونم بگم که در حقیقت سفیر منافع عربستان هست در رسانه‌های فارسی. یه جوری به صلاح کیر هولدر و حامی منافع عربستان سعودی است و پیش برنده روایت عربستان سعودی نسبت به وضعیت کنونی. خب شما همونطور که میبینید این رو خیلی راحت وقتی مواضع خانم انتخابی فرد رو در کنار مثلا نشریه العربیه بذارید، میبینید که شاید 99% مشترک باشن، چیزی خارج از اون نمیگه. نگاهی که میگه بله ما با حکومت مشکل داریم، ما با حکومت مسئله داریم، قطعا حکومت مرتکب فلانکار و بیسارکار شده، اما یه اما میارن، اما این مسئله، مسئله داخلی ایرانه، مسئله منطقه است، ارتباطی به اسرائیل نداره. و اگر من کوت میکنم، دقیق نقل قول میکنم از خانم انتخابی فرد، و اگر چنانچه مردم ایران تصمیم گرفتن که به خیابان بیان اعتراض کنن در جهت تغییر حکومت، این فقط و فقط به خودشون ارتباط داره و باید خودشون انجام بدن، به اسرائیل ارتباط نداره و اسرائیل حقی نداره که بیاد به خاک کشور تجاوز کنه، بمباران کنه و از این صحبت ها. اینا صحبت های خانم انتخابی فرد. خانم انتخابی فرد در حقیقت جمع میکنه افکار جناهای موجود در عربستان سعودی رو، اون چیزی که حالا اسمشو میذارن جناهای سیاسی موجود، در حقیقت چیزی جدای از نگاه خود این شخص بن سلمان نیست. این رو میاد ارائه میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه عربستان سعودی با اسرائیل هنوز مشکل داره. مطمئن باشید روزی که عربستان سعودی، لحظه ای که عربستان سعودی شروع به عادی سازی روابط با اسرائیل بکنه، وارد پیمان، قرارداد، گفتگو بشن، اون وقت ببینید که خانم انتخابی فر هم نگاه کاملا متفاوتی نسبت به اسرائیل میگیره. بنابراین اگر میخواید مواضع خانم انتخابی فر رو بفهمید و درک کنید، باید بدونید که ایشون سخنگوی، به نوعی سخنگوی فارسی زبان سعودی هست. خب برای پیشبرد این نگاه ضد اسرائیلی ایشون نیاز داره از یک سری چهره ها استفاده کنه، مثل امیر طاهری. امیر طاهری یک فرد ضد یهود، یهود ستیزه، اسرائیل ستیزه، مشکل داره و دوستانشون مرتب سرمقاله چاپ میکنه، مرتب به صلاح اپئد چاپ میکنه از این افراد. تا قضیه رو به اینجا ببره که دخالت در حقیقت اسرائیل به ضرر هر گونه جنبش برای مثال آزادی خواهی در داخله و اسرائیل باید پای خودش رو از این معرکه بکشه بیرون. این نگاه سعودی هاست و حامل و راوی این نگاه در رسانه‌های فارسی زبان خانم کاملیا انتخابی فر است. این از این مسئله. نکته دومی که در این برنامه باید روش تمرکز کنیم و مطرح کنیم و من دوست دارم اشاره کوتاهی بهش داشته باشم، بحث جایزه حقوق بشری بود که اخیراً به خانم در حقیقت نسرین ستوده دادن. خب این سوال پیش اومده بود، از خود منم پرسیدن، من نگاهم رو میگم که اصولاً چرا به سرکار خانم نسرین ستوده چنین جایزه ای دادن و مسیح علی‌نژاد اونجا چه کار میکرد. من باز دیدم، خوندم که به خاطر اینکه خب این نهادهای حقوق بشری همشون چپ هستن و به چپ ها سمپاتی دارن، به همین جهت اومدن جایزه رو به یک فعال حقوق بشر چپ دادن. خب نه، این دیدگاه کاملا نادرسته، ساده سازی شده است و هیچ نزدیکی و تقاربی به واقعیت نداره. نهادهای حقوق بشری دوستان هنوز که هنوزه ترجیح میدن برای هر گونه تعامل، فعالیت، بزرگ داشت و پاس داشت به داخل نگاه کنند. اینا هنوز این وسواسشون با داخل از بین نرفته. همون جوری که اکبر گنجی جایزه‌ش رو از کجا گرفت؟ اکبر گنجی جوایز اصلیش رو از راست ترین انجمنها و نهادها گرفت. دست راستی ترین نهادها و انجمنها به اکبر گنجی جایزه حقوق بشری دادن. اکبر گنجی مگه راسته؟ چرا از ایشون دعوت میکردم؟ یا خانم نسرین ستوده مگه چپه؟ نسرین ستوده آخه چپ دوستان تحریف داره. هر کسی که مخالف ما بود رو که نمیتونیم برچسب به چپ روش بزنیم که. چپ تعریف داره. چپ، حالا اون چپ کلاسیک، یعنی کسی که معتقد به اصطلاح بحث وجود یک دولت بزرگ حداکثری، یک دولت ماکسیمالیستی، نظارت دولتی، بیمه همگانی، آموزش و درمان و خدمات اجتماعی رایگان و نظارت کامل بر فعالیت های اقتصادی، اخذ مالیات های سنگین توسط دولت و جلوگیری از انباشت سرمایه توسط شرکت ها، کمپانی ها، نهاد ها، آی تک ها، استارتاپ ها و همینطور تلاش اون چپ کلاسیک قدیمی، تلاش جهت مبارزه با اون چیزی که تو پرانتز میگن امپریالیسم غربی، استعمار و استثماری که از سوی غرب میاد، اون چیزی که ما در فرانسه میدیدیم در برخی از به اصطلاح آیوری تاور کالج ها میدیدیم، در کالج های سطح بالای امریکا میدیدیم که یک سمپاتی داشتن با حکومت های حالا غرب ستیز، از پولپوت بگیرید تا استالین، شوروی تا چین و سایر کشورها و از جمله فلسطین به عنوان نماد مبارزه با غرب و غربگرایی، نماد استقامت مثلا در برابر امپریالیسم، تا چپ مدرن حالا یه خود جدیدتر، مکتب فرانکفورتی که حالا از اون بحث کارگر و پرولتر و اینا یه خورده میان تو بحث فرهنگی، تو بحثای فرهنگی که به اینا به هم دلیدن بهشون میگن مارکسیست های فرهنگی، بحث تولید و توسعه رو اینجا پیش میکشن، بحث اثرگذاری بر افکار و روایت ها رو پیش میکشن و اینکه یک سری کورپوریشن در حقیقت دارن تلاش میکنن دنیا رو ببرن به سمتی که دوست دارن و در این میان مردم آسیب میبینن و مردم بازنده این داستان خواهند بود. اون نگاهی که الان در اکثر دانشکده های علوم انسانی در غرب وجود داره، چپ فرهنگی است و خب قطعا چپ فرهنگی هم سمپاتی داره مثلا با آرمان فلسطین و ایستادگی در برابر اسرائیل و دشمنی با اسرائیل و زالونیزم. خب خانم نسرین ستوده ازش چپ در نمیاد به اون معنا. چرا نمیگم کاملا نیست، راستم نمیتونم، ایشون یه فعال حقوق بشر 4 سالم هستش که لب از لب باز نکرده، خاموش بوده، در کمال بیشرمی خاموش بوده این آدم به خاطر مسائلی، مسائل شخصیش، خانوادگیش، حضور فرزندانش به صورت امن از خارج، یعنی خروجشون از کشور و یک مسائلی که خب تیک کرده با حکومت کنار اومده، ایشون نشسته در کناری و کنجی و صحبت خاصی هم نمی کنه. خاموش بوده ایشون، منتها به خاطر این وسواس نهادهای حقوق بشری با فعالان داخل که معتقدن قطعا رهبر باید از داخل باشه، از داخل باید بیاد، اگر نبود میتراشیم، اگر نبود درست میکنیم، پروموت میکنیم، یه کاری به هر حال میکنیم تا باور کنن که چنین چیزی هست، یک آن سان سوچی باید بسازیم دیگه. تلاش های زیادی هم شد خانوم نرگس محمدی و الان هم خانوم نسرین ستوده و در این میان خب مسیح علی نجات، من اصلا خندم میگیره مسیح علی نجات اونجا چی کار میکرد؟ این واقعا باور داشت بهش جایزه میدن؟ یعنی حتی به تجربه اگر میومد مال دوره های گذشته رو نگاه میکرد متوجه میشد که این نهادهای حقوق بشری به چهره ای مثل نسرین ستوده یا مثلا نرگس محمدی گرایش دارن، به کسی که در داخل، به کسی که در داخل زندانی شده، زندان رفته و اون فرد رو پروموت میکنن، نه مسیح علی نجات رو، فردی که یک روز هم در داخل زندان نبوده، هزینه ای نداده، و اصلا کاری هم ندارم با خوب یا بدیش، قضاوت چیزی در این زمینه نمی کنم. خط فکر، خط مشی در حقیقت این نهادها به اصطلاح تمرکز بر داخل. مگه به ابراهیم نبوی جایزه ندادن؟ چقدر به ابراهیم نبوی جایزه دادن؟ چقدر به این اصلاح طلبای جایزه دادن؟ چرا؟ چون این نهادهای حقوق بشری غربی هنوز آب در هاون میکوبند، امیدوارن که یک اتفاقی بیفته، یک معجزه‌ای بشه، این اصلاح طلبا بیان حکومت رو بگیرن، حکومت رو سر عقل بیارن و تبدیلش کنن حالا به یک نظام اسلامی معتدلتر، یک نظام اسلامی غیر مداخله‌گر، نان اینترونشنیست، که دیگه به دنبال تشکیل هلال چه میدونم شیعی و هلال مقاومت و بدر مقاومت و این چیزا نیست، به دنبال ایجاد آشوب در منطقه و تشکیل گروه های نیابتی و فتوا علیه این و اون و این چیزا نیست. کشوری مثلا پاکستان رو اینها، من از خود این فعالین حقوق بشر شنیدم، از اساتید علوم سیاسی اروپایی شنیدم که اینها بجورید پاکستان رو برای ما به عنوان الگو در نظر میگیرن که آقا بیایید پاکستان بشید، بیایید از جمهوری اسلامی ایران شیفت کنید به جمهوری اسلامی پاکستان، کشوری بشید شبیه پاکستان که کشوری اسلامی، دین درش حضور داره، بله درش اجرا میشه، شریعت اسلامی درش اجرا میشه، خب منتها به خاطر اینکه روابط خب به نسبت جمهوری اسلامی ایران بازتری داره نسبت به کشور همسایش با غرب، یه چیزایی را مجبور در داخل رعایت کنه دیگه. و از طرفی علیه، به صورت خیلی آشکار علیه منافع غرب هم قدم خاصی بر نمی داره. حالا چرا؟ با هند تخاصمات و دشمنی های و درگیری های مرزی رو دارن، ولی خب دیگه دنبال به اصطلاح نیابتی سازی و کشاندن جنگ به منطقه و این چیزا نیست. اینا چنین چیزی دنبال یک همچین برنامه هست، ولی خب در نمیاد. بارها و بارها امتحان کردن، چیزی ازش بیرون نمیاد، چیزی از مصطفی تاجزاده و نرگس محمدی و نسرین و ستود و اینا در نمیاد. اینا اصلا گرایشی جامعه به اینها نداره، توان اینها برای ایجاد موج ندارن. خب این خانومی که چند وقت پیش هم فوت کرد، خانوم چیز که این فیلم پرسپولیس رو ساخته بود، مرجان ساتراپی، مرجان ساتراپی ببینید دیگه کارش به جایی رسیده بود که واقعیت رو منکر میشد. در این کتابی که در مورد جنبش زن زندگی آزادی نوشت، که به همون سبک کتاب پرسپولیس بود، کتابی تصویری، روایتی تصویری با دیالوگ‌هایی در باکس، گفتگوهایی در باکس، از نگاه حالا یک دختر بچه‌ای که با پدرش داره گفتگو میکنه و شاهد و ناظر این اعتراضات هست. هست کتاب رو میتونید برید ببینید، همون صفحات اولش هم هست که داره نشون میده مردم دارن تظاهرات میکنن، اعتراض میکنن، شعار میدن و تصاویر نرگس محمدی و نسرین ستوده رو بالا بردن و پلاکارت ها و به اصطلاح تابلو نوشت هایی مبنی بر نسرین رو آزاد کنید، نرگس رو آزاد کنید. و این دختر بچه از پدر میپرسه بابا نسرین کیه، نرگس کیه، و اونم شروع میکنه به توضیح دادن که اینا قهرمانان مردم هن. اینها رهبران مردم هستند، در زندانند و این موج رو ایجاد کردن. خب ببینید، این دیگه یه دروغ بیشرمانه بود. یعنی حتی یک شات تصویری شما نمیتونید پیدا بکنید از 1400 و 2002 بود دیگه، 2022 بود، میشه 1401، از اعتراضات 1401 یعنی بین شهریور تا دیماه بود دیگه، فکر کنم دیماه بود تقریبا دیگه، بعدش کم کم خوابید. در حقیقت از سپتامبر 2022 تا اوایل دسامبر همون 2022 یک شات تصویری پیدا نمی کنید که کسی گفته باشه مثلا نسرین رو آزاد کنید یا عکس نسرین ستوده رو در دست گرفته باشه یا نرگس محمدی رو. این دیگه به اصطلاح روش خیلی، این خیلی روش روسی بود، قلب واقعیت و قلب حقیقت. خب افرادی هم مثل آقای متاسفانه عباس میلانی و همینطور یرواند آبراهامیان، تاریخدان و جامعه شناس، اینا اومدن شروع کردن از این کتاب دفاع کردن، ولی خب اونم در زمانی که به مدد اینترنت ما به خیلی چیزا دسترسی داریم، به راحتی میتونیم مرور کنیم. وسط البته در غرب صدایی نبود یا صدایی به گوش نمیرسید که دسترسی به این خانم داشته باشه و از این خانم بخواد در یک مصاحبه که به چه دلیلی شما چه این حرفی رو میزدید. کسی ازشون نپرسید که چطور ما ندیدیم همچین چیزی رو، کدوم شهر بوده، کجا بوده، چه زمانی بوده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این یک برنامه است، یک اجنداه. این برنامه، این خطیمش پروموت کردن افراد در داخل، به جایی هم نمیرسه. من خاطرم هست جناب آقای بهبهانی هم تو برنامه‌شون یکی دو دفعه گفته بودن اکبر گنجی وقتی به غرب اومد، به اروپا و سپس امریکا، دعوا بود سرش، اینکه یک نفر ببر سر اینکه اکبر گنجی شب رو کجا بگذرونه دعوا بود، کجا بره سخنرانی کنه دعوا بود. مهمترین بنیادها، دانشکده ها، نهاد ها، مؤسسه ها، انستیتوه هایشون رو بردن سخنرانی کرد. یک فرد روان پریش بیمار، پر از عقده، حقارت، این آدم رو به عنوان قهرمان تام و تمام از داخل رو بردن. ایشون از استنفورد سر در آورد، از گوگل سر در آورد، با مقامات عالی کشورها دیدار کرد، از لخوالسا گرفته تا اون به عنوان واسلاو هاول ایرانی. همیشه هم دنبال یه واسلاو هاولن. خیلی جالبه، اینم برای من خیلی جالبه دوستان، تاریخ تکرار نمیشه به این صورت. واسلاو هاول یک نفر بود، خمینی یک نفر بود، شاه یک نفر بود، واسلاو هاول یک نفر بود، انور خوجه یک نفر بود، پلپوت یک نفر بود. هر چیزی در بستر زمانی خودش اتفاق میفته. نمیتونیم بیاییم بگیم آقا مثلا ایشون واسلاو هاول ایرانه. مگه ایران جمهوری چکه که واسلاو هاول داشته باشه؟ جمهوری اسلامی حکومت مثلا کمونیستی چکسلواکیه یا کشور ما کشور چک و اسلوواکیه؟ چه ارتباطی هست که ما واسلاو هاول داشته باشیم؟ حالا معنی داره یک کسی که مثلا فرض کنید تو کرواسی بگن این واسلاو هاول کرواسیه، برای مثال چنین چیزی قابل تصوره. این نگاه به جستجوی واسلاو هاول برآمدن، به جستجوی آن سان سوچی برآمدن، این نگاه به نظر من پوسیده، ستربند و پژمرده و شکست خورده است که از 24 5 سال پیش غرب در پیش گرفته، بی خیالم نمیشه. هنوز هم تا آخرین لحظه من میدونم این نهادها با قاطعیت و با تمام قدرت تلاش میکنن یک چنین شخصیتی رو بیافرینن، پیدا کنن. این هم نکته بود که در مورد، و این رو هم عرض کنم، مسیح علی‌نژاد حضورش در اونجا واقعا کمدی بود بیشتر، یعنی واقعا ساده لوحی و خامندیشی ایشون بود که فکر میکرد که قراره به ایشون جایزه بدن. خیلی ضمن اینکه اگر کسی به مسیح علی نژاد مواضعش رو مطالعه کنه، متوجه یه پرش های عجیبی میشه. مسیح علی نژاد جزو طرفداران و جزو اصلا کمپین هیلاری کلینتون بود. دلیلش هم من شخصا میدونم. مسیح علی نژاد در اون موقع که هیلاری کلینتون نامزد انتخابات شد، در ارتباط مستمر روزانه بود با یک خانواده ای که به خانواده کلینتون نزدیک بودند. مسیح علی نژاد هم گمانش این بود که کلینتون، هیلاری کلینتون حتما برنده انتخابات میشه و خب داشت با آب و آتیش میزد برای هیلاری کلینتون. الان چی؟ الان هم دموکرات ایشون، الان که شهروندی امریکا هم داره چی؟ الان خودشو کشته و مرده و خیلی دوست داره دونالد ترامپ نشون میده که چطور همچین چیزی ممکنه؟ خب به خاطر اینکه ببینید اینا پایه مایه‌ای ندارن، چیزی ندارن، اصولی ندارن، ایده و تفکری ندارن و همینجد راحت شیفت میکنن، از این ور میان اون ور، از اون ور میرن. این هم مسئله‌ای بود که گفتیم بهش بپردازیم. اما یک مسئله دیگه که من توی رسانه‌های فارسی زبان می‌بینم که از سوی مجددن گروه‌های اصلاح طلب خیلی داره پروموت میشه، به اشتراک گذاشته میشه، ارزشی

این رو بیاین دوستان یک بار برای همیشه حلش کنیم. مگه تجزیه یک کشور کار راحتیه؟ و یک کشور همینطور به این راحتی تجزیه میشه؟ عراقی که به معنای واقعی کلمه اتنیک داره، عراق یک جمعیت کرد داره، یک جمعیت عراقی داره، جمعیت عرب که با هم سر ستیز دارن، که زبان جداگانه دارن، رسوم و فرهنگ و آداب جداگانه دارن. این کشور تجزیه نشد، رسید به یک خودمختاری، به یک فدرالیزم نهایتاً رسید. اصولاً تشکیل کشور جدید در خاورمیانه، تجزیه و تشکیل کشور جدید خرج گزاف اضافه است برای غرب، و غرب زیر بار چنین چیزی نمیره. ببینید دوستان، نگاه کنید به نشانه ها، دقت کنید. سوریه در رأس شاههای احمد و شرع، الان گوشش به دهن ترامپ. دونالد ترامپ با یک اشاره انگشت میتونست روژاوا یا همان کردستان سوریه رو حفظ کنه، مگه نمیتونست؟ با اشاره یک انگشت میتونست یه بسته کمکی 3-4 میلیارد دلاری بیا توی روژاوا به همراه یک تشر و یک هشدار به احمد و شرر که دست به اینا نمیزنیم. چرا امریکا سکوت کرد و به یه نوعی به قول خودشون گو اهد داد؟ گفت آقا برو جلو، تعطیل کن، ببند. و رژاوا درش تخته شد، کردستان سوریه تمام شد، پرچمش هم کشیدن پایین، منحلش کردن، به صورت نهادی منحل شد. اینو باید ما بگیریم. اگر قرار بود تجزیه ای صورت بگیره، کردستان اولویت اول بود. اول از همه مطمئن باشید به این رژاوا می رسیدن و رژاوا رو به عنوان یک کیس آزمایشی جلو می انداختن، ببینن فعل و انفعالات چطوریه، چه شکلیه، چه اتفاقی می افته، اون اتفاقات بعدش و اون زنجیری رخدادهای بعد و یعنی پست چین آف ایونتس رو بیان بررسی کنن. چون ما یه اتفاق میفته پشتش اتفاقات دیگه ای رخ میده که اینا ممکن از دست خارج بشه، اصلا توی اون برنامه اصلی نباشه، کنترلی روش نباشه. در چنین شرایطی همیشه میان یک پایلوت اجرا میکنن. این بحث مدیریت کلانه. آسیب شناسی میکنن، سناریوهای گوناگون رو بررسی میکنن و با چیزی که شدنیه، چیزی که وجود داره. نه تنها این کارو نکردن، رژاوا رو تعطیل کردن. کردستان مگه در نظرسنجی بالای 90% خواهان جدایی نشدن در عراق؟ چرا مخالفت میکنه آمریکا؟ به خاطر اینکه میدونه تشکیل کشور کردستان فقط بار و هزینه اضافی برای غربه. فرض کنید کردستان تشکیل شد، کردستان کشور صنعتی خواهد بود؟ صنعتی داره یا نفت داره؟ هزینه های خودش رو چجوری میخواد تأمین بکنه؟ سربار غرب باید بشه. کردستان، فرض کنید کشور کردستان تشکیل شد، کردستان کجا قرار میگیره؟ بین چند دولت متخاصم و تأمین امنیتش باید پس کی انجام بده؟ غرب انجام بده. کردستان که توان نظامی نداره که بخواد مثلا جلوی فرض کن ارتش ترکیه بیسته، یا از نظر اطلاعاتی بخواد همابردی کنه مثلا با سازمان میت.

یا بخواد با کشورهای عربی مثلا از نظر نظامی هم آوردی کنه. غرب این رو یک هزینه اضافی میبینه و زیر بارش هم نمیره، چه برسه دیگه به سناریوهایی که اصلا واقعا انقدر دوره و بعیده که من خندم میگیره. و شما نگاه کنید دوستان، کدوم کشورها تجزیه شده؟ میگن اسرائیل بخواد تجزیه کنه، اسرائیل بخواد تجزیه کنه. کدوم کشورها تجزیه شد در طول نیم قرن گذشته؟ کشورهایی تجزیه شد که به زور به هم دوخته شد، وصله های ناجور و نامرتبطی که با مشت آهنی به هم دوخته شد و نگه داشته شد، خود به خود ترکید وقتی دیگه اون مشت آهنی نبود، اون فشار و اون شمشیر نبود. نمونه بارزش یوگسلاوی. یوگسلاوی چی بود؟ یوگسلاوی کشوری بود شامل چند اتنیک و قومیت، قومیت های متعارض، قومیت هایی که چشم دیدن هم دیگر رو هنوز هم ندارن. بوشنیاک ها رو داره یوگسلاوی، بوشنیاک ها رو داشت یوگسلاوی، سرب ها رو داشت یوگسلاوی، کروات ها رو داشت و مونتنگرو. خب اون ستای اصلی کروات ها، بوشنیاک ها و سرب ها، سه اتنیک کاملا متفاوتن، با فرهنگ متفاوت، زبان متفاوت، زبانشون البته شبیه، منتها خب خودشون ادعا میکنن متفاوت. برای مثال بوسنی و هرزگوین، برای مثال بوسنی و هرزگوین خطی که می نویسه خطش متفاوته با خطی که مثلا در صربستان نوشته میشه، با وجود اینکه زبانشون شبیه هم و هم دیگر رو در مکالمه میفهمن، به راحتی میفهمن. اما حتی خط نگارشی یکسان اینا ندارن. صربستان مسیحی ارتدوکسن، بوسنی و هرزگوین بوشنیاکا چی؟ بوشنیاکا مسلمان سنی هن. کروات ها مسیحیان کاتولیک هن. سه اتنیک متفاوت هن در اون منطقه بالکان. دینی، مذهبی، فرهنگی، زبانی متفاوتن. خب چی این بسته های ناجور رو با هم چسبوند؟ جنرال تیتو، مارشال تیتو، یوزیپ تیتو اینا رو چسبوند، با مشت آهنی اینا رو نگه داشته بود. با وجود جابجایی هایی که انجام دادن، دیسپلیسمنت هایی که انجام می دادن، تلاش برای ادغام و آسیمیلاسیون به هیچ جا نرسید. بوسنی و هرزگوین شما نگاه کنید، سراییوو مرکزش یک شهر چند ملیتی بود. به محض اینکه بلوک شرق شروع کرد و افتادن و سقوط کردن و از بین رفتن این حکومت‌های کمونیستی وابسته به اتحاد جماهیر شوروی، تمام این اختلافات زد بالا، اون بالون ترکید.
از همون روز اول این افتادن به جون هم، درگیری ها شروع شد، با نفرت نسبت به هم دیگه هم می جنگیدن. 4 سال درگیری خونین بود. خب در آخر چی شد؟ در آخر کمک امریکا بود، بمباران هوایی در حقیقت ناتو بود که منجی مسلمانان بوسنی شد. من اینو بارها گفتم. دقیقا برعکس اصلاح طلبان و چپ ها و چه میدونم چپ مقاومتی و ارازشی که امریکا براشون شیطان بزرگه، برای مسلمانان بوسنی هرزگوبین فرشته نجات. بوسنی هرزگوبین توانایی شکست صربستان رو نداشت. صربستان، چون اینم بگم دوستان، در یوگسلاوی سابق بار اصلی پیشرفت های علمی، فرهنگی و هنری با بین، یعنی تو این بوسنی و هرزگوبین و کلن این منطقه با سرب ها بود. و خب میلوسوویچ هم در بلگراد حامی مستقیم رهبران سرب بود، یعنی رادوان کاراچیچ و راتکو ملاچیچ که اخیراً در زندان مرد. جنایتکاران جنگی رادوان کاراچیچ که یک روانپزشک بود و بعد سیاستمدار، و راتکو ملاچیچ فرمانده کل اون ریپوبلیکا سربسکا یا جمهوری سربسکا. این فضا چه ارتباطی با کشور ما داره؟ چه ارتباطی با داخل داره؟ مگه با چنین اتنیک های متعارض بی ربطی داریم به هم دیگه؟ خب چک و اسلوواکی دو موجودیت متفاوت هم. جدا شدن. خب و حتی در همون حاکمیت کمونیستی هم این رو هم بگم، اینها یه حالت فدرال داشتن. در حتی همون حاکمیت کمونیستی اینها هر کدوم ساز و کارهای خودشون داشتن. چنین نیست که کسی بیاد قیچی دستش بگیره بگه آقا من ایران رو میبرم. و تجزیه این کشور مثلا یوگسلاوی مگه به دست یک کشور خارجی دیگه انجام شد؟ مثلا چه میدونم امریکا حمله کرد اینجا رو تجزیه کرد؟ بیمعنی این حرفا. این حرفا خوراک تبلیغاتی است که ساختن، پروموت شده و به ویژه از سوی پانیرانیستا که اخیراً دنباله اینا رو در این مشروط خواهان فیک میتونید پیدا بکنید. این حرفا حرف محسن پزشکپور بود، رهبر نئوناتسی پانیرانیستا که صلیب شکسته داشت، از ارادتمندان شخص هیتلر بود. یا داریوش همایون یک نئوناتسی بود، از علاقمندان و ارادتمندان آلمان هیتلری بود. حالا پایین تر نگه می داشت، چرا خاموش می رفت، خیلی اون عشق و علاقهش رو داد نمی زد، ولی ایشون جزو آدم های و محارم منشیزاده بود، داوود منشیزاده، از معدود ایرانی هایی که رسما عضو حزب نازی بودند و تتوی نازی داشتند. این صحبت ها از اینجاها داره شروع میشه. ببینید در دوران باراک حسین اوباما
رئیس جمهوری که بیشترین میزان مماشات و استعمالات رو با حکومت کرد، داریوش و همایون یه دفعه شروع کرده بود که بله هدف تجزیه ایرانه، قرار حمله بشه، قرار ایران تجزیه بشه، من دیگه مثلا با حکومت با جمهوری اسلامی نزاعی ندارم، نزاع الان بر سر خاک ماست. نشون میده چقدر این آدم توهین مغز و پوچ بود. و این حرفی است که همون موقع خیلی خنده‌دار بود، اکبر گنجی هم میزد و یک نامه ای رو هم امضا کرد، یک تومار مانندی، کلی آدم هم رفتن اون زیر امضا کردن. در صورتی که خب این نشون میده، میگم حالا گنجی و این گنجی به معنای واقعی صادراتی بود و حامل اون چیزی که میدونست، حکومت میدونست به این راه خواهد رفت. و این نگاهیه که از داخل نشأت میگیره و این گروه هایی مثل پان ایرانیستا، مشروط خواهان، رضا تقی‌زاده، اصغر سپهری، حجت کلاشی که بهش میگن سربر، امیر طاهری، این صحبت های لغو و یاور و مدام مطرح میکنن که بله قرار تجزیه بشه، قرار اتفاقات خیلی چیزی بیفته. روایت جعلی و کاذبی که هر زمان که بوی جنگ، نزاع و رویارویی میاد این صحبت ها میاد و بیشتر میشه. بنابراین در این نبرد روایت ها ما باید دقت کنیم چه چیزی از کجا نشأت میگیره، چه کسی داره پروموتش میکنه، توی مخرج مشترک کدوم گروه ها و دسته ها قرار میگیره. اینطوری میتونیم شناسایی کنیم، بفهمیم به اصطلاح آبشخور یک روایت از کجاست و مقصد نهاییش کجاست، با بهش کجا میخواد برسه. حالا که چی؟ نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که ما بشینیم کنار به خاطر ترس از تجزیه و نابودی میهن، حالا که شناختیم دست رد به سینه اسرائیل بزنیم، نه تنها بزنیم، بریم باش بجنگیم، مبارزه کنیم، بپیوندیم به حکومت، موقتا دست دوستی بدیم و بگیم آقا حالا که اینطوریه دیگه شما بمونید دیگه، کاریش که نمیشه کرد دیگه. خب این آب به آسیابی کی میریزه؟ و من بارها در صحبت با این مشروط خواهان، همین آدم های طاهری، من بارها بهشون گفتم من جالبه توی آلمان حتی در اولترا ناسیونالیست های آلمانی من پیدا نمیکنم کسی رو که بیان مثلا بگن که آمریکا و شوروی بیجا کردن، اومدن حمله کردن به کشور ما. اصلا نیست، چنین چیزی رو نمیبینید. یک آلمانی بیاد مثلا بگه به هر حال کابینه هیتلر اینا آریایی های هفت پشته بودن، آلمانی بودن، گوبلز آلمانی بود، خون آریایی در رگهای آیشمن بود، هاینریش هیملر بود، هموطن ما به هر حال بودن، اینا سرداران ما بودن. اصلا چنین یاوه هایی شما نمیشنوید. تازه اون کجا، این کجا؟ ببینید در نبرد شوروی، امریکا و انگلستان با آلمان، در نتیجه این نبرد 2 میلیون آلمانی کشته شدن از نیروهای مسلح و کارگزاران و
کارداران و اعضای حزب نازی و طرفداران و درستن با خاک یکسان شد. برلین تبدیل به ویرانه شد. آیا امروز یک آلمانی میاد بگه نه اونا کاشکی اینطور نمیشد؟ این صحبت ها از کجا میاد؟ این صحبت ها از نادانی نسبت به تاریخ میاد. و خب تلاشی که من میبینم که بیان باز بر اون غرب ستیزی و اسرائیل ستیزی کوفتن، منتها دیگه ببینید در داخل این صحبت ها و حرف ها خریداری نداره. اصولا هر چیزی که رنگ و بوی روایت های رسمی حاکمیت رو داشته باشه خریداری نداره، کسی بهش چندان توجهی نمی کنه. ارتباط در رسانه های جمعی هم خب بالا رفته، نتورک آدم ها، شبکه دوستی آدم ها بیشتر شده و این اجازه داده تا اندازه خارج از محیط کوچک و محدود زندگی خودشون رو هم یه مقدار اندکی تجربه کنن و ببینن اینجوری هم نیست. این نکته ای بود که میخواستم در این زمینه به شما بگم. و در پایان سوالی که پرسیده میشه، چند نفر میگن حکومت قطعاً به توافق با امریکا میرسه و امریکا هم خیلی راغبه، حکومت هم که خب خیلی راغبتره و دیر یا زود این اتفاق میفته. نه دوستان، چنین چیزی در چشمانداز نیست. فاصله میان خواسته های امریکا و خواسته های حکومت دره خیلی عمیقه و پر نمیشه. انقدر این در عمیقه، انقدر این فاصله زیاده، پر نمیشه. بیشترین تلاش رو غرب کرد، اروپا کرد، میانجی ها کردن، حتی در داخل حاکمیت که بیان این فضا رو پر کنن، نشد. میریزه پایین اصلا، انگار که نه انگار. تفاهم نامه چی شد؟ به کجا رسید؟ چقدر دوام داشت؟ مگه در عالی ترین سطح امضا نشد؟ مگه پشتش صدها ساعت گفتگو نبود؟ گفتگوهای فشرده در عالی ترین سطوح چی شد؟ اینقدر خواسته های دو طرف متعارضه و بی ربطه که واقعا زمینه مشترکی پیدا نمیشه. نمیشه. برد برد این بازی نداره، وین وین نداره. خب میانجی ها هم همیان به این امید که یک اتفاقی بیفته، یک رخدادی بشه، یه چیزی بشه که حکومت از زیر ضرب بیاد بیرون، هی بیان درخواست مذاکره میکنن، مذاکره مذاکره مذاکره پشت مذاکره. اون چیزی که ببینید حکومت دنبالش بود سابقا، کارت تنگ هرمز رو داشت و به این امید که یک با این بازی مذاکره زمان بخره تا انتخابات اسرائیل کار نتانیاهو رو بسازه و بالا آمدن دموکرات ها در میان دوره دست به ترامپ رو ببنده،
این بازی رو در پیش گرفت، این سیاست و خطیه مش رو در پیش گرفت. خب الان نشون میده که نادرست بوده. تنگه هرمز دیگه کارت نیست، دیگه کارت برنده ای نیست. و خب حکومت هم که امریکا هم که متوجه این جریان شده، طبیعی است که پاسخش این باشه که این مال چند ماه پیش بود. داستان الان دیگه فرق میکنه، داستان الان خیلی فرق میکنه. اون موقع اصلا دیگه بحث هسته‌ای رو مطرح نکردن، نیوبردن، بهش اشاره ای نکردن، الان میکنن، چون میدونن امکانات حکومت خیلی کمتر شده، دست حکومت بسته شده. این تحریم و محاصره واقعا اثرش رو گذاشته و هرچی زمان جلوتر میره حکومت امکاناتش کمتر و کمتر میشه. حتی در خبرها بود، ببینید در جنوب لبنان خانواده هایی که با حزب الله کار میکردن، خانواده هایی بودن سه نسل، میگن سه نسل اینها سرباز بودن، مزدور بودن، به دلار حقوق میگرفتن، حقوقی هم که میگرفتن یک سرباز عادی حزب الله، از میانگین درآمد جامعه لبنان بالاتر بود. اسلحه دستشون رو گرفتن و راه میرفتن و سه نسل از راه سربازی در حزب الله نون میخوردن و به درآمدهای عالی رسیده بودن و میگن الان اینها بیکار شدن، پول ندارن، هیچ کاری هم بلد نیستن، یا شدن دزد یه کارهای خیلی پست با حقوق ناچیز، با درآمد بسیار بسیار ناچیز و اندک. چرا؟ چون کاری بلد نیستن، حرفه‌ای بلد نیستن، پیشه‌ای بلد نیستن، سوادی ندارن، چون پول دیگه به اینا نمیرسه. خب یه نهادی هم مثلا مثل حزب الله وقتی نمیتونه، مثل شرکت اخراج میکنه، لی اوت میکنه، تصویه میکنه، گروه گروه داره سرباز تصویه میکنه، چون نداره به اینا بده. خب اینه که میگم ببینید شرایط به جایی میرسه، پیچیدگی خیلی بالا میره. وقتی پیچیدگی شرایط بالا بره، ممکنه یک اتفاق بسیار ساده و اندک یه اثر پروانه‌ای داشته باشه، منجر به یک نتیجه خیلی عظیم و غیر قابل باور و تصوری بشه، یا یک اثر دومینو داشته باشه، ده ها چیز پشت هم رخ بده به یک نتیجه اصلا اعجاب آوری برسه که هیچ کس تا یک ساعت پیش فکرش هم نمی‌کرد. ما باید با این نگاه به قضیه بنگریم. این دوستان گرامی نگاه من بود بر جریانات و روایت هایی که مطرح میشه بر بستر حوادثی که حالا در هفته گذشته رخ داد. امیدوارم که استفاده کرده باشید و تا دیدار بعد بدرود. ایام خوب داشته باشید.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

إنا لله. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وی آب از خیابونه میاد رام با چشم کورم، وی آب از خیابونه میاد رام با چشم کورم، آب از به من شیر میارم زیلو میشورم، وی آب از به من شیر میارم زیلو میشورم. بیا وی رو گرده نشگلو بنده عکس رضا شا، آی رو گرده نشگلو بنده عکس رضا شا، وی به چا مهندس اومده بریم تماشا، به چا مهندس اومده بریم تماشا. بیلی بیلی جومه یا ویلی چا پیچه قدر قشنگه، وی سر خیابونه بندر چقدر قشنگه، آی سر خیابونه بندر چقدر قشنگه. اینم به خاطر شما اندوار اندوار.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

خانم ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ ورز، از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می کنم. این بحث بعد از اشاره به فراز و فرود میرزا رضای شاه شکار به صورت استنتاق اون انسان دردمند می پردازد. متن کامل باجوی از وی را که در آن میرزا ابو تراب خان نظم الدوله به همراه حاج حسین علی خان رئیس قراولان امارت مبارکه همایونی شرکت و نظارت داشتند آوردم. ضرورت طرح این گونه مباحث آشنایی با درد و رنج کسانی است که در مبارزه با ستم و تاریکی از هست و نیست خود گذشتند. در گذشته نباید زیست، آری، اما به گذشته باید نگریست. به قول ویلیام شکسپیر در نمایشنامه طوفان، گذشته پیش درآمد اکنون است. پس باید بر لب جوی تاریخ بنشینیم و از آن بیاموزیم، به خصوص که مرتجعین کهنه و نو از ناآشنایی ما با وقایع تاریخی سوء استفاده می کنند و سوء استفاده کردند. به جای برجسته کردن خصلت انقلابی در امثال میرزا رضا کرمانی، آنان را آبشخور سرخوردگی و سرکشی تصویر می کنند.

میرزا رضا سر سازش با ستمگران ندارد. 15 آبان سال 1354 بخشی از بازجویی میرزا رضای کرمانی در مجموعه تلویزیونی سلطان صاحبقران ساخته علی حاتمی از شبکه دوم تلویزیون ملی ایران به نمایش درآمد. من همون ایام در زندان قصر بودم و اون استنتاغ را با دیگر زندانیان پی می گرفتم. در زندان کتاب تاریخ بیداری ایرانیان که نویسنده اون ناظم الاسلام کرمانی از نزدیک میرزا رضا را دیده بود دست به دست می گشت، به خصوص که

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

خانم ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ ورز، از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می کنم. این بحث بعد از اشاره به فراز و فرود میرزا رضای شاه شکار به صورت استنتاق اون انسان دردمند می پردازد. متن کامل باجویی از وی را که در آن میرزا ابو تراب خان نظم الدوله به همراه حاج حسین علی خان رئیس قراولان امارت مبارکه همایونی شرکت و نظارت داشتند آوردم. ضرورت طرح این گونه مباحث آشنایی با درد و رنج کسانی است که در مبارزه با ستم و تاریکی از هست و نیست خود گذشتند. در گذشته نباید زیست، آری، اما به گذشته باید نگریست. به قول ویلیام شکسپیر در نمایشنامه طوفان، گذشته پیش درآمد اکنون است. پس باید بر لب جوی تاریخ بنشینیم و از آن بیاموزیم، به خصوص که مرتجعین کهنه و نو از ناآشنایی ما با وقایع تاریخی سوء استفاده می کنند و سوء استفاده کردند. به جای برجسته کردن خصلت انقلابی در امثال میرزا رضا کرمانی، آنان را آبشخور سرخوردگی و سرکشی تصویر می کنند.

میرزا رضا سر سازش با ستمگران ندارد. 15 آبان سال 1354 بخشی از بازجویی میرزا رضای کرمانی در مجموعه تلویزیونی سلطان صاحب قران ساخته علی حاتمی از شبکه دوم تلویزیون ملی ایران به نمایش درآمد. من همون ایام در زندان قصر بودم و اون استنتاق را با دیگر زندانیان پی می گرفتم. در زندان کتاب تاریخ بیداری ایرانیان که نویسنده اون ناظم الاسلام کرمانی از نزدیک میرزا رضا را دیده بود دست به دست می گشت، به خصوص که پرسش و پاسخهای بازجو میرزا ابو تراب خان نظم الدوله و ضارب شاه را واژه به واژه ثبت کرده بود، پرسش های او از میرزا رضا کرمانی را. شخصیت و روحیه میرزا رضا از نامه های پیداست که 12 سال پیش از کشتن شاه از وکیل آباد کرمان به حاجی محمد حسن امین الضرب نگاشت. نامه های هوشیارانه و جسورانه میرزا رضا نشان می دهد او سر سازش با ستمگران ندارد. میرزا رضا کرمانی 1226 خورشیدی در رفسنجان کرمان در روستای شمس‌آباد نوق به دنیا آمد و 22 مرداد 1275 در رابطه با قتل ناصرالدین شاه در تهران به دار کشیده شد. او جلوتر مدت‌ها پیش از تیراندازی به شاه برای شکایت از حاکم کرمان به تهران آمد، اما مورد آزار نایب السلطنه کامران میرزا قرار گرفت و مدت‌ها در زندان بود. بنا به کتاب تاریخ بیداری ایرانیان، وقتی میرزا رضا از حبس خلاص شد به تهران رفت تا تظلم خواهی کند، اما کسی به داد او نرسید. نه تنها شکایتش رسیدگی نشد، بلکه باز هم

میرزا رضا از مریدان سید جمال الدین اسدآبادی بود. میرزا رضا از مریدان سید جمال الدین بود و به او تعلق خاطر داشت. تجربه مستقیم او از حاکمان و تأثیر حرف‌های سید جمال باعث شد که مسیر زندگیش به سمتی برود که یکی از حوادث بزرگ تاریخ ایران به دست او رقم خورد. میرزا رضا پس از دیدار با سید جمال الدین اسدآبادی 22 دی ماه 1274 از استانبول حرکت کرد و از راه ترابوزان به تفلیس، بعد بادکوبه و از اونجا به مشهد سر یعنی بابل سر فعلی آمد و با تهیه تپانچه روسی در بارفروش بابل فعلی به شهر ری وارد شد تا کار شاه که به قول او فرومایگان را عزیز می‌خواست و برومندان را ذلیل تمام کند. در شهر ری مخفیانه به دیدار شیخ هادی نجم‌آبادی از مجتهدان مشهور تهران که مخالف دولت بود می‌رود. این ایام مقارن با 50مین سال سلطنت ناصرالدین شاه بود. پنجشنبه 11 اردیبهشت 1275 خورشیدی 30 آوریل 1896 ناصرالدین شاه برای زیارت به شاه عبدالعظیم می رود. هنگام ورود شاه به امامزاده حمزه، میرزا رضا به بهانه تقدیم نامه به او نزدیک شده و زیر عریضه با تپانچه به او شلیک می کند. ناظم الاسلام کرمانی نویسنده تاریخ بیداری ایرانیان که پیش از قتل شاه یک بار میرزا رضا را دیده بود، روز حادثه بر حسب اتفاق در حرم عبدالعظیم بود. می گوید در راه برگشت به تهران کالسکه شاهی و به فاصله 500 قدم میرزا را در درشکه دیدم که به تهران می بردند. با نهایت قوت قلب و یک اطمینانی که از جبهه بیگناهان مشهود می شد به اطراف خود می نگریست و نظاره مردم را می کرد. این قوت قلب مورد اشاره ناظم الاسلام در سراسر بازجویی میرزا رضا کرمانی که کمی بعد متن کامل اون را قرائت می کنم مشهود است. اگرچه او با میرزا آقاخان کرمانی، احمد روحی و میرزا حسن خان خبیرالملک که بعداً در تبریز به طرز فجیعی هر سه سربریده شدند، اگرچه میرزا رضا کرمانی با این سه نفر آشنا بود و در بعضی منابع نیز آمده که یکی از همروستایان میرزا وی را همراهی می کرده، اما او در موقع بازجویی کسی را به عنوان همدست یا مطلع معرفی نکرد. ضمناً در بازجویی از میرزا رضای کرمانی به نکاتی در رابطه با یهودیان برمی خوریم که نشانگر توجه وی به اقشار آسیب پذیر به ویژه اقلیت‌های دینی است. من قبلاً وسیله بهتری داشتم که ناصرالدین شاه را بکشم بدون اون که گرفتار شوم. بدین ترتیب که اطلاع یافتم که شاه به باغ یکی از اعیان برای گردش می رود. پس خود را به باغ رسانده مخفی شدم. شاه آمد و کشتن او بسیار آسان و راه فرار برای من باز بود، اما او را نکشتم زیرا عده یهودی اونجا بودند و اگر شاه کشته می شد و من فرار می کردم، خون را به گردن یهودیانی که در باغ حضور داشتند می انداختند. به این دلیل من از انجام اون امر منصرف شدم.

فدایی همه ایران رضای شاه شکارم. مسئول بازجویی از میرزا رضا ابو ترابخان نظم الدوله بود. وی از زمان صدارت میرزا آقاخان نوری رئیس نظمیه تهران بود و به سبب طول مدت ریاست بر نظمیه از طرف ناصرالدین شاه لقب نظم الدوله گرفت. بعد از مشروطیت خزانه‌داری نظام و ریاست مهمات و ذخیره قشون به او سپرده شد. پس از چند سال به معاونت ایالت آذربایجان رسید و مدتی حاکم زنجان بود، تا اون که پس از کودتای 1299 معاون وزیر جنگ شد. نظم الدوله گذشت از مشاغل و مقامات اداری مترجم هم بود و چندین کتاب به فارسی ترجمه کرده است. میرزا رضا در سحرگاه روز چهارشنبه 22 مرداد 1275 در میدان مشق تهران به دار آویخته شد. وقتی او را حلق‌آویز کردند، سربازان به شدت طبل می‌زدند و طبل نوازی در تمام مدت اجرای مراسم اعدام ادامه داشت. جسد تمام روز چهارشنبه و تا پنجشنبه موقع تاریک شدن هوا همچنان آویخته بود. حکومتیان به مخالفان خود تهمت‌هایی از قبیل بابی بودن می‌زدند. میرزا رضا کرمانی را هم بابی خواندند که برخی تکرار می‌کنند و واقعی نیست. مردم از قول او ترانه و شعر سرودند: غلام ساقی کوثر محب 84م، فدایی همه ایران رضای شاه شکارم، نشان مردی و آزادگی است کشتن دشمن، من این معامله کردم که کام دوست برارم. دوست شاید اشاره به سید جمال الدین اسدآبادی است.

هنگام دستگیری میرزا رضا هنوز امتیازات تنباکو اعلان نشده بود. صورت استنتاق و دست نوشته میرزا رضا را ناظم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان آورده است. روزنامه سور اسرافیل هم 24 اسفند ماه 1276 متن کامل اون را از روی دفترچه ابو تراب خان نظم الدوله که مسئول مستقیم بازجویی از میرزا رضا بود درج نمود. یک نسخه خطی نیز به قلم محمد باقر گلپایگانی و مهر نظم الدوله اردیبهشت 1321 منتشر شد. نسخه خطی بازجویی ها به شماره 14396 در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی همچنین در کتابخانه ملی نگهداری می شود و هما ناطق در کتاب کارنامه و زمانی میرزا رضا کرمانی آورده است، نقل کرده است. در نشریه میراث شهاب هم شماره 58 متن بازجویی از میرزا رضا کرمانی و پسر و همسرش و چند نفر دیگر موجود است. قبل از قرائت صورت استنتاق میرزا رضا کرمانی اشاره کنم که وی با هوشمندی در برابر بازجو که در ظاهر با وی محترمانه برخورد می کند تا از او حرف بکشد، با بیان اطلاعات غیر واقعی از سید جمال الدین اثرآبادی می کوشد پی را کور کند. ضمناً بار نخست که میرزا رضا در بهجت آباد دستگیر شد، 4 اردیبهشت 1270، 24 آوریل 1891، هنوز امتیازات تنباکو اعلان نشده و برخی امتیازاتی که از او نام میبرد واگذار نشده بود. البته نامه های سید جمال به علمای ایران و عتبات به امتیازات احتمالی اشاره داشت و حرفش میان مردم بود و در دیوار نویسی ها هم اشاره می شد. آخرای این استنتاق از قول سلطان عثمانی اشاره شده که گویا به سید جمال الدین اسدآبادی گفته درباره شخص ناصرالدین شاه باید یک فکری کرد. سلطان عثمانی به سید جمال گفته و تو در حق او هرچه بتوانی بکن و از هیچ چیز اندیشه مدار. واقعش این بخش کمی غریب است، به ویژه که سید جمال الدین در اون ایام زندانی سلطان عثمانی بود و حکومت قاجار تلاش زیادی میکرد وی را به ایران تحویل دهند.

عامل صورت جلسه بازجویی از میرزا رضا کرمانی، صورت استنتاق میرزا رضا کرمانی پسر شیخ حسین اقدایی که اجالتاً بدون صدمه و اذیت با زبان خودش اینقدر تقریرات کرده است، مسلم است بعد از صدمات لازمه ممکن است که مکنون ضمیر خود را بروز بدهد. شما از استانبول چه وقت حرکت کردید؟ روز 26 ماه رجب حرکت کردم. به حضرت عبدالعظیم کی وارد شدید؟ روز 2 شوال. در راه کجاها توقف کردید؟ در بارفروش در کاروانسرای حاجی سید حسین 41 روز به واسطه بند بودن راه توقف کردم. از استانبول چند نفر بودید که حرکت کردید؟ من بودم و ابوالقاسم. این ابوالقاسم کیست؟ برادر شیخ احمد روحی، اهل کرمان، به سن 18 سال، شغلش خیاطی است. او به چه خیال با شما حرکت کرد؟ برای این که برود به کرمان، بعد از اون که برادرش را با 2 نفر دیگر که میرزا آقا خان و حاجی حسن خان هستند در استانبول گرفتند که به ایران بیاورند، در ترابوزان توقف دادند و نمیدانم حالا اونجا هستند یا نه. بعد از گرفتاری برادرش او وحشت کرد آمد؟ نه خیر، برادرش را که گرفتن به خیال برادر دیگرش که وطنش اونجاست به سمت وطن حرکت کرد. برادر او شیخ مهدی پسر آخوند ملا محمد جعفر ته باقلله است. این 3 نفر رو شما در استانبول بودید، به چه جرم و به چه نسبت گرفتن؟ علاءالملک سفیر، سفیر ایران در عثمانی، علاءالملک سفیر از قراری که معلوم شد غرضی با این 3 نفر داشت، به جهت اینکه به او اعتنا نمی کردن، چون اینها 2 نفرشون مدرس هستند، 4 زبان می دانن، در خانه مسلمان و ارامنه و فرنگی برای معلمی مراوده می کنن، هر کس بخواهد تحصیل کند اینها خانه او می رون. گفتن اینها خبرچینی می کنن، در ایران مفسد بودن، به این جهت اینها را متهم کردند و گرفتن. این تقصیر این 2 نفر بود، ولی حاج میرزا حسن خان به واسطه کاغذهایی که گفتند به ملاهای نجف و کاظمین نوشته است، همچون گفتند که این کاغذها به دست صدر السلطنه آمده بود که اونها را به مقام خلافت جلب نموده بود، به توسط آقا سید جمال الدین و دستورالعمل ایشان. غرض علاءالملک سفیر ایران در عثمانی این بوده که سبب شد گرفتاری اونها را. اینجا بعضی اطلاعات رسید که شما در موقع حرکت غیر از ابوالقاسم همسفر دیگری هم داشتید و بعضی دستورالعمل‌ها هم از طرف آقا سید جمال الدین به شما داده شد. تفصیل این چه خبر است؟ غیر از ابوالقاسم کسی با من نبوده است. شاهد بر این مطلب غلامرضا آدم کاشف السلطنه است. در قهوه خانه حاجی محمد رضا که در باتوم است و جمع ایرانی ها اونجا هستند، غلامرضا قبل از آمدن ما تقریبا 20 الی 25 روز کمتر یا بیشتر از استانبول حرکت کرد، چون از باتوم به بادکوبه چند پل خراب شده بود. در قهوه خانه توقف کرده مشغول خیاطی بود که ما رسیدیم و در بین راه از تفلیس به این طرف جوانی ارومیه‌ای برادری داشت، صاحب منصب بود و اسم خودش امیرخان است و می گفت برادرم در به خانه علاءالدوله منزل دارد. در راهن به ما برخورد. بودیم با هم تا بادکوبه. ابوالقاسم با کشتی پشوایی از سمت اوزون آمد، رفت به اشخاباد و از خراسان به کرمان. من با غلامرضا و اون 2 نفر ایرانی دیگر که امیرخان و برادرش باشند از بادکوبه به مشهد سر، یعنی بابل، به مشهد سر و از اونجا به بارفروش وارد شدیم. بعد از رسیدن توی کاروانسرا و گرفتن بار، غلامرضا منزله انتظام الدوله رفت
و مراجعت کرده اسبابش رو هم برداشت و رفت به باخشا منزله انتظام و دوله. 3 روز یا 4 روز بعد آمد در حالتی که لباس سفرش را پوشیده با من مصافحه کرد، روانه تهران شد و من در کاروانسرای حاجی سید حسین منزل کردم و امیرخان هم به فاصله 1 شب در بارفروش ماند و روانه تهران شد و سلام. دستورالعملی که میگویند از اونجا داشتید نگفتید. دستورالعمل مخصوص نداشتم الا اینکه حال سید واضح است که از چه قبیل گفتگو میکند. سید جمال الدین او پروایی ندارد و میگوید ظالم هستند، عادل نیستند، این قبیل حرف ها میزند. پس شما از کجا به خیال قتل شاه افتادید؟ از کجا نمیخواهد؟ از کندها و بندهایی که به ناحق کشیدم، چوبهایی که خوردم، شکم خودم را پاره کردم، مصیبتهایی که از خانه نایب السلطنه در امیریه و در قزوین و در انبار و باز در انبار به سرم آمد. 4 سال و 4 ماه در زیر کند و زنجیر بودم و حال اون که به خیال خودم خیر دولت را خواستم، خیر دولت را خواستم، خدمت کردم. قبل از وقوع شورش تنباکو، نه اینکه فضولی کرده باشم، اطلاعات خودم رو دادم بعد از اون که احضارم کردند. کسی که با شما قرض و عداوت شخصی نداشت، در صورتی که این طوری که میگویید خدمت کرده باشید و شما در اون وقت علامت فتنه‌جویی و فسادی دیده نشده باشد، جهتی نداشت که در ازای خدمت به شما اینطور سردمار زده باشند. پس معلوم می شود همون وقت هم در شما بعضی آثار فتنه و فساد دیده بودند. الحال هم حاضرم بعد از این مدت که طرف مقابل حاضر شده، آدم بیغرضی بیاید تحقیق نماید که من عرایز صادقانه خودم را محض حب وطن و ملت و دولت به عرض رساندم و ارباب غرض محض حسن خدمت و تحصیل مناسب و درجات و مواجب و نشان و حمایل و غیره و غیره و غیره به عکس به عرض رساندن. الحال هم حاضرم برای تحقیق. این ارباب قرص ها کیا بودن؟ شخص پس فطرت نانجیب بی اصل رذل غیر لایق که قابل هیچ یک از این مراتب نبود، خود آقای وکیل الدوله و کسرت محبت حضرت والا نایب السلطنه به او. وکیل الدوله که میگوید همون وقت با اسناد و کاغذجات مفسدانه که بر همه کس معلوم شد تو را گرفته است و اگر اون وقت شما را نگرفته بود، به موجب استنتاقی که همون وقت به عمل آوردن، این خیال را همون وقت شما داشتید و شاید همون وقت این کار را کرده بودید. پس در حضور وکیل خواهد شد. در صورتی که شما اقرار می کنید که تمام این صدمات را وکیل دوله برای تحصیل شؤونات و نایب السلطنه برای حب به او به شما وارد آوردن، شاه شهید چه تقصیری داشت؟ شما بایستی این تلافی و انتقام را از آنها بکنید که سبب ابتلای شما شده بودن و یک مملکتی را یتیم نمی کردید. پادشاهی که 50 سال سلطنت کرده باشد و هنوز امور را به اشتباه کاری به عرض او برسانند و تحقیق نفرمایند و بعد از چندین سال سلطنت، ثمر این درخت وکیل الدوله، آقای عزیز السلطان، آقای امین الخاقان و این اراذل و اوباش و بی پدر و مادرهایی که ثمره این شجره شدند و بلای جان عموم مسلمی شدند باشد، باید چنین شجر را قطع کرد که دیگر این نوع ثمر ندهد. ماهی از سر گنده گردد نیز دم، اگر ظلمی می شد از بالا می شد. در صورتی که به قول شما اینطور هم باشد، در ماده شخص شما وکیل دوله و نایب السلطنه تقصیرشون بیشتر بود. شاه شهید که معصوم نبود و از مغیبات خبر نداشت، از غیب خبر نداشت. یک آدمی مثل نایب السلطنه که هم پسرش و هم خودش نوکر بزرگ دولت بود، مطلبی را به عرض می رساند، خواسته با اسنادی که از شما به دست آورده و به نظر مبارک شاه شهید رسانده بود. برای شاه شهید تردیدی باقی نمی ماند. اونها که اسباب بودن بایستی طرف انتقام شما واقع شوند. این دلیل صحیحی نبود که ذکر کردید.
شما فرد منطقی حکیم مشربی هستید، جواب را با برهان باید ادا کنید. اسناد از من به دست نیامد الا اینکه در خانه وکیل دوله با سپایه و داغی در حضور دو نفر دیگر که یکی والی بود و یکی هم سیدی که یک وقتی محض تعرض به صدر اعظم عمامه خود را برداشته بود و اون شب اونجا افطار مهمون بود، شاهد واقعه اون شب است که سند را به قهر و جبر قلمدان آوردند، از من گرفتند، شب قبل هم مرا پیش نایب السلطنه بردند. شما که آدم عاقلی هستید میدانستید نباید همچون سندی داد. به چه عنوان از شما سند گرفتن و چه گفتن؟ عنوان سند این بود که بعد از اون که من به اونها اطلاع دادم که در میان تمام طبقات مردم حرف و همهمه است، بلوا و شورش خواهند کرد برای مسئله تنباکو، قبل از وقت علاجی بکنید. و به نایب السلطنه هم گفتم تو دلسوز پادشاهی، تو پسر پادشاهی، تو وارث سلطنتی، کشتی به سنگ خواهد خورد، این سقف بر تو پایین خواهد آمد، دور نیست خطری به سلطنت چندین سالی ایران وارد شود، یک دفعه این امت اسلامیه از میان خواهد رفت. اون وقت قسم خورد که من قرضی ندارم، مقصودم اصلاح هست، تو بیا یه کاغذی به این مضمون بنویس، بنویس ای مؤمنین، ای مسلمین، امتیاز تنباکو داده شد، بانک ایجاد شد، تراموا در مقابل مسلمین راه افتاد، امتیاز راه اهواز داده شد، معادن داده شد، قندسازی و کبریت‌سازی داده شد، ما مسلمان‌ها به دست اجنبی خواهیم افتاد، رفته رفته دین از میان خواهد رفت، حالا که شاه ما به فکر ما نیست خودتون غیرت کنید، همت کنید، اتفاق و اتحاد نمایید، در صدد مدافعه برایید. تقریبا مضمون کاغذ همین است. چنین کاغذی به من دستورالعمل داد و گفت همین مطالب را بنویس، ما به شاه نشان خواهیم داد و میگوییم در مسجد شاه افتاده بود، پیدا کردیم تا در صدد اصلاح براییم. نایب السلطنه قسم خورد که از نوشتن این کاغذ برای تو خطری نخواهد بود و بلکه قرض دولت است که در حق تو مواجب برقرار کند و التفات کند. اون وقت از حضور نایب السلطنه که رفتیم به خانه وکیل دوله، اونجا نوشته را باز به قهر و جبر و تهدید نوشتم. وقتی که نوشته را از من گرفتن، مثل این بود که دنیا را خدا به ایشان داده است، قلمدان را جمع کردند، اسباب داغ و شکنجه به میان آوردند، سپایه سربازی حاضر کردند که مرا لخ کنند، به سپایه ببندند که رفقایت را بگو، مجلستون کجاست، رفقایتون کی هستند. هرچی گفتم چه مجلسی، چه رفیقی، من با همه مردم راه دارم، از همه افواه شنیدم، حالا کدام مسلمان را گیر بدهم، مجبورم کردند. من دیدم حالا دیگر وقت جانبازی و موقع آن است که جانم را فدای عرض و ناموس و جان مسلمانان بکنم. چاقو و مقراض که از شدت خوشی و سرور فراموش کرده بودند که توی قلمدان بگذارند در میان اتاق افتاده بود. نگاه به چاقو کردم، رجب علی خان ملتفت شد، چاقو را برداشت. مقراض پای بخاری افتاده بود، والی که رو به قبله نشسته بود دعا می‌خواند. گفتم شما رو به حق این قبله و به حق همین دعایی که میخوانید قرضتون چه چیز است؟ در این بین کاغذی هم از نایب السلطنه به اونها رسیده بود. کاغذ را خواندند و پشت رو گذاشتند. والی گفت در این کاغذ نوشته است که حکم شاه است که مجلس و رفقای خود را حکمن بگویی و الا این اسباب داغ و درفش حاضر است و تازیانه. من چون مقراض را پای بخاری دیدم، به قصد این که خودم را به مقراض برسانم، گفتم بفرمایید بالا تا تفسیر را با شما عرض کنم، داغ و درفش لازم نیست. دست والی را گرفتم کشیدم به طرف بخاری، خودم را به مقراض رساندم و شکم خودم را پاره کردم، خون سرازیر شد، در بین جریان خون بنای فحاشی را گذاشتم. پس از اون حضرات مضطرب شده بنای معالجه مرا گذاردن، زخم را بخیه زدن،
دنباله همون مجلس است که 4.5 سال من بیچاره بیگناه که به خیال خودم خدمت به دولت کردم، از این محبس به اون محبس، از تهران به قزوین، از قزوین به انبار در زیر زنجیر مبتلا بودم. در 4.5 سال 2-3 مرتبه مرخص شدم، ولی در همه جهت در ظرف این مدت بیشتر از 40 روز آزاد نبودم. هر وقت که نایب السلطنه یک امتیاز نگرفته داشت مرا میگرفت، هر وقت وکیل دوله اضافه مواجب و منصب میخواست مرا میگرفت. عیالم طلاق گرفت، پسر 8-9 سالم به خانه شاگردی رفت، بچه شیرخوارم به سر راه افتاد. دفعه اول بعد از تقریبا 2 سال حبس که از قزوین ما را مراجعه دادن، 10 نفر ما را مرخص کردند. 2 نفر از اون میان که بابی بودن، یکی حاجی مولا علی اکبر شه میرزادی و یکی حاجی امین بود، قرار شد به انبار بروند. ولی چون یکی از اون بابی ها مایه دار بود، پولی خدمت حضرت والا تقدیم کرد، او را مرخص کردند و من را به جای اون بابی باز به انبار فرستادند. واضح است انسان از جان خودش سیر می شود و بعد از گذشتن از جان هر چه می خواهد می کند. وقتی که به استانبول رفتم و در مجمع انسانهای عالم در حضور مردمان بزرگ شرح حال خودم را گفتم، به من ملامت کردند که با وجود این همه ظلم و بی‌عدالتی چرا باید من دست از جان نشسته و دنیا را از دست این ظالمین خلاص نکرده باشم. تمام این تفصیلات که شما میگویید به سوال اول من قوت میدهد. از خود شما انصاف میخواهم. اگر شما به جای شاه شهید میشدید، نایب السلطنه و وکیل دوله یک نوشته به اون ترتیب پیش شما میآوردند و اون تفصیلات را به شما میگفتند، شما جز این که مقاومت کنید چاره داشتید یا خیر؟ پس در این صورت مقصر این 2 نفر بودند و به قتل اولویت داشتن. چی شد که به خیال قتل اونها نیفتادید و دست به این کار بزرگ زدید؟ تکلیف بیغرضی شاه این بود که یک محقق ثالث بیغرضی بفرستن میان من و اونها تا حقیقت مسئله را کش کند. چون نکرد او مقصر بود و سالهاست که به این منوال سیلاب ظلم بر عامه رعیت جاری است. مگر این سید جمال الدین، این ذریه رسول صلی الله علیه و آله، این مرد بزرگ چه کرده بود که به اون افتضاح او را از حرم حضرت عبدالعظیم کشیدن، زیر جامعش را پاره کردن، اون همه افتضاحات به سرش آوردن؟ او غیر از حرف حق چه می گفت؟ این آخوند چلاغ شیرازی که جانب آقا سید علی اکبر فال اسیری حاکم وقت شیراز قوام الملک فلان فلان شده را تکفیر کرد، چه قابل بود که بیایند توی انبار اول خفهش کنند بعد سرش را ببرند؟ من خودم اون وقت در انبار بودم، دیدم با او چه کردن. آیا اینها را خدا بر می دارد؟ اینها ظلم نیست، اینها تعدی نیست. اگر دیده ی بصیرت باشد ملتفت می شود که در همان نقطه که سید را کشیدند، در همان نقطه گلوله به شاه خورد.

مگر این مردم بیچاره و این یک موش رعیت ایران وداعی خداوند نیستند؟ قدر پایتون رو از خاک ایران بیرون بگذارید. در عراق عرب و بلاد قفقاز و در اشخاباد و اوائل خاک روسیه هزار هزار رعایای بیچاره ایران رو میبینید که از وطن عزیز خود از دست ظلم و تعدی فرار کرده کثیف‌ترین کسب و شغلها را از ناچاری پیش گرفتن. هرچه حمال و کناس و الاغچی و مزدور در اون نقاط میبینید ایرانی هستند. آخرین گله های گوسفند شما مرتل لازم دارند که چرا کنند، شیرشون زیاد شود، هم به بچه های خود بدن و هم شما بدوشید. نه اینکه متصل تا شیر دارند بدوشید و شیر که ندارند گوشت بدنش را بکلاشید و بتراشید. گوسفند های شما همه رفته و متفرق شدند. نتیجه ظلم همین است که میبینید. ظلم و تعدی بی حد و حساب چیست و کدام است و از این بالاتر چه می شود که گوشت بدن رعیت را می کنند، به خورد چند جرباز شکاری خود می دهند؟ قباله ملکیت جان و مال و ارض و ناموس یک شهر یا مملکتی را به او می دهند. رعیت فقیر و اسیر و بیچاره را در زیر بار تعدیات مجبور می کنند که یک زن منحصر به فرد خود را از استرار طلاق می دهد و خودشون صد تا زن می گیرند و سالی 1 کرور پولی که به این خونخاری و بیرحمی از مردم می گیرند خرج عزیز و سلطان ملیجک می کنند که نه برای دولت مصرف دارد و نه برای ملت و نه برای حظ نفس شخصی. خرج عزیز و سلطان می کنند و غیرب و غیرب و غیرب. اون چیزهایی که همه اهل این شهر می دانند و جرأت نمی کنند بلند بگویند. حالا که این اتفاق بزرگ به حکم قضا و قدر به دست من جاری شد، یک بار سنگینی از تمام قلوب برداشته شد. مردم سبک شدند. دلها همه منتظرند که پادشاه حالیه حضرت ولیعهد چه خواهند کرد. به عدالت و رأفت و درستی جبر قلوب شکسته را خواهند کرد یا خیر؟ اگر ایشان چنانچه مردم منتظرند یک آسایش و گشایشی به مردم عنایت بفرمایند، اسباب رفاه رعیت می شود. بنای سلطنت را بر عدل و انصاف قرار بدهند. البته تمام خلق فدوی ایشان می شوند و سلطنتشون قوام خواهد گرفت و نام نیکشون در صفی روزگار باقی خواهد ماند و اسباب طول عمر و صحت مزاج خواهد شد. اما اگر ایشان همون مسلک و شیوه را پیش بگیرند، این بار کج است و به منزل نخواهد رسید. حالا وقتی است که به محض تشریف آوردن بفرمایند و اعلان کنند که این مردم حقیقتاً در این مدت به شماها بد گذشته است، کار بر شما سخت بوده، اون اوضاع برچیده شد، حالا به ساعت عد گسترده است و بنای ما بر معدلت است، رعیت متفرق شده را جمع کنند، امیدواری بدهند، قرار صحیحی برای وصول مالیات به اطلاع ریش سفیدان رعایا بدهند که رعیت تکلیف خود را بداند، در موعد مخصوص خودش مالیات خودش را بیاورد بدهد. هی محصل پی محصل نرفت که 1 تومان اصل را 10 تومان فر بگیرند و غیره و غیره. سوال: در صورتی که واقعا خیال شما خیر عامه بود و برای رفع ظلم از تمام ملت این کار را کردید، پس باید تصدیق بکنید به این که اگر این مقاصد بدون خونریزی به عمل بیاید و این مقصود حاصل شود، البته بهتر است. حالا ما می‌خواهیم بعد از این در صدد اصلاح این مفاسد براییم. باید خیال ما از بعضی جهات آسوده باشد که از روی اطمینان مشغول ترتیبات تازه شویم. در این صورت باید بدانیم که اشخاصی که با شما متفق هستند کی هستند و خیالشون چیست؟ و این رو هم شما بدانید که غیر از شخص شما که مرتکب جنایت هستید، یا کشته می شوید یا شاید چون خیالت خیر عامه است نجات بیابید. امروز دولت متعرض احدی نخواهد شد، برای اینکه صلاح دولت نیست. فقط می خواهیم بشناسیم اشخاصی را که با شما هم عقیده هستند که در اصلاح امورات شاید یک وقتی به مشاوره آنها محتاج شویم.
صحیح نکته می‌فرمایید. من چنانچه به شما قول دادم و قسم خوردم، به شرافت و ناموس انسانیت خودم قسم می‌خورم که به شما دروغ نخواهم گفت. هم عقیده من در این شهر و مملکت بسیار هستند. در میان علما بسیار، در میان وزرا بسیار، در میان امرا بسیار، در میان تجار و کسبه بسیار، در جمعی طبقات هستند. شما می دانید وقتی که سید جمال الدین به این شهر آمد، تمام مردم از هر دسته و طبقه، چه در تهران و چه در حضرت عبدالعظیم، به زیارت و ملاقات او رفتند، مقالات او رو شنیدند و چون هرچه می گفت لله و محض خیر عامه مردم بود، همه کس مستفید و شیفته مقالات او شدند. تخم این خیالات بلند را در مزارع قلوب پاشید. مردم بیدار بودند، هوشیار شدند و حالا همه کس با من هم عقیده است. ولی به خدای قادر متعال که خالق سید جمال الدین و من و همه مردم است، قسم از این خیال من و نیت کشتن شاه احدی غیر از خودم و سید اطلاع نداشت. سید هم که در استانبول است، هر کاری که می توانید و از دستتون برمی آید بکنید. دلیلش هم واضح است که اگر همچو خیال بزرگی رو من به احدی می گفتم، مسلماً نشر می کرد و مقصود باطل می شد. وانگهی تجربه کرده بودم که این مردم چقدر سوس عنصرن و حب جاه و حیات دارن. در آن اوقاتی که گفتگوی تنباکو و غیره در میان بود، که مقصود فقط اصلاح اوضاع بود و ابدا خیال کشتن شاه و کسی در میان نبود، چقدر از این ملک ها و دوله ها و سلطنه ها که با قلم و قدم و درم هم عهد شده بودند و می گفتن تا همه جا حاضریم، همین که دیدن برای ما گرفتاری پیدا شد، همه خود را کنار کشیدن. من هم با اون همه گرفتاری اسم احدی را نگفتم، چنانچه به جهت همین کتمان سر، اگر بعد از خلاصی یک دور می زدم، مبالغی می توانستم از آنها پول بگیرم، ولی چون دیدم نامرد هستند، گرسنگی خوردم، ذلت کشیدم، دست پیش احدی دراز نکردم. در میان اشخاصی که دفعه اول به اسم همخیالی و همدستی شما گرفتار شدند، گویا حاجی سیاه از همه پرماده تر باشد. خیر، حاجی سیاه مردی که مذبذب خودپرستی است، ابدا به مقصود ما کمک و خدمتی نمی کرد. او ضمناً آب گل می کرد که برای ذل السلطان ماهی بگیرد. خیالش این بود که بلکه ذل السلطان پسر ناصرالدین شاه مسعود میرزا، خیالش این بود که بلکه ذل بشود و میرزا علی امین الدوله صدر اعظم و خودش مکنتی پیدا کند. چنانچه حالا قریب 16,000 تومان در محلات ملک دارد. همون اوقات 3,000 تومان از ذل السلطان به اسم سید جمال الدین گرفت، 900 تومان به سید داد، باقی را خودش خورد. شما قبل از اینکه اقدام به این کار بکنید، ممکن بود بعد از خلاصی که دسترس داشتید که خودتون را به یک ثالثی ببندید، مثلا مثل صدارت اعظمی، چنانچه معمول اهل ایران ماست که در وقت تعدی به بست می روند، متحصل می شوند و حرف حساب خود را عاقبت می گویند و رفع تعدی از خود می کنند. شما هم می خواستید این کار را بکنید. اگر از این اقدامات شما نتیجه حاصل نمی شد، اون وقت دست به این کار می زدید. کشتن یک پادشاه بزرگ که کار شوخی نیست. بله، انصاف نیست از برای گوینده این کلام به توهم اینکه در دفعه ثانی من رفته بودم عرض حال خود را به صدارت عظما بکنم، باز نایب السلطنه مرا گرفت و گفت چرا به منزل صدر اعظم رفتی؟ وانگهی شما هم میدانید همین که در یک مسئله پای نایب السلطنه به میان می آمد، صدر اعظم و دیگران ملاحظه می کردند، جرأت نمی کردند حرف بزنند، اگر هم حرف می زدند شاه اعتنا نمی کرد. این تپانچه 6 لول بود که داشتی؟ خیر، 5 لول روسی بود. از کجا تحصیل کردید؟ در بار فروش، از شخص میوه خری که برای بادکوبه میوه حمل میکرد.
3 تومان و 2000 به انضمام 25 فشنگ خریدم. اون وقت که خریدید به همین نیت خریدید؟ خیر، برای مدافعه خریدم و در خیال نایب السلطنه هم بودم. در استانبول اون وقتی که در خدمت سید شرح حال خود را می گفتید، ایشان چه جواب می فرمودن؟ جواب فرمودن با این ظلم ها که تو نقل می کنی به تو وارد شده، خوب بود نایب السلطنه را کشته باشی، چه جان سختی بودی و حب حیات داشتی، به این درجه ظالمی که ظلم کند کشتنیست. با وجود این امر، با وجود این امر که سید تصریح کرد، پس شما چرا او را نکشتید و شاه را شهید کردید؟ همچون خیال کردم که اگر او را بکشم، ناصرالدین شاه با این قدرت هزاران نفر را خواهد کش، پس باید قطع اصل شجر ظلم را کرد، نه شاخ و برگ را. این است که به تصورم آمد و اقدام کردم. من شنیدم که گفته بودی که در شب چراغانی شهر که هنگام جشن شاه شهید خواهد بود و شاه شهید به گردش می آمده، این کار را می خواستی بکنی. خیر، من همچو اراده نداشتم و این حرف من نیست و نمی دانستم که شاه به گردش شهر خواهد آمد و این قوه را هم در خودم نمی دیدم. روز پنجشنبه شنیدم که شاه به حضرت عبدالعظیم می آید. در خیال دادن عریضه به صدارت عظما بودم که امنیت بخواهم. عریضه را هم نوشته حاضر در بغل داشتم و رفتم توی بازار، منتظر صدر اعظم بودم. خیالم از دادن عریضه منصرف شد و یک مرتبه به این خیال افتادم. رفتم منزل، تپانچه را برداشته آمدم از درب امامزاده حمزه، رفتم توی حرم قبل از آمدن شاه تا اینکه او وارد شد. آمد توی حرم، زیارنامه مختصری خوانده به طرف امامزاده حمزه خواست بیاید. دم در یک قدم مانده بود که داخل حرم امامزاده حمزه شود، تپانچه را آتش دادم. شاه شهید به طرف شما مستقبل می آمد؟ شما را می دید یا خیر؟ بله، مرا دید و تکانی خورد و تپانچه خالی شد. دیگر من نفهمیدم. حقیقتاً اطلاع ندارید که تپانچه چی شد؟ میگویند در اون میان شما زنی تپانچه را ربود و برد. خیر، زنی در میان نبود و اینها مزخرفات است. پس ایران ما یک بار نهلیس شدن که این طور زنان شیردل میان آنها پیدا میشود. من شنیدم و شهرتی دارد که همون وقتی که سید شما را مأمور به این کار کرد، زیارتنامه برای شما انشا کرد و به شما گفت شما شهید خواهید شد و مزار و مرقد شما زیارتگاه رندان جهان خواهد بود. سید اصلا پرستش مصنوعات را کفر می داند و می گوید باید سانه را پرستید و سجده به سانه نمود، نه به مصنوعات طلا و نقره. به مزار و مرقد معتقد نیست و جان آدم را برای کار خیر حقیقتاً چیزی نمی داند و وقعی نمی گذارد. با اینکه همه این بلیات و صدمات را برای او کشیدم، صدای چوبها را که به من می زدن می شنید. هر وقت که من حرف زدم و ذکر مصائب خود را می کردم، می گفت خفه شو، روزخانی مکن، مگر پدرت روزخان بوده؟ چرا عبوسی می کنی؟ با کمال بشاشت و شرافت حکایت کن. با کمال بشاشت و شرافت حکایت کن، چنانچه فرنگی ها بلیاتی که برای راه خیر می کشند همینطور با کمال بشاشت ذکر می کنند. در حضرت عبدالعظیم که بودید، شیخ محمد اندرمانی مثل اون سفر سابق پیش شما می آمد، شما را می دید، حرفی می زد یا خیر؟ نه والا، بلکه حضراتی که اونجا بودند او را مذمت می کردند که نه به من سلام کرد و نه آشنایی داد و همچنین سایر اهالی حضرت عبدالعظیم نه اظهار آشنایی با من کردند و نه حرفی زدند.
شیخ حسین پسر دایی شیخ محمد خودش میگفت دو مجلس در صحن با شما صحبت کرده بود. بله راست است. ملا حسین پسر میرزا محمد علی برای شما چه قسم خدمات میکرد؟ چون خودش میگفت مدتی برای او خدمت کرده، چیزی به من نداد. چه خدمتی؟ 3 عریضه و 2 اعلان که برای جراحی خودم نوشته بودم برای من نوشت. دوایی که علاج سالک و کچلی را میکند میدانستم، اعلام کردم. اون روزی که همین شیخ با شما به تفرج آمده بود، کاهو و سرکشیره خورده بودید. در ضمن صحبت شما چی گفته بودید که اون این شعر را خوانده بود؟ دنیا نیرزد اون که پریشان کنی دلی. خیلی عجیب است من به یک همچو آدم ضعیف العقلی بعضی صحبت ها بکنم که او به مناسبت یک شعری خوانده باشد. همون روز که بعد از خوردن کاهو و سرکشیره مراجعت کردید، او میگفت 3 نفر به شما رسیدند، یک سید، یک آخوند، یک مکلا، با شما کنار کشیدن به قدر 3 ربع ساعت نجوایی با هم کردید، بعد اونها رفتن و شما به منزلتون اومدید. حاجی سید جعفر خادم حضرت عبدالعظیم هم میگفت من در به خانه نشسته بودم، دیدم که اونها میآیند، برخواستم رفتم تو. اون 3 نفر کیا بودن؟ حاجی میرزا احمد کرمانی با یک سید که هیچ نمیشناختم، با 100 دینار که توی عمامش گذاشته بود سفر کردند و رفتن. کجا رفتن؟ شما اطلاع دارید؟ میگویند به سوی همدان رفتن. خیر والا هیچ نمیدانم که به کدام سمت رفتند. همینقدر میدانم در سر دو راه استخاره کردند که به کدام طرف بروند. استخارهشون به طرف بالای کهریزک حرکت کردن راه داد و رفتن. از این حرکت متوکلن علالله اونها همچون معلوم می شود که از قصد شما چیز دانستند و برای اون که به آشنایی شما مسبوق بودند و از ترس این که مبادا شما حرکتی بکنید و اونها گرفتار بشوند رفتند. شبه نباشد که حاجی میرزا احمد رو من آدم صفیحی می دانم. مثل من آدمی که یک همچو حرکت بزرگی را میخواهد بکند، به مثل حاجی میرزا احمد آدمی نیت خودش را بروز نمیدهد. شنیدم شما مکرر به بعضی از دوستان خود گفته بودید که من صدر اعظم را خواهم کشت. با صدر اعظم چه عداوتی داشتید؟ خیر، این مقالات دروغ است. بله، در اوائل امر که سید را اذیت و نفی کردن، خدشه‌ای برایش حاصل شده بود که حضرت صدارت سبب ابتلا و افتضاح و نفی او شدند. ولی بعد در استانبول متواترن برای او ثابت شد که صدر اعظم دخیل این کار نبود و نایب السلطنه سبب شده بود. من هم به خیال کشتن ایشان نبودم. در این مدت که شما از استانبول آمده در حضرت عبدالعظیم منزل کردید، هیچ به شهر نیامدی؟ چرا؟ یک مرتبه آمدم. مستقیماً به منزل حاجی شیخ هادی نجم‌آبادی رفتم. 2 شب هم مهمان ایشان بودم. از من پذیرایی کردند. 1 تومان خرجی از ایشان گرفته، مجدداً همین طوری که مخفی به شهر آمدم، به حضرت عبدالعظیم مراجعت کردم. دیگه به شهر نیومدین؟ با کسی ملاقات نکردین؟ خیر، ابدا به شهر نیومدم. پس پسر تا کجا ملاقات کردی؟ پیغام فرستادم، پسرم را آوردن حضرت عبدالعظیم. 1 شب او را نگه داشتم. همراه پسرت کی آمد به حضرت عبدالعظیم؟ مادرش که مدتی است مطلقه است. پسرم را آورد و مراجعت کرد. بعد از 1 روزی باز آمد، پسرم را برگردانید. شما از کجا در تمامی این شهر آقا شیخ هادی را انتخاب کردید و به منزل او آمدید؟ مگر سابقه آشنایی و اختصاصی با او داشتید؟ اگر سابقه اختصاصی نداشتم که از من مهمانداری نمی کرد. آقا شیخ هادی نجم‌آبادی به احدی اعتنا ندارد، تمام مردم را در کوچه روی خاک پذیرایی می کند. مگر آقا شیخ هادی با شما هم عقیده و هم خیال است؟
اگر هم خیال و هم عقیده نبود که منزلش نمیرفتم. پس یقین است از نیت خودت در شهادت شاه شهید به ایشان هم اظهار کردی؟ خیر، لازم نبود به ایشان اظهاری بکنم. از طرف سید جمال الدین برای ایشان پیغام و مکتوبی داشتید؟ مگر پستخانه و وسایل دیگه قحطه که به توسط من که همه جا متهم و معروف هستم مکتوب برای کسی برسد؟ وانگه شما پی چی میگردید؟ مگر آقا شیخ هادی تنهاست که با من هم خیال باشد؟ عرض کردم اغلب مردم با من هم خیال هستند. مردم انسان شدند، مردم انسان شدند، چشم و گوششون باز شده است. اگر مردم همه با شما هم خیال هستند، پس چرا آحاد و افراد مردم از بزرگ و کوچک، زن و مرد در این واقعه مثل آدم فرزند مرده گریه و زاری می کنند؟ در خانه ای نیست که عزا بر پا نباشد. این ترتیبات عزاداری ناچار مؤثر است، اسباب رقت می شود. اما بروید در بیرونها حالت فلاکت رعیت را تماشا کنید. حالا واقعا به من بگویید ببینم بعد از این واقعه بی نظمی در مملکت پیدا نشده است؟ طرق و شوارع مخشوش نیست؟ به جهت اینکه این فقره خیلی اسباب و قصه و به جهت اینکه این فقره خیلی اسباب قصه و اندوه من است که در انظار فرنگی ها و خارجه به وحشیگری و بی‌تربیتی معروف نشویم و نگویند هنوز ایرانی ها وحشی هستند. شما که اونقدر قصه مملکت را میخورید و در خیال حفظ آبروی مملکت هستید، اول چرا این خیال را نکردید؟ مگه نمیدونستین کار به این بزرگی البته اسباب بی‌نظمی و اختشاش میشود؟ اگر حالا نشده باشد، خواست خدا و اقبال پادشاه است. بله راست است، اما به تواریخ فرنگ نگاه کنید. برای اجرای مقاصد بزرگ تا خونریزی ها نشده است، مقصود به عمل نیامده است.

اون روزی که امام جمعه به حضرت عبدالعظیم آمده بود، تو رفتی دستش را بوسیدی، به او چی گفتی و او به تو چی گفت؟ امام جمعه با پسراش و معتمد و شریعه آمدن. من توی صحن رفتم دستش را بوسیدم. به من اظهار لطف و مهربانی فرمودند و گفتند کی آمدی؟ آمدی چه کنی؟ گفتم آمدم بلکه یک طوری امنیت پیدا کنم بروم شهر، و مخصوصا از ایشان خواهش کردم خدمت صدر اعظم توسط کنند، یعنی پادرمیانی، خدمت صدر اعظم توسط کنند، کار مرا اصلاح نمایند که من از شر نایب السلطنه و وکیل دوله آسوده بشوم. ولی پسرهای امام جمعه به من گفتند شهر اومدن ندارد، این روزها در شهر به واسطه نان و گوشت و پول سیاه برهم خواهد خورد و بلوایی می شود. خود امام جمعه هم به من امیدواری و اطمینان داد. با معتمد و شریعه چه می گفتی و چه نجوا می کردی؟ همین را می گفتم که خدمت آقای امام شرح حال مرا بگوید، آقا را وادارد که از من توسط کند، میانجی بشود. ملا صادق کوسج محرر، آقا سید علی اکبر فال اسیری، او با تو چه کار داشت؟ شنیدم چند مرتبه در حضرت عبدالعظیم به منزل تو آمده بود. خود آقای سید علی اکبر هم آمده بود حضرت عبدالعظیم. من به قدر نیم ساعت با او حرف زدم، التماس کردم که یک طوری برای من تحصیل امنیت کند که شر حضرات در امان باشم بیایم شهر. آقا سید علی اکبر گفت من کاری به این کارا ندارم. ملا صادق محررش هم یکی دو مرتبه آمد از این مقوله صحبت میکردیم. از آقا شیخ هادی هم اون دو شبی که آمدم منزلش همین خواهش را کردم. او گفت این مردم قابل این نیستن که من از آنها خواهش کنم، ابدا از آنها خواهش نمی کنم. چطور شد که تو با این همه وحشت که از آمدن به شهر داشتی و هیچ جا هم غیر از منزل آقا شیخ هادی نرفتی؟ واقعا راست بگو، شاید کاغذ و پیغامی برای او داشتی؟ خیر، کاغذ و پیغامی نداشتم، مگر اینکه آقا شیخ هادی را از سایر مردم انسان تر می دانم. با او می شود دو کلام صحبت کرد. مثلا از چی قبل صحبت کردی؟ والا مشرب آقا شیخ هادی معلوم است که چه قسم صحبت می کند. او روزها که در کنار خیابان روی خاک ها نشسته است، متصل مشغول آدم سازی است و تا به حال اقلن 20,000 نفر آدم درست کرده است که پرده از پیش چشمشون برداشته و همه بیدار شدن، مطلب فهمیدن. او با سید جمال الدین هم خصوصیت و ارسال و مرسولی دارد. چه عرض کنم، درست نمیدانم که ارسال و مرسول دارد، اما از معتقدین سید است و او را مرد بزرگی میداند. هر کس که اندک بصیرتی داشته باشد میداند که سید دخلی به مردم روزگار ندارد. حقایق اشیا جمیعا پیش او مکشوف است. تمام فیلسوف ها و حکمای بزرگ فرنگ و همه روی زمین در خدمت سید گردنشون کج است و هیچ کس از دانشمندان روزگار قابل نوکری و شاگردی سید نیست. واضح است آقا شیخ هادی هم شعور دارد و مثل بعضی از آخوندهای بیشعور نیست که به آثار و علامات جعلی و ممتنع القبول که برای صاحب الزمان درست کردن بی جهت انتظار ظهور بکشد. هر کس به این آثار و علامات پیدا شد، صاحب الزمان عصر خیش است. دولت ایران قدر سید را نشناخت و نتوانست از وجود محترم او فواید و منافع ببرد. به اون خفت و افتضاح او را نفی کردند. بروید حالا ببینید سلطان عثمانی چطور قدر او را می داند. وقتی که سید از ایران رفت به لندن، سلطان چندین تلگراف به او کرد که حیف از وجود مبارک تو است که دور از حوزه اسلامیت به سر ببری و مسلمین از وجود تو منتفع نشوند. بیا در مجمع اسلام از آن مسلمان به گوشت بخورد، با هم زندگی کنیم. ابتدا سید قبول نمی کرد،
آخر ملکم خان و بعضی ها به او گفتن همچو پادشاهی اونقدر به تو اصرار میکند، البته صلاح در رفتن است. سید آمد به استانبول. سلطان فوراً خانه عالی به او داد. ماهی 200 لیره مخارج برایش معین کرد. شام و نهار از مطبخ خاصه سلطانی برایش میرسید. اسب و کالسکه سلطانی متصل در حکم و ارادهش هست. در آن روزی که سلطان او را در بیلدیز دعوت کرد و در کشتی بخار که توی دریاچه باغش کار می کند نشسته، صورت سید را بوسید و در اونجا بعضی صحبت ها کردن. سید تعهد کرد عنقریب تمام دول اسلامیه را متحد کند و همه را به طرف خلافت جلب نماید و سلطان را امیرالمومنین کل مسلمین قرار بدهد. این بود که به تمام علمای شیعه کربلا و نجف و تمام بلاد ایران باب مکاتبه را باز کرد، به وعده و نوید و استدلالات عقلیه بر آنها مدلل کرد که ملل اسلامیه اگر متحد بشوند تمام دول روی زمین نمیتوانند به آنها دست بیابند. اختلاف لفظ علی و عمر را باید کنار گذاشت، به طرف خلافت نظر افکند. چنین کرد و چنان کرد. در همون اوقات فتنه سامره و نزاع بستگان مرحوم شیرازی با اهل سامره و سنی ها برپا شد. سلطان عثمانی تصور کرد که این فتنه را مخصوصا پادشاه ایران محرک شده است که بلاد عثمانی را مغشوش کند. با سید در این خصوص مذاکرات و مشورت ها کرد و گفته بود ناصرالدین شاه به واسطه طول مدت سلطنت و شیخوخیت یک اقتدار و رعبی پیدا کرده است که فقط به واسطه سلابت او علمای شیعه و اهل ایران حرکت نمی کنن تا با خیال ما همراهی کنن و مقاصد ما به عمل نخواهد آمد. درباره شخص او باید یک فکری کرد و به سید گفت تو در حق او هرچه بتوانی بکن و از هیچ چیز اندیشه مدار. تو که در مجلس صحبت سلطان و سید حاضر نبودی، از کجا این تفصیلات را میدانی؟ سید از من محرمتری نداشت، چیزی را از من پنهان نمی کرد. من در استانبول که بود

گرفته باشد مسلسل می گرفت. مگر می شد همه را حفظ کرد؟ خب در صورتی که شما در استانبول به اون احترام بودید، دیگر به ایران آمدی چه کنی که اونقدر به این اون التماس کنی برای تو امنیت حاصل کنن؟ مقدر این طور بود که بیایم، مقدر این طور بود که بیایم و این کار به دست من جاری شود. تحصیل امنیت را هم برای اجرای خیال خود میخواستم بکنم. خب از مطلب دور افتادیم. بعد چی شد؟ سید به علمای شیعه و ایران کاغذهایی که نوشته بود اثری هم کرد، یعنی تمام جواب نوشته و اظهار عبودیت کردند. این آخوندها و ملاهای لاشخور را مگر نمیشناسید؟ وعده پول و امتیازات بشنوند دیگر آرام نمیگیرند. خلاصه بعد از اون که تدبیرات سید گل کرد و بنای نتیجه بخشیدن گذاشت، چند نفر از نزدیکان سلطان و مذبذبین منافق که دوروبر او بودن مثل ابوالهدا شیخ الاسلام استانبول، مثل ابوالهدا و غیره به میان افتاده، خواستن خدمات سید را به اسم خودشون جلوه بدهن. سلطان را در حق سید بدگمان کردند و به واسطه ملاقاتی که سید از خدیو مصر کرده بود ذهنی سلطان کردند که سید از تو مایوس شده است، میخواهد خدیو را خلیفه بکند. سلطان هم که مالی خولیا و جنون دارد، متصل، خیال میکند که الان زنهایش میآیند و میکشندش. به سوی زن افتاد. پلیس های مخفیه، اسب و کالسکه هم که به اختیار سید بود از او منع کرد. سید هم رنجش حاصل کرد، اصرار کرد که میخواهم بروم لندن. این بود که دوباره اصلاح کردند، پلیس های مخفیه را از دور او برداشتند، دوباره اسب و کالسکه را دادند. بعد از اصلاح سید میگفت حیف که این مرد دیوانه است و مالی خولیا دارد، ولی باز هم چون اسمش در اذهان بزرگ است باید به اسم او این کار را کرد. هر کس سید را دیده است می داند که او چه شوری در سر دارد. ابدا در خیال خودش نیست، نه طالب پول است، نه طالب شعونات است، نه طالب امتیاز. زاهدترین مردم است، فقط می خواهد اسلام را بزرگ کند. حالا هم اعلی حضرت مظفرالدین شاه به این نکته ملهم بشود، سید را بخواهد استمالت کند، این کار را به نام نامی ایشان خواهد کرد. یعنی سید بعد از این تفصیلات که ذکر کردید مطمئن می شود که به ایران بیاید؟ بله، من سید را می شناسم. همینقدر که یکی از دولتهای خارجه را ضامن بدهند که جان او در امان باشد، او دیگر در بند هیچ چیز نیست. خواهد آمد، شاید بتواند خدمتی به اسلامیت بکند. وانگهی او یقین می داند که خون او کار آسانی نیست و تا قیامت خشک نخواهد شد. میرزا ابو تراب خان نظم الدوله یادداشت زیر را در آخر استنتاق نوشته و مهر کرده است. هو العلیم، این کتابچه سؤال و جواب و استنتاقی است که در مجالس عدیده در حضور این غلام خانزاد ابو تراب و جناب حاج حسین قلی خان رئیس قراولان امارت مبارکه همایونی اجالتاً به طور ملایمت و زبان خوش از میرزا رضای حرامزاده ملعون به عمل آمده. لکن مسلم است در زیر شکنجه و صدمات لازمه استنتاق بهتر از این مطالب و مکتومات بروز خواهد داد. اما عجالتاً از این چند مجلس سؤال و جوابی که این غلام خانزاد با این ملعون حرامزاده کرده است، چیزی که بر غلام معلوم و یقین شود این است که او به طوری که خودش در همه جا میگوید ابدا در خیال صلاح مردم و خیر عامه نبود و تمام این مهملات و مزخرفات را از سید جمال الدین ملعون شنیده. فقط از شدت فسخ و نادانی شیفته و فدایی اون سید شده و محض تلاف

فی صدماتی که به سید وارد آمد به دستورالعمل سید آمده این کار را کرده است. حالا اگر سید خیالاتش به جای دیگر مربوط بوده باشد مسئله علاحده است و در خصوص اون مهملاتی که مبنی بر خیرخواهی عامه اظهار می کند دور نیست در میان مردم بعضی ها هم عقیده داشته باشند. اما در این خیال شومی که داشت گویا هم دستی نداشته است. اگر قبل از وقت از خیال خود کسی را مطلع کرده باشد این فقره در زیر شکنجه و صدمات دیگر معلوم خواهد شد. نظم الدوله غلام جان نصار ابو تراب ذی حجه 1313.

شنوندگان محترم، یک استنتاق دیگر از میرزا رضا شده، از او یک سری پرسش های دیگر هم شده که در مقاله مربوط به این بحث در سایت خودم ثبت کردم و اینجا قرائت نمی کنم. اشاره من به صورت تقریرات میرزا رضای کرمانی است که عصر روز سه‌شنبه 21 مرداد 1275 در باغ گلستان با حضور فرمان فرما، مخبر الدوله، مشیر الدوله، سردار کل، نظم الدوله، امین همایون و حاجی حسین قلی خان امیر تومان بیان کرده است. برای مطالعه استنتاق دوم به سایت خودم مراجعه بفرمایید. بخش غبارزدایی از آینه ها www.همنشینبهار.net. غیر از این، بازجو ابو تراب خان نظم الدوله در رابطه با قتل ناصرالدین شاه از 8 نفر دیگر هم که به نوعی با میرزا رضا کرمانی مرتبط بودند بازجویی کرده که شرح سوال و جواب ها را به طور کامل در مقاله آوردم. از قول خود بازجو میخوانم: صورت استنتاق با میرزا تقی پسر میرزا محمد رضای ملعون، صورت سوال و جواب با عیال میرزا رضا، صورت استنتاق با ملا حسین پسر میرزا محمد علی متولی مقبره سرور السلطنه، صورت استنتاق با شیخ محمد در منزل ناظم التولیه، صورت استنتاق با شیخ حسین پسر دایی شیخ محمد، تقریرات فراش باشی حضرت عبدالعظیم، تقریرات ملا حبیب خادم آستانه حضرتی، تقریر مشهدی غلام حسین فراش آستانه. در پایان اضافه بکنم بازجو میرزا رضا ابوتراب خان نظم الدوله در اواخر عمر در باغ ییلاقی خیش در سوهانک میزیست و عادت به گردش در اطراف با الاغ داشت. در سال 1306 خورشیدی روی الاغ سکته کرد و اونچنان که خیشانش گفتند در کنار جاده افتاد. از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید و به این بحث توجه فرمودید. در مقاله منابع بحث همه اشاره شده است. بار دیگر از شما تشکر می کنم.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی پایان دوبار باید بگم تشکر و سپاس بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سید بهبهانی که این افتخار را من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. علت این که گفتم دوبار این بود که فردا سه شنبه من وقت نداشتم و لطف فرمودن برنامه رو امروز دوشنبه ششم مهر و مطابق با 28 سپتامبر 2026 برنامه رو ضبط میکنن که فردا ساعت 12 ماه یا 9 صبح لس آنجلس پخش میشه. ببخشید خدمت شما عزیزان عرض کنم، من بارها گفتم که 800-900 تا فرزند دارم. یکی از این البته همشون با من در تماس نیستن، اینا دانشجوهای من هستن. یکی دیگر دانشجوهای من برای من پیغام فرستاده بود دو هفته پیش که دو بار در مدفوعش خون بوده و نگران بوده و امروز هم پیغام جدیدی فرستاده که دوشنبه و چهارشنبه خون داشته و باید کولونوسکوپی و اندوسکوپی بکنه و خیلی میترسه. من واقعا میترسم. خب برایشون پیغام گذاشتم که اولا ترس نداره، برای کولونوسکوپی یک سرم میزنن، یک داروی آرام بخش هم میزنن که در حالت بیهوش نیست، یک مدتی نیمه خواب نیمه بیداره، چیز دردی احساس نمیکنه. و بعد برش نوشتم، برش پیغام گذاشتم که دختر تو کرد که نمیترسه. در صورت این برنامه رو برای آرامش خاطر ایشون آماده کردم، درباره سرطان روده بزرگ و تا آخرین اطلاعات تا سپتامبر 2026 در این برنامه هست، یعنی آپدیت بروزه. خب سرطان روده بزرگ نامی برای سرطان کلون و راستوده است. این بیماری ممکن است سالها بی علامت بماند و از یک زائده کوچک به نام پولیپ آغاز شود. نکته امیدبخش آن است که غربالگری می تواند بعضی پولیپ ها را پیش از سرطانی شدن پیدا کند. سرطان های زودرس نیز معمولا درمان پذیرند. در عین حال وجود خون در مدفوع، کمخونی یا تغییر پایدار عادات دفع نیازمند بررسی است، حتی اگر آزمایش غربالگری قبلی طبیعی باشد. برآورد سازمان جهانی بهداشت برای سال 2024 نزدیک به 2 میلیون مورد تازه سرطان کلون و راستروده و حدود 918 هزار مرگ در جهان است. این ارقام نشان دهنده بار سنگین بیماری هست. اما سرنوشت هر فرد را پیش بینی نمی کنند. مرحله بیماری، ویژگی های مولکولی تومور و وضعیت عمومی بیمار در انتخاب درمان نقش دارند. در این برنامه توضیح می دهم بیماری چگونه پدید می آید، چه کسانی بیشتر در خطرند، کدام علامت ها مهمند و آزمایش ها و درمان های امروز چه کاربردی دارند. توصیه های غربالگری در کشورها یکسان نیست. در کبک یعنی استان ما برای افراد بدون علامت
و با خطر معمول آزمایش خون پنهان ایمنی مدفوع از 50 تا 74 سالگی هر 2 سال توصیه می شود. انجمن سرطان آمریکا آغاز را از 45 سالگی پیشنهاد می کند. خدمت شما عرض کنم اطلاعاتی که در این برنامه عرض می کنم برای آگاهی عمومیه، نه برای درمان. شخصی که علامت داره یا سابقه خانوادگی و بیماری التهابی روده داره باید برنامه اختصاصی رو با پزشکش تعیین بکنه. آزمایش دوره‌ای افراد بی علامت جای ارزیابی بالینی رو نمیگیره. روده بزرگ و پیدایش سرطان. روده بزرگ بخش پایانی دستگاه گوارشه و از کلون و راست روده تشکیل میشه. کلون آب و املاح باقی مانده مواد غذایی رو جذب میکنه و راست روده محل نگهداری موقت مدفوعه. بیشتر سرطان های این ناحیه از سلول های پوشاننده داخل روده یعنی آدنوکارسینوم ها پدید می آیند. با این حال تومورهای دیگری هم ممکنه پیش بیاد و گزارش آسیب شناسی نوع دقیق تومور رو مشخص میکنه. پولیپ برجستگی مخاط روده است. همه پولیپ ها سرطانی نیستند، سرطانزا نیستند. بعضی آدنوم ها و ضایعات دندانه‌دار می توانند در طول زمان تغییر کنند. برداشتن پولیپ در کولونوسکوپی یکی از راه‌های مهم پیشگیریه. خطر پولیپ بر اساس تعداد، اندازه و شکل میکروسکوپی آنها فرق میکنه و فاصله بررسی بعدی بر پایه نتیجه واقعی کولونوسکوپی تعیین میشه. برای سرطانی شدن معمولاً مجموعه ای از تغییرات ژنتیکی و محیطی لازمه. برخی تغییرات در طول زندگی در سلول‌های روده پیدا می‌شوند و به ارث نرسیدند. در مواردی هم زمینه ارثی مانند سندروم لینچ یا پولیپوز آدنوماتوز خانوادگی خطر را به شدت بالا می‌برد. وجود یک جهش در تومور به تنهایی به معنی ارثی بودن اون در خانواده نیست. برای تشخیص خطر خانوادگی گاهی مشاوره و آزمایش ژنتیک لازم میشه. سرطان کلون و راست روده از نظر محل، علائم و درمان تفاوت دارند. راست روده در لگن قرار دارد و در بیماری موضعی پیشرفته تصویربرداری دقیق لگن و گاهی پرتو درمانی یا درمان دارویی پیش از جراحی اهمیت پیدا میکنه. درباره کلون جراحی معمولاً محور درمان بیماری محدوده، یعنی چاره دیگه غیر جراحی نیست. بنابراین یک نسخه یکسان برای تمام بیماران وجود نداره. چه عواملی خطر را افزایش میدن؟ بالا رفتن سن خطر را بیشتر میکنه، اما سرطان روده بزرگ در افراد جوانتر هم پیش میاد. سابقه شخصی سرطان با بعضی پولیپ ها، سابقه سرطان یا پولیپ در بستگان نزدیک، بیماری التهابی روده مانند کولیت اولسراتیو و بیماری کرون و سندروم های ارثی از عوامل مهمند. مدت و وسعت التهاب روده در برنامه مراقبت اثر می‌گذارد.
کسی که یکی از این وضعیت ها رو داره نباید فقط به برنامه معمول جمعیت اتکا بکنه. سیگار کشیدن، نوشیدن الکل، اضافه وزن و فعالیت بدنی ناکافی با افزایش خطر ارتباط دارند. مصرف فراوان گوشت فراوری شده و الگوی غذایی کم فیبر نیز از موضوعهای مهم پیشگیری است. ارتباط آماری به این معنا نیست که یک خوراک یا یک عادت به تنهایی علت سرطان یک فرد معین بوده است. همچنین فردی که زندگی سالمی داره همچنان ممکنه بیمار بشه و باید غربالگری مناسب رو دنبال بکنه. سابقه خانوادگی را دقیق یادداشت کنید. کدام خیشاوند مبتلا بوده؟ بیماری او در چه سنی تشخیص داده شده؟ و آیا در خانواده سرطان رحم، تخمدان یا چندین مورد سرطان کلون دیده شده؟ این جزئیات به تعیین زمان شروع و نوع غربالگری کمک میکنه. در کبک، یعنی استانی که من هستم، برای برخی افراد با سابقه خانوادگی غربالگری از 40 سالگی و با روش متفاوت آغاز میشه. برنامه دقیق بر اساس درجه خطر تعیین میشه. پیشگیری عملی شامل ترک سیگار، محدود کردن الکل، فعالیت بدنی منظم، حفظ وزن مناسب و خوردن میوه، سبزی و غذاهای پرفیبر. مکمل ها یا آسپرین رو برای پیشگیری از سرطان خودسرانه شروع نکنید. سود و خطر خونریزی یا عوارض دیگر باید جداگانه سنجیده شوند. هیچ رژیم غذایی برای جای برداشتن پلیپ یا پیگیری پزشکی رو نمیگیره. نشانه هایی که باید جدی گرفت. خون قرمز روی مدفوع یا دستمال. مدفوع بسیار تیره، تغییر تازه و ماندگار در دفعات دفع، اسهال یا یبوست پایدار، احساس تخلیه ناکامل، درد شکمی تکرار شونده، کاهش وزن بیدلیل و خستگی ناشی از کمخونی از علامتهای احتمالی هستند. این نشانه ها اختصاصی سرطان نیستند. بواسیر، عفونت، داروها و بیماری های دیگر هم ممکن است چنین علامتهایی بدهند. با این حال نباید بدون ارزیابی خونریزی را به بواسیر نسبت داد. تومورهای بخش راست کلان گاهی با خونریزی نامحسوس و کمخونی فقر آهن خود را نشان می‌دهند. در سمت چپ تغییر الگوی دفع یا انسداد ممکن است برجسته تر باشد. سرطان راست روده ممکن است با خونریزی یا احساس فوریت دفع همراه شود، اما این الگوها قانون قطعی نیستند و محل بیماری را فقط با شرح حال بیمار نمیتوان تعیین کرد. اگر خونریزی ادامه دارد، آزمایش خون کمخونی یا فقر آهن را نشان میدهد یا عادت دفع به طور پایدار تغییر کرده است. برای ارزیابی پزشکی وقت بگیرید. حتی جوان بودن، سابقه نداشتن سرطان در خانواده یا طبیعی بودن یک آزمایش مدفوع قبلی دلیل کافی برای چشم پوشی از علائم نیست. آزمایش مدفوع برای غربالگری افراد بی علامت طراحی شده و نتیجه منفی سرطان را در فرد علامت دار رد نمی کند.
درد شدید و فزاینده شکم، اتساع شکم همراه با استفراغ و قطع دفع گاز یا مدفوع می تواند نشانه انسداد باشد و به ارزیابی فوری نیاز دارد. خونریزی شدید، ضعف یا سرگیجه شدید نیز باید فوراً بررسی شود. این هشدارها برای تشخیص خانگی سرطان نیستند، بلکه برای جلوگیری از تأخیر در رسیدگی به وضعیت‌های خطرناک است. غربالگری در استان ما چطور انجام میشه؟ در کبک چطور انجام میشه؟ غربالگری یعنی جستجوی بیماری در فردی که علامت نداره. در کبک برای فرد 50 تا 74 ساله بی علامت هر 2 سال یک بار توصیه میشه. آزمون ایمنی خون پنهان در مدفوع. این آزمایش مقدارهای کم خون را که با چشم دیده نمیشوند شناسایی میکند. تعیین سطح خطر و درخواست آزمایش از طریق تیم درمان انجام میشود. نمونه مدفوع معمولاً در خانه گرفته می شود. مثبت شدن پاسخ به معنی تشخیص سرطان نیست. بواسیر، پولیپ یا علت دیگری هم می تواند باعث خونریزی شود. اما باید علت با کولونوسکوپی بررسی بشه. منفی شدن پاسخ هم می کند که هیچ پولیپ یا سرطانی وجود نداره. آزمایش باید در فاصله توصیه شده تکرار بشه و علائم تازه جداگانه بررسی بشن. کولونوسکوپی با دوربین انعطاف پذیر داخل روده را می‌بیند. امکان نمونه برداری و برداشتن بسیاری از پولیپ‌ها را می‌دهد. آماده سازی روده و مصرف داروهای رقیق کننده مدفوع باید هماهنگ شود. این بدترین قسمت یک کولونوسکوپیه. در اینجا از یک هفته قبل از آزمایش کولونوسکوپی پیشنهاد میشه که غذاهای رقیق خورده بشه و غذاهای قرمز رنگ خورده نشه، مثل گوجه فرنگی. بعد 24 ساعت قبل از آزمایش 4 لیتر یک ملینه، یعنی پودر خشک توی ظرف 4 لیتری که شما 4 لیتر آبش اضافه میکنید و اون رو فکر کنم هر 1 ساعت یک بار می نوشید و قبل از آزمایش هم یا شیاف می دن یا یک قرص مسل می دن، بسته به بیمارستانش فرق می کنه. اون بدترین قسمتشه. بعدم که می رین بیمارستان یه سرم به شما می زنن و یک داروی نود مخدر میزنن. شما در یه حالت نخواب و نبیداری هستین تا آزمایش انجام بشه و بعدم معمولا بعد از آزمایش اینجا معمولا 1 ساعت بیمار رو نگه میدارن و بعد از 1 ساعت لباس پوشید. ولی حق رانندگی ندارید، باید با تاکسی برگردید، یعنی پس شما رو برگرد. خب این آزمایش یعنی کولونوسکوپی خطرهایی هم داره، مثل خونریزی یا به ندرت سوراخ شدن روده داره که پزشکی رو هرمتون توضیح میده و اگه مدارک هم به شما میدن که بعد از عمل این بعد از آزمایش اینا رو بخونید و ببینید اگر مشکلی بود بلافاصله به کجا خبر میده. برای افراد با سابقه خانوادگی
سندروم ارسی، بیماری های التهابی روده یا سابقه پلیپ، سن شروع، فاصله و نوع آزمایش ممکنه تفاوت کنه. در آمریکا دستورالعمل انجمن سرطان در 2026 شروع غربالگری خطر معمول رو در 45 سالگی تایید میکنه. این سن رو نباید با شرایط دسترسی و توصیه کنونی کبک یکی دانست. برای 75 سال به بالا تصمیم بر اساس سلامت عمومی، سابقه غربالگری و ترجیح فردی است. از آزمایش تا تشخیص قطعی، پزشک ابتدا درباره علامت‌ها، داروها، سابقه بیماری و خانواده می‌پرسه و معاینه می‌کنه. شمارش سلول‌های خون و بررسی آهن می‌تونه کم‌خونی رو نشون بده. اما آزمایش خون معمولی سرطان روده را تشخیص نمیده. اگر پزشک به زایعه مشکوک باشه، کولونوسکوپی و نمونه برداری از بافت معمولا راه اصلی رسیدن به تشخیص هست. متخصص آسیب شناسی نمونه را در زیر میکروسکوپ بررسی میکنه. اگر تومور تایید بشه، تصویر برداری مانند سی تی اسکن قفسه سینه، شکم و لگن برای بررسی گسترش بیماری درخواست میشه. در سرطان راست روده MRI لگن اغلب برای تعیین عمق و رابطه تومور با بافت‌های اطراف مهمه. نوع و ترتیب بررسی ها به محل تومور، مرحله احتمالی و وضعیت بیمار بستگی داره. یک آزمایشی هست به نام CEA، یک نشانگر خوبی است که ممکن است پیش از درمان اندازه گیری و سپس برای پیگیری روند بیماری به کار بره. اما برای غربالگری افراد سالم مناسب نیست و مقدار طبیعی اون سرطان رو رد نمی کنه. بعد از تشخیص نتیجه های اصلی رو در یک پوشه نگه دارید. البته اینجا تمام زندگی بهداشتی شما روی کامپیوتر دکترتون هست. ولی اگر هم بخواین میتونین از آرشیو بیمارستان تمام مدارک رو چاپ شده رو کاغذ بگیرید و نگه دارید. مثل گزارش کولونوسکوپی، آسیب شناسی، تصویر برداری، آزمایش ها و فهرست داروها. از تیم درمان بپرسید سرطان دقیقاً در کجا قرار دارد. آیا به غدد لنفاوی یا عضو دیگری رسیده و هدف درمان چیست؟ داشتن این اطلاعات به تصمیم گیری مشترک کمک میکنه. اینم خدمت رو عرض کنم که در اینجا اگر کسی سرطان داره، یک پزشک نیست که تصمیم میگیره، بلکه یک تیم پزشکیه که اینها با هم مشورت میکنن و تمام تصمیما با مشورت تیم پزشکی انجام میشه و بعد با بیمار صحبت میشه. حالا بریم سراغ مرحله بیماری. مرحله بیماری یعنی چی؟ مرحله بیماری معمولاً با سامانه TNM بیان میشه. T یعنی درگیری، N یعنی میزان نفوذ تومور در دیواره یا بافت اطراف و M نشون میده که
گسترش وجود یا نبود گسترش دوررس رو توصیف میکنه. خب این داده ها مرحله بیماری رو از 0 تا 4 مشخص میکنه. مرحله نهایی ممکنه پس از جراحی و بررسی بافت دقیق تر از برآورد پیش از درمان باشه. در مرحله 0 سلول های غیر طبیعی بسیار سطحی هست. در مرحله های 1 تا 3 سرطان به دیواره و گاهی غدد نزدیک رسیده، اما گسترش دوردست مشخص نشده. مرحله 4 به معنای متاستاز مثلا در کبد یا ریه است. مرحله 4 بیماری های بسیار متفاوتی رو در بر میگیره. برخی گسترش های محدود رو میتوان با ترکیبی از درمان های موضعی و دارویی با هدف درمان قطعی بررسی کرد. تعداد غدد لنفاوی درگیر، حاشیه جراحی، درجه بافت‌شناسی، درگیری عروق یا اعصاب، انسداد و سوراخ شدن روده از عواملی هستند که تصمیم درمانی را دقیق تر می کنند. وضعیت عمومی، بیماری های همزمان و خواست بیمار نیز مهم هستند. پیش آگهی یک عدد ثابت برای همه افراد یک مرحله نیست. آمار جمعیتی نمیتونه مدت زندگی یک بیمار رو معین کنه. از پزشک بخواهید مرحله را با واژه‌های ساده روی گزارش نشان دهد. بیماری موضعی است یا به عضو دوردست رفته؟ آیا امکان برداشتن کامل آن هست؟ آیا درمان تکمیلی احتمال بازگشت رو کم میکنه؟ این پرسش ها کاربردی تر از حفظ کردن نام های پیچیده مرحله هست. درمان سرطان کلون. برای سرطان کلون محدود به روده جراحی معمولا درمان اصلی است. جراح بخشی از روده گرفتار و غدد لنفاوی پیرامون آن را بر می داره و در بسیاری از بیماران دو انتهای سالم روده را به هم وصل می کنه. در برخی موقعیت ها استوما یا کیسه دفع لازم میشه که ممکنه موقت یا دائمی باشه. نوع عمل ببخشید، یعنی دوستیه که خودش پزشک، هر روز با هم صحبت میکنید. بله، کجا بودم؟ نوع عمل به محل تومور و وضعیت فرد بستگی داره. در مرحله 1 پس از برداشتن کامل تومور معمولا شیمی درمانی لازم نیست. در مرحله 3 شیمی درمانی کمکی پس از جراحی برای کاهش درمان احتمال بازگشت بیماری در بسیاری از بیماران پیشنهاد میشه. در مرحله 2 تصمیم دشوارتره و به عوامل پرخطر و ویژگی های مولکولی بستگی داره. رژیم و مدت درمان با توجه به فایده مورد انتظار و عوارض انتخاب میشه. شیمی درمانی میتونه خستگی، تهوع، تغییر شمارش سلول های خون، اسهال و یا گزگز و بیهستی ناشی از بعضی ها داروها رو ایجاد بکنه. در اینجا معمولا یک مدرک 35 صفحه‌ای به بیمار داده میشه، هم کاغذیش داده میشه و هم الکترونیکیش با ایمیل براش میفرستن که بیمار باید رو مطالعه بکنه. خیلی اطلاعات
جالبی رو به بیمار میده. عوارض رو زود گزارش کنید. تیم درمان میتونه دوز، برنامه و داروهای حمایتی رو تنظیم بکنه. بسیاری از بیماران میتوانند فعالیت روزانه را با برنامه ریزی ادامه دهند، اما تحمل درمان در همه افراد یکسان نیست. گاهی تومور باعث انسداد، خونریزی یا سوراخ شدن روده میشه و رسیدگی فوری لازم داره. پس از درمان نیز پیگیری یا ویزیت برخی آزمایش ها یا ویزیت برخی آزمایش ها تصویر برداری و کولونوسکوپی طبق مرحله و برنامه تیم درمان ادامه داره. هدف یافتن بازگشت احتمالی و تشخیص پولیپ یا سرطان تازه در زمانی است که اقدام موثرتر باشه. درمان سرطان راست روده. در سرطان راست روده فاصله تومار از مغز و وضعیت بافت‌های لگن برنامه درمان را تغییر میده. در بیماری زودرس ممکنه جراحی مستقیم یا در موارد انتخاب شده برداشتن موضعی کافی باشه. در بیماری موضعی پیشرفته تر تیم چند تخصصی معمولاً درمان دارویی و پرتودرمانی را پیش یا پس از عمل بررسی میکنه. گاهی همه یا بخش بزرگی از درمان دارویی و پرتودرمانی پیش از جراحی انجام میشه. هدف درمان پیش از عمل کوچک کردن تومور، افزایش احتمال برداشتن کامل آن و کاهش عود موضعی است. اما ترکیب درمان ها برای هر بیمار یکسان نیست. جراحی میتونه با حفظ مقعد انجام بشه و یا به دلیل محل و وسعت تومور به استومای دائمی نیاز داشته باشه. گفتگو درباره کارکرد روده، ادرار و سلامت جنسی بخشی از تصمیم پیش از درمانه. در برخی بیماران با پاسش بالینی کامل پس از درمان، راهبرد مراقبت بسیار نزدیک بدون جراحی فوری مطرح می شود. این روش و ارزیابی تخصصی مکرر با معاینه، اندوسکوپی و تصویربرداری نیاز داره و برای همه مناسب نیست. پاسخ کامل ظاهری همیشه به معنای نبود سلول سرطانی نیست. پیشرفت مهم دیگر برای زیرگروه خاصی از سرطان‌های راست روده با نقش ترمیم درمان ایمنی در مراکز متخصص است. مطالعه‌های اولیه پاسخ‌های چشمگیر نشان دادند، اما شمار و نوع بیماران انتخاب شده و مدت پیگیری باید هنگام تفسیر نتیجه در نظر گرفته بشه. هیچ بیمار نباید جراحی یا پرتودرمانی را صرفاً بر اساس خبرهای رسانه‌ای کنار بگذاره. بیماری پیشرفته و آزمایش‌های مولکولی. اگر سرطان به کبد، ریه یا جای دیگر گسترش یافته باشد، تیم درمان هدف‌ها را روشن می‌کند. کنترل طولانی مدت بیماری، کاهش علائم و در بعضی موارد امکان برداشتن کامل کانون‌های محدود. شیمی درمانی، درمان هدفمند، ایمنی درمانی، جراحی و روش‌های موضعی می‌توانند با ترتیب‌های گوناگون به کار روند. مراقبت تسکینی همزمان با درمان ضد سرطان به کنترل درد
و مشکلات روزمره کمک میکنه و بله. آزمایش ویژگی های تومور انتخاب دارو را هدایت میکنه. وضعیت جنش های وضعیت جنش ها در انتخاب داروی هدفمند مؤثرند. نشانگرهای دیگری هم بررسی میشن، مثل محل تومور در سمت راست یا چپ کلون و درمان های قبلی. ایمنی درمانی میتونه گزینه مهمی باشه برای بیماری متاستاتیک یا دیگر. معمولا درمان های شیمیایی و هدفمند بر پایه شرایط بیمار انتخاب میشن. داروهای جدید پیوسته در حال ارزیابی هستند، اما جدیدترین دارو الزاماً برای همه سودمند نیست. باید نشانگر درست، مرحله، سابقه درمان و دسترسی محلی بررسی بشه. پرسش های مفید در ویزیت عبارتند از آیا آزمایش های مولکولی من کامله؟ هدف این درمان چیه؟ احتمال سود و عوارضش چقدره؟ آیا جراحی متاستاز با کارآزمایی بالینی برای من مناسبه؟ تصمیم گیری با مشارکت بیمار و تیم چند تخصصی امید واقع بینانه و کیفیت زندگی را در کنار کنترل بیماری قرار میده. زندگی پس از درمان و مراقبت همراه. پس از درمان بازگشت به زندگی تدریجیه، به زندگی روزمره تدریجیه. تغییر دفعات دفع و فوریت دفع، اسهال یا یبوست، خستگی، گزگز دست و پا و نگرانی از بازگشت بیماری ممکنه ادامه داشته باشه. برخی افراد با استوما زندگی میکنن و آموزش پرستار استوما، انتخاب وسیله مناسب و مراقبت از پوست کمک بزرگیه. بسیاری از مشکلات رو میتوان با پیگیری فعال بهبود داد. سی تی اسکن و برنامه پیگیری به مرحله و درمان بستگی داره و ممکنه ویزیت های دوره‌ای کولونوسکوپی رو شامل بشه. زمان هر کدام را از تیم درمان به صورت مکتوب بگیرید. اینجا خودشون بهتون میدن. علامت تازه رو تا نوبت بعدی پنهان نکنید. پیگیری منظم، همچنین فرصت بررسی فشار خون، تغذیه، فعالیت بدنی، خواب و سلامت روان رو فراهم میکنه. در طول شیمی درمانی، تب، لرز، تنگی نفس، اسهال شدید یا کم آبی باید بر اساس دستور تیم درمان سریع گزارش بشه. از مصرف خودترانه مکمل‌های گیاهی یا رژیم‌های محدود کننده بپرهیزید. بعضی مکمل‌ها با داروها تداخل دارند و سوء تغذیه میتونه تحمل درمان رو کم بکنه. رژیم متعادل و کمک متخصص تغذیه در صورت کاهش وزن یا مشکل غذا خوردن مفیده. حمایت خانواده و گروه های حمایتی ارزشمنده، اما حق انتخاب و حریم خصوصی بیمار باید محترم بمونه. از تیم درمان درباره بار مالی، رفت و آمد، مترجم، توانبخشی و حمایت روانی نیز کمک می‌گیرید. کیفیت زندگی
بخشی از هدف درمانه و درد یا اضطراب قابل درمان نباید بدون پاسخ بمونه. پولیپ ها و پاسخ کولونوسکوپی. پس از کولونوسکوپی بسیاری از افراد فقط جمله پولیپ برداشته شد را میشنوند و نمیدانند مرحله بعد چیست. پولیپ ها از نظر بافشناسی یکسان نیستند و زیزایات احتمال بسیار کمی